נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

Need some backup dispatch. My guy's in here.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

של לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי בהגשת הרבי דב הבר.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין דף קוף. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. וגם לעילוי נשמת אבי ישראל יוסף משה בן אהרון מנדל, זכרו לברכה. אנחנו נפתח את השיעור בדף צדיק ט' עמוד ב' למטה, במילים גיד הנשה שנתבשל. שנינו במשנה להן בדף צדיק ו' עמוד ב', גיד הנשה שנתבשל עם הגידים בזמן שמכירו בנותן טעם, ואם לאו כולן אסורים, והרוטב בנותן טעם. מקשה הגמרא, מדוע באופן שאינו מכיר את גיד הנשה בתוך התערובת, אוסרו אף את הגידים המותרים וליבטול ברובה? הרי מן הדין שהתבטל גיד הנשה אסור ברוב הגידים המותרים ויותרו כולם באכילה. דרך כלל אנחנו עוברים לפקוף עמוד א', ותרץ לגמרא, בריאה שאני, שונה הדבר לגבי גיד שהוא בריאה של דבר שלם, ועל כן יש לו חשיבות ואינו בטל, ולפיכך אם אינו מכיר את גיד הנשה בתור שאר הגידים, אין תקנה לתערובת הזאת, שכן בריאה אינה בטלה אפילו באלף, כך אומרים התוספות. עוד כתבו התוספות שאפילו אם פירוש אחד, אם פירש אחד מן הגידים מהתערובת, אי אפשר להתירו מדין כל זה פריש מרובת הפריש, כפי שאין אומרים כן, אלא באופן שהיה איסור ניכר במקומו, כגון שכשיש תשע חנויות המוכרות בשר, שחיטה ואחת בשר טרפה, ונמצאה חתיכת בשר ברחוב, בזה אומרים כל דה פריש מרובה פריש ומותרת החתיכה באכילה. אבל כאן שאין האיסור ניכר במקומו, כפי שהוא מעורב עם גידים של היתר, אין להתיר באופן שפירש אחד מהם, לפי שיש לחוש שמה יבוא אדם ליטול אף מן התערובת. שנינו במשנה, וכן חתיכה של נבלה, וכן חתיכה של דג תמה, שנתבשלו עם החתיכות, בזמן שמכירן ונותן טעם, ואם לאו כולן אסורות, והרוטב בנותן טעם. מקשה הגמרא, מדוע באופן שאינו ניכר, מדוע באופן שאינו מכיר את חתיכת הנבלה, היא אוסרת את כל החתיכות וטיבטיל ברובה? הרי יש לומר בזה הלכה של ביטול ברוב, ותתבטל חתיכת הנבלה ברוב של חתיכות היתר. ממשיכה הגמרא, הניחא למאן דאמר, קושיה זו מיושבת לדעת הסובר במסכת ביצה דף ג' עמוד ב', שכל דבר שדרכו להימנות, שלפעמים הוא נמנע מחמת חשיבותו, עליו שנינו במסכת עורלה פרק ג' משנה ו', שאין בו דין ביטול. כן, מדובר שמה כל דבר שיש בני אדם המקפידים עליו בני חשיבותו למוכרו במניין, כך מסביר רשי. מסכת עורלה מבואר שנחלקו רבים וחכמים באדם שנתערבו לו חבילות טלטן של קהילי הכרם האסורות בהנאה בחבילות של היתר. דעת רבי מאיר היא שכל התערובת אסורה בהנאה ואין מועיל בביטול, ואילו דעת חכמים היא שמועיל ביטול ב-201 של היתר. ובמשנה שלאחריה מבוארת סברת מחלוקתם, שהרבי מאיר אומר עת שדרכו לימנות מקדש, וחכמים אומרים אינו מקדש אלא שישה דברים בלבד, ורבי עקיבא אומר שבעה. דהיינו שלדעת רבי מאיר דבר הנמנע מחמת חשיבותו אינו בטל, ואילו לחכמים כל דבר בטל חוץ משישה דברים המנויים שם, ולרבי עקיבא שבעה דברים. ונחלקו רבי יוחנן וריש לקיש מסכת ביצה דף ג' עמוד ב' בביאור כוונת דבריו של רבי מאיר, מתי הוא סובר שאין מועיל ביטול ומתי הוא מודה לחכמים שבטל האיסור. רבי יוחנן סובר אשת הרכל ימנות שנינו, דהיינו שלא אמר רבי מאיר שאין מועיל ביטול אלא בדבר שדרכו להימנות תמיד, ולעולם אינו נמכר או ניתן בעומד, שבזה אין מועיל ביטול עקב חשיבותו, אבל דבר שלעיתים נמנע ולעיתים נמכר בעומד, מועיל בו ביטול. ואילו ריש לקיש סובר כל שדרכו להימנות שנילול, דהיינו שרבי מאיר סובר שכל דבר שלעיתים הוא נמנע, אין מועיל בו ביטול. אז שוב נחזור למה שעכשיו למדנו בגמרא. כן, אז אם כן, הגמרא מקשה, הגמרא אומרת, הליכה למאן דאמר, קושיה זו מיושבת בדעת הסובר, ומצר ביתה לפגום ג' ומדת, שכל דבר שדרכו להימנות שלפעמים הוא נמנע מחמת חשיבותו, שזאת שיטתו של ריש לקיש, שאף חתיכת נבלה, זה השיטתו של ריש לקיש שמסביר את שיטת רבי מאיר, שלפעמים הוא נמנע מחמת חשיבותו, שאף חתיכת נבלה פעמים היא נמנית, ולפיכך אין מועיל הביטול, אלא למאן דאמר, אבל לדעת הסובר, את שדרכו להימנות, שרק דבר הנמנע תמיד, שזה רבי יוחנן, בזה שענינו מסרת אורלה שלא מתבטל, אבל דבר עשוי ניתן גם בעומד, מועיל בו ביטול, אף אם נמנע לפעמים, מה איקה למאמר, כיצד אפשר ליישב את משנתנו? הרי חתיכת נבלה, יש המוכרים אותה בעומד, ואם כן, מדוע אינה בטלה בחתיכות של איתר? בתריס הגמרא, שאני שונה הדבר לגבי חתיכה של בשר, הועיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים. כלומר, יש לה חשיבות משום שאפשר להתכבד בה על ידי נתינתה לאורחים. ולפיכך, אין מועיל בה ביטול ברוב. הגמרא מביאה, מבארת, מדוע הוא צריכה המשנה לשמיענו הלכה זו בשני אופנים. מצריכה, המשנה צריכה לשמיענו שאין מועיל ביטול, הן לעניין גיד הנשה, ואין עניין חתיכה של נבלה. והיא השמינן שאילו הייתה המשנה משמיעה את ההלכה הזו רק לגבי גיד הנשה, סבורים היינו לומר שדווקא בזה אין מועיל ביטול משום דבריאה היא. דבר שלם הוא ויש לו חשיבות, אבל חתיכה של נבלה שאינה בריאה, היא לא בריאה, בריאה הכוונה, בריאה זה לא עם א', זה בלי א', בריאה הכוונה בריאה, בריאה. בית ריש יודהי. אבל חתיכה שנבלה שאינה בריאה, אימא לא סבורים היינו שאין לומר כן, אלא מועיל בביטול. ולפיכך, הוא צריכה המשנה לשמיענו, שאף היא אינה בטלה. והיא השמיענה, ואילו הייתה המשנה משמיעה, הלכה זו רק לגבי חתיכה שנבלה, סבורים היינו לומר שדווקא בזה אין מועיל ביטול, הועיל וחשובה היא, וראויה להתכבד בה, לפני האורחים, אבל גיד הנשה שאינו ראוי להתכבד בו לפני האורחים, אימא לא סבורים היינו שאין לומר כן אלא מועיל בו ביטול, אבל כן הוא צריכה המשנה לשמיענו שאף הוא אינו בטל. בסיכה הגמרא צריכה, אכן הוא צריכה המשנה לכתוב את שני האופנים. הגמרא מבארת מחלוקת המוראים בהלכות ביטול. דרש רבא בר בר חנה, חתיכה של בשר נבלה ושל או חתיכה של דג טמא שנפלו לגדרה שיש בה חתיכות שרות של בשר או דגים, אינה אוסרת את כל התערובת עד שתיתן טעם ברוטב ובקיפה. פירורים דקים של בשר ותבלינים המתאספים בתחתית הגדרה ובחתיכות. כלומר, אם על ידי צירוף הרוטב והקיפה והחתיכות הכשרות יש בהם פי 60 מן החתיכה של האיסור, בטל האיסור הנפלט מן החתיכה, בתערובת מותרת באכילה. אבל אם אין בהם 60 כנגדה, נמצא שחתיכת האיסור נתנה טעם בתבשיל, ולפיכך כולו נאסר. כוונת רבא בר חנה להשמיענו שמין במינו בטל ב-60, אפילו בתערובת לח בלח. ולפיכך מבטל את החתיכות הכשרות את הטעם הנפלט מן החתיכות האסורות. לפיכך, מבטלות החתיכות הכשרות את טעם הנפלט מן החתיכות האסורות שנתבשלו עמם. וטעם הדבר שלקח גם חתיכה של נבלה וגם דג טמא, לפי שאם היה נוקט רק חתיכת נבלה, סבורים היינו לומר שטעם הדבר שמועיל בזה ביטול, הוא משום שבשר לבלה שנתערב בשר שחוטה, הוא בכלל תערוב את מין ושלא מינו. אבל מין במינו אינו בטל. לפיכך לקט גם דג תמה, שבזה פשוט הדבר שדג תמה שנתערב בדג אשר הוא מין במינו, כפי שכל מין דגים אחד הוא, ובזה משמיע לנו שאף נבלה בשחוטה הוא בכלל מין במינו, ואף על פי כן מועיל בו ביטול. ואילו היה נוקט רק דג תמה שנתערב בדגים טהורים, סבורים היינו לומר שטעם הדבר שמועיל בזה ביטול, אף שהוא מין במינו, כפי שציר דגים טמאים אינו אסור אלא מדרבנן. לפיכך המכת אף חתיכת נבלה שאיסורה מן התורה, ללמדנו שאף באיסור תורה מועיל ביטול בשישים, אפילו למין במינו. כן, אפילו למין במינו מועיל ביטול בשישים. וכי רב אמורה להעמיד רב מתורגמן לפניו כדי לדרוש ולהשמיע לרבים שלא ילמדו מדבריו של רב אבא בר חנה, ודרש לאסור אף באופן שיש בתערובת שישים כנגד החתיכה של האיסור, כיוון שנתן שהרי אם נתנה החתיכה של איסור טעם בתחילה בחתיכה אחת של היתר שהייתה בצידה, אזי החתיכה עצמה של היתר נעשית כחתיכה של נבלה ממש, ומעטה הרי היא אוסרת את כל שאר החתיכות של היתר כולן, מפני שהן מינה, ורב סובר כשתת רב יהודה שמין במינו אינו בטל. ומה מברר את דברי רב? אמר לרב ספרה לאביי, מכדי, הרי רב שאמר שהחתיכה שנעשית נבלה אוסרת את כל החתיכות מפני שהן בני מינה, כמן אמרה לשמעתי. כן, אז זהו, הגמרא... עוד אנחנו נחזור את זה שוב, אמר לברי דברי רב, אמר לי רב ספחה לאביי מיכדי, הרי רב שאמר שהחתיכה שנעשית נבלה מוסרת את כל החתיכות מפני שהן בני מינה, כמן אמרה לשמעתי, כשיטת מי אמר כן? כי רבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל, הסובר שהיתר אינו מבטל איסור שהוא ממינו, אף אם יש בו שישים כנגדו, אם כן יש להקשות, מה איריה כי נתן טעם, מדוע נקט רב את דינו באופן שנתנה חתיכה של נבלה טעם תחילה בחתיכה של היתר שהייתה בצידה? אפילו כי לא נתן טעם נמי, הרי אף אם לא נתנה תחילה טעם בחתיכה אחת, אלא נתערבה מיד בכל החתיכות שבגדרה, גם תהיה על אחר כך. שאוסרת היא את כולן, אפילו אם יש בה היתר פי 60 מן האיסור, שהרי אף חתיכת נבלה עצמה היא מאותו המין שחתיכות היתר, ומין במינו אינו בטל. הגמרא מיישבת קושייה זו בשני אופנים. האופן האחד, אמר לאביי לרב ספרה, אך במה עסקינן, באיזה אופן עוסק רב, בשקדם וסילקו, שקדם וסילק את חתיכת האיסור, כן? הוא... שקדם וסילק את חתיכת האיסור מן הגדרה מיד לאחר שנתנה טעם בחתיכה אחת של היתר, קודם שנתערבה בשאר החתיכות שבגדרה, ונמצא שאם נתנה חתיכת האיסור טעם בתחילה בחתיכה אחת של היתר, נעשית אותה חתיכה כנבלה, ומעתה אוסרת היא את שאר החתיכות שבגדרה, מפני שהן ממינה, ואפילו אם יש בהן 60 כדי לבטלה, אבל אילו... לא הייתה חתיכת נבלה נותנת טעם תחילה בחתיכה אחת של היתר, הייתה הגדרה כולה מותרת, לפי שהוציא את האיסור קודם שהתערב טעמו ביתר. האופן השני, רבה אמר, כאן אנחנו עוברים לפקוף עמוד ב', אפילו תאמר שמדובר באופן שלא קדם וסילקו לאיסור מן הגדרה, מכל מקום, אין נאסרות שאר החתיכות, אלא משום חתיכת היתר שקיבלה בתחילה טעם מחתיכת הנבלה, ולא מחמת הנבלה עצמה. משום דאבי, יש בגדרה זו תערובת של מין במינו. כן? דהיינו, חתיכת בשר הנבלה שנתרבה מחתיכות של בשר שחוטה, ויש בתערובת זו אף דבר אחר, מין אחר של היתר, שהם הרוטב והתבלינים שאינם ממינו של האיסור, וכלל הוא בידינו שבכל תערובת של מין ומינו ודבר אחר, ההלכה היא שיש לסלק את מין כמי שאינו, יש לדון את היתר שהוא ממין האיסור, כאילו היא לא נמצא בתערובת זו, דהיינו שאינו מבטל את האיסור, ואף אינו מוסיף עליו, ושאין מין רבה, ואין מין רבה עליו ומבטלו. ושאר היתר כנגדו, ושאר היתר שמתערובת שאינו ממינו של האיסור, יכול לבטל את האיסור אם יש בו הרבה כנגדו. ואף כאן יש לומר כן, שמסלקים את חתיכות בשר היתר, כאילו אינה בגדרה הזאת. והרוטב והקיפה של היתר מבטלים את חתיכת האיסור, אם יש בהם פי 60 כנגדה, שהרי אין הם ממינו של האיסור. ובאופן כזה מודה רבי יהודה שהאיסור בטל אם אינו נותן טעם ביתר. ובכך מיישב רב, מדוע נקט רב באופן כזה שנתנה החתיכה של איסור טעם בתחילה בחתיכה של היתר, קודם שנתערבה בתוך הרוטב, לפי שאילו לא הייתה נותנת בטעם, היה הרוטב של היתר מבטל את חתיכת האיסור, אם היה בו פי 60 כנגדה. אבל עכשיו כשנעשתה החתיכה של היתר כחתיכה של נבלה, אין הרוטב מבטל את האיסור, אלא אם כן יש בו פי 60 כנגד שתי החתיכות. ומכאן אנחנו עוברים למשנה. המשנה ממשיכה לעסוק בפרטי איסור אכילת גיד הרשה, ותבאר אם האיסור נוהג רק בבהמה טהורה או גם בטמאה. איסור אכילת גיד הרשה, אומרת המשנה, איסור אכילת גיד הרשה נוהג רק בבהמה טהורה המותרת באכילה, ואינו נוהג בבהמה טמאה האסורה באכילה. רבי יהודה אומר, נוהג אף בבהמה טמאה. רבי יהודה מבאר את דבריו, אמר רבי יהודה, אבל לא, מזמנם של בני יעקב כבר נאסר גיד הנשה, הרי בזמנם עדיין הייתה בהמה טמאה מותרת להן. אם כן, איסור גיד הנשה חמור יותר מאיסור בהמה טמאה, ומשום כך יכול איסור זה לחול על איסור בהמה טמאה, ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. לא אומרים את הכלל הזה, איסור חל על איסור. כן, כך מבררת הגמרא מסקנה את דברי רבי יהודה. לא אומרים את הכלל הזה. עכשיו החכמים, זה סוף המשנה, בסוף המשנה כתוב, חכמים דוחים את ההוכחה. אמרו לו חכמים, מכאן באמת איסור גיד הנשה רק בסיני נאמר, ולא לבני יעקב. אלא שנכתב ממקומו, אלא שמשה רבינו כתב המעשה אצל יעקב אבינו ובניו, כדי ללמדנו את טעם האיסור, אבל תכלס האיסור לא נאסר בזמן יעקב, אלא רק בזמן שהתורה ניתנה בהר סיני. עד כאן המשנה, מכאן עבור לגמרא, בעזרת השם. שנינו במשנה של רבי יהודה, איסור גיד הנשה נוהג גם בבהמה טמאה. והבינה הגמרא שאף על פי שהיא כבר אסורה באכילה, ככל בהמה טמאה, מכל מקום חל עליה איסור גיד, שאיסור חל על איסור. הגמרא מקשה סתירה בדעת רבי יהודה, וכי סבר רבי יהודה שאיסור חל על איסור, הוא כמובן במשנתנו שלדעתו איסור גיד חל על איסור טומאה, והתניא הרי למדנו בברייתא, התניא בעניין מה שנאמר בתורה, שהאוכל נבלת עוף טהור מטמא את עצמו ואת בגדיו, רבי יהודה אומר, יכול הייתי לומר שתהיה נבלת העוף טמא מטמא את הבגדים של מי שאכלה והכניסה בבית הבליעה, וכמו שההלכה באוכל נבלת עוף טהור, תמוד לומר, יש פסוק בחומש ויקרא, פרק אף בית פסוק ח', נבלה או טרפה לא יאכל לטמאה בה, שיזהר אדם מלאכול נבלת עוף, משום שעל ידי כך הוא נטמא ונאסר באכילת קודשים. ודרשו חכמים הפסוק, שאין טומאה זו אמורה אלא במי שאיסורו, איסור אכילתו, משום בל תאכל נבלה, והיינו נבלה של עוף טהור. יצא זה, דהיינו נבלה של עוף טמא, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה, אלא משום בל תאכל טמאה. שאיסור בל תאכל נבלה אינו חל על איסור בל תאכל טמאה. הוא מוכח מהברייתא, שלדעת רבי יהודה אין איסור חל על איסור. וקשה על המבואר במשנתנו שלדעתו איסור כן חל על איסור. הגמרא מנסה לומר אופן אחר בביאור דעת רבי יהודה. וכי תימה, שנינו במשנה, וכי תימה, שבאמת רבי יהודה סובר שאין איסור חל על איסור, ומה שנוהג איסור גיד בבהמה הטמאה, ומפני שכסבר שאין בגידין בנותן טעם, אין בגידין של הבהמה את הטעם של הבשר, ואינם נאסרים משום טומאה, שהם כחתיכת עץ באלמה, כן? חתיכת עץ באלמה. הצלח אומר, בביאור המחלוקת, אם יש בגידין ונותן טעם או לא, אומר הצלח שלכולי אלמה יש בהם טעם קלוש. רק נחלקו אם טעם זה הוא סיבה לאיסור. כן? אז אם כן, אז נחזור לענייננו. אז למדנו אם כן אם נגיד שאין בגידים של הבהמה את הטעם של הבשר, ואינם נסרים משום טומאה, שהם כחתיכת עץ באלמה, ומשום כך, בטמאה נמי, איסור גיד, איקה, איסור טומאה ליקה, גם בבהמה טמאה יש רק איסור גיד, ולא איסור טומאה, לא שייך כאן אין איסור חל על איסור. כך נגיד, נוכל הגמרא, אם כך שוב יקשה סתירה בדבריו, וכי סבר רב יהודה שאין בגידים ונותן טעם, והתניה האוכל גיד הנשה של בהמה טמאה, רב יהודה מחייב שתיים, אחת משום איסור טומאה, ואחת משום איסור גיד, ורבי שמעון פותר, הוא מוכח שרב יהודה יש בגידים נותן טעם, שהרי מחייב גם משום בהמה טמאה. ניסיון נוסף שלישי בביאור דעת רב יהודה, לעולם כסבר שיש בגידים ונותן טעם, והטעם שיש איסור גיד בבהמה טמאה, הוא מבלי שכסבר שאיסור גיד נוהג, מאיסור גיד נוהג, הטעם לזה, משום, יש, והטעם שיש איסור גיד בבהמה טמאה, הוא מפני שכסבר שאיסור גיד נוהג גם בשליל, בעובר הנמצא במאי אמו, ומשום כך שאיסור גיד חל על מיד בשאר, חל עליו מיד בשעת יצירתו. איסור גיד ואיסור טומאה בעדדי עדדי קעתי, שני איסורים חלים יחד על הגיד, ולכן אין להקשות, הרי אין איסור חל על איסור, שלכולי עלמא יש שני איסורים יכולים לחול בבת אחת. נוכה הגמרא, ומי מצית אמרת, האם תוכל לומר שדעת רבי יהודה איסור גיד אנשי נוהג משליל? ואתנן, ולא שנינו במשנה לאל, בדף פיתת עמוד בית, איסור גיד הנשה נוהג בשליל, רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וגם חלבו של השליל מותר באכילה, ובבואר שדעת רבי יהודה שאיסור גיד הנשה אינו נוהג בשליל. ותרס לגמרא, על מי לדברים אלו שאמר רבי יהודה שאין איסור גיד הנשה נוהג בשליל, אינם אלה לגבי בהמה תורה, דרחמנה אמר, אומרה התורה בחומש דברים פרק י' בסוג ו' בכל בהמה, כן? אז שוב נגיד את הפרחה של הגמרא, ומי מצית אמרת, האם תוכל לומר שלדעת רבי יהודה איסור גיד הנשה נוהג משליל, ואתנן ולשנים במשנה איסור גיד הנשה נוהג משליל, רבי יהודה אומר אינו נוהג משליל, וגם חלבו של השליל מותר באכילה, ומבואר שדעת רבי יהודה שאיסור גיד הנשה אינו נוהג בשליל. ותרס לגמרא, הלי מילי דברים אלו שאמר רבי יהודה שאין איסור גיד הנשה נוהג בשליל, אינם אלה לגבי בהמה טהורה דרחמנה אמר, אומרת התורה מחומש דברים פרק י' בסוג ו', וכל בהמה בבהמה אותה תאכלו, ובסוג זה למדים שהשליל הנמצא בתוך הבהמה מותר באכילה על ידי שחיטת הבהמה. וסובר רבי יהודה שכל השליל בכלל היתר, אפילו גיד הנשה שבו. אבל בבהמה טמאה נוהג איסור גיד הנשה גם בשליל. הגמרא דוחה מטעם אחר, ומי מצית אמרת בתרביהו בעדדי עדדי קעתו, האם תוכל לומר ששני האיסורים חלים בבת אחת, מפני שאיסור גיד חל גם על שליל? והתנא למדנו במסכת נזיר דף ממתן המובט, לגבי נזיר שנטמא, על אילו טומאות הנזיר מגלח, באיזה סוג טומאה, הוא צריך לתאר את עצמו מטומתו. ולאחר מכן לגלח את כל שערו ולהתחיל למנות את ימי נזירותו מחדש על המת, אם נטמע על ידי מת, ועל כזית מן המת, וכן אם נטמע רק על כזית מן המת. הגמרא מביאה את מה שקשה במשנה הזו, ומה שתירץ רבי יוחנן, כדי לדחות את האופן השלישי בביאור דעת רבי יהודה. וקשיא לו, אם אפילו על זית מן המת הוא מגלח, על המת כולו לא כל שכן, ומדוע צריכה המשנה לומר שהנזיר מגלח על המת? ואמר רבי יוחנן, לא צריכה המשנה לומר זאת, אלא לגבי נזיר שנטמע מנפל, שעדיין לא נתקשרו, התחברו איבריו בגידין, שבמצב זה עדיין, כן? אז בקשי עלן, אם אפילו על כזית מן המת, אני חוזר שוב על השאלה, אם אפילו על כזית מן המת הוא מגלח על המת כולו, לא כל שכן, ומדוע הוא צריכה המשנה לומר שהנזיר מגלח על המת? אמר רבי יוחנן, לא צריכה המשנה לומר זאת, אלא לגבי נזיר שנטמע מנפל, שעדיין לא נתקשרו, התחברו איבריו בגידין, שבמצב זה עדיין אין בו כזית בשר, וצריכה המשנה לחדש שמטמא מדין מת שלם. הגמרא מסיקה את קושייתה מדברי רבי יוחנן. כן, מה... הגמרא עכשיו מסיקה את קושייתה מדברי יוחנן. כן? אז למדנו, קודם כל תירצנו. מה תירצנו לגבי הנושא של נפל? כן, תירצנו ש... אחרי ששאלנו את השאלה על מת כל שכן, אז תירצנו בשם רבי יוחנן שלא נצריכה, לא צריכה המשנה לומר זאת, אלא לגבי נזיר שנטמע מנפל, שעדיין לא נתקשרו, התחברו עבירה בגידין, שבמצב זה עדיין אין בו כזית בשר, וצריכה המשנה לחדש שמטמא מדין מת שלם. הגמרא מסיקה את גושייתה מדברי רבי יוחנן, על מה? מוכח ממה שעשה רבי יוחנן שבתחילת יצירת העובר אין עבריו מקושרים בגידים, שאיסור טומאה קדים לאיסור גיד, שהרי מדבריו יוצא שהאיברים נוצרים לפני הגידים, שאם כן איסור טומאה חל מיד עוד לפני שנוצרו הגידים. מסקנת הגמרא בביאור דעת רבי יהודה, אלא ביאור דעת רבי יהודה הוא שאף על גב זה איסור טומאה. כן, אז מסקנת הגמרא, אלא ביאור דעת רבי יהודה הוא שאף על גב זה איסור טומאה קדים לאיסור גיד, כל מקום עד איסור גיד חיל עלה, יכול לבוא איסור גיד ולחול עליו, ואין אומרים אין איסור חל על איסור, והטעם שכן איסורו נוהג גם מבני נוח, ולכן הוא חמור יותר מאיסור טומאה, ויכול לחול עליו, שרבי יהודה סובר שאיסור חמור חל על איסור. דיוק במשנה שזהו אכן ביאור דעת רבי יהודה, די קנמי, כך גם הוא מדויק במשנתנו, דקטני, אמר רבי יהודה, ולא מבני יעקב נאסר גיד אנשי, ועדיין בהמה הטמאה מותרת להם. הוא מוכח שטעמו של רבי יהודה הוא, שגיד אנשי נאסר כבר לבני יעקב, שלפני מתן תורה נחשבו כבני נוח. עכשיו נעבור לנושא חדש, הגמרא חוזרת לבאר את גוף הברייתא שהובאה לאל. גופה, האוכל גיד אנשי של בהמה טמאה רבי יהודה מחייב שתיים, פעמיים מלכות, משום איסור טומאה ומשום איסור גיד אנשי. כי אנחנו עוברים לדף קוף א', עמוד א', ורבי שמעון פותר בין משום גיד אנשי ובין משום טומאה. הגמרא מבררת את טעמו של רבי שמעון שפותר בין משום גיד אנשי ובין משום טומאה. מקשה הגמרא וטעמו של רבי שמעון, מה נפשך? מה שתאמר קשה הוא, שראי תאמר שלדעתו איסור חל על איסור, להיחייב נמי משום גיד, שיתחייב גם משום טומאה וגם משום גיד אנשי, ואם תאמר שלדעתו אין איסור חל על איסור, להיחייב משום טומאה דקדים, שיתחייב על כל פנים משום טומאה שקדמה לאיסור גיד אנשי. ואם תאמר שהטעם שפטור משום טומאה, הוא מפני שאין בגידים בנותן טעם, אין בגידים טעם בשר, להיחייב משום גיד, שיתחייב משום גיד, שמחר ואין בו איסור טומאה, לא שייך לומר אין איסור חל על איסור. תרץ לגמרא, אמר רבה, לעולם כסבר רבי שמעון, אין בגידין בנותן טעם, ולכן פטור משום טומאה. ושאני הטעם, הטעם שרבי שמעון פותר גם משום גיד אנשי, ומשום דאמר קרא, שנאמר בפסוק בחומש בראשית פרק ל"ב, פסוק ל"ג, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי, ומשמע שרק את הגיד אין לאכול, אבל את הבשר אפשר לאכול. מוכח איפה שהפסוק מדבר רק במי שגידו אסור ושרו מותר. יצתה זו בהמה טמאה שגידו אסור ובשרו אסור, שבה לא נאמר איסור גיד הנשה. כן, כלומר, שאם נאמר בה, אם נאסור בה את גיד הנשה, יהיו גם הגיד וגם הבשר אסורים באכילה. אבל לפי האמת, הגיד מותר, שאין בגידים נותן טעם. זהו, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא סיימנו את הדף של היום, ומכאן אנחנו נעבור לעניין נוסף שאנחנו עוסקים בו, הפרק היומי ברמב״ם. הפרק היומי ברמב״ם זה פרק שמיני בהלכות שביתת יום טוב. הלכה א', נהרות תעלות מים המושכין את מימיהם מן האגמים, מאגרי מי גשמים, מותר להשקות מהן בית השלחין. בית השלחין קרקע טמאה הנצרכת להשקיה תדירה במועד, כמובן בכל המועד, והוא ובתנאי שלא פסקו מהנהר עדיין נמשכים מן האגם ולא פסקה זרימתם. וכן הבריכות של מים, שעמת תעלת המים הנמשכת ממעיין עוברת ביניהם ונכנסת בתוכם, מותר להשקות מהם מהבריכות, כיוון שעל ידי התעלה העוברת ביניהם אין לחשוש שמה התמעטו המים שלהם. וכן בריכה שנטפה מבית השלחין, בריכה שמימיה באו אליה מהשקיית שדה בית השלחין שמעליה, ועדיין היא נוטפת, המים מהשדה העליונה עדיין נוטפים לתוך הבריכה, מותר להשקות ממנה בית השלחין אחרת, התחתונה, והוא ובתנאי שלא פסק המעיין המשקה את בית השלחין העליונה. אבל אם פסק המעיין, יש לחשוש שתתמעט הבריכה, ויבוא להשקות ממנה על ידי שאיבה בדלי, ושאיבה בדלי אסורה משום שיש בה תורח גדול, כמבואר בהלכה הבאה, הלכה ב', ערוגה של גידולי שדה, שחציה נמוך וחציה גבוה, לא ידלה, לא ישאב בדלי ממקום נמוך, מבור המים העומד ליד החצי הנמוך של הערוגה, כדי להשקות מקום גבוה. בפני שהוא תורח גדול, הוא מותר, אבל מותר לדלות מים בשביל להשקות את הירקות, כדי שיהיו לחים ויפים, לאוכלן במועד, כיוון שלצורך אוכל נפש יתירו לתרוח, אפילו תורח גדול. ואם אין כוונתו בשביל לאוכלן במועד, אלא בשביל להפותן, לגדלן לצורך אחר, אחר המועד, אז זה אסור. הלכה ג', אין עושין ארוגות בעיקרי הגפנים, בריכות קטנות שחופרים סביב שורשי האילנות, כדי שיתמלאו מים, כיוון שהוא תורח גדול, ואם היו ההוגיות עשויות כבר ונתקלקלו,

ארוכת טפח, הרי זה חופר בה עד 6 טפחים. ואם הייתה עמוקה טפחיים, שני טפחים, מעמיקה עד 7 טפחים. הוא משכין את המים המכונסים תחת אילן אחד, מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. ואם הייתה שדה זו לחה, מותר להשקות את כולה. ומרביצין את השדה משקים את אותה קודם הזריעה במועד, וטעם היתר לכל ההלכות הללו הוא, כפי שכל הדברים האלו אין בהם תורח, יתר, גדול, ובמקום הפסד, מותר לעשות מלאכות שאין בהם תורח גדול. הלכה ד', זרעים של בית השלחין, שלא שתו, לא ישקו אותם מלפני המועד, לא ישקם במועד, אף שהם יכולים להיפסד, מפני שהם צריכים מים רבים, ויבוא לידי תורח יתר. השקיה במים רבים הוא תורח גדול, ואסור לתרוח תורח גדול במועד, אף במקום הפסד. ומותר להסב את הנהר, להטות מסלול של נהר, ממקום למקום, כדי להשקות ממנו את השדה, וכן מותר לפתוח, מותר גם לפתוח נהר שנסתם. בורות שכינו מערות של יחיד, אם היה היחיד צריך להם לשתות מהם במועד, חוטטין אותם, מנקים אותם עם פסולת שנפלה בתוכם, וכן שפין מחליקים את סדקיהן, סדקים שנוצרו בדפנות הבור, לפי שתיקון הבורות הוא מעשה הדיות, אבל אין חופרין אותן, את הבורות שיהיו שכינו מערות לכתחילה מתחילה, לפי שחפירה חדשה היא מעשה אומן. וקונצין לתוכן מים לתוך הבורות, ואף על פי שאינו צריך להן למים במועד, כיוון שאין במלאכה זו תורח מרובה. ועושין נברכת חפירה המשמשת לשריית פשטן או קיבוז בגדים במועד לצורך המועד. סעיף ה', עכברים שהם מפסידים את האילנות, גורמים נזק לאילנות, צדין אותן במועד. ואם נמצאו העכברים בשדה האילן, בתוך שדה של אילנות, הרי זה צד אותם כדרכו, בימות החול, ואין צורך לעשות שינוי. כיצד הוא צידה כדרכו? חופר גומה בקרקע ליד החור של העכברים, ותולה בה את המצודה, מלכודת, אבל בשדה תבואה אין צדים אותם כלל, כי עכברים אינם מזיקים לתבואה. ואם היה שדה לבן, שדה תבואה, סמוכה לשדה האילן ונמצאו עכברים בשדה הלבן, צדין אותם בשדה הלבן בשינוי, ואף שבשדה הלבן אין עכברים מזיקים כלל, כדי שלא ייכנסו לשדה האילן ויחריבוה. וכיצד הוא צד בשינוי? נועץ שפוד, מחץ מחודד, מוט מחודד בארץ, ומכה עליו בקרדום כדי שייכנס עמוק בקרקע, ואחר כך ינתקנו את השיפוד ונמצא במקומו גומה, אחר כך תולה בה את המצודה. סעיף ו, כותל גדר של גינה שנפל, בונהו מעשה הדיות, מניח אבנים זו על גב זו, ואינו תחם בטיט, או גודר אותו בקנים וגומה, מן צמח רך הגדל על גדות הנערות, ועושים מנו מחצלאות, וכיוצא בהן. וכן אם עשה מעקה לגג, בונה אותו מעשה הדיות. אבל כותל חצר שנפל בונהו כדרכו, לפי שהוא דבר העבד. ואם היה הכותל גוהה, שוחה, נטוי, הרי זה סותרו, מחריבו, מבני הסכנה, כדי שלא ייפול על מי שיעבור תחתיו. ובונה הוא שוב כדרכו, כי אם לא נתיר לו לחזור או לבנותו, ימנע מלהחריבו. סעיף זין. כן. בונה אדם הצטווה ספסל להישב עליו או לישון עליה. הציר של הדלת והצינור, מקום כניסת הציר,

0: של הדלת והקורה שמעל הדלת, משקוף, והמנעול והמפתח של הדלת שנשברו, מתקנן במועד כדרכו בלא שינוי, בין אם הם של ברזל, בין אם הם של עץ, לפי שזה הפסד גדול הוא, שדברים אלו מקולקלים עלולים לגרום להפסד גדול, שאם יניח את הפתח של ביתו פתוח ודלתות שבורות, נמצא מאבד כל מה שיש בבית, וכבר בארנו לאל בפרק ז' הלכה ג' שכל שיש בו הפסד אינו צריך שינוי, אין צריך לעשותו בשינוי. הלכה ח', אין חופרין בקרקע קבר להיותו כדי שיהיה מוכן למת שימות לאחר המועד, וכן אין בונין אותו, אין בונין בניין של קבר לצורך אותו, אחר המועד, אבל אם היה הקבר עשוי, הרי זה מתקנו במועד. כיצד? מהו התיקון שמותר לעשות לקבר במועד? מוסיף במידתו, מעריך ומרחיב את הקבר, או מקצר במידתו, על ידי נתינת אפר ואבנים, כדי שיהיה נכון, מוכן לעת שיקבר בו מת לאחר המועד. סעיף ת' אין מפנין את המת שהוא קרובו ואת העצמות, או את העצמות שלו מקבר לקבר, לא ממכבד, זה קבר מכובד, לבזוי, ולא מבזוי למכובד, לפי שפינוי עצמות קרוביו, אבל הוא לא, ונמצא נמנע משמחת החג, ואסור לעשות כן, לפנות עצמות של מת מקבר לקבר, אף לעולם בשאר הימים, כל ימות השנה, משום ביזיון המת, אלא אם כן היה הקבר שאליו רוצים לפנותו בתוך שלו, למקום שהוא שלו, ששם קבורים בני משפחתו, שבאופן זה הרי הוא מפנה, הוא מפנה אותו בשאר הימים, לא בחול המועד, אפילו ממכובד לבזוי, כיוון שנוח לאדם להיות קבור בקברי אבותיו. סעיף י' אין מטלעין מנקים מטולעים את האילנות ולא מזעמין, מושכים חומר בעל ריח רע ומזועם את הנטיעות, אילנות רכים מתחילת דילתם, כדי להחיק מהם מזיקים, כיוון שיש במלאכות אלו תורך גדול. ולא מגזמין קוצצים ענפים, כיוון שאין זה דבר העבד, אבל סכין את האילנות הגזומים כבר, ואת הפירות שבהן שנגמר בשולם בשמן, כיוון שהוא דבר העבד, ואין בכך תורח כל כך, כמו בטילוע וזיהום. ועוקרין קוצרין את הפשטה, פשטן מפני שהיא ראויה לחפוף בה את הפנים במועד, וכן קוצרין את הקשות מן עשב, מפני שהיא ראויה להטילה לשחר במועד. וכן מותר לקצור כל כיוצא בזה, כל דבר שראוי להשתמש בו במועד. סעיף י' א', אין מכניסין את הצון לדיר, אין משכינים את הצון בשדה וגודרים סביבם במחיצות, כדי שיזבלו את הקרקע, יטילו עליה את גלליהם וישביחו את הקרקע, שהרי הוא מדייר שדהו, עושה את שדהו דיר, כלומר מזבל אותה במועד. ואם באו מעליהן, כלומר אם באו גויים מעליהם לדייר את שדהו, והביאו את הצון שלא מדעת בעל השדה, מותר להניחם לזבל את השדה, ואולם אין מסעין אותן, את הגויים, לדייר את השדה, וכן אין מוסרין להן שומר לנער, להעביר את צונם ממקום למקום בתוך השדה. ואם היה הגוי שכיר שבת, ששכרו הישראל לדייר לו את השדה, את שדהו, ככל הנצרך במשך השבוע, או שהיה הגוי שכיר חודש, או שכיר שנה, או שכיר שבוע, שבע שנותות שנות שמיטה, מסעין אותו, מותר לבעל השדה הישראל לסייע לגוי, לדייר את השדה, כפי שיש לגוי דין קבלן, וקבלן נחשב כמי שעושה במלאכת עצמו. וכן סוחרין לשכיר שבת או לשכיר חודש, שומר לנער את הצון ממקום למקום בתוך השדה, כדי שיזבלו את כל השדה. הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין, אבל אסור להוציאו מחוץ לחצר להשפע. ואם נעשה חצר זו כרפת בקר, שנתרבה, נתרבה הזבל כל כך, עד שאין מקום לסלק לצדדים, מוציאים אותו לאשפה. סעיף י"ב, המשווה מיישר את פני הקרקע על ידי מילוי גומות או הסרת גבשושיות וטילי אפר, אם מתכוון לתקן מקום שיעמיד בו קרי גדיש ערימה של תבועה, או שידוש בו תבועה במועד, מותר לפי שהוא צורך המועד. אם מתכוון לעבודת הארץ, להכין את הקרקע לזריעה, אסור, ושנראה כחורש במועד. לכן המלקט עצים מתוך שדהו, אם כוונתו לצורך העצים, שצריך את העצים להסקה במועד, מותר. ואם כוונתו לתקן הקרקע, לפנותה, שתהיה הקרקע מוכנה לזריעה, אסור. וכן הפותק פותח מים לשדהו, אם שדהו סמוכה לנהר, הוא פתח פתח בגדר כדי שיכנסו במים מהנהר, אם מתכוון שיכנסו הדגים עם המים ויצוד אותה, מותר. ואם מתכוון להשקות את הארץ, אסור. וכן לקוצץ חריות ענפים מן הדקל, אם מתכוון להכיל אותם לבהמתו, מותר. ואם מתכוון לעבודת האילן, להקל את מסעו כדי שיתחזק ויוכל להצמיח יותר פירות, אסור. ובמעשיו יקר לאיזה דבר הוא מתכוון. מהאופן שבו עושה את המלאכות, הנזכרות ניכר אם כוונתו בעשיית המלאכה היא לצורך המועד, או לצורך עבודת הארץ. סעיף של ג' תנור וקיריים עשויים מתית, וצריכים להתייבש ולעשות חרס כדי שניתן יהיה להשתמש בהם, שאפשר שייבשו ויעפה בהם במועד, ייתכן שיספיק החרס להתייבש כבר בתוך המועד, וניתן יהיה לאפות בהן לצורך המועד. נוסיל אותן, מותר לבנותן במועד, ואם לאו, אם לא יספיקו להתייבש במועד, אין נוסיל אותן, לפי שהיא תרחה שלא לצורך המועד. ובין כך ובין כך, בין אם תיבש במועד, ובין אם לא תיבש, בונים על חרס של תנור ועל הקירה הבנויים כבר את התפלה שלהן, את שכבת התית שתכין על שטחים על גבס כדי לשמור את חומם, כיוון שהתפלה מועילה לשמור על חום התנור אף כאשר עדיין אינה יבשה, ומסרגין את המיטות, מתקינים את המיטות על ידי מתיחת חבלים לאורכה או לרוחבה, ונוקרים את הריחיים מחדדים את הבליטות שלהן כדי שתתכן לה היטב, שיתכנו היטב, ופותחים להם לריחיים עין נקב לכניסת התבועה, ומעמידים אותם את אבני הריחיים זו על גב זו, ובונים את תעלת המים של ריחיים בשביל ריחיים התכונות חיטים בכוח זרימת מים. סעיף י' זופתין את החבית, תחים אותה מבפנים בזפת כדי שלא ייפסד היין שבה, וכן זופתין את הבקבוק משאין בו תורח, וסותמין את פי החבית של שחר ושל יין כדי שלא תיפסד, ומחפין, מחסין את הקציעות, תאנים מיובשות בקש כדי שלא יועבדו, יתקלקלו על ידי הגשמים, ומרקחין את הבגדים בידיים, משפשפים את הבגדים לאחר הגביסה ושצריך ללובשם במועד, מפני שהוא מעשה אדיוט. מותר לעשות מלאכה של מעשה אדיוט לצורך המועד, אבל אין עושים קשרי בית הידיים, קיבוץ קמטים בשרבולים, ושהוא מעשה אומן, וכן כל כיוצא בזה. סעיף תזב, קוטצים ציפורני חמור של ריחיים. חמור מפעיל את הריחיים כדי שלא יצטער ויוכל ללכת היטב, ובונים אבוס, מקום נטילת המאכל לפני הבהמות, לבהמה, וכן סוס שהוא רוכב עליו מותר ליטול ציפורניו ולסרקו את השערות שבצווארו כדי להפותו, ואין מרביעין בהמה הבאת זכר לקיבה במועד לפי שיש במלאכה הזאת תורך גדול, אבל מקיזין לה ותלים ממנה דם אם היא צריכה לכך, וכן אין מונעים ממנה כל רפואה שהיא צריכה כיוון שהוא דבר העבד שיכולה להינזק, וכל מאכלות ומשקין שאינן מאכל בריאים, שאין דרך אנשים בריאים לאוכלם, אלא מיועדים לרפואה, מותר לאדם לאוכלן ולשתותן במועד. סעיף לדיין. אין מפנין מחצר לחצר, אין מפנין כלים מבית שבחצר זו לבית שבחצר אחרת במועד, ולא מכאורה, חצר כאורה לנאה, ולא מנאה לכאורה, כפי שאסור לתרוח שלא לצורך המועד. אבל מפנה הוא מבית לבית באותה חצר, כפי שבכך אין תורך כל כך, ומביאים כלים שלצורך המועד, שאפשר להשתמש בהם לצורך המועד, מבית האומן, שעשב או תיקן אותם, כגון קרים וקסתות וצלוחיות, אבל כלים שאינן צריכים למועד, כגון מחרשה מן הלוטש, אומן המחדד ומצחצח כלים לתחות, או צמר מבית הצבא, אין מוציאים. כן, אז, אבל, קרים, אבל כלים שאינם צריכים למועד, כגון מחרשה, מן הלוטש, אומן המחדד ומצחצח כלים לתחות, או צמר מבית הצבא, אין מביאים בית האומן מפני הרועים, שיחשבו שהאומן תקנם במועד. אם אין לאומן העוסק בכלים שאינם צריכים למועד מה שיוכל במועד, כן, נותן לו שכרו על מלאכתו או מניחן אצלו, אצל האומן, אבל לא יפנה אותם לביתו. ואם אינו מאמינו, אינו סומך על האומן שלא ימכרם לאחר, מניחן בבית הסמוך לו, לבית האומן. ואם חשש להן לכלים שמה יגנבו אותם משם, מפנה לחצר אחרת, למקום שהם משתמרים שם, אבל לא יביא לביתו, שהרי אסור לתרוח שלא לצורך. סעיף י' זין, אסור לעשות מלאכה בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה, מתשע שעות ומחצה, כמו ערבי שבתות, וכל העושה מלאכה בהן בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה באותה מלאכה. וגוערין בו, מבטלים אותו ממלאכתו בעל כורחו, אבל אין מקים אותו מכת מרדות, מלכות מדרבנן, לפי שאינו איסור חמור כשאר איסורים של דרבנן. ואין צריך לומר שאין מנדין אותו, שהרי עונש נידוי חמור יותר מעונש מלכות, חוץ מערב פסח. כן, אז אין, ואין צריך לומר שאין מנדין אותו מערב פסח אחר חצות, שעושה בו מלאכה אחר חצות מנדין אותו, כאן לא מנדין אותו, ואין צריך לומר שמקין אותו מכת מרדות אם לא נידו שלא יכלו לנדותו מאיזה סיבה, או אם הוא תמיד חכם, לפי שיום 14 בניסן אינו כשאר ימים טובים לעניין עשיית מלאכה, אלא חמור מהם, ושיש בו חגיגה, הקרבת קורבן חגיגה ושחיטת קורבן פסח, ובזמן שאדם מקריב קורבן הוא אסור בעשיית מלאכה, לכן דווקא שם זה חמור כל כך, ולא מרווי חגים אחרים. סעיף י"ח, לפיכך מי שיש בערב פסח קורבן חגיגה וקורבן פסח, יום 14 בניסן אסור בעשיית מלאכה ודברי סופרים מדרבנן, כמו חולו של מועד, והוא קל בחולו של מועד, לגבי כמה מלאכות שאסורות בחול המועד ומותרות בערב פסח. ואינו אסור מן הדין אלא מחצי היום ומעלה, שהוא זמן השחיטה של הפסח. אבל מהנץ החמה, זריחת השמש עד חצי חצות היום, תלוי במנהג, מנהג המקום, מפני שנוהגים לעשות מלאכה, מקום שנוהגים לעשות מלאכה, עושים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושים. סעיף יוטט, ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה קודם חצות, לא יתחיל לכתחילה לעשות מלאכה, אפילו במקום שנהגו לעשות מלאכה קודם חצות, לא יתחיל לכתחילה לעשות מלאכה שעדיין לא התחיל לעשותה קודם לכן ב-14, אף על פי שהוא יכול לגומרה קודם חצות, אלא שלוש אומנויות, בעלי מלאכה בלבד, אין שמתחילים לעשות מלאכה חדשה במקום שנהגו לעשות מלאכה, ועושים עד חצות, ואלו הן שלוש המלאכות, מה הן לשלוש המלאכות? החייטין והספרין והכובסין. ששלוש אומנויות אלו נצרכים להם אנשים בערב יום טוב, לצורך יום טוב. אבל שאר אומנויות, אם התחיל בה, במלאכתו, קודם יום 14, הוא שגומר, שמותר לו לגמור לעשותה עד חצות של יום 14, ואם הוא מקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות, אבל אסור להתחיל במלאכות אלו לפי שהם, שאין העם צריכים לשאר אומנויות צורך הרבה. כן. סעיף חף, ההולך במקום שעושים מלאכה בערב פסח עד חצות, למקום שאין עושים מלאכה, לא יעשה מלאכה ביישוב בתוך תחום העיר שהוא הולך אליה, בני המחלוקות, שלא לעורר מחלוקת בכך שינהג בשונה מאנשי המקום. אבל עושהו במדבר שמחוץ לתחום העיר, והולך במקום שאין עושים מלאכה, במקום שעושים לא יעשה מלאכתו שם, שכן ההלכה היא שנותנים עליו את חומרי אותו מקום שיצא משם ואת חומרי אותו מקום שהלך אל שם. ואף על פי כן, אף על פי שאסור לו לעשות מלאכה במקום שעושים, אשר בא במקום שאין עושים, מכל מקום לא יתראה בפניהם, לא יהיה הדבר גלוי בפני אנשי המקום שהוא בטל מפני האיסור, שאימנותו ממלאכה היא מצד שנוהג לאסור, אלא יעשה זאת באופן שיראה כי הוא בטל מחמת שאין לו מלאכה לעשות. ולעולם אל ישנה אדם במנהג המקום מפני המחלוקת. וכן מי שדעתו לחזור למקומו, נוהג כאנשי מקומו, בין להקל ובין להחמיר, בין להקל ובין להחמיר, והוא ובתנאי שלא יתראה בפני אנשי המקום, שהוא בו שהוא משלם מנהגה מפני המחלוקת. והסעיף האחרון להיום, סעיף כף א', הוליכים כלים לבית האומן לתקנם, ומחזירים כלים מבית האומן לאחר שגמר לתקנם, ב-14 אחר חצות, אף על פי שאינו לצורך המועד, וגורפין זבל מתחת רגלי בהמה, ומציעין אותו להשפעה, ומושיבין שובחין לתרנגולין, מתקנים מקום להשיב בו תרנגול ותרנגולת יחד, ותרנגולת הדוגרת על ביצים, שישבה 3 ימים או יותר על הביצים, ומתה, שכעת הביצים כבר התחילו להתרקם להפוכים, ושוב אינם ראויים לאכילה, מושיבין אחרת תחתיה ב-14, כדי שלא ייפסדו הביצים, ובמועד אין מושיבין תרנגולת חדשה על ביצים, ואף באופן שמחת התרנגולת היושבת בתוך המועד, ואף באופן שמתה התרנגולת יושבת בתוך המועד. זאת אומרת, ובמועד לא מושיבים תרנגולת חדשה על ביצים, אפילו באופן שמתה התרנגולת הקודמת היושבת בתוך המועד, אבל אם ברחה התרנגולת שברחה במועד מעל הביצים, מחזירים אותה למקומה. זהו, אנחנו בסייעתא דשמיא סיימנו את השיעור להיום, השיעור המיוחד הזה, שיעור מאוד מיוחד שקשור לפרק היומי ברמב״ם. נסיים עם שתי הלכות חשובות בהלכות שבת. בהלכות שבת יש מלאכה שנקראת מלאכת צובע. אסור מהתורה לצבוע בצבע המתקיים, וחכמים אסרו לצבוע אף בצבע שלא מתקיים. אז למשל, צחצוח נעליים כמובן אסור לצבוע נעליים במשחה או בצבע נוזלי, אבל מותר לנקותם בשבת ביד או במטלית יבשה, וכן מותר לתת מים על נעלי אור בלי לשפשף. מה לגבי איפור? אסור לאישה להתאפר בשבת באודם, פודרה, סומק, מייקאפ, איפרון, לק צבעוני או שקוף, שגם השקוף מבריק את הציפורניים ויש בו איסור, וכל חיוצא בהם. ואף אם הצבע כבר קיים על פניה מערב שבת ורוצה רק לחזקו יותר, גם זה אסור. ויש להודיע זאת ברבים, כי ישנן נשים שנכשלות בזה. מותר לאישה לתת על פניה אבקת פודרה שאינה מעורבת במשחה או קרם. אבל אם יש בה משחה או קרם, יש בזה איסור משום ממרח. מה לגבי אכילת תותים ורימונים? מותר לאישה לאכול רימון או סלק, אף שכבר נצבעה, נצבעות, אפילו שבכך נצבעות השפתיים שלה, וזה דומה לאודם, לפי שצביעה באור אדם אסורה מדרבנן, וכיוון שאינה מתקיימת הצביעה הזאת שמהרימון ומהסלק, ואין זה דרך צביעה, והיא לא מתכוונת לזה, לכן זה מותר. מי שנוטף לו דם מחותמו או מאצבעו, רשאי להניח נייר טישו כדי לעצור את הדם, ואין לחוש ניסור צובע בזה שנצבע נייר בדם. אבל טוב שישטוף תחילה את המקום במים, ואחר כך יניח צמר גפן או פלסטר. אין צביעה באוכלים ואין צביעה במשקים, על כן מותר לתת קורקום ותפשיל בכלי שני, וכן פטל במים, או יין אדום לתוך יין לבן במטרה להדימו למצוות קידוש. משקפיים שצבע הזגוגיות שלהם משתנה, שבשמש נעשות כהות ובצל מתבהרות, מותר להרכיב אותן, ואין בהן איסור צובע. כי כל מלאכות שבה שבת למדו במשכן, והצביעה במשכן הייתה על ידי חומר ממשי, הניתן על גוף אחר, כצביעת חוטי צמר בצבע תכלת. מה שאין כן בזגוגיות העשויות מחומר הרגיש לקרני אור, ובשנה צבען, אין לזה כל דמיון לצביעה שהייתה במשכן. גם אין קיום לצבע, כי מיד שנכנס למקום צל, חוזר הצבע לכמו שהיה. הרי זה כדלת העשויה לפתוח ולנעול תמיד, שאין בה איסור בונה וסותר. כוס מיוחדת שמטביעים בתמונה, או כשנותן בה משקה חם ניכרת התמונה בכוס, מותר לתת בה משקה בשבת. ואחרון חביב, יש שאלה לגבי אסלה שיש בה סבון, שכל פעם שמורידים את המים, זה צובע את המים. לפי דעה אחת, מותר לתת באסלה סבוניה צבעונית עם חומר חיטוי, שגורמת לצביעת מי האסלה, משום שאין צביעה אליו דבר המתקיים, וכאן אין המים מתקיימים, אלא נשטפים בכל שימוש, וגם הצביעה היא בגרמה. והרי זה כמו פסיק רישה, בשני איסורים שפשוט שמותר. אבל יש פוסקים שכן מחפירים בזה, לכן כל אחד יעשה לפי פסק רבותיו. עד כאן השיעור להיום, שמי רבי דובר, ושמחתי אתכם, ואנחנו עם יוצא השם, נשתמע בפעם הבאה. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: הבנתם לשיעור בדף היומי בהגשת הרבי דובר.

94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: לך.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
3: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי. כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי ליאור דורנשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר. האמירה המדהימה של שום של גברת יהודית תירוש, התופרת הראשית של תיק 4000, שתרגיל המקורבת של ניר חפץ זה לא פשע, כך היא אמרה, זה לא פשע, ושתרגיל ההפגשה בין אור אלוביץ' ואביו שאול אלוביץ' כדי לשכנעו להפוך לעד מדינה נגד נתניהו ולהיפטר גם על הדרך מעורך דינו ז'ק חן, גם זה איננו פשע לשיטתה של תירוש. אני מעלה שתי אפשרויות משלימות לאמירה הזאת. כזכור, תירוש נכחה בישיבת הסטטוס שאישרה את תרגיל המקורבת, ולכן הייתה מודעת לו בזמן אמת. אני מניח שגם ידעה על התרגיל המכוער והלא חוקי של אלוביץ' ובנו, כי ליוותה את החקירה באופן צמוד מאוד, ולמעשה ניהלה אותה בפועל. האפשרות אחת, שזו קלאסיקה של פושעת שאיננה מודעת לפשעיה. בתודעה שלה, בתודעה של תירוש, היא באמת לא מבינה מה הבעיה בלסחוט עדים באיומים כדי להפיל ראש ממשלה. בשבילה גם אם הייתה אולי איזשהו סטייה קטנה מן השורה, זה מקסימום תקלה, טעות, שגגה בתום לב, כפי שבפרקליטות אוהבים למתג פעולות פליליות שנעשות על ידם. האפשרות השנייה, שתירוש חוששת מאפשרות של חקירה בנושא, לפחות מעניין המקורבת. הוא מכינה את קו ההגנה שלה ושל המערכת, בגלל המעורבות האישית שלה בתרגילים העבריינים. והסיבה, חוק מחש. העובדה שהחוק עבר ומחש יוצאת משליטתה של הפרקליטות, הכניסה אותה ואת חבריה למצוקה רבתי. בקרוב אמור להיבחר ראש מחש חדש, ובתקווה שלא יהיה בובה של הפרקליטות, מחש מחויבת וצריכה לפתוח בחקירה על תרגילי החקירה העברייניים בתיקי נתניהו. כיוון שתרגיל המקורבת היה בתחילת 2018, אין על כך התיישנות, וחקירה יכולה לצאת לדרך עם היכנסו של ראש מחש החדש לתפקיד. חקירת חוקרים שהשתתפו בתרגיל העברייני תוביל מהר מאוד למי שאישר אותה וגם מרח את חקירתה. יהודית תירוש, ציפי גז, ליאת בן ארי, שי ניצן וקרן בר מנחם, ראשת מחש הקודמת, שמרחה תלונה על העניינים האלה כיוון שהיא הייתה אנונימית. כן? הם הפושעים האמיתיים. כותרות העיתונים, כותרות מהלילה, התחממות בגזרת איראן, שוב משחקי החתול והאכבר, תקיפות במצר רומוז של כלי שיט איראנים כלפי כלי שיט שעוברים במצר, שתי תקיפות ב-12 שעות האחרונות, אנחנו נדבר על כך. גם נדבר כמובן על העניין, על האימות עם בגד שמאיים כדרכו. יצחק עמית מוביל את זה בהסרת חסינות לפקידים. כותרות העיתונים, הבוקר ידיעות אחרונות, תמונה של ארדואן ושל טראמפ מחוברים. מכה מדינית נוספת שמסכנת לנו, כותב ידיעות אחרונות, החיבוק החם בין טראמפ לארדואן ופסגת נאטו באנקרה מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון. נתניהו, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסי F-35. לאחר תקיפת המחליות בהורמוז, כאמור, ארצות הברית מחדשת את הסנקציות על הנפט האיראני. זה הכותרת בידיעות אחרונות. הכותרת במעריב, פסגת הפחד, שוב תמונה של טראמפ וארדואן. בירושלים מודאגים מהידוק היחסים בין וושינגטון לאנקרה. טראמפ התארח אצל ארדואן לקראת כינוס ראשי נאטו. נשיא ארצות הברית הודיע על הסרת סנקציות מטורקיה ושקילה של מחירת מטוסי F-35 מתקדמים. נתניהו התראיין לתקשורת האמריקאית, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסים. האזהרה של בגץ, כותרת נוספת של העריב, האזהרה של בגץ לממשלה, עובדי ציבור אינם חסינים מתפיעות. זה לא אזהרה, זה איום של יצחק עמית, שפועל באמת כמו דיקטטור, מעל החוק, מאיים. כן, זה, בנושא הזה זה צריכה לטפל, הייתה צריכה לטפל ממשלת ימין, וצריכה לטפל ממשלת ימין אחרי הבחירות הקרובות, ולכן הן כל כך חשובות. לא יכול להיות שחבורה של שופטים בראשם יצחק כמות פשוט יתלו את החוק לידיים, צפצפו על הציבור, צפצפו על הכנסת, צפצפו על הממשלה. סליחה, מי שמם? כותרת ישראל היום, דווקא לא ארדואן וטראמפ, שובן של הסנקציות על הנפט האיראני. ארצות הברית זוהמת על איראן בעקבות שורה של הפגזות על מחליות אתמול במצר הורמוז. מחירי הנפט בעולם חזרו לעלות מיד עם היוודע דבר החזרת העיצומים. שתי כותרות ספורטיביות בכל העיתונים. מסי ניצל ברגע האחרון, המשחק המותח ביותר במונדיאל. אלופת העולם נבחרת ארגנטינה הייתה כפסע מהדחה בשמינית. בדרמה מדהימה הצליחה ארגנטינה לחזור מפיגור של 2-0 מול מצרים לניצחה 3-2. ודרמה במכבי תל אביב, סוף עידן, משפחת רקנטי רוכשת את חלקה של של משפחת פדרמן. כן, בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, יור מבטחי פורום מפקדים לאומי, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל.
0: בוקר טוב אלי, בוקר טוב לכל מאזינינו.
3: בוקר טוב. אז עוזי, אנחנו רואים עוד התחממות בין ארצות הברית לאיראן, ומצד שני התחממות מסוג אחר בין טראמפ לארדואן. איפה אנחנו עומדים פה?
0: אנחנו עומדים בכל ההתחממויות. קודם כל התקיפה באיראן, מעניין, חשוב, אבל זה לא יעשה את מה שקוראים את הכרוב מתוק. בגלל שעדיין ארצות הברית היא החליטה שהעניין הזה הוא כמו כל הדברים שלה, הוא תועלתני, כלכלי וכולי. אני לא רואה את האמריקאים חוזרים לאתוס שבתקופה מסוימת חשבנו אולי האמריקאים חוזרים ל... אתה יודע מה? לאתוס ממש של שיש טובים ורעים. אתוס תרבותי בארצות הברית. אבל זה לא, יש עשירים ולא עשירים. וטראמפ מנהל את זה בצורה... הוא לא מבין את העניין. הרבה אצלנו ככה אומרים, הוא לא מבין, הוא לא מבין את ה... זה הוא לא יודע לדבר ערבית, הוא מדבר אמריקאית תמיד, ואני לא רואה שינוי גדול, הייתי אומר במשפט קצר, קצת, אתה יודע, כוללני מדי, אבל שאמריקאים, השלטון של טראמפ, ובוודאי ובוודאי שלטון דמוקרטי, תמיד יעדיפו הסכם רע על מלחמה טובה. טובה במובן שצריך לעשות אותה, במובן שצריך להשתמש באמת בכוח, כמו במערבונים האמריקאים. טורקיה היא דוגמה קלאסית לזה. קודם כל, באמת חוצפה ברמה מאוד גבוהה, שטורקיה היא חברה בנאטו. וחברה בנאטו שמאיימת להשמיד את מדינת ישראל. טורקיה לא יכולה להשמיד את מדינת ישראל, אבל עצם זה שארדואן מרשה לעצמו לדבר כך, ושטראמפ עדיין עושים את המפגש של נאטו בטורקיה, וטראמפ מגיע לשם וגם משבח ומקלס את ארדואן, זאת באמת אפילו אומרת התפתחות, אלא מחזיר אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, ושגם החברים שלנו, כי ארצות הברית בסופו של דבר כן חברה שלנו, אבל היא חברה שלנו שדואגת לאינטרסים שלה, והאינטרס שלה העיקרי זה שיהיה שקט במזרח התיכון, גם אם השקט הזה הוא מדומה. דבר אחרון, מה אנחנו עושים עם זה? זה דבר חשוב ביותר. במקום, אנחנו צריכים להפסיק כל הזמן לדון מה רץ בראש של, של טראמפ, ומה הוא אמר לג'ולני, ומה הוא אמר לאו, מה הוא חושב לעצמו וכו', ולהבין. הם מעדיפים סוג של הסדרה, גם אם היא לא מוסדרת, וככה הם מבינים את האינטרס של ארצות הברית. אז מה אנחנו עושים? דבר ראשון, אנחנו פועלים בארצות הברית כדי שהקונגרס לא יאשר עסקה כזאת של F-35, כי הרי הקונגרס כבר אסר את זה פעם, בגלל שבטורקיה נפגשות סוללות נונמם, הטילים נגד מטוסים הרוסיות החדישות ביותר, ברגע שהם פגשו שם עם F-35 ויתרגלו אחד מול השני, אז הרוסים יקבלו והציוד הרוסי יקבל כמובן שדרוג. על חשבון מי? על חשבון הידע שאנחנו מעשירים את ארצות הברית, בגלל שב-F-35 ובכלי הנשק האלה יש ידע וניסיון ישראלי כמעבדה קרב במזרח התיכון יותר מכל דבר אחר. דבר שני, אנחנו מחזקים את הבריתות האזוריות שלנו, למשל יוון וקפריסין, שגם מבחינתם טורקיה זה נטו אויב. ודבר שלישי, אנחנו מסרטטים קו, יש כזה בסוריה, לא מסבירים אותו לכל העולם, אבל מסבירים אותו בשקט לטורקים, ואומרים ברגע שאתם עוברים דרומה מהקו הזה בצפון סוריה, אנחנו תוקפים אתכם, והתקיפות שלנו זה לא תקיפות וגמרנו ונראה אחר כך כמו האמריקאיות באיראן, אלא הן יכולות להיות קטלניות.
3: מה זה מסבירים?
0: דבר... מביאים לידיעתם. א', וב', מבצעים את זה בשטח, זה כבר בוצע בשטח בדברים מסוימים. אל תחשבו שאתם מנהלים את סוריה. למה? בגלל שלטווח ארוך הסכנה העיקרית היא שבמקביל או במקום הציר השיעי ייווצר ציר סוני. טורקיה, סוריה, באפשרות מצרים וערב הסעודית, עם איום גדול במיוחד על ירדן. אבל כמובן שמבחינתנו זאת התפתחות רעה, היא התפתחות רב שנתית. זאת אומרת, זה לא יקרה תוך חודש-חודשיים, אבל צריך להתכונן לאפשרות כזאת. למשל, אחד הדברים שאנחנו צריכים מאוד לעודד, זה תחליף תוואי קרקעי כתחליף למצרי הורמוז. כלומר, הולך מהמפרץ, סעודיה, ירדן, ישראל, ולאירופה, לא דרך טורקיה.
3: זה מעשי? זה אפשרי? לעשות תוואי כזה?
0: כן, ודאי.
3: כן?
0: כן, תראה, שאומרים תוואי, מה זה המילה תוואי במקרה הזה? זה המתבקש לתוואי רכבת, מסיעת רכבת, אבל זה גם יכול להיות תוואי קרקעי, פשוט כביש, עם מחולות וכו', זה כבר היו זמנים שהוא היה, הם רק הלכו, אתה יודע, אומרים ציר האצ'ים וציר הטים. מוכר הביטוי הזה, עוד מהמלחמה, מיום כיפור וכו', במתקיפות שלנו בעיראק. ציר הטים, הוא מוביל בקצה שלו לטריפולי. וציר האצ'ים, השם שלו, כולל הקו הנפט, הוא מוביל לחיפה, האצ' חיפה. וזה דבר שמסיר את האיום של מצרי אורמוז מצד אחד, ושל באב אל מנדב מצד שני. אני חושב שישראל כץ היה שר התחבורה, עסקו בזה כבר הרבה, אבל בסוף מי שיקבע בדברים האלה וחשוב מאוד, זה למדינות קטנות כמו הודו וסין. מבחינתם זה הייצוא, גם הם לא רוצות להיות תלויות ממצרי אורמוז לייצוא של נפט, ולא באף אחד אחר בצירים הקרקעיים. המתחרה של זה יכול להיות ציר אותו דבר, אבל בסוף שהוא יוצא למשל סוריה ולבנון, יוצא נגיד בטריפולי או בטרטוס, מה זה המילה יוצא? יוצא לים התיכון.
3: כן, אבל זה דרוש תכנון וכדומה, זה לא מעשי.
0: כן, כן, עוסקים בזה כבר הרבה שנים. זה דורש תכנון, אבל בעיקר הסכמות מדיניות ומימון. אבל זה דבר שמעצמות כמו סין ואודו, להם המשמעות העיקרית בעניין הזה, במדינות המוצא, נגיד מאיפה יבוא הנפט לסיפור הזה, שזה בעיקר סעודיה, איראן, מדינות כאלה. זה, תשים לב איזה פריחה, זה יכול, דבר כזה יכול לעשות, אם הוא עובר, למשל, מתחבר למסילת העמק, לרכבת העמק לחיפה וכולי. נכון שזה סיפור עתידני במידה רבה, אבל יש פרויקטים יותר גדולים וסבוכים מאלה, וזה צריך לעשות את הדבר הזה. אחרת אנחנו נהיה תמיד תלויים בסחטנות של מקומות כמו מצרי אורמוז על ידי איראן, ובאב אל מנדב אפילו על ידי החות'ים למשל.
3: אוקיי, אתה אומר שזה בתכנון? יש איזשהו סוג של מגעים מדיניים לעניין הזה? שזה רק על...
0: מדיניים וכלכליים, כן.
3: יש.
0: יש, כן.
3: יפה.
0: יש, אבל זה עוד דבר שקורה בניום.
3: לא, כמובן
0: שים לב כמה סינים משקיעים בכל מיני נמלים. אפילו בחיפה, נכון?
3: כן.
0: זה לא מקרה. הם סינים, אצל הסינים הפן הכלכלי, הגיאו-כלכלי, הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב באופן שהם משתתפים במלחמה העולמית. הם לא תוקפים וכולי, הם מנסים להשתלט על שווקים במקומות שונים, כולל אפריקה, מזרח התיכון, אירופה באופן כלכלי.
3: כן, אוקיי. אני מקווה שכך...
0: קצת שקענו בעתידנות, אבל זה דבר חשוב, כי דברים כאלה, אתה לא מצטרף עליהם ברגע האחרון. אתה צריך להיות חלק מהתכנון. למשל, אם עושים, אז מתכננים. אז יכולים לתכנן צירים שונים, אחר כך יש לחץ מדיני, איפה זה יעבור, ובעיקר, וכאן נפגשות כל העולם, המשמעויות הכלכליות של זה והלחץ הכלכלי, לשים לב שהמלחמה העולמית שמתנהלת היום, יש לה דברים, יש צדדים שלא היו במלחמות עולם קודמות. למשל הטרור הכי בולט, אבל גם בינה מלאכותית. וגם הכלכלה. לכל המלחמות היו משמעויות כלכליות גדולות, אבל כאן הכלכלה היא נשק, היא כלי לחימה, היא לא רק תוצאתית לדברים שקורים, ודרך אגב, לטווח ארוך זה גם יקבע מאוד איזה שלטון יהיה באיראן, כאחד הכישלונות האיראנים הגדולים, ויש להם כישלונות גם צבאיים וגם אחרים, זה שהם לא מצליחים לתת לאוכלוסייה שלהם את רמת החיים שמדינה כזאת גדולה, ועם כל כך הרבה נפט הייתה יכולה לעשות.
3: כן. הכל מתחיל מכלכלה וכסף הרבה פעמים.
0: בעיקר נגמר נגמר בכלכלה וכסף. רק לזכור, אנחנו מייצגים סוג של בלוק, של ציר אחר, והוא הצדק והמוסר. נכון? אצלנו כל דבר. אנחנו פועלים רק שיש עלינו איומים קיומיים, אנחנו פועלים רק בשביל להגן על אזרחינו, לא על איזה אינטרס כמו מוצא, מטרי אומוז וכו'. אנחנו לא יוצאים למלחמה מסיבות של אינטרסים כלכליים וכו', רק בשביל להגן, ואנחנו מייצגים את הצדק והמוסר. חבל שארצות הברית, שלשלב מסוים היה נדמה חוזרת לערכים של צדק, מוסר, טובים ורעים וכו', לא ממשיכה ומחזיקה בזה, אבל כן. אנחנו יודעים להסתדר גם במקרה הזה. למה באמת? כי יש לנו כוח, אנחנו חזקים.
3: יפה. אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
0: רק טוב.
3: בוקר טוב לעורך הדין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל.
4: בוקר אור.
3: מרק, אנחנו רואים איזושהי התחממות, אבל אתה יודע, באיראן, ארצות הברית מול איראן, תקיפות בורמוז, אבל השאלה אם זה עוד איזה סיבובון קטנטן, כי טראמפ לא ממש מעוניין לחזור ללחימה.
4: כמו שאני אמרתי לא פעם אחת, לנשיא טראמפ יש אינטרסים מובהקים פנימים אמריקאים, וכולל את הבחירות, במיוחד הבחירות בנובמבר, שהוא צריך לנצח כדי לשמור על השליטה בבית הנבחרים בסנאט וארצות הברית. ולזה הדמוקרטים יכולים לחזור לשלטון, וזה לא עניין מפלגתי בלבד, זה קיומי. מבחינת ארצות הברית עכשיו יש שינוי ניכר בפוליטיקה האמריקאית, עכשיו הדמוקרטים הפכו להיות פנאטים, סוציאליסטים, הוא קורא את זה קומוניסטים, וזה יכול לשנות את כל המשחק, ולא רק בתוך ארצות הברית, וגם בכל העולם, במיוחד כאן באזור.
3: כן, וכתוצאה מהאינטרסים האלה, התוצאה תהיה שהוא ינסה להרגיע, נכון? בסופו של דבר.
4: כן, בכיבי. זה מה שהוא רוצה, עד הבחירות, הוא רוצה איזשהו רוגע פה באזור שלנו. לכן, כמו שאתה אמרת, האיראנים חושבים, הם חצופים, הם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים ולהעליב את הנשיא ארצות הברית ולתקוף את הספינות במפרץ הפרסי. אבל יש גבול, והנשיא טראמפ אומר, אוקיי, אם אתם עושים את זה, אני תוקף אתכם, אבל לא במלחמה בלתי מוגבלת, יהיו התקפות קשות, כמו שהיו, אני חושב שזה ממשיך אפילו ברגע זה, אבל לא למלחמה בלתי מוגבלת, כמו שמעתי, ואנחנו נראה את זה, את ה... זה מחזור, זה ימשיך עד הבחירות לפי דעתי. בינתיים הוא צריך, והוא מצליח לחזק את הכלכלה האמריקאית, הבורסות האמריקאית, האינפלציה, זה מה שחשוב למצביעים אמריקאים בנובמבר.
3: השאלה אם תמונת המצב תשתנה אחרי הבחירות, כמובן שזה תלוי גם בתוצאות שלהן, בחירות האמצע, וטראמפ, או שהאינטרסים הכלכליים שאפשר להבין אותם, ממשיכו להכתיב את הפעולות של טראמפ.
4: תשמע, אמריקאים לא אוהבים מלחמות, והם לא נמצאים במצב קיומי כמו

0: ואפילו נשק יותר חזק מאשר את ההתקפות קינטיות, כי זה מה שיכול ממש להפיל את המשטר. לא שהאמריקאים רוצים להפיל את המשטר, זה הדבר שאנחנו רוצים ואנחנו צודקים בעיניי, אבל הם מבינים, וגם אנחנו, שהנשק הכלכלי, הסנקציות, הדבר שקרה אתמול, משהו מדהים, אני מאוד שמח לראות את זה, הם הפסיקו, ביטלו את ההיתר שהם נתנו לאיראנים למכור את הנפט שלהם ולהביא הכנסות של חצי מיליארד דולר ליממה לאוצר שלהם. זה בוטל אתמול, וגם הסנקציות ממשיכות. זה דבר שיכול להיות להביא את האופן בטווח הקצר את השינוי שאנחנו כולנו רוצים לראות במשטר שם.
1: כן. עכשיו בוא נעבור ליחסי ארצות הברית טורקי, החיבוקים הדתיים החמים בין טראמפ לארדואן מדהיגים מאוד את ישראל, כולל עסקה אפשרית של של מטוסים של F-35. מה האינטרסים של טראמפ, שהוא מחבק בצורה באמת קצת מדהיגה את ארדואן?
0: זה נקודה חשובה, ואני צריך להגיד את האמת, אני לא מבין את הרצונו של הנשיא לתת ארדואן בטורקיה את ה-F-35 ואת המנועים ל-F-110. זה דבר שהרבה רפובליקנים, גם לינדסי גרהאם, שהוא אחד מהתומכים הגדולים שלנו בקונגרס וסנאט, גם הוא מתנגד לזה, ואני חושב זה דבר שקשה להבין. יש גורם אחד שבאמת משחק תפקיד חשוב בכל הסוגיה הזאת, זה השגריר תום ברק, שהנשיא טראמפ באמת סומך עליו. אני לא מבין למה, אבל הוא נותן לו הרבה מרחב תמרון באזור, והוא בעד היחסים בין ארצות הברית וטורקיה. אני אגיד לך שלפני יותר מ-30 שנה משהו, המשרד שלי בוושינגטון, אנחנו נייצגנו את הטורקים בארצות הברית לפני ארדואן נכנס לתפקיד, וזה היה תפקיד, זה היה חשוב מאוד, והיה ממש ברית בין ארצות הברית וטורקיה. אבל עכשיו ארדואן הפך את טורקיה למדינה פנאטית, תומכים במוסלמים, האחים המוסלמים, ובאמת רוצים לבנות את האימפריה האוטונומית מחדש, ומדברים גם הוא וגם שר החוץ שלו על השמדת מדינת ישראל. זה דבר שלא מקבל על הדעת, לכן אני מקווה שכל הסיפור הפתקה הזאת בקשר לנשק לטורקיה לא יצליח, ואנחנו נחזור לאיזשהו...
1: כי הקונגרס יעצור את זה? או שטראמפ יחליט לבדו שזה לא
0: מעשי? יש לו, הוא מעריך את ארדואן, והוא, יש לו הערכה למנהיגים חזקים, וארדואן אחד מהם. אבל פה אני חושב זה עבר, ואני לא רוצה לי, אני תומך בנשיא טראמפ עד הסוף, אבל יש דברים מסוימים שלפי דעתי הם לא ראויים, ואני, זה אחד מהם. לכן אני חושב שצריך, ארצות הברית צריך לתמוך בישראל, ביוון, בקפריסין, זה הבעל העברית, המדינות במפרץ מסוימות. לכן אני חושב שזה דבר חשוב. עיראק, עוד דבר שברק עושה לנו בעיות. אני חושב שזה באמת צריך לשנות. מקווה שזה יוצא לטובה. אבל בינתיים אנחנו חזקים.

0: טורקים, וגם הטורקים לצערי, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהממשל וגם הציבור בארצות הברית יבינו שהאינטרסים האמריקאים לא רק הם בעד ישראל ומזרח תיכון מוזן, לא עם רודנים כמו שיש.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. דיברת על הדמוקרטים ועל הקצנה, זה הקצנה אנטי-ישראלית, וגם קראת להם סוציאליסטים, הקצנה גם כלכלית. ואתמול רמי מנואל בנשנום באוניברסיטת תל אביב, שנחשב מועמד פוטנציאלי לנשיאות בדמוקרטים, הוא מאוד קשה נגד נתניהו, הלכנו עליו באופן עיוור, זה חלק מהקצנה, נכון?
0: ודאי. ורמי מנואל, הוא היה צריך לדעת איך, כמה הוא עבר את הקו האדום עם הנאום שלו. אבל זה המפלגה הדמוקרטית של היום. הנה, רם אמנואל, ממשפחה ישראלית לשעבר, שבאמת מכירים את העניינים מקרוב, הוא עכשיו הפך להיות אנטי-ישראלי, פרו-פלסטינית, נגד נתניהו, נגד האינטרסים האמריקאים לפי דעתי, וככה זה מה שקרה למפלגה שלהם. זה דבר שלא ראינו בהיסטוריה, והפך המפלגה באמת עברה את הקו, וזאת הסיבה שדונלד טראמפ והרפובליקנים מוכרחים לנצח בנובמבר, כי אם המפלגה הזאת יחזרו לשלטון בבית הנבחרים, למשל, איפה שיש לנו רוב של שני מושבים כעת, ויש להם מועמדים כמו במיין, הגרייב פלאטון הזה, שהוא נאצי לכל דבר ופושע, אז זה יכול לשנות את כל את כל המשחק בארצות הברית פנימי וגם בעולם, כמו שאמרתי. לכן רם אמנואל, הוא היה צריך להישאר בארצות הברית, הוא לא מקובל, אסור לקבל את פניו פה בארץ ולתת לו את הפלטפורמה כדי לתקוף את ישראל ואת הממשלה שלנו פה.
1: עורך דין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: בשורות טובות לכל המאזינים. ביי ביי.
1: בוקר טוב לפרופסור טליה איינהורן, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. טליה, אז שופטי העליון, בראשם כמובן יצחק עמית, כתוב מזהירים בעיתונות, אבל מאיימים, יותר נכון, עם הענייני חסינות לפקידי ציבור בעקבות ההחלטה של הממשלה בנושא בגץ רשות השנייה.
2: כן. תראה, לעניות דעתי, אחד הדברים המרכזיים שצריך יהיה לטפל בו לאחר הבחירות זה שינוי מהותי, כי הדבר המרכזי בדמוקרטיה הוא מה שנקרא עקרון שלטון החוק. זה החלק הטריוויאלי, זה שאלי ציפורי וטליה איינהורן כפופים לשלטון החוק. כשלמדתי באוניברסיטה, פרופסור צלטנר נהג לומר שהעניין הוא שהרשות חייבת להיות כפופה לשלטון החוק, והיא צריכה, והתפקיד של בתי המשפט הוא ליישב סכסוכים ומחלוקות בדרכי שלום על פי דין. זה הדבר, הם קשורים לדין, הם כפופים לדין גם כן. ואצלנו הדבר הזה נשכח. ומה צריך יהיה לעשות לאחר הבחירות? קודם כל, להליכי בגץ אין בכלל אח ורע באף דמוקרטיה מערבית. אתה לא מגיע לבית המשפט העליון בלי ערכאה דיונית שבוחנת ראיות, בודקת את העובדות. הרי אצלנו הכל מתנהל על פי תצהיר, ובית המשפט בוחר מה, אתה לא יכול לקחת את המצהיר, להעמיד אותו על דוכן העדים, ולברר מה הוא אמר. כן. ויותר מזה, אתה גם לא מגיע ישר לבית המשפט העליון, בלי, הרי אפילו כשהייתי עורך הדין צעירה, הבעיה של הראיות הייתה בעיה אמיתית, אבל מי שבא בשערי בגץ, היה נפגע אישי ישיר. ולא כל עמותה או כל עמותה מה שקוראים ציבורית שלא מייצגת בכלל את הציבור, לא היה דבר כזה. והוא גם לא קיים בשום מקום אחר. ולכן יש לנו היום כבר בתי משפט מנהלים. למעשה האזרח הולך לבתי המשפט המנהלים. צריך לחזק בהם מדיני הראיות, אבל זה מה שצריך. וצריך לקבוע בהם כללים לזכות עמידה. כלומר, מי יכול לבוא בשערים? רק הנפגע אישית ובמישרים. ולקבוע גם עילות, לא עילת הסבירות כפי שהיא זכתה לפירוש כאן. עילת הסבירות, כשאני למדתי משפטים, זה היה דבר נדיר מאוד, זה רק מה שהיה כל כך לא סביר, שאף רשות סבירה לא הייתה נוהגת כך.
1: כן.
2: כלומר, אולי עשתה משהו חוקי, אבל משהו שבאמת לא עולה על הדעת ששום רשות תעשה. דוגמה קלאסית, אני יודעת,
1: אז איך מקדמים את העניין הזה? תיקוני החקיקה?
2: בוודאי, זה רק בחקיקה. קודם כל חייבים את זה לתקן בחקיקה, ודבר נוסף, יש אנשים היום שחושבים, יהיה נפלא, נקים בית משפט לחוקה. לא, מדינת ישראל אין לה חוקה. איפה נשמע בית משפט לחוקה למדינה בלי חוקה? ולכן, מה יעשו השופטים בבית משפט לחוקה? הרי אין הסכמה רחבה על תוכנה של החוקה. ולא תהיה הסכמה רחבה, כי יש לנו הרבה ויכוחים, וגם אני לא בטוחה שמדינות שיש לנו חוקה, זה הביא אותן למקום טוב יותר. אגב, מכיוון שהם נושאים מאוד פוליטיים, הם נבחרים הרבה פעמים באופן פוליטי. השופטים בבית המשפט לחוקה. עכשיו, אצלנו אנחנו מכירים את המצב, המצב הוא לא פשוט, אנחנו לא זקוקים לא לחוקה ולא לבית משפט לחוקה. צריך לקבוע בחוק שאסור לבית המשפט לבטל חוקים. במדינות שאין להם חוקה, אנגליה וניו זילנד, בית המשפט לא מבטל חוקים. בשוויץ ובהולנד יש איסור בחוקה על בתי המשפט לעשות ביקורת שיפוטית על חוקים. וזה בסדר גמור, הן נשארות דמוקרטיות. ולכן מה שצריך ולהעביר פשוט לאסור ביטול חקיקה בחוק, ולקבוע שבית המשפט לעניינים מנהליים, הוא זה שיטפל בכל הנושאים המנהליים. כי אחרת, רק לשנות את אופן בחירת השופטים לא יספיק, גם זה חשוב. אבל קודם כל צריך לקבוע את הבעיה המרכזית היא הסמכויות של בג"ץ. כי, ודרך אגב, למי שחושב שבית משפט לחוקה יפתור את הבעיה, הוא צריך להבין מה יעשו כל השופטים שימנו אותם. הם יכתבו לנו חוקה, זה הרי לא סביר. ולכן, לעניות דעתי, אלה הדברים.
1: כן.
2: דבר נוסף, צריך להפסיק עם הוועדות האלה, ועדות איתור, ועדות מייעצות וכן הלאה. כי מה שאנחנו רואים זה שזה פותח פתח רחב נוסף לעוד ביקורת שיפוטית שהיא מיותרת לגמרי. מי שיש לו הסמכות, שתהיה לו גם האחריות. לא צריך לנתק בין הסמכות לאחריות. צריך למנות את האנשים, ואם הם ימנו אנשים לא מתאימים, אפשר יהיה לבוא איתם חשבון בבחירות.
1: כן, זאת אומרת, אני מסכים איתך תליה, אני חושב שכל העניין הזה, הוועדות של מינויים, ופותחים פתח לבג"ץ כל הזמן להתערב, גם בשיקול דעת, הדעת של הוועדות האלה, נכון? זה מה שאת מנסה להגיד.
2: בוודאי, ולא רק זה, אלא הופכים את הוועדות האלה למעין ועדות חקירה בכלל. הם, בסופו של דבר מאשרים את מי שרוצים, לא מאשרים את מי שלא רוצים. אנחנו הרי רואים מה שקרה. ויותר מזה, גם ההליך איננו שקוף. חברי ועדת איתור הם לא נבחרי ציבור, הם לא נושאים באחריות ציבורית לתוצאות, הם לא כפופים לכללים אובייקטיביים שמאפשרים לזהות את המועמד הטוב ביותר. לעתים קרובות ההליך איננו שקוף. גם ועדות טוהר המידות, ראינו מה שקרה בעניין בוועדה האחרונה של אלוף גופמן, לצערי הרב.
1: כן.
2: למעשה הופכים את הוועדות של תואר המידות מגוף שנועד לסנן מקרה מובהק של היעדר תואר מידות לגוף שנדרש להכריע במחלוקות עובדתיות מורכבות, בלי כלים, בלי משאבים. והמשותף לשני סוגי הוועדות הוא שעצם קיומן יוצר שכבה נוספת שמזמינה התערבות שיפוטית, כמו כן. שאמרת קודם.
1: טליה, אנחנו לקראת, כן. לקראת בחירות מאוד משמעותיות, החלפה של הרבה מאוד שופטי עליון. אנחנו רואים את ההתנהלות אבל של יצחק עמית האישית. קודם כל יהירות מאוד בולטת, זכיחות יהירות וממש תיעוב של הממשלה, של הימין. רואים את זה בכל הופעה, אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה זה השידורים החיים, היה אפשר לראות ההתנהלות שלו, את הזלזול בנציגי הממשלה. רק לחשוב שבקדנציה הבאה ימונו שופטים והוא ישפיע על המינויים שלהם, זה דבר שחייבים, חייבים, חייבים למנוע אותו.
2: אבל לכן אמרתי שהדבר המרכזי הוא עניין הסמכויות, כי הרי התפקיד של בית המשפט העליון בישראל הוא לכתוב תקדימים בכל תחומי המשפט, ואנחנו בסוף מוצאים את עצמנו בוחרים שופטים רק לפי השאלה אם הם שמרנים, לא שמרנים, ובסוף זה תופח לנו בפנים. מפני שכל העניין של שופט שמרן, שופט לא שמרן, זה לא עובד. אנחנו צריכים אדם שהוא מומחה, שופט שהוא מומחה גדול בתחום משפט האזרחי, שהוא מומחה גדול בתחום משפט הפלילי, שהוא מומחה גדול בדיני מיסים, וכן הלאה וכן הלאה. כל התחומים נזנחים למעשה לטובת המשפט המנהלי, שבעצם בית המשפט העליון לא אמור לעסוק בו.
1: כן.
2: בצורה הזאת. הוא יכול לעשות, כי יראו גם שאלה משפטית לאחר שעובדות נקבעו. אבל בשום אופן לא יכול להיות שכל...
1: מה שאת אומרת, אנחנו צריכים שופטים לחיים עצמם, לסכסוכים של החיים עצמם, ולא לכל הזמן למינויים והחלטות ממשלתיות.
2: בוודאי, וזאת הבעיה המרכזית, שהיא תוצאה של ההליכים המוזרים האלה, הליכי בגץ. הרי נסה להגיע לבית המשפט העליון בארצות הברית. איך אתה מגיע? קודם כל יש לך ערכה ראשונה, ואז יש לך ערכה עירורית, ואם זה בא מהמדינה, אז יש גם בית משפט עליון של המדינה, ורק אחרי שתיים או שלוש ערכאות אתה מגיע לבית המשפט העליון.
1: כן.
2: זה באנגליה. אתה מתחיל ב-High Court of Justice, שהוא למעשה שם בית המשפט לערכה ראשונה, ואז אתה מגיע ל-Court of Appeal, ורק בעירור... נוסף, במקרים מיוחדים, אתה מגיע לבית המשפט העליון.
1: כן. וזה ופה הדלתות פה פתוחות לרווחה בפני כמעט כל אחד.
2: להפך, והן סגורות לחלוטין לכל הדברים האחרים. נכון. תראה, במדינות שבית המשפט, שיש מספר בתי משפט מחוזיים, ומגיעים לתוצאות סותרות, בית המשפט העליון חייב ליישב את העניין, ואצלנו לא, הם אומרים, הבעיה לא מספיק חשובה וקשה, אז שימשיכו האזרחים להסתובב בין בתי המשפט, כאשר כל בית משפט מחוזי פוסק אחרת. כל הדברים האלה טעונים תיקון, והם יכולים, אפשר לתקן אותם, רק על ידי שינוי סמכויות בית המשפט העליון.
1: כן, ואיזה שינויים קלים. פרופסור, יחסית, פרופסור טליה איינהורן, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
2: הבשורות טובות, תודה, אמן, אמן, לעם ישראל.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד.
3: שלום אלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אריאל, אז הצעת החוק שאתה יזמת לוועדת חקירה לאומית עברה בקריאה ראשונה, מזל טוב, מתי קריאה שנייה ושלישית, שבוע הבא?
3: יש סיכוי מאוד קלוש שזה יקרה שבוע הבא, אבל חייבים להודות שלצערי הרב, בגלל העומס על ועדת חוקה והעומס הציבור חייב להבין, בזמן שיש מליאה, מליאת הכנסת דנה בעצם מעביר החוקים, אז אסור לה באותו זמן שתפעלנה ועדות, ולכן הסיכוי ומאחר ובשבוע הבא יהיו זמנים רבים מאוד של מליאה, כדי להעביר את כל החוקים שיגיעו, ועד אז יש עוד הרבה מדיונים בוועדה על חוקים אחרים, כמו בוועדת חוקה, אז הסיכוי שהוא יעבור לקריאה שנייה ושלישית הוא לא גבוה, אני דוחף, אני משתדל מאוד, אנחנו אבל למצוא את הזמן, אבל זו המציאות. מכל מקרה יש מושג שנקרא דין רציפות. דין רציפות אומר שבעצם בכנסת הבאה החוק הזה יתחיל ישר לקריאה השנייה ושלישית, כלומר הוא לא יצטרך לעבור את כל התהליך שעברנו עד קריאה ראשונה, וזה המשמעות בעצם של קריאה ראשונה, ומכאן צריך להביא, אנחנו הולכים למשל עם, משאל עם על, על החוק, בין השאר גם על החוק הזה, האם מי שיקים פה ועדת חקירה לטבח של השבעה באוקטובר תהיה ועדה שיקים אותה יצחק עמית, ועדה שישבו שם, שאסתר חיות תהיה כנראה היושבת ראש של הוועדה, וכל מיני מומחים ממוחים שונים לביטחון ולצבא, כל הפס יצור הזה של לשעברים ישבו שם, ואולי לא יודע, שקמה ברסלר מומחית לחברה אזרחית, והתוצאות שלה כבר כתובות מראש, הימין השם בהכל, השמאל והאחים לנשק הצילו את המדינה, כן, נתניהו, יריב לוין, ערוץ 14, גלי ישראל, כולם אשמים בכל מה שקרה, ומזל שהיה לנו את אחים לנשק וכמה יועצים משפטיים כגלי בערב מיארה וכאלה, כי אחרת מדינת ישראל לא הייתה קיימת, וזה מה שילמדו 50 שנה קדימה באקדמיות בצבאיות, בבתי הספר, במכוני מחקר, באוניברסיטאות, וזה דבר שחמור, ואנחנו לא אסורנו לאפשר את זה, כי זה טיווח של האמת, אנחנו רוצים אמת, אנחנו רוצים לדעת, לרדת לשורשי המחדל, יש, גם פרסונלית אגב, יש הרבה מאוד דברים שמוסתרים שם, אנחנו ראינו איך הם בלמו את תת-אלוף אורן סולומון, איך הם בלמו את מבקר המדינה והורו לו לקבור, תחקירים שהוא כבר הגיע אליהם, יש להם, יש פה חבורה שמאוד מאוד מפחדת מחקירה בלתי תלויה אמיתית, מאוד מאוד מפחדת מהאמת, וזה מאבק, מאבק גדול.
1: כן, המנגינה פה ברקע מוקדם מהצפוי. טוב, נמשיך.
3: זהו, גיבלתי, חצי כי הזמן אולי רץ מהר שנהנים, אני יודע, אבל אנחנו מדברים פה על דברים רציניים.
1: כן, אז איזה חוקים בכל זאת על הפרק לקריאה שנייה ושלישית? חוק פיצול היועמ"ש עדיין על הפרק לכנסת הזו?
3: כן, בהחלט. בהחלט, חוק פיצול היועמ"ש עדיין על הפרק. שוב, אנחנו בקרב מאוד מאוד חשוב. העניין הזה של ועדת החקירה, זה יהיה למעשה חלק, לא ספק לדעתי, חלק מהקמפיין של הימין, כי בסוף הם יאשימו שאנחנו לא הקמנו ועדת חקירה סו-קולד ממלכתית, ואנחנו נצטרך לבוא ולהתמודד עם זה. תראה, רק הדברים אתמול שאמר דוד זיני, ראש השבק, מלמדים עד כמה נדרשת פה חקירה אמיתית על אותו מעמד
1: רק
3: של...
1: רק תזכיר מה הוא אמר למי שלא, שפספס.
3: דוד זיני, ראש השבק, הוא קלט, והרשת סוערת וגואשת כל קפלן בטרפת, הוא אמר שהוא כפוף לדרג הנבחר. הוא אמר שהוא נאמן, כן, לדרג הנבחר. נו, ואז, זה אלה מושכלות היסוד הרי של מדינה דמוקרטית, שראש הארגון, ראש הארגון החמוש, החשאי, למי הוא צריך להיות כפוף? לשקפה ברסלר? למי הוא כפוף? למי הוא נאמן? הרי ברור שהוא צריך להיות נאמן לממשלה, לראש הממשלה. הרי איך כל מנגנון דמוקרטי עובד? העם בוחר את הממשלה, את אלה שמושלים בו, זה שלטון בהסכמת הנשלטים, והם מממשים את המדיניות שהעם שלח אותם על ידי מינויים של אנשים, פקידים ורמי דרג בזירות המקצועיות, אנשי מקצוע, שהם יישמו בזאת המדיניות. מי יישם את המדיניות? היא תיושם מהשמיים. אבל יש פה חבורה שהתרגלה, שאת המדיניות לא צריך ליישם בכלל את המדיניות של הממשלה. הם צריכים, המטרה שלהם זה בכלל לסכל את מדיניות הממשלה. מה התפקיד של הדרג של ראש השבק? התפקיד שלו זה לא להעיר את ראש הממשלה בעניין של השבעה באוקטובר. ויש פה ראש ממשלה, כן, יש, אם, אתה יודע, אם דוד זיני היה ראש השבק בין השבעה לשבעה באוקטובר, אני מניח שראש הממשלה היה מתעורר ומקבל החלטות.
1: זה מדהים מה שעושים לאיש שאתה יודע, לא בא להם טוב בעיניים. ניסו לסכל את מינויו, ואחרי שהוא מונה, מנסים כל הזמן לסכל אותו. ממשיכים לנסות לסכל אותו, אין ספור כתבות, מתוך השבק, דרך אגב, אני חושב. אנשים שחותרים תחתיו.
3: אין לי ספק, זה מנגנון ש... תראה, לא, אני לא יכול... כל השבק הוא אותו דבר, כי אני מכיר שם כמה אנשים שהם חושבים קצת אחרת, אבל אין לי ספק שיש שם... רק לראות את פס היצור של הלשעברים, של כל אותם ראשי שבק שהיו לפניו, אתה רואה פשוט בוטים שמדקלמים את אותם סיסמאות, זה אנשים שלא מסוגלים לייצר, שאינם איזה מינימום של חשיבה עצמאית, וכולם נמצאים באמת בשמאל הרדיקלי, במחוזות הרדיקליים ביותר, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, יובל דיסקין ונדב ארגמן ועמי אילון, ובזה אחר זה, אחד אחרי השני אתה פשוט שומע את האנשים, וקרמי גילון, וכל אחד סוחב על עצמו מחדלים מטורפים, ויורם כהן עם הכיפה על הראש, מסביר לנו שבכלל המטרה שלו זה להקים ממשלה עם תומכי טרור, הוא רוצה להקים קואליציה בתמיכה של, כן, תמיכה או הימנעות של אנשים שתומכים בגרועים שבאויבים שלנו, אלא שירות הביטחון הכללי שהיו כאן. זה פשוט טירוף. אז מגיע אדם אחר שמונה שבא ואומר, אני לא נאמן לאג'נדות האלה של קפלן, לאג'נדות המטורפות האלה. אני לא יושב וקורא את עיתון הארץ בבוקר כדי לדעת מה לחשוב ואיך ליישם, איזה מדיניות ליישם, אלא יושב למחויב לביטחון ישראל ומחויב למכן לממשלה ששלחה, שהעם בחר. כן, אני נאמן, אני מחויב
1: לבחר. טריוויאלי.
3: בכל מדינה נורמלית היו אומרים, טוב, נו, מה חידשת לנו? היו מפחקים והיו אומרים, טוב, נו, אז מה חידשת לנו? מה אמרת לנו בדיוק? מה ציפינו שתהיה נאמן למי? ורק אצלנו, זה היה טירוף, אבל אתה יודע. אגב, אתה יודע, בסוף דיברתי איתי קודם על ועדת חקירה. הרי גם ועדת חקירה, מה הם רוצים בוועדת חקירה? הם רוצים לחקור לכיוון אחד, הם רוצים להרשיע. כמו את משפט נתניהו שאתה מכיר היטב, וכל כך טוב, את כל תפירת התיקים. זה מה שהם רוצים לעשות עם ועדת החקירה. זה אותם שימוש במנגנון אחר לאותה מטרה, לאותה מטרה של סיכול פוליטי. זה אין המטרות. והם לא מתביישים בזה. הם כן מתביישים, מנסים להצמיע את זה, אבל זו המטרה אחת היחידה שלהם.
1: כן. בוא נעבור לאכיפה בררנית. היה דיון שיזמת השבוע בוועדה לביטחון לאומי. אתה מדבר הרבה על אכיפה בררנית. זה נושא שמאוד מטריד את אנשי ימין, כי יש אכיפה בררנית במערכת אכיפת החוק.
3: כן, אנחנו חיים במדינת אפרטייד. צריך להגיד את האמת. במבחינה המשפטית יש פה אפרטייד. אני יזמתי דיון בוועדה לביטחון לאומי. יש פה עורכי דין תומכי טרור, שעד בוקר, זה שרחתי את השם של אותה ערבייה עורכת דין, שאמרה שבשבעה באוקטובר היא חיה בחלום. היא אמרה שהיא חיה בחלום, ולא חזרה בה, והיו עוד מספר כמוה שבאו ואמרו דברים מצמרי שיער, לא, אתה יודע מה, אפילו לא מחשור ציונים לא ציונים, אלא אנשים לא אנושיים, לא אנושיים, אנשים חיים שרואים את הזוועות הכי נוראיות, והלב שלהם מתרחב. לשכת עורכי הדין השעתה אותה לשנתיים. לשנתיים השעתה אותה, צריך לזכור, להזכיר גם לציבור המאזינים שלנו, שאתה לא יכול להיות עורך דין ללא אישור של לשכת עורכי הדין. לשכת עורכי הדין היא זו שאתה עובר את הבחינות שלה, והיא זו שאתה משלם לה כל שנה. סכומי כסף לא מבוטלים, שאיתם הם גם מקדמים אג'נדה פוליטית לכיוון מאוד מאוד מסוים, אבל זה, ככה זה עובד במדינת ישראל. עכשיו מגיעה עורכת הדין, אודליה קדמי, יש מאוד מספר עורכי דין מהימין, אבל עורכי דין אודליה קדמי היא ממש גולת הכותרת. מה חטאה ומה פשעה? היא הלכה עם משפחות שכולות, כן, מאותות שבעה באוקטובר, כן, אותו שהיא הקודמת חגיגה, והלכה איתן לתמוך ולעמוד איתן לצידן בבית המשפט, באותו דיון שרצו לכפות ועדת חקירה משפטית על הממשלה, והביאה שם המחאה נגד הקדושים, הכנסייה הקדושה, כן, של בית המשפט העליון עם הגלימות, היא הייתה הביאה שם המחאה. אתה יכול להגיד ככה, אחרת, כך מתנהגים, לא מתנהגים, אבל מה אומר יושב ראש לשכת עורכי הדין? לא זה בלבד שהוא מוחה, שהוא אומר שזה, לא, הוא רודף אותה כדי לשלול לה את הרישיון של עורכת הדין לצמיתות. לצמיתות שהיא לא תוכל להיות עורכת דין במדינת ישראל. האיש מליבה מתרחב בשבעה באוקטובר, אין בעיה, שנתיים השעיה ונחיל אותה. אחרים עוד פחות. עורכת הדין אודליה קדמי לצמיתות. זה נראה למישהו הגיוני? זה נראה, ככה נראה בדיוק אפרטהייד משפטי, כאשר מכילים לשכת עורכי הדין, הגוף המסואב הזה, בראשותו של עמית בכר, בא, פשוט מכיל נורמות וסטנדרטים, לא כפולים ומכופלים, זה משהו שאתה לא יכול בכלל לדמיין, או תמוך בשונאי ישראל הגדולים ביותר, בטבח הנורא ביותר, שנתיים, להביע ביקורת ולמחות כנגד הוד מעלת השופטים העליונים לצמיתות. עכשיו, אתה יודע, זה לשכת, עכשיו זה בדיוק אותה יד אוחצת יד, זה כמו הלשעברים ששמרו על בגץ, ובגץ ששומר על הלשעברים, הם שמרו עליו ברפורמה, הוא שומר עליהם ממבקר המדינה. אותו דבר יש לשכת עורכי הדין, עוד גוף מסואב, נהנה מתקציבי עתק שהוא גוזל ובעצם מכריח, כופה את עצמו על עורכי הדין במדינת ישראל, וגם הוא תמיד עומד לצד בגץ במקום אחד,
1: ארגון פוליטי,
3: נכון, אבל אותה יד רוחצת יד, אל לטובת אלה, אלה לטובת אלה, אותם מנגנוני כוח, והעם באמצע, והם משתמשים באותם מנגנוני כוח לרדות בעם. אלה דברים שהם בלתי נסבלים. לשכת עורכי הדין, אם לא מצליחים לפרק כי בגץ שומר עליהם, וגם את עניין דמי התשלום, את אותם דמי חבר שהם קופים, גם אותם קשה מאוד לבטל כי גם פה בגץ שומר עליהם. אני מציע, זה עורכי הדין עוד אלקדמי, אבל אני בהחלט כך ירים את הכפפה יותר זמן, להקים את הגופם לשכת עורכי הדין אלטרנטיבית נוספת, שתהיה עוד אחת, שמי שרוצה שיהיה חבר בלשכת הזאת, מי שרוצה יהיה חבר בלשכת עורכי דין עצמאית, מקצועית, שתתעסק מעניינים מקצועיים, לא פוליטיים, לא אג'נדות ולא דברים, לא לכאן ולא לשם. זה מה שעורכי הדין צריכים לעשות בישראל, זה מה שבשביל זה הם צריכים גם לשכה.
1: כן, אתה אומר,
3: מאבקים גדולים לפנינו. מאבקים גדולים לפנינו, והציבור צריך להבין שהוא יצביע בבחירות הקרובות, זה יהיה משאל עם. האם הוא מקבל ומנציח את האפרטהייד הנורא, המשפטי, החוקתי שיש במדינת ישראל, או שאנחנו יוצאים לדמוקרטיזציה, לשלטון העם, בידי העם, למען העם, וכשכולם שווים לפני החוק.
1: אין ספק, בחירות משמעותיות. וצו, ואני כבר אומר את זה כל הזמן, יש רוב בימין, צריך לממש אותו בקלפי, זה מה שצריך. חבר הכנסת חבר הכנסת אריאל קנר הליכוד, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
3: תודה,
1: עד כאן לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, הקרדיטים שלנו, עורכת מפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ובשורות טובות.

0: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
1: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. Let's end
3: digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: כל בוקר ב-9.
9: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
10: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזוהת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ. אז אל תקשיבו למה שאומרים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסק משום דבר, משום מקום, תמתינו למה שנתניהו יגיד.
8: 9:00 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום רביעי, כ"ג בתמוז, תשע"ו, 8 ביולי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, תגובה על תקיפות איראניות של כלי שיט במיצרי הורמוז. נמסר כי הותקפו בין השאר עשרות כלי שיט של משמרות המהפכה, מערכות הגנה אווירית, מערכות תצפית ומקמים, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט ואתרי שיגור. בין היעדים שהותקפו נמל בנדר אבאס ונמל סיריק והאיים קשם וחרג. בתגובה על התקיפה האמריקנית שגרה איראן כטב"מים וטילים לעבר כווית ובחריין, בעקבות ההסלמה במפרץ הפרסי זינק מחיר הנפט ב5%. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי אי אפשר לסמוך על איראן, והדגיש שהוא לא בטוח אם העסקה בין ארצות הברית לאיראן תצא אל הפועל. בראיון לרשת ניוזמקס האמריקנית נתניהו כי הוא והנשיא טראמפ מסכימים שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. נתניהו הוסיף כי הכוונה האמריקנית למכור מטוסי F-35 לטורקיה היא טעות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל. זהו ביקורו הראשון בישראל מאז נכנס לתפקיד. רשת CNN מדווחת כי הוא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. כוחות צהל הוזעקו הלילה לעיר קריית ארבע וליישוב היהודי בחברון בעקבות קולות ירי כתוצאה מחילופי אש בין חמולות ערביות חמושות. בסריקות באזור הותר קליה של רובה שפגע בבית בקריית ארבע. לא היו נפגעים. תרגיל צבאי מתקיים הבוקר ברמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וישמעו במרחב קולות נפץ. מצהל נמסר כי במקרה של אירוע אמת חלילה תימסר מיד הודעה לתושבים. כדורגל מהמונדיאל, נבחרת שווייץ הפילה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 4-3 בפנדלים את קולומביה. שווייץ תתמודד בשלב רבע הגמר מול ארגנטינה שניצחה אתמול את מצרים 3-2. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: נאה מידות החומר גילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: בוקר טוב ושלום רב לכם. הנה, קבלו את האינפורמציה הבסיסית מהשעות האחרונות. מה שאני קורא חמשת הממים. איראן תקפה שלוש מחליות נפט מסחריות שעברו במצרי הורמוז. בתגובה לתקיפה האיראנית החלה ארצות הברית לתקוף בעוצמה רבה מטרות באיראן. האיראנים עצמם מדווחים על תקיפות אמריקניות בעיר הנמל סירקי, ושימו לב, האיראנים מודים שארצות הברית תקפה באי הנפט חרג'. ארצות הברית מצידה מבהירה, אנחנו גובים מחיר כבד מאיראן בגין פגיעה בספינות שעברו במצרי הורמוז ואזרחים חפים מפשע שהיו על הספינות נפגעו. בסך הכל ארצות הברית הפציצה 80 מטרות, כולל מערכות הגנה אוויריות, רשתות שליטה ופיקוד, אתרי מקם, וגם תקיפה של כלי שיט של משמרות המהפכה שהיו באזור מצרי הורמוז. מאזינים יקרים, ברור שירח הדבש בין ארצות הברית לאיראן קצת נפגע. אולי לא נפסק, אבל בטוח נפגע. יתרה מכך, גם אם הביקור תואם לפני ההסלמה, היום עומד להגיע לישראל שר ההגנה, שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט. גם כדי להרגיע את ישראל ממחירת מטוסי F-35 לטורקיה, ועל הדרך לשוב ולהיות מסונכרנים בהמשך המלחמה מול איראן. מסונכרנים, ארצות הברית וישראל. אקסט ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. זה חשוב מאוד. זה רציני וזה מעודד. אגב, לא צפויה פגישה של הקסט עם נפתלי בנט, שיש מקורות שטוענים שהוא הציע את עצמו כמתווך בין ארצות הברית לאיראן, אחרי הצלחתו הפנומנלית בתיווך בין רוסיה לאוקראינה, שהביאה להפסקת המלחמה בין שתי המדינות כבר לפני 6 שנים. אתם זוכרים את אלקין עם עסקיות בלשכה של פוטין במוסקבה. מזינים יקרים, בכל מקרה זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. יש דברים שגדולים אפילו מטראמפ, תתפלו. החוצפה והיוהרה של איראן למשל. הם ממשיכים להתגרות בארצות הברית. המובסים מתנהגים כמביסים. ולכל המצקצקים המודאגים מהאפשרות שאיראן תשוב לפתח נשק גרעיני, והיא כבר החלה, ויש צילומים וסרטונים, והנה ההוכחות, ואיפה נתניהו. אז לכל המצקצקים המודאגים, כל הנחצ'קים ברנעים האלה, הפודל של ברנע, בן דרור ימיני, כל האזורים המטורללים הללו של השמאל הקיצוני במדינת ישראל, אז לכל המצקצקים הללו, כן, אנחנו נבהיר, כן, שגם אם ארצות הברית נפלה שדודה בפני משמרות המהפכה, וטראמפ הוא בכלל תבוסתן פרוגרסיבי, אולי אפילו אנטישמי, כדאי להבהיר לאדונים הנכבדים, ישראל לא תלויה בארצות הברית כאשר מדובר בנשק גרעיני איראני. כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כפי שמבטיח נתניהו, כפי שהוכיח מנחם בגין זיכרונו לברכה, עם הקור בעיראק. וישראל תתקוף אם יהיה צורך, בין אם ארצות הברית תתמוך ובין אם לאו. ורק כדי לסגור את הפינה, ישראל, אני חוזר ואומר, ישראל תתקוף גם ללא הסכמת ארצות הברית. אף אחד לא אומר לי דבר כזה, אף אחד לא מדבר איתי. אני מכיר את האזור כל כך טוב, כל כך הרבה שנים בעסק. ישראל תתקוף אם יהיה צורך, ישראל תתקוף באיראן גם ללא הסכמת ארצות הברית. אם כי ברור שארצות הברית תקבל הודעה על התקיפה כאשר מטוסינו יהיו באוויר. וטורקיה חוזרת להיות אימפריה צבאית. לא רק בגלל מטוסי F-35 שטראמפ מבטיח. בינתיים עוד לא קיים, אבל מבטיח. היא חוזרת להיות אימפריה צבאית בעיקר בגלל המגלומניה של ארדואן. איזה פחד, וואו. תגידו, מאזינים יקרים, אחרי שראיתם את ארדואן ללא מסננות, ארדואן איך שהוא, איך שהוא, as is, תגידו, נראה לכם שהאיש הזה ארדואן בקו הבריאות? הוא הרי על אלצהיימר על מלא. ארדואן הוא כבר לא בעיה של ישראל. מי שיחליף את ארדואן, וזה יהיה בעגלה ובזמן קריב, הוא אם יהיה, הוא יהיה הבעיה של ישראל. יהיה לנו או לצרנו. ארדואן נראה לכם רלוונטי? לא, באמת, נראה לכם רלוונטי? הדמנטי הזה? ואתם מבינים, מזהירים אותנו, טורקיה רוצה להחליף את איראן כמעצמה אזורית שתילחם בישראל, ואיך נתניהו לא בלם את הטורקים שחולמים על האימפריה האוטומנית? שוב, אתה לא צריך להיות מומחה לטורקיה ולאסלאם כדי להפריך בקלות את הפניקיסטים המקצועיים. טורקיה תקבל F-35 מארצות הברית? אז תזכרו שטורקיה במרחק חצי שעת טיסה של F-35 שיש לישראל. אוקיי? ארדואן הוא אפיזודה חולפת בתולדות, הוא גרם נזקים. שנים על שנים הוא גורם נזקים. איפה הימים שטסנו לטורקיה במיליונים? מאות, אתם יודע, אוקיי, בואו נדייק כדי שלא נגזים. מאות אלפים בכל קיץ. ומיליונים לאורך כל השנה. ארדואן הוא אפיזודה חולפת בתולדות טורקיה. אנקרה על מוסדות השלטון שלה, איסטנבול העשירה האירופית, שמקיימת קשר מסחרי עם המערב. ובכן, אנקרה על מוסדות השלטון שלה ואיסטנבול העשירה והאירופית לא יאפשרו לאף אנטישמי להתגרות בישראל מעבר להצהרות כאלה ואחרות. ואל תפסלו את האפשרות שטראמפ הבהיר זאת לארדואן והעמיד אותו על מקומו. אם כי לא בטוח שאחרי שאתה נחשף למצבו של ארדואן, שהוא יודע איפה הוא חי בכלל. טראמפ נחשף למצבו של ארדואן, הבריאותי והנפשי, של הדיקטטור הטורקי. אז ככה סתם, רק כדי לעשות לכם סדר במצב במזרח התיכון. לא נעים, לא פשוט, לא נורא. באמת, טורקיה רוכשת מטוסים מארצות הברית כדי לפתוח במלחמה נגד ישראל. או שיש להם את האופציה הזאת של תקיפה בישראל. תקשיבו, האנשים האלה הזויים. זאת הזיה. ובואו נראה עד כמה טורקיה וארדואן מחזיקים מעמד ללא תיירים ותיירות מישראל. אוקיי? סכנה הרבה יותר גדולה לישראל מטורקיה הם שופטי בגץ. שלשום פרסמו נשיאי בית המשפט העליון בדימוס הודעת הזרה על הידרדרות ישראל מדמוקרטיה לאנרכיה ולדיקטטורה. הם הזהירו את ממשלת ישראל שלא תעז שלא לקבל את פסיקות בגץ. והנה, לא חלפו כמה שעות, ומי החרה והחזיק אחרי הפנסיונרים של בית המשפט העליון? יפה, השופטים של העליון דהיום. אוקיי? וכו התפייטו השופטים דהיום בהודעתם. תקשיבו, הם מפלגה על מלא. הם מפלגה על מלא. הנה, זאת ההודעה שהם פרסמו. אי ציות של הממשלה לפסיקות של בית המשפט בנוגע לרשות השנייה, עלולה להביא למצב שבו עובדי ציבור יאלצו להחליט למי לציית. לממשלה או לבית המשפט? הרי אם הם לא יכבדו את פסקי הדין, הם עלולים להיחשף לתביעות אזרחיות. והם עושים, השופטים היום עושים הבדלה בנבחרי ציבור לעובדי ציבור. תקשיבו, הם מזויים. אבל תודה לאל לא אלמן ישראל. השר יריב לוין לא התבלבל. הוא הגיב מיד להודעה הקפלניסטית של מפלגת בגץ. יריב לוין, שר המשפטים, כינה את השופטים דיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור ומאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. ויריב לוין ממשיך, זה לא יצלח להם. הגיע הזמן שהשופטים יעשו חשבון נפש, איך וכיצד הם הגיעו לשפל שכזה. שר המשפטים יריב לוין יהיה איתנו עוד מעט. ועוד כמה הערות קצרות למקום עלינו. זוכרים את היהודונצ'יק רם אמנואל, ראש הסגל של אובמה? ובכן, רם אמנואל, מה, יש לו שם, מה זה, לא רק ישראלי, יהודי, רם אמנואל. מה באפן כולו, רם אמנואל. אתם זוכרים את היהודונצ'יק הזה? הוא הגיע לישראל כדי להבהיר. תקשיבו מה הוא אומר, היהודונצ'יק. הטעות של וושינגטון הייתה תמיכה בלתי מותנית בממשלות ישראל. תקשיבו, אף חמאסניק לא היה מנסח את זה טוב יותר מרם אמנואל. אז קדימה, מרדכי דוד. רם אמנואל ינם היום באוניברסיטת תל אביב. נראה לי שמגיע לו יחס דומה ליחס שהענקת. מרדכי דוד, נראה לי שמגיע לו יחס דומה ליחס שהענקת לשיקמה ברסלר. אופציה נוספת היא להכריז על האוטו-אנטישמי הזה, רם אמנואל, כפרסונה נון גרטה בישראל. למנוע ממנו כניסה לישראל, וככה סתם, בואו נשתעשע ברעיון, למנוע ממנו לצאת מגבולות הארץ. אחרי שהוא נואם בשם החמאס באוניברסיטת תל אביב. ואתם יודעים מה? בואו נבדוק אם הוא עדיין מחזיק בדרכון ישראלי. ואם כן, והוא מחזיק בדרכון ישראלי, אולי אפשר לגייס אותו לצבא ולשלוח אותו לחזית. לרפיח, למשל, רפיח תחילה. ואני, מה זה לא מחזיק מעמד? מה זה נמכרים? לא מחזיק מעמד, אני לא נושם. חילי טרופר התאחד עם יועז הנדל. ביחד הם כבר עברו 27 ו-100 מפלגות. ומחזיקים ב-27 ו-100 רעיונות. האמת, אתם מכירים את העזרות שלנו לילדים ולנכדים להיזהר ולהישמר מכמות יתרה של מתיקות מרוכזת. כי זה לא נעים לשתות תרכיז, תות בננה, ללא מים. רק תרכיז זה לא בריא. זה מתקתק לרגע, אבל רגע אחר כך, התרכיז הזה לא נעים. קצת מסוכן אפילו. אבל הם לא ירוצו לבד, יועז הנדל וחילי טרופר. הם לא ירוצו לבד כי אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. וחילי טרופר החנפן, שזה המקצוע האמיתי שלו, חנפנות, חילי טרופר היה זקוק למפלגת מעבר לפני שהוא עובר לאיזנקוט ומסובב את הסכין בגבו של בני גנץ. אגב, יש הרבה פוליטיקאים שיש להם הרבה מה ללמוד מאחד ממלכי הפוליטיקה שצמחו בארצנו. להרבה פוליטיקאים יש הרבה מה ללמוד מטרופר. מטרופר. זה ששלי יחימוביץ' הייתה ואולי נותרה עבורו סמל ומופת. אנחנו מוסיפים סמל ומופת לכל הרע במדינת ישראל. לסיום, מאזינים יקרים, לסיום, תגידו. מקרון ואשתו אצל אל ג'ולני בסוריה. זה אמיתי או הלוגרמה? כן, כבר יהיה איתנו שר המשפטים וסגן ראש הממשלה, מר יריב לוין. אתם על תוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר ליאור דורנשטיין. אנחנו יוצאים לקניות, ואחריהן שר המשפטים יריב לוין.
11: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת ארזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות וממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. צאו בזהירות.
11: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
15: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
20: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
21: 088-650-008.
22: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
23: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
24: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
25: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
27: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
28: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
29: Let's iDigital.
30: עוצרים הכל!
0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בוקר.

0: במצרי הורמוז, וארצות הברית מגיבה, וטורקיה כנראה תקבל מטוסי F-35 מארצות הברית, אז אתה לא רק שר משפטים, ואתה לא רק יריב וקשוח וקשה למערכת המשפט, אלא אתה גם חבר הקבינט המדיני ביטחוני, והייתי שמח לשמוע את התובנות שלך להתפתחויות של, הייתי אומר אפילו לא של הימים האחרונים, של השעות האחרונות באזור. בבקשה אדוני.
1: אני חושב שהאופן ששאלת את השאלה מעיד מצוין על המצב. אנחנו באמת במציאות מאוד מורכבת, מאוד משתנה, נמצאים עדיין באמצע מערכה מאוד קשה בלא מעט חזיתות. אני חושב שכשמסתכלים על התמונה הכוללת, אנחנו נמצאים היום במקום הרבה הרבה יותר טוב בכל מובן, גם בהרתעה של ישראל, גם במעמדה האזורי, גם בביטחון שיש לנו בדרום, בצפון, גם בפגיעות שעשינו באיראן, ויחד עם זאת אנחנו בהחלט יש עוד משימות להשלים. אני חושב שאיראנים מוכיחים פעם אחר פעם את מה שאנחנו יודעים היטב, וכדאי וראוי שהעולם כולו ידע שפניהם לא לשלום, פניהם לא לחופש שיט, לא לייצור או שימוש באנרגיה גרעינית למטרות טובות, אלא פניהם להשמדת ישראל, לסחיטת העולם, ייצור למיקום הגיאוגרפי שלהם כדי לנסות להכתיב לעולם כולו, ובסופו של דבר המטרה שלהם היא להשיג נשק גרעיני שהוא איום לא רק במדינת ישראל, אלא הוא איום גדול מאוד על האנושות כולה. אני חושב שמה שאנחנו רואים רק בימים האחרונים זו הוכחה ברורה לעניין הזה. אנחנו נמשיך בנחישות גדולה, לא נוותר על ביטחון ישראל, ונעשה את מה שטוב ונכון והכרחי לפי האינטרסים שלנו, זה כמובן ברור לחלוטין.
0: שזה כולל תקיפה של ישראל בהסכמת ארצות הברית או ללא הסכמת ארצות הברית, לכל ניסיון של איראן לשוב ולפתח בצורה משמעותית את הפצצה המשוקצת המפורסמת?
1: אני לא חושב שזה נכון שאומר האויב בפומבי מה בדיוק אנחנו מתכוונים לעשות, אבל
0: ההיסטוריה מוכיחה בדבר שישראל כבר פעלה בנושאים חשובים קריטיים שכאלה.
1: אין ספק בדבר אחד, אנחנו לא נאפשר לאיראן להיות שיש לה נשק גרעיני. ראש הממשלה אמר את זה לאורך שנים ארוכות. לי אגב מפני הסכנה הזו, כאשר רבים בחרו להתעלם ממנה או לא רצו או לא הבינו את משמעותה. במציאות הזו שלנו היא עקבית, היא ברורה מאוד. אתה יודע, אם היינו אומרים לפני 3 או 4 שנים שאנחנו נפעל בכל החזיתות שפעלנו בהן, נגיע להישגים שהגענו אליהן, ספק אם מישהו היה חושב שהדבר הזה אפשרי. לכן אני אומר שוב, אנחנו נחושים, אנחנו כמובן עושים את הדברים תוך הקפדה, חיזוק שיתוף הפעולה שלנו עם ארצות הברית. אני חושב שהברית בין ישראל לארצות הברית היא חזקה, היא עוצמתית, היא חשובה מאוד. אבל היעדים שלנו הם ברורים, והנחישות שלנו להשיג אותם לא פחות, כי אני חושב שאין לנו ברירה. אנחנו לא, אתה יודע, זה לא עניין של אנחנו רוצים, אם נוח לנו, אם מתחשק לנו, אלה דברים קיומיים שלא ניתן לוותר עליהם.
0: שר לוין, אתה יודע, זה לא שזה נגמר עם איראן, ובסדר, וארצות הברית יש את האינטרסים שלה, וכולנו מבינים אותם, לא אוהבים, אבל אנחנו מבינים את האינטרסים הגלובליים של ארצות הברית. אבל תראה, השר לוין, עכשיו זה גם טורקיה, מזהירים אותנו עכשיו מפני התקרבות של ארצות הברית לטורקיה, מכירת F-35 לטורקיה, ועוד שיתופי פעולה די מדהיגים בין ארצות הברית לטורקיה. אגב, אני אישית לא נבעל, כי עם כל הכבוד לטורקיה יש אינטרסים נוספים מעבר לרצון שלה להיות איראן ולהשמיד את מדינת ישראל, אבל עדיין

0: ברגעים הללו זה לא נעים ולא פשוט שיש שם מנהיג ומנהיגים בטורקיה שמדברים במפורש על כך שישראל היא בעיה לאנושות, ויש כאלה שאפילו אומרים צריך להביא להשמדתה של מדינת היהודים.
1: קודם כל, אני לא מזלזל באף אמירה כזאת, אלה אמירות חמורות מאוד, דברים שבוודאי צריך להתייחס אליהם, ולא חומרים, כלומר לעצמנו, רק אומרים, אין לזה שום משמעות, לא, אני חושב שאלה דברים שאי אפשר לקבל אותם. צריך לומר, ארצות הברית קצת במערכת יחסים.
0: השר לוין, אני מאוד מבקש, השר לוין, אני מאוד מבקש, אם אתה יכול לשפר את המיקום שלך, כי אתה נקטע כל הזמן, ואני מקבל הודעות גם לדף הפייסבוק של התוכנית, וגם אל הוואטסאפ האישי שלי, שאתה כל הזמן נקטע, ואצלנו בודקים, והכל בסדר, זה כנראה מיקומך אולי, אם אתה יכול לשפר אותו.
1: אני מנסה, מאוד... אולי עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן, עכשיו שומעים הרבה יותר טוב, תודה רבה לך, אדוני.
1: יופי. כן. אז אני רק אומר, תראה, זה לא סוד שהיחסים בין ארצות הברית לטורקיה הם יחסים טובים לאורך שנים ארוכות. עובדה שטורקיה היא חלק מברית נאטו, זה לא דבר חדש, זה היה גם קודם. מה שבהחלט צריך להדאיג אותנו, בוודאי אנחנו לא יכולים להתעלם עם העובדה שבטורקיה, בראש טורקיה עומד אדם ש... דרכו והמדיניות שהוא מנהל היא מדיניות אנטי-ישראלית מובהקת. אני חושב שהרטוריקה שלו היא רטוריקה קיצונית מאוד, הייתה לאורך שנים, והיא רק מקצינה והולכת, ואנחנו בהחלט מתייחסים לעניין הזה. אנחנו בהחלט מציגים גם לפני ארצות הברית את העובדה הפשוטה שלתת נשק ולסייע למי שקורא בצורה כל כך גלויה להשמדה של מדינת ישראל, גם אם הוא בכל מיני איסוכים מחובסים, הדבר הזה בהחלט דבר שאנחנו לא רוצים לראות אותו וחושבים שאין לו מקום. אבל בצד שלי גם צריך לומר, אין מקום לא לפניקה ולא להיסטריה, צריך להתנהל מול הדברים בצורה מאוד נחושה, בצורה רצינית, אבל מדינת ישראל יש לה גם את היכולות שלה והאפשרויות שלה להתמודד גם עם האתגר הזה שטורקיה עשה להציב בפנינו. גם מוכרח לומר, חבל שזה כך, כי אנחנו יודעים שהיו בעבר שנים שבהן המציאות מול הטורקים הייתה אחרת. זה אומנם כבר עבר די רחוק, בעבר הייתה בין ישראל לבין טורקיה ידידות גדולה, היה שיתוף פעולה עמוק. אפשר לקוות שיבוא יום שבו בהנהגת טורקיה ישבו אנשים אחרים והוא נמצא במציאות אחרת בעניין הזה, אבל כרגע צריך להתייחס לעניין הזה בהחלט ברצינות ולא לזלזל בו.
0: אדוני שר המשפטים, כינית את שופטי בגץ דיקטטורים. האומנם? האכן?
1: תראה, אני אמרתי שהם נוהגים כאחרוני הדיקטטורים. אפילו הבאתי את הציטוט של אהרון ברק שדיבר על כך שמה שיש לו לבית המשפט זה אמון הציבור, והוא תמיד תופף כהצדקה למהלכים הקיצוניים שהוא עשה, שבעצם העבירו בתהליך מתמשך את הסמכויות לבית המשפט על חשבון הכנסת והממשלה, בטענה שבית המשפט זוכה באמון הציבור והציבור בהחלט מגבה את הדבר הזה. וכך זה נכון, כך היה באמת לא שנים, משום שאנשים לא הבינו ולא ראו את מה שמתרחש כאן. אני חושב שמאז ש... הבאתי והנחתי בעוצמה גדולה את הרפורמה המשפטית על השולחן, שכחו העיניים, אנשים היום רואים את המצב הבלתי מתקבל על הדעת שנוצר כאן, המצב האנטי דמוקרטי, הרמיסה של סמכויות הממשלה והכנסת, וכפועל יוצא גם של פתק הבוחר ושל ההליך הדמוקרטי כולו. וברגע שהציבור מאבד אמון בפרק, הערכת הזו, תומך ברפורמה מקיפה, אגב סקר שפורסם רק במוצאי שבת, ערוץ ה-24 מראה ש-60% מהציבור תומכים ברפורמה המשפטית, 92% מתומכי המחנה הלאומי תומכים ברפורמה, מספרים שלא היו מעולם.
0: כן, אבל תודה שהרפורמה המשפטית שניסית להעביר היא די תבוסה לרעיון הנהדר הזה שלך.
1: ממש לא, ממש לא. אני רק אשלים ואגיד במשפט אחד שהתוצאה של העניין הזה, שבית המשפט עובר לשלב האיומים, שמי, איזה משטר או איזה גורם שלטוני עוסק באיומים, גורם שלטוני שאין לו את אמון הציבור, והוא חושב שבכוח האיום הוא יוכל להשליט את מרותו ואת החלטותיו. אני חושב שזה בדיוק מה שמאפיין את אחרוני הדיקטטורים, את אלה שנמצאים במקום שבו את אמון העם אין להם, את התמיכה הציבורית אין להם, והם מנסים בכוח הזרוע ובאיומים לכפות את המרות שלהם.
0: לא רק באיומים, הם הורים לכם לקבל את עכשיו את הפסיקה שלהם בעניין הרשות, כן. בעניין הרשות השנייה. זאת אומרת, איזה, כאילו איזה ברירה יש לך אלא לקבל, לא?
1: תראה, אני אומר שוב, צריך גם בעניין הזה להדגיש, יש טענה שאנחנו, הממשלה חייבת לציית לפסקי דין וכולי. אני לא חושב שלא צריך לציית לפסקי דין, אני רק חושב שאין מה לציית, או אי אפשר לציית לפסק דין שהוא פשוט בטל מעיקרו, משום שאתה יכול לציית למה שחוקי, אתה לא יכול לציית לדבר בלתי חוקי על פניו, או לפסק דין שניתן בחוסר סמכות. אתה יודע, אני נותן את הדוגמה הזאת כל הזמן. תתאר לך שהממשלה הייתה מחליטה להסמיך את אחד מהשרים לחלק כנסות, אז הוא היה מחלק כנס, ואני מניח שמי שהיה מקבל את הכנסות היה הולך לבית משפט. בצדק בית משפט היה קובע שאין סמכות ומבטל את הכנס הזה. מה קורה כאשר בית המשפט עושה דבר שהוא...
0: איך הם הגיעו למצב הזה? איך הם מקבלים...
1: בלתי חוקי לחלוטין.
0: איך הם מסתמכים על...
1: ברור שאי אפשר לבוא ולטעון שלהם מותר, שהם מעל החוק. אני חושב שאף אחד לא יכול לטעון טענה כזו ברצינות במדינה דמוקרטית. ולכן אני חושב שעל העניין הזה צריך לעמוד. אבל אני רוצה לענות לשאלה שלך בעניין ההישגים של הרפורמה. אני חושב שהרפורמה זכתה להישגים אדירים, קודם כל חשיפת האמת.
0: זה נכון, המודעות והחשיפה, שאנשים יודעים איפה הם חיים היום. זה נכון.
1: אבי, זה נכון קטן כזה. אני חושב שזה שינוי ענק, הרי כל מבצר השקר הזה נבנה בחסות ההשתקה, בחסות זה שכולם אמרו, כן, נשיאי בית המשפט העליון הם כל כך נעלים וטובים, החלטות של בית המשפט הן כולן כביכול שלטון החוק. זה לא שלטון החוק, זה ההפך משלטון החוק, זה בניגוד לחוק, זה שלטון השופט שהוא ההפך מדמוקרטיה. אבל יש לנו גם הרבה מאוד הישגים מעשיים. אני חושב שלעולם דוד זיני ורומן גופמן לא היו מתמנים
0: לראש השבת וראש המוסד בלי המהלך הזה.
1: אני חושב שעשינו מהפכה ענקית ב שופטים בבתי המשפט המחוזי והשלום. תראה, שליש משופטי המחוזי והשלום במדינת ישראל מונו בקדנציה שלי, כאשר מתוכם אחוז עצום אנשים שלא היה להם סיכוי מעולם להתמנות. אתה יודע, כשצלצלנו לחלקם לברך אותם על המינוי, היו כאלה שלא האמינו שהיינו צריכים לעשות להם טלפון חוזר ממספר מזוהה של הנהלת בתי המשפט כדי שיאמינו שבאמת הם נבחרו אחרי שהיה עליהם איקס, והיו בטוחים שלא יהיה להם סיכוי מעולם. הוצאנו את מחש מהפרקליטות, שינינו את שיטת בחירת השופטים, ביטלנו את הלכת הפורטים של אהרון ברק. אנחנו נמצאים בשלבי סיום של חוק שנוגע כמובן לסוגיה
0: השר לוין, הישגים מכובדים. אני נורא נורא רוצה התייחסות ישירה לממשלה. אני נורא זקוק להתייחסות ישירה שלך.
1: הישגים,
0: ברור, דיברנו על כך, יריב,
1: שלא היו מעולם, וזה נכון, צריך להשלים גם בעניין הזה.
0: לא, אני חייב שאלה ספציפית. אני חייב שאלה ספציפית, השר יריב לוין. בעניין הזה של הרשות השנייה, יש פסיקה של בגץ, ואיפה אתה עומד ואיפה הממשלה עומדת? תאפשרו לרשות השנייה לקבל, אני מדבר כאן בעניין של ערוץ 13, או שאתם אומרים, סליחה, עם כל הכבוד, משבר חוקתי, ואיך אתה רואה, איך אתה מגדיר משבר חוקתי? אני מבקש תחילה ספציפית לערוץ 13 ולפסיקה של בג"ץ.
1: קודם כל אני חושב שמי שמייצר את המשבר החוקתי זה בית המשפט, ברגע שהוא מתערב ולוקח לעצמו סמכויות שאין לו, מחל מפסילת חוקים וחוקי יסוד ועד ההחלטה הזו שפשוט לוקחת חוק ברור בעניין הרשות השנייה שקובע שהרשות יכולה, מועצת הרשות יכולה לפעול רק שיש לה קוורום של שני שליש מהחברים ו... מחליט בניגוד לחוק של העת הזו, כמו שהם כותבים, בלי כמובן שום הסבר ושום עיגון ושום דבר, אפשר לעשות את זה עם פחות, כמובן פסיקה באמת אבסורדית לחלוטין. ולכן אנחנו קיבלנו פה אחד בהחלטה שהייתי שותף לה והוביל אותה שר שלמה קרעי, שר התקשורת. החלטה חד משמעית שקובעת שכל מי שיסתמך על פעולות של המועצה הזו, כולל מי שישקיע כסף ברכישת ערוץ 13 מתוך הנחה שהמועצה הזו תאשר את הרכישה, שיקח בחשבון שלא תשמע טענת הסתמכות על הפסיקה הזו ועל הפעולות האלה שמועצת הרשות השנייה, שהממשלה לא תכיר בהחלטות שהמועצה הזו תקבל.
0: זה לא מרד, השר לוין?
1: לא,
0: זה לא מרד?
1: לא עומד בדרישות החוק, ואני חושב שזו לא רק אמירה חשובה, אלא זה גם מה שנדרש על פי החוק.
0: יש כאלה שמגדירים את מה שאתה עושה ואת מה שאתה אומר כמרד במערכת המשפט, ואנה אנו באים? אכן אינה אנרכיה ודיקטטורה של...
1: אני אומר שוב, שזה בדיוק ההפך, תראה. אני חושב שכשהממשלה פועלת שלא כחוק, בשביל זה יש באמת בית משפט שבא ומגן על האזרח ומגן על הסדר הטוב ודואג, אמור, כך לפחות זה אמור לעבוד, כך זה עובד בכל המדינות הדמוקרטיות, ומונע מהממשלה לפעול בניגוד לחוק. אבל באותה מידה בדיוק בית המשפט עצמו איננו יכול לפעול בניגוד לחוק, איננו יכול להגיד אני מעל החוק, איננו יכול לבוא ולומר אם בחוק כתוב במפורש שנדרשים מספר חברים
0: שני שליש, עשרה מתוך 15, כן,
1: אז אנחנו נחליט שגם שבעה זה מספיק, למה ככה? זה דבר שאי אפשר לקבל אותו, זה הופך את הפסיקה לפסיקה בלתי חוקית על פניה, וחובת הממשלה בעיניי במקרה הזה אמר לבית המשפט בצורה ברורה, אנחנו מכבדים אותך ואנחנו מכבדים את החלטותיך, גם אם לא פעם אנחנו פחות אוהבים אותן. אנחנו אבל עומדים על כך שאתה תקבל החלטות שאין במסגרת החוק ובמסגרת סמכותך, ומה שאינך מוסמך, מה שבניגוד לחוק, בוודאי לא יכול לחייב לא את הממשלה ולא אף אחד אחר. אני חושב שבית המשפט, שיש בידיו בסוף באמת כוח עצום וסמכויות מרחיקות לכת בהרבה מאוד נושאים, מצווה וחיה, וכך זה פועל בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם, וכך זה פעל גם במשך עשרות שנים במדינת ישראל, לנהוג באחריות רבה, לנהוג בזהירות רבה, לעסוק במה שהוא מוסמך, להתערב רק במקום שבאמת הפעולות שעשו הממשלה והכנסת הן בלתי חוקיות. כשזה הופך למין עניין שיטתי, אתה יודע, רק כנגדי יש בו זמנית סדר גודל של עשרות עתירות, נדמה לי מישהו אמר לי קרוב ל-50, אני כבר איבד את הספירה מזמן, על כל פעולה כמעט שאני עושה במשרד שלי. כל הכבוד, מי שחושב שהפעולות שלי במשרד הן פחות מוצלחות, זה בהחלט זכותו, בשביל זה יש בחירות, והוא יוכל להצביע למפלגות השמאל. ברגע שנבחרה ממשלה וזכתה באמון העם, התפקיד של בית המשפט זה לא לנהל את הממשלה במקום השרים, אלא באמת להבטיח שדברים יעשו בצורה חוקית. כשבית המשפט במקום זה פועל בצורה בלתי חוקית, בניגוד לחוק, ומנסה לכפות את רצונו על הציבור שבחר ממשלה, זה לא דמוקרטיה, זה לא חוקי.
0: השר לוין, ולזה
1: כמובן אסור לתת יד.
0: אתה איש כדורגל גם. מסי?
1: זה נכון.
0: מסי, רונלדו, מרדונה? איפה אתה?
1: קודם כל אני חושב שמסתכלים על ההישגים גם במישור של נבחרות וגם במישור הקבוצתי, אז מסי בוודאי נמצא מעל כולם, לפחות ברמה הזו. אני חושב שמבחינת יכולות קשה להשוות, כי מסי ורונלדו שניהם שחקנים עם אופי שונה בהרבה מובנים, ומרדונה ומסי שאולי יש ביניהם יותר קווי דמיון, צריך לומר ששיחקו בתקופות אחרות, ולכן גם בעניין הזה צריך לזכור למשל שבימים של מרדונה היו כללים הרבה פחות תוקשים בעניין של עבירות וכו'. יכול להיות שאם הוא היה מסרק היום הוא אפילו היה מגיע להרבה יותר, כי היום היכולת...
0: היום שומרים על הכוכבים הרבה יותר.
1: כן, וכולי, יותר קשה. בוא נאמר ככה, הלוואי והיה לנו בנבחרת ישראל שחקן כזה, כל אחד מהשלושה היינו מתברכים בו.
0: השר יריב לוין, תודה רבה לך. אותך אני יכול לברך בברכת תל חי, כי אתה יודע מה זה. תל חי.
1: אמת, תל חי ותודה רבה.
0: תודה רבה לך, אדוני השר. קניות ואתם איתנו.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
17: כן, לפני סיום, רק דוב היקר, המאזין, התעורר מתרדמתו, והוא כותב לי, בוקר טוב, אבי, מה ההבדל בין הפסיקה של בגץ לבין פקודה בלתי חוקית בעליל, שחייל אמור שלא לציית לה? שכוח, דוב, ואנחנו, אני לא מכיר את מרדכי דוד, לא יצא לנו, מה לעשות? אבל רמי מנואל הבוקר, או היום, במהלך היום באוניברסיטת תל אביב, אם אפשר לחסום אותו? ולעכב את הטיסה שלו חזרה לארצות הברית, ואם אפשר על הדרך גם לבדוק אם הוא מחזיק בדרכון ישראלי והוא שירת בכלל בצבא, ואם לא, אולי לעצור אותו עד תום ההליכים עד שיתברר אם הוא ישתמט או שמא ניצל דרכון כפול, אני לא יודע מה, כדי להשתמט משירות צבאי. אז אם אפשר, אוי רמי מנואל, אם יש אדם שמביא לי בחילה בעולם זה האיף רמי מנואל. תודה לאורך ולמפיק שלנו ניב יוחנן יוחננוב, תודה לטכנאי שלנו ליאור דורנשטיין. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר, נכון? אוקיי, רמי מנואל, אלוהים ישמור וירחם, איך היהודונצ'יקים האלה נופלים עלינו ומגיעים לאוניברסיטת תל אביב ואומרים שארצות הברית עשתה טעות שהלכה כעיוורת אחרי ממשלות ישראל, כל ממשלות ישראל. מה והיה פן קול אורי. תל חי, תל חי.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
20: חייגו כוכבית 5555.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון ובהמשך עד מנהרת ארזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מעוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות וממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. צאו בזהירות.
5: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
17: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
24: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שרון גל.
25: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
26: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
3: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר יריב לוין אומר כי הרפורמה המשפטית פתחה לציבור את העיניים, כלשונו. בריאיון לגלי ישראל אמר לוין כי הציבור איבד אמון במערכת המשפט, ובשל כך עבר בית המשפט העליון לאיומים. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן תגובה על תקיפות איראניות של כלי שיט במצרי הורמוז. בין השאר הותקפו עשרות כלי שיט של משמרות המהפכה ויעדים צבאיים בנמל בנדר אבס ונמל סיריק ובאים קשם וחרג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי אי אפשר לסמוך על איראן, והדגיש כי הוא לא בטוח אם העסקה בין ארצות הברית לאיראן תצא אל הפועל. בריאיון לרשת ניוזמקס האמריקנית הוסיף נתניהו כי הכוונה האמריקנית למכור מטוסי F-35 לטורקיה היא טעות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, זהו ביקורו הראשון בישראל מאז נכנס לתפקיד. הוא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. לבנון דחתה את ההצעה הישראלית להעביר את השיחות בין המדינות לרומא. בבירות נימקו את התחייה בכך שמעבר לרומא עלול להוביל לשיחות ישירות עם ישראל ולפגוע בתיווך האמריקני. כדורגל מהמונדיאל, נבחרת שווייץ ניצחה 4-3 בפנדלים את קולומביה, והיא תתמודד בשלב רבע הגמר מול ארגנטינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
4: נאה מידות החום רגילות בעונה.
6: דלתות פנים?
20: רב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
20: רב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
27: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
28: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
29: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
30: טוב, שלום רב לכם, בוקר טוב, 83 דקות, שרון גל איננו היום, אז אני פה, ויחד איתי ארז תדמור, ואנחנו...
31: אנחנו חוגגים את ניצחונו של נאו מסי.
30: את מה אנחנו חוגגים, את מה?
31: על הג'יהאדו נאצים, המטורפים, הנאלחים, הבזויים.
30: לא, לא, מה, למה? זה כדורגל, ארז, נו, זה כדורגל, עזוב את הפוליטיקה.
31: הוא מסתובב לו דגל אשף, דגל חמאס, הנאצי המאמן שלהם.
30: הוא טוב, הוא נראה קצת מטורף, הוא קצת נראה מטורף.
31: קבר את האסלאם הנאצים.
30: תירגע כבר אתה, נו, באמת, אתה יודע מה?
31: עלק קוקה קולה טעם החיים, אתה יודע מה טעם החיים? טעם החיים זה גול של מסי מול האימח שימה מהם.
32: מסי ולכולים אלו, למה מסי? הוא פה, אל סנדרו, עוד רבה מסי. סדה מי על הפנוטה כקאי, על אריה! לא פודו, כולים, מסי!
30: אוי ואבוי.
31: תשאיר, תשאיר אותו, תשאיר.
30: גול!
31: תקשיב, תקשיב, הלך לו הכל, תקשיב.
30: גול! מסכן, יו. די, הוא קרא...
31: זה הרגע המספר אחד בחיים שלו.
30: אבל הוא קרא לעצמו זה...
31: אני נשמעתי אתמול כמו, אני לא יודע, אולי אני עדיין נשמע ככה. אתה יודע, הצלחות שהיו פה... אתה לא מבין.
30: ¡Argentino! מסי, מסי, מסי, מסי, מסי. זה היה לך, מסי שיחק כל כך גרוע אתמול. פשוט... די, נו, באמת, מסי הכניס גול אחד, תפסיקו, מסי, מסי, מסי, מסי, כאילו מסי קבע שם את שלושת הגעלים. סליחה, יש עוד שחקנים בקבוצה. אני רוצה להגיד כך.
31: בריפיט.
30: אני רוצה להגיד כך.
31: שים את זה בלופ, עד סוף התוכנית.
30: אני רוצה וידוי. אני יכול להתווד וידוי? להתווד וידוי? להתווד וידוי?
31: כן.
30: הייתי בעד מצרים.
31: כן,
30: הנה אני מודה.
31: היית בעד הרעים.
30: הנה אני מודה. זה שחקני כדורגל, מה זה הרעים? הם כולה אנשים ששחקים כדורגל. אתה מכניס את הפוליטיקה לתוך... נו, באמת.
31: מאבק בין הטוב והיפה לבין הרע והמכוער. והטוב ניצח.
30: לא, לא. לא מסכים איתך. זה כדורגל, אנחנו מנקים את זה מעניינים פוליטיים.
31: אני לא צוחק,
30: אני מדבר עכשיו ברצינות שנייה. אני גם מדבר רציני.
31: אני לא מנקה את זה בפוליטיקה, אני מערבב בכוונה, כי זה מעורב. תקשיב, כל מה שהם מביאים לעולם זה רוע וצער, והמאמן שלהם עומד עם דגל מצרים. כל מה שהם מביאים לעולם זה אכזריות ורצח ושנאה. ומסי, כל מה שהוא מביא למיליארדי אנשים בעולם כבר 20 שנה, זה כיף והתרגשות ואהבה. זה ממש הכי כותבי שיכול להיות. וואלה, אתה יושב אתמול, אני אומר, ב-2-0, בדיכאון, לקראת הסוף.
30: למה דיכאון? אני מאוד שמחתי, אני רציתי שמצרים תנצח.
31: אני אומר לך, אני כאילו מרגיש שהרוע מנצח. אני מרגיש שהרוע מנצח.
30: אוי, נו, די, אבל ארז, אי אפשר כל דבר להפוך לאירוע פוליטי כל הזמן.
31: זה השגחה.
30: אנחנו מנסים להתייחס...
31: ניצחון על הרוע.
30: אני לא איתך, אני לא איתך, אני מצטער, זה ספורט, אני מתייחס לזה כספורט, אני לא, אני מתייחס... לא!
31: אתה יודע איזה טרנס, אתה יודע איזה טרנס של טירוף, הרי מה קורה? הם כובשים את אירופה, החלאות האלה, כובשים את אירופה.
30: אנחנו עוד נדבר על זה.
31: הם מרגישים שהם דורסים את ארצות הברית עכשיו. מה שהיה חסר לנו של תוך כל הטירוף, האקסטזה הפסיכית שלהם, שהם מרגישים שעלה איתם, גם הם מנצחים את מסי וזה, וואלה, הנה, תחזרו לגודל הטבעי שלכם. וכבונוס מי שעושה לכם את זה, זה מסי, תקשיב, זה... בשביל זה המציאו את הכדורגל. תשמע, אני אומר כל הזמן, הכדורגל זה משחק משעמם.
30: לא בשביל זה המציאו את
31: הכדורגל. לרגע ספורטיבי, כמו הגול הזה של מסי אתמול, שיצאו מהקבר.
30: די, גול אחד בינוני שמסי הכניס בחייך.
31: זה לא רואה אף ענף ספורט ממטר. לא כדורסל, לא טניס, לא ג'ודו, לא מה שאתה לא רוצה.
30: סליחה, שחייה צורנית. מה עם שחייה צורנית? שכחת את שחייה צורנית? מנצח בגדול כל כדורגל שחייה צורנית. תראה, אני...
31: תכף תגיד לי שאתה גם בעד גרמניה.
30: חייב, לא, לא, לא. מה קורה
31: איתך, תגיד לי.
30: אם אתה רגע תיתן לי רגע להשחיל גם איזה מילה, אז אולי אתה תבין.
31: יאללה, נו.
30: אוקיי.
31: מה, בגלל שהם התעללו במשפחה שלך במצרים?
30: אתה תיתן לי רגע להשחיל מילה, אז אולי אתה תבין.
31: נו, יאללה.
30: יש לי סנטימנטי מצרי, מה אני אעשה? אני מצרי.
31: כמו שתגיד שאני אהיה בעד פולין.
30: אני מצרי! לא, מה בעד פולין, פולין, משחקת בכלל. חוץ מזה שאני תמיד מעדיף שהאנדרדוג ינצח, ואני מעדיף תמיד לראות את החזקים חוטפים מול החלשים. אני אעשה. זה תמיד כיף
31: שיש...
30: זה גם תמיד כיף שיש סנסציה שקורה. בוא, צריך להגיד את זה. ארגנטינה מנצחת את מצרים, לא סיפור, זה כמו כלב נשך איש. היה ברור שארגנטינה תנצח את מצרים.
31: לא היה ברור בכלל.
30: היה ברור, אז בוא.
31: התקצרו לי החיים אתמול באיזה 8 שנים.
30: זה לא סיפור.
31: היה ברור.
30: זה לא סיפור, בוא נגיד לך את האמת, גם ידעתי שהם ידצחו בסוף, גם כשהם היו ב-2-0, היה לי ברור שארגנטינה לא תלך הביתה בגלל מצרים. בוא, ידענו את זה, זה לא חוכמה גדולה לארגנטינה מנצחת את מצרים. זה הסיפור הרגיל. אבל תן לי, אבל לא אין לנו זמן, אריאל כאן על הקו.
31: רק נגיד משפט אחד.
30: רגע, לא, רגע, שנייה, יש לנו אייטם שלם על זה לקראת סוף התוכנית, נדבר על זה. כי עכשיו צריכים לעבור לעניינים היותר דחופים, אריאל כאן, שלום. ישראל היום.
7: שלום וברכה.
30: בוקר טוב. רק תגיד, האם אתה שמחת אתמול?
7: שי, אני מאוד מוטרד. אני שמעתי סממני דנס בדברי הפתיח שלך. אני לא, אני בדקתי אם אני בתחנה הנכונה.
30: יו, מה, אסור לי להיות בעד מצרים בגלל שהם מוסלמים? בוא, זה כדורגל.
31: אסלאם או נאצים. הספר הכי נמכר שם בבינה המטונפת הזו זה מיין קאמפ.
7: אסור להיות באדם, בדיוק, כי הם בונים צבא, זה כמו כיפה אדומה.
30: ברור, אבל זה לא קשור לכדורגל.
7: למה אתה בונה צבא גדול כל כך?
31: זה קשור, הכל קשור.
7: הכל קשור, הכל קשור.
31: תקשיב, הספר הכי נמכר במדינה המטונפת הזו זה מיין קאמפ.
11: אני בבידוד מוחלט.
31: זה עם של נאצים.
11: טוב, די, די, בסדר,
31: זה שהם אתמול קיבלו סתירה ממסי, זה צדק שמימי.
11: די כבר, בסדר, הצדק השמימי הזה.
7: לא, לא, אבל עכשיו ברצינות, ברצינות.
11: כולם שולחים לי עכשיו הודעות, ניתח עליך אש וגופרית ותמרות השן, ברוך השם, כותב לי, לא משנה מי, חבר.
31: לא, עכשיו ברצינות,
7: ארז, אתה תסכים איתי, ושי, גם אתה, אני מניח שהמערכת שלנו, מראש הממשלה אגב, והמערכה לא מספיק מכוונת על מצרים, ולא מספיק עוקבת.
11: אני מסכים איתך באלף אחוז. אני מסכים איתך באלף אחוז, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להסתכל על מצרים, אני חושב שסכנה גדולה, סכנה גדולה מאוד מסתתרת לנו במצרים, בתוך התוכנית הכללית של האסלאם להשמיד את ישראל, מצרים לא יושבת סתם בשקט וקונה ובונה צבא מטורף, מטורף, היא לא סתם עושה, כי אין לה במי להילחם חוץ מבישראל.
7: אתה יודע, אומרים שתרחיש הייחוס שלהם זה תקיפה ממזרח, ואז יש שתי אפשרויות, כן? או שהים ים סוף יתקוף אותם, או שמדינת ישראל, ככה הם חושבים. אז אחת מהשתיים.
11: כן, כן, כן, ברור, אנחנו לא סומכים על המצרים. אבל זה לא קשור לכדורגל, זהו. תגיד, בוא נדבר רגע על מה שקורה, מה שקרה הלילה באיראן שם, במצרי הורמוז. 80 מטרות איראניות שארצות הברית תקפה, אחרי שהאיראנים תקפו מכליות, אחת עומדת להתפוצץ, שלוש מכליות, אחת אומרים שיש סיכוי שתתפוצץ שם במיצר, מה אתה יכול להוסיף לנו על האירוע הזה?
7: האמת שלא כל כך הרבה, שי, כולנו רואים מה קורה, המפתיע שטראמפ לא צייץ תרתי משמע שום דבר ב...
11: אה, באמת?
7: לגבי
31: ההתחממות, אני לא ראיתי. יכול להיות ששינוי מתכנן לעשות משהו אמיתי.
11: כן, נכון.
7: הם כמובן, בדיוק, גם הם תקפו, כן? והבוקר יש אזעקות בבחריין, והאיראנים מגיבים. אנחנו רואים פה עוד איזה סבב כזה שבתוך ה... כן, גם אצלם זה אש בין ההפסקות. ודווקא זה מעניין, כי אני חושב שזה שבועיים, כבר היה יחסית שקט. תשמעו, זה טראמפ, אני באמת רוצה להיות נורא זהיר פה עם התחזיות והניתוחים, אבל על פניו כל עוד מחירי הדלק הם באזור ה-70 לחבית, ווולמרט מורידה מחירים וכן הלאה, אני חושב שהוא חי עם זה בשלום.
11: אבל אתמול מחירי הדלק, מחירי הנפט שוב זינקו.
7: נדמה לי, שוב, ככל שאני עקבתי, זה עדיין היה באזור ה-70. אתה גאה של 5%, זה נכון. אבל זה לא חוזר לממדים, אבל גם יש גבול כמה השפלות הוא יכול לספוג, זה גם חלק מהנקודה. המצב מורכב, זה להבנתי, אנחנו נהיה בתמרונים כאלה עד אחרי בחירות האמצע, שזה לא מעט זמן.
11: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, טראמפ בסך הכל מושך זמן. זה כל מה שהוא עושה כרגע. מושך זמן.
7: אני חושב.
11: וההערכה שלך ש...
7: זאת ההבנה שלי.
11: אחרי הבחירות, אז אני גם יכול לנסות, אני יכול להבין שבעצם הוא לא באמת בעניין של המסע ומתן. זאת אומרת, אחרי הבחירות האמצע, אנחנו נראה שאולי חזרה למלחמה.
7: יכול להיות, אני לא יכול לשלול את זה. השאלה, אני לא יודע, שוב, אני נורא מקווה שהצבא האמריקאי מכין לו בימים האלה תוכניות פעולה יותר טובות משהו, כי זה לא שחסר לו אופציות צבאיות בשלב של המלחמה. הוא פשוט החליט לא לקחת אותם, הוא לא רצה לסכן חיילים, הוא לא רצה לסכן כלי שיט. אז לכן, המון הצעות שהציעו לו, הוא פסל. השאלה אם הצבא האמריקאי ידע עד אז להציע הצעות יותר שמקובלות על הנשיא. כי בסוף מה הוא אומר בצורה מאוד ברורה, הוא רוצה את הגרעין, הוא רוצה את האורניום בחוץ. אם ידעו להציע לו תוכניות כאלה שהוא יסכים, אז
31: צריך להגיד שם, אני חושב, אריאל, שם עוד יש גנרלים שחותרים להכרעה וחותרים להילחם וחותרים להפעיל את הכוח ומאמינים בזה, זה לא... והם הוציאו את כל הפרוגרסיביות המשוגעת הזאת והווק מהצבא.
11: עוד לא לגמרי, אבל הם עושים את זה.
31: יש שם עוד אנשי צבא כאלה, שינסו לדחוף לכיוונים הנכונים, לא רגל מדינית מסיימת וכל הקשקושים האלה.
7: קודם כל נכון, יהיה שם, והגסט באמת עבד גם על להוציא את מי שחיים בעולם הפרוגרסיבי. אני אומר שוב, הצבא הציע לו תוכניות, טראמפ לא רצה אותם. כי הם היו כרוכות בכל מיני סיכונים שהוא לא רצה לקחת. אבל זה לא בגלל הצבא, ורק שלא נעלים את הצבא שלנו, כי גם היום אצלנו, אני חושב שרוב הרוח הפרוגרסיבית כבר הוצאה מצהל, אז אצלנו במחיר כבד, וגם אצלנו היה תיקון. אבל בכל מקרה זה נמצא אצלו. שוב, באמת, אני לא יכול להתנבא על טראמפ 4 דקות קדימה, אז אני לא אנסה להתנבא 4 חודשים. אבל אנשים שם, וגם פה, בעיקר שם האמת, אומרים שזה בעצם מאות המהלך. הוא היה חייב, מסיבות כלכליות, להביא למצב של הורדת מחירי הנפט, וזה קרה, באמת זה ירד מהר, כמו שהוא אמר, ועכשיו הוא צריך למשוך את זה עד אחרי בחירות האמצע בגלל המצב הכלכלי. אחר כך כנראה שנהיה במצב אחר.
30: תגיד רגע, בוא נדבר רגע על החבר החדש של טראמפ, החבר הקרוב שלו, אדון ארדואן.
7: כן, הרוב.
30: פתאום חיבוקים ונשיקות, כאילו טראמפ לא יודע שמדובר באחד האנטישמים הגדולים, באדם שאנחנו לא יודעים באמת מה התוכניות שלו ומה השאיפות שלו לגבי ישראל ולגבי המעמד של טורקיה בעולם.
7: שי, זה בדיוק אותן תוכניות של מצרים, זה ממש אותו דבר.
30: אוקיי, אז איך אתה יכול להבין את הדבר הזה שטראמפ, מה, טראמפ לא מבין את זה והולך למכור לו מטוס F-35? זה מטורף.
7: קודם כל רק נגיד שלא מזמן היה לשני תרגילים משותפים של חילות הים והאוויר של מצרים וטורקיה, שלא נתבלבל מה קורה בצד השני. תשמע, טראמפ, כמו בנושא איראן, הוא מסתכל על הדברים מהזווית שלו ולא מהזווית שלנו, ויש גם אלמנט אישי מאוד בעייתי שארדואן מבלבל אותו. טראמפ הוא מחבב שליטים קשוחים עם נטייה לדיקטטורה, והוא במפורש אומר לגבי הקשיחות, הוא מחבב את ארדואן ברמה האישית. ארדואן המשיך לתמוך בו בתקופת ביידן כשטראמפ היה בשפל, אז בהחלט האישי מתרבב פה עם הלאומי. הוא גם חייב לו, אבל הוא...
31: אני חייב להסתייג, אבל אריאל, מה שאמרת, כאילו יש לו חיבה לשליטים, חיבה לדיקטטורה, לא יודע, זה נראה לי...
30: לא, יש לו חיבה לשליטים חזקים.
31: יש לו אולי חיבה לאנשים חזקים, אני לא חושב שהוא דמוקרט באופיו,
30: לא לדיקטטורים, לא.
31: הוא ליברל באופיו. זה פשוט חלחול של איזושהי דמוניזציה שהשמאל עושה לו, אבל טראמפ באופיו, אדם הכי ליברל שיש.
7: אנחנו חלוקים פה, תראה, הוא דמוקרט, זה נכון, אבל... אבל איך אומרים, הוא בהרבה קווים אדומים לא עוצר, היה נערך ינואר 21, אני לא...
30: בוא נגיד שהוא, אני מסכים איתך, בוא נגיד שהוא דמוקרט כי אין לו ברירה, זאת אומרת, אם הייתה לו אפשרות, הוא היה מנהל את אמריקה ביד חזקה ובזרוע נטויה רק לפי החלטות שלו, זאת דעתי.
31: אני חושב שהוא דמוקרט באופיו ממש, הוא ליברל באופיו ממש, הוא פשוט...
30: אני לא חושב, אני לא חושב.
31: זאת הזירה הבינלאומית, הוא לא איזה אוטופיסט נאיבי שאומר, לנו למערב מתאים דמוקרטיה, למטורפים האלה מתאים משהו אחר, הוא מתמרן מול זה, בסדר, יש לי, אני מקווה מאוד שנצליח למנוע את העסקה הזו וכן הלאה, אבל בין זה לבין להפוך אותו לזה מעריץ דיקטטורים, אני פחות מתחבר.
30: למה? הוא גם הלך, הוא גם הלך ודילג לתוך צפון קוריאה להסתחבק עם אדון...
7: נכון.
30: הוא אוהב אותם, אין מה לעשות.
31: הוא אוהב את האינטרסים שלו והוא משחק בתוך...
30: טוב, אנחנו צריכים להמשיך.
7: אין בעיה.
30: עוד משפט, אריה, לסיכום. תראה, אז תקם לנו בינתיים את המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע מול איראן, לדעתך. אנחנו לפני תגובה של איראן עלינו, משהו...
7: אני לא חשוב, אתה יודע, באמת צריך לזרים תחזיות, אבל על פניו זה קרבות בין האמריקאים. עובדה שעד היום איראן שמרה אותנו מחוץ לסבבים האלה, אבל לך תדע, זה בכלל, אני לא יודע מי זה איראן היום, דעתי יש שם מחלוקות פנימיות. ואגב, אולי בחירות האמצע, זה התפרק גם מבפנים, חבר'ה, אסור לאבד תקווה, כן? המצב שלהם לא טוב, בניגוד לתעמולה הדמוקרטית בעולם, לא להתבלבל.
30: אוקיי, תודה אריאל כהן, ישראל היום. מה?
7: תודה לך, עלו והצליחו, תודה להתראות.
30: תודה, תודה. תודה, להתראות. נמשיך בנושא הזה עם אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום, מה נשמע?
8: בוקר טוב. בוקר טוב.
30: טוב, אתה קם הבוקר, אתה רואה שני דברים, אבל בוא נדבר רגע שנייה התחילה על טורקיה. טורקיה הזאת הולכת להיות איראן החדשה, אתה מעריך?
8: כן, אני מעריך כן. שטורקיה הולכת, כן, פשוט וקל. טורקיה הולכת להיכנס לא, זה לא וקום, אבל להיכנס לחלל שאיראן עתידה להשאיר ומשאירה, ורוצה לייצר ברית סונית רדיקלית, ויש לה שאיפות אימפריאליות, כן. היא רוצה לחזור חזרה למעמדה לפני 100 שנה, או ליותר מ-100 שנה, וכאילו להיות חזרה לאימפריה האוטומנית.
11: אבל המעמד הזה שאתה, המעמד הזה שאתה מדבר עליו לפני יותר מ-100 שנה, כולל את שליטה באזור, בארץ ישראל.
8: בוודאי. אתה לא שומע את ההצהרות, ההצהרות הולכות ומסלימות. אפילו של רדמן בעצמו, הצהרות מצהרות שישראל
11: נטל על האנושות, ככה הוא קרא לישראל, כן, נטל על האנושות.
8: הם עברו להסיק את האנושות, כן, הם עברו להסיק את האנושות.
11: כן, הוא, הוא האנושי הדגול, כמובן.
8: כן, כן, אז זה, תשמע, הצהרות האלה יש להם, יש להם מטרה לבנות גם את דעת הקהל הפנימית שלהם, וגם את, ה, את המיצוב, את, ה, כאילו, את הנרמול של ה... יחסים הבעייתיים האלה עם ישראל. הם גם עושים תעולות, הם גם חודרים לתוך סוריה, ג'ולני הרי זה כלי של טורקיה, ואני רק מזכיר אגב שטורקיה כבשה מתוך סוריה שטח שגודלו 9,000 קילומטר מרובע, כמעט שליש מגודל מדינת ישראל, וסיפחה אותו לגמרי, ועדיין היא צועקת שישראל צריכה לזוז מכל מיני נקודות.
11: זה כל כך מגוחך, תשמע.
8: המצב עם טורקיה הוא כזה שזה הולך למסלים, וטוב יהיה אם מדינת ישראל תתייחס לבנרושי ותתייחס לבנרושי.
31: זו הנקודה, גבי. גבי, השאלה פה, טורקיה זו מדינת ענק. עם כלכלה, שוב, היא מקרטעת, אבל היא ענקית, ועם תעשייה ענקית.
11: וצבא ענק. הם בונים
31: צבא ענק. יש להם חולשה גדולה מאוד שזו הדמוגרפיה. הילודה של טורקים, טורקים, עותמנים, היא כלום. היא איזה 1.3, 1.4 ילדים לאישה. כלומר, הם בצניחה דמוגרפית. ויש להם בתוכם מיעוט קורדי ומיעוט ערבי שאצלם הדמוגרפיה יותר גבוהה. אבל עדיין זו מדינת ענק, 85 מיליון איש, עם תעשייה ענקית, עם צבא גדול, ואותו דבר מצרים, עם כלכלת ענק, ושם הדמוגרפיה מלודה גבוהה.
8: מה הטענה?
31: לא, עכשיו, האם פה יושבים להם כל מהנדסי ותכנני כותבי בניין הכוח ואת מפת האיומים הלאומית והערכת הביטחון הלאומית וכל הדברים האלה, ומבינים שבניין הכוח שמדינת ישראל צריך לצאת מהתרחיש המחמיר, תרחיש יחוס מחמיר, שבו אנחנו נצטרך להתמודד עם מצרים ועם טורקיה, ולא עם גרוטאות של חמאס וחיזבאללה.
8: בוודאי, בוודאי. תשמע, אחד, במאמר שארז ואני פרסמנו, ארז וינר ואני פרסמנו, לפני שבועיים, כתבנו בדיוק מה שאתה אומר, שתרחיש היחוס צריך לשנות אותו, להסתכל על הדברים בעין נכוחה, ולטפל בעניין, גם בסיפור המודיעיני, גם בסיפור של היכולות, אני רואה את הממשלה בעצמו, רגע מילה אחת, הסיפור הימי הוא סיפור קריטי מאוד, כי תחשוב שתראה, האמריקאים מתמודדים עם מצרי הורמוז, הטורקים יכולים להחליט שהם פוגעים בשייט למדינת ישראל, ואנחנו חייבים להיות עם מענה מסודר לעניין הזה.
11: השאלה, פרופסור סיבוני, אתה אומר, אנחנו צריכים להתמודד עם האיום הזה. איך? איך אנחנו מתמודדים? הרי אנחנו לא רוצים לחמם את הגזרה מול טורקיה, אז מה זה אומר להתמודד עם האיום הזה?
8: אנחנו לא, אני אגיד לך, אחד, אנחנו לא צריכים לחמם, החימום הוא שלהם. יש לנו שליטה על גובה הלהבות שהם עושים. אנחנו צריכים להיות מוכנים, במה, כמה דברים. אחד, אני חושב שראש הממשלה עשה נכון אתמול, שנגע בהיבט הימי, חיל הים, צריך להפוך לזרוע רצינית מקבילה לחיל האוויר, כן? שעם יכולות גדולות יותר, שלא יבלבלו את המוח על הצוללות.
11: אבל הם, כן, עניין הצוללות לדוגמה.
31: גבי, זה לוקח 10 שנים לבנות כוח ימי. וצריך להגיד, בעלילת הדם הזו של הצוללות וכלי השייט, הם עיכבו אותנו בכמה שנים טובות מפחות מהמינימום שאנחנו צריכים. ועכשיו אנחנו צריכים, כדי שיהיה לנו בעוד 10 שנים, אנחנו צריכים עכשיו להיכנס להשקעות ענק.
8: אני רוצה לומר לך כמה דברים בעניין. ראש הממשלה כבר אמר שהוא פועל להפסיק את הסיוע האמריקאי. וזה חשוב. אני חושב שזה דבר חשוב. מדינת ישראל, כל אחד רוצה שיתנו לו כסף. אבל מספיק, המחיר של הכסף הזה הוא יותר מדי יקר מבחינת מדינת ישראל. נכון. וגם לבזר את, וגם לבזר את, את התשתיות הביטחוניות שלנו. מה אני מציע? כמו שאתה אומר, זה לוקח הרבה זמן לבנות. למשל, בוא ניתן דוגמה. ישראל צריכה לשפר פלטפורמות ימיות, וישראל צריכה גם לטפל בפלטפורמות האוויריות שלה. אני לא עושה למשל את האפשרות שיהיה לנו, נגיד, כלי נושא כתבאמים בים, שיוכל לפעול בצורה עמוקה יותר וטובה.
11: למה לא איזה נושאת מטוסים בים?
8: תראה, הייתה מחשבה לפני שנים על העניין הזה, אני לא יודע, באמת את העניין הזה אני צריך...
30: כי אם אתה מדבר על שליטה שישראל תפגין דומיננטיות בים, אז צריך שם כוח גדול.
8: שתהיה לה, לא צריך להפגין שתהיה לה, אבל אני מציע למשל, לעשות שיתוף פעולה עם הודו, לדוגמה, לפתח ביחד את מטוס החמקן העתידי, הדור שישי. עכשיו, ישראל צריכה לעשות את זה, לא ללכת עכשיו להגיד, אוקיי, בוא נראה מתי האמריקאים יפתחו ואולי ימכרו לנו ואולי לא שימכרו זה. אז למשל עם הודו, למשל לפתח פלטפורמות ימיות שאנחנו צריכים עם מדינות שיש לנו, כאילו, לא זה עניין, לבזר את הסיכונים, לא הכל לשים בידיים של ארצות הברית. אז אני חושב שהסיפור הימי זה נכון, ארז אמר נכון, שזה לא רק הימי, גם האווירי, הכל. זה לוקח שנים רבות, וצריך להתחיל עכשיו לטפל בעניין הזה, לעשות, להיכנס לרכש, להיכנס למפרטים, להיכנס למכרזים, להיכנס לכל הדברים האלה. אני חושב שאחד הכיוונים שצריך לשקול, זה שיתוף פעולה עם הודו.
31: גבי, צריך להגיד, נתאר לעצמי שמה שהגנרלים האלה, ובאמת הבעיה הכי גדולה שלנו, שאנשים חסרי מעוף, חסרי דמיון, וחסרי הבנה אסטרטגית. מה הם אומרים לעצמם? הם מסתכלים על העוצמה האווירית של ישראל, הם רואים, ובצדק במידה מסוימת, את מה שעשינו לאיראן, את השליטה האווירית המוחלט שהגענו אליו, והם אומרים, כן, עם הגודל של הצבא המצרי ועם הגודל של הצבא הטורקי וכו', אין להם את היכולת להתמודד עם העליונות האווירית שלנו. אבל אתה יודע, כל מה שצריך לעשות פה... לא, אבל אני אומר, כל מה שצריך לעשות פה זה משחק מלחמה, שבו האנשים האלה ישימו את עצמם לרגע אחד, או ישימו מישהו מהם, בנעלי הצד השני, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? והמסקנה שכל, לא צריך להיות גאון, וזה בטוח שהאויבים שלנו כבר הגיעו למסקנה הזו, הם ינסו לנטרל לך את חיל האוויר לאו דווקא באוויר, אלא על הקרקע. ולכן שאלת השאלה, האם עשו פה את מה שצריך לעשות אחרי השבעה באוקטובר, כי אנחנו יודעים שהיה להם תוכניות להגיע לבסיסים כאלה, האם

0: אומר ועושה את התרחישים שאתה אומר, זה בודק את זה. אני מאוד מקווה. מה שאני רוצה לומר עכשיו, זה סיפור של העליונות האווירית של מדינת ישראל, היא מצוינת, יש לנו טייסים נפלאים באמת, ומערכות וטכנולוגיה מצוינת. אבל התחרות הזאת, עם מדינה כמו טורקיה ומדינה כמו מצרים, ואני לא יודע מי יכול לקפוץ לנו פה, לתוך הזה, הרמסל, לא יודע מי יכול לקפוץ. אנחנו צריכים כל הזמן לוודא שאנחנו קדימה.
1: אבל
0: לכיוונים של פלטפורמות חדשות, זה ייקח המון זמן.
1: אבל ברור, פרופסור סיבוני,
2: אני מודאג מפלטפורמות ישנות. רגע, שנייה. האם הבינו, נפל פה למקבלי ההחלטות, למעצבי, לגנרלים, לממסד הביטחוני הזה, האם נפל להם האסימון שהם צריכים להיות מוכנים לפשיטה של 1,000 נוחבות או 1,000 בדואים, כמויות הנשק שיש אצל ערבי ישראל ואצל הבדואים, שחלקם גרים באוהלים 100 מטר מבסיסים של חיל האוויר. הם מבינים שהם מסוגלים, הרי תאר לך בדואים עומדים עם מקראים מעצבות עשרות כאלה היום, ליד הבסיסים שלנו על הגבעות ליד בסיסי חיל האוויר. הם מבינים לך שהם צריכים להתמודד עם האיומים האלה?
0: אני לא יודע אם מבינים, אבל כל מי שצריך, כל מי שיכול, צריך לקדוח בסלע הזה, ועד שהחומה של או טיפשות, או עצלנות, או זה טיפול. צריך להפעיל את המאמצים כדי שכולם יבינו ויעשו את מה שנגדם זה.
1: טוב,
0: התרחיש שאתה תיארת הוא תרחיש שהוא היה ידוע אפילו לפני שומר החומות, אתה מבין?
1: כן, אני זוכר את התרחיש הזה. אנחנו נסיים, פרופסור גבי סיבוני, אבל אני רוצה רגע להזכיר במשפט משהו שאמר הרבי מלובביץ' לדעתי בשנות ה-50 לגבי אמריקה, והוא אמר אני לא מדייק בציטוט, אבל הוא אמר בגדול שכל פעם שאמריקה מוכרת מטוס, נותנת מטוס קרב לישראל, היא נותנת מטוס אחד לירדן ומטוס אחד למצרים ומטוס אחד לטורקיה. כל פעם שהם נותנים מטוס אחד ליהודים, הם נותנים 3 מטוסים למוסלמים. ככה אמר הרבי מלובביץ', וצריך לשים לב לזה. אני חושב
0: שהוא צודק.
1: צודק.
0: כן, האמריקאים, תראה, האמריקאים...
1: לסיום, כן.
0: הם צריכים להודות על ה... יש להם גם חוק שצריך לשמור על העליונות, זה כל כך פטנטים האלה. אבל ארצות הברית, לא לעולם חוסן, לא תהיה שם תמיד. אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו, יש לנו יכולת כזאת, יש לנו את האנשים האלה, ולעשות, לבזר את הביטחון שלנו, לא רק הכל בעיניים של אמריקה.
1: לגמרי. אלוף משנה מילואים בפרופסור גבי סיבוני, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: טוב, פרסומות, אבל קודם נזכיר שהעורך שלנו אבי איצקוביץ', המפיק הוא אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל, טכנאי בגלי ישראל, ליאור דורנשטיין, בדרום אורן אשטיבקר, סליחה אורן, אני אלמד את זה, אני נשבע לך. וקובי פרל בחיפה, על הדיגיטל איציק זר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת ארזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, וממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. צאו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה.

0: הטכניקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף
17: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות ציוד הרמה
24: 088-650-008. רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
25: גלי ישראל.
26: טוב, שבנו. עורך דין מיכאל דבורין, בוקר טוב.
27: זה בוקר טוב ואקסטראורדינר. לא סתם בוקר טוב.
26: בגלל גול של מסי.
27: בדיוק.
28: בגלל המונדיאל.
26: רגע, דבורין, דבורין, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך טוב. אתה צריך לשנות שם.
27: משדר מהקבר של מוחמד סלאח.
26: משהו אתה צריך לשנות שם. משהו. לא, לא, לא, לא שומעים.
27: וואו, מהקבר החיים של מוחמד סלאח והמאמן המצרי.
0: שומעים אותי?
26: או, עכשיו שומעים אותך. איפה אתה נמצא?
0: מהקבר של חוסם חסן.
26: כן. איפה אתה נמצא שיש כל כך הרבה רעש סביבך? מה זה?
0: בחניון שיצאתי ממנו.
26: אוקיי. טוב, תשמע.
27: מה זה זיקו? איך זיקו הגיע לנבחרת מצרים? מה זה האירוע המטורף הזה?
0: זיקו קם לתחייה משנות ה-80, בזמן, זה היה מרגש.
27: מה קורה פה?
26: לא, לא, אי אפשר עם הרעש. רגע, דבורין. אנחנו ננסה להתקשר אליך עוד פעם, כי הרעש הוא בלתי נסבל.
27: בינתיים נשמע עוד פעם את השדרן, את השדרן.
26: תוריד את זה ותנסה להתקשר לדבורין.
27: קצת לזרות לשי המצרי, מלך על הפצעים. אבי, שימו עוד פעם את השדרן, שימו את זה עוד פעם.
26: לא, לא, תעזב אותך עוד פעם.
27: תתגבר על זה, תתגבר.
26: מה?
27: אתה צריך סדנה. סדנת, לא יודע מה, זיהוי רוע. הם רעים.
26: מי?
27: המצרים. הפרעונים, הם קיבלו אתמול את המכה שמגיעה להם.
26: טוב.
27: הנה, הנה.
26: יופי, יופי. דבורין? דבורין? לא הבנתי מה הולך כאן עכשיו. דבורין על הקו, נו, אז תעצור את זה.
27: אתה ממש מבואס מהאירוע, מה קורה איתך?
26: לא, אני לא מבואס, יש לי לוח זמנים, יש לי הפקה מול הראש, רוצים שנעבור למסי. הנה, אתה רואה מה עשית לי? לדבורין.
0: מסי של עולם המשפט, כן.
26: זה
27: הימין
0: הישראלי.
26: מה?
27: בדיוק, לא
0: מסי. של הימין
27: הישראלי. אתה פרדס, דבורין, אתה פרדס.
26: המסי של...
27: איך פרדס הציל את הגול של המצרים.
26: טוב, ארז, אנחנו לא מדברים על המונדיאל עכשיו, די, אנחנו נגיע, יש לנו אייטם על זה, שנייה, אנחנו מדברים על בית משפט, יהיה לך גם מה להגיד על זה, אני מבטיח לך. אנחנו מדברים על השופטי בגץ שפרסמו החלטת ביניים בעקבות ההחלטה של הממשלה של המצאה שאין לציית לצו הביניים בעניין מועצת הרשות השנייה. תעשה לי בזה רגע סדר, דבורין.
0: הסנדק, ראית?
26: כן, את שלושתם.
0: אתה מכיר את הקטע של הראש של פער שקמים על המיטה?
26: ראש של סוס.
0: זאת ההחלטה, מה היא אומרת, ראש של סוס?
26: כן.
0: היא אומרת, תראו חבר'ה, קודם כל, אתם חייבים לציית לנו, ואנחנו זה החוק, ואנחנו, זה המדינה, זה אני וכו', זה אחד. ושתיים, מי שלא יציית, אז אנחנו גם נסיר את החסינות שלו ונבוא איתו חשבון. אז זה בשבילך הסנדק יחד, זה המצב.
26: הבנתי. אבל רגע, שנייה.
0: עולם הפוך ראינו, כן? כי מי שלא מציית לחוק...
27: זה ניסיון הפיכה. דבורים, בוא נקרא לאלה לשמוע. ההודעה הזו של בג"ץ היא בעצם אומרת לעובדי מדינה, במקום שאתם תשמעו כפי שכתוב בחוק וכפי שקובעת הפרדת הרשויות, אתם חלק מהרשות המבצעת, אתם נשמעים לממשלה שאליה אתם כפופים, שנבחרה כחוק בבחירות דמוקרטיות. במקום זה, מי שישמע להם ולא לנו עלול למצוא את עצמו עומד לדין, משלם על זה בתביעות וכן הלאה וכן הלאה. זה ניסיון להכפיף את עובדי וכפופי הרשות המבצעת לרשות השופטת. זה ניסיון הפיכה ההודעה הזו.
0: חד משמעית, זה רק תיקון קטן, זה לא ניסיון הפיכה, זו הפיכה ממש. עכשיו, הפיכה כבר כאן, אתה יכול לראות ברצף של החלטות מדהים לקראת הסיני של סיום המושב של הכנסת, כן? אתה יכול לראות שבית משפט העליון גם מרשה לעצמו, בגלל שהרשות, הקואליציה עוד יותר חלשה מאשר לפני כן, ועוד רגע היא גם ממשלת מעבר וכל הדבר הזה, אז אתה רואה שהכל נבלם. בית משפט העליון עלה להתקפה מוחלטת, עכשיו אני מזכיר לכם, שהסיבה היחידה שהם יכולים לעשות את זה, זה כי הם בלמו מראש אנשים שלא חושבים כמוהם. זאת אומרת, זאת המדינה שאנחנו נמצאים בה. אז ניסיון הפיכה לא, זה הפיכה ממש, ורק פה באים האנשים האלה ואומרים, מה יקרה למי שלא ישתף פעולה עם ההפיכה הזו? זה המצב שלנו. אז לא רק שאנחנו צריכים לנצח בחירות, שזה החלק הקל,
26: כן.
0: אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, שכל פעם הם שולפים את הנימוקים, שזה קו אדום, ולך תמצא קואליציה לעשות את השינויים הנדרשים, שאתה ממש רואה את הדיקטטורה מול העיניים שלך, ואתה חסר עונים. זה אירוע מופרע לחלוטין.
26: אבל תגיד רגע, בוא ננסה להבין את ההחלטות האלה, גם של בגץ, ואחר כך את ההחלטה של הממשלה, בראי משפטי, מה אני מנסה להגיד? בעצם ההחלטה של בגץ הייתה שהרשות השנייה תמשיך לתפקד. זאת ההחלטה, היא תמשיך בפעולות. היה באה הממשלה ואומרת, אוקיי, אני לא אכיר בהחלטות של, של של הרשות השנייה, אבל בעצם ההחלטה של של בגץ היא לא על הממשלה, היא לא נוגעת לממשלה, היא נוגעת להמשך פעילותה של הרשות השנייה. האם הממשלה מחויבת לקבל את החלטות הרשות השנייה? האם הרשות השנייה היא מעל הממשלה?
0: א', ברור שלא, אתה יודע, אתה שואל, זה מצחיק, שאנחנו בכלל מדברים על זה.
26: אז זה מצחיק, אבל זאת הזה, זאת התוצאה.
0: אבל בא בגל...
26: רגע, הוא נעלם לי פתאום. תרימו וולי.
0: הרי מי הוא הגוף, מי הוא הגוף ששולט במדינה הזאת? הוא הגוף היחיד, אתה לא יכול להפוך את ההחלטות שלו, אין לך דרך לשנות אותו, כן? אז הבג"ץ בעצם לקח את המכפיל כוח הזה, והוא הפך להיות גם מעל הממשלה, גם מעל הכנסת בדברים אחרים.
26: כן, אבל עכשיו לא רק שבגץ לוקח לעצמו את ראש הפירמידה, הוא גם מתחיל לשים מתחתיו מעל הממשלה אפילו גופים כמו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
0: ברור, ברור, כל מה שהוא יכול לעשות, גם כדי להחליש את הממשלה, אגב, זו הממשלה הזאת, זאת אומרת, אתה תראה שכשתהיה ממשלה נורמלית, ויהיה לה, ואתה יודע, וזה יהיו אנשים אחרים, כמו שאמר מי שאמר, אז הדברים אולי יחזרו הביתה, בית המשפט יהיה הרבה יותר מתון, אתה תראה את הדברים האלה. אז זה המצב שלנו, וכל נבחר ציבור שיגיע מטעם הליכוד, מטעם כל מפלגה אחת של המחנה הלאומי, צריך להתחייב, לא שזה עוזר, כי אנחנו זוכרים את גלנט שהיה מראשי הנואמים נגד עוצמתו של בית המשפט העליון ומה קרה לו, צריך להתחייב שהוא יסכים לטפל בתופעה הזאת, כי אם, איך אומרים, כמו הקלישה, אם אנחנו לא נטפל בה, היא תטפל בנו, ואנחנו רואים יופי את הטיפול הזה.
27: כן. אגב, ראינו אתמול, אנחנו רואים עכשיו את השמאל מנסה לייצר שערוריה מהדברים האלמנטריים שאמר אתמול ראש השבק דוד זיני, והוא אמר, בדברים מסוימים אני לא הייתי הבחירה מספר אחד שצריכה להיות לתפקיד ראש השבק, כי אני לא איש מודיעין וכו, אבל הוא אומר, הסיבה שאמרתי מיד כן להצעה של ראש הממשלה למנות אותי, לתת לי את התפקיד, הוא אומר, כי יש תחום מסוים שבו אני, הכישורים שלי עולים על אלה של כל מיני אנשים מבולבלים אחרים, אני מתרגם את זה לשפה מדוברת, הוא אומר, אני מבין את מקומי במדינה דמוקרטית, אני מבין למי אני כפוף, אני מבין שאני כפוף לדרג הנבחר. ואז הקהל מוחא כפיים, הוא אומר, מה אתם מוחאים כפיים?
26: רגע, הוא הוסיף, אבל הוא גם לילה. הוסיף, אני כפוף לדרג הנבחר ולא משנה מי הוא. זאת אומרת, גם אם יבחר הדרג הנבחר יהיה מהצד השני של המפה הפוליטית, זה לא משנה לי. זה לא משנה לי, וזאת אמירה דמוקרטית אמיתית.
27: שראש השבק אומר את הדבר האלמנטרי, השבק, כמו בכל מדינה דמוקרטית, כפוף לממשלה, הוא חלק מהרשות המבצעת, כפי שקובע החוק, זה המשמעות של שלטון החוק. עכשיו מגיע יורם כהן, ראש השבק לשעבר, בור ועם הארץ, אנלפבית נבער, ותוקף את זיני ומשתלח בו, על מה? על זה שהוא בניגוד אליך יודע לקרוא את החוק ומבין את מקומו במדינה דמוקרטית?
26: תגיד, דבורי.
0: יורם כהן שתמך בסרבנות למיטב זיכרוני. תראו, ראש השבק הזה ייבחן במעשים, דווקא פחות בדיבורים. אני שמח שהוא למשל מתעקש לקבל את הרשימה של מי שעתר נגדו, של העובדים, ולא מבטר על זה, ראיתי גם אתמול, כדי לדעת מי בדיוק חתר תחתה ופעל בצורה פוליטית, אבל הוא ייבחן במעשים, פחות בהצעות. ואגיד לך, בינתיים לא ראיתי שמי מהבכירים בשבק שחתרו תחתה והלך הביתה, תקנו אותי אם אני טועה, אולי רק הסגן, אבל בוא נראה עם השבק, הגוף הגוף הרקוב הזה, שכל כך קשל בשביעי באוקטובר, ושלא ברור גם מה הוא עשה אחר כך בראשות רונן ברו, יותר נכון כן ברור, זה היה מזעזע, אז בוא נראה אם יצליחו לשנות לו את ה-DNA, שהוא כל כך רקוב שזה עשרות שנים כבר קיבל.
26: תגיד רגע, אתה חושב שבגץ באיזשהו מקום מנסה, אני שואל שאלת תם, כן? מנסה לפני הבחירות לקעקע כמה שיותר את הממשלה הזאת מול עיני הציבור?
0: לא, מה פתאום?
26: לא, נכון, אני סתם, נכון, אני טועה. לא, אני שואל אם יש
0: כמה...
26: אני שואל, האם אתה...
0: מאיפה אתה מביא את הדמיונות האלה? מה אתה מדבר?
26: אני שואל...
0: מה פתאום? הוא רוצה לחזק אותה, לעזור לה.
26: אני שואל...
0: לראות את האור.
26: בדיוק,
0: אבל... להסתכל על הגדר המפרידה עם הרב גירו, זה המצב, כן.
26: אני שואל, האם אתה חושב ומאמין שיש כאן מהלך מודע של בגץ דווקא לפני הבחירות לעשות את זה?
0: כן. התשובה היא כן, ואני אסביר למה. כי ראית שלפרקים במהלך הקדנציה הזאת, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, בגץ ניסה להיות קצת יותר זהיר, זה עבר לא די מהר, כמובן עם בגץ הסבירות, כן? אבל היה איזשהו זמן, וגם אחר כך פה ושם ראית שהוא ככה, מה שאומרים בצבא, יורד למדרון אחורי, ואחר כך חוזר, בחודש, חודשיים האחרונים, שלושה אם תרצה, כל הצווים יצאו החוצה, כל הפעילות של הקואליציה משותקת, מקטן ועד גדול, מסגירת גלי צהל ועד לשכת עורכי הדין, מועצת הרשות השנייה, המינוי של יהודה אליהו לראש רמי, הכל, כל הגזרה.
27: והכל צריך להגיד,
26: אורי. טוב, אנחנו צריכים
27: לסיים. הכל באשמת,
0: אנחנו עמוק.
26: תודה רבה, מיכאל דבורין, מגדול
27: עורכי הדין בתוכנית.
26: אנחנו חייבים להמשיך לפרסומות.
27: התחזו פה לשופטים שמרנים ופשוט משתפים פעולה עם הפסיקות המטורפות.
26: פרסומות.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
15: אז, איך מסירים שיער היום?
16: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
11: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף.
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מורי
22: ואמא
23: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה!
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס! אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: כן, חזרנו ארז להיפרד פחות או יותר, אז אם אתה רוצה עוד פעם להגיד מסי, מסי, מסי, מסי, אז תגיד את זה עכשיו.
1: אמרנו מספיק, די.
0: לא, עוד מסי, אתה לא רוצה להגיד עוד פעם מסי. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
1: לא שעה שלמה לדבר על מסי.
0: לא עכשיו, לא עכשיו.
1: אתה חושב שסיימנו?
0: לא, אני סיימתי לדבר על מסי. עורך אבי איצקוביץ', מפיק אבי טרכטנברג, דכנאים, גלי ישראל, ליאור דורנשטיין, דכנאי דרום, אורן אשטיבקר.
1: אשטיבקר.
0: אשטיבקר.
1: אני תרגל את זה, אנחנו תרגל את זה באפר.
0: לא, אני צריך פשוט, תנקדו לי פעם הבאה. טכנאי חיפה קובי פרל, ועל הדיגיטל איציק זר. מה? זהו? תודה? טוב, אנחנו נפרדים מרדיו חיפה ורדיו דרום, ובגלי ישראל אנחנו נשוב מיד אחרי החדשות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת ארזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, וממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. צאו בזהירות.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: הורי והם המסבירים שהכל אפשר
0: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שומעים שזה ישראלי.
20: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: גלי ישראל, החדשות.
21: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר יריב לוין אומר כי הרפורמה המשפטית פתחה לציבור את העיניים כלשונו. בריאיון לאבי רצון כאן בגלי ישראל אמר לוין כי הציבור איבד אמון במערכת המשפט ובשל כך עבר בית המשפט העליון לאיומים.
22: שכשהממשלה פועלת שלא כחוק, בשביל זה יש באמת בית משפט שבא ומגן על האזרח ומגן על הסדר הטוב ודואג, אמור כך לפחות זה אמור לעבוד, כך זה עובד בכל המדינות הדמוקרטיות, אבל באותה מידה בדיוק בית המשפט עצמו איננו יכול לפעול בניגוד לחוק, איננו יכול להגיד אני מעל החוק, דבר שאי אפשר לקבל אותו, זה הופך את הפסיקה לפסיקה בלתי חוקית על פניה.
21: ארצות הברית תקפה הלילה באיראן תגובה על תקיפות איראניות של כלי שיט במצרי הורמוז. בין השאר הותקפו עשרות כלי שיט של משמרות המהפכה ויעדים צבאיים בנמל בנדר אבאס ונמל סיריק ובאים קשם וחרג. בתגובה על התקיפה האמריקנית שגרה איראן כתבאמים וטילים לעבר קווייט ובחריין. בעקבות ההסלמה במפרץ הפרסי זינק מחיר הנפט ב5%. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי אי אפשר לסמוך על איראן והדגיש כי הוא לא בטוח אם העסקה בין ארצות הברית לאיראן תצא אל הפועל. בריאיון לרשת ניוז מקס האמריקנית טען נתניהו כי הוא והנשיא טראמפ מסכימים שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. נתניהו הוסיף כי הכוונה האמריקנית למכור מטוסי F-35 לטורקיה היא טעות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל. זהו ביקורו הראשון בישראל מאז נכנס לתפקיד. רשת CNN מדווחת כי הוא ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. לבנון דחתה את ההצעה הישראלית להעביר את השיחות בין המדינות לרומא. בבירות נימקו את הדחייה בכך שמעבר לרומא עלול להוביל לשיחות ישירות עם ישראל ולפגיעה בתיווך האמריקני. כוחות צהל הוזקו הלילה לעיר קריית ארבע וליישוב היהודי בחברון בעקבות קולות ירי כתוצאה מחילופי אש בין חמולות ערביות חמושות. בסריקות באזור הותר קליע של רובה שפגע בבית בקריית ארבע. לא היו נפגעים. תרגיל צבאי מתקיים הבוקר ברמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וישמעו במרחב קולות נפץ. מצהל נמסר כי במקרה של אירוע אמת חלילה תימסר מיד הודעה לתושבים. כדורגל מהמונדיאל, נבחרת שווייץ ניצחה 4-3 בפנדלים את קולומביה. שווייץ תתמודד בשלב רבע הגמר מול ארגנטינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
23: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
24: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
25: רב בריח.
24: לפרטים חפשו רב בריח.
21: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
24: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
25: רק רב בריח.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
26: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
27: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
28: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
31: כן, שבנו אליכם, 9 וכמעט 5 דקות. ארז,
3: היית
4: את האוהד הישראלי, ארגנטינאי, לך תדע מה, שהניף מול המאמן המצרי דגל ישראל, ואז בהיותו בן לאומה רצחנית, הוא ישר הלך לריב עם הצלם שם, איזה...
3: האמת שאני חייב להגיד
4: ש... תוכנות הלב והחלעות.
3: זה היה לי מאוד מוזר לראות את המאמן, אבל המאמן המצרי, כי הוא מאוד מאוד מאוד דומה לפחח רכב אחד שהכרתי.
4: לא מפתיע.
3: זהו. יעקב ברדוגו, שלום.
6: בוקר טוב לך. ולך, שי וארץ.
3: אתה רוצה משהו על ה...
4: נתחיל מארגנטינה, נתחיל ממסי, ברדוגו.
3: משהו בשביל ארז, שלא יכול לא לדבר כל היום על מסי ועל הגול הזה אתמול.
4: זה לא היה כל היום, זה בחודש הכל.
6: האמת שגם אני לא מפסיק להיות עם אדרנלין ומרוגש מהאירוע הזה. מעבר לאהבה הגדולה שלי למסי, שהוא בעיניי גדול השחקנים בכל הזמנים, ולראות אותו אתמול ככה, זה פשוט מרגש, אתה יודע, בסוף אנחנו, יש לנו את ה... כולנו ילדים של החיים, כולנו ילדים וכולנו אוהבים את האמוציה של הכדורגל, אבל שמחתי כפל כפליים, אחד על העלייה, שתיים למסי ושלוש על ההתרסקות של סלאח, שאני ממש לא...
4: מצרים, של המונאצים האלה.
6: גם שלא ברמה האישית, גם שלא ברמה האישית, ושל המצרים, ואתה יודע, במהדורה, כשאנחנו היינו, אנחנו יצאנו כדי לראות את המשך המשחק, הייתה שם תחושה שמי יעשה מחר כתבה לפרץ השמחה, כשהיה 2-0 למצרים, פרץ השמחה בעזה ובמצרים, על הניצחון על ארגנטינה, על הניצחון על התחלת לבן, על הניצחון על הקבוצה שאני חושב שרוב הישראלים רוצים שתיקח את המונדיאל, ואני כל כך שמח שזה יתרסק להם. אתה יודע, בסוף אנחנו ילדים ואנושים. אז אני מאוד
4: אין הרבה רגעים, אני אומר, אין הרבה רגעים בחיים, בן אדם יכול לסתכל אחורה על החיים שלו, שאתה מתרגש ומתלהב ונכנס לאקסטזה כמו גול כזה. אין לך הרבה רגעים כאלה בחיים.
3: יש לי רגעים אחרים בחיים שמרגשים אותי באקסטזה, פחות גולים, אני חייב לצון, אבל בסדר, זה אני, אתה יודע. אבל בוא נדבר על הטלטלה, על המפץ הגדול בפוליטיקה הישראלית, שהולך לשנות את כל התמונה. החזתה של מפלגה חדשה, של חילי טרופר ויועז הנדל.
4: יועז הנדל.
3: חבר'ה, אנחנו בעולם אחר.
6: המפלגה מספר 7 של יועז הנדל, זה 4 שנים אחרונות.
3: מגיע לו מחיות כפיים, זה סי כבר, לא?
6: ועוד היד נטויה.
4: עוד היד נטויה, הוא יגיע לדו ספרתי גבוה.
3: הוא המסי של הפוליטיקה הישראלית, אה?
4: הוא חותר לדו ספרתי גבוה.
3: כן, כן, כן.
6: דו ספרתי גבוה. תראה, שני השחקנים האלה בעצם פתחו את המסע ומתן אתמול לחיבור, לגדי אייזנקוט, הם התחילו את המסע ומתן גבוה, יכול להיות שהם יסיימו אותו גבוה, במפלגת העקומים של ישר, יש הרבה מקום לשחקן כזה שמקפץ כמו קוקייה, מכן לכן, מעט לעט, מציפי לבני ועבור בכולם של אנדל, ולגבי חילי טרופר, אתמול, היום בבוקר נתתי לו הצעה, לשם המפלגה, אתם רוצים לשמוע, כן. יכול להיות, נתתי לו את זה ב-14, יכול להיות שגם מאזיני גלי ישראל ירצו לשמוע.
3: כן.
6: מה דעתכם על שם מאוד ייחודי?
3: נו.
6: רלב, רק לא ביבי. מה, למה אתם צוחקים?
3: לא, חס וחלילה, לא צוחקים, לא
6: צוחקים. למה אתם צוחקים? הוא אמר אתמול, אני לא זה, אני רוצה להדיח את... זאת אומרת, מה, סיפור חדש, נרטיב חדש, משהו חדש קורה פה.
3: יש רק נרטיב אחד היום בפוליטיקה הישראלית, ביבי או לא ביבי, זהו.
6: אז רגע, אתם חושבים שהוא יקבל את ההצעה שלי, כאילו
3: אני בטוח.
6: הוא נשלח לתבלוגים?
3: אני בטוח.
6: זה מפלגת, המפלגה הזו נועדה כל כולה לאחז עיניים בתוך השמאל הישראלי, זו מפלגת שמאל, אבל דבר אחד הם כן נדגישו. קשה לנו להצטרף לגדי אייזנקוט, ופה הם גילו את האמת האמיתית, כי אנחנו יודעים על המסע ומתן שהתנהל ארוכות עם גדי אייזנקוט, ועם מנליס שר התחפושות, ועם שר הביטחון של המוקטה, יורם כהן, ההוא. הוויכוח, ופה צריך לציין את הדבר הזה, הם אמרו להם, אנחנו רוצים שתורידו את הסיפור הזה של ללכת עם, עם המפלגות הערביות, עם, עם מנסור אבס ועם אחמד טיבי, ויורם כהן אמר להם לא ולא. וגדי איזנקוט אמר להם לא ולא.
4: אנחנו צריך להגיד, ברדוגו, אני חושב שצריך להיות...
6: לא, אבל ביושר, אתה רוצה, אני צריך לפרגן לחילי טרופר.
4: אבל אני חייב להגיד, ברדוגו, נכון, בשלב הזה צריך לפרגן להם על זה, אני לא הייתי שם את כספי, ולא את הפתק שלי בקלפי, על זה שהם יעמדו בזה אחרי הבחירות.
3: ברור.
6: תן לי לסכם מה שהם סיכמו. תן לי לסכם. הם אמרו ככה, באסטרטגים ככה, אסטרטגים של... של שתי המפלגות, במקרה דיברתי איתם אתמול בלילה באיזה מקום, אז אנשים שקרובים לאסטרטגיה שלהם אמרו, תשמעו, בואו נרוץ בשני ראשים. אתם תרוצו בראש של לפסול את הרשימות הערביות, ואחר כך תקבלו את דין האומה, כמו בנט וכמו כל זה, ואנחנו נלך עם הראש של להקים איתם קואליציה, ועל ידי כך אתם תהיו קולט ברקים של אותם אנשים שיש להם כרגע חשש גדול. זה סיכום ממש, אני אומר לך, סיכום על פי מה שידוע לי, בין האסטרטגים ובין חילי טרופר לגדי איזנקוט, בין מנליס לבין יועז אנדל, וזה בעצם, מי שרוצה יקרא לזה קולט ברקים, מי שרוצה יקרא לזה מפלגת לוויין, בכל מצב, זו מפלגת שמאל שעתידה להקים קואליציה עם האחים המוסלמים ועם אנשי ערפאת מהמוקטה, שמי שמכיר אותם טוב זה יורם כהן, אבל הוא כנראה מכיר אותם טוב כי הוא רוצה להתחבב איתם, אני לא יודע למה, הוא שכח את האוטובוסים המתפוצצים, הוא שכח את סינואר, שכח את כל המקומות האלה שבהם הוא היה שם, אבל מה לא עושים בשביל להינצל מאימת הדין של ועדת חקירה לאומית שתשים אותו על השיפוט ותגלגל אותו על אש, אותו ואת כל ראשי השבק הקודמים, וגם את כל הרמטכ"לים, גם את כל ארבעת הרמטכ"לים האחרונים, בהם גדי איזנקוט. כל הדברים האלה בוועדת חקירה לאומית יהיו, אל תתבלבלו, הכל אישי, הכל פוליטי, יורם כהן לא רצה להיכנס למשחק, מרגע שהוא הבין שזה יגיע אליו, הוא נשלח על ידי קבוצת ראשי השבק לנסות להציל אותם מבפנים.
3: כן. אבל השאלה, לא, אני שואל את עצמי, האם אנחנו עד הבחירות האלה עוד נספיק לראות את כל הדבר הזה מתפרק? את כל ה... את חילי טרופר ויועז הנדל, מה הסיכויים שלהם? מאיפה הם יביאו את המנדטים שלהם?
6: אני חושב שהם התחברו, אבל אני ברשותכם, אתה יודע, זה פחות מעניין השניים האלה, ולא אכפת לי באמת איך השמאל מחלק את המנדטים שלו.
3: בדיוק.
6: יותר מעניין אותי באמת ובתמים, הדברים שאמר אתמול ראש השבק, אלוף זיני, דברים בעיניי מדהימים.
4: אלמנטריים, זה מדהים שזה מדהים, הם אמורים להיות אלמנטריים.
6: הם האלמנטריים האלה, אבל מספרים את הסיפור של מה שאנחנו פרסמנו פה במשך התקופה האחרונה, ומה שפורסם בקבינט. הוא נותן הנחיה, איך הוא אמר? נותנים הנחיה, 8 חודשים לא מקיימים אותה.
3: מטורף.
6: נותנים הנחיה לחקור, את ההדלפה המסוכנת ביותר, נותן אותה ראש הממשלה בכתובים, בפקודה, נותן אותה ראש השבק בפקודה, בא יועץ משפטי, מינוי של רונן בר, ומגלגל את הכדור כאן לכאן ולפרק אותה, כמו שפרקו את פרשת הפצרית, בא ראש אגף החקירות ואומר אני לא חוקר, והם מקבלים פקודה והם עובדים, אותו ראש אגף חקירות שפרופסור משה כהן אליה גילה, שהוא מונה שבועיים לפני יציאתו של רונן בר מהתפקיד, וזה בעצם הסיפור הגדול שיש שם. עכשיו, הסיפור הנוסף הוא ערוץ 12 שמנסה להפוך אותו לדמון, את ראש השבק זיני, למה? כדי לחסום את החקירה, שאני אומר לכם, תטלטל את ישראל. אם החקירה תגיע למקומות שאנחנו חושבים, ואנחנו יכולים להמשיך לחשוב, כי אין לנו מקורות אחרים חוץ משברי הדלפות שהיו מימי המלמב, מימי חקירת המלמב, ומשם אנחנו ניזונים, ומאוד כל מיני דברים אחרים, זה יטלטל את ישראל באופן ברור, באופן חד, אולי אפילו יעשה פה סדרי עולם אחרים, והם לא רוצים לחקור את זה. לא ראש אגף החקירות, ולא היועץ המשפטי, ועכשיו... גם הם הכניסו את גלי בהרב מיארה, אני נותן לכם פה את מה שאני אפרסם בהמשך הימים הקרובים, הכניסו את גלי בהרב מיארה ואת גיל לימון לתוך סוד העניין, והם כבר מתכתבים עם השבק על איזה עיתונאי יהיה מותר. את צביקה קליין שמו במרתפים, את שירית אביטן שמו במרתפים ועוד עיתונאים אחרים, ועכשיו היועצת המשפטית אומרת, נותנת הגנה יחד עם היועצת המשפטית של השבק, לסודרי, לגולקוף, אני יודע איך קוראים להם שם, הולגוף, לאבי ניר, לאבי וייס, וזה חלק מהסיפור. האמירה אתמול של דוד זיני מכוונת גם לקבוצה הזו, ואני אחזור 200 פעם. יונית לוי אמרה, אם אני אכנס לחדר חקירות, אני אגיד רק את האמת. בערוץ 12, מזועזעים מהאמירה הזו, ומהחשש שהיא תיקרא לחדר חקירות בשבת.
4: קל להגיד את זה, כי היא יודעת שהיא לא תיקרא לחדר החקירות בחיים. אתה מבין? זה ה... זה המשחק הצבוע הזה שהם יכולים לשחק.
6: זה נאמר ברגעים שחשבו, אני לך אומר, זה נאמר ברגעים שהיא חשבה שהיא כן תגיע לחדר חקירות.
4: אני מתקשה להאמין.
6: היום הם בטוחים שלא, אבל יכול להיות שמשהו ישתנה בעקבות אתמול.
4: יש להם את המשחק הזה, הם נהנים מחסינות, הם יודעים שהמערכת בכיס שלהם, אבל אז הם יכולים לשחק אותה. אם נקרא, אנחנו נעשה רק מה שהחוק, אנחנו נגיד את כל הם, הם יודעים שיש להם חסינות. הם יודעים שהחוק לא חל עליהם, הם יודעים שלהם מותר לחסום כבישים, לפגוע בכלכלה, לפרק את הצבא, להמריד, להסיט לאלימות, הם יודעים, ואז הם יכולים לשחק אותה שלטון החוק, הם יודעים שיש להם חסינות, ברדוגו.
6: אני יודע שהם יודעים את זה, אני יודע שהם גם פעלו ככה, הם עשו שינוי גרסה, וגרסה מתפתחת.
4: איך היא העזה לשדר ככה, איך היא העזה לעשות את זה, כי היא ידעה שיש לה חסינות, היא ידעה את זה.
6: וניר דבורי, וניר דבורי, תחשוב אתה על ניר דבורי שידע את הערכות המצב של לפחות חיל האוויר, של הרמטכ"ל, של מה שהיה שם טרם המבצע הזה. תראה, הדברים שאמר אתמול האלוף זיני, ראוי שיהיו שם, מה בעצם הוא אמר? שהבוקר זה בוקר והלילה זה לילה, ומשטרה פרטית היא לא של יצחק עמית ולא של גלי בערב מיארה, השבק, הארגון החמוש הזה, הוא משטרה של עם ישראל שבוחר את הנציגים שלו, שהם דרכם בוחרים את הרשות המבצעת שלהם, והיא זו שנותנת לו פקודה, יהי אשר יהי ראש הממשלה.
31: ודעתו הפוליטית גם.
6: שלא כמו רונן בר, שעמדה פוליטית תלחתה אותו,
31: בדיוק.
6: ואנשים אחרים, בראש ארגון חמוש, התנהל כך סביבנו במשך תקופה ארוכה. הדברים של ראש השבק אתמול ראוי שיהיה להם משקל גדול ויודהדו, והדמוניזציה שמנסים לעשות לו ב-12, ראוי שהוא יקבל את כל התמיכה מהגוש של הימין,
31: okay.
6: לא בעניין פוליטי אלא בעניין ממלכתי.
31: יעקב ברדוגו, תודה.
6: תודה.
4: ברדוגו, תסתכל מה שלחתי לך בוואטסאפ, חשוב.
31: בנושא הזה אנחנו נמשיך לדבר עם מיכה קובי, לשעבר בכיר בשב"כ. הוא איתנו, מיכה? לא, עוד לא? פרסומות. בסדר. אז הפסקת פרסומות, אחר כך נדבר עם מיכה קובי, לשעבר בכיר בשב"כ, ובהמשך נחזור לדבר על מסי והמשחק אתמול. סבבה?
4: ברור, מה כבר אפשר לדבר?
31: נו, מה, הפסקה, יאללה.

0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות. iDigital. הכי אפל בישראל.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות.

0: כן.
1: כן.
0: כן. מיכה קובי, שלום, לשעבר, בכיר בשבק.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: בוקר אור. דעתך על הדברים שאמר אתמול דוד זיני?
2: אני לא יודע מה קורה לאנשים בארץ שלנו. זיני הוא ראש השבק, וראש שבק שעושה עבודה נהדרת. באמת, הוא עושה את זה בדרכו שלו, שונה קצת מראשי שבק אחרים, איש מוכשר מאוד, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. חבר'ה, יש אנשים שאותם מעניין לא השבק, מעניין אותם זיני שילך הביתה. זה מה שמעניין אותם. שיפגע בזיני, שיפגע בביבי, שיפגע בממשלה, שיפגע בימין. זה מה שהם מעוניינים. המטרה מקדשת את כל האמצעים. תגידו לי, למי הוא יהיה נאמן? אם הוא לא נאמן לנבחר.
1: הוא אמר מפורשות, אני נאמן לבגץ, לשופטים לנבחר. שממנים את עצמם. הם המציאו,
2: ראש הממשלה הם המציאו הנבחר פיקציה. בעת הזאת, שנייה, אני רוצה להסביר לך, שי, וארז, ראש הממשלה הוא המפקד, הוא הבוס של ראש השבק וראש המוסד. הוא המנחה, הוא המדריך, הוא מתייעץ איתם וכולי, הם היועצים שלו. לענייני ביטחון, אחד שבק, אחד מוסד, והרמטכ"ל לענייני צה"ל. ראש הממשלה הוא הנבחר במקרה הזה. הוא אמר, אני נאמן לנבחר.
0: הוא אמר לנבחר, לא, בלי קשר לדעה.
2: הוא אמר, אני נאמן לביבי,
0: לא, לא, הוא אמר,
2: נאמן לזה.
0: אני נבחר, אני נאמן לנבחר, ואם הוא יתחלף, זה לא משנה מה הדעה שלו, מי שנבחר, נכון, אליו אני
1: נכון,
0: נאמן.
1: אני, אני, רוצה, אני רוצה להכניס פה לשיחה. מיכה, אני רוצה להכניס פה שנייה לשיחה.
2: הוא יהיה נאמן לנעמה לדיני, לגלעד קריב, שכל הזמן משמיצים אותו, כן. ורוצים שהוא יסיים את תפקידו, ריבונו של עולם, או לקבוצת אנשי שבק, כמה ראשי שבק, שהם גמרו עומר להפיל את זיני, וזו המטרה שלהם באמצעות חבר'ה שגם גמלאי שבק, אוקיי, שהולכים על הדרך הזאת. לא, הוא לא יתפטר, הוא לא ישמע בכולם, הוא יבצע את העבודה כמו שצריך. המטרה של השבק,
0: אבל השאלה שאני שואל אותך, מיכה קובי, האם אתה מציג בעצם את זיני, הוא נמצא בעמדה לא ממש נוחה, יש נגדו אופוזיציה מאוד גדולה, גם בתוך השבק, גם מנבחרי השבק לשעבר וכהנה וכהנה. האם אתה חושב שזיני שיוכל באמת לתפקד כמו שצריך, כשהוא בעצם צריך להילחם בכלל על הזכות שלו לנהל את העניינים, כי אין לו לגיטימציה מצד חלק מהעובדים של השבק ובטח מבחוץ?
2: אז אני רוצה להבהיר, השבק מבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר, גם הימין וגם השמאל.
0: לא ראינו את זה עד השבעה באוקטובר.
1: לא תמיד, בוא נגיד ככה, לא תמיד.
0: לא ראינו את זה עד השבעה באוקטובר.
2: שנייה, חבר'ה, שנייה. השבק מסכל את מה שהוא צריך לסכל, וכולם עוסקים במלאכה הזאת. זה נכון מה שאתה אומר. אני לא רוצה לקרוא לזה אופוזיציה או לא אופוזיציה, יש אנשים שלא מיישרים קו איתו. והוא אמר את זה, והוא אומר את הדברים האלה, הוא לא מכחיש אותם, חבר'ה, הוא מטפל בנושא הזה של אותם אנשים שלא משתפים פעולה, או שהם מסרבים למשהו וכו'. הנושא הזה בטיפול.
0: איך בטיפול? מה הדרך שלו לטפל בזה? חוץ מלשחרר אותם.
2: יש מספר דרכים, תראו, כשקיים יועמש או יועמשית, וזה לא משנה אם כן מי, שמפרעים לו בדרכו ומנסים, והיועמשית הכללית של הממשלה מנסה להשתלט על השבק בצורה כזו או אחרת, דרך היועמש של השבק או דרך ראש אגף חקירות או לא משנה מי. חבר'ה, זה לא יקרה. זיני ילד גדול, זיני איש מוכשר, והוא מטפל בבעיה, תאמינו לי, בצורה הכי יסודית.

0: בידי מערכת המשפט, וזאת הפיכה. עכשיו אני מקריא פה, אני רוצה להקריא חוק שירות הביטחון הכללי, מיכה.
1: רגע, תתן לי מיכה להגיב.
2: כן, אני לא חולק עליך, זו פרשנות נכונה של הדברים. בית המשפט וגם היועצת המשפטית וגם ראשי שבק לשעבר וגם אנשי שבק בתוך השבק, חבר'ה, לא יעזור לאף אחד כלום. זיני מבצע את תפקידו והוא יבצע, לא למשפטנים ולא לראשי אגפים שמורדים.
1: תגיד, מיכה קובי, כאחד שמכיר את השבק כל כך לעומק, איך אתה מסביר שהגענו למצב שבו נמצא עכשיו זיני, שבו שבק פוליטי, שבק שמתערבים בו מכל הכיוונים, שבק של, ש, שיוצא נגד ראש השבק ומנסה להכשיל אותו, איך הגענו לזה שהארגון הזה מתנהג בצורה הזאת?
2: אני אגיד לך הגענו, אני הבהרתי לא פעם, ברגע שנכנסת פוליטיקה אל תוך ארגון חשאי, במקרה זה השבק, הצרות הולכות וגוברות.
1: ומי שהכניס את הפוליטיקה זה רונן בר?
2: מי שהכניס את רונן בר המשיך את הפוליטיקה.
1: אוקיי.
2: הוא לא רק
1: הכניס, מי הכניס את הפוליטיקה לשבק?
2: חבר'ה, שמענו את נדב בקפלן, שמענו את יורם
0: כהן,
2: שמענו את קרמי גילון, שמענו את דיסקין, שמענו את כל החבורה.
1: אז אתה מדבר פה על שורשים שעמוק עמוק עמוק באדמה כבר המון המון המון המון שנים.
2: חבר'ה, הייתה צמרת קלוקלת שהכניסה פוליטיקה, לא נרד לכל הפרטים, כי זה דבר מאוד מורכב, מאוד מסובך, אבל הם הכניסו פוליטיקה. כשנכנסת פוליטיקה, חבר'ה, קיימת גם התרסקות לפעמים. ראינו את זה בקו 300, ראינו את זה במקרים אחרים, בפיגוע של צור, ראינו את זה בעוד כמה מקרים קרדינליים, כן, שהיו
0: השבעה באוקטובר הוא בין היתר, מיכה, זה תוצאה של הפוליטיקה שלהם. הם התעסקו בהפיכה המשטרית המדומיינת שלהם, הם התעסקו
2: להדיח... זה תוצאה של הסרבנות, הנה אני אומר...
0: זה לא רק הסרבנות, זה גם המרד של רונן בר. מיכה, מה שהיה בליל השבעה באוקטובר זה מרד. הוא היה חייב, שנייה מיכה, שנייה, הוא היה חייב, אין פה דילמה. הוא היה חייב לעדכן את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. או את ראש הממשלה, הוא כפוף שירות לראש הממשלה. והרצי הלוי היה חייב לעדכן את שר הביטחון ואת ראש הממשלה. הוא היה חייב, ברגע שהוא לא עשה את זה, זה מרד.
2: ארז, אתה הבהרת את זה בסדרה של מרד הגנרלים שצפיתי בה אחת לאחת. תשמע, רונן בר מרד בבו שלו, וראינו שהעוזר, היועצת המשפטית אחר כך עזרה לו וניסתה להשאיר אותו, והוא נשאר עוד 8 חודשים, וזה גרם נזק לשבק, וזה גרם
1: לתפיסה. זה גרם נזק לאזרחי ישראל, בעיקר שבתקופה הזאת היא...
2: למשפחות השכולות, למשפחות החטופים,
1: למה הוא נשאר אם לא כדי לעצב את הנרטיב? בשביל זה הוא נשאר. טוב, אנחנו חייבים לסיים.
2: רונן בר יצטרך לשלם, לדעתי, לא רק באחריות, אלא גם במשפט שהעם ידון אותו, שבית משפט ידון אותו. חבר'ה,
1: מיכה,
2: הדברים האלה כל כך ברורים. זיני חזק, אני מודיע לכם, זיני חזק, מבצע עבודה טובה.
1: יפה. מיכה קובי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: להתראות, פרסומות.
3: ועכשיו מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, בכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה שרדה מותחן וחזרה מפיגור כפול לניצחון 3-2 על מצרים. מי שכרגיל עמד במוקד העניינים הוא הקפטן ליונל מסי, שכדרכו בקודש רשם עוד לילה שובר שיאים. זה התחיל דווקא בנקודת ציון שלילית, כשמסי הפך לראשון בהיסטוריה שמחטיא 2 פנדלים באותו המונדיאל. ובכלל, מסי הוא מלך החמצות הפנדלים בגביע העולם עם 4 פנדלים מוחמצים מתוך 8 בעיטות. המשחק נמשך עם בישול של מסי, שהפך אותו לגדול המבשלים של המונדיאלים, כשהוא חולף על פני אגדת כדורגל נוספת מארגנטינה, דייגו ארמנדו מרדונה. וזה הסתיים בשער שהעלה את מסי לראש טבלת הכובשים של הטורניר הנוכחי עם 8 כיבושים, והגדיל את מאזנו ל-21 שערים כמלך השערים של המונדיאלים בכל הזמנים. כל כך הרבה שיאים יכולים לבוא כנראה רק משחקן אחד. מי שתפגוש את ארגנטינה בשלב רבע הגמר היא שוויץ, שהפילה לשלב 8 האחרונות לראשונה מאז 1954, אחרי שגברה בדוק רב פנדלים על קולומביה. כעת הושלמה תמונת משחקי רבע הגמר, מרוקו תשחק נגד צרפת.

0: מאמי, יש נזילה.
1: איפה?
0: בחשבון הבנק.
2: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
11: 088-650-008.
15: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, במיוחד בתקופה הזאת, הילדים בחופש גדול, ההוצאות הולכות וגדלות, איך מתמודדים עם ההחזרים הגבוהים, איך אפשר לנהל את המשכנתא בצורה חכמה יותר. חשוב לציין, זה אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שיכול לחסוך לכם, לכל מי שיש משכנתא או מי שמתכוון לקחת, לחסוך לכם המון המון כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליוותה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. הוא יעשה לנו קצת סדר בכל עולם המשכנתאות, בטח עכשיו עם ירידת הריבית. שלום עוז.
8: היי, בוקר טוב.
15: קודם כל, הריבית שוב יורדת, הרבה מאזינים מתבלבלים במונחים פריים, מדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-1.2%, איך כל הדבר הזה משפיע בפועל על בעלי משכנתאות שחשופים למדד?
1: כן, קודם כל, במדד ובפריים אין הנחות, כשהמדד עולה גם יתרת החוב יכולה לעלות, ורבים ממשיכים לשלם שנים רבות, בלי לדעת שאפשר לשפר את תנאי המשכנתא. אני אומר, לא לתת למשכנתא לנהל אותנו, הבנק לעולם לא יתקשר להגיד לנו שאפשר לשלם פחות.
15: ברור.
1: עכשיו, כשיצאנו לחופש הגדול, ההוצאות של המשפחה רק עולות, זה בדיוק הזמן, מה שנקרא, לבדוק איפה אפשר לחסוך, לפעמים בדיקה קטנה יכולה להשאיר עשרות ו...
15: אוקיי.
1: מאות אלפי שקלים, אז מי שיש לו משכנתה מוזמן לחייג לכוכבית 6524, נבצע עבורו בדיקה חינמית לחלוטין.
15: אוקיי, תסביר לנו בצורה ברורה איך כל זה משפיע על ההחזר החודשי, מה הצעדים החכמים שכדאי לבדוק עכשיו בשביל לא לשלם יותר מדי, בין אם מדובר בהמרת מסלול או קיצור שנים, אני לא יודע, אתה מבין יותר ממני. כן,
1: קודם כל, כשהפריים יורד ב-0.25%, נורא תלוי כמה מהמשכנתא שלנו חשוף למסלול הזה. במידה ושני שליש מהמשכנתא חשופים והמשכנתא היא באזור של מיליון שקלים, אז זה צונח ב-100-200 שקלים. יש אלטרנטיבות הרבה יותר זולות מהמתנה לירידה של ריבית המשק.
15: אוקיי.
1: ויש לא מעט משפחות שיש להם מעבר למשכנתא גם הלוואות לכל מטרה ורוצים לאחד את הכל לכדי הלוואה אחת. בקצרה, אני אתן דוגמה על משפחה שפנתה אלינו לפני כחודש ימים. החזרים של 17,000 שקלים על הלוואות, פלוס משכנתא. זה צנח בזכות תקנה של בנק ישראל שמאפשרת איחוד משכנתה ביחד עם ההלוואות ל-7,000 שקלים בלבד, 10,000 שקלים שלמים. עוד מזכורת.
15: זה משנה חיים, תקשיב, זה משנה חיים של משפחה.
1: חד משמעית,
15: זה נותן רווחה.
1: כך דוגמה, זה 5 שנים, 60 תשלומים,
15: של
1: 10,000 שקל פחות, 600,000 שקל בצד, זה מה שיכול לקרות למי שבאמת יתמסר לתהליך, אז מי שמרגיש מחנק אשראי, רוצה לשלם מהחודש הבא משמעותית פחות, כוכבית 6524, אנחנו ניקח את זה מפה.
15: עוד מושג אחד שאנחנו צריכים לסבר עליו, משכנתא הפוכה, זה מושג, מונח שרבים שומעים, לא כל כך מבינים, בוא תסביר לנו מה היתרונות, איך זה הופך לכלי פיננסי חכם,
1: כן, משכנתה הפוכה לרוב נועדה לגילאי 60 צפונה, הרבה פעמים אנשים בגילאים הללו או שלא עובדים או חיים מקצבאות למיניהם, אז יש איזשהו קושי תזרימי. הנכס הופך להיות כלי שדרכו ניתן לגייס כסף בריבית של מתחת ל-5%, אין חובה בביטוח חיים שזה סיפור לא זול בגילאים הללו, וניתן לפרוס את ההלוואה עד 50 שנה, כמו כל מוצר בבנק יש המון מסלולים, תמיד מומלץ לחבור לגופים שכמותנו, אז מי שרוצה לגייס כסף בטווח הזמן המיידי, עונה לקריטריונים שיחייג לכוכבית 6524, נדאג לחשוף בפניו מידע יקר מפז בעניין הזה.
15: יפה, טוב, אני בטוח שאתם תקבלו תכף המון טלפונים, כי אני לא יודע אם יש מישהו שלא רוצה להבין איך הוא יכול לשפר את התנאים ולהרוויח, אבל תסביר לי מה... לא תסביר לי, זה כבר הסברת לי. עכשיו אני רוצה הטבה ייחודית למי שמתקשר בעקבות השידור הזה. למען המאזינים?
1: למען המאזינים, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6524 ויומר ששמע אותי הבוקר אצל שי גולדשטיין, אוטומטית ייהנה מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול.
15: יפה. רוצים לדעת בכמה אפשר להוזיל את המשכנתא שלכם ולקבל בדיקה אישית ומקצועית חינם, נכון?
1: אין כסף, חינם אין כסף לחלוטין.
15: יפה,
1: כן.
15: חייגו עכשיו לכוכבית 6524-6524, בדיקה חינם ללא התחייבות, הזדמנות לבדוק אם אתם משלמים יותר מדי, תמיד כדאי להחזיר את השליטה על הכלכלה, על המשפחה. זהו, תודה רבה, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, בדיקה חינם ללא התחייבות שווה. תודה.
1: תודה רבה.
15: להתראות. כן, בוא נראה לאן אנחנו ממשיכים מכאן.
20: אתה לא רוצה ללכת, אבל שם אנחנו הולכים.
15: מי איתנו על הקו? יהודה
20: הרם.
15: כן, יהודה הרם, פרשן הכדורגל, האהוב. תגיד, יהודה, שלום, בוקר טוב.
21: בוקר טוב, כן.
15: תגיד, רגע.
21: האהוב,
15: המוכר. רגע, אני רוצה לבאס את ארז קצת. אני יכול?
21: למה?
15: לא, כי אני אגיד ככה.
20: שי היה בעד המצרים, הוא היה בעד הצוררים. הוא היה בעד הצוררים.
15: תן לי, לא, עזוב את זה.
20: הפרעונים הצוררים.
15: בוא נודה אתה יודע, היה משחק מדהים. באמת היה משחק מדהים. אבל בוא, ארגנטינה לא שיחקה כמו ארגנטינה. היה לה 10 דקות ובסוף שהיא נהייתה ארגנטינה.
20: נו.
15: איך אתה מסביר לי את האירוע הזה שלוקח לה 80 דקות להיכנס למשחק?
21: אתה שואל אותי?
15: אז את מי אני אשאל?
21: לא, לא, חשבתי שאתם מדברים ביניכם.
15: אה, לא, לא, לא, לא, אני שואל אותך.
21: טוב, אז בוא אני אנסה לשחזר את זה. דרך אגב, אני לא מערב פוליטיקה עם כדורגל.
15: הנה, גם אני, זה מה שאני אומר לארז. הוא כל הזמן אומר לי, הוא ניאונאצי, הוא איסלאמונאצי.
20: אני מערב.
21: אתה יודע מה, זה לא משנה אם זה היה מצרים או זה היה כל נבחרת אחרת. הם שיחקו טוב, המצרים, ארגנטינה לא שיחקו טוב, וארגנטינה לא משחקים כמו שהם יודעים כבר מתחילת ה... אבל מה שיש לארגנטינה שאין לנבחרות אחרות בעולם כולו,
15: זה מסי,
21: זה הכבוד, זה הרגש, הלא לרצות להפסיד אפילו בדוקים לאימא שלהם. ויש את מה שאתה הזכרת, הבחור הזה שאולי עד דקה 75 היה השחקן הארגנטיני הכי גרוע, אולי המשחק הגרוע ביותר שלו
15: ממש.
21: ושהוא רע, תשמע, זה לא פשוט. אני הייתי באולפן של ספורט אחד, ואמרתי שם לכולם, אני לא רוצה שמסי יבט, אני מכיר את הסיפור הזה של מסי, זה לא פעם ראשונה.
15: כן, כשהוא מתחיל להחמיץ, הוא מחמיץ, הוא החמיץ עצמו כמה בעיטות ממש.
21: אני רוצה להגיד לך
15: שמסי לפני חמש שנים לא היה מחמיץ בעיטות כאלה.
21: תשמע, מרדונה פעם פספס חמישה פנדלים רצופים אחד בכל משחק, רצוף. אבל זה לא הנקודה. אני חושב שזה לא היה עניין טקטי וזה לא היה עניין אחר, פשוט הם הרגישו שהם הולכים למלא את המזוודה ולחזור, ולא בצורה כזאת. ארגנטינה היא אלופת העולם, אין מישהו שלא רוצה לנצח את אלופת העולם, לא רק בכדורגל, בכל דבר.
15: לא, ברור.
21: ופה הייתה למצרים הזדמנות אדירה לעשות את זה.
20: הם כבר היו בקבר, 2-0, דקה 79, זה
21: ארגנטינה כבר הייתה בקבר. תשמע רגע, בוא נעשה קצת סדר. מצרים יכלו גם לעשות 3-0 אם לא היו פוסלים להם את הגול.
15: לא, אבל פסלו בצדק, לא?
21: שאני טוען, אני לא יודע אם זה היה בצדק או לא, זה אני לא חושב, אני רק אומר
15: לא, הייתה שם עבירה בתחילת המהלך, כל המהלך היה מבוסס על עבירה.
21: בסדר גמור. למה אני רוצה להגיע? שעבר הגיע על מנת להרוס לכדורגל, כי לא יכול להיות קרואטיה מכניסים גול והצ'יפ של הכדור נוגע בשערות של הראש שלו. זאת אומרת, אתה היום צריך לשחק להיות קירח,
20: להיות סטרילי.
21: אז גם פה
15: אתה אומר יותר מדי טכנולוגיה מתוחכמת נכנס לתוך הכדור, לתוך הנעליים של השחקנים, הכל מלא בצ'יפים ובג'י-פי-אסים.
21: בדיוק, אז אני לא טוען את זה מהיום שעוד הולכים ומפתחים, אולי הם יצטרכו לעמוד.
20: אבל עזור, עזור, יהודה, היום הפעם הזאת שיחק את טובתנו, ונגיד תודה, ובוא נחזור למסי. בוא נחזור שנייה למסי, יהודה.
15: טוב.
20: מסי, אתמול ראית שהוא זקן. אתמול ראית ב-77 דקות, 78 דקות הראשונות, ראית את מסי זקן. פעם הוא היה עובר דרך השחקנים האלה, כאילו זה אוויר, ראית אותו אתמול מנסה, לא מצליח. אבל בסוף עם השכל.
21: לפני 4 ימים.
20: בסוף הוא ניצח עם השכל והנחישות.
21: תשמע רגע, לפני 4 ימים הוא לקח כדור בערך 6 או 7 מטר אחרי שעובר את החצי, רדף אחריו בחור בן 24, הוא לא תפס אותו. הפנדל שהוא פספס, שזה השני אחרי שמצרים מובילה 1-1, זה יכול להוריד גם את מסי רגשית, ואני יודע מה אני יודע עכשיו.
15: אבל גם חייבים להגיד שהשוער המצרי שוער מעולה.
20: בוא נדבר על מסי.
15: תגיד רגע, רגע, מסי, מסי, מסי, מסי, אני רוצה לדעת עוד דברים. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יהודה. אפשר להכריז שהמונדיאל הזה הוא מונדיאל השוערים? אנחנו מגלים פה כל פעם שוערים שמוצאים אותנו מדעתנו.
21: נכון, ודווקא מי שנבחר פעמיים כשוער הכי טוב בעולם, אתמול, דיבו מרטינס, בגול הראשון הוא לא יכל לעשות כלום, אבל בגול השני הוא יכל לצאת טיפה קודם והיה לוקח את הכדור. ודווקא הוא אמר אתמול, אני אגיע ברגע האמת. זאת אומרת, הוא מרגיש על עצמו שהוא לא בסיוע, כן. בוא נגיד, בדווקא במשחקים האלה. תשמע, זו נבחרת שנמצאת ביחד כבר, בוא נגיד, מ-18, 19, 19 ביחד. כן. הם השיגו כמעט את כל מה שהם היו צריכים. הסיפור הזה של לקחת פעמיים רצוף אליפות עולם זה קשה מאוד, עשו את זה רק שתי נבחרות בעבר. אבל תשמע, אחרי הדבר הזה שאתה כבר כמעט הולך למלא את המזוודה ולחזור הביתה מבויש, זה ייתן לדעתי תנופה רצינית מאוד. ועוד משהו לגבי עתיד, מכיוון שאם ארגנטינה חששו אחרי שהם עוברים שמי שתעלה זאת קולומביה, אז עלתה שוויץ. שוויץ שיחקה נגד ארגנטינה כמה פעמים, לעולם היא לא ניצחה, תמיד ארגנטינה ניצחה את
2: המשחקים. קשה, ב-2014 הם עשו להם חיים קשים עד דקה 120.
21: נכון, עם קבוצה טובה שוויץ. אבל מה קורה? קולומביה הפסידה לארגנטינה לפני כמה זמן בקופה אמריקה בפנדלים, היה שם כמה סכסוכים, אבל לשחק נגד מדינה דרום אמריקאית, דרום אמריקה, בדרום אמריקה זה הרבה יותר קשה מה שלשחק נגד אירופאים.
2: בוא נחזור שנייה, יהודה, בוא נחזור שנייה לנסי. היית פה את השחקן הכי טוב בכל הזמנים, לא היה שחקן שריגש כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה שנים, אבל אתמול ראית אותו זקן, ראית שזה הגיל לא יעזור, הוא בן 39, אבל הוא מצא את הדרך, הוא מצא, הבישול הראשון, הוא החזיר אותם לחיים, שם את הכדור על הראש של רומרו, ואחרי זה ראית אותו באיזה כמה דקות, גם לפני השער של השוויון שלו, הוא עשה שם איזה סללום, פתאום אתה אומר, שחקן שנראה גמור, פתאום עובר שם שני שחקנים, שם את הכדור על הראש של מרט... הנחישות, האמונה, הוא לא... תשמע, זה, אתמול, זו הייתה גדולה. מה שמסי עשה ברבע שעה האחרונה, זו הייתה גדולה.
15: הוא יודע שהכל עליו, תשמע.
21: תשמע, זה לא היה הכל עליו, כי... זאת אומרת, ה-15 הדקות האחרונות שאנחנו זוכרים שבעצם... הוא הביא לזה בפירוש, כן. אבל היה שהיה 2-2 כבר,
15: נכון.
21: הייתה פריצה מאוד גדולה של, שפרדס עצר אותם, כן, פרדס כן, בעצם יציל. לדעתי היה
2: אחד על שלושה,
21: טוב על המגרש.
2: היו שלושה כן, מצרים עליו והוא הצליח לעצור את הכדור
21: והוא הצליח
15: אפשר?
21: נקי. כן, אבל לגבי מסי אני כל הזמן טוען תראה, בספרדית כל מילה יש לה לפחות 8-9 מילים נרדפות, קוראים לזה. ולא מצאו איך להגדיר אותו במילה אחת. אני חושב שאם אליעזר בן יהודה היה, אולי הוא היה מוצא משהו, אבל אי אפשר.
15: תגיד, אבל...
21: זה באמת תופעה שלא קיימת.
15: תגיד, אפשר להגיד שהמונדיאל הזה סגר סופית את הדיון מסי או רונלדו, אה? זהו.
21: כן, אפילו אני אומר את זה, שאני לא אובייקטיבי לגבי זה, מכיוון שאני, אתה יודע, היו לי הרבה שעות דייגו, ואני כן.
15: למה רונלדו היה צריך את זה? למה? למה הוא היה צריך את זה? למה הוא היה צריך את זה? עכשיו הוא בכה בסוף המשחק, חזר הביתה, זה המונדיאל האחרון שלו, הוא מסיים אותו בבכי. עצוב, למה?
21: ואיך מסי בוכה?
15: זה בכייני מניעה?
21: לא, מי שבכיין זה המאמן. המאמן, לא, באמת, הם מכנים אותו השחקנים. לג'ורונה, אתה יודע מה זה ג'ורונה? ג'ורר זה לבכות.
15: אתה מדבר על המאמן של ארגנטינה, הוא בוחר?
21: כן, הבכיינית, לא ראית.
15: לא ראיתי.
21: אם שמתם לב, במגרש הוא ביקש לשאול איך הוא מרגיש, רק איך הוא מרגיש. הוא אמר לו, אני רוצה לשאול אותך רק איך אתה מרגיש. אז הוא אמר, אני לא יכול לדבר, והלך.
15: זה חמוד, איזה התרגשות, אה?
21: לא, זה... מי שלא הוריד דימה אתמול, אני מדבר לא רק על...
15: אני הזלתי דימה בגלל שמצרים הפסידה, אבל זה אני. לא, אני...
21: רגע, זה הייתה יכולה להיות ההפתעה הכי גדולה.
15: רציתי את זה, אני חייב להגיד לך, רציתי את זה, רציתי שזה יהיה המשחק שיזכר לדורי דורות באמת, ושזה יהיה המשחק הכי מפתיע שהיה עד היום. אני אוהב את זה, וגם אני חצי מצרי, אז מן הסתם אני קשה לי...
21: לא, למה לא? אני אומר לך דבר אחד שאני אמרתי. וזה מוקלט,
15: כן.
21: כי זה לא היה באולפן, מהאולפן אנחנו יוצאים לראות את זה במקום אחר.
15: כן.
21: אני אמרתי כי זה מקובל להגיד את זה, אבל לא בגלל שחשבתי שזה יקרה. כאשר קבוצה מובילה 2-0, זה התוצאה הכי גרועה שיש בשבילה.
15: למה?
21: אם אתה מקבל זה 2-1, ואז יש שתי אפשרויות. או שמשווים אותך, או שאתה עושה את השלישי.
15: זה הביטחון ש-2-0 נותן לך, הוא הסכנה שלך.
21: בדיוק. בדיוק, זה כן. בדיוק מה שקרה, ואתה יודע, אני לא אמנתי שזה יקרה.
15: אבל ראינו אבל את זה, אתה יודע מה, ראינו, אחד... את זה, ראינו את זה במגרש באמת אצל מצרים, ב-2-0, הם התחילו להלך על המגרש ואמרו, יאללה, בואו רק נמשוך זמן, מה שנקרא.
21: ואני חושב שמבחינה טקטית זה היה נכון, לחכות לארגנטינה. ראית איזה פרצויות, הרי היה יכול, הרגע דיברנו על ה... הצלחה של פרדס שהצליח לעצור את זה, אחרת היה נגמר באמת מ-2-2 אחר כך
15: חייבים להיפרד
21: של 3-2.
15: אז תשמע רגע יהודה, אנחנו חייבים להיפרד, אז תן לי רק משפט. לא, אני רוצה משפט על בעיניי היכולת המדהימה של מצרים בפריצות מהירות קדימה שאתה לא יודע מאיפה הן באות. זה אני לא ראיתי אף קבוצה שעושה את זה ברמה הזאת. יכול להיות שאני מגזים, אבל תגיד משפט על זה.
21: אתה לא מגזים, אני חושב שהם הופתעו מאוד בארגנטינה, אף על פי שידעו שמצרים, אני לא יכול להגיד במילה, מצרים משחקים פתוח ומתקיפים, הם היו מאוד עייפים שכך בחשבון הדבר הזה. תראה, סקלון, עוד מילה בשביל
15: מסיים. מילה, אני חייב לסיים, כן.
21: אוקיי, שבמשחקי הבית היה לך 6 ימים הפסקה, ושאתה מגיע לחלק הסופי, יש לך 3.5 יום לאימון אחד.
15: אוקיי.
21: אתה יודע, לא רק הם עייפים, כולם עייפים.
15: יפה. אבל תודה רבה, יהודה.
21: יצאנו טוב. תודה לכם.
15: תודה, יהודה. עורך אבי איצ'קוביץ', מפיק אבי טרכטנברג, אופר שטיינברג על הטכנאות, דיגיטל איציק זר. זהו, אנחנו מסיימים. מחר, יום חמישי, אז אנחנו ניפגש ביום ראשון. 2-4 יום דיבורים כמו חול כרגיל. זהו. תגיד פעם אחרונה מסי, ארז, נו.
2: אנקרה מסי, אנקרה מסי.
15: אנקרה מסי, יאללה, להתראות.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: Yeah!

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבי 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבי 6524, עוז משכנתאות.
3: כוכבי 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אז, איך מסירים שיער היום?
8: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום, שיער.
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר יריב לוין אומר כי הרפורמה המשפטית פתחה לציבור את העיניים כלשונו. בראיון לאבי רצון כאן בגלי ישראל אמר לוין כי הציבור איבד אמון במערכת המשפט ובשל כך עבר בית המשפט העליון לאיומים.
3: שכשהממשלה פועלת שלא כחוק, בשביל זה יש באמת בית משפט שבא ומגן על האזרח ומגן על הסדר הטוב ודואג, אמור כך לפחות זה אמור לעבוד, כך זה עובד בכל המדינות הדמוקרטיות, אבל באותה מידה בדיוק בית המשפט עצמו איננו יכול לפעול בניגוד לחוק, איננו יכול להגיד אני מעל החוק, דבר שאי אפשר לקבל אותו, זה הופך את הפסיקה לפסיקה בלתי חוקית על פניה.
2: ארצות הברית תקפה הלילה באיראן תגובה על תקיפות איראניות על כלי שיט במצרי הורמוז. בין השאר הותקפו עשרות כלי שיט של משמרות המהפכה ויעדים צבאיים בדמל בנדר אבאס ונמל סיריק ובאיים קשם וחרג. בתגובה על התקיפה האמריקנית שגרה איראן כטב"מים וטילים לעבר כווית ובחריין. בעקבות ההסלמה במפרץ הפרסי זינק מחיר הנפט ב5%. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי אי אפשר לסמוך על איראן והדגיש כי הוא לא בטוח אם העסקה בין ארצות הברית לאיראן תצא אל הפועל. בריאיון לרשת ניוזמקס האמריקנית טען נתניהו כי הוא והנשיא טראמפ מסכימים שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. נתניהו הוסיף כי הכוונה האמריקנית למכור מטוסי F-35 לטורקיה היא טעות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל. זהו ביקורו הראשון בישראל מאז נכנס לתפקיד. רשת CNN מדווחת כי הוא ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. לבנון דחתה את ההצעה הישראלית להעביר את השיחות בין המדינות לרומא. בבירות נימקו את הדחייה בכך ש... מעבר לרומא עלול להוביל לשיחות ישירות עם ישראל ולפגיעה בתיווך האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר להאריך בשבועיים את שהותם של אנשי המשלחת של פיקוד העורף לוונצואלה. חברי המשלחת שיצאו לוונצואלה בעקבות רעש האדמה נפגשו הלילה עם נשיאת המדינה דלסי רודריגז והציגו בפניה תוכנית שיקום לאומית לאזורים שנפגעו. רודריגז הביע את הערכתה וביקשה מחברי המשלחת להאריך את שהותם במדינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל הרחוב.
1: בלי חמוד.
0: בוקר טוב.
1: בלי חמוד.
0: זמרי המלך.
1: לא, כן, זה בבא. אני אוהב נסיך יותר.
0: נסיך, המלך.
1: אני אוהב נסיך.
0: אז אני המלך ואתה נסיך.
1: נסיך זה גם כינוי, גם תחינה, זה כיף כזה.
0: כן, נכון. זה גם מישהו שהוא כאילו...
1: יכול לקרוא לי אחווה גם.
0: איך?
1: אחווה, יש...
0: אחווה?
1: יש תחינה כזאת, לא?
0: כן, בטח. בסוף אני אקרא לך אל חלל, כל מיני כאלה, תחינות כאלה
1: שלנו. אביב של חסן.
0: טוב, חברים, אז בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: חוץ מבקהיר, אם שומעים אותנו, אפשר לשמוע על
1: הדעת.
0: מה לא קרה בקהיר? מה בוי עליה?
1: הנחילה, יג'מין.
0: הנחילו לכם, הנחילו.
1: דקה 70 ישבת מפוחד מול המסך.
0: אני לא ישבתי מפוחד.
1: עוד אחרי שאתה אמרת פה בבוקר, היום מסי יעיף את המאמן המצרי.
0: זמרי,
1: סיטנחס.
0: אני לא ישבתי מפוחד בדקה 70 ארגנטינה מצרים. אתה יודע מה אני עשיתי?
1: מה עשית?
0: תן לנו את זה.
2: פתחי הוא זה שיקרס במקומו מספר 14, בליגה הקטרית. אני מנוסה, בן שושי.
3: הנה, שוב, מנסה לפלס את הדרך. לעבר השער של שובר, מסי סוחט עבירה. פתחי, מפיל אותו אל הדשא.
1: איזה ילד בן ארבע. איזה קטע גאוני. תחתוך את זה שיהיה את הפתחי מפיל אותו. תקשיב, זה טוב לי לתוכנית. הפתחי מפיל אותו, אני רוצה שיהיה לנו קבוע בתוכנית. בסדר? תודה.
0: איי, איי, תקשיב.
1: נכון, היה לך חיוך מטומטם על הפנים כל פעם שהוא אמר פתחי?
0: וואי, ישבתי עם חבר'ה, אתה לא מבין, אחי, אני במונדיאל, אני במונדיאל. הכי צחיק אותי זה פלקסין. פלקסין כתב לי, כל המשחק אני מקלל אותך, וגם גיליתי שיש שחקן מצרי עם השם שלך, אז בכלל קיללתי. איזה גאון. פלקסין זה אריאל פלקסין, חבר שלנו. חבר טוב. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להיות הסחי של התוכנית ושל המדינה ושל העולם.
1: מסי ששחקן שאנחנו אוהבים ואיכו נצח.
0: לא, אני כתבתי את זה אתמול בטורי.
1: כתבת את זה אתמול?
0: לא, תקשיב, אני אוהב, כאילו, חלק מהשם הגדול שנוצר לי, זה כי אני יודע לדייק את הדברים, כמו שהאומלס אז אמר לי.
1: אתה יודע לקחת משהו קטן של חמש מילים ולכתוב אותו באלף.
0: לא, אני רוצה להגיד, אנחנו בשבוע, שגם בשבוע הזה עשו השוואות רונלדו מסי וכולי.
1: לא, אין את השוואות האלה כבר, די,
0: נו. נכון, אבל תקשיב, הבן אדם...
1: אני, תדע לך, אני חייב להגיד לך, אני בז... לאנשים כמוך שמנהלים בעדיקות את הוויכוח מי גדול יותר.
0: לא.
1: מסי או רונלדו.
0: לא.
1: יושב מזמין סלט טונה בהר קפה.
0: טונה.
1: וטונה.
0: אני שיחקתי במונדיאל.
1: ומיץ תפוז. וקובע. השבוע הוכרה סופית. מה הוכרה סופית? אתה משלם ארנונה לעיריית רמת גן.
0: יותם זמרי, כשיש שחקן בשם זמרי באחת הנבחרות במונדיאל, אתה פוחד לדבר.
1: לא יהיה, כי זמרי יש רק אחד.
0: אני בן דוד ג'ני שלי, ממצרים, שיחק במונדיאל.
1: פתחי, גם בן דוד שלישי שלך היה פתחי שקקי מהג'יהאד
0: האסלאמי. נכון, יש לנו כאלה שאנחנו מתביישים בהם, ויש כאלה שאנחנו מתביישים בהם. לא, אני רוצה רגע להגיד.
1: עדיין נתן עכשיו הכבשה השחורה, למרות
0: פתחי שקקי. אני הגעתי הכי קצר. לא, אני רוצה רגע להגיד לך משהו, אבל באמת שאנשים ידעו כאילו איזה זה. תראה, הבן אדם הזה מונדיאל אחד בכיס בגיל 39, יכול היה לו להגיד אני הולך לעשות טורניר סבבה,
1: סבבה,
0: תראו, אני בגיל 39 עשיתי עוד מונדיאל, יש לי וזה, כבר הקפתי את רונלדו, הכל יהיה בסדר. אם הוא לא זוכה במונדיאל עכשיו, הבן אדם, תקשיב, חוזר מפיגור 2-0, מהקבר הוא מחזיר אותם עם בישול וגול, והופך להיות, וזה נתון שאני מלך השערים של המונדיאל כרגע. זה שחקן בן 39, חבר שלי מסי.
1: הוא לא חבר שלך.
0: תקשיב, תשים רגע את הקטע עוד פעם שאני מתקל אותו.
1: אבל למה אתה מתקל אותו אם הוא חבר?
0: לא, כי אני, אתה יודע, כי אני רציתי לראות שהוא קם מתיקול של פתחי. אתה יודע מה זה?
3: הנה, שוב, מנסה לפלס את הדרך לעבר השער של שובר, מסי סוחט עבירה. פתחי, מפיל אותו,
0: מפיל אותו.
1: אני רוצה את פתחי מפיל אותו קבוע בתוכנית, ניף, זה ציטוט שלא יחזור.
0: לא היה ולא יהיה. זהו.
3: פתחי, מפיל אותו, אל הדשא.
0: טוב, בקיצור, אבל תודה לאל, בוא נגיד את זה, זה ברוך השם, תודה לאל שאהפנו את החמאס נקים האלה. אהפנו,
1: מה שנקרא כמוצ'אצ'וס, כאוהדי ארגנטינה.
0: כן, כן, לא, לא, לא, תודה לאל שגם המאמן שלהם, ראית שהוא
1: התגל. האל זה מרדונה,
0: אגב, שאמר. מה?
1: שאמר, האל זה מרדונה. תודה לאל.
0: טוב, תאפסן רגע את האסוציאציות, אני רוצה לדבר איתך על מה שהיה אתמול.
1: מה, אנחנו עכשיו נתחים את זה?
0: לא, גם המאמן שלהם, אחי, זה חמאסניק על מלא.
1: כן, חוסם חסן, אתה יודע מאיפה אני מכיר את חוסם חסן?
0: לא.
1: מהשיר של אריק איינשטיין.
0: מה?
1: חוסם וחוסם חסן, הרי שהוא שר שם תווה לשמות.
0: זה שחקן שהיה?
1: ודאי, חוסם חסן.
0: לא ידעתי.
1: חוסם חסן.
0: תודה לאל שאהפנו אותם.
1: ון טיכלן, ון ברויקר, אבל יש חיד ונקים ומבסן.
0: אבל איזה קבוצה הם, אחי? בואו בינינו.
1: מי?
0: מצרים?
1: די, נו. די, אחי. זה היה כמו מלחמת יום כיפור.
0: זימרים, תקתקו אותם.
1: מתחילים חזק. מפתיעים, נותנים לנו בראש, ואז בא כחול לבן והופך להם על הצורה ומגיע קרוב לבית הארמיה השלישית, פרגע להם כמעט.
0: הם תקתקו שם את ארגנטינה, אני לא ראיתי דבר כזה. לא, באמת, אחי, יש שם את החסן,
1: חסן,
0: חסן, ויש את זיקו.
1: זיקו, וואי, זה?
0: זיקו.
1: אין דבר, סליחה, שלחו לי מאזיננו ערבים. אין דבר יותר ערבי בעולם מזה שפתאום בנבחרת מצרים יש זיקו וטרזגה. כן, אני מה זה מאמין שאתה טרזגה משבט טרזגה שיושב בחצי האי סיני. אלק טרזגה. טרזגה, אלק.
0: לא, יכול להיות שהם...
1: חי בסרט.
0: יכול להיות שהם התאזרחו, כי
1: ברור.
0: תשאל כל ברזילאי אם הוא מעדיף את החופרים של קופה קבנה.
1: או את רס הסטן.
0: או את החומוסייה. של קהיר.
1: של אביו של חזן. טוב.
0: טוב, יאללה, לכו הביתה.
1: סיום, יש לי מלא טלפונים. למה אנשים מתקשרים אליי? לא הבנתי את האירוע. אני, יש לי שידור. חבר'ה, זו תוכנית של עשור, אתם אמורים לדעת את זה. בוא נדבר על טלטלה. טלטלה במדינת ישראל, לראשונה.
0: אני יודע מה אתה זה.
1: מה?
0: שבט זיני.
1: יש לך את חוסם חסן בשיר? כי זה בשיר, תשימו לי את זה, אני מת על זה.
4: קוניקו קלאסן ומג'די אבדול גני ושובר וחוסם חסן
1: ושובר שובר אגב שובר השוער שלהם זה גם שובר שובר וחוסם חסן
0: סניתי את השיר הזה לא יודע למה תקשיב
1: זה שיר זה שיר שבנה אצל הישראלים את המונדיאל.
0: יש לי הסבר.
1: לא הייתה אהבה למונדיאל כמו מאז השיר הזה.
0: נכון. יש לי דברים, יש לי יציאות מוזרות לפעמים, אבל כמו שלך, אתה יודע, בוא נסגור את סיירת מטכ"ל השבוע, אמרת לי. עכשיו תהיה לי לתופק לך איזה...
1: אפשר לפתוח את השעה, אבל הקודמת לא טובה.
0: כן, מה היית? אפסנאי אלקטרוניקה? חס וחלילה. מה עשית
1: בצבא? בסאי אלקטרוניקה הייתי בסימולטור, עבדתי עם טייסים, גיליתי
0: שבסוף שמגיע לבסיס של סיירת מטכ"ל, הוא לא נכנס בשער, הוא מביא את האלקטרוניקה לשער, תן לי רגע, הוא מביא את האלקטרוניקה לשומר, לשין ג'ימל, והם מכניסים את זה, הוא לא נכנס אפילו פנימה.
1: אתה יודע מה הבעיה?
0: שאנחנו סיימנו להתרפס.
1: לא להתרפס. שהם שוכחים שהתפקיד שלהם כאנשי סיירת מטכ"ל הוא רק בבסיס. הוא רק בבסיס, לעשות את הדברים המדהימים שהם עושים. מעבר לזה, מדובר בחבורה, רגע, תן לי, עכשיו אני אגיד לך, כי זה מרים לי לקטע הבא. מעבר לזה, מדובר בחבורה של דיקטטורים, עלובים, פשיסטים, שונאי עם ישראל, כי הם בסוף בזים לבחירה של עם ישראל בבחירות כל הזמן. אתה רואה שושלות של אנשים כאלה שרואים בעם ישראל עם נחות שהם צריכים להחליט בשבילו, ולכן אני אגיד לכם, תודה לדוד זיני שאתמול אמר את הדברים האלה.
5: אבל אמרתי לו כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה יום אחר אחרים.
1: ספיק לדעתי.
0: כן.
1: הבנתם?
0: נאמן לדרג הבנתם? הנבחר.
1: כן. איזה, וואו, איך אומרים את זה? מים צוננים על נפש היפה, נכון? יש כזה...
0: כן.
1: איזה פשטות.
0: זיקוך של טוהר.
1: כמה שקט.
0: כן, נכון.
1: לא כמו כל, סליחה שאני אומר, לא אנשית עליהם, כי זה, בזה, לא כמו כל האנשי סיירת מטכ"ל, והרונן ברים, והאופנו ברים, לא משנה, וכל האנשים האלה, שמבחינתם הדרג הנבחר הוא בזוי, לא כי הם עצמם, אלא כי הם נבחרו, ונבחרו על ידי אנשים פשוטים, קסטות נמוכות, חומים שאתה לא אוהב שאני אומר, כל הדברים האלה, זה פשוט, אני אהיה נאמן, אתה יודע מה זה נאמן הדרג הנבחר? זה בשחד וחצי בלילה, אם יש לי איזה דיווח שהולכת להיות פשיטה על יישוב אחד או שניים, אני לא אומר, רגע, אני יכול בטעות להתקשר להוא שבחרו הנחותים ולהודיע לו, ואז אני לא יודע, גם אם תהיה הצלחה זה עוד יירשם עליו, אני אטפל בזה לבד, לא, הוא לא צריך לדעת, או שאני אהיה נאמן לדרג הנבחר.
0: כן. יומיים שלושה אינדיקציות גם לפני, לא רק השביעי באוקטובר, אבל תשמע, אני אסגור את זה ואל תפתח את זה איתי.
1: לא, אני לא יכול להתחייב.
0: אוקיי, לגבי סיירת מטכ"ל, אנחנו, אני לפחות בשם פתחי בתוך התוכנית, פתחי מהמונדיאל,
1: אין דבר... גם זיני סיירת מטכ"ל.
0: מה זה?
1: גם זיני
0: עשרה. וואלה? אז אוקיי, על אחת כמה וכמה.
1: הוא ואינון נניח.
0: אנחנו לא מדברים על היחידה המפוארת והקדושה הזאת, כיחידת איזה. אנשים שיוצאים משם, תפוחים כאלה ואחרים, ניצן אלוני וזה, דבר עליהם חופשי.
1: לא, הם לא תפוחים, הם כל הארגז. זאת אומרת, יש לפעמים תפוחים כמו אינון מגל וזיני, שהם טיפה זה. אגב, לא סתם אינון מגל, אף אחד כמעט לא מדבר איתו מהסיירת, כי זאת הגישה. זה, אם אתה
0: תפוח. יש לך גם חבר טוב יושב בקרמל, זה עזוב אותך.
1: נכון.
0: טוב, לא מסכים.
1: אבל רגע, אתה יודע מה? פתחי. תקשיב פעם להם מה הם אומרים על
0: סיירת
1: מטכ"ל.
0: בסדר, זה לא היחידה, אבל לעזוב אותך. בסדר, כשאתה אומר יחידה, לסגור יחידה סיירת מטכ"ל, זה צורם להרבה אנשים. זה יחידה מפוארת, שילמה מחירים. עשתה פה דברים שהמדינה בזכותם... עשתה דברים ענקיים, אנחנו גם לא יכולים להגיד
1: הכל. אבל לא, אני אומר לך שוב, זה קצת דמגוגיה מה שאתה עושה לי. לא שאכפת לי, אני מאוד אוהב את זה. כן.
0: אם אתה אוהב את זה, נמשיך.
1: הם חיילים מדהימים, וואו. הם עשו באנטבי מבצעים מדהימים, וואו. הם מקריבים את החיים שלהם והסתכנו את החיים שלהם, וואו. הם בסוף לא יודעים להיות אזרחים. זה מה שהם לא יודעים.
0: אבל אי אפשר להכליל. אי אפשר להכליל.
1: לא, בסדר, שמו, גם כשאני מדבר על ערבים, פתחי, אז בסוף אני מתייחס לתרבות ערבית, ויש נכון גם ערבים טובים, אבל אני אגיד שיש בתרבות, כמו שאתה אמרת אתמול, נכון, יש אמרת על ערבים, יש תרבות ברברית, דיברנו על פשיעה שהם רוצחים אחד את השני.
0: כן.
1: יש אנשים שהם לא תרבות ברברית, נכון, אתה מסכים איתי? אותו דבר סיירת מטכ"ל. יש אנשים חריגים שיודעים מהי דמוקרטיה. הרוב שם לא יודעים מה זה דמוקרטיה. זה הכל.
0: נכון, אבל זמרי, כשאתה מכליל, אתה יכול, אתה תכליל כל דבר, אני אשחיר לך כל דבר, ואז לא תהיה לנו מדינה, ואין לנו לא סיירות, ולא חיל אוויר, ולא זה, אתה יודע,
1: אי אפשר. אני לא מפחד מהכללות.
0: אני לא, אני, מה זה לא מפחד? אני פשוט, אני אגיד לך את זה בהכי בעדינות, אני חושב שזה לא, לא כל כך ברמה להגיד, לסגור את סיירת מטכ"ל, כאילו, וגם אני אגיד לך, יש פה טיפה אלמנט, של, אתה יודע, לא עשינו פרומיל ממה שאנשים שם עשו, גם המפקדים וגם ה...
1: זה לגיטימי, אני חושב שלך יש הרכנת ראש בפני אנשים כאלה, ראיתי את זה
0: בחיל... לא הרכנת ראש, כבוד.
1: ראיתי את זה בחיל האוויר גם, ראיתי את זה ביחס שלך לטייח 69.
0: לסגור את חיל האוויר גם,
1: ומקים חדש. מה, אתה רוצה את האמת? אתה רוצה את האמת? לא לסגור, אבל מה שקרה בסרבנות היה צריך לגרום לכך שיחידות יפוזרו. ודאי, טייח 69 שמגיעה לאולפן שישי ואומרת, אם תהיה רפורמה לא תהיה תקיפה באיראן, כן, זה טייסת שלא יכולה להמשיך כמו שהיא המשיכה. חד משמעית, ואם זה מכליל בתוך טייסת 69, גם שלושה שלא חשבו ככה, אין מה לעשות.
0: אז למה לא את כל החיל, עם כמה יחידות, לפי המשוואה שלך, אז את כל החיל, עם כמה יחידות היו סוררות יותר מאחרות, בוא נסגור את כל החיל.
1: אז זה מה שאני, לא, אז לא עזוב אותך, אני אגיד לך, אני אענה על זה, אני אענה על זה, מה לעשות לצערי, לצערי אין לי חלופה, אני שמתי כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה עוצמה בידיים של אנשים מסוג אחד שרואים רק דבר אחד. אגב, זה מה שראינו ברפורמה, ראינו מה קורה כשחיילים לא יודעים להיות אזרחים, ולכן אתה יודע, מונח לסגור, מונח לזה, ברור שצריך לצייר את מטכ"ל, אז אני מחייתי, כן, את המערכת הזאת הסגורה שמביאה חבר מביא חבר, ויוצרת אנשים דיקטטורים, אותה ניסוי, אני אפתח מערכת דומה, אני אתן לכוח לאנשים, אני אבזר אותו. אגב, זה מה שהבינו בחיל האוויר, בגלל זה הבינו בחיל האוויר שצריך אנשים יותר מקומות בחיל האוויר. וכן, טייסות שאמרו אנחנו לא נשרת, היה צריך לפזר אותם, להרכיב מחדש, לבנות מחדש, לא יכול להיות שהאנשים האלה יסחטו את המדינה בביצים.
0: כן, אבל אתה יודע שדברים הפכו פה, קיבלו את ההדרה שמגיעה להם במשך השנים, מזה שקוראים להם סיירת מטכ"ל. כשאתה אומר בתוכנית רדיו, צריך לסגור את סיירת מטכ"ל, זאת אמירה מזעזעת, כואבת, קשה, אני לא בטוח שגם הציבור, איתך בעניין הזה, אני חושב, לא, אז אני חושב שיש אמירות שכשהן לא מוכללות ואפשר לפרק אותן לגורמים, חשוב שנעשה את זה. זה מה שאני אומר, בנוגע ל...
1: אני חושב שיש, יש בה פרשנות שלך מעין עדינות שאני לא מוצא אותה בדברים אחרים. כי אתה יודעת מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי. נו מה, אתה, יש לך, אין לנו בית משפט אחר, אין לנו בגץ אחר, אני גם שומע את זה, עכשיו תראה, זה אותו דבר. אתה רוצה, בסוף כשאני אדבר ברדיו, כן, אני אגיד צריך לפרק את בגץ. בסדר, אז מה? אז אני אומר שלא צריך בית משפט, אני צריך אומר שלא צריך שופטים, אני אומר שלא צריך זה. בסוף כמערכת אתה מדבר במשהו שהוא, ברור שזה לא עכשיו אני אשלח מה שנקרא שלישות לסגור, לכתוב על תפסים לסגור את סיירת מטכ"ל. אני אומר ברעיון, כן, כמו שצריך מה שנקרא עולם ישן זה של קומוניסטים, אבל לא משנה, סוד נחריבה, זה מה שצריך, לסגור במובן של אי אפשר לשמר את המערכות עם הכוח האלה, שימשיכו להחזיק אותנו בביצים.
0: אני גם חושב שבמקרה של סיירת מטכ"ל, אתה אמרת את זה אחרי הדברים של ניצן אלון, שהם דברים חמורים מאוד, וזה שהוא יצא משם, כבר הוביל אותך לזה שצריך לסגור.
1: וגם אם אתה,
0: לא, בסדר, גם אם אתה מכניס לשם את בוגי ואחרים, ואהוד ברק וכולי, שנייה, הסיירת מוציאה אנשים שהם באמת אילאים, כן, מבחינת הדבקות להם, בנט, דבקות להם במשימה.
1: גולני, גם גולני אילאים.
0: סבבה, לא משנה, אבל יש
1: לא
0: משהו.
1: לא יותר אילאים מגולני.
0: רגע, זימרי, הבנתי, ממש הבנתי, אבל תן לי רק להשלים. הם מוציאים אנשים מאוד מאוד מאוד מובחרים, כולל לא. ראש הממשלה נתניהו. כן. טוב, אז לא. מוציאים שמגיעים, חלקם מגיעים גם להנהגה, גם בגלל שיש להם הבנה בביטחון וגם זה, הם בסוף מגיעים מאוד מאוד רחוק. לגזור אחורה מהאנשים האלה, מכל השמות האלה, שחלקם באמת אנשים בזויים, שהיחידה היא הבעיה, אני חושב, וזה מה שאמרנו באותו יום, כי זה לא היה מפורק לגורמים, עם זה אני לא מסכים. ואני לא יודע, תקרא לי ממלכתי, מה זה מעודן, מוחלש?
1: אני הבנתי שאתה לא מסכים, הכל בסדר, זה ממש לגיטימי. שוב אני אגיד, מערכת שמייצרת כל כך הרבה אנשים שלא מבינים מהי דמוקרטיה, ופועלים למה שנקרא לפגיעה בדמוקרטיה, צריך מה שנקרא גובלן לאחור, לראות איפה כשלנו בבניית המערכת הזאת.
0: מה זה גובלן לאחור?
1: גובלן לאחור זה שאתה לוקח כאילו...
0: לא הכרתי.
1: אתה לוקח נניח פרסומת, אוקיי, ואתה אומר, בוא נעשה שנייה גובלן לאחור, נראה מה הם ניסו לעשות בפרסומת, כאילו...
0: גובלן, אבל מה?
1: כן, אני לא יודע למה זה הגיע, אני זוכר את זה מלימודי פרסום שלי, שהיה לי מנחה שכל הזמן היה אומר, בוא נעשה גובלן לאחור. כאילו, אולי שפורמים גובלן, נכון, גובלן זה הרקמה הזאת, נכון? אז כאילו שפורמים גובלן, לראות איך...
0: אני יודע שפעם היו טלוויזיות שמנות כאלה, והיה למעלה, היית שם גובלן, ואז הפינה הייתה מסתירה את הטלוויזיה, ואז היית צריך לעשות גובלן לאחור.
1: מצחיק. לא, אז אני הבנתי את זה בקטע של...
0: כדי לראות את המסך.
1: בקיצור, יאללה, נסכים לא להסכים.
0: נסכים.
1: וואי, זה קטע היה לי עם זה, אתה... אתה רוצה לשמוע?
0: מה? כן, כן. אני רוצה לשמוע הכל.
1: אני עולה במעלית, בבניין שלי.
0: אוקיי.
1: פתאום יש בחור שלא ראיתי, עם מדים. אני מדבר, של חיל אוויר.
0: אוקיי.
1: אני אומר לו, מה, מתחילים לדבר וזה? אני אומר לו, מדברים וזה? אני אומר לו, מה קורה, אחי? מה אתה עושה? אומר לי, אני הייתי דובר חיל האוויר שם.
0: מי?
1: לא זוכר את השם, אבל אמרתי, אוקיי, לי ולך יש עניין. אנחנו נעלה במעלית. הוא אמר לי, אבל נראה לי תפתחי, אתה אוהב, אמרתי. נראה לי זה מישהו שהביא אותך לאיזה סיור.
0: אני יכול להגיד שמות?
1: לא יודע, אני לא אזכור את השם שלו.
0: אוקיי. אם זה אחלה גבר.
1: טוב.
0: לסגור אותו כמובן, לסגור את כל חיל האוויר, ושכולם ילכו כבינימט, אנחנו נשים שם אפסנאות וטבחים, והם יטיסו.
1: פתח, אני רק אגיד לך משהו, הטכניקה הזאת שלך, שאתה חושב שהיא תעבוד, אתה עושה את על המרואיינים. אני אגיד משהו מאוד דרמטי בנוגע למרואיין, ואז אני אגיד, אבל אין לנו זמן, בואו נסיים את הרעיון, זה לא יעבוד.
0: מה עשיתי?
1: לא, אני אומר שאתה כאילו, עליי, ואתה חושב שנסגור את הנושא, אז לא. כן, אם יש מערכת...
0: לא, מבחינתי תפתחת נושא.
1: אם יש מערכת רקובה, לבדוק איפה טעינו, לפרק אותה ולהרכיב מחדש מערכת טובה.
0: השאלה מי הבודק.
1: מה? הבודק הוא מישהו שמבין מהי דמוקרטיה.
0: אוקיי, אני לא חושב שסיירת מטכ"ל היא מערכת רקובה.
1: אני חושב שכן.
0: בגדול. אבל טוב.
1: אני אומר את זה גם בתור מערכת שנתניהו הגיע ממנה, זיני הגיע ממנה.
0: בגלל זה אתה טועה, אני חושב.
1: לא, לא. אם מערכת כזאת מייצרת מה שנקרא תפוח אחד טוב בתוך ארגז אגסים רקובים, תבדוק למה ארגז רקוב.
0: הבנתי. אני מתנער מאוד ממה שנאמר פה כרגע.
1: אני לוקח את הניהוב ואוסף אותו אליי.
0: תגיד, אם היית שחקן כדורגל, באיזה נבחרת היית משחק? מה זה, פולין? פולניה?
1: למה?
0: מה זה זמרי? רומניה? מה זה?
1: רומניה, פולניה.
0: רומניה.
1: הייתי רוצה רומניה, הייתי רוצה עם אג'י.
0: חאג'י?
1: חאג'י.
0: אג'י, חאג'י.
1: אני קראתי לו חאג'י.
0: אגב, ברומניה חאג'י זה ערבי, לא? חאג'י זה ממש ערבי נשמע, חאג'ל חיל. חאג'ל חיל.
1: טוב, יאללה, בוא נסיים את האירוע הזה.
0: עם פתחי או בלי פתחי?
1: עוד מעט יהיה איתנו דוד זין, סתם לא, סנדר ידבר איתנו על ה-F-35, וגיד לנו שאנחנו צריכים להבין שהאינטרסים של ארצות הברית, מה האינטרסים נותן לנאצים מטוסים?
0: תיזהר, אבל הוא בא אחרי תקיפות משמעותיות.
1: יאללה, הורידו דיונות.
0: לא הורידו דיונות. הורידו כלים חשובים.
1: שישבו על דיונות.
0: לא, דווקא מימיים כאלה, אתה לא מבין.
1: מימיים?
0: דוגיות כאלה, דוגיות נפץ.
1: מה, עכשיו הורגים לי דוגית נוסעת, מפרסי השניים, ומלאכיה נרדמו כולם?
0: בננת נפץ, באלת.
1: בקיצור, נדבר עם סנדר, סמוטריץ' יהיה איתנו היום, האם חס וחלילה הדרג הנבחר הוא זה שיחליט לראש השב"כ מה לעשות? ועוד.
0: כן, ורותם סלע שאומר נתניהו עושה טעות עם השילומים.
1: הדוגמנית.
0: עושה טעות עם השריונים בליכוד, נדבר גם איתו, יהיה מעניין, ועוד פתחים וזימרים וכל מיני
1: כאלה. יאללה, הפסקה וחוזרים.
3: פתחי, מפיל אותו.
6: שלום, כאן דש מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: גלי ישראל.
19: טוב, ולדברים החשובים באמת, דונלד טראמפ נפגש, מה זה נפגש? בסטיז, כן, בדיז, הוא וארדואן, ועל רקע כנראה אישור, אם אני מבין נכון, זה מין אישור כללי כזה, שטורקיה תוכל לרכוש מטוסי F-35.
20: טורקיה, נזכיר, המדינה שבראשה עומד אדם שאומר שישראל היא מדינה נאצית, צריך להשמיד אותה, צריך לכבוש את ירושלים. בוא נראה איך זה מוסבר על ידי ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר. בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
21: בוקר טוב, חברים.
19: העליונות האווירית שלנו על הפרק.
21: בוא, לפני שאתם מכניסים קונספירציות למערכת, אני אנסה רגע להסביר מה קורה במערכת היחסים בין הנשיא האמריקאי לנשיא טורקיה, כדי שנקבל פרספקטיבה גיאופוליטית, ואז נרד לרזולוציה של מה קורה בנושא של המטוסי F-15.
19: אוקיי, F-35.
21: F-35 וה-F-110 המנועים שלהם. כאשר על האסטרטגיה של דונלד טראמפ, הוא בונה אותה כבר למעלה מעשור, לייצר את הציר ההודי-סעודי אמירתי-ישראלי-ירדני, שאמור בעצם להיות ציר נגדי לציר הסיני-איראני הרוסי. החשיבות האסטרטגית שמבחינתו של הנשיא ומבחינתה של ארצות הברית זה הדבר החשוב ביותר. וכאשר מסתכלים מי בטווס בין שני הצירים האלה, עומדת מדינה מאוד מאוד גדולה ועוצמתית ששמה טורקיה. אסטרטגית הנשיא האמריקאי מנסה לחבק את הנשיא הטורקי ולקחת אותו לצד המערבי ולא לצד נקרא לו הערבי או השיעי. ואנחנו רואים את ההתקרבות הזאת מזה שנים, ובשנה וחצי האחרונות הרבה יותר.

0: כי הציר הזה מבחינתו של, של הנשיא הוא קריטי, הוא קריטי, ולכן הוא רוצה את טורקיה, אם לא בציר שלנו, אז לפחות לא בציר שלהם.
1: Okay.
0: זה ברמה אסטרטגית שנבין. עד כאן?
2: כן.
0: אפשר להמשיך.
1: זה מה שנקרא, מרחת אותי טוב, סנדר, קדימה, תמשיך.
0: מרחתי אותך באמת. עכשיו בוא נראה איך אנחנו מתקפים במה שיצא עד היום.
2: יש את האמת ויש את האח שלו. אח שלו זה ראש הממשלה נתניהו, שאומר המשטר הזה לא יכול להחזיק במטוסי F-35. וממה שאנחנו יודעים, אנחנו לא מפקד חיל אוויר.
0: רגע, שנייה. תן לי רגע רק לסגור לך את הסגירה הזאת, כי אני אומר לך שאם לפני 5 שנים, הפוזיציה, גם נתניהו היה מצטרף לחיבוק הזה, וגם אם מדינת ישראל הייתה מצטרפת לחיבוק הזה, נכון. לטורקיה.
1: ומשהו השתנה.
0: הדברים השתנו. רגע, מה עולה? כשהנשיא הטורקי אומר אתמול, שנשיא ארצות הברית הבטיח לו בפעם השלישית, את ה-F-35, חמישה מטוסים של F-35,
2: כן.
0: והנשיא גם אומר לו, אנחנו בהחלט מסתכלים על זה בחיוב, אני אומר לכם, okay. אין בזה שום דבר חוץ מהבטחות, אין בזה שום דבר יותר מזה, וצריך להבין את זה. הפנטגון הוציא דוח בשנה שעברה, בהתייחס להאם אפשר להעביר לטורקיה מטוסי F-35, והוציא דוח מאוד מאוד מפורט, שאומר שלטורקיה, בגלל האיזונים כאלה ואחרים באזור, אסור שיהיו F-35, okay. חד משמעי, רגע, זה דבר אחד. כדי להעביר נשק צריך גם דוח חיובי של הפנטגון, והדבר השני זה כמובן להעביר את זה בקונגרס.
1: נכון.
0: רק שלשום העבירו 4 חברי קונגרס רפובליקני מכתב חד משמעי לנשיא, שאומר לו אדוני הנשיא, אנחנו לא ניתן להעביר מטוסים, מטוסי F-35 לטורקים, כל 4 חברי קונגרס הרפובליקנים האלה הם יוונים.
1: יווני.
2: רגע, סנדר, אז כל המילים האלה, בעצם השורה התחתונה שלך זה טורקיה לא תקבל את 5 המטוסים?
0: טורקיה לא מקבלת שום דבר כרגע. שום דבר. חוץ מההבטחות, חוץ מההבטחות שאפשר לשחק בהם. ועוד פעם, אני לוקח אתכם למשפט הראשון שלי. דונלד טראמפ חייב ורוצה לחבק את ארדואן ואת טורקיה כדי לשמר אותה בציר הנכון כמה שאפשר. אני עוד פעם מדבר על, אנחנו בהסתכלות מאוד מאוד פרובינציאלית ישראלית, ובצדק, על זה שטורקיה הפכה להיות,
2: אבל עד המטוסים, עד המטוסים זה קו אדום, אתה אומר.
0: רגע, אני אומר לכם יותר מזה, אני אלך איתכם לרמה מקצועית יותר. טורקיה מחזיקה ב-S-400, S-400 מערכת הגנה רוסית, סוללות רוסיות, שברגע שהיא מחזיקה אותם ירד תחת סנקציות. אומר אתמול נשיא ארצות הברית, אני מוריד את הסנקציות על ה-S-400, אבל היא לא יכולה לקבל את ה-F-35 כאשר עדיין יש לה סוללות S-400, היא צריכה להיפטר מהם. טורקיה לא תיפטר מהם, שאם היא לא יודעת, חוץ מהבטחות, יש לה, לא רוצה להגיד על הקרח, כי הבטחותיו של הנשיאים קדושות, אבל כרגע זה רק הבטחות.
1: אבל אתה מבין שכאילו, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו, במה שאתה אומר, אני אומר דוגרי, הוא יחסית מרגיע, אבל אני חייב להגיד לך, אחרי כל מה שקרה עם איראן, ועם ההסכם, ופתאום כזה איראן מקבל את זה, עזוב שנייה, עוד מעט נדבר על מה קורה שם באמת. יש חשדנות, אתה יודע, שאתה כל הזמן אומר את זה, האינטרסים של ארצות הברית היא לא האינטרסים של ישראל, שדונלד טראמפ יחליט מחר בבוקר, מחרתיים בבוקר, נכון, ישראל חשובה, ישראל ידידה, ארדואן חבר שלי, ארדואן זה, אני נותן לו את ה-5-10 מטוסים, זה יכול לקרות.
0: אני טוען שזה לא יכול לקרות,
1: אוקיי.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, זה כל הזמן אני מנסה ללמד ולהסביר מהי האסטרטגיה של הנשיא. אין הסכם מול איראן, כל מה שנזכר, מה שנשאר ממזכר ההבנות זה רק מזכר, אין הבנות. כל המסע ומתן הזה אנחנו יודעים שהוא קלנפאדי אחד גדול, ודיברנו על זה לפני שבוע, אנחנו נראה up ו-down, ואלה נותנים לזה בקטנה ונותנים לזה בגדולה. המהלך הזה מבחינתו של דונלד טראמפ חייב להימשך עד נובמבר. מבחינתו, מה שקרה אתמול, ואם תהיה אסקלציה עם האיראנים, ואחרי זה ארצות הברית, היא לא טובה, זה לא באסטרטגיה שלו, זה לא בקלף שהוא רוצה להחזיק עד נובמבר. הנה, רק אתמול מחירי הדלק עלו ב-4% כתוצאה ממה שקרה אתמול. הוא לא רוצה את זה. זה יכול, זה בהחלט עדיין, מלחמות זה לא עניין שאנחנו יכולים לברור אותו או להחליט עליו או לנהל אותו או לנווט אותו. אנחנו יכולים אולי טיפה להרגיע אותו, אבל הוא יכול להתפרץ באחת. והוא לא רוצה להגיע לשם.
1: למה סתם מעניין אותי, רגע, למה נניח, אתה שומע את טראמפ מדבר על נתניהו באופן אחד ועל ארדואן באופן אחר. סתם, תן לי את האסטרטגיה הזאת. בסוף, את נתניהו מה לעשות? בחודש האחרון הוא די תוקע, הוא כל הזמן אומר עליו דברים, ואני מטפל בו.
0: כנראה לא הסברתי את עצמי טוב, זמרי. ותקשיב היטב למה אני אומר. כשיש לך, ואני אגיד את זה הכי קשה שאפשר, יש לך מאהבת אחת ששמה נתניהו, שאני לא רוצה להגיד שאתה לוקח אותה כמובן מאליה.
1: מאהבת הפלטונית כמובן.
0: אבל מערכת היחסים, גם האזוריים, גם האישיים, גם הביטחוניים, גם הכלכליים, היא כאלה שאי אפשר להכניס סיכה ביניהם, בין ארצות הברית לישראל. וכאשר יש לך מאהבת אחרת שאתה כל הזמן צריך להוכיח את אהבתך כדי שהיא לא תבזול למקומות אחרים, והמקומות האחרים האלה הם קריטיים ואסטרטגיים, קרי איראן, קרי סין, קרי רוסיה, אז אתה עושה הרבה דברים שלפעמים נראים למאהבת הישראלית הזויים. עכשיו אני מבין.
1: רגע, אז אנחנו יכולים להתנהג כמו מאהבת, להגיד כזה, אם אתה לא יודע למה אנחנו כועסים עליך, אנחנו בטח לא נגיד,
2: וכל מיני כאלה. מתי אתה עוזב את האישה ההיא?
1: הבטחת לי אלפים. מה אם הבטחת לי אלפים?
2: לא, סנדר, בוא נעלה רמה קצת. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, יש בחירות אמצע, מגיע דונלד טראמפ עכשיו לבחירות האמצע, עם ההבטחה שלו בנשיאות ל-Make America Great Again, והנה, ניב ישמיע לך הסינק, שבעקבותיו אני הולך לשאול אותך שאלה.
3: פתחי, מפיל אותו.
2: הנה, פתחי מפיל אותו, זה אתמול מהמונדיאל, אבל הנה אני אפיל אותך. תגיד, אז...
0: לא, זה מי שאתה רוצה להעלות את הרמה, בסדר.
2: תגיד, אבל אתמול עם התקיפות של הדוגיות נפץ האלה, של המשטר האיראני, הסירות הקטנות, אז עם זה הוא מגיע לבחירות האמצע? זה ה-Make America Great Again? זה ה... זאת אומרת...
0: כל עוד, ליטר גלון יישאר על מחירו הנמוך, תשמע, אתה חייב לראות את זה, פתחי, יש סרטון שאומר על דונלד טראמפ, אחרי שגלון כבר עבר את ה-4.9 דולר, הוא הגיע ל-2.4, אז שואלים את האנשים בתחנת דלק, אומרים, טראמפ עשה את זה, הוא עשה את זה. עכשיו, זה לא מעניין אותם כבר, לא מעניין אותם שום דבר, לא סירות קטנות, לא סירות גדולות, לא איפה הארמדה, הם רוצים לראות בכיס שלהם, את הרווח היומיומי, וזה ככה זה...
2: אבל עכשיו המחירים מזנקים, רק שנגיד, המחירים של הנפט עולים.
0: אז אני אומר, אמרתי, המחירים עולים, כתוצאה ממה שקורה כרגע.
2: אז רגע, אז שנייה, אז רציתי להעלות הרמה, אז האיראנים יודעים שמבחינתם יש להם, הם על השיבר של
1: הנפט. הם יכולים להפסיד לדונלד הבחירות, הוא נתן להם את הכוח, והם עכשיו יכולים להפסיד לו את הבחירות.
2: הם המתדלק הזה שיושב בתחנת דלק ביילו. כן, אני פותח לך את המשאבה, אני לא פותח לך את המשאבה, אני סוגר לך, לך תמשיך הלאה, תעשה מה שאתה רוצה.
1: אתה יכול להוציא לי קבלה, לא יצא לי.
2: כן, רוצה פיוסטי וסנדוויץ' ביחד, זה מבצע 18 שקל, כך כבר שווה לך לחטיף. חבר סיפר לי שככה זה עובד
0: שם. אז אני אגיד ככה.
2: אני לא מכיר את המבצעים של ילו וכאלה.
0: אנחנו לא עושים פרסומות בשידור. תשמע רגע. ככה. א', כל מה שאמרת הוא נכון, ונלקח בחשבון במהלך הזה של אותו מסע ומתן, ואתה תראה, תקשיב טוב, תקשיבו טוב, שמחרתיים, תהיה אמירה שחוזרים לשולחן המשא ומתן, והוועדה של הוועדה הטכנית תתכנס בשבוע הבא באנקרה, בברזיל או לא יודע איפה. ואז זה יוריד חזרה את המערכת. אמרתי, יהיה פה ג'ינגול, אפ ודאון, ואפ ודאון. גם האיראנים לא רוצים ללכת למערכה ודה.
1: רגע, סנדר, האיראנים רוצים את טראמפ או לא? תגיד את האמת.
2: רוצים אותו?
0: מה האיראנים רוצים?
1: רוצים את טראמפ בנשיאות ארצות הברית או לא?
0: לא.
1: רגע, אז אני אשאל לך שאלה. מה מונע מהם שבוע לפני בחירות האמצע? לא. לא עכשיו, שבוע לפני בחירות האם.
2: להרים את כל האזור.
1: חרבו דרבו, פתאום הם מפציצים את האמירויות וזה. טראמפ צריך להגיב. בשבוע בחירות האמצע, המחירים עולים ל-7 דולר לגלון. ודפקו את טראמפ, הוא נתן להם את הכוח.
2: זה זמרי מפיל אותו.
0: אני, אם הייתי איראני, הייתי עושה את זה חודש לפני, כי לוקח זמן למחיר.
1: חודש לפני.
0: אבל רגע. רגע, שנייה, אתה צודק, וגם זה נלקח בחשבון. הכל יכול להיות. האסטרטגיה כאילו אין לו ברירה, וחייבים להגיע לשלושה בנובמבר. ברור לו שהאיראנים גם יודעים את זה. אבל גם האיראנים יודעים שכל הארמדה הזאת נמצאת פה, ואם יהיה חרבו דרבו בצד האמריקאי, יהיה חרבו דרבו גם באיראן. ואז הלך עליהם באמת מקצה לקצה.
1: מה שבסוף יקרה זה שהאיראנים יפילו את המשטר של טראמפ לפני שטראמפ יפיל את המשטר של האיראנים.
2: לא, יש עליהם פטיש.
0: אני לא יודע מה זה יפילו. ונגיד שהוא יפסיד, אז הוא יהיה ברווז צולע, אבל הם לא יפילו שום דבר.
1: אז אם זה כזה לא חשוב שהוא יפסיד, אז הוא יכול פשוט עכשיו לפתור את הבעיה.
0: לא נשמה, כדי שיהיה חזק מספיק, כדי שהוא לא יתעסק כל היום באימפיצ'מנט בקונגרס, הוא צריך לנצח.
2: סנדר.
0: חבר'ה, זה משחק שסכומו אפס, וצריך לנהל אותו חכם, וכרגע מה שאנחנו רואים, ודיברנו על
2: זה שלוש
0: ארבע פעמים, שזה הולכים להיות חודשיים, שלושה, מאוד לא פשוטים, של הרוחון ג'וי, ושל דקירות קטנות כאלה ואחרות.
1: מה אמרת, רוחון
2: ג'וי?
1: מה זה רוחון ג'וי?
2: קינוח רומני. מה זה רוחון ג'וי?
0: תבררו אחרי זה בשידור, תעלו את פליאת קלי, תעלו מה זה בערבית, ואז תחזרו את
1: זה. בטוח לא אומרים את זה, רוחון ג'וי. זה שאתה הבאת את הוויזווי, איך יש לו?
2: ויזווי.
1: ויזווי.
2: רגע, תשים לי עוד פעם פתחי מפיל אותו, שים לי רגע
1: שנייה. תן לי את הפתחי מפיל אותו,
2: עכשיו אני מפיל אותו.
3: פתחי, מפיל אותו.
2: תגיד רגע. כל הנושא של הכרטיס האדום, שהטמבלול הזה, שטראמפ התערב בזה במונדיאל. באמת כאילו אין לו מה לעשות בכם, זה באמת היה, אני אומר לך כאוהד כדורגל, זה היה...
1: אוי, זה היה לך קשה?
2: לא, זה לא היה לי קשה. זה לא היה לי קשה, אבל אמרתי, איפה שיקול הדעת, כמה הבן אדם הזה לא יציב, כמה הבן אדם הזה קפריזי.
1: ואם אתה אומר לי שהשיחה הזאת היא חלק מהאסטרטגיה של דונלד טראמפ,
2: של הוקטורים,
1: לגבי ניהול הצבע האדום בעולם, אני לא מקבל את זה.
2: כן. די, תודה, נו, החשבונית תיכנס, אתה תקבל את הכסף.
0: תקשיבו, ישנם דברים שגם אני לא אוהב, לא באמירה, ולפעמים לא בהחלטות, ולא בביצוע, זה בסדר.
2: אוקיי.
0: גם אצל נתניהו, לא כל הדברים אני אוהב.
2: הכל אני אוהב אצל נתניהו. נתניהו מבחינתי...
0: אני לא... אני לא, יש דברים שאני לא אוהב.
1: חבל שאתה אומר דברים שלא נהוגים בתוכנית.
2: נתניהו צריך להיכנס לבעוט פנדלים במונדיאל, אם הוא רוצה. אם הוא רוצה. סתם.
1: זה בהומור.
2: זה בהומור.
0: אני חושב שזה לא, אני לא חושב שזה דבר חכם מה שהוא עשה, אני חושב שזה התערבות לא נכונה, אבל מדהים יכולותיו, אפילו בעניין הזה, תראה איך הוא
1: מנסה. מדהים יכולותיו, באמת. בואו, נסיר את הדברים, נתקשר אליך, סנדר, אתה מבטל אדום שלא נתת. יאללה, טוב, אריאל סנדר. ראש מטה הפלגה הרפובליקנית בישראל, ויזווי.
2: ויזווי.
1: תודה רבה לך. תודה.
0: יאללה, להתראות וקטור.
2: תודה. זה היה מצחיק מה שאמרת. אל תיתן לי עכשיו את האסטרטגיה האזורית לכרטיסים אדומים. זה תמיד, אתם לא תבינו, אבל אני אנסה להסביר לכם ככה בכמה דקות.
1: זה קצת כמו איך ששמאלנים רואים את ביבי.
2: מה זאת אומרת? איך?
1: הרי אתה יודע ששמאלנים מאמינים בביבי יותר ממה שביביסטים מאמינים בביבי.
2: מה זאת אומרת?
1: שמאלנים, אתה עכשיו בא, נניח יש פקק בגאה, יש פקק בגאה, שמאלני תוך רגע מסביר לך, איך זה הכל, זה ביבי קבע.
2: כי לא המחר האחרון בשבת.
1: לא, זה עוד גרוע מה שאמרתי, הפקק מגיע. אין שום מהלך ששמאלני לא מאמין באמת.
2: שהכל מתחיל ביבי.
1: שהכל מתחיל
2: ביבי. כל הנחלים מובילים.
1: אתה יודע, ביביסטים, אתה יודע, יכולים להגיד, פה זה לא, פה זה יצא לו בפוקס. יש ביביסטים הרבה פעמים אומרים,
2: גם אצלכם היה.
1: אלוהים נגע בו, אתה יודע, יש לו, היה לו מזל. נכון? יש הרבה פעמים שכאילו, אתה אומר, בוא, ביבי זה גם, שמאלנים? הם ביביסטים באמת. הם, תן להם עכשיו אירוע שנפלה פה מנורה במשרד, הם יסבירו לך בסוף איך הכל תוצאה מחוסר השקט של האדם, שסבל מזה, וביבי ניהל את זה ככה שהוא יפיל את המנורה. זה האירוע.
2: אתמול מישהו צייץ שמסי זה הביבי נתניהו. נתירגע. אתמול מישהו צייץ שמסי זה הביבי נתניהו של הכדור.
1: צחיק מאוד.
2: ועדיין אנחנו נבקר אותו כשצריך.
1: אנחנו נצא לפרסומות שצריך גם.
2: היום אנחנו נבקר אותו כשצריך, כי יהיה פה המוציא לאור החכם והמוכשר רותם סלע, והוא אומר, הדרישה הזאת לשריונים יכולה להתהפך על הליכוד, ונראה מה...
1: עוד מעט יתן לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנצא להפסקה ונחזור.
3: פתחי, מפיל אותו.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
0: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: אז איך מסירים שיער היום?
18: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: גלי ישראל.
7: טוב, וגם האיראנים אומרים, אנחנו תקפנו 80 מטרות של האמריקאים וזה. בקיצור, היה אירוע אתמול, והפרה של מזכר ההבנות.
20: מזכר.
7: וחזרה של הסנקציות, ומחלית אחת שכמעט עולה כולה באש. לא, תחשוב. אנחנו רוצים לשאול מה קורה אצל
20: האיראנים. כל פעם שאני שומע מחלית נפט עולה באש הזה, אני חושב על קורמורנים. גם אתה יש לך את הדבר הזה?
7: כן. צריך לזרום אותו לפעמים, זמרי.
20: לזרום אותו. צריך לזרום אותו.
7: דרור בלזדה, כתב לענייני איראן, ערוץ 14, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, פסקה וזמרי.
20: דרור, בן כמה אתה?
22: 27.
20: אתה זוכר קורמורנים? למה זה קשור?
22: לא, האמת שבדיוק שאמרת את זה עכשיו, אני אומר לעצמי על מה הוא מדבר.
20: מלחמת המפרץ הראשונה, נכון זה היה? שם היה זה, היה שם את העניין של הנפט, שהתחיל לזרום לים.
7: השחור, כן.
20: ומה שהתעסקנו בו כמדינה...
7: הנפט שחור.
20: שזה קורמורנים, שזה ציפור, דרור, תכיר.
7: הייתה תמונה אחת של קורמורן.
20: מלא בנפט.
7: מלא בנפט שחור, כאילו, ולא מצליח לחיות, וכאילו... זה היה נורא נורא עצוב.
20: איזה ימים יפים.
7: בסוף התברר שזה עורב.
22: אני אשאל את אבא שלי, אבא שלי עלה לארץ בדיוק במלחמת המפרץ, זה הקבלת פנים שהוא קיבל.
20: דבר איתו, תגיד.
7: אגב, היה עוד כזה, הייתה חברה ששפכה נפט בטעות, איפה זה? בארצות הברית.
20: מקסיקו, לא?
7: מקסיקו, מפרץ, מקסיקון גולפ.
20: גולפ. טוב,
7: זדה, זמרי הוא קרצייה, תגיד רגע. מה, איך אתה מנתח את התשובה של האיראנים? כי סנדר אומר עוד שלושה ימים שוב התכנסו יחד לאיזה ישיבת תאומים. האיראנים מבינים כבר שארצות הברית מענישה?
22: תסתכלו, לפי כל הדיווחים בשלישי רביעי הבאים שוב ישיבה בפקיסטן, שוב אמריקאים, שוב איראנים. על מה הם מדברו? אני לא באמת יודע, כי בסוף האיראנים רוצים להכתיב מציאות חדשה. הכל מתחיל ונגמר בכבוד האיראני. למה בעצם האמריקאים תקפו? כי האיראנים תקפו מחליות נפט. למה הם תקפו את המחליות האלה? אני לא אגיד מחליות, כי האיראנים לא ידעו שהם מחליות. זה כלי שיט מבחינתם. למה? כי אותם כלי שיט רצו לעבור בנתיב שאיראן לא מסכימה. במיצר הורמוז יש שני נתיבים. נתיב אחד איראני, נתיב אחד אומני. האיראנים צועקים ואומרים כולם לעבור בנתיב האיראני ולא בנתיב האומני. אבל כל הקטע שהאיראנים עכשיו לא מרוויחים אפילו דולר אחד מלעבור בנתיב הזה, זה רק בשביל שהם יגידו, אנחנו בעלי המקום כאן במפרץ הפרסי, במיצר הורמוז, כולם יעשו את מה שאנחנו אומרים. מי שלא עשתה את מה שהם אמרו, תקפה אותם. האמריקאים הבטיחו כל תקיפה כזאת תענה בתגובה רחבה, וצריך להגיד, הפעם האמריקאים הפתיעו, זה לא היה ככה בפעם הקודמות מאז החתימה על המזכר.
20: מה?
22: הם תקפו הרבה... כן, בקטע תקפות, הם הגבירו את התקיפות, זה לא היה ככה עד עכשיו. תקפו גם בבנדר אבאס, גם באי סיריק, גם בבושר, ו... שמידו להם יותר מ-100-200 ספינות קטנות של הספינות הקטנות שמאתגרות את כולם. אתה רואה את האמריקאים עולים רמה, ואז האיראנים מבטיחים שהם גם יעלו רמה, עכשיו לפני שעה הם תוקפים בבחריין, שוב בסיסים אמריקאים, וסתכלו,
20: גם על זה צריך להגיד, רגע, יש בזה משהו וגם צריך להגיד, אני לא רוצה לקחת, לקטור כתרים לעצמנו. הם פחות מתעסקים איתנו. זאת אומרת, כאילו עם כל הרע והרע הזה, הם לא עכשיו באמריקאים תקפו, הם יורים עלינו, הם לא מהם, גם הלבנון הם הפסיקו לדבר, כאילו מבחינת הפומביות, צריך להגיד.
22: לא, כי האיראנים הבינו שיש אפקטיביות יותר טובה לתקוף את מדינות המפרץ, מאשר לתקוף את ישראל, כי המפרץ לא מחזירות לה, וישראל תגמור אותה.
20: צריך להגיד את זה, זה לא איזה משהו שצריך כאילו לדפדף אותו. בעיקרון האיראנים הבינו שמכל הזה, עם ישראל הכי פחות כדאי להתעסק.
22: חד משמעי, זה נכון. הם הבינו עם מי הם מתעסקים כאן, ובעצם מה שנותר כאן זה הקרב מול ארצות הברית מול איראן. אני צופה בשבוע האחרון במסעות הלוויה של חמינאי באיראן, היום זה הגיע לעיראק. אני רואה...
20: מה זאת אומרת? זה טור?
7: כן, טור די רב.
20: מה, עובר מדינות?
22: היום ארון הגבורה בעצם כבר הגיע, הוא הגיע לעיראק, הוא יהיה בנג'אף וקרבלה, ומחר הוא יחזור לאיראן, למשד, לעיר הולדתו של חמינאי, ושם הוא יקבר.
20: זה ארון שמאוד קל לגרור, הבנתי.
22: כן, כן, כן.
20: אין הרבה בפנים.
22: הבדיחות האלה, כולם... תראו איך קל להרים את הארון, נכון. לך תדע מה קבור שם.
7: טוב, אז דרור, הבנו מבחינה גיאו-איראנית מה קורה.
1: גיאו צחוקים.
7: בוא נדבר רגע על, יש לך פרויקט ב-14 ג'אסוס, 2, נכון?
22: נכון.
7: כאילו אתה נהיית...
20: ג'ון לקרה של ה...
7: טרנטינו, מוציא סרטים, 2, 3. רגע,
22: ג'ון לקרה, אתה מכיר? ג'ון לקרה, לא, סליחה, אני רק
20: אוסף פדיחות,
7: ג'וני מקרה, לא משנה, עזוב אותך, תגיד, ג'אסוס 2 זה אותו חבר שלך מרגל איראני שמביא חומרים מאיראן וממשמרות המהפכה ומה קורה ברחובות, לא ראיתי את הפרק אתמול, אני מודה, אבל אתה אומר... כן, הרייטינג יפה, אבל אתה אומר משמרות המהפכה שם מנסים לטייח את מצבם האמיתי, תן לנו קצת כמה מילים והיום יש פרק.
22: אז בעצם כל הסקירה המרשימה שהבאת פתחי זה היה בסרט הראשון, הפעם בסרט השני מה שהבאנו אתמול ונביא גם היום ב10:30 אחרי הפטריוטים, אנחנו נביא קציני משמרות המהפכה שבתפקיד, לא בדימוס, לא שערקו מהמקום, מהארגון, שבתפקיד, שפשוט מדברים איתי במהלך השנה האחרונה ומספרים לי על כל מה שקרה בארגון שלהם ובאיראן. אתמול הפרק
20: היה בעיקר... רגע, דור, איך אתה יודע שלא עובדים עליך? אני חייב לדעת את זה, זאת אומרת, עקרוני,
22: כאילו... לא עובדים עליי.
7: איך אתה לא יודע שזה יוסף שילוח שלהם שם,
20: כן,
7: איזה
20: תיאטרון? לא, לא עובדים עליי. זה סוכן ביטוח מבושר.
22: ברוך השם, סברתי אחלה של מקורות בשנה האחרונה, אימדתי את זה כמה וכמה פעמים. אז אתמול הפרק התבסס בעיקר על מבצע עם תל אביב, על איך זה להיות חבר במשמרות המהפכה ואיך מתגייסים למשמרות המהפכה. היום הפרק יעסוק במחאות באיראן ובמבצע שאגת הארי, ובעצם נקבל עוד עדות, אם מישהו בעצם מפקפק או לא מאמין, אם בעם תל אביב אתמול הראינו כמה קרה, בשפה הכי פשוטה, כמה קראנו את האיראנים, היום נבין עוד יותר איזה תבוסה הם קיבלו במבצע שהגעת הארי.
7: רגע, וג'אסוס מה... עדיין זה שהולך ומביא את העדויות?
22: נכון, או שסתם קוראים לזה ג'אסוס? הג'אסוס הזה לקח ברייק מהסרט הזה, אולי נחזיר אותו בסרט
7: הבא. זה אומר שהוא תלוי באיזה...
20: כן, ברייק על מנוף.
22: לא, האמת, אפשר להגיד ברוך השם, הבן אדם בחיים, אני מדבר איתו כל יום.
7: די, וואלה,
20: תקשיב, בלזדש.
7: אז איך הגעת לקציני משמרות המהפכה? שלוק שנייה, איך הגעת למשמרות, קציני משמרות המהפכה? דרור בלזדש, אני רואה אותו מכין טוסטים בלובי של 14.
20: רגע, אני רוצה להגיד משהו, אני רק מדמיין מה... מה היה קורה בישראל אם היה איזה דרור בלזדיאן איראני שהיה מביא סרט באיראן שרואים שם קצינים של צהל מתראיינים באילו
7: לא, אבל
20: אנשים היו פה מתחרפנים. פנצ'נק,
7: פנצ'נק שלך, ביימו פה את הנחיתה על הירח. האם לדרור בלזדה יש אולפן צדדי ב-14 שבו הוא מושיב
20: את הלל ביטון רוזה מפוקסל?
22: הלוואי, יודע מה? דבר עם החבר'ה, דבר עם מי שצריך שם שיסודק לי אולפן צדדי.
7: לא, איך הם מגיעים למצלמה של דרור בלזדה? עם כל הכבוד.
22: לא, אז... לא, הם צילמו את עצמם דרך הפלאפון, שלחו לי את זה. אני עובר איתם את התהליך של שנה, תחשוב
7: שיש... אבל למה שהם יעשו את זה? מה, אתה משלם להם? מה, למה שהם יעשו את זה?
22: יש כל מיני סיבות, פתחי, יש כל מיני סיבות. תן לי אחת. דבר אחד אני יכול להבטיח, כל הסרט בערך אם מחברים את שני הפרקים הוא 50 דקות, עכשיו 50 דקות נשדר, הסרט היה יותר ארוך, הוא עבר את גופי הביטחון הנדרשים, והם אפילו קיצצו לי כמה קטעים שהם לא היו צריכים להיות משודרים.
20: אז תגיד מה קיצצו.
22: זה אני לא יכול להגיד לך.
20: היום במתי? באיזה שעה?
22: היום 10:30, בדיוק אחריך.
7: יאללה, בהצלחה.
20: תודה רבה, דרור בלזדה. נצא להפסקה ואחרי זה סמוטריץ'.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
19: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
22: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
23: 088-650-008.
24: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
25: מעריכים באלף.
24: וגם בעין.
23: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: פר, תודה. בעקבות הדברים המזעזעים של ראש השב"כ דוד זילי אתמול.
1: חומז.
0: ובעקבות כל מה שקורה בזירה העולמית, נגיד בוקר טוב לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב חברים, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למי שהתעורר הבוקר, שומע ראש שב"כ, אומר את האמת הפשוטה.
2: השב"כ נפל, זה האמת, השב"כ נפל.
3: חוק השב"כ קובע באופן מפורש, השב"כ נתון למרותה של הממשלה, ושראש הממשלה אחראי על השב"כ מטעם הממשלה. זו המשמעות של שלטון החוק, כולם כפופים לחוק, הכנסת, הממשלה, שירות הביטחון הכללי, המוסד, צה"ל, אפילו תתפלו, גלי בערב מיארה ויצחק עמית כפופים לחוק. תראו, אתה יודע, אפשר עכשיו לדבר על זה בציניות, אבל באמת, באמת זה מפחיד. כי אתה שומע איזה יורם כהן כזה, שהיה ראש שב"כ, ואתה רואה כמה בן אדם ישן בשיעורי דמוקרטיה, בשיעורי אזרחות, כשהוא היה בתיכון. הבן אדם הזה היה ראש שב"כ, והוא מגלגל אליים, הוא לא מבין איך יכול להיות שראש השב"כ אמר את הדבר הטבעי ביותר,
0: אבל זיני, אבל זיני.
3: בדרג הנבחר.
0: מרגיש שזיני.
3: וחס וחלילה, אם החבר'ה האלה ינהלו כאן את המדינה, והשמאל עלה לשלטון, ואני מזכיר שיורם כהן הוא מתמודד אצל אייזנקוט, במפלגת השמאל
2: שלו. גם נדבר גמר, אנחנו זוכרים אותו, את החלק שלו בהפיכה, לא בהפיכה, בהפגנות כנגד
3: ה... אם החבר'ה האלה חלילה, חלילה, ינצחו את הבחירות ויעלו לשלטון, תהיה כאן דיקטטורה שיפוטית, ייעוצית, ביטחונית, שתדרוס, ואני אומר גם למאזינים, חבר'ה, היינו שם, לא צריך ללכת רחוק, 21 שנה. אני ישבתי 3 שבועות במעצר שב"כ, כי נחשדתי במעורבות בארגון חסימות כבישים, היום הרגע לי ברב מיירה, הייתי צריכה לתת לי תעודת אזרחות כבוד, כי אין דבר כזה מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר ציבורי. עצרו
2: תינות, ילדות, תינות, עד
3: תום ההליכים, עצרו.
2: אז היה להם עוד טיפה, לא בנושא של ההתנתקות. בנושא של ההתנתקות זה היה מבחינתם אירוע סגור, אפשר לעשות מה שרוצים, איזה, מה שהולך לקרות אם הם לוקחים את הבחירות פה, רוחבית, כן? תקשורת, משפט, עוזרי נתניהו, זה, הסמוטריצ'ים, הזינים.
3: הם אומרים את זה, רבר, הם יסגרו את הבחינה באלי, והם ידיחו את זיני ואת גופמן, והם יסגרו את ערוץ 14, והם יפנו את היישובים ואת החוות שאנחנו בנינו פה, והם יסגרו עמושות בזהות היהודית של מדינת ישראל. זה קצת לא נעים להיות כאילו, כן, ירמיה הנביא שעומד ומטריע בשער, אבל זאת האמת, זאת האמת, ואני מציע לכולנו לא להתבלבל, הם כולם עכשיו מתחפשים, וכולם עכשיו מנסים להתחפש מעט לתקופת להם. אתה שומע פתאום את אייזנקוט מדבר על הבוץ הלבנוני, זה מדבר, כן, הופך מציאות מדהימה בעיניי, שבה צהל נמצא 8 ו-10 קילומטר, ומתהר שם את תשתיות הטרור כפי שלא עשינו מעולם, וקיבלנו לזה לגיטימציה מהריבון, ממשלת לבנון, ממילא מהקהילה הבינלאומית. אצל אייזנקוט זה הבוץ הלבנוני, הוא יברח ממנו, יחזיר את חיזבאללה לגדר, הוא יחזיר את חמאס לגדר.
2: רגע, שנייה, אנחנו יודעים שאתה יכול לפתוח עכשיו הרצאה, אני רוצה לשאול אותך בנושא של זיני, באיך שאתה רואה זה תגיד לי אתה דוגרי, אמירה כזאת שהיא אמירה שלדעתי היא מטלטלת שם את כל הסיציליה הזאת, כי באמת אתה יודע, ראש הארגון אולי הכי חשוב במערכת הביטחון,
0: הכי מסוכן גם,
2: כן, אומר דבר כזה, עכשיו מה, עכשיו מתחילים כל האלה איפה מחפשים אותו, התיקים, זאת אומרת, איך הם עובדים? לא, נכון.
3: קודם כל הם עושים את זה הרבה קודם.
2: אבל עכשיו זה ביתר סט, עכשיו זה הם שם מתכנסים.
3: זה יעלו להיות. אני מאוד מקווה שהוא, מה זה, אני יודע שהוא אדם חזק מאוד, אדם נחוש מאוד. אדם אגב ישר, סרגל עקום ליד דוד זיני. ואני חושב שהוא לא ימצמץ, הוא ילך עם האמת, ואני מאוד מקווה שהוא
0: יצליח. אבל כשהוא אומר את הדברים האלה, בצלאל, כשהוא אומר את הדברים האלה מרגיש, זה לא...
3: מה זה הדברים האלה?
0: שנייה, את הדברים האלה שהוא אומר, אני אקשיב לדרג נבחר, כאילו זה הדבר הכי פשוט בעולם.
2: לא, אני נבחרתי כי הבטחתי שאקשיב.
0: אבל שנייה, תנו לי לסיים רגע.
3: אני אצייט לחוק.
0: אבל תנו לי לסיים מה שהתכוונתי להגיד. כשראש שב"כ צריך להגיד את הדבר הזה, מרגיש שהוא גם יודע דברים. זאת אומרת, שהוא אומר את הדבר הזה על בסיס אפילו ידיעה שזה לא היה ככה. בדבר, לא רק במה שאנחנו רואים בטלוויזיה. אתה יודע את זה? זאת אומרת, זיני בעצם מתיח פה האשמה חמורה. הוא אומר, לא נשמעו לדרג נבחר.
2: על שב"כ רונן בר גם, ברור.
3: בדיוק, היה פה לפני שנה ראש שב"כ שנאחז בקרנות המזבח ונצמד לכיסא, בניגוד להחלטת ממשלה מפורשת, שביקשה להעביר אותו מתפקידו ולאפשר לנו למנות אדם שאנחנו סומכים עליו ונותנים בו אמון. אדם שהיה אחראי לטבח הנורא ביותר שקרה, אפשר לדון הרבה על אחריות דרג מדיני בצורה כזאת או אחרת, אבל מי שעמד בראש ארגון הביון שאמור היה להביא את המידע המודיעיני הזה ולא עשה את זה, מי שקיבל החלטה שגויה בלילה שבין 6 ל-7 אוקטובר, ברור שעשה את זה בתום לב, אבל ואחר כך נאחז בקרנות המזבח, בגיבוי מלא של היועצת המשפטית לממשלה.
0: מה זה בתום לב? אם בן אדם לא מדווח לדרג נבחר, זה לא תום לב. אולי, כמובן, אנחנו לא
3: רומזים... תום לב הכוונה הוא חס... תום לב הכוונה, בוודאי ובוודאי, כל הקונספירציות ההזויות האלה, כאילו שידעו ורצו, שיתוף פעולה, חס וחלילה לא היה לו נברא לו משל, היה ברור לי שרונן בר רצה את טובתה של מדינת ישראל וביטחונה. בפועלותה, במחדל ענק, ענק, ענק, שעלה לנו במחירים אדירים, נוראים ואיומים. והאיש הזה נאחז בקרנות המזבח וכופה את עצמו על הממשלה ועל הציבור, במקום להביא את המפתחות בבוקר שאחרי, וכשהממשלה רוצה כבר להעביר אותו בתפקידו ומקבלת החלטה פה אחד, אז שני סוכני הכאוס הגדולים ביותר במדינת ישראל, גלי ברב מיירה ויצחק עמית, נותנים לו את הגיבוי ואת המטריה עד שהוא מועיל בטובו ללכת. אז היינו שם, מה...
2: סליחה, השר סמוטריץ', אני לא אמור לתקן אותך, אבל הוא עשה הרבה יותר מזה. הוא נכנס למלחמה חזיתית בראש הממשלה דרך סביבת ראש הממשלה, שזה, אם אני עכשיו, לדעתי, עם דוד זיני בתפקיד כזה, הוא מבין את החומרה של דבר כזה, כי מה שעשו שם לאוריך, וזה, זה, זה בהוראת רונן בר, ובשיתוף פעולה של רונן בר. זה סיפור יותר גדול מלאחז בקרנות.
3: אפשר להזכיר את ההחלטה של רונן בר, לאסוף חומרים, השר ממשל בישראל, איתמר בן גביר, כדי לעשות להפליל אותו. אירוע הזוי, אירוע הזוי. אני רק כן רוצה להגיד למאזינים. אנחנו, עקב בצד אגודל, ביסודיות ובשיטותיות, מתקנים את זה. העובדה שהצלחנו למנות את זיני, והצלחנו למנות את גופמן, והנה תראה איך הם נלחמים עכשיו במינוי של יהודה אליהו לרשות מקרקעי ישראל, עוד פעם, מישהו מחוץ לדיפ סטייט, שבא לשנות, שבא לייעל, לחתוך רגולציה, בירוקרטיה, להוציא שיווקים, לקדם מדיניות ציונית בנגב בגליל, תראה איזה מלחמת חורמה הם מנסים לנהל מולו, ואנחנו נצליח גם בזה.
0: ועדיין מאוד נבהלתם השבוע, ועדיין מאוד נבהלתם השבוע, כשיצאו הכותרות, שאגב לא היו נכונות, היו שקריות, שהממשלה מודיעה שהיא לא תקיים פסק דין של בגץ. בגץ עובר על החוק, אין ספק, אבל צריך להגיד, גם אתם עדיין קצת מורתעים מהכותרות של משבר חוקתי והתנגשות מול בגץ. נכון? אפשר להגיד את זה?
3: לא, אני ממש לא מורתע. אני חושב שאנחנו כבר עמוק עמוק בעיצומו של משבר חוקתי שנכפה עלינו על ידי שוב שני
0: אבל יוסי פוקס ישר יוצא ואומר חבר'ה תירגעו תירגעו אנחנו לא אמרנו שאנחנו מפרים פסק דין של בגץ
2: שלא נציית
3: יוסי פוקס אחד האנשים המוכשרים המוצלחים והמהפכנים ביותר שיש לנו בקואליציה הקואליציה הזאת שורדת הרבה מאוד בזכותו ואני מוריד פניו את הכובע אני באופן אישי לא חושש מזה שוב למה אני מאוד חושש מזה אני מאוד חושש משבר חוקתי אנחנו רק שם כבר, והדרך הכי טובה למנוע את המשבר החוקתי, זה שהכנסת תעמוד על שלה, והממשלה תעמוד על שלה, ונהדוף את הדריסה הברוטלית הזאת של המערכת המשפטית, את הציבור, את העם, את החוק, את הדמוקרטיה, אנחנו נחזיר את הכנסת לחוקק, את הממשלה למשול,
0: אז מה עושים? לשפוט.
3: אגב, אני
0: לא, מה עושים? כי בסוף,
3: שבוע
0: לא,
3: הבא,
0: אין בעיה סבלנות.
3: מסיימים...
0: עכשיו ועדת הרשות השנייה, מינוי הרשות השנייה, זאת אומרת, מותר לה לקבל החלטות, אסור לה... כי אתה יודע, בסוף אתם כאילו, קרי בא ואומר, לא צריך לציית, אבל בא יוסי פוקס ואומר, אנחנו נעשה כל דבר חוקי שאנחנו יכולים. אני רוצה להבין את הפעם.
3: אנחנו צריכים לעבוד חכם ולהביא תוצאות. לא לריב עם השומר סתם, אלא לאכול את הענבים. שינינו את השיטה של בחירת השופטים. הם בחוצפה ובהירות עודנים בחכה רגע, חכה רגע, נראה. שינינו את השיטה הזאת, אני מקווה שזה לא ייפסל, שגם הם יבינו שיש גבול, אני גם לא בטוח שיש היום בבית המשפט העליון רוב לפסילה של חוקי יסוד. יש שאלת הסבירות, למשל לא הייתה נפסלת היום, לא סתם חיות רצה לעשות את זה מהר מהר, לפני שיהיו זה, לפני שהרכב משתנה. קדנציה הבאה ימונו 10 שופטים, נמנה יועץ משפטי, פרקליט מדינה. אני מקווה לסיים שבוע הבא את החקיקה המאוד חשובה ששמחה רוטמן מוביל, נכון, לא את כל החקיקה, אבל את הפרק המרכזי שקובע שהיועץ מייעץ ולא מחייב, הממשלה יכולה לסטות מההמלצות שלו, ושבירת מונופול הייצוג, הוא לא יקבע אם הוא רוצה לייצג את הממשלה או לא רוצה לייצג את הממשלה. מקווה שאת התיקון הזה אנחנו נשלים. אני מזכיר לך את השינוי של השיטה של בחירת נציב קבילות ציבור השופטים כבר עשינו, מינינו את אשר כולה, אנחנו לאט לאט מבקיעים פה ומשנים. בעיניי הדבר המרכזי זה שעם ישראל יבין מה עומד על כף המוזניים. ואנחנו כן, נקרא את המסיכות ואת התחפושות, ונבין שזה בין ימין
2: לשמאל, שהימין ינצח. במינוי רמי, הממשלה וגם נתניהו מפסידים, משאירים אותו ממלא מקום.
3: לא.
2: אבל הוא יבוטל, המינוי יבוטל.
0: מחזירים לוועדת איתור.
3: תנשום עמוק, חבר'ה, תנשמו עמוק. תנו לנו, תסמכו עלינו שאנחנו עושים את זה נכון. בסדר, אני מאוד מקווה בעזרת השם שיהודה אליהו יישאר בתפקידו, כמו שהוא האיש הנכון, במקום הנכון כך קבע ועדת האיתור, ככה כל מי שמבין קצת יודע שזה הדבר הנכון. תראו את ראשי הרשויות מקצה לקצה, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, ערבים, דרוזים, פריפריה, עיר, כולם אומרים שמה זה האיש הנכון במקום הנכון, את הגוף הזה לרפא. ולהחזיר אותו לעשות את התפקידים שלו, גם בהקשר הכלכלי, גם בהקשר הציוני, של הנגב, של הגליל. אני מקווה שנצליח במשימה הזאת.
0: קיבלת את המכתב של שופטי בג"ץ הזה שאתם הולכים לקבל כנסות אישיים אם תעשו משהו נגדם, נגד החלטות שלהם?
3: כן, אני הבוקר, יצאתי בבוקר מהבית, הסתכלתי שאין לי הנבישר, איזה בקבוק בנזין, ושאין לי איזה ראש של סוס על המיטה. אתה יודע, אתה מכיר את זה שהמאפיה...
2: מי משאיר על הווישר בקבוק בנזין?
3: ארגוני פרוטקשן, בדיוק.
2: לא ידעתי.
3: אני
2: משלם להם, אני לא מתעסק איתם, יש לנו משלם.
0: לא, אבל כל שופטי בגז זה טסלות.
3: לא, תראו, עוד שוב אנחנו צוחקים, אבל האיומים המרומזים האלה זה בדיוק ככה מתנהגת מאפיה. כן, לא חבל על הפנים היפות שלך, אני יודע איפה אתה גר ואיפה הילדים שלך לומדים, זה בערך מה שעשו השופטים. המילטון, בצדק כותב הרי, שיש חשש גדול מאוד מעריצות משפטית, כי בסוף שופטים אתה לא יכול לפטר אותם, והם ממונים לנצח, אבל אין להם ארנק וחרב, והם בנויים רק על האמון הציבורי. ומה שבית המשפט עכשיו עושה זה לוקח את הארנק ואת החרב, הוא לוקח לעצמו את החירות. תחשבו על זה שיש יחידה צבאית שלמה, יחידה צבאית שלמה שהממשלה החליטה לסגור וממשיכה לתפקד בחסות בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה. אירוע הזוי. גלי צהל, אבל זאת יחידה צבאית.
0: נכון.
3: הם לוקחים את החרב, הם יחליטו מחר אם אפשר לתקוף באיראן או אי אפשר לתקוף באיראן.
0: יש עיתון שאתם חייבים להיות מנויים לו. יש עיתון שאתם חייבים להיות מנויים לו, עיתון הארץ.
3: שמוציא דיבתה של ישראל. הם החליטו לאן הולך הכסף שלנו, הם לוקחים את הארנק, הם לוקחים את החרב, גם בצבא הם רוצים לשלוט בשב"כ ובמוסד, ואם מישהו יעיז לא לצאת הפסק הדין שלהם, אז הוא ילך למרתפים בכלא, ואו יהיה חשוף לתביעות נזיקיות של מיליונים. והדבר הזה הוא מסוכן. אני עכשיו אומר לכם ברצינות, אנחנו צריכים להסביר את זה גם לשמאל, הוא לא מסוכן לימין. הרי מחר בבוקר אני יכול להיות שופט, חבר'ה אל תתבדלו, זה יכול להשתנות.
2: אל תדאג, ימצאו, ימצא בקבוק הנפט לשים לך על הווישר, ויש להם, כשמישהו כמוך יחדור לשם, לא, ישר ממירים אותו ומיישרים אותו עם...
0: הנה, אתה רואה מה קורה עם סולברג, סליחה שאני אומר לך, השר סמוטריץ', כאילו תקוותו הגדולה של הימין, הוא הולך להיות נשיא העליון, האיש מתיישר עם שופטי בגץ כמעט בהכל, בטח לחוקי יסוד, אכזבה גדולה, לא?
3: האירוע בעיניי הוא לחלוטין לא פרופורציונלי, הוא מבני, וזה מה שאנחנו צריכים להסביר לעם ישראל. בגץ יכול לאחר להחליט שצריך להרוג את כל הג'ינג'ה.
0: נכון.
3: ואף אחד לא יכול לעמוד בפניו. ויש סיכוי פי אלף יותר גדול שבבגץ ייתנו החלטה שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים, ולא בכנסת, כי את הכנסת אפשר להחליף, ובכנסת יש 120 איש,
0: וג'ינג'ים מצביעים,
3: נשכנית ומבקרת, ועוד 3 חודשים הציבור יכול להחליט אם הוא רוצה להחליף אותי או להשאיר אותי, הוא לא יכול לעשות את זה
2: לגלי בערב מיארה,
3: הוא לא יכול לעשות את זה לגלי בערב מיארה, ולכן זה מסוכן ומפחיד.
2: חייב להגיד לך שלקראת הבחירות חייבים להחליף את משל הג'ינג'ים, זה כבר אוויר, אנשים לא מתייחסים לזה ברצינות, מבינים שכל אחד משתמש בזה, וזה נהיה באמת משהו
3: ש... בבג"ץ יכול להחליט שצריך להרוג את כל התל אביבים, את כל המתנחלים, את כל הערבים, את כל הדתיים, את כל החילונים, זה בכלל לא משנה. ואף אחד, ואם חס וחלילה מישהו יעיז להגיד שאסור לציין, כל התקשורת תגלגל עיניים, אוי ואבוי, משבר חוקתי, חייבים לציין.
0: אתה יודע, יש ויכוח,
3: חייבים לציין.
0: יש ויכוח מאוד גדול.
3: ומי שיעיז לא לציין ולא להוציא להורג את כל הערבים, כמה נטוי מתנחלים, כמה נטוי דתיים, כמה נטוי חילונים, כמה נטוי תל אביבים, כמה נטוי אנטקיסטים, כמה נטוי לא יודע מה, בסדר, אתם לא רוצים ג'ינג'ים, מי שלא יציין, יהיה חשוף לתביעת נזיקין.
0: יש ויכוח נורא גדול עכשיו גם בפטריוטים ובכל מקומות. אתה יודע, יש את גישת אבישי בן חיים שאומר, חבר'ה, תרכינו ראש, תורידו, אל תייצרו את האימות הזה לפני הבחירות, זה ידפוק אותנו, זה ישלח את הימין הרך למחוזות האייזנקוט, חילי טרופר וכאלה. עכשיו ממש ממש להיכנע בפני ההגמוניה, רק עד שנעבור את הבחירות וננצח. יש אחרים אומרים, לא, דווקא זה מה שיוציא את הימין להצביע, המלחמה הזאת. איפה אתה?
3: אני לא
0: מקבל,
3: אני לא רוצה מלחמה, תקשיבו רגע.
0: לא משנה, עזוב את הסמנטיקה, הקרב הזה, הדיון הזה.
3: עם ישראל, קודם כל, אני לא יודע, אני לא מזלזל באינטליגנציה של ציבור. אני חושב שאנשים בסוף חכמים, וצריך להסביר להם מה עומד על כף המאזניים. כן, צריך להגיד להם שאם השמאל יהיה בשלטון, אז יפנו יישובים, היישובים החדשים שבנינו, ויפנו את כל החוות. הם אומרים את זה, הם אומרים את זה, הם רוצים להציג את הממשלה שלנו כאילו לגיטימית, ולהחזיר לאחור את כל מי שירצה באופן אוטומטי. והם ידיחו את גופמן ואת זיני, ואת כל מי שלא מיישר איתם קו, והם יסגרו את ערוץ 14. הם אומרים, הם עשו את זה, סגרו כבר את ערוץ 7, איך אומרים, את המנה הראשונה הם כבר אכלו, הם מחכים למנה עיקרית. את זה צריך להסביר לאנשים. ולעומת זאת, אם אנחנו נהיה בשלטון, אז נמשיך את המאמצים.
2: אבל זאת לא השאלה של יותם. השר סמוטריץ', השאלה
0: היא ימנית פנימית.
2: השאלה של יותם זה אם אתה יושב במטה הקמפיין של הימין, האם השכבה שאומרת תנו לנו כמה שיותר אינפורמציה ומלחמה ברשויות ובהגמוניה וכולי, זה מה שמוציא אותם לזה, או, רגע, או, רגע, שנייה, הברירה השנייה זה, צריך טיפה להרגיע, כי העם רוצה ממלכתיות, הוא אחרי 3 שנים של מלחמה, יש פה קרבות.
3: אבל אני, אתם לא מבין, אני מנסה להסביר, העם בצדק רוצה שקט, רוצה סדר, ויש סוכני כאוס שכל הזמן יוצרים בלגן. חבר'ה, תנו לממשלה למשול, לנבחרה, יקבילה מנדט, כל דבר, אתה רוצה למנות ראש שבק, מלחמת עולם, אתה רוצה למנות ראש מוסף, מלחמת עולם, אתה רוצה למנות ראש רמי, מלחמת עולם. חבר'ה, עם ישראל רוצה שקט. הוא רוצה מדינה מתפקדת, מסודרת, הוא הולך לקלפי, הוא בוחר, כנסת מחוקקת, הליך דמוקרטי, יש אופוזיציה, יש קואליציה, סופרים אצבעות, יש חוק, הוא עומד בתוקפו, יש ממשלה, היא מקבלת החלטות, היא מנהלת תקציב, היא סוללת כבישים, היא מפתחת רכבות, היא... ויש בית משפט, כן, שכשצריך הוא עומד במגן על זכויות אדם, והוא בעיקר מכריע בסכסוכים, והוא... אתם יודעים שהיום המשך אכיפת חוזה במדינת ישראל, זאת אומרת, הזמן שלוקח לך אם אתה הולך לבית משפט בתביעה על אכיפת חוזה, היא פי 2 מהממוצע בעולם. עם ישראל רוצה שקט, אני רוצה מערכת עובדת, וזה מה שרזביר לעם ישראל, יש פה תוכני כאוס,
2: שמייצרים
3: רעש, ומייצרים בלגן,
2: רק שנייה, שנייה, אתה צודק בהכל, ויותם צודק בהכל, אבל השקט הזה, עובר בהרבה מאוד רעש, מלחמות, קרבות עקובים מדם, מינויים שלו.
3: ואנחנו צריכים להבטיח לעם ישראל שקט. הדרך היחידה להביא שקט, זה שנעשה רגע סדר במערכת, נחזור שנייה אחת לעקרונות היסוד של מדינת ישראל, בכלל שכל מדינה דמוקרטית, כל אחד יעשה תפקידו, לא יהיו פה סוכני כאוס, לא יהיה מציאות שבה יש ציבור שמותר לו לשום כבישים, ציבור שאסור לו לשום כבישים, לא תהיה תחושת אפליה מקוממת וכואבת וכואבת.
2: אבל לפני הבחירות
3: לא יהיו אזרחים על תנאי, שאם הם לא בשלטון אז אפשר לצרוף את המדינה ולהרוס את הכלכלה ולפרק את הצבא ולפרק את הכשירות של חיל האוויר, זה לא יהיה, יהיה מצב נורמלי.
0: ססמוד, שאני חייב שאלה קצת בנושא אחר. תראי, אני...
3: הרי במסגרת הנדסת התודעה, אולי הפוך.
0: צודק.
3: אוטובוסים מתפוצצים ברחבי הערים, זה שלום. ודיקטטורה שיפוטית זה דמוקרטיה.
0: והדקות זה שלום.
2: זה שאלה שלי, האם להיות צודק או חכם, אבל...
0: אני לא בטוח שתמיד זה חלו זה או זה.
3: אני חושב שהציבור חכם, פתחי, תפסיקו לחשוב... כמו האסטרטגיה הזה של אייזנקוט, שאמר לו, אתה צריך לעשות, תעשה את הצרכים להיות הימני. אל תזלזלו בנציגת הזה, הציבור הוא חכם.
2: גם אתה תזלזל, רגע, שנייה.
0: אבל לא רציתי לפתוח את זה, כי אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני רוצה להספיק.
2: רק רציתי לסיום, גם אל תזלזל בחוכמה שלי ושל נתניהו, שנתניהו מזהה את הצמה לאחדות, של לקרוא, כן, מה לעשות?
3: אבל איפה שמעת שאני מזלזל? זה מה שאני רוצה.
2: לא, כי יש...
3: אני רוצה אחדות.
2: נכון, אבל יש משהו, יש משהו, רגע, נתניהו הוא כמו מנצח על תזמורת, והוא אומר, תזמורת צריכה לעבור בחלקה למנגינה שהיא מנגינה טיפה אחרת ממה שאתה אומר, שזה מלחמה וחירוף נפש בכל...
3: אבל למי אתה אומר את זה? לא הבנתי. אתה אומר את זה למי? לטל גוטליב מהליכוד?
2: גם,
3: בדיוק.
2: כן, גם. לפעמים אנחנו רואים את זה גם
0: לך. זה כל הליכוד רוצה את זה.
3: אבל אנחנו לא שם, אנחנו פועלים בממלכתיות. ובעדינות, ובמקצועיות, אנחנו עושים את הדברים בצורה... אני לא חושב שאנחנו עושים בלגן, הפוך לחלוטין.
0: תגיד, ססמוטריץ', במבט רחב על הכלכלה הישראלית והמלחמה, אין ספק שהיא עמדה בזה בגבורה, אבל אני שואל אותך דוגי, ותהיה, תקן, תגיד לי, אני לא יודע. בסוף אפשר להגיד שב4 שנים האלה, שר אוצר מקרו, באמת, הישגים. שר אוצר מיקרו, לאזרח הישראלי בסוף, הפשוט של לסיים את החודש. לא הייתה איזה קפיצה גדולה ב4 שנים, זאת אומרת, לא שדרגתם את חייו של הישראלי, אני אומר שוב, במיקרו, לא במקרו, אפשר להגיד שלא
3: הייתה... 3 אמירות קטנות.
0: כן.
3: זמרי, 3 אמירות קטנות. אחת, יש דברים שהצלחנו בהם, יוקר הדיור ירד לרחתי כ-15%, הלמ"ס לא מודד את זה נכון עם כל המבצעים, אינפלציה בתוך טווח היעד, זה אומר שההתייקרות נבלמת, השכר הממוצע עלה ביותר מזה, אבל, ופה אני רוצה להגיד בצורה חד משמעית, ואולי עוד מפת הכי חס עליי, איש ימין, איש המחנה הלאומי, שרוצה שיהיה כאן זול, קרי, רוצה שנפרק מונופולים ותהיה תחרות, יש לו רק מפלגה אחת להצביע, וזה הציונות הדתית. לצערי, אתה הקומוניסטי בליכוד ניצח את נתניהו, נתניהו איש ימין כלכלי מדהים, הוא הגורו שלי כשר אוצר, למדתי ממנו, מדהים, בסדר, הוא פשוט הפסיד. הפסיד לדוד ביטן ולססון גואטה ולדיפט ולכל החברה האלה, הורידו לי את רפורמת החלב, הנה תראו עכשיו את מחיר החלב הגולמי ירד, והמונופולים, תנו ותר ושטרס, מעלים את המחירים בחזירות ועושקים את אזרחי ישראל. פעם אחר פעם הורידו לי, אני הרי הגדלתי את הפטור ממע"מ על יבוא אישי ל-$150 דולר, ואז ל-$130 דולר, פשוט כדי להפוך כל אחד
0: מאיתנו לבואן בפוטנציה ולהילחם במחיה.
3: אני אומר עוד הפעם, יש מפלגה אחת בלבד בימין, החרדים לצערי, קומוניסטים בהקשר הזה. התא הקומוניסטי בליכוד ניצח את הקפיטליזם של נתניהו. יש מפלגה אחת בלבד בימין שמחויבת לשוק חופשי, לתחרות, לפירוק מונופולים ולא

0: כי הוא אומר שהליכוד
1: שולט בפוליטיקה. ואני מעריך
2: אותך שלך. אני לא מזוהה עם הליכוד. אני גם לא חבר ליכוד.
1: ההחלבה ענקית.
2: לא, בסדר גמור, אז תשמיע את זה, בשביל זה אתה פה. אם צריך לבקר את נתניהו, תבקרו את נתניהו.
1: אני אומר את זה בכאב, אני אומר לך שראש הממשלה נתניהו מתוסכל מזה לחלוטין, ישבנו בחדר, הוא מרת את השערות שלו. איך יכול להיות שהחבר'ה שלו בליכוד פוגעים בקיץ של אזרחי מדינת ישראל? פוגעים בעם ישראל. בסוף שמשפחה נורמלית במדינת ישראל תוכל לחיות, להביא ילדים לעולם, לסגור את החודש כמו בן אדם, ללכת למלא עגלה בסופר ולא לקבל חור בכיס, זה לא פחות ערך ואידיאל
2: להתיישבות ביהודה ושומרון ולתיקון
1: מערכת המשפט.
2: חשוב לנו שהמאזינים שלנו ישמעו הכל, יש לנו דעות שלנו, אבל מבחינת שר אוצר שאומר יש תא קומוניסטי בליכוד ונתניהו מפסיד ולכן המחירים שלכם בסופר לא יורדים, תשמיע את זה. עוד מעט יעלה פה עוד מישהו שמבקר את השריונים של נתניהו, אנחנו מכבדים כל זה.
0: שר אוצר, יש לך רק עדכון בגזרת וינטר, אנחנו פשוט עושים מעקב פה בתוכנית.
1: לא, תשאלו אותו מה.
0: הוא לא עונה.
1: תמשיך בזרת השם.
0: לך הוא עונה? איתן, אני רק רוצה לדעת. אם אתה מתקשר אליו, הוא עונה? זו השאלה שלי.
1: לא יודע, לא ניסיתי.
2: הוא עושה חוגי בית, תזמין אותו לחוגי.
0: לא בטוח שיש לך את המספר שלו, אני יכול לשלוח לך אם אתה צריך.
1: חבר'ה, בואו נגיד כאן משפט אחד רציני. תשימו לב איך כולם מחזרים אחרי הציונות הדתית. ציבור הכי מסור, הכי אידיאליסט, הכי באמת, הכי מקריב.
0: אבל אולי הכי פריך, אולי הציבור שכולם חושבים שאפשר להביא ממנו.
1: אני אומר לכל המתחפשים והמחזרים למיניהם, מליברמן ועכשיו יועז הנדל וחילי טרופר, חבר'ה, הציבור הזה לא מטומטם. הוא מבין מצוין מי מייצג את הערכים שלו, עם ארץ תורה. הוא מבין מצוין מי הביא תוצאות, מי יודע לעבוד, מי דואג למדינת ישראל, כן, מי בביטחון, במלחמה, בהתיישבות, בזהות היהודית, וגם במוסדות החינוך, שאני דואג לישיבות ההסדר, למדרשות, איפה גדלים לוחמים הזה נפש כאלה, זה גדל על מצב מנותק, אני גאה בזה, והציבור מבין את זה, וחורים להתראה למחרת הבחירות, אני משוכנע שהעם יאמר את דברו.
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה רבה.
1: תודה גם לך.
0: להתראות. נצא להפסקה, ונחזור
2: עונת, כן, כן.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש.

0: חודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: בתנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
11: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
12: 088-650-008.
13: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אוקיי, בואו נמשיך עם ביקורת על נתניהו. מי שכותב שהדיל לשריין 8 מקומות לחברות כנסת יכול להיות קבורה שקטה של הפריימריז, והצעד הזה יכול לחרוץ את גורל עד כדי כך מפלגת השלטון, הוא רותם מם סלע, המוציא לאור של הספרים החשובים שאנחנו קוראים. רותם, בוקר טוב. מה זה מם? מול? רותם, רותם מול סלע?
1: לא חשבתי על זה. לא, אני... זה מאיר.
0: סלע מאיר.
2: חשבתי מונדיאל. לא משנה. תקשיב רגע, רותם, מה בעצם אתה אומר לגבי השירים?
1: מונדיאל מול סלע.
2: תקשיב רגע, כי אני ופתחי אומרים, ופתחי, אין לנו, אנחנו לא חשודים באיוון נתניהו. בסוף האיש רוצה לרענן. כל הרשימות זה דברים חדשים. הוא רוצה חדש, קצת להכניס פנים חדשות, קצת לשדרג את הרשימה.
0: לא, לא, אתה מאוד עדין. הוא אומר, אנחנו לא ניקח שלטון עם רשימה כזאת. זה מה שהוא אומר.
2: זה עובלה.
1: אני חושב שנתניהו צודק. קודם כל אני חושב שנתניהו ייקח שלטון בבחירות האלה, והליכוד ינצח את הבחירות האלה, לא בגלל הרשימה, בגללו, ובגלל שאנשים בסופו של דבר מתעדפים כרגע את החיים עצמם. אבל הליכוד הייתה בעבר מפלגה, היא עדיין מפלגה דמוקרטית, שיש בה ציבור מתמקדים ענק, שהמועמדים צריכים כל פעם לחטט רגליים ולבוא ולהכיר אותם ולדבר איתם, והדבר הזה היה הכוח לליכוד, וגם אפשר לכוחות לבוא ולפרוץ מתוך
2: השורות שלו
1: ולהפוך
2: לליכוד?
1: להיות גורמים רציניים.
2: במה? תן לי דוגמה, כי בסוף אתה אומר בעצמך, אנשים בוחרים, אנשים בוחרים נתניהו, כבר 30 שנה אנשים בוחרים נתניהו, במה הפריימרי סייע לליכוד?
1: הפריימרי סייע כי הוא יצר פוליטיקאים אמיתיים שיכול לפרוץ מבפנים. במפלגה כמו יש עתיד, או כל אחד ממפלגות האופוזיציה הדיקטטוריות, בן אדם, הנבחרי ציבור הם למעשה צמחי מים. הם לא קשורים לשום דבר, הם מסתכלים, הם רוצים לדעת מה קורה לציבור. לא, הם רוצים לדעת מה קורה בחוץ. הם מפחדים לפתוח חלון בכנסת, הם מסתכלים כל פעם לחלון של הלשכה של היו"ר. כי הוא הבן אדם
2: שיקרה,
1: מה יקרה להם? זה פוגע בהם בגלל שהם לא מחוברים לציבור. בגלל שהם לא פוליטיקאים אמיתיים למעשה, הם עוזרים פרלמנטריים עם לשכת שרד ו...
2: עזוב את העלבות, בסוף, אבל רגע, בסוף הרבה יותר נוח ליאיר לפיד לנהל את המפלגה שלו מלבנימין נתניהו לנהל את המפלגה שלו. זה אתה מודה, נכון?
1: כן, אבל נתניהו מנצח בחירות גם כי יש לו את הציבור מתפקדים הענק הזה שהולך מבחירות לבחירות, גם בוחר את הפריימריס וגם בסופו של דבר קשור למפלגה הזאת, שהוא אומר, אני אבוא ואני אשתיל אנשים שבסופו של דבר הרבה מאוד פעמים אין להם שום קשר לציבור המתפקדים, הם לא יודעים מה זה להיות פוליטיקאי באמת, ללכת, לדבר בכנסים.
0: אבל רגע, זה נורא בכללי, רותם, תגיד עכשיו, רותם, תגיד שנייה, לקראת הפריימריז הבאים והולכים, למה אתה מוציא טור כזה שאומר זה יכול לחרוץ את גורל מפלגת השלטון, מה שנתניהו רוצה, על המספר עצמו שהוא רוצה, או על מה?
1: כי מה שהולך לקרות אם ההצעה הזאת תעבור, זה שיהיו 8 שריונים ועוד מחוזות שבהם ירוצו מועמדים נוספים, למעשה 10 מקומות שיהיו מחוץ למשחק, מה שאומר שרק הפוליטיקאים שנמצאים עכשיו במפלגה, שהם עכשיו חלק ממפלגת, מחברי הכנסת, הם אלה שירוצו ברשימה הארצית. כל השמות החדשים האחרים יהיו אנשים שנתניהו ישתיל מלמעלה למטה. הם יהיו גם חלשים, והם יהיו גם אנשים שאני לא רוצה לשרוף פה אף אחד, אני לא אזרוק את השמות לאנשים שיהיו, אבל זה לא אנשים שבאו וצמחו מלמטה. זה לא אנשים...
0: אבל מה זה הגורל הזה של מפלגת השלטון? היא לא תנצח את הבחירות?
1: מה שיקרה, היא תנצח את הבחירות. אבל אחרי זה, בגלל שהיא לא הצליחה שום דבר חדש, במה שעשוי להיות הסיבוב האחרון שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו רץ, היא תעמוד לפני שוקת שבורה הפעם הבאה.
2: אז אולי התור לא צריך להיות, למשל, כל הרצון, אולי תשריין את האנשים הנכונים. זאת אומרת, אולי אני נניח ראיתי חלק מההצעות של נתניהו לשריונים שיצאו לתקשורת, מזה הזדעזעתי, לא כי אנשים מדהימים, ארי שפיץ, מה, אני אפר לרגליו, טלי גביל... אבל זה לא אנשים, אני הייתי רוצה שהוא ישריין
0: אנשים אחרים ברשימה, זה לא אנשים ש...
2: לא, ישריין לי אנשי כלכלה מדהימים, אנשי, לא יודע, ביטחון מדהימים, לא יודע, אבל כאילו, שלא יהיה חלק קלישה.
1: מה שנתניהו הביא את הפריימריז לליכוד, מה שנתניהו הבין שהביא את הפריימריז לליכוד, היא שבסופו של דבר פוליטיקה זה מקצוע, והוא קשור לדבר עם אנשים, לקטט רגליים ולרצות את זה. המושתלים האלה מושתלים בתור מפלגת השלטון, כמו המושתלים של יאיר לפיד, או המושתלים של אייזנקוט, זה אנשים שעם כל זה שהם טובים ונחמדים ויש להם רקורד, הם בסופו של דבר אף פעם לא רצו מספיק להיות פוליטיקאים. והליכוד, כיוון שהוא נתן לאנשים האלה שרוצים מספיק להיות פוליטיקאים, לרוץ אצלו, הצמיח את האנשים הטובים ביותר, ועכשיו, בזמן ההיסטורי הזה, ארבע שנים לתוך משבר אדיר, לא, שלוש שנים לתוך משבר אדיר שהמדינה הייתה בו, הוא לא יוכל, בעת הזאת, לתת האנשים האלה לרוץ בליכוד, והם כנראה ירוצו למפלגות אחרות, או לא ירוצו לעולם.
0: רותם, אם אנחנו נסגרים בחדר, ואתה באמת, אתה לא סתם מוציא לאור, אתה בן אדם עם...
2: עם הם באמצע השם, אחי.
0: עם ראייה, עם רעיונות, חלק מהספרים הם גם נולדים מתוך האידיאולוגיה. אבל אם אנחנו נכנסים לחדר של מתי הקמפיין של הליכוד, או הימין כולו, לבחירות, ונתניהו יושב שם ואומר לך, אין מה לעשות, אנחנו בסיטואציה שמגיע, נגיד, אייזנקוט כזה, שהוא סוג של מותג חדש, וגם אני צריך להוריד, לא להוריד את האבק, אבל אני צריך לחדש את המותג, כי אגב, זה מגיע מהשטח, גם חברי ליכוד, גם אנשי ליכוד רבים, אומרים, נלך אחריו, רבים. אבל שיביא לנו שמות וקולות חדשים, אולי שחלק מהם אומרים שירגיעו
1: כולו.
2: רגש אותי, אתה זוכר את הפרסומת?
0: מה מנצח?
1: שבכל הסיריה, ישריין שניים, שלושה מקומות למועמדים חדשים, ושיבוא ויחתום לאנשים שהוא בוחר על קיצור פזם, ושייתן להם לבוא ולרוץ, כדי שהם יצטרכו לבוא ולפגוש את המתפקדים, הוא רוצה לבוא ולהשתיע אותם.
2: שיתמודדו בפריימריז.
1: בדיוק, שיתמודדו, עם קיצור ועם מקומות מיוחדים למועמדים חדשים.
2: איזה כוח יש למישהו חדש, שעכשיו יבוא להתמודד עם מישהו שרץ כבר לבר מצוות, ואני לא מזלזל בזה אגב, אני לא מזלזל בזה.
1: אבל יש דבר כזה.
2: הליכוד היא מדהימה, אבל עדיין, הם לא ייכנסו, אתה יודע, יש תעשייה אווירית.
1: לא, אבל אמרתי, אז שיעשו יותר מקומות למועמדים חדשים, שרק מועמדים חדשים יכולים לרוץ בהם.
2: אז אתה אומר בעצם, תעשה פריימריז בין 20 מועמדים חדשים, שיבחרו שבעה.
1: שכאילו השמונה מקומות האלה של השילונים, שיהיו פשוט מאוד מקומות של מועמדים חדשים, שמועמדים חדשים, כולל כאלה שהוא חותם עליהם על קיצור פזם, שרוצים, שיבואו, ויבחרו על ידי מתפקדי הליכוד.
2: אתה מבין את האמרנות של פתחי, שהוא תיקן מול עכשיו? הוא תיקן מול בעברית עכשיו, פתחי?
0: אמרת שמונה מקומות, אז אמרתי שמונה.
2: אתה מבין? מול!
1: שמונה.
2: מול! הוא מתקן. מה שהאיש הזה קרה.
1: מול לא מגיע, לא מגיע ולא עורך לשוני.
0: תגיד, אפרופה מול, אדוני המול, אני יכול לשאול אותך בשידור חי, אם יש לי רעיון לספר, רוצה לשמוע?
2: הנה.
1: נו, בטח, אבל למה פה? אולי יגנבו לי אותו.
2: לא יגנבו.
0: זמרי, אבל תן שקט קצת.
2: אם זה אוטוביוגרפיה שלך, אני עוזב את התוכנית לעד.
0: זה לא אוטוביוגרפיה. לא, שנייה אחת. לספר קוראים בדרכו. בדרכו. רואים אותי מביט אל האופק, וזה על המלחמה שלי נגד חדשות 12 וגיא פלג בתביעה, שאני מאחוריי כוח 100.
3: בדרכו?
0: כוח 100 מאחוריי, אני לא צוחק איתך, כי על הפסטיבל ועל חשיפת האמת שתצא דרך האזרח הקטן שזה אני כנגד.
1: אני אגיד לך מה, זה נושא לגיטימי, חשוב ומעניין, שמתחתן עם תעמולה בסגנון צפון קוריאני, כאילו שזה העיצוב והטיפה שלך, אבל בגדול יש על מה לדבר.
2: רותם סלע, מול ומול סלע מאיר, אוהבים אותך, תודה רבה.
0: תודה רבה בן אדם.
2: טוב, וואו, זה ענק, חבל שאין לי זמן לרדת עליך. הפסקת
0: מונדיאל... תעשה לי בדרכו את הקריחה של הספר.
2: בלכתו. הפסקת מונדיאל, וכבר חוזרים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: ועכשיו,
7: מפסק מונדיאל.
6: כל התוצאות,
7: כל המשחקים,
6: וכל מה שחייבים לדעת.
7: בחסות?
8: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש נקבעו באופן סופי 8 עולות לשלב רבע הגמר, ולראשונה מאז תחילת הטורניר, היום יהיה יום הפוגה, לא התקיימו בו משחקים, וזה זמן מצוין לעבור על חלק מנקודות הציון של המונדיאל הנוכחי. זהו המונדיאל הפורה בהיסטוריה. עד כה נכבשו 280 שערים ב-96 משחקים, ממוצע של כמעט 3 שערים למשחק. לראשונה בהיסטוריה, 3 שחקנים כבשו 7 שערים ומעלה באותו הטורניר. מסי עם 8 שערים, אמבפה ואלן עם 7. שוערה של נבחרת ספרד, אונאי סימון, שמר על רשת נקייה בכל 5 משחקיו עד כה בטורניר, וכעת הוא מחזיק בשיא של 609 דקות ללא ספיגה מפתיחת המונדיאל. הכי הרבה בהיסטוריה. במונדיאל הנוכחי נשבר גם שיא השערים העצמיים. 13 כאלה נכבשו עד כה, כשמתוכם שחקנה של נבחרת מצרים מוחמד הני הפך לראשון בהיסטוריה שכובש פעמיים לשער הלא נכון באותו המונדיאל. בטורניר הנוכחי נכבש גם השער המאוחר ביותר בגביע העולמי. זה קרה בשלב 32 הגדולות, כשבלגיה גברה על סנגל משער בדקה 125. קריסטיאנו רונלדו אמנם הודח מהטורניר, אבל לא לפני שהוסיף לארסנל שלו שני שיאים נוספים. רונלדו הוא הראשון שכובש בשישה מונדיאלים שונים, וגם הפך לכובש המבוגר ביותר בגביע העולמי, אחרי שכבש שער בגיל 41 ו-147 ימים. מונדיאל שובר שיאים בכל המובנים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
7: מבזק מונדיאל.

0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 80-96.
6: מונדיאל בעלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי סכם.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: אין לו ועידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: אחרת, תגנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
7: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
8: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
9: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.

0: נגמרה לה עוד תוכנית.
1: נגמרה לה עוד תוכנית, אני מבין, נכון, אין היום מונדיאל, נכון? אנחנו בגשר לזה? אוקיי, סבבה. אז אפשר להמשיך ליהנות מזה
2: ש... מה, אין מונדיאל היום?
1: היום אין מונדיאל.
2: אנחנו אומרים לעשות עם כל הזמן של הלילה.
1: של החיים, על מה מדברים עם אנשים? טוב, אנחנו סיימנו, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למי שעזר לנו, האורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לאופר שטיינברג ולאורן השטיבקר זמלך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
2: תודה, אנחנו פתחי וזימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי תמיד אומר,
1: עכשיו היה צריך להיות פתחי מפיל את מסי, אבל למה שיהיה פה מישהו,
2: למה שיהיה פה קצת חשיבה בתוך הקופסה אפילו.
0: נכון, פתחי מפיל אותו.
2: תודה רבה, צא להפסקה,
1: ביי חברים, נפגש.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: כל יום ב-12.
2: שלום צילנית.
3: היי, בונצל, מה נשמע?
2: בסדר, איך את?
3: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
1: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: אז איך מסירים שיער היום?
20: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף.
21: וגם בעין.
23: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: גורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
28: גלי ישראל,
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: גלי ישראל, החדשות.
31: שלום רב, השעה 12 באולפן תלליה ועם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה מול איראן ואומר כי יש לחסל את הסרטן האיראני מוקדם. הוא כינה את האיראנים חבורה של חלאות והוסיף, בזבזנו זמן רב איתם, הם לא קשירים. אנחנו פשוט צריכים לעשות את העבודה שלנו, דברי הנשיא טראמפ. בעקבות ההסלמה ממליץ האיחוד האירופי לחברות תעופה מהאיחוד שלא לטוס במרחב האווירי של איראן ואיראק. באותת הסוכנות לבטיחות אווירית של האיחוד נאמר כי ההמלצה בעניין בתוקף עד סוף חודש אוגוסט. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט, שהיה אמור להגיע היום לישראל, ביטל את ביקורו, ככל הנראה בגלל המתיחות במפרץ הפרסי. השר בצלאל סמוטריץ' אומר כי האיומים של שופטי בית המשפט על שרי ממשלה הם דבר מסוכן מאוד. בריאיון לפתחי וזמרי כאן בגלי ישראל אמר סמוטריץ', ככה בדיוק מתנהגת מאפיה. הם לוקחים את הארנק ואת החרב, ואם מישהו לא יציית לפסק הדין הלא חוקי שלהם, הוא ילך לכלא או יהיה חשוף לתביעות של מיליוני שקלים, דברי השר סמוטריץ'. ועדת הכנסת ממשיכה בדיונים על חוק יסוד לימוד תורה, לקראת אישורו הסופי בהצבעה במליאה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אופיר כץ, הודיע כי ניתן להגיש הסתייגויות עד מחר בשעה 8 בבוקר, והוסיף כי גם בסיעת הליכוד שוקלים להגיש הסתייגויות להצעת החוק. ועדת החינוך של הכנסת אישרה פה אחד את הצעת החוק לזיכרון הטבח והנצחת הגבורה באירועי 7 באוקטובר. על פי ההצעה ייקבע יום זיכרון ממלכתי מדי שנה שבו יתקיים טקס ממלכתי ודיון מיוחד בכנסת. במערכת החינוך יתקיימו פעילויות חינוכיות בנושא. עוד נקבע כי תוקם רשות זיכרון לתיעוד והנצחת האירועים, ובכלל זה הקמת אתר הנצחה מרכזי בנגב המערבי. הצעת החוק תובא לאישור סופי בהצבעה במליאה בשבוע הבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר להאריך בשבועיים את שהותם של אנשי המשלחת של פיקוד העורף לוונצואלה. חברי המשלחת שיצאו לוונצואלה בעקבות רעש האדמה נפגשו הלילה עם נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז והציגו בפניה תוכנית לשיקום לאומית לאזורים שנפגעו. רודריגז הביאה את הערכתה וביקשה מחברי המשלחת להאריך את שהותם במדינה. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בחופי הכינרת. תוצאות בדיקות שהתקבלו הבוקר קבעו כי האיכות של המים תקינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
32: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
33: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
34: רב בריח.
33: לפרטים חפשו רב בריח.
31: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
33: דלתות פנים
34: רב בריח.
33: דלתות פנים איכותיות
34: רב בריח.
33: דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח.
34: רק רב בריח.
32: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
31: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
35: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
1: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
6: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: מרכז העצבים.
9: כן, שלום לכם, מרכז העצבים, כאן יציג בונצל איתכם עד השעה אחת. הטכנאים שלנו היום, אופר שטיינברג, הדס צרפתי, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל יציג זר, ואנחנו כבר עוברים כדי להספיק כמה שיותר מאזינים היום כבר לאליהו מאופקים. שלום אליהו.
10: אליהו,
9: שלום, אתה עכשיו בשידור, עכשיו התחילה התוכנית. כן, שומע אותך.
10: אני כן, שלום לך, מר יצחק מונצל, איש יקר מאוד, ולשמוע אותך. אני רוצה לדבר איתך על, על נושא מאוד מאוד כאוב לי, ואני מאמין לרבבות של אנשים במדינה הזאת. אני היום ב-73, ואני עובד, כאילו אני היום ב-18, בין 20 ו-30, אני עובד ככה. ולמה אני עובד?
9: רגע, אליהו, לא שמענו טוב, בין כמה אתה אמרת?
10: ב-73.
9: 73, בריאות ו... כן.
10: אמן, אמן, כאלה מאוד, כאלה מאוד. ואני היום עובד, ולמה אני חייב לעבוד? אני חייב לעבוד, ולמה? כי אני פנסיה. הפנסיה שלי זה אזרח ותיק. אזרח ותיק יקבל היום 2,000 ומשהו שקל. זהו, אתה יכול לקנות, אתה יכול לקנות עם 2,000 שקל, 2,000 שקל, 4,000 שקל, אתה יכול לקנות.
9: אף אדם במדינת ישראל לא יכול לחיות עם הסכום הזה.
10: לא, אני מודה לך על התשובה הזאת. ואני עובד, ואני ברבה, אני מאמין שיש עוד אנשים כמוני, ולמה אנחנו עובדים? אני כבר למעשה, לכאורה, אני בפנסיה כבר בגיל 67, ואני עד היום, 73, אני עובד. עובד כאילו אני לא יודע, אני עובד עם ילדים, במפור שאני עובד, עובדים איתי צעירים שאומרים, לך תשאר, תתייר, תעשה, אתה בפנסיה, לא? ואני מסביר להם, למה אני לא, למה אני חייב לעבוד? כי אני בפנסיה, אין לי כלום. למה אני פנסיה? כי אני שייך לאותו דור, לאותם שנים שאני עבדתי והייתי צעיר, לא היה חוק שמחייב בלבטים פרטיים, דינת, פרטיים לפריש לפנסיה. ונוצר מצב שאני הגעתי לגיל פנסיה, ואין לי פנסיה. מה הפנסיה שלי? זאת האזרח מתית שאני מקבל כמה שאני מקבל.
9: אליהו, זה, קודם כל...
10: אני מבקש, עכשיו אנחנו נקראת בחירות, ואני רוצה לבקש שזה יאמר, הדבר הזה יאמר, שאותם אלה שרוצים להעמיד את עצמם לבחירות ולבחור בהם...
9: לא מאמין...
10: אחד,
9: אליהו יקירי, כן, קודם כל אני מבקש להגיד לך שאני בתור, אני היום בן 57, ואני אומר לך שאנחנו...
10: רגע, לפני רצה לי ברוך לך, שתזכה לרשות עמים,
9: אמן.
10: שענים טובות ונעימות, לא עוד מעשכם, אני לא אומר...
9: אמן, אמן, אבל תקשיב לי שנייה, תקשיב לי. אבל תקשיב לי, וכמוך, כמו שאמרת, יש הרבה מאוד מאזינים. אני חושב שלדור שלנו, הדור שלי, ומי שמנהל עכשיו את המדינה, אנחנו צריכים לבקש סליחה ממכם, אנחנו צריכים להתבייש, אנחנו צריכים להרכין את הראש מול ההורים שלנו, מול אנשים שבגיל שלך. אני רואה כמוך רבים רבים רבים שעובדים בעבודות קשות מאוד. אני נכנס לקניונים ובכניסה אני פוגש אדם מבוגר שצריך לפתוח 200,000 בגז'ים ודלתות כדי שיהיה לו עוד כמה גרושים לגרד כל חודש, ואני בוש ונחלם שאנחנו דואגים פה להכל ולא דאגנו להורים שלנו ולא דאגנו לכם. ותראה, בסך הכל, לא שיש לנו כוח, אנחנו הילדים, אנחנו לא מחוקקים ולא עושים כלום. והסוגיה שאתה מעלה, הסוגיה שאתה מעלה היא כל כך, כל כך כואבת, כל כך כואבת. כי מה קורה בסופו של דבר? בסופו של דבר, אלו שלא היה להם פנסיות ולא דאגו להם, מאיפה הם, איך הם מחזיקים מעמד? הם לפעמים צריכים להתבייש ולקבל עזרה מהילדים שלהם. ככה שגם הילדים שלהם נפגעים בהכנסות שלהם. הרי איזה ילד טוב יכול לראות את המקרר של אבא ואמא ריק? איזה ילד טוב יכול לראות את אבא שלו קם בבוקר לאיזה חניון באיזה קניון ונדרש לשבת שם במקום לשבת ליד חוף הים, או לשבת באיזה כולל ללמוד, או לעשות מה שבא לו, כי ככה אנחנו צריכים לנהוג בכבוד. ואני אגיד לך משהו, אתה פונה למחוקקים ואלה שלפני הבחירות, בוא, אני לא מאמין לאף אחד. שמעתי מקודם רעיון עם שר האוצר, אף לא מילה ולא חצי מילה על הדבר הזה, על הדור המבוגר, על הפנסיות, כולם מתעדרים בנוצות שאין להם, ואני אומר לך, אני בוש ונחלם באופן אישי, אבל שוב, אני לא המחוקק, ואני חושב שזה דבר שצריך להיות בראש מעייניהם של כל המחוקקים החדשים.
10: איציק, איך להדד את הנושא לדבר איתו ברדיו?
9: אני מסכים, אני מסכים איתך.
10: ולא
9: נושא
10: זה,
9: להורד
10: את
9: הנושא
10: הזה,
9: אתה יודע, דואגים מתקשי תצוואות
10: של אלה ואלה
9: ואלה, לא, לא, רגע, בוא תראה, אליהו, קודם כל, אתם לא מסכנים, אתם אנשים, רגע, אליהו, תן לי להשלים ברשותך. אתם אנשים, דווקא אנשים כמוך שגרים באופקים, בפריפריות ומחזיקים את המדינה הזאת. אנשים, אנחנו מדברים על המלחמה, על מחיר המלחמה בנפש. אתם, הדור שלך הוא הדור שנלחם, אחרת לא היינו פה. המלחמות לא התחילו בשבעה באוקטובר. כמות המילואים שאתה עשית ודומך שעשו, כמו אבא שלי עליו השלום, וכמו אחרים, כל אחד שמאזין לי פה, יש לו אבא ואמא, ואם לא אתם החלוצים של המדינה הזאת, שהלכת לגור באופקים וגידלת שם ילדים לתפארת, אני בטוח, בלי להכיר אותך אפילו. ילדים שתורמים היום למדינת ישראל, נתת את כל כולך לעם הזה, דווקא אתם אלו שמתעלמים ממכם, ואתה לא הראשון ולא האחרון. והנה אני אומר פה לנבחרי הציבור ולאדון שר האוצר שהתעדר ברעיון מקודם לפני כחצי שעה בכל מיני הישגים, אדוני שר האוצר, בוא דבר איתנו על ההורים וההורים שלנו, על הסבים והסבתות שלנו, שצריכים לעבוד עד היום כמו אליהו בגיל 73, בגיל 80 צריכים לצאת מהבית בשביל להשלים עוד 1,000, 2,000, 3,000 שקל, ולרוב זה בעבודות שהם לא אמורים לעשות בגילאים שלהם. אליהו, כואב לי מאוד לשמוע את הדברים, אני מחבק אותך מרחוק.
10: בפנייה אנרגטית.
9: בבקשה.
10: במיוחד, אני ימין מובהק, כן? אני אומר בן גביר ושמאלה ממנו, כן? אוקיי? ואני פונה את בן גביר, כל אלה סמוטריץ, כל החבר'ה האלה, זה ש... תבוא אלינו לפקים, אני אומר לך, אני מוכן לעבוד בשבילם, להביא לקולות, כמה שאפשר לעזור להם בבחירות, או לליכוד, או למי שזה יהיה, אני לא יודע, למי שיתה לי מילה, אני הולך ללחם עליכם, משוכם, לדאוג לפנסיה שלכם, אז תוכלו לשם בלי לעבוד.
9: בעזרת השם, אליהו.
10: אני אתן לו את המנחם של הקולות שלו.
9: אליהו.
10: אני פונה לזה שיתמו, ויבוא אליי. יבוא לפקים.
9: אליהו, הם יודעים הכל, אליהו, אבל אני רוצה, אני מתנצח, אנחנו חייבים לסיים את השיחה, אני מודה לך שעלית, ואני אומר לכם, מאזינים, תעלו בתוכנית, לא רק פוליטיקה, תעלו את הקריאות שלכם, אני אתן לכם במה לכל מי שצריך סיוע ועזרה. אתמול טיפלנו בקרן שבעלה במילואים וסירבות שלם לה את הקצבאות על פי חוק. אני פה בשבילכם, אני פה בשביל העם הזה. אליהו, תודה, ואנחנו כבר עוברים לוולי משוהם. שלום וולי.
0: שלום, לא וולי, אלא ווילי.
9: ווילי. אוקיי, ווילי, סליחה, אני מתנצל. סליחה.
0: אז קודם כל, אני רוצה להצדיע לך על אישיותך, ואם תשאל אותי למה, אז כשעמית נפל, באתי לנחם אותך, וכשחיבקתי אותך, בכיתי, באתי לנחם אותך, ואתה ניחמת אותי.
9: תודה.
0: זה דבר ראשון.
9: תודה.
0: ועל זה אני מצדיע לך, על האישיות ה... אין מה להגיד. עכשיו, לגבי האנשים שלא יוצאים לבחור, אני כל שנה, כל שנה כן, בסוף אוקטובר אני נוסע למרוקו לפסטיבל אנדלוסי, שזה יהודים ומוסלמים ששרים יחד ומנגנים יחד. פעם שעברה, שהיו בחירות, אני חזרתי ברביעי לנובמבר, במיוחד חזרתי ממרוקו, שזה חלום בשבילי להיות שם, חזרתי כדי לבחור. השנה אני צריך לנסועה עוד הפעם לאותו פסטיבל, שזה בסוף חודש אוקטובר. אני עוד לא תכנתי עד שלא יצאו, עד שלא יצא התאריך של, ה, של הבחירות. אני לא יצא, אני אגיד לך למה. אני במרוקו לא היה לי זכות לבחור. אנשים לא מבינים מה זה הזכות לבחור. אני כשאני הולך לבחור, אני מתלבש חגיגית. אנשים לא קולטים, חושבים שזה בחירות, זה מובן מאליו. זה זכות שנתנו לכם. זה זכות שאתם מקבלים, אתם חייבים, חייבים לבחור. ואוי ובוי, אוי ובוי לנו, אם הצד השני יעלה, כי ממש יהיה לנו... על מה באתי לארץ? על מה? על מה באתי? כדי להיות יהודי, כדי שלא יגידו לי סלשוויף, יהודי מלוכלף. אז okay. אני מגיע לפה, אני חייב להיות בארץ של יהודים. באתי לארץ
9: תשמע,
0: של יהודים.
9: תשמע, הקריאה שלך היא כל כך מרגשת במסר שלה, שיהודים יקרים, מאזינים יקרים, לבחור, שיש לך זכות בכלל לבחור בארץ שלנו. מספר לכם, אתם שומעים את היהודי היקר הזה, במרוקו לא היה לו את הזכות, לא לו ולא להורים שלו, לבחור מי ינהל את ענייני המדינה, ופה אנחנו במדינה שלנו, וזו זכות עצומה. ואני אומר לכם, כל ה... פרשנים, בכל הערוצים ובתחנות הרדיו, הכל זה קשקוש אחד גדול, בלי לפגוע באף פרשן. מה שחשוב זה יום הבוחר שניצא מהבית. אם אנחנו ניצא מהבית בהמוננו, אנחנו מנצחים את הבחירות, לא פרשן כזה ולא סקר אחר, פשוט לצאת כולם מהבית. ואני מוסיף לדברים שלך, מתוך האחריות שאתה אומר, עוד לא תכננתי את הנסיעה למרוקו, כי אני רוצה לראות מתי יהיה יום הבחירות, אני אומר לכם רבותיי, התחלתי עם זה אתמול, כי מישהו העלה את הסוגיה הזאת, תבדקו את התעודות זהות שלכם, שהן תקינות, של בני המשפחה, שלא תגיעו פתאום לקלפי, עשיתם מאמץ, שיניתם תוכניות, ובסוף נפלתם על איזה פרוצדורה, ויש מספיק זמן להזמין תעודות זהות חדשות, עם הספח קרוע, אל תיתנו ליד הגורל ל, ל, ל, ל, להביא אתכם למצב שאתם באים לקלפי, ורק התעודת זהות, שזה דבר שמיד אפשר לתקן ולהזמין באינטרנט, היום לא צריך ללכת אפילו למשרד הפנים, עד כמה שאני זוכר, תטפלו בזה. אני רוצה להודות לך על, על הדברים.
0: ועוד דבר אחד, אני כבר שנתיים חושב, ואני מאמין, כי איך אומרים, אנחנו מכירים יותר מדי טוב את הצד השני, כבר שנתיים אני אומר שיהיו פה זיופי בחירות,
9: כן,
0: גניבת
9: בחירות. בסדר, אבל שוב, גם זה, ההתמודדות עם זיופי בחירות היא כמות ההצבעות. אם אנחנו נעמוד על כמות מנדטים ויפסלו לנו כמה קלפיות, עדיין אנחנו ננצח. אני מודה לך שעלית וחידדת את הדברים.
0: עוד משפט אחד.
9: בבקשה, עוד משפט.
0: ככה. ולהפסיק עם העמותה החדשה לישראל, משהו כזה, יש איזו עמותה כזו, כל עוד שזה לישראל החדשה, זה עמותה הזו שרוצה לשנות לנו את הארץ.
9: אוקיי, תודה רבה. תודה רבה על הדברים. זכות גדולה לשמוע את הדברים שאתה אומר. יהודי שבא מהגולה, ממרוקו, ואומר, לא היה לי זכות, לא לי ולהורים שלי, לבחור באותה מדינה, ותראו את ה... זכות הזאת, זכות קדושה ומחייבת להצביע פה במדינת היהודים. כן, אנחנו עם עוד מישהו על הקו או פרסומות? עוד מישהו? בסדר, תודה. ואנחנו עוברים לשמשון מהעוטף. שלום שמשון.
2: כן, שלום איציק, מה נשמע?
9: ברוך השם.
2: מה, אני אגיד לך, אני עוקב הרבה אחרי המאורעות שהיו לפני הטבח ובטבח עצמו. אתמול ראיתי בזה של שום, ראיתי בפייסבוק, בנובה, דרך אגב, בנובה, הבן דוד שלי נרצח שם, הבן של דוד שלי, בן 25, שחטו אותו שם.
9: איך קוראים לו? בוא נזכיר את שמו.
2: קוראים לו יורם רחמים.
9: יורם רחמים, השם ינקום דמו.
2: אמן. והוא היה בזה, אמצע לימודים של משפטים,
9: כן.
2: השם יקום דמו. ואני ראיתי את הסרטון הזה על הקב"ס בנובה, שהוא קיבל טלפון, אני חושב יום, יומיים לפני שהוא הלך לנובה, או בנובה עצמה, לפני הטבח, קיבל טלפון מחבר, מאוגדת עזה, ממודיעין, לא זוכר מאיפה, הוא אמר לו, הולך להיות משהו, תשמור על עצמך.
9: כן.
2: מה הולך להיות, אני לא יכול להגיד לך, אבל הולך להיות משהו. וכשקרה הטבח הוא נפצע, הקב"ס הזה נפצע.
9: אנחנו ראינו, שמענו אותו מדבר גם בכלי התקשורת, אותו קב"ס שנפצע.
2: זהו, זה הוכחה, שהם ידעו שהולכים לפלוש. הם ידעו, אבל הם הסתירו את זה.
9: כן, תשמע, תשמע, הסוגיה הזאת היא, ידעו, לא ידעו, כבר שלא יאכילו אותנו בלוקשים ויגידו לא ידעו. אתה יודע מה? בוא נגיד שהם לא ידעו שבועיים לפני כמה ימים, באותו לילה הם כבר ידעו. באותו לילה הם ידעו. בשעות הראשונות של הערב הם כבר ידעו, כבר ב-10 בלילה הם ידעו. מדברים על הביפרים, אבל לא מדברים על העובדה שבשעה בין 2-3 בלילה, או טיפה אחרי, אני לא רוצה לטעות בזמנים, היו כינוסים רבים מאוד בתוך מסגדים, הם יצאו אותם נוחבות להתפלל את התפילה האחרונה לפני שאתה הופך להיות שהיד, והגיעו מאות מאוד, אז הרחשה וגעשה באותו לילה ארור, שראו אנשי המודיעין, ראו איך אנשים מתכנסים בלילה, באמצע הלילה. עכשיו זה לא תגיד שאנשי המודיעין חשבו שאותם מחבלים הולכים למסגדים לחגוג את שמחת תורה באמצע הלילה, ממתי קמים באמצע הלילה, איזה תפילה הולכים אלפים למסגדים בצורה מאורגנת והם שתקו. בוא, אנחנו נעלה את הסוגיות האלה בעזרת השם בוועדת החקירה, לא נקל ראש באף אחת מהשאלות, וכמו שאני אומר תמיד שמשון, אני אעשה הכל כדי לבדוק את השאלה, האם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה. לבדוק את הסוגיה הזאת חייבים, אסור להוריד אותה מסדר היום. אני מאמין מאוד שמרבית המאזינים שלי פה טוענים, ואולי בצדק, כן, אני לא סותר את זה שהייתה בגידה, אבל אני אומר לכם, כל עוד אני בתמונה בי נשבעתי על קברו של בני, שאנחנו נעשה את הכל להביא לדין את אותם אשמים, וחלק מהשאלות שיצטרכו לברר אותם, האם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה, מי ידע, מתי ידעו, למרות שאת התשובות, הנה גם אתה מספר עליהם, וגם אני מדבר עליהם, את התשובות, כל עם ישראל יודע כבר, כן, הוועדת חקירה זה יהיה משהו פורמלי, היום כל ילד בגן, כמו שאומרים, יודע גם את השאלות צריך לשאול, גם את התשובות. אנחנו לא עם מטומטם, אל תחשבו שאנחנו מטומטמים, תגידו לנו בבונים, ביביסטים, תנסו לעלוב בנו, זה לא מעניין אותנו, את השאלות ואת התשובות כולם יודעים. שמשון, תודה רבה שעלית.
2: יום טוב.
9: יום ביי. טוב גם לך. כן, אנחנו עוברים למקבץ פרסומות ומיד נחזור אליכם.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
18: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
21: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
22: התכוונת שהגיע הקיץ?
21: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
24: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
27: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
28: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
29: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
30: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
32: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
33: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
9: כן, ואנחנו כבר עוברים, אומרים שלום לדוד מגוש הציון. שלום דוד.
34: שלום וברכה. אני רוצה להתייחס להקדמה שלך אתמול.
9: כן.
34: אתה דיברת על הגיוס, שכולם חייבים להתגייס, אם לא לצבא, אז לפחות
9: שירות אזרחי.
34: שירות אזרחי, כן. אז אני אומר ככה, הכל טוב ויפה, אני מסכים עם הכל, רק על התקופה. התקופה, לפי דעתי, היא רק שנה. צריך שנה, קבע, זאת אומרת, מי שרוצה להיות קצין או משק, הוא בקבע. למה אני אומר את זה? קודם כל, כדי שיהיה קל להעביר את זה גם אצל החרדים שרוצים ללמוד תורה. אם אנחנו מקצרים את זה לשנה,
9: תגיד, אתה יודע כמה זמן, בוא, חכה שנייה, לא, אבל זה לא, הרעיון שאתה מעלה, דוד, הוא מנותק מהמציאות, סליחה שאני אומר לך, כן?
34: סליחה, אז אני מנתק את השיחה.
9: לא, אתה לא צריך לנתק את השיחה, מותר להתווכח. הרעיון שלך הוא מנותק מהמציאות, כי להכשיר משק ולהכשיר קצין, לוקח יותר משנה. דוד, שיהיה לך בהצלחה, אם אתה מנתק את השיחה, נו באמת יופי, תנתק את השיחה.
34: אתה אומר שזה מנותק במציאות.
9: נכון, כי להכשיר קצין לוקח יותר משנה, ולהכשיר משק לוקח יותר משנה, אז מה לא בסדר במה שאני אומר?
34: אני אמרתי שזה בקבע.
9: שוב אני אומר, מה הקשר ל...

0: אזרחי או אדם חילוני או כל אדם שמגיע לגיל 18 למעט מי שיש לו פטורים. זה היה הפתיח שלי אתמול. אני שואל, איך אתה מתחבר אליו?
1: אני אגיד לך.
0: בבקשה.
1: חוץ מזה, תן לי לנמק.
0: בבקשה, אני איתך.
1: אז קודם כל, אתה אמרת שם שזה שירות לשלוש שנים. בגלל העניין של השירות של שלוש שנים, אני מסכים את כל מה שאמרת, לגייס את כולם, אם לא לצבא, לשירות אזרחי, אבל לא, מכיוון שהאוכלוסייה שלנו היא מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, יחסית למה שהצבא צריך, אז לעשות שירות רק של שנה. וזה טוב לכולם.
0: לא הבנתי, מי יעשה שירות רק של שנה?
1: שירות צבאי.
0: איך שירות צבאי רק של שנה, דוד? אני לא מבין, באמת.
1: הסברתי.
0: איך? אבל אני שואל אותך, חייל בסיירת, כן, לוקח להכשיר אותו שנה וחודשיים. אוקיי. חייל לא בסיירת, לוקח להכשיר אותו ארבעה חודשים, חצי שנה, אני לא מסתדר לי, קודם כל לא מתחבר לי לפתיח שלי, באמת לא מצליח להבין. והדבר השני, איך אתה אומר שנה להכשיר מישהו? הנה, אני מקשיב לך, אני מנסה לקדם את זה, ולא מצליח להבין.
1: אבל אתה כל הזמן שואל.
0: כי אני לא מבין, אתה חוזר על אותה טענה, חייל שישרת שנה. בוא תחדש לי, אולי אני באמת לא מבין. לא מתבייש להגיד שאני לא מבין.
1: אוקיי. אז ככה, גם הנחל וגם ישיבות ההסדר בעצם משרתים שנה. נכון? הנחל זה היה 4 חודשים.
0: גם לא נכון, אבל לא חשוב. מה אני אגיד
1: לך? וחצי שנה.
0: כן. תגיד, אתה תגיד, דוד, אני באמת רוצה להתקדם איתך.
1: אתה רוצה להתקדם, אתה לא נותן לי לדבר.
0: אני נתתי לך לדבר, אני רק לא מצליח.
1: דבר ראשון, אני אמרתי, שמי שצריך בהכשרה שלו יותר משנה, הוא יעבור לקבע.
0: הבנתי. טוב, אז בוא נעשה סדר.
1: זה הדבר הראשון שאמרתי.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אמרתי את הדברים האלה,
0: טוב,
1: ואני אומר שככה אפשר לשכנע את כל האנשים לעשות את השירות, גם את החרדים שהם יצטרכו לצאת מהמסגרת של הלימודים רק לשנה, וגם את הערבים שכל השירות השירות שלהם הלאומי יהיה רק שנה, וכולם ייתנו רק שנה.
0: אוקיי.
1: למה אני אומר
0: אוקיי.
1: את זה?
0: שמענו, כי... דוד, אני שמענו את הדברים, אני לא מצליח להתחבר אליהם, הם מבחינתי, ממה שאני יודע, כמה שזמן לוקח להכשיר, ואתה רוצה שיעברו לקבע, צריך מיליארדי שקלים כדי להעביר את כולם לקבע אחרי שנה. אתה יודע מה? יפה, אמרת את הדברים, אני מודה לך שעלית לשידור, ואנחנו ממשיכים בנושאים נוספים. כן. וכעת נעסוק בתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סינקה ואינוקר. שלום גיא.
2: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: כן, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: בהחלט, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על צורך שיש לכולנו, וזה באמת טיפול בכאבים. מי שזה נוגע אליו בזמנים אלו שכואב לו עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אלו שסבלו בעבר ואלו שמה לעשות יסבלו בעתיד. אנחנו בחברת אינוקר מציגים כאן פתרון שונה משאר הדברים שהכרנו עד היום. לצורך העניין, אותם משככי כאבים ש...

0: אתה כואב לך משהו, אתה מיד רוצה שיעבור הכאב, אתה לוקח משכך כאבים, מצד אחד הוא עוזר לך לכמה שעות טובות, מצד שני תופעות לוואי, מעייפות, חוסר תיאבון, סחרחורות והתמכרויות, ובטח ובטח אותו רופא מומחה שאתה מחייג לקופת החולים לקבוע תור אליו, ואומרת לך שם הנציגה, תתקשר עוד מעט, תדבר איתי עוד יומיים, אולי יתפנה תור, וכשמוצאים לך תור זה לעוד חצי שנה קדימה.
1: כן,
0: ולכן אנחנו מציגים כאן ממש כן. ככה את הפתרון הביתי, הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אנחנו מדברים על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות, משבשים שם את כל פעילות התאים כדי להקל בכאבים, אני מדבר על הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מייצרים כאן מצב של הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעובר הזמן.
1: כן, תגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
0: אז זה מה שיפה בו, בעצם מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול, ממש מכף רגל ועד ראש, מתחיל מלמעלה מאזורי הצוואר, אנשים שמתארים לנו על כאבי צוואר מאוד חמורים, שבסופו של דבר גם מייצרים להם כאבים בראש למשל, וגם יורד למטה לאזור הגב, גב עליון, אזור החוליות, שכמות, שרירים מסביב, גב תחתון, חוליות L4, L5, כל מי שסובל באופן קבוע מכאבי גב תחתון, בטוח מכיר את החוליות האלה, L4, L5, הכאב מקרין לרגליים, משבש לנו גם את ההליכה, וגם אנשים שבלי קשר לזה סובלים מכאבי כן. רגליים, בין אם זה כאבי ברכיים, עקב וכדומה, המכשיר הזה מטפל ממש מכף רגל ועד ראש.
1: אז בוא תשתף אותנו, מהם הדברים שאנשים משתפים אתכם, שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת, לאחר שהם משתמשים במכשיר האינוקר, הם חזרו לעשות.
0: נכון, תראה, יש לא מעט, אם אני צריך לגעת במרכזיים שבהם, זה אותם אנשים מבוגרים, סבא וסבתא שהיו רגילים בסופי שבוע לקחת את הילדים, את הנכדים לטייל בחיק הטבע, וכבר לא עושים את זה כי זה כרוך בכאבים, ואותם אנשים, אתה יודע, שעוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם, לא מעט אנשים, אגב, שגם הפעילות היומיומית הבסיסית שלהם נעצרה, כמו פשוט לעלות לקומה אחת הביתה במדרגות, וזה כרוך בכאבים ממש רציניים, והם צריכים להיעזר בהליכונים וכדומה, כי הכאב פשוט לא עוזב אותם, הם משתפים אותנו שסוף סוף עם המכשיר הזה הם חוזרים לשגרת יום ללא כאבים.
1: תגיד, יש הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, כן? תשמע, בכל זאת אנשים רוצים לרכוש את המכשיר, לעזר בו.
0: נכון.
1: תן לנו איזושהי הטבה ככה.
0: ברצון רב, ברצון רב. מה שחשוב לומר ממש עכשיו בפתיח למאזיני גלי ישראל, הטבה מדהימה, אבל כמדיניות אנחנו מאפשרים ללקוחות לנסות את המכשיר הזה, להזמין אותו לניסיון, למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון. בנוסף לכך, כל מי שיחייג כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, ויזמין את המכשיר הזה, ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד, רק להיום ורק לגלי ישראל.
1: כן.
0: כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233, אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים התקשרו כוכבית 6233, והחבר'ה של גיא מחכים לטלפונים שלכם לעזור לכם. חבל לשבת בבית ולסבול מכאבים עד שיגיע התור בעוד כמה חודשים של רופא המשפחה. תודה רבה גיא, ואנחנו כן, ואנחנו כבר עוברים למי איתנו על הקו. אוקיי, אין איתנו כרגע מישהו על הקו, אז אנחנו עוברים לפרסומות וכבר חוזרים.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: גלי ישראל.
21: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כן, ואיתנו על הקו מנשה מירושלים, שלום מנשה.
1: שלום, איציק מנשה. הלו?
0: כן, לא שומעים אותך טוב.
1: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, כן, שלום מנשה.
1: שלום איציק ושלום לכולם. אני רוצה לדבר על כל המצב אצלנו במדינה. אני אתחיל עם זה שאני מאוד מפחד מהאויבים מבפנים מאשר מהאויבים בחוץ. אני אתחיל בזה שאני אגיד שלפני איזה כמה שנים היה פסיקה של בג"ץ, אני אזכיר לך ולצופים, שאלמנה של נכד של יהודי שהתחתן עם גויה יכול לעלות לישראל מחוק השבות. אני אסביר, זאת אומרת יהודי התחתן עם גויה, הביא ילדים, הילדים שלו לא יהודים, הביאו עוד ילדים, הילד לא יהודי התחתן עם גויה, הילד נפטר, ואלמנה של של הגוי הזה יכולה לעלות כיהודיה לישראל. כל המהלך לטעמי של בג"ץ שלפני כמה שנים, זה להדיח אותנו מיהדותנו. עכשיו, היהדות שלי יותר חזקה ממדינת ישראל, לא חלילה מארץ ישראל, כי ארץ ישראל קשורה אליהם. מדינת ישראל, אנחנו יודעים מי בנה אותה. עכשיו, כל זה מתחבר למצב שלנו במדינה מבחינת החרדים. אני, לפני 20 שנה הייתי לוחם בגבעתי. לחמתי מלחמת לבנון השנייה, הייתי לוחם. אחרי כמה שנים קראו לי במילואים, אמרו לי, זה התקופה של גנץ ואייזנקוט. קראו לי, אמרו לי, אפשר לשחרר אותך. זאת אומרת, גנץ ואייזנקוט פירקו אוגדות שלמות של מילואים. צמצמו את הצבא ורצו צבא קטן ומקצועי. עכשיו, איך זה מתחבר לנו היום? כי אייזנקוט, אייזנקוט בשלטי חולצות, וגייס את החרדים, שכולם התגייסו, וכולם ככה וככה, אבל יא חביבי, אתה פירקת אוגדות.
0: אז מה אתה אומר, אם הוא עשה מה שצריך?
1: אני אומר שהתקשורת, האקדמיה, בג"ץ, פרקליטות, בית משפט עליון, זה אותם אנשים עם אותם אג'נדות ואותה מטרה.
0: כן, אבל מנשה, שנייה אחת, שנייה, בוא, אני רוצה להתקדם, כן? קודם כל, אני רוצה להבין, אם אייזנקוט עשה ככה וככה לפני כמה שנים ופירק את הצבא לטענתך, או הקטין אותו, כמו שרבים יודעים, וזה למעשה מה שהוא עשה, אז אתה אומר, בגלל שאז הוא הקטין אותו, עכשיו אל תגדילו אותו ואל תגייסו את החרדים?
1: לא, אני לא אומר שהמטרה היא לא, ממש לא.
0: אז מה אתה אומר?
1: אני בעצם מה שאני אומר, שהמטרה היא לפרק את החברה הישראלית.
0: כן, אבל...
1: שנפתח שביעי לעשירי, אוקיי? עם ישראל התאחד, הקדוש ברוך הוא עשה את המהלך הזה, אז... אני רואה במהלך הזה חבל הצלה לעם ישראל, כן?
0: בסדר, אז רגע, בוא נתרכז בדברים שלך, כן? קודם כל, לפרק את החברה הישראלית, אני מסכים איתך, כי הקמפיין הזה של גיוס חרדים, הוא קמפיין שהשמאל שואב אותנו לתוך זה.
1: נכון.
0: ואני, אתם יודעים כבר, לא מצטרף לחגיגה הזאת עד שלא יהיה, כמו שאמרתי, גיוס מלא לכל אזרח ישראלי. אני לא מוכן לקבל את הפסטיבל הזה נגד החרדים. הם אחים שלי, התורה שהם לומדים זו התורה שגם אני לומד, ולכן הם יותר קרובים אליי מכל ערבי כזה או אחר, שיהיה טוב או לא טוב, זה לא משנה. אבל אל תגררו אותי לפסטיבל של השמאל נגד החרדים. זה לא יקרה. אני אוהב את האחים שלי החרדים, כי הם אחים שלי. אוקיי, וזה דבר אחד. הדבר שני, אני לוקח מהפתיח שלך, שאת הדבר החשוב, שהוא למעשה המסר שאני כן רוצה להשתמש בו בתוכנית, לא יצליחו ולא יצליחו מדינת ישראל, כן, לא ארץ ישראל ותורתה, לשבור אותנו, גם אם לא החלטות, עם החלטות של בגץ. היהדות שלנו ושלך, אתה אמרת, ובצדק, חזקה יותר מכל בגץ, חזקה יותר מכל החלטה, חזקה יותר מכל איזה אחת שמקבלת על פי חוק השבות להגיע לפה עם הנכד, עם הילד שלה. ואותנו לא ינצחו, כי יש לנו תורה ויש לנו ארץ קדושה שאותה אנחנו אוהבים, ועליה אנחנו נלחמים.
1: נכון, רק שאני ואתה מבינים את זה, אבל למשל דודה שלי לא מבינה את זה, והיא שטופת מוח, רואה ערוץ 12 כל היום, וכל הזה עליה, על הראש שלה, והיא פיתחה שינה.
0: אז מתי אתה מבקר אצל הדודה?
1: הרבה מאוד כאלה.
0: מתי אתה מבקר אצל הדודה?
1: דווקא הבאתי לאוכל לפני איזה שבוע.
0: אשריך. בפעם הבאה שאתה בא, אתה בוא עם פלייר, עם קטר, ומאחורה תחתוך לה את הכבל בטלוויזיה, תגמור, תעזור לה.
1: קשה. תראה את הסטיקרים של הוואטסאפים שהיא שולחת. יש שטופת מוח, הם מדברים רק בסטיקרים.
0: אז נאחל הרפואה, נאחל להם רפואה שלמה, ובעזרת השם לכל אותם, בדיוק.
1: הערב רע שלא ילך אחרי הערב רע,
0: לא ינצחו אותם.
1: מנסה לשגע ולהוציא אותנו מיהדותנו.
0: לא יצליחו, לא יצליחו, לא ערוץ.
1: לא יצליחו ולעולם לא יצליחו.
0: אתה יודע.
1: אלא כמה מכות נקבל בגלל זה.
0: מנשה, אתה יודע, בגלל שאומרים ערוץ 12 זה כל כך טרפה, אז אני נוהג להגיד ערוץ י"ב. אל תראו ערוץ י"ב. טוב, תודה רבה מנשה, בהצלחה, ויפה מאוד שאתה דואג לדודה, זה גם שיעור חשוב מאוד לנו, לכולנו. נעבור לאליהו מפתח תקווה, שלום אליהו.
2: שלום, צהריים טובים.
0: כן.
2: אני רוצה להעיר רק לגבי הנושא הקודם של הגיוס.
0: כן.
2: יש לנו עסקן באדר גנים בפתח תקווה, הוא נקרא אפרים רייך, מראשי עסקני צאנז. בארץ. כן. שהוא גייס כבר בשקט בשקט מאות חרדים, חסידים וכל מיני למלות צור, לקודקוד, לחשמונאים. הוא עושה את זה בשקט בשקט, ואפשר לעשות אם באמת מתכוונים לזה.
0: נכון.
2: ויכולים לדבר איתו, והוא יכול לעשות המון בנושא, והוא עושה בנושא, ובוודאי ובוודאי לא בדרך שהשמאל וכל המערכת המשפטית השמאלנית מנסה רק לעשות ערס לפרויקט הזה שפריים רייך עושה, שהוא מגייס חרדים.
0: אבל תשמע, אני לא, אליהו, אני לא יוצא מגדרי על חרדים שמתגייסים. זה החובה שלהם, מי שלא לומד תורה, שיקום ויעלה על מדים. זה חובה. אתה יודע, אנחנו לא צריכים לחגוג את זה ולא למחוא לזה כפיים, כי זה חובה.
1: איציק, אתה יודע באמת באמת שאף כמעט דף חרדי לא מרגיש חובה, וכל חרדי שהוא עושה את זה, הוא בא ההפך מהתנדבות, והוא מרגיש גאה בזה.
0: נכון, אז זה חובה, הוא מבין שזה חובה, והוא עושה את זה בזכות, לא, הוא לא, רואה לא, את זה זכות.
1: החסידים שהולכים, והחסידים בפרט שהולכים לזה, הם לא הולכים בגלל החובה ולא בגלל
0: אז
1: כלום.
0: אז בגלל מה?
1: הם לא הולכים, ההפך, הם מרגישים טוב עם זה, והם רוצים את זה. וזה לא בגלל החובה של המדינה כמו שאתם כולם עושים, זה הם עושים את זה כי
0: בסדר, אתה יודע מה, אני לא רוצה,
1: הם היו יכולים להתחמק, כי כל החרדים האלה היו יכולים להתחמק.
0: בסדר, אבל עדיין אני לא מוחא כפיים לאף מגזר שהולך ומתגייס, כי זה, גם אם הוא רואה את זה חובה או לא, אני לא מחלק ציונים. אני אומר, יישר כוח, אנחנו רגילים להגיד את זה, נכון? יש לזה מטבע לשון, יישר כוח, כל הכבוד לכל מי שמתגייס, אבל אני לא מוחא כפיים לחרדי שהתגייס.
1: אפרים רייך מפתח תקווה, שהוא פועל למען זה ועושה
0: המונר. הוא מגיע לו, הוא מגיע לו,
1: הוא גם ילך לרבנים ולדבר איתם על הנושא.
0: הוא מגיע לו באמת יישר כוח גדול ומחיאות כפיים, באמת, לא בציניות. באמת.
1: ועל זה לא מדברים.
0: בסדר, אני לא, אני
1: להזמין אותו ושהוא יערה שחור על הלבן את מה שהוא עושה.
0: כן, נכון, צריך להזמין אותו. טוב, אליהו.
1: עכשיו, עוד דבר, סתם בנושא הזה גם כן, אני אומר שאפשר עכשיו בבין הזמנים ובכל מיני זמנים מתים שיש אצל החרדים, להכשיר אותם. אני שמעתי שיש איזו מדינה בעולם, אני חושב הונגרי או איפשהו, שהכשירו הכשרות לכל מיני תחומים שאפשר לגייס חרדים בזמן חירום שבאמת צריך. כי לא כל הזמן צריך את כולם, כל הזמן, כל הזמן.
0: מה זה לא צריך כל הזמן את כולם? כל הזמן צריכים את כולם, מה זה לא צריך כל הזמן? אם אתה תגייס את כולם, כן, אני אומר כולם, אני לא, אל תתבלבלו, לא זזתי מהעמדה שלי שאני לא מצטרף לפסטיבל נגד החרדים. בוא נדבר על אזרחי ישראל. אם אתה תגייס את כולם לשירות אזרחים, לשירות צבאי, לא רק בשעות חירום, הנטל הוא אותו נטל גם לא בשעות חירום. אל תתבלבל.
1: בוא תבין את הפרויקט שאני אומר, בוא נגיד אתה יכול להכשיר, לעשות קורס מיוחד, קורס זריז מזורז, לאובעי סוג של 0.5 או משהו כזה, בשבועיים שלושה, נון סטופ, חרדים ישמחו ויעופו על זה, ובכל
2: ואפשר לעשות עכשיו שכמו במדע ובייחוד הצלה הולכים למשמרות, אז ככה מתוך המאגר הזה של החרדים שמוכשרים כל הזמן ייצאו ההפך רק להתנדבות משמרות יום יומיים להחליט לוחמים.
0: אלוואי.
2: למה לא עושים את זה?
0: אלוואי, כי אני אומר
2: להקים להם לא בסיסים, לא כלום, לא שום דבר, פשוט זה יהיה משמרות כאלה שיש מאגר של אלפים של חרדים, הם ישמחו על זה לצאת לשבתות למקומות לבסיסים להחליט.
0: אליהו, אני מקווה שמי ששומע את ההצעה שלך, את הצעקה הזאת שחייבת להישמע, שומע ויקדמו את הדברים. אליהו, אני מבקש להודות לך, תודה רבה על הדברים. כן, מאזינים יקרים, הנה, סיימנו עוד תוכנית מעניינת, אתם עולים, מדברים, אני קצת מתווכח, טיפה, לא הרבה, אתם יודעים. לרוב אנחנו מסכימים בדברים, רק צריך לחדד אותם. תודה רבה שהייתם איתנו היום, ומחר, מחר באותה שעה, בין 12 ל-1, מרכז העצבים, נהיה פה בשבילכם. תשלחו הודעת וואטסאפ 050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא או להסכם.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
12: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר, בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: התנאים בדן? 100 מ-100.
24: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
23: 100 אומרים לכם.
24: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
25: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
26: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
27: נחום חפצה דשבע 12 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
28: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
29: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
0: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: גלי ישראל, החדשות.
21: צהריים טובים, השעה אחת באולפן זיו מאור. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מבחינתו מזכר ההבנות מול איראן מת. הוא קינה את האיראנים חבורה של חלאות והוסיף, בזבזנו זמן רב איתם, הם לא קשירים. גורמים מהמקורבים לשלטון באיחוד האמירויות פרסמו הערכות לפיהן תקיפה אמריקנית צפויה הלילה באיראן. בעקבות ההסלמה ממליץ האיחוד האירופי לחברות תעופה שלא לטוס במרחב האווירי של איראן ועיראק. שר המלחמה האמריקני פיט הגסת, שהיה אמור להגיע היום לישראל, ביטל את ביקורו, ככל הנראה בגלל המתיחות במפרץ הפרסי. במקביל התגולל טראמפ על ספרד, בנאומו בוועידת נאטו, קינה את הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס אנשים רעים והורה לשר האוצר האמריקני לעצור את כל הסחר מולם. לעומת זאת גם נתניהו וגם ארדואן זכו בנאומו לכינוי נהדרים. יושב ראש ארגון המורים בחינוך היסודי רן ארז מאיים לא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה. ארז טוען כי מורים צריכים לקבל שכר גם בגין ימי עבודה שבוטלו בגלל המצב הביטחוני, וכי קריאתו של שר החינוך קיש לפתור את המחלוקת בבית הדין לעבודה, מידע שמורים לא מעניינים אותו, כדברי רן ארז. השר בצלאל סמוטריץ' אומר כי האיומים על עובדי מדינה מצד שופטי העליון הם דבר מסוכן מאוד. בריאיון לאפת חיביזים ריקן בגלי ישראל אמר סמוטריץ' ככה בדיוק מתנהגת מאפיה, הם לוקחים את הארנק והחרב, ואם מישהו לא יציית לפסק הדין הלא חוקי שלהם הוא ילך לכלא או יהיה חשוף לתביעות של מיליוני שקלים, דברי השר סמוטריץ'. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את הצעת החוק לזיכרון הטבח והנצחת הגבורה באירועי 7 באוקטובר. על פי ההצעה ייקבע יום זיכרון ממלכתי מדי שנה שבו יתקיים טקס ממלכתי ודיון מיוחד בכנסת. במערכת החינוך התקיימו פעילויות חינוכיות בנושא. עוד נקבע כי תוקם רשות זיכרון לתיעוד והנצחת האירועים ובכלל זה הקמת אתר הנצחה מרכזי בנגב המערבי. הצעת החוק כתובה לאישור סופי בהצבעה במליאה בכנסת בשבוע הבא. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בחופי הכנרת. תוצאות בדיקה שהתקבלו הבוקר קבעו כי איכות המים תקינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
30: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
31: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
32: רב בריח.
31: לפרטים חפשו רב בריח.
21: היום נאה ומידות החום רגילות לעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
31: דלתות פנים?
32: רב בריח.
31: דלתות פנים איכותיות?
32: רב בריח.
31: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
32: רק רב בריח.
30: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
33: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
34: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
35: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
36: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
37: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
21: כן, מתי טוחפלד בהפסקה, איתכם באולפן זיו מאור, אנחנו נהיה יחד עד השעה 2, כאן ביומן הצהריים, שערך אותו שלום מנדל, מפיקה בתל בנימין, המפיק באולפן הוא מיכאל אנקרמן, הטכנאים הם ברמור והדס צרפתי, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו נהיה בהמשך המשדר עם השופט ארן פיינשטיין, אנחנו ננתח את ההשתוללות של שופטי בגץ ואת ההיבטים על משפטיים של תגובת דוד זיני אמש להשתוללות הזו. אנחנו נדבר כמובן גם עם צביקה כהן בהמשך, אביו של בן כהן, השם יקום דמו, שנפל בדרום, בדרום לבנון על מאמצי ההנצחה. ובתחילת השידור אנחנו נערך כאן את חבר הכנסת אביחי בוארון, נדבר איתו על המלחמה בעזה, על ההתמודדות מול בגץ. ועל המפלגת טרופר הנדל החדשה, זה המגזין, אבל אנחנו כמובן נפתח בהתפתחויות הביטחוניות. איתנו אודי דוד בדוד, שלום, צהריים טובים. אודי איתנו? כן. אז חילופי יש בין כוחותינו לבין מחבלי חיזבאללה בלבנון.
1: כן, אז למעשה רואים שכמו
21: שהאיראנים
1: לא עומדים בהסכמים פעם אחר פעם, גם החיזבאללה לומדים ממי שבעצם מפעיל אותם מרחוק, שוב ושוב ושוב רואים שהחיזבאללה עושה הכל על מנת שלא תימשך הפסקת האש הזו, ולמעשה הכוחות שלנו הגיעו למצב שוב של חילופי אש. נזכיר זיו, זו לא הפעם הראשונה שבה החיזבאללה מנסה להגיע ליצור מגע מול הלוחמים שלנו בגבול הדרומי של לבנון, הצפוני שלנו. הרבה מאוד פעמים ראינו שהחיזבאללה מנסה לחצות את הקו הצהוב, עליו הוסכם בין שני הצדדים, ובסופו של דבר כאמור, הוא לא באמת רוצה את הפסקת האש הזאת, וממשיך ומנסה לפגוע בחיילים שלנו, וכמובן...
21: אז הרי, אתם עוד הפרטים של האירוע היום, אני מבין שהמחבל חוסל, מה הראה לפני כן?
1: סליחה?
21: אני מבין שבאירוע היום חוסל המחבל מאש כוחותינו, מה הראה שם, מה הפרטים של חילופי האש הללו?
1: נכון, אז למעשה מה שקורה זה מדובר במבנה שבו כבר הייתה התקלות ביום חמישי האחרון, ההתקלות שבה נפצע לוחם שלנו, לוחם מילואים, באורח קשה. במהלך הסריקות המחבל, כמו שאמרנו, ירה לעבר הכוחות, השיבו מיד באש והצליחו לחסל את אותו מחבל. כרגע בצהל אין הערכות מחודשת לא לגבי הנושא הצפוני ולא לגבי הנושא האיראני, עוקבים אחר הדברים, אבל אין משהו שהוא יותר מדי דרמטי, לפחות לא בצד הישראלי. אגב, נזכיר זיו, הבוקר, יהודה ושומרון, מחבל, מנסה להסתנן לשטח ישראל, מגיע למעבר רחל, ולא מצליח בשלב מסוים, הוא מתחיל לידות אבנים על הכוחות שלנו שנמצאים בשטח, הכוח של מג"ב מגיע אליו, הוא שולף סכין, ולמעשה בסופו של דבר נפצע מירי בפלג הגוף התחתון. רואים שגם ביהודה ושומרון, במקביל, הם ממשיכים ומנסים להוציא עוד ועוד פיגועים.
21: גם בקריית ארבע, אני מבין שהיה אירוע ירי לעבר בתי יהודים הלילה.
1: נכון, היה ירי לעבר בית של יהודים בקריית ארבע. כוחות של צהל זרקו את חברון אחרי הירי הזה, לברר מאיפה, מי ביצע את הירי, מאיפה באמת היו היריות, כמו שאמרת, הבית בקריית ארבע נפגע כתוצאה מהירי הזה. אגב, גם שם התושבים הרבה מאוד זמן מטריעים על כך שהכוח הצבאי צריך, הכוחות הצבאיים צריכים לגלות יותר נוכחות בשטח, בצמתים. עם זאת, זיו, דבר מאוד מאוד חשוב שאפשר לציין אותו ולומר אותו בפה מלא, רואים יותר ויותר רכיזה יהודית לאורך ציר 60, גם עם הדגלים שאותם פיזרו המתיישבים, וגם עם זה שבעבר היה קשה מאוד לדמיין תסריט בו יהודי הולך ברגל ליד הכפרים הערביים שנמצאים לאורך הציר, ומתכוון כמובן לאזור של דרום הר חברון וחברון, והיום התסריט הזה הוא כבר לא תסריט בדיוני.
21: אודי דוד מדוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, תודה על העדכון, יום טוב.
1: תודה.
21: אנחנו כמובן מתקדמים לסערה מול החזית האיראנית. שלום לנטע בר, כתב חדשות החוץ של ישראל היום, צהריים טובים.
8: היי זיו, יום טוב.
21: אז טראמפ אומר שמזכר ההבנות מת. מה זה אומר? אנחנו במקלטים הלילה?
8: תראה, היכולת לחזות ולהבין גם את הדברים שטראמפ אומר ואת מה שקורה אחר כך היא מאוד מוגבלת בשלב הזה אחרי כל מה שראינו, אבל הוא בהחלט אמר דברים שהוא לא אמר עד כה מאז החתימה על מזכר ההבנות. הוא אומר, הוא מתבטא בצורה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, שניכר שהסבלנות שלו לא, לא, לא, לא רק פקעה, אלא התפוצצה דרך הגג שם באנקרה והתפזרה בכל רחבי טורקיה. הוא משתמש במילים שאני לא אחזור עליהם כלפי האיראנים, והוא אומר, אני שונא אותם. כלומר, הוא מקיים איתם מסע ומתן, ואומר באופן מופגן שהוא שונא את האנשים שהוא מקיים איתם מסע ומתן. ובינתיים אנחנו גם רואים מהמדינות המפרציות אזהרות חוזרות ונשנות שהלילה תהיה תקיפה משמעותית מאוד בטהרן. עכשיו, אפשר להבין את זה כבעצם אפשרות של הפלמה וחזרה ללחימה, או סוג של לחץ על טהרן להפסיק את התקיפות על ידי איום. אז שני הדברים יכולים לקרות. יכול להיות שבמהלך היום אנחנו כבר נראה את וויטקוף יוצא לקשקש איפשהו עם מישהו, ונדע שבעצם כל זה היה עוד תרגיל בתוך הסיפור
21: הזה. מה אתה קורא לתוך ההחלטה של פיט אקסת' לבטל את ביקורו בישראל שתוכנן להיום?
8: אני לא כל כך בטוח ממה זה נובע, מה באמת הסיבה, כי אף אחד מהמקורות דיברו גם איתנו בישראל היום וגם ב-CNN, ולא בעצם לא ציינו את הסיבה, אז אנחנו קצת בערפל. ייתכן מאוד שהגס נחוץ בפנטגון, כי באמת מתכננים, מתוכננת פעולה משמעותית במהלך 24 שעות הקרובות, ולכן הוא מעדיף לא להיות באוויר כשזה קורה.
21: טוב, אז בינתיים אנחנו בתקופת המתנה. בוא נדבר על התפתחות אחרת, התבטאות מאוד חריפה של טראמפ גם על ספרד, אנשים רעים, אני קורא לשר האוצר להפסיק את כל הסחר איתם. מה קורה שם? אנחנו לא אוהבים את ספרד כבר הרבה זמן, אבל להתבטאויות מאוד חריפות.
8: כן, טראמפ אגר המון המון תסכול על מדינות אירופה, ואני חושב שבניגוד לספרד, מדינות אחרות אירופאיות יצרו קשר עם טראמפ, דאגו ככה לנסות לתקן את ההדורים מאז בעצם שראינו שהם סרבו לסייע בפינוי מצרי הורמוז, וספרד לא, ספרד היא המדינה היחידה שלא עשתה את זה בשום צורה בעצם. אני חושב שכרגע הזעם בעצם על מדינות אירופה, על ברית נאטו, מתפרץ כלפי ספרד. צריך להגיד שתחת פטרו סנצ'ז ספרד באמת נהייתה אחת המדינות הכי אנטי-אמריקאיות בעולם המערבי, וזה לא פלא שהעימות הזה מגיע.
21: אז זהו, מבחינה גיאוגרפית, חצי האי האיברי הוא כמובן השער לצפון אפריקה. ספרד קולטת כמויות אדירות של מוסלמים, מה גם שיש לה היסטוריה מוסלמית לפני 500 שנה. לדעתך זה הפיך? יש סיכוי לאיזושהי רסטורציה, לשינוי מגמה וקליטתה של ספרד מחדש במערב, או שספרד עבודה והיא הפכה להיות המאחז האיסלאמי באירופה?
8: קודם כל, בדסק החוץ אנחנו לא נוהגים להגיד על שום מקום שהוא עבוד, כי אנחנו יודעים שדברים יכולים להשתנות מהר מאוד, וצריך לזכור, ספרד נכנסת לשנת בחירות, כשראש הממשלה סנצ'ז והמפלגה שלו סובלים מאין ספור פרשות שחיתות, והפופולריות שלהם בשפל. אז אם אנחנו נראה חילופי שלטון בספרד, ייתכן מאוד מאוד אפילו. האם זה ייצור יציבות? האם זה ייצור ממשלה אחרת שתצליח לעבוד לאורך זמן? זו שאלה טובה, כי לפני עידן פדרו סנצ'ז, ספרד נאבקה במערכות בחירות בלתי פוסקות וללא שום יציבות. אז אי אפשר לדעת כרגע לגבי ספרד, היא בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, וייתכן מאוד שאנחנו נראה בשינוי כבר בחודשים הקרובים.
21: טוב, לסיום כמה מילים על צרפת. מרין לפן תוכל להתמודד לנשיאות מדינתה, אבל היא תעשה את זה עם אזיק אלקטרוני, וכל זה בגלל עבירות מימון מפלגות. מה קורה שם? זה נשמע כמו טרלול מוחלט.
8: אז צריך להגיד שהפוליטיקה הצרפתית עובדת קצת יותר לאט ממה שקורה במדינות אירופאיות אחרות, ובעצם לפן הסתבכה בפרשה מאוד מאוד לא נעימה של עבירה על חוקי מימון מפלגות. התנהלות באמת יותר חובבנית מאשר מושחתת לדעתי בסיפור הזה, והיא משלמת מחיר. איזוק אלקטרוני הוא חלק מה... בעצם חלק מההסדר שמאפשר לה, לרוץ, הסדר שמשלב תקופת מעצר על תנאי, ואיזשהו לא בדיוק מעצר בית, אלא הגבלה, שהיא מופיעה בחוק. לפן מתכוונת להרער על זה, ויש סיכוי לא קטן שבית הדין יקבל את הערעור הזה, והיא תוכל להתמודד ללא אזיק אלקטרוני. בינתיים, בסביבה שלה גם מדווחים על אפשרות שהיא תחליט בשלב מאוחר יותר להעביר את המושכות לממשיך דרכה ברדלה, שמחכה על הקווים ומוכן לזנק, בעיקר משום שהסקרים מאוד מאוד מחמיאים, לא הרבה יותר משהם מחמיאים לנפן.
21: אוקיי, טוב. נטע בר, כתב חדשות החוץ של ישראל היום. תודה רבה על הדברים.
8: בשמחה, אחלה יום.
21: טוב, אז עוד מעט תצטרף אלינו כאמור חבר הכנסת אביחי בוארון. צריך רק לומר לפני שהוא... כן, איתנו, חבר הכנסת בוארון, שלום, צהריים טובים.
9: שלום, זיו, צהריים טובים.
21: אני רוצה להציע לך תיאוריה. דבריו של דוד זיני, שנחשפו אמש בערוץ 15, הוא נאמרו מוקדם יותר אתמול, הם למעשה תשובה לאיום המפיוזי של שופטי בגץ על עובדי המדינה. אם אתם תעזו להלך אימים על עובדי מדינה, אתם תגלו שבק שגם חמוש וגם נאמן לממשלה נבחרת. מה דעתך?
9: אני לא חושב שהדברים עד כדי כך נאמרו או נקשבו כארגון חמוש וכו'. זה קצת פשטני, ברשותך. בסופו של דבר דוד זיני אומר דבר פשוט. אני כפוף על פי חוק, דרך אגב, לממשלת ישראל ולדרג הנבחר, לציבור בישראל. אני לא בא מכוח עצמי או מטעם עצמי. החלוקה המזויפת שהייתה, הציבו אותה בקדנציה של ראש השב"כ היוצא, רונן בר, האם אתה נאמן למלך או לממלכה, היא העמדה מזויפת, היא לא נכונה. אנחנו נאמנים למדינה ואנחנו נאמנים לציבור. המדינה היא של הציבור, כך אומר זיני. והמדינה מונהגת על ידי שליחי הציבור, ולכן אני נאמן לשליחי הציבור. זה מאוד פשוט, אתה יודע, עד לא מזמן זה היה פשוט מאליו, מובן מאליו. זה פשוט וידוע לכל בר דעת, אבל הנה עכשיו גם הדברים הפשוטים לא נאמרים בצורה מפורשת, וזה מה שאומר דוד זיני.
21: אז אם דבריו של זיני אינם תגובה להשתוללות בגץ, איך לדעתך צריכה הממשלה להגיב להשתוללות הזו?
9: תראה, דוד זיני אומר את הדברים כהווייתם, והממשלה צריכה לדבוק בקו הזה ולחזק אותו. אני חושב שזה הקו הנכון, והוא נכון לכל מוסדות השלטון בישראל, לכל רשויות המדינה, כולל הייעוץ המשפטי לממשלה, כולל כל מי שכפוף על פי חוק ועל פי דין לממשלת ישראל, לציבור הרחב. ואת זה צריך לומר, את הקו הזה צריך לחזק. אגב, זה נכון גם לממשלת ימין וגם לממשלת שמאל. זה לא קשור לאיזה ממשלה. בסופו של דבר, מערכות המדינה כפופות לציבור ולשליחי הציבור. וזה מה שצריך למצוא, זה מה שצריך לחזק. את הקו הזה צריך לחזק. אין חלוקה בין מלך לממלכה. אין חלוקה בין, אף אחד פה לא מלך, אבל אין חלוקה בין דרג נבחר לבין מערכות המדינה. זה צריך לחזק.
21: איזה מסר יש לך לעובד מדינה שאולי בסתר ליבו או בקלפי תומך בך ובממשלה נבחרת, אבל שומע את האיום של שופטי בגץ אתמול? אם אתם תעשו את מה שהממשלה אומרת ותתאבעו, אתם עלולים לשלם בחסכם הפרטי, ועובד כזה חושש ונוטה לקיים את הוראות בגץ גם כאשר מנוגנות לחוק ולהנחיות הממשלה, איזה מסר יש לך לעובד כזה?
9: לא, תשמע,
21: הנחיות
9: בגץ כפי שנשמע עצמו, הם... אין מאיים פה, האיומים שנאמרים זה דבר שהוא מוקצה לחוות מירוץ כמעט, הייתי אומר, וצריך לחדד את האמירות מול בגץ או את הקו מול שנסתרי הציבור. אנחנו בסופו של דבר משרתים את הציבור ואת המדינה, ובגץ לא יהלך עלינו אימים. וכמובן שעובדי מדינה ששומעים את הדו-שיח הזה בין נבחרי הסיבור לבין בית המשפט, צריכים כמובן להיות על פי חוק כפופים לנבחרי הציבור, לדרג הנבחר. ואם הדרג הנבחר מוביל מדיניות מסוימת, מצופה מעובדי הסיבור שילכו בדרך שהם מנחים לנבחרי הסיבור.
21: תן לי רגע לפרוט את האיום הזה באופן ממשי. עובדי ציבור, עם מזכורתם בינונית פלוס נקרא לזה. לפעמים מעבירים תחת ידם החלטות שנוגעות למיליארדי שקלים ביום, מעל ומעבר לכל אדם פרטי. ומה שאומר להם בית המשפט, אם אתם לא פועלים כדרכנו ואתם תתאבעו, אז אתם תצטרכו לשלם את הכסף הזה מכיסכם, כי תוחזקו אחראים למעשיכם, הוא מסיר מהם את החסינות שאמורה לתת להם. אז אתה בא עם קריאה נומינלית, אתה אומר, אני מצפה מכם לקיים את החוק ואת מדיניות הממשלה שהם מקיימת את החוק. בית המשפט אומר, אם תעשו את זה, אתם תשלמו בכיס. אז אני אומר עוד פעם, איך אתה מאזן את האיום המאוד מאוד מעשי ששופטי בגץ יטילו על עובדי המדינה?
10: אני לא חושב שזה כך זה מוצר, ואני חושב שהדברים הם יותר פשוטים, אבל אנחנו לא פוגשים מיידית את הדברים האלה, את הצומת הזה, בכל אירוע ואירוע, אבל כמובן שבקונפליקט הזה, עובדי המדינה, בסופו של דבר,
21: טיפה לשפר את הקליטה.
10: ולכן אני סבור שבסופו של דבר עובדי המדינה, לא נמצאים בדילמה הזאת דבר יום ביומו. עובדי מדינה בסופו של דבר כפופים לדרג הנבחר, והקונפליקט הזה הוא לא מנת חלקם. ויחד עם זה, עובדי מדינה ככלל כפופים לדרג הנבחר, נבחרי הציבור, ולציבור עצמו. אתם עובדי ציבור, ואתם פוגעים לציבור. זה הקו.
21: אוקיי. בוא נעבור נושא, אנחנו רואים עלייה במפלס המתחים בין ארצות הברית לבין איראן, כאשר ישראל ומדינות המפרץ נמצאות בתווך. איך זה נראה מהזווית שלך? איזה מסרים אתה שומע מכיוון ראש הממשלה והדרגים הביטחוניים?
10: הדברים מתפתחים בכל רגע זיו. בסופו של דבר יש פה מערכה. כל מי שאין אף בראשו יכול לומר שההסכם הזה בין איראן לארצות הברית הוא הסכם שברירי ומלאכותי. והתותחים יחזרו לרעום, ואכן כך קורה, והתותחים חוזרים לרעום, ואנחנו רואים את המערכה בעצמה, זה לא השלב האחרון במערכה הזאת. אני חושב שיש פה מערכה שמתחדשת, בסופו של דבר היא תסתיים בהכרעה, ואנחנו בדרך להכרעה, ואנחנו נראה את ההכרעה הזאת קורית להערכתי בחודשים הקרובים.
21: מה זה אומר הכרעה? הפלת משטרה יתולות, גדיעה מוחלטת של תוכנית הגרעין, יש איזה משהו שאנחנו יכולים להגדיר כנקודה שבה כולנו נסכים שהכרענו?
10: תראה, הכרעה בסופו של דבר זה או הפלת המשטר, או הסכם קנייה כזה או אחר, שיחתום עליו מי מייצגי מדינת איראן. בסופו של דבר זו מדינה, בסופו של דבר יש לה הנהגה, לא הנהגה נבחרת, הנהגה דיקטטורית, אבל יש שם הנהגה, גם יש שם בחירות, אבל אנחנו יודעים איך הבחירות שם נערכות. ובסופו של דבר, בהסכם קנייה כזה או אחר, או בהפלת המשטר, בהחלפתו על ידי איזושהי ממשלת טכנוקרטים לשלב ביניים, כך תראה הכרעה, וכמובן שההכרעה הזאת כוללת בתוכה משתלטות מוחלטת על כל אתרי הגרעין, כולל על האורניום המועשר, שאנחנו כל כך חפצים בו וחפצים להוציאו מידי איראן. אני מעריך כמו רבים שזה לא יקרה בהסכם, כי האיראנים מצוינים בניהול משא ומתן, זאת האומנות שלהם, והם מול המערב מצליחים בכך פעם אחר פעם. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שגם למרות מיומנותם הזו, ההסכם שנחתם לא מחזיק מים, ואני מעריך שבסופו של דבר אם טראמפ יהיה מכוון ומדויק ולא יספר לעצמו סיפורים, אנחנו נראה את התפרקות איראן מנכסי הביטחוניים או מתקני הגרעין מהאורניום המועשר, ובסופו של דבר אני חותם את הסכם קנייה כזה או אחר. אני מעריך שבשלב כזה גם המשטר באיראן לא ישרוד.
21: הלוואי. לסיום, אתה יודע מי עוד טוב מסע ומתן? חילי טרופר ויועז אנדל מתאחדים למפלגה מאוחדת, משותפת, יש לך איחולים לאיחוד הזה?
10: צר לי שאומנם דעתי לא כדעתם בשלל נושאים וסוגיות, אבל אני חושב שבסופו של דבר חילי טרופר הוא שליח ציבור ראוי ונאמן, עושה דברים טובים לשיטתו ועל פי דרכו. נאמן לעניין הציוני, גם הנדל כך, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים ברמה הפוליטית את הנדל, יועז הנדל עובר ממפלגה למפלגה למפלגה ומחפש לעצמו איזשהו סידור עבודה, ואני לא אוהב את דרכו הפוליטית בלשון המעטה. אני חושב שאי אפשר שלא להסתייג מהדרך הזו, שמזפזפת והולכת ממקום למקום, זו לא דרכנו. וצר לי על האיכות הזה במובן הזה, כי כאילו תראו פה באמת בחור טוב, אבל אני מאחל לי בהצלחה, ואני מקווה מאוד שהציבור יבין שעדיין כדי לשמור על האינטרס הלאומי שלנו צריך להצביע על הליכוד בראש ובראשונה, ולחזור לליכוד לאחת מצוות הגוש הימני-ימני. זו הדרך שלנו, זו החובה שלנו, וזה הצורך שלנו להוביל את מדינת ישראל בסופו של דבר, בארבע שנים הקרובות, בחמש שנים הקרובות, בדרך שבה התחלנו, רפורמה משפטית, נשימה בלתי מתפשרת באויבינו, חיזוק הכלכלה הישראלית. אין דרך אחרת. אם אנחנו נפסיד את הבחירות הקרובות לגורמים כמו יועז זנדר, אנחנו לא נמנה שמונה שופטים לבית המשפט העליון, אלא הם ימנו, השמאל ימנה. לא נמנה יועץ משפטי לממשלה, השמאל ימנה. לא נמנה עוד הרבה מאוד אנשים להרבה מאוד תפקידים, ופה אנחנו צריכים להיות נחושים להכריע את הבחירות.
21: לסיום, חבר הכנסת בוארון, נושא שלא מופיע לי בליינאפ, אני מקווה שאני לא מתקיל אותך, ממש דקות ספורות לפני השידור הזה, הודיע רן ארז, יושב ראש ארגון המורים בחינוך היסודי, שהוא לא מתכוון לפתוח את שנת הלימודים הבאה, בגלל איזושהי מחלוקת על תשלום על ימי לימודים שבוטלו בגלל המצב הביטחוני. יש לך מה לומר למורי ישראל בחינוך היסודי, שמקשיבים לאירוע הזה ומתלבטים עם להצטרף לשביתה שרן ארז הכריז עליה?
10: אני אומר שבר לוקח את מורי ישראל בני הרובה ואת הורי ישראל ואת תלמידיה בני הרובה בכל למעט שהוא חושב שהוא לא מקבל מספיק או שמשהו לא נראה לו, זו דרך פסולה מעיקרה. לא יכול להיות שאנחנו נתנהל כך כמדינה. זה כבר הפך להיות טקס שחוזר לעצמו שוב ושוב ושוב. אנחנו לא יכולים להרשות לדבר הזה להימשך. אנחנו בסופו של דבר צריכים להוביל דרך יציבה שבה ההורים והתלמידים והמורים לא הופכים לבני ערובה כל פתיחת שנת לימודים.
21: טוב, חבר הכנסת מיכאי בוארון מהליכוד, תודה רבה על הרעיון הזה, יום טוב.
10: תודה רבה לך, שלום שלום.
21: אנחנו נצקת להפסקת פרסומות מספר דקות, ומיד אחריה נמשיך בפרק המגזיני של יומן הצהריים, כבר חוזרים.
36: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
18: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 8096.
0: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר

0: ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
1: iDigital. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזור הפריסה.

0: אחת וחצי בדיוק, עכשיו איתנו השופט בדימוס הרן פיינשטיין, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: האם גם אתה מסכים עם קביעתי שהחלטת השופטים אתמול, בעניין הסרת החסינות מעובדי ציבור שלא יצייתו להם בניגוד לעמדת הממשלה, היא מהחלטות השיפוטיות החמורות והמסוכנות שאי פעם ניתנו בישראל?
1: אני מסתייג רק ממילה אחת שלך, זה לא החלטה שיפוטית.
0: אוקיי, יפה, אבחן, דיוק ראוי. תסביר, מדוע אין מדובר בהחלטה שיפוטית?
1: אתה לא כועס, אבל זה לא החלטה שיפוטית. זו החלטה מנהלית פוליטית, והיא גם מוטעת לגמרי דרך אגב. ושגם, קודם כל, החוק אומר שיש כיסוי על ידי המעביד, אז מה אתה מאיים על עובדי ציבור חילה? יתרה מזו, מה שאני כבר אומר לך עכשיו, שגם הם יגישו תביעה לפי פקודת הנזיקין, אז כל מי שיתבע ישלח הודעת צד ג' למדינה.
0: אבל בסוף, רגע, אני חושב שאולי אתם מפספס את האירוע הקונקרטי. האירוע הקונקרטי זה עסקת הרכישה של ערוץ 13 על ידי פעיל השמאל רפפורט. ואז עובדי הרשות השנייה עלולים להגיד, נגיד המועצה שאישרה את זה, אין לה קוורום, היא פועלת בניגוד לחוק, או משהו מהסגנון הזה, ולהם מעוטט בית המשפט, אם אתם תחבלו בעסקה של עשרות מיליונים, אז אתם עלולים לשלם את המחיר של מי שחיבל בעסקה של עשרות מיליונים. הם הגישו הודעת צד ג' והשופט שיחליט בהודעת צד ג' יגיד כן, אבל בגלל שלא קיימתם את הצו השיפוטי, או את רוחו, אתם תשלמו.
1: כן, אז מה שיקרה הוא שאתה תחייב בן אדם שקיים בחוק.
0: אני חושב שלשם הם מכוונים השופטים, הם רוצים שמה שהם רוצים יקרה, לא שהחוק יוגשם.
1: אתה יודע מה, אני מקווה שהם לא עד כדי כך מנותקים. הרי מה שיקרה בסך הכל, אם אין קוורום, אז נגיד שהם יתכנסו, נגידו יחשבו החלטה, התכנסנו כל השבעה, אין לנו קוורום, לא מחליטים. עכשיו אי אפשר גם להגיש כתב, אתה יודע, תביעה אזרחית נגד נבחרים, רק עובדי ציבור. עכשיו, עובדי ציבור, הטענה שהם תהיה הגיונית, אנחנו מקיימים את החוק. אז מה יעשה בית משפט? כל בית משפט יגיד, רגע, אנחנו מענישים אתכם על זה שקיימתם את החוק. תשמע, זה עד אבסורדום. הפתרון הוא לא פה, הפתרון הוא במערכתי גדול, שמלאכי עליון, כמו שאני קורא להם במרכאות, צריכים להבין. שהם חצו את הקו, זה סימפל הזה. וגם זה, אגב, זה לא תקדים.
0: אתה יודע מה, הרב, אולי הפתרון, אולי הפתרון מצוי בין שורות נאומו של דוד זיני. אנקרמן, מה אתה אומר? את האינסרט שהכנו לרעיון עם בוארון, יש לך אותו תחת היד? כתוב לי בוואטסאפ, אולי נשמיע את הדברים, אבל כמו שאני קורא את זה, בעצם דוד זיני באופן מאוד מאוד מרומז, אומר, אני מציית לממשלה, ובניגוד אליכם, אני מחזיק את החרב שאתם לא מחזיקים, אז תורידו את הרגל מהגז. יכול להיות שזה מה שאמר אתמול דוד זיני?
1: אז השאלה העקרונית, שהיא בעצם לא שאלה עקרונית, זה הכל הרי, יש כל כך הרבה תקדימים, שהממשלה לא קיימה צווים שהם בתי משפט. אבל נוח לעשות את זה בתקשורת, בסיימת מאוד, עניין פוליטי. איפה הקריב לדירם? שלושה בגצים קראו שהם צריכים לחזור, והם לא חזרו. אז מה, לא נעו עמות הסיפים, כמו שאני אומר. עכשיו, השאלה העקרונית, למי אתה ממלא, או למי אתה מציית, לפסק דין לא חוקי, או לכנסת, או לממשלה. הוא צודק בהחלט. עכשיו, בענבר הבא, כאשר פסק הדין ניתן בניגוד לחוק, ואתה משפטן, קונטרה לגם פר אינקוריאם, או בניגוד לחוק, או בשוגג, אין לו תוקף. קרא את המאמרו של גדול משפטני ישראל מ-1900 עד היום, מ-1800 עד היום, פרופסור גטדסקי, מדינת הלכה לעתיד.

0: בו כתב במפורש, כאשר המדינה לא ייפתה את כוח של בית המשפט לפסוק בניגוד לחוק או בשוגג. זו התפיסה הקלאסית של משפטים שגם אני למדתי לפני 60 שנה. אז תחליטו, אם אתם רוצים אפקר, אז יהיה אפקר לאורך כל הדרך. אבל האשמה היא לא בממשלה. אף כל חטאת זה בית המשפט העליון. אל תחליטו בניגוד לחוק. חד וחלק.
1: תשמע, אני רוצה לחטט איתך בפצע כואב ולא נעים, כי יש לנו אחריות ציבורית להיערך למה שעלול לקרות כאן אם יהיה מישהו שינסה להערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. אני מסתכל על מה שקרה בברזיל ב-2023. לאחרונה קראתי על מה שקרה בפקיסטן ב-2023. אומנם מדינה לא דמוקרטית, אבל מערכות הבחירות שם מתפקדות. אנחנו ערים בעשור האחרון לשורה של אירועים, כמובן גם ארצות הברית 2020, שבהם מדינות נכנסו לכאוס, הגיעו לסף מלחמת אזרחים, ולפעמים הסף אפילו נחצה, בגלל, לא שמישהו ניסה לזייף את הבחירות, אלא בגלל מהלך שערער את אמון הציבור בתוצאות הרשמיות. איך נערכים לדבר הזה ונמנעים מהאסונות שעלולים לקרות בעקבותיו?
0: א', אני לא יודע, שאלה טובה. ב', אולי להרחיב את הפיקוח של, לא רק ששופט של בית המשפט העליון, שיש איזו מנהירה קדושה בעניין, לעשות ועדה רחבה מאוד שכל, גם אופוזיציה, גם קואליציה, כל נציגי, או רוב נציגי המרכיבים של המדינה הזאת. מקסימום, אני הייתי יושב ראש ועדת בחירות פעמיים, אזורית, של כל האזור, רחובות, ראשון, דבר על זה, ועבד יפה מאוד, היו בעיות, פתרתי אותן. אז לא אני לבד כשופט בדימוס, בסדר, אז יהיו אחרים, אבל תהיה ועדה, אבל תהיה הסכנה קיימת, ולי אין פתרון. דוגרי, לי, אני לא יודע את הפתרון, שאלה טובה. אני חושב שאולי הפתרון הזה שהם צריכים להבין שהם לא פוליטיקאים, שהם שופטים, מה תפקיד של שופט בסך הכל? לפתור סכסוכים, דוזם גנסים, מה?
1: אז זהו, אחד הדברים שחסרים לי בשיח הזה, אם ניקח לדוגמה את יוזמת חנן מלצר, כשהיה יושב ראש ועדת הבחירות, שרק לפקידים מותר לצלם, רק לאנשי ועדת הבחירות עצמם מותר לצלם בקלפיות. אמירה שמנוגדת לחוק אגב, מותר לצלם בקלפיות. אז אני אומר, עכשיו, הנחת יסוד של הדבר הזה, זה שהפקידים הם לא נציגים של מפלגה, אין להם אינטרס פוליטי בתוצאות הבחירות, ולכן אפשר לסמוך עליהם. אבל זו לא המציאות הפוליטית בישראל, והכוח הפוליטי הכי רלוונטי הוא לגבי כוחם של הפקידים.
0: תשמע, אני בן 83 עד 120. לא זכיתי בחיי להכיר בן אדם אחד שאין לו דעות פוליטיות, כולל כל השופטים שהכרתי במשך 20 שנות השפיטה וכעורך דין. אין דבר כזה. אין יצור כזה שאדם בלי פניות פוליטיות. שכח מזה. עכשיו, אז אתה צריך רק לחלק את הסיכון במרכאות, אולי על הוועדה יותר גדולה. אבל מלצר דרך אגב פסל את הוועדה שאני הייתי ראש שלה, של מחש, חקר מחש, ב-30 שורות, אם תמצא משהו, משהו אספקט משפטי, שלח לי העתק. הכל פוליטי לגמרי. 30 שורות, ואפילו לא הזמינו אותנו את הוועדה שביטלו אותה כדי להיות צד בדיון ולהשמיע דעתנו. עד כדי כך. אתה מבין? אז אל ת... אני מכיר אותו גם מהצבא שהיינו יחד. עם כל הכבוד, אני חושב שהשיקום שלו היה סופר פוליטי.
1: למה לדעתך הנבחרים לא משיבים לאמירות הבזויות של יצחק עמית בעניין חוסר הכשירות של פוליטיקאים לבחור שופטים? למה הנבחרים לא אומרים, סליחה, אתם פקידים, אתם לא בלתי מעורבים באירוע, גם לכם יש שיקול פוליטי, למה זה לא נאמר בצורה ברורה?
0: אין לי מושג, אולי פחד ביראה, עוד שירשנו את זה משמגר, ואחר כך לנשיא שמגר, לא מצטם שמגר, והנשיא ברק, ויש איזה מורה לא מוצדק לגמרי, תקשיב, תשאל הלאה, למה שופטים שנחשבו במרכאות קיימנים או שמרנים התמזגו במרחב? אין לי תשובה. דוגרי, אין לי תשובה לדבר הזה, חוץ מלציין את העובדה שאנשים אלה, ובעיקר חברי הכנסת, לגמרי מפחדים. ממש מפחדים מבית המשפט העליון ללא כל סיבה. ללא כל סיבה. הייתי בעשרות השתלמויות ומצאתי של אף שופט, גם בבית המשפט העליון אין כנפיים, אף אחד לא מלאך. כולנו רק בני אדם, זה הכל.
1: יפה.
0: אבל יש איזה מורה.
1: כן, יש איזה מורה שצריך להתגבר עליו ולא להרכין ראש בפני אלבונות של הרשות השופטת לדמוקרטיה הישראלית.
0: תקשיב, הרי זה מצחיק ששופטים ימנים שופטים ועורכי דין, הרי עורכי דין שיושבים בוועדה אסור להופיע, אבל השותף שלהם מותר, ולבני הזוג ובנות הזוג מותר. אז מה, אתם עובדים עלינו בעיניים, דחיל אנלה, ממתי עורך דין ממנה את השופטים שידונו בעניינו? זה ממש מצחיק. זה היה טוב ב-48. או לא היית עוד
1: גם אז אני לא בטוח שזה היה כל כך טוב. אגב, זה לא היה ב-48, ועדת הבחירות, ועדה לבחירת שופטים אצלנו.
0: לא, מה שהיה, היו שלושות משפטנים. וכולם הכירו את כולם, אז זה בסדר, אז עורכי דין בהתחלה, אתה יודע, מועצה, אפילו לפני המועצה, כולם הכירו, יש הרשימה פורסמת של חיים כהן, אתה יודע, אתה מכיר את הרשימה הזאת בטח, הרשימה הסודית של חיים כהן, שהוא החליט, כן. מרננים אחרי, ולכן פוסלים אנשים, הוא אמר, בדין העברי מותר לרנן שזה מספיק, זה אידיוטי כמובן, אבל הוא היה משפטן מבריא. עכשיו, אז, כשהיו 300 משפטנים, כולם הכירו את כולם, אז טוב שהיו שופטים שהכירו את האנשים ויכולו להמליץ. היום, אתה חושב שהשופטים מכירים את מישהו? אני הייתי בוועדה, מישהו הכיר אותי?
1: כן, אני חושב שהם מכירים את מי שמכירים. טוב, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה על התובנות הללו, צהריים טובים.
0: לכל עם ישראל.
1: להתראות, להשתמע. אנחנו רוצים עוד להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים ממש עוד כמה דקות.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571 דן, כפוף לתנאי החברה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
10: 088-650-008.

0: כן, חזרנו לכם 1:45, עכשיו אנחנו לתוכן שיווקי, אבל האמת תוכן שיווקי מעניין וחשוב וקונקרטי, לצד הורדת הריבית של שום, שצפויה להשפיע לטובה על נוטלי המשכנתאות ומחזירי ההלוואות, יש גם שינוי מבני בדרך שבה אנחנו צריכים לקבל, לבקש משכנתאות מהבנקים. מי שנמצא איתנו כדי להסביר את הדברים הללו זה איתי ניסים, ממנכ״ל אינסוף פתרונות משכנתה, חברה מובילה בתחום הזה שיכולה גם לסייע לכם לבנות את ההלוואה האופטימלית עבורכם, אבל לפני שנדבר על ההצעות של אינסוף פתרונות משכנתה, בואו נדבר קצת על השינויים הללו. שלום איתי, צהריים טובים.
1: שלום זיו, מה שלומך?
0: שלומי טוב, בואו נתחיל מלהבין מה קובעות התקנות החדשות ואיך זה משפיע על כל מי שלוקח הלוואות, משכנתאות.
1: אוקיי, התקנות החדשות בעצם באות להגביל מימון נוסף. זה שינוי משמעותי, אפילו דרמטי. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת, כנראה שיקבלו סירוב מהבנק, ואני אסביר. לאחר שהתקנה החדשה תעבור, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, כמו שנעשה עד היום, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות וכל ההחזרים החודשיים. אם סך ההחזרים עוברים את 40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף. ואני אתן דוגמה מספרית שהיא יותר פשוט. ניקח משפחה שמכניסה 20,000 שקל, זה אומר ש-40% מההכנסה שלהם זה 8,000 שקלים. במידה וההחזרים היום על כל ההתחייבויות עומדים על 8,000 שקל או יותר, זה אומר שהם כבר במקסימום, הם לא יקבלו משכנתה נוספת. לכן מי שמתכנן לקחת מימון נוסף, צריך לעזר בגורם מקצועי על מנת לעבור את המשוכה, ואני אוסיף, שלנו יש הדרכים והפתרונות לאשר מימון בנוסף למרות ההגבלות.
0: כן, זה כל כך חשוב, כי אתה ניגש, אתה שומע, אוקיי, 40% אתה לא יכול לעבור, אבל לדוגמה, מי שיש לו קרן השתלמות שעוד מעט נפרט, או הלוואות עם מקור פירעון חיצוני, או הלוואות שמסתיימות בקרוב, כל מיני פרטים טכניים כאלה שמאפשרים בכל זאת לקבל את ההלוואה, כדי לדעת אותם צריך יש מקצוע, שבוחן את התיק וניגש איתך לבנק ויודע לתת את התשובות הנכונות לבנקאי.
1: חד משמעית, צריך לדעת לבנות את התיק ולדעת להגיש אותו, וכמובן לדעת איך להתנהל מול התקנות החדשות, שהן בעצם מגבילות מאוד קבלת מימון נוסף.
0: מה בודקים? איזה מידע מי שמגיע לאינסוף פתרונות משכנתה? מה נדרש להציג? מה בדיוק אתם מחפשים? איך עוזרים למי שנתקל בדילמה הזו?
1: תראה, אנחנו בעיקר פונים למי שיש משכנתאות, בסדר? משכנתאות והלוואות, אנחנו יודעים לבוא ולנתח את המשכנתה ואת ההלוואות אל מול ההכנסות, אנחנו בעצם לוקחים את כל ההתחייבויות של הלקוח, עושים בדיקה מקיפה ובונים לו תוכנית פיננסית שתתאים לצרכים שלו. אם זה מבחינת התקופה, מבחינת ההחזרים החודשיים, מבחינת הריביות, אנחנו ממחזרים את המשכנתאות, משפרים את המשכנתאות, מורידים את ההחזרים, וגם באים ומאחדים את כל ההלוואות להלוואה אחת הרבה יותר נוחה, על מנת של הלקוח יהיה אוויר לנשום כל חודש.
0: יפה. אז בוא נדבר תכלס. מי שמתקשר עכשיו עליכם, כוכבית 5970, מה, אתם ישר מבקשים כסף, קובעים פגישת ייעוץ ויש לה מחיר?
1: לא, ממש לא. אנחנו קודם כל עושים בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו בודקים באמת אם ניתן לשפר את המצב. אם אין פתרון, אנחנו לא נבוא ונציע את שירותנו כמובן. אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בחודש, אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות שלנו. זה אומר שאצלנו התשלום הוא רק בסוף התהליך, רק במידה וקיבלתם את מה שהתחייבנו. לכן תמיד אני מציע לכל מי ששומע אותנו לחייג לכוכבית 5970, המומחים שלנו יעזרו לכם למצוא את הפתרון הנכון ביותר עבורכם.
0: כן, אתה יודע מה, אני אסיים בחוויה האישית שלי, שוב, אתה יודע, כשאתה הולך לקנות פלאפל, אתה לא צריך יועץ, אתה מבין מה אתה קונה. משכנתה זה אירוע מסובך, זה החלטה סופר חשובה, החלטות שמתקבלות קשה ויקר מאוד לשנות אותן בדיעבד. והפער בין מה שמשלמים, אם כבר משלמים ליועץ משכנתאות כמו מהסוג שאתם מציעים באינסוף פתרונות משכנתה, לבין המחיר של טעות שעושים במסע ומתן הזה מול הבנק, הוא בלתי נתפס. ולכן כל מי שמה שנקרא יודע מה טוב לו, תלכו לבנק עם יועץ, לדוגמה כמו אלה שמוצאים על ידי אינסוף פתרונות משכנתה. איתי ניסימי, כוכבית 5970, זו דרך להשיג אתכם, תודה רבה על הדברים.
1: תודה זיו, חשוב לציין שזה חוסך מאות אלפי שקלים בסוף תקופה לבעלי משכנתאות והלוואות קיימות.
0: יפה. אז כמובן הייעוץ הוא חיוני ומהותי. תודה רבה על הדברים איתי. אנחנו מתקדמים, חוזרים לתוכן האורגני. איתנו צביקה כהן, אביו של סמל ראשון בן כהן, השם קום דמו. שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: אז בן כה, גיבור ישראל, נפל בקרב בדרום לבנון, ואתם עכשיו מסיים, לא מסיים, אתם עוסקים בהנצחה שלו, בין השאר באמצעות הקמה של שלוחה חדשה של מכינה קדם צבאית. תספר לנו.
2: כן, אנחנו בימים האלה ממש עובדים ועמלים על שלוחה חדשה במכינת נחשון. אחד נחשון היא מכינה ותיקה מאוד בישראל, 30 שנה, ושלוחה בלהבים, שלוחה חדשה שתיקרא על שמו, שם בן. בן היה אדם שמאוד מאוד אהב את הארץ, מאוד האמין בערכי המנהיגות והנתינה לאחר והעזרה לחלש, וכל העולם הזה של לעשות בשביל האחר ולהיות למען. בן היה בן אדם עם המון שמחת חיים, ולצד זה מאוד מאוד האמין בערכיות ובאהבת הארץ, ולצערנו גם על זה הוא נפל. חבר טוב, אדם ש... תמיד, תמיד מחפש איך לעזור לחלש ולאחד בין קבוצות. ומן הסתם החיבור היה אך טבעי ברגע שנפגשנו עם אנשי המכינה ולמדנו על ערכיה, ואנחנו בימים האלה עמלים על הדבר הזה.
0: יפה, הוא עצמו היה בוגר המכינה. איפה נמצא הסניף העיקרי של המכינה?
2: המכינה יש לה ארבעה סניפים. יש במקווה ישראל, יש בשובל, יש בסדרות, ועכשיו יש גם בלהבים. בדיוק מה ששאלת, כמו שאתם יודעים, בתקופה, בשנים האחרונות, עולם המכינות גם תופס הרבה מאוד תאוצה, ובן תמיד דיבר על זה שהוא לא הכיר את זה כמו שצריך, ובערך תוך כדי המסלול, בן תמיד דיבר על זה שאם הוא היה מכיר, הוא היה חייב לעשות את זה, והוא היה שותף לתוך דבר כזה. בן היה בן אדם מאוד חרוץ, מאוד נחוש, הוא סבל מפציעה לא פשוטה לפני הצבא, הוא הסתיר אותה בצבא אפילו, הוא הצליח לעבור את הגיבוש לסיירת, גם תוך כדי סבל מפציעה שכמעט וגרמה לו לא להיות, לא לסיים את ההכשרה, והלך לטיפולים פרטניים כל הזמן, אישיים, כדי באמת להצליח ולעשות את הכל, ובעזרת הקריזמה שלו והמנהיגות שלו והדבק שהוא היה בשביל הצוות, הוא הצליח בענק, ואנחנו עכשיו כאמור רוצים, אנחנו החלטנו כמשפחה להנציח לא את המוות, את החיים. זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו, ואנחנו רוצים לגדל את המנהיגים הבאים, את הדורות הבאים שיהיו על פי הערכים וההתנהלות של בן. ושיהיה לנו טוב פה, שיהיה לנו טוב, ושבעזרת השם בעוד כמה שנים נראה הרבה מאוד אנשים שגם גדלים לאור הערכים האלה.
0: צביקה, ספר לנו על הקרב שבו הוא נפל בלבנון.
2: בין חברים שלו בסיירת היו בבית ליף, בדרום לבנון. הם היו במסגרת בעצם לכבוש איתור מסוים. פתחה לאמש, אחד החברים של בן כמובן נפצע, הם שיבו אש, צערנו בן נפל, וצוות נוסף של הסיירת גם בו נפלו עוד שלושה לוחמים. ברצוף סמוך, קרב שגם הציגו לנו אותו במהלך השבוע האחרון, קרב הרואי, שבאמת כל הלוחמים שם עשו הכל, ובין מן הסתם בתור מישה בפלוקת החוד עשו את הכל כדי לעמוד במשימה, וגם אחרי שבן נפל, המסר שלנו היה מאוד מאוד ברור לצבא, שסיימו את המשימה, שהחברים של בן, שהם המשפחה שלנו, עשו את הכל, הכל, כדי לעמוד במשימה, ואחרי לחזור למשפחות, לחבק אותם, כי הם כל כך רצו לבוא אליהם, אבל אמרנו קודם כל למשפחות, לתת חיבוק לאבא, אמא, לאחים, ולהגיע, והם משפחה שלנו מאז, וזהו.
0: יפה.
2: בעולם הזה.
0: טוב, כמה תלמידים צפויים לעבור מדי שנה בשלוחה החדשה של המכינה, אחרי שתתבסס?
2: השלוחה, זה כבר השנה, השלוחה היא, בכל שלוחה בלהבים יהיו כ-50 חניכים, וגם כל מה שאנחנו עושים במיזם הזה בעצם הוא באמת לאפשר, שתעד קודם כל אנחנו מאוד רוצים לייצר מלגות לאנשים שפחות יכולים לאפשר לעצמם את זה, ובאמת אחרי שעוברים את הסינון של המכינה, היום עשרות רבות של ילדים יש על כל מקום אחד פנוי במכינת נחשון, ולכן אנחנו היינו שמחים מאוד לתת מלגות, ואנחנו רוצים לפתח שם תשתיות גם על בסיס אורו ומורשתו של בן, כמובן פעילויות חברתיות ומיזמים חברתיים, ויש גם חורשה מאוד גדולה מאחורה שאנחנו הולכים להקים שם ממש מרחב של זיכרון ולמידה.
0: יפה, אז איך עוזרים לכם לסיום?
2: אפשר להיכנס בגוגל בכל מקום, הנצחה בן כהן, זה עולה ישר ואפשר להיות שותפים, ובאינסטגרם, רימנבר.
0: מצוין. צביקה כהן, אביו של סמל ראשון בן כהן, השם יקום דמו. הנצחה בן כהן, מכינה, שלוחה של המכינה בלהבים. תודה שהיית איתנו, יום טוב.
2: תודה, תודה רבה לכם.
0: זריז, נגיד תודה גם לשלום מנדל שערך, לבטל בנימין שהפיקה, למיכאל אנקרמן המפיק באולפן, ולבר אמור ועד הצרפתי הטכנאים, להציג זה ולדיגיטל. אני הייתי זיו מאור, עוד מעט דיבורים כמו חול, ואני אתכם שוב בעזרת השם ביום עד הלילה, להשתמע.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: כל יום בין 2 ל-4,
5: דיבורים כמו
6: ככה, רפי רשף,
7: כן.
6: שים לב, כן. כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו, שים לב.
8: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן.
9: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
8: הצליח, יותר מזה. איש של אנדרסטייטמנט.
6: רק אתם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
10: ניסינו. וזה לא הצליח.
6: לא הלך, לא הלך.
4: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
11: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
12: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
13: אנחנו הרוב!
14: זה מהות הדמוקרטיה.
4: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
19: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
23: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
24: התנאים בדן? 100 מ-100.
25: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
24: 100 אומרים לכם.
25: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
26: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
27: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
28: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
29: מעולה.
28: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
29: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
28: קייק?
29: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, עכשיו שתיים באולפן, זיו מאור. כוחותינו חיסלו בעזה מחבל נוח'בה שהיה ראש חוליה שפעלה בקיבוץ נירים בטבח שמיני עצרת. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי לאורך המלחמה פיקד המחבל שחוסל על תקיפות נגד כוחותינו ועל אימון מחבלים חדשים. במקביל, כוחותינו תפסו משלוח של אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך אלפי פירות אננס שהובל לרצועה במשלוח הומניטרי. צה"ל החרים את המשלוח ואת המשאית שהובילה אותו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מבחינתו מזכר ההבנות מול איראן מת. הוא כינה את האיראנים חבורה של חלאות והוסיף, בזבזנו זמן רב איתם, הם לא קשירים. גורמים המקורבים לשלטון באיחוד האמירויות פרסמו הערכות על תקיפה אמריקנית נרחבת הצפויה הלילה בטהרן. בעקבות ההסלמה ממליץ האיחוד האירופי לחברות תעופה מהאיחוד שלא לטוס במרחב האווירי של איראן ועיראק. שר המלחמה האמריקני פיט אקסס, שהיה אמור להגיע היום לישראל, ביטל את ביקורו, ככל הנראה בעקבות המתיחות במפרץ הפרסי. במקביל התגולל טראמפ על ספרד, בנאומו בוועידת נאטו כינה את הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס אנשים רעים, והורה לשר האוצר האמריקני לעצור את כל הסחר מולם. לעומת זאת גם נתניהו וגם ארדואן זכו בנאומו לכינוי נהדרים. יושב ראש ארגון המורים בחינוך היסודי רן ארז מאיים לא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה. ארז טוען כי מורים צריכים לקבל שכר גם בגין ימי עבודה שבוטלו בגלל המצב הביטחוני, וכי קריאתו של שר החינוך קיש לפתור את המחלוקת בבית הדין לעבודה מידע שמורים לא מעניינים אותו כדבריו. המועצה האזורית בנימין הודיעה על הקמת יישוב חדש, נטוף, במערב האזור. בהודעת המועצה נאמר כי זהו היישוב החילוני הראשון המוקם באזור מאז שנות ה-80, וכי הגיבוש הקהילתי ופיתוח התשתיות נמצאים בעיצומם. הריסת בנייה בלתי חוקית במגזר הבדואי בנגב זינקה בשלוש השנים האחרונות ב-81%, כך עולה מנתונים שהוצגו היום בוועדת הפנים של הכנסת. השר בן גביר פרסם הודעה בנכתב, מי שבונה לא חוקי אני הורס, צריך להחריב את כל הבתים הלא חוקיים שיש בנגב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום נאה ומידות החום רגילות לעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור ברמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: הלו, הלו, להתעורר.
9: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, יום רביעי בשבוע.
1: יום רביעי הגיע.
0: מה נשמע?
1: יופי, מה קורה? מה
0: השם? איתן?
1: איתן אורקיבי.
0: איתן אורקיבי או איתן אורקיבי?
1: מה שאתה רוצה. איתן.
0: כמו חול.

0: טוב, בוא נראה מה יש לנו היום בדיבורים כמו כן. חול, יש לנו ככה, נשמע את אורי מסגר.
1: מעניין מאוד.
0: את כספי, את נתניהו.
1: ראוי, יופי.
0: עם אדר מוכתר. פינת האולפנומטר עם אפי מורדכי.
2: יש.
0: דיבורים כמו חול.
3: דיבורים כמו חול.
0: מה נשמע?
1: מה שלומך, שי? מה קורה?
0: שלומך?
1: איך אתה חש? איך אתה...
0: תראה, אני... זה ימים לא קלים, כי בכל זאת אתמול מצרים הפסידה.
1: כן.
0: שזה היה קשה מאוד.
1: נבחרת שאתה אוהד, ולמרות שהבנתי שהמאמן שלהם, יש לו אירועים אנטי-ישראלים כאלה.
0: שמע, אני חייב להגיד לך משהו. אני, הרי אני לא איזה אוהד כדורגל, אני אוהד כדורגל גדול מאוד.
1: כן.
0: אבל אני כן, כשאני רואה את זה, אני אומר, אני לא... אני רוצה לנתק את הפוליטיקה, ואני רוצה ספורט. אבל אנחנו כל היום בפוליטיקה, למה גם לתוך הפוליטיקה אני צריך להכניס עכשיו, סליחה, הפוך, לתוך הכדורגל, את זה שבעצם הם איסלאמים, והם איסלאמונאצים, והם לא לב, וזה מצרים. אני לא רוצה כשכל דבר יהיה, אני רוצה כדורגל.
1: אני מאוד מבין אותך, אבל זה לא שכאילו... במשך שנים הסתובבת ואמרת, אני פשוט חולה על כדורגל מצרי, אני כבר מחכה למונדיאל לראות איך המצרים האלה.
0: לא, ברור שלא.
1: פתאום הפכת להיות אוהד של הנבחרת.
0: לא, אני לא אוהד של הנבחרת, אבל במשחק שבו...
1: תסכים איתי שזה מוזר, שי.
0: איך זה מוזר אם אני מצרי?
1: אה, נכון, נכון, נכון, שכחתי.
0: זה הבעיה שלכם.
1: זה המולדת.
0: אתם לא מבינים את זה.
1: זה הקשרי מולדת, זה השורשים, זה השורשים, סליחה, אתה צודק.
0: אתה יודע מי יכול להבין את זה?
1: נכון, מי?
0: מי? רק מצרים. עכשיו הנה הודעה שקיבלתי, כי הבוקר היה לי מריבות קשות.
1: כן.
0: הנה הודעה ששלח לי הבוקר.
1: כן.
0: מצרי, תקשיב טוב,
1: מצרי,
0: בבקשה.
1: אוקיי,
0: מצרי,
1: אוקיי,
0: בבקשה.
4: סבח אלחיר, ישי, סבח אלפול. אנא מסרי זייק. קוראים לי משה ניר, אני מבאר שבע. סחפי זייק, עיתונאי כמוך, בערך בן גילך. ואני אוהד מצרים מושבע.
1: וואו.
4: כל הכבוד לך על העמידה איתנה הבוקר ברדיו.
1: וואו.
4: שיחקת אותה, אני מחזק אותך. אני בעצמי רבתי עם חברים אתמול, שמחתי בגולים של מצרים.
1: גם אני.
4: התבאסתי בניצחון של ארגנטינה.
1: לא עד כדי כך.
0: אתה מבין שמצרים, אין לנו מה לעשות.
1: לא, אני שמחתי בניצחון, בגולים, כי זה היה הפתעה, ואנדרדוגים, ואיך קוראים לו, מוחמד סלאח?
0: סלאח הזה, שחקן.
1: כן, הוא היה קריזמטי כזה, והיה שם איזה אשור אחד, חמוד, נכון, חמוד. ויש שם פתחי.
0: פתחי.
1: יש שם פתחי, אז בכלל, כאילו...
0: אני אגיד לך איפה הבעיה הייתה עם העניין הזה של פתחי. אני הרי מכיר את פתחי היטב.
1: את הפתחי הזה.
0: הפתחי שלנו, אני מכיר אותו היטב.
1: הפתחי, נכון.
0: הפתחי, כן. ואני מסתכל, אני שומע את המשחק.
1: כן.
0: ואז הוא מתחיל להגיד, פתחי, פתחי עם הכדור. ואני אומר, פתחי עם הכדור, פתחי, פתחי עם נקניקייה מקסימום בזה, במזנון. ואז הוא אומר, פתחי פורץ קדימה. ואני אומר, אחי, פתחי מקסימום מסתרך מאחורה. על מה אתה מדבר? זה לא עובד.
1: כן.
0: אבל, אבל, כן, חמד פתחי. מה אתה מראה לי? סטטיסטיקות.
1: כן. אז תראה, אני מוכרח להגיד שגם אני אתמול ראיתי, והקריזמה של מצרים כבשה אותי, ונהניתי לראות את ההפתעה, למרות שהתבאסתי, כי אני בכל זאת אוהב את מסי, ואני כאילו לא...
0: כולם אוהבים את מסי, נו, די.
1: בסדר, לא אכפת לי להיות בנאלי.
0: אני אוהב את מסי, אני אוהב את מסי, אני אוהב את אריק איינשטיין. זה כמו להגיד, אני אוהב את אריק איינשטיין.
1: לא, יש לי עכשיו חדש, יש לי עכשיו חדש. עכשיו אני יודע כבר, עד עכשיו רציתי שארגנטינה יהיה אלוף עולם. עכשיו אני יודע מי אני רוצה שיהיה אלוף עולם ויניף את הגביע. איך קוראים לו? אבל הלאה הזה, הלנד. הנורווגיה. נורווגיה.
0: למה נורווגיה?
1: אני אוהב את, את היצור הזה. את
0: הענק הזה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לו שיר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הלנד, הלנד, הלנד. פעם ברפרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: חשבתי...
1: כן.
0: הבנתי
1: אותך. האחיינים, האחיין המדהים שלי יואל, שהוא בוגר אקדמיה, לא בוגר, אבל הוא היה באקדמיה לכדורגל בספרד, הוא מכניס אותי לעולם הזה, הוא נותן לי פרשנויות, אתה לא מבין איזה כיף זה לראות משחק איתו, אתמול ראיתי איתו משחק, פתאום קיבלתי, הוא הסביר לי איפה סלח משחק, והשחקנים של מצרים הוא מכיר אותם.
0: אני לא מכיר אותך, מי זאת? מי את? מי זאת? מי נמצאת כאן מולי?
1: אה, הנה!

0: זה, עצור, עצור. זה הבן אדם שישב פה לפני יומיים שלושה ואמר, אני לא רואה, זה לא מעניין אותי, אין לי עניין בכדורגל, אני לא מעניין אותי. תראה איפה אתה עכשיו.
1: ואתה רואה, זה בהשפעת האחיין שלי, יואל.
0: זה סוחף.
1: זה סוחף מאוד.
0: זה סוחף.
1: והוא הסביר לי על הלנד הרבה דברים, וגם הלנד למשל דיבר עם אחד החטופים שלנו שחזר.
0: וואלה?
1: כן.
0: וואלנד?
1: כן.
0: הלנד?
1: ממש בחור טוב,
0: וואלנד?
1: בחור טוב, ויש לי עוד סקובי שבכך.
0: לא, הוא מתעלם מהבדיחות שלי, אני לא רואה, הוא כל כך באובססיה עכשיו בכדורגל, שהוא מתעלם מהבדיחות שלי. הוא אומר, אני אומר לו, מה אמרתי עכשיו? עכשיו אני שמר לי דבר. במקום וואלה, הולנד, אמרתי וואלנד, והוא לא צוחק. כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. עכשיו זה כן מגיע לי על זה לפחות. לא, לפחות. וואלנד, והוא ממשיך, הוא ממשיך, לא מעניין אותו.
1: טוב, זהו, סיימתי. לא, עוד דבר אחד אחרון.
0: אני לא אוהב את הגרסה הזאת שלך.
1: יש סרטון, זהו, ואני מסיים.
0: אני לא אוהב את הגרסה הזאת שלך.
1: רגע, בסדר, ואני מסיים.
0: אני מתנצל, אני לא יושב פה עם ארס תדמור, שתחן לי על הבוקר כל התוכנית. מסי, מסי, מסי, מסי.
1: לא, אני לא במסי.
0: ואז אני בא לפה עכשיו, וגם אתה בא תוכן לי מסי, מסי, ותרדו ממני.
1: אהלנד, אהלנד,
0: אהלנד. אהלנד, אהלנד, אהלנד. תרדו ממני, אני מצרים, לא, כבר לא
1: נכון. אין, לא, אבל הנה, הדבקת אותי גם במצרים, אז זה כל הכבוד לך.
0: מה?
1: גרמת לי, אני אומר, הדבקת אותי גם במצרים, הייתי סימפטי עליהם.
0: תגיד לי, תגיד לי, בוא אני אשאל אותך, לא, אתה לא מבין, אתה סתם עושה כאילו אתה מבין, אני אשאל מישהו שבאמת מבין את אור.
1: בבקשה.
0: תגיד לי, יש עוד קבוצה היום במונדיאל שיש לה מתפרצות מדהימות כמו של מצרים? תודה.
1: לא, לא היה דבר כזה.
0: אין דבר כזה. יש להם
1: מתפר... מבין כל השני משחקים שראיתי, מצרים,
0: אני ראיתי,
1: וואו.
0: אני ראיתי
1: וואו,
0: יותר
1: איזה
0: משחקים.
1: סופה על המגרש.
0: המתפרצות שלהם, הרגע הזה שהם
1: נכון.
0: פתאום לוקחים את הכדור ועפים קדימה, כן. אני לא ראיתי הקבוצה
1: נכון,
0: עושה את זה.
1: נכון,
0: זה...
1: אפילו אני שלא מבין מה אני רואה. באמת אני אומר לך זה...
0: כמו שערה, נכון. והארגנטינאים מאחורה כאילו אומרים, מה קרה? באמת. איפה הכדור? מי לקח את הכדור? הוא כבר נמצא במגרש. אתה רואה שהם הלכו לאיבוד. כאילו... זה מטורף, ההוא הקטנצ'יק הזה שרץ, זה חסה, איך קוראים?
1: לא משנה. אני זוכר את אשור.
0: טוב, אבל בוא, עזוב את זה. עד כאן מונדיאל היום.
1: עד כאן.
0: ומי כאן, חברים, חברות, שימו לב. מי מגיע ל... מה? רגע!
1: רגע!
0: אתה מלחיץ אותי.
1: בסדר, בלי לחץ, רגע.
0: אתה מלחיץ אותי.
1: רגע.
0: אתה יודע מי מגיע לארץ?
1: מי מגיע לארץ?
0: להופעות.
1: להופעות?
0: אתה לא תאמין.
1: מי?
0: הזמר האהוב.
1: חוליו?
0: כמעט, כמעט.
1: אנריקו מסיאס?
0: אתה באזורים של האנשים.
1: כן.
0: אנגל במבי קפנדלנדינק.
1: יו, פמפר בינקם בלה בלק.
0: לא. אנגל ברדט. פמפרדינדינק.
1: כן.
0: אנגל ברט. המפרדינק. דמות של מסרטים מצוירים.
1: המפרדינק,
0: המפרדינק, המפרדינק, המפרדינק.
1: הוא כזה קלאסיקה של פעם,
0: מה זה פעם? הוא לפני המפץ הגדול, לדעתי.
1: זה כאילו כל הדור הזה של סינטרה, סדקה, כל האלה, נכון?
0: הוא מהדור הזה, הוא באמת זמר פה בריטי מאוד מאוד ותיק.
1: נכון.
0: ולמי שלא יודע, מי שלא מכיר את השירים שלו,
1: צריך, אתם מכירים את השירים שלו גם אם אתם לא יודעים שזהו,
0: בדיוק. לא, זה סליחה, סליחה. לא לזה התכוונתי.
1: שי, תשאיר לנו שיר.
0: אוקיי, אוקיי. Please release me, let me go.
1: הוא די, זה הוא?
0: לא, זה אלוויס. A man without love. כנראה שאני גם לא מכיר שיר.
1: לא, אתה מכיר, אתה מכיר. אני רוצה ללכת להופעה הזאת. מתי הוא מגיע?
0: די, אתה לא הולך...
1: מתי הוא מגיע?
0: לפני רגע יושב פה ומשחק את הכי גבר. אני כדורגל, מסי.
1: לא שיחקתי יותר גבר.
0: פתאום הוא רוצה ללכת להופעות של אנגל בלננדנדנדנדנק. הוא בן 90.
1: מה?
0: וואו. רק בשביל הסיכוי שהוא ימות באמצע ההופעה על הבמה שווה ללכת. רק בשביל להיות ברגע הזה שהוא מת על הבמה, הוא שר, פליז ריליס מי...
1: אתה יודע שזמר שאני מאוד אוהב, טורקי. נפטר באמצע, תקשיב רגע, נפטר, לא נפטר, מת באמצע תוכנית טלוויזיה שעשו לכבודו כמו חיים שכאלה.
0: יואו.
1: כן, זמר ענק, קוראים לו זקי מורן.
0: האמת שאני אגיד לך את האמת, למות בחיים שכאלה, זה הדבר הכי עילאי שיכול להיות.
1: הוא הרגיש לא טוב, הם הביאו לו את המיקרופון הראשון שהוא שר בו את השיר הראשון שלו ברדיו.
0: הם הרגו אותו, הוא התרגש.
1: הוא נורא התרגש, הוא היה כבר מאוד איזה. הוא הרגיש לא טוב, פונה לחדר האיפור, ויצא משם בסקית. כן, זמר ענק, ענק, ענק, זה כימורן.
0: איך קוראים לו?
1: זה כימורן.
0: שהוא שר בטורקית?
1: טורקית, כן.
0: ומה לך באיזה?
1: הכרתי אותו באיזושהי... בבקשה. ממש מצטער.
0: אתה יודע, ככל שהזמן עובר, מתגלים עליך דברים.
1: אתם צריכים לראות את הפרצופים שאני מקבל.
0: הדברים שמתגלים על האיש הזה, פתאום הוא מעריץ איזה זמר טורקי שמת על הבמה. מה, אתה באת? טוב, בוא, הפותחן. הפותחן! אוקיי, בסדר גמור, יאללה, בואו נתחיל עם הפותחן. אנחנו עדיין עם הפודקאסט, אתמול השמענו קצת, היום נשמיע עוד קטע.
1: כן.
0: מתוך הפודקאסט של גיא פלג ביחד עם אורי מסגב.
1: אורי מסגב, כן. כן.
0: שני טרללות.
1: שילוב, זה שילוב.
0: איזה שילוב.
1: וואו.
0: וואליה. שיושבים. שמע, זה שילוב
1: באמת. שיחות מן האגף.
0: כן, מן האגף הסגור. אז אוקיי, בוא נשמע את אורי מסגב, מלקק קצת לגיא פלג.
1: אוקיי.
2: אני מצטער, אני מדבר מדם ליבי. אני לא מצליח לישון בלילה שאני רואה את ההסתה נגדך. אני לא מצליח להבין במה חטאת. אתה עיתונאי, פרסמת חומרים שהיו חייבים להתפרסם.
0: אין. זה אנשים האלה... כאילו, אני אומר לך, אני, הם, אין לי מה להגיד על זה בכלל.
1: זה כבר קולט.
0: מה זה חומרים שחייבים להתפרסם? סרטון ערוך משני סרטונים שונים, זה משהו שחייב להתפרסם.
1: זה אפילו לא הסרטון, גם זה הקומנטרי שלו שעשה את כל האירוע הזה, משהו ניסה להגיד שיש בו ואין בו כל כך, או לפחות אומרים שיש בו.
0: אתה יודע מה, תפרסם. חייב לפרסם את מה שיש באמת, לא את מה שאין.
1: אני מת על ההתעממות הזאת מכל הצדדים, כאילו הם לא מבינים מה רוצים מגיא פלג.
0: כן, אני ממש אמור מהסטן.
1: מאיפה זה מגיע כל הרוע הזה?
0: וואו, מה עשית?
1: זה רוח המפקד, זה רק מלמעלה. כי הרי אתה לא עשית שום דבר שאף אחד לא היה עושה.
0: זה ביבי. והוא מקבל את האורות האלה מיאיר. במיאמי הוא שולח לו את הרוח המפקד של המפקד. אתה יודע איזה רוח יש במיאמי? אש חם עכשיו במיאמי. טוב, מה שנעשה עכשיו זה נצא להפסקה קצרה של פרסומות.
1: אוי, זה יפה מאוד.
0: תודה. בהמשך יש לנו עוד שלושה קרחים.
1: ארבעה.
0: נכון.
1: כן.
0: ארבעה.
1: שנינו לא ישנו.
0: טוב, וגם אפי מרדכי, פינת האולפנומטר.
1: יש, עם כיפי.
0: יהיה לנו גם שיר כיפי. קיצור, בואו חבר'ה, בואו נמשיך. דיבורים כמו חול. גלי ישראל.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
8: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
9: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: Let's I'm digital.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: Let's איי דיגיטל.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: שמעת?
1: בטח.
0: שמעת מה אנחנו דורשים ממכם?
15: תתחברו לרוח העם.
0: זה אנחנו רוצים.
15: בזמן מערכה קיומית. מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם? מה קרה לכם?
0: טוב.
1: כן.
0: יאללה, כרך א' יוצא לדרכו, ובוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: האם אתה מוכן?
1: בבקשה.
16: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
17: מה השאלה פה?
0: תכף אתה תשמע בדיוק את השאלה. טוב, תמר אלמוג.
1: תמר אלמוג, היא
0: כתבת כאן 11.
1: כתבת המשפט שלהם,
0: אני חושב כתבת המשפט. אני חושב כתבת המשפט. כאן 11. שים לב מה היא אומרת, מה קורה אם בגץ עבר על החוק. האם אנחנו מחויבים.
1: בוא נשמע.
18: תגידו, למה אתם פריירים? למה אתם משלמים את הכנס הזה שהטילו עליכם? והחוב הזה לבנק שהם תבואו שתשלמו, למה שתשלמו אותו? הנה, הממשלה הודיעה היום שהם לא מקיימים פסק דין, כי הם לא מסכימים לו. אז ככה זה עובד עכשיו, ואתה יכול להחליט למה כן אתה מקשיב ולמה אתה לא מקשיב, כי הממשלה אומרת שבגץ רמס את החוק. עכשיו, זה לא בדיוק מדויק, בגץ פשוט אמר לממשלה שהיא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל נניח לצורך הדין שזה היה נכון, אז ככה זה עובד?
1: האמת שכן, זאת אומרת, אם אתה אזרח ביקורתי, אז אני חושב שכן. כלומר, אם בגץ יגיד לי לעשות משהו שהוא לא חוקי,
0: בגץ יגיד לך לעלות על הגג ולקפוץ.
1: כן, והוא יגיד שזה לא מידתי ולא חוקתי שאני לא אקפוץ.
0: אתה חייב לקפוץ, אחרת זה לא מידתי.
1: נכון. אבל נכון.
0: ולא חוקתי.
1: ולא חוקתי, שזה בדיוק.
0: ואתה לא רוצה.
1: אני מת על השאלות ההיפותטיות האלה. ואם עכשיו אני לא רוצה לשלם את החשבונות שלי, אז אני אעשה מה שאני רוצה.
0: זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר.
1: זה באמת אנלוגיה.
0: זה אחד לאחד.
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: אחד לאחד. נכון. אם אני לא רוצה, אם נגיד אני עכשיו, אני לא רוצה למנות את חברי הרשות השנייה שלי, האישית. כן, כן. יש לי בבית חברי רשות שנייה.
1: נכון, נכון.
0: ובגץ הורה לי.
1: נכון, אתה לא. אתה תעשה מה שאתה, מה שאתה מבין. אתה תעשה מה ש...
0: לא, זה פשוט לא יאמן. א', הם מציגים פה מצג שקרי. כל הזמן יש פה מצג שקרי על האירוע הזה בכלל.
1: נכון.
0: אין פה עניין בכלל שהממשלה לא מקבלת את החלטת בגץ. כי החלטת בגץ היא לא על הממשלה.
1: נכון.
0: החלטת בגץ היא לגבי הרשות השנייה, שהיא מוציאה לצו להמשיך בתפקידה.
1: נכון.
0: עכשיו, הממשלה לא אמרה, לא,
1: נכון.
0: לא תהיה רשות שנייה, למרות שבגץ אומר שהיא תמשיך בתפקידה. אנחנו לא מקבלים, מפרקים את הרשות. כן. זה להגיד, אני לא מקבל את הוראת בגץ.
1: נכון.
0: אבל באה הממשלה ואומרה, אוקיי, שתמשיך בתפקידה, אני לא אקבל את ההמלצות שלה.
1: כן.
0: אין בהוראת בגץ הוראה לממשלה לקבל את המלצות הוועדה.
1: נכון.
0: אז אין פה שום עניין של הממשלה לא מקיימת את המלצות בגץ. זה לא קיים בכלל. יש פה ויכוח בין, האם אני מחויב לקבל את החלטות הרשות השנייה? לדעתי לא, אבל אני לא יודע, אבל לא נראה לי שהרשות השנייה יכולה לחייב את הממשלה לעשות משהו, כי אז הרשות השנייה היא מעל הממשלה.
1: כן.
0: אז יש פה איזשהו דיון, אבל הדיון הוא לא האם הממשלה לא ממלאה את הוראות בגץ, כי הממשלה לא קיבלה שום הוראה מבגץ.
1: זה נכון. השאלה באיזה, א', נכון, וב', אני באמת שואל את עצמי, באיזה סנריו, פשוט באופן עקרוני אתה מצפה מעיתונאים או עיתונאי משפט שהם מסוגלים להיות ביקורתיים.
0: איבדת אותי ואתה מצפה מעיתונאים. שם זה נגמר השיחה מבחינתי. שאמרת, אתה מצפה מעיתונאים, אמרתי, אין מה לדבר עם האיש הזה, זה בוא נחזור לדבר על מסי.
1: כאילו, תתייחסי לעניין, כאילו, בגץ יכול לקבוע פתאום שהיעדר הרוב הנחוץ על פי חוק, אפשר לדלג מעל זה,
0: כי בא לבגץ לקבוע את זה.
1: תתייחסי לטענה של הממשלה, כי בכל זאת, הטענה של הממשלה, יש לה בסיס מסוים, כאילו, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
0: אתה אל תנסה בכלל להבין את הדבר הזה, כי אין מה להבין. אתה רוצה להבין? ניסיון הפיכה. זה מה שאתה אמור להבין. כן. ניסיון להעביר כן. סמכויות מהממשלה לשאר גופי מוקדי הכוח במדינה.
1: כן.
0: זה כל הניסיון פה. אז הנה בן כספית. רגע, אם כבר מדברים על בן כספית, רגע.
17: אז סיימתי.
0: אנחנו רק מתחילים איתך.
1: לא סיימת.
0: אתה לא
1: הולך לשום מקום.
0: שנסיים איתך, נגיד לך. וגם נוסיף ככה בשביל הכיף.
17: כמה אתה מטומטם.
0: אבל זה אחרי שנסיים איתך. טוב. טוב, פגוש את העיתונות. בן כספית בטוח בהרשאה שעמית כבר לא כל כך בטוח בה. תקשיב רגע.
17: הוא יודע שהוא יורשע בשלושה סעיפי מרמה והפרת אמונים. הוא יודע על מה אולמרט, הוא יודע על מה אולמרט הלך לכלא. הוא יודע מה הוא עשה. השוחד לא התווכח. אני מקבל את מה שהשופטים אמרו.
0: אז אין שוחד. הוא מקבל.
1: אז יופי, הוא יודע לקבל מה השופטים. הוא יודע לקבל. איזה יופי.
0: כל הכבוד. כל הכבוד לכבד כספי.
1: מה יהיה אבל גם אם במרמה והפרת אמונים? זה לא יהיה כזה... אתה יודע, נאמר...
0: אתה לא יכול לדעת, תשמע, יכול להיות גם שהם...
1: מה יהיה אם הם יזכו אותו באחד מהם, או שניים, או חס וחלילה שלושה? מה יקרה?
0: מה יקרה באופן כללי, או מה יקרה לבן כספית? זאת השאלה החשובה.
1: זה פשוט היומן, הם מתנערים מזה, כאילו זה לא היה. כאילו הם...
0: אתה שוחד עזוב, אתה יודע מה?
1: שש שנים תחנתי לכם שזה יצוק, ברזל,
0: עזוב,
1: זה,
0: יאללה, שכחו בטון, מזה.
1: לא חשוב, עזוב, יאללה, שלושה...
0: אל תהיו נודניקים, כן. ואתם נאחזים בשוחד.
1: בדיוק.
0: מה אתם נאחזים בשוחד? אומרים אני, לכם...
1: ואם אין... לא יהיה מרמה בהפרת אמונים, יש לו רפורט שהוא לא שילם. נכון. חכו, יש עוד דרך לעשות.
0: לדעתי... יש לו גם חוב על ארנונה מהבית ברחוב עזה. כי הוא אמר, אני לא אשלם ארנונה על עזה.
1: הוא לא חידש אחריות למקרר. נכון, מה אתה חושב?
0: יותר מזה, כשהוא קנה את המקרר, הוא לא התקשר להפעיל, ולא שלח את הטופס בפקס.
1: לא, זה פרשת המקור, זה לא...
0: זה פרשת המקור 2000. אתה זוכר שהיה מקרר על המקור 2000? זה כמו תיק 2000, פרשת המקור 2000.
1: תיק הפרישידר של ראש הממשלה.
0: לא, זה באמת, אני אומר לך, אנשים האלה, די.
1: כן.
0: בוא נשמע את ביבי מתוך הפטריוטים.
1: בבקשה? מתוך הפטריוטים?
0: כן.
1: אוקיי, בבקשה.
0: קצת מהחוש הומור של נתניהו, שבאמת לשמאל קשה איתו, כי כל דבר שהוא אומר בחוש הומור, הם מתייחסים אליו כאילו בצעות.
1: כן, כן.
0: כאילו, אתה יודע...
1: הם נעלבים מזה שהוא מתלוצץ.
0: כן, אסור לו להתלוצץ.
1: אסור, אסור.
0: הם מתייחסים ברצינות לכל תקשיב לזה רגע.
1: גם הכספי, אבל לא רק...
19: הכספי, קודם כל, הפסקתי, אתם פשוט לא זוכרים את זה. כשנבחרתי לראשונה לפני 400 שנה...
0: יפה, תקשיב. אבל מי סופר, גיא?
19: אני יודע שאתה לא סופר, כי אתה נהנה, זה בסדר.
0: תגובת השמאל, נתניהו שוב משקר.
1: שוב משקר.
0: זה לא 400 שנה, הוא לא נבחר לפני 400 שנה, נתניהו ממציא את ההיסטוריה מחדש.
1: פייק ריפורטר, העין השביעית וארגון בודקים.
0: כולם.
1: במהדורה מיוחדת, עוד פייק של נתניהו.
0: הערב במהדורה, האם נתניהו באמת כבר 400 שנה קיים כאן? עכשיו בטח הקונספירטורים, אמרנו לכם שיש אנשים שלא מזדקנים, והם חוזרים עוד פעם ועוד פעם בדמויות אחרות.
1: פעם דיברנו על התיאוריה הזאת,
0: יש את התיאוריה הזאת.
1: על מי אמרנו את זה? על דונלד טראמפ? על מי אמרו את התיאוריה? במי מתרכז את התיאוריה הזאת? יש להם עכשיו
0: דוגמה? לא, יש הרבה.
1: הרבה, נכון.
0: הרבה. כמעט כל שחקני הוליווד. הרבה מאוד פוליטיקאים, כולל טראמפ אגב, שהוא לפי התיאוריה שלהם, הוא בעצם היטלר.
1: הטראמפ הוא היטלר?
0: אתה לא יודע את זה?
1: לא, את זה לא ידעתי, ידעתי הוא, שהוא לא מת אף פעם,
0: ככה.
1: אז הוא בעצם חי כבר מאות שנים, אבל לא ידעתי שהוא
0: לא,
1: בעצם
0: לפי התיאוריה אדולף. ש... כן. לא, לפי התיאוריה,
1: כן.
0: אם אתה לוקח, אבא של טראמפ היה היטלר?
1: אבא של טראמפ היה היטלר?
0: היה
1: אוקיי.
0: היטלר המקורי.
1: אוקיי.
0: שאנחנו או... מכירים אותו קצת, אנחנו היהודים, יש לנו קצת...
1: יודעים מהאיש, שמענו עליו, בדיוק.
0: שמענו עליו. ואז... הוא הפך להיות אבא של, זה התיאוריה, okay. הוא השתנה, עשה את הזה, הפך okay. להיות אבא של דונלד טראמפ.
1: אוקיי.
0: Okay. איך קראו לו טראמפ?
1: פרד.
0: פרד טראמפ.
1: כן, רק בגלל ינון מגל שאומר דונלד בן פרד כל הזמן.
0: אוקיי. ומפרד, את פרד הפכו להיות טראמפ.
1: הבנתי.
0: אבל הוא עדיין אותו היטלר.
1: הוא אותו היטלר.
0: שלא מזדקן.
1: איזה יופי. זה מסתדר טוב, התיאוריה מאוד...
0: זה תיאוריה. אבל לא, אבל בוא נחזור רגע לחוש ההומור השמאלני.
1: כן.
0: שנתניהו מספר בדיחות, והם...
1: כן.
0: זה כמו... אין להם... השמאל איבד את חוש...

0: הוא רק בפרא. השיעבוד של בעלי החיים, שי, אני מצטער.
1: טוב, אחי,
0: גם לא בהומור, אוקיי?
1: בסדר, סליחה.
0: סוס הוא לא, וגם לא להשתמש בסוס כחומר לבדיחות. זה בעל חיים, ויש לו זכויות. תודה רבה.
1: סליחה, אז בדיחה אחרת. בדיחה אחרת.
0: תנסה בדיחה אחרת, אוקיי.
1: בדיחה בצחיקה. אבל זה בדיחה, אתה יודע.
0: בא לי בדיחה, אבל.
1: תתייחס לזה בבדיחות.
0: כן, בהומור, בהומור, אתה מכיר אותי.
1: תקשיב, בדיחה מצחיקה. ערבי,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא על רקע אתני, לא אצלי, לא אצלי, זה הקו האדום שלי, לא הומור אתני, לא אקבל את הגזענות הזאת, ובטח לא ערבי ויהודי, כי בדיחות אפרטהייד אצלי אין, אוקיי? זה לא מצחיק.
1: טוב, בדיחה אחרת.
0: אבל תן לי, זה בדיחה, בא לי לצחוק טוב ככה, אבל אתה יודע שאני בנדן של הומור שי, תן לי בדיחה,
1: קרא אותי בצחוק. אבל אתה קולט שזה בדיחה?
0: כן, הומור, בטח.
1: אוקיי.
0: תספר לי מה זה בדיחות שי, תשמח עם מי אתה מדבר שי.
1: תקשיב,
0: תקשיב.
1: איש אחד,
0: איש זה בסדר.
1: נכנס לרופא.
0: אוקיי.
1: אומר לו, דוקטור, כואב לי, כואב לי, כואב לי.
0: אוקיי, אני לא מת על זה שצוחקים על כאב של אנשים, אבל לא משנה, אתה תמשיך עם...
1: זה לא שצוחקים, אני צחקתי על הכאב.
0: אתה לא
1: יודע
0: על כאב של אנשים, כי עכשיו שי, בזמן שאתה עושה בדיחה, יש בן אדם אמיתי או בן אדם אמיתית שנכנס לרופא, דרך אגב, למה תמיד רופא לא רופא? למה לא רופא? אני לא מבין.
1: טקסי!
0: חייב להיות גבר רופא? לא, סליחה.
1: ביי.
0: נכנסת מישהי וכואב לה והוא עושה מזה בדיחה. וזה רק רופא, לא יכול להיות רופא אף פעם. לא, סליחה, לא אצלי. אני מצטער שאני לא אצלי.
1: זה מה שקרה לשמאל.
0: כן. כשהם לא מספרים את הבדיחה, זה לא מצחיק, והם כועסים על הבדיחה. אתה מבין, זה הקטע.
1: חברים, אנחנו רוצים למבזק מונדיאל.
0: אוי, זה נהדר.
1: נקבל סיכום של אירועי המונדיאל. מה היה? מי תקע?
0: טוב, על כך ועוד במבזק המונדיאל.
1: יאללה, בואו נצא להפסקה.
2: ועכשיו,
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלב שמינית הגמר במונדיאל 2026 סימן את הנפילה של הנבחרות מיבשות אמריקה, מתוך 7 נבחרות, 6 סיימו את דרכן בטורניר כשרק אלופת העולם ארגנטינה הצליחה לעלות לשלב הבא, אחרי מהפך מדהים מול מצרים. היבשת ששלחה הכי הרבה נציגות לשלב רבע הגמר היא אירופה, עם 6 נציגות, שזה פשוט נציגה אחת פחות מהסי שנקבע במונדיאל 1994, שהתקיים גם הוא בארצות הברית. שלוש המערכות של המונדיאל, מקסיקו, קנדה וארצות הברית, אומנם הותחו בשמינית הגמר, אך הן יכולות בהחלט להיות מרוצות מהאירוח שובר השיאים שלהם. עד כה פקטו את האצטדיונים יותר מ3.5 מיליון צופים, באחוזי תפוסה יוצא דופן של 99.7%, מה שמראה שהאירוח המשולש הראשון בהיסטוריה הוכיח את עצמו ובגדול. מעתה והלאה, כל המשחקים שנותרו במונדיאל התקיימו בארצות הברית בלבד. היום יהיה יום ההפוגה הראשון במונדיאל, ולא התקיימו משחקים. שלב רבע הגמר ייפתח מחר, בלילה, כשאלופת אפריקה מרוקו תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת. שתי הנבחרות נפגשו בחצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז הצרפתים יצאו עם ידם על העליונה. עד כאן להפעם, ישתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים.

0: פורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: טוב, תשימו לב אליי, תשימו לב אליי.
1: כן.
0: כי מיד כרך ב' עם שיר AI מצחיק, אבל תכף עוד קודם יש לי משהו שיווקי קטן. קבלו את הדבר הבא, באמת, אתם מכירים את הרגע הזה במהלך היום, שבו העומס פשוט מכריע אותנו, צריך להישאר חדים, ממוקדים, פגישות עבודה ארוכות, במיוחד עכשיו חופש והילדים בבית, ואז אתה נוהג שעות ממושכות בפקקים, ומחפשים את הערנות הזאת, ואז מגיעים הביתה וצריך להיות עם הילדים, וצריך לקלח וצריך להכיר, בקיצור, בלי אנרגיה למשפחה, הכל לא עובד. ובמקום להשלים את השחיקה הזאת, יש פריצה דרך מדעית ישראלית שמציעה פתרון חכם מדויק בדיוק לזה, קוראים לזה ויניה, וזה תוסף תזונה שמסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן כדי להעניק לנו את החדות ואת האנרגיה שאנחנו צריכים לאורך כל היום. איתי טל נמצא איתנו, מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, שלום, בוקר טוב. צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: אני כל כך ערני עם הויניה שאני מרגיש עדיין בוקר, אתה מבין? טוב, בוא נעשה סדר למאזינים שלנו, תספר לנו קצת מה זה בעצם ויניה.
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה. כל כמוסה שלוקחים בבוקר היא כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם מבחינת החומר הפעיל, ללא סוכר וללא אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים וראינו שמה שבעצם היא עושה היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם.
0: כן.
2: היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים שלוקחים את זה כבר שנים מדווחים לנו שמרגישים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו יודעים גם שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, גם בהתמודדות עם רמות סוכר כתוצאה מגיל ומטאבוליזם. המון המון יתרונות שיש לויניה. שהכנסנו אותם לתוך כמוסה אחת שלוקחים בבוקר.
0: וחשוב לציין שהוצאתם את הרכיבים הפחות טובים, שזה האלכוהול והסוכר, שאף אחד לא רוצה את כל הכמות שיש בבקבוק יין.
2: בדיוק, נכון.
0: יפה, יפה. תגיד, יש איזה, מה המינון המומלץ לויניה באופן קבוע?
2: כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שזה יתרון מאוד גדול בעיניי, כי לא תמיד בבוקר אנחנו מספיקים, ממהרים, עבודה, ילדים, אתה יודע, זה קייטנות עכשיו בקיץ,
0: סיוט, כן.
2: נוס מים, כמוסה אחת, ויוצאים לדרך.
0: יפה. תגיד, מה, הרי כל הסיפור הזה של ויניה מבוסס על בעצם משהו, על הפרדוקס הצרפתי, שמכירים אותו כבר מאות שנים, שהצרפתים תוכנים את האוכל הכי שמן, הכי... ונשארים בריאים, והתברר שזה קשור לזה שהם שותים מלא מלא יין.
2: נכון, החומרים הפעילים שיש בתוך היין האדום נקראים פוליפנולים. הם בעצם החומרים שראו שהצרפתים, למרות כמו שאמרת שהם אוכלים תזונה שיתירת שומן וקולסטרול, הם עדיין מרגישים טוב, הזרימת דם שלהם תקינה, וראו שזה קשור לנושא של היין האדום. על זה בעצם ויניה מבוססת, לקחת את החומרים הפעילים, להעצים אותם. החומר הפעיל מועצם פי 100 בכמוסה אחת מאשר בענב עצמו. לשים את היתרונות האלה בתוך כמוסה אחת וליהנות מזה, כמובן לשמור על הבריאות שלנו ועל איכות החיים שלנו.
0: תגיד, אוקיי, בוא תספר לנו איך אנחנו משיגים את ויניה ותן איזה הטבה מיוחדת למאזינים.
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה ושליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע. תתקשרו אלינו כוכבית 8360, אנחנו פה.
0: יפה, ואני רק אציין שקודם כל זה פיתוח ישראלי, כחול לבן, בסטנדרט עולמי, עם כשרות מודרת של בדץ העדה החרדית, זה פה, זה משלנו, שזה תמיד מומלץ בעיניי, תמיד. טוב, הצטרפו לשינוי, כבר מהיום, חייגו עכשיו, כוכבית 8360, תתחילו להרגיש חדים, מלא אנרגיה בכל רגע ביום, אל תפספסו, כוכבית 8360, ויניה, עכשיו אפשר לנסות אותו גם, שזה בכלל כדאי. איתי, תודה רבה.
2: תודה רבה, שי, תודה רבה.
0: להתראות. ועכשיו, הנה הוא הגיע, הנה הוא בא,
3: קרח. קרחת, קרחת,
4: דיבורים כמו חוק, אל תחתכות, אל תחתכות.
5: אנשים אוהבים לדבר,
6: אנחנו הרוב!
1: כל כך, כל כך.
0: כן. טוב, חלק ב', בבקשה. כרך ב' שלנו, ובסופו עוד מעט יהיה שיר מאוד מאוד יפה.
1: יש.
0: אבל תכף נגיע לזה. קודם אנחנו נלך קצת ל-24, רוני שצוצינסקי.
1: אוקיי.
0: רוני שצוצינסקי.
1: קיסקסה?
0: מי זה רוני
1: שצ'ושישקי? זה בן אדם? זה כאילו גבר או איש? זה רוני איש כאילו?
0: אני לא יודע, רוני שצ'ושישקי.
1: אני לא מכיר, אבל אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
0: אתה לא מכיר רוני שצ'ושישקי? זה, זה, אני מרגיש אני לא כמו להכיר, שאחרי אני... שאני שותה חצי בקבוק וויסקי,
1: כן.
0: רוני שצ'וצ'ינסקי, רוני שצ'וצ'ינסקי, כן, יש מישהו כזה או מישהי כזאת,
1: מאוד פולני,
0: מישהו,
1: מישהו, כן. אוקיי,
0: אוקיי, אז רוני שצ'וצ'ינסקי,
1: כן,
0: די חבר'ה, באמת, נו, תתנו לא. כבוד לשם של בן אדם.
1: נכון, זה משפחתו די. וגאוותו כן, ומוקרו, כן. ומוצאו ומקורותיו. לא כן. יפה.
0: אוקיי, אז רוני שצ'וצ'ינסקי, כן. מ-I24,
1: I24, טוב.
0: מדבר כן. על, על המתחרים, שים לב,
1: אוקיי.
0: זה רוני שצ'וצ'ינסקי.
3: ערוץ 14, זה לא חדשות, זה לא עיתונאות, ואני חושב שחלק מהאנשים שם אומרים, אנחנו לא עיתונאים. וחבל לי ש... ציבורים שלמים שחיפשו בית, זה הבית שהם מצאו.
0: ואתה שטוטניצקי, זה לא שטוטניצקי, זה שטוטניצקי. שטוטניצקי.
1: רגע.
0: אני חושב שערוץ 14 זה לא ערוץ חדשות. אוקיי, בוא נסגור את ערוץ 14. שטוטניצקי חושב שזה לא ערוץ חדשות. ואם שטוטניצקי חושב, מי אנחנו שנמשיך לשדר?
1: תראה.
0: שטוטניצקי חושב.
1: תראה, קודם כל, כששטוטניצקי...
0: שטוטניצקי.
1: כאשר הוא אומר משהו, שי, כדאי שתקשיב.
0: לשוצ'ינסקי? כי זה בטוח לא שוציות.
1: אתה מבין? אם הוא אומר, כדאי שתקשיב.
0: אני הקשבתי.
1: תקשיב לביקורת שבאה מקולגה מקצועי. בן אדם, בכל זאת.
0: אין לי קולגות, קוראים להם שוצ'ינסקי.
1: אומר לך שאתה בית לא טוב לאנשים. תנסה להבין מה הבעיה איתך. במקום להתנבל על שוצ'ינסקי.
0: שוצ'ינסקי.
1: בדיוק.
0: תשים הרבה רוק בפק.
1: הבן אדם שם לך מראה, אתה מבין? מי זה? דרך...
0: לא יודע, מי
1: לא,
0: זה?
1: תראה, לא, והוא בעי, חושב. אני לא רוצה לזלזל, אבל ב-24 יש גם מלא שמות חדשים שאף אחד לא מכיר, אז אולי כאילו...
0: שוצ'ינסקי?
1: כאילו...
0: אולי, אתה יודע מה? שוצ'ינסקי.
1: אולי כאילו...
0: שוצ'ינסקי. שוצ'ינסקי, תקשיב רגע, שוצ'ינסקי. אולי לפני שאתה מתחיל לקסח את המתחרים, חכה שנכיר אותך, שאנשים ידעו מי מדבר, כי ככה אתה סתם יוצא... מי אתה? שוצ'ינסקי, מי אתה?
1: את האמת שכאילו מה שאני חושב הכי כואב להם זה שערוץ 14 הוא באמת הוא פי אלף יותר מסתם בית, זה כבר כאילו
0: זה כבר מושא
1: זה, לא הקטע זה ש כבר... כן אנשים שהם צופי ערוץ 14 זה כבר זה כבר עם, אני לא יודע איך לקרוא את זה, זה כאילו זה...
0: זה מאזינים נאמנים, זה צופים נאמנים.
1: זה צופים מאוד נאמנים, כן.
0: ברור, ברור. שטוצ'ינסקי. יאללה, לך תגיד את השטוצ'ינסקיות שלך במקום אחר. שרון אלכסנדר.
1: אוקיי.
0: מתוך הפודקאסט של אבי שושן.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
6: קשה לי מאוד לדבר עם אנשים שאחרי השבעה באוקטובר לא השתנו. ואני פוגש כאלה, ואני אומר להם, אני קשה לי לדבר איתך. איך משהו לא יכול להשתנות בך אחרי השבעה לאוקטובר?
7: מה השתנה בך?
6: רמה של האכזריות שהתפרצה שם, החלישה מאוד את האמונה שבאמת יכול להיות שלום אמיתי.
0: למה אתה הולך ומעט? אבל...
1: אני... תשמע, מה אני אגיד לך?
0: מה?
1: זה, אני חושב שבמיליה שממנו הוא מגיע, אתה צריך להיות אדם יחסית אמיץ.
0: הוא אדם אמיץ. הוא שרון אלכסנדר.
1: כן? הוא אדם אמיץ.
0: מהסרט אוונטי פופולו, לא?
1: כן, אני לא יודע, הוא היה באוונטי פופולו.
0: הוא היה באוונטי פופולו, לא? אני לא בטוח. הלהקה, מה הוא היה?
1: כן, אבל הוא צודק.
8: סדרת ילדים חממה.
0: כן.
1: הוא עושה הרבה דברים חשובים על המסך.
0: לא, אבל, לא, הוא שחקן, כן? הוא שחקן.
1: אבל תשמע, אדם... זה אמירה מאוד זה, כי הבון טון זה להגיד, למרות הכל, חשוב להמשיך להאמין בשלום. והוא אומר, אמירה נורמטיבית ומוסרית מאוד מאוד מאוד משמעותית, שהשמאל לא מסוגל להפנים.
0: אבל...
1: אי אפשר להיות, להישאר אדם ולהאמין בקשר אנושי כלשהו עם האנשים האלה. אי אפשר. אתה פשוט, זה, אתה מאבד את המוסר של עצמך, שאתה אומר, עם אלה אני רוצה לעשות שלום. לא, הם השתנו, צריכים להשתנות עמוקות לפני שנגיד, אני מוכן לשבת לידם באותו חדר.
0: אני מוכן בכלל להסתכל עליהם.
1: כן.
0: אני לא מוכן... כן. לא, אין מה להגיד על זה, אתה יודע, כאילו, מי שבאמת לא התעורר אחרי 7 באוקטובר, עוד מפזר חלומות של שלום, עם מי? עם מי?
1: כן.
0: עם מי שרוצה לחסל אותך? די כבר, די כבר, די כבר עם ה... אתה יודע מה? צדק, צדק תרדוף, סבבה. בקש שלום מול הרדפהו.
1: נכון.
0: אבל אל תהיה מטומטם. אל תהיה מטומטם.
1: נכון.
0: כולנו רודפי צדק.
1: כן.
0: כולנו רודפים שלום.
1: כן.
0: אז מה?
1: נכון, אתה צודק ב-100%. הוא הבין שמה שהם רודפים אחריו זה לא שלום, אתה צודק.
0: יפה מאוד.
1: זה מה שהוא הבין.
0: טוב, אבל עזוב את זה רגע. יואל ריפל, אתה זוכר את האיש?
1: אוהבים אותו ושולחים לו חיזוקים.
0: אתה מכיר את האיש, אגדה. מה הוא יואל ריפל?
1: יואל ריפל הוא סטיריקן כזה, לא? סטיריקן.
0: סטיריקן אבל של פעם כזה, נכון? כן. יותר אבל בדחן, לא בדחן, כותב...
1: הומורסקות.
0: הומורסטיקן. הומורסטן. הומורסטן. הומורסטן.
1: הוא של פעם, הוא כזה, כן, סטיריקן.
0: כן, כן, הוא כותב פיליטונים.
1: פיליטונים, בדיוק.
0: כותב פיליטונים. בבקשה,
1: כן.
0: אתה אוהב פיליטונים?
1: אני מאוד אוהב פיליטונים.
0: אני אוהב פיליטונים, אבל איך שמתגנים אותם? שהוא יוצא, שהפיליטון יוצא מתוגן.
1: פיליטונים, כן. בטמפורה. אני עושה בטמפורה.
0: כן, לוקח פילה.
1: כן,
0: פיליטונים. חותך לקטן לפיליטונים.
1: כן, ומאיץ.
0: טוב, בוא נשמע, חברים. ממשלת החלומות.
1: כן.
0: הוא בעצם מביא את ממשלת החלומות של השמאל.
1: בוא נשמע.
0: תקשיב.
1: אוקיי.
7: זה לא בשמיים. עמוק בלב, תפילה גדולה לי, שבעוד חצי שנה, תקום כאן ממשלה נורמלית אשר תדאג למדינה.
1: איזה חרוזים.
7: גדי איזנקוט יהיה אז ראש ממשלה אייזן בטון. לצידו נפתלי בנט יהיה כאן שר הביטחון. ליברמן שהוא בולדוזר יהיה כאן שר אוצר חרוץ. שרת התחבורה לזימי. לפיד יהיה אז שר החוץ.
1: חרוז עוד פעם.
7: יאיר גולן עם האמביציה. יהיה שר ביטחון הפנים, הוא יסלק חברי מיליציה, אשר לזר מלקקים. אפרת רייטן, הלוחמת.
0: מה ניתן לה?
7: תהיה שרת המשפטים.
1: תחרוז עכשיו לטים.
7: ללא דעה מוקדמת, יהיה כאן שר המיעוטים.
0: שר המיעוטים,
1: משפטים מיעוטים. ובו
7: היום כשר תקשורת, יכהן סרי ברק.
0: סרי ברק, יופי.
7: שרת חינוך היא שקמה ברסלר, ובן זוגה ראש השב"כ.
0: זה יופי.
7: כל זה איננו בשמיים.
1: אבל שקמה לא מועמדת בכלל.
7: ותפילתי עוד תתגשם, אם לא נשב שלובי ידיים. ראי, הכל תלוי.
1: אמן, אמן, איזו תפילה יפה ונוגעת. אני חושב שגם אנחנו צריכים לחרוז בצורה דומה את הממשלה שלנו. אין לי כוח עכשיו להתחיל לכתוב מקמה של סוף טקס סיום בכיתה ח' בחרוזים, אבל ואז אולי זה ישמע יותר טוב.
0: יכול להיות, אבל
1: ומתוחכם.
0: יכול להיות, אבל בינתיים בוא נקבל את השיר ממילותיו של יואל ריפל, ממשלת החלומות של השמאל.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
3: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
4: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
5: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
3: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: אז איך מסירים שיער היום?
15: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
20: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
21: 088-650-008.
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן זיו מאור. מפכ"ל המשטרה דני לוי אומר, נקיים כל פסיקה של בג"ץ בלי להניד עפעף. את הדברים אמר לוי על רקע דברי ראש השב"כ אתמול, לפיהם השב"כ כפוף להוראות הממשלה, ואיום שופטי בג"ץ מאתמול להסיר חסינות מעובדי ציבור שלא יצייתו להם. בתוך כך, היועצת המשפטית לכנסת, סגית אפיק, מתיימרת לחייב את יושב ראש הכנסת לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. במכתבה טענה היועצת כי הכנסת מחויבת לקיים את פסיקת בג"ץ, וכי ניתן יהיה לקיים את הבחירות החוזרות גם לאחר התפזרות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות. כוחותינו חיסלו בעזה מחבל נוח'בה שהיה ראש חוליה שפעלה בקיבוץ נירים בטבח שמיני עצרת. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי לאורך המלחמה פיקד המחבל שחוסל על תקיפות נגד כוחותינו ועל אימון מחבלים חדשים. במקביל, כוחותינו תפסו משלוח של אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך אלפי פירות אננס שהובלו לרצועה במשלוח הומניטרי. צה"ל החרים את המשלוח ואת המסעית שהובילה אותו. ממשלת בחריין הודיעה כי כוחותיה ירתו שיגורים מאיראן. סוג וחמות הטילים שירתו לא פורטה בהודעה. המתקפה מתבצעת על רקע הסלמה ביחסים בין איראן לארצות הברית והודעת טראמפ כי מזכר ההבנות עם איראן מת מבחינתו. יושב ראש ארגון המורים בחינוך היסודי רן ארז מאיים לא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה. ארז טוען כי מורים צריכים לקבל שכר גם בגין ימי עבודה שבוטלו בגלל המצב הביטחוני, וכי קריאתו של שר החינוך קיש לפתור את המחלוקת בבית הדין לעבודה, מידע שמורים לא מעניינים אותו כדבריו. המועצה האזורית בנימין הודיעה על הקמתו של יישוב חדש נטוף במערב האזור. בהודעת המועצה נאמר כי זהו היישוב החילוני הראשון המוקם באזור מאז שנות ה-80, וכי הגיבוש הקהילתי ופיתוח התשתיות נמצאים בעיצומם. הריסת בנייה בלתי חוקית במגזר הבדואי בנגב זינקה בשלוש השנים האחרונות ב-81%. כך עולה מנתונים שהוצגו היום בוועדת הפנים של הכנסת. השר בן גביר פרסם הודעה בנכתב, מי שבונה לא חוקי אני הורס, צריך להחריב את כל הבתים הלא חוקיים בנגב. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום נאה ומיות החום רגילות לעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ועכשיו דיבורים כמו חול.
11: יאללה, יאללה.
10: אני פותח את הרדיו בין שתיים
11: שתיים, שתיים.

0: אוקיי, דיבורים בחול. שעה, כן,
1: זה מועד ב', שעה שנייה, עד ארבע, עד אנחנו איתכם, שי גולדשטיין, נתן אורקיבי, אוהבים אתכם, תודה.
0: תודה.
1: תודה.

0: אוקיי, הנה זה מגיע, דיבורים כמו חול, איתנו כאן איתן אורקיבי.
1: כאמור, מה שנקרא.
0: כן,
1: כאמור.
0: כאמור, איתנו כאן איתן אורקיבי, אנחנו כאן עד השעה 4. תודה רבה לך, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: קדימה, בוא נתחיל, בוא נתחיל.
2: דיבורים כמו חול.
0: תודה רבה, שלום רב. טוב, בסדר, תכף, בוא נראה. תראה, אנחנו דנו כאן בשאלה שעלתה, האם בתקופת שלושת השבועות שאנחנו נמצאים בה, לקראת תשעה באב, האם מותר לשמוע מוזיקה שנעשתה על ידי AI?
1: כן, שאלה.
0: ברור שאסור לשמוע מוזיקה שנעשתה על ידי בני אדם, אבל האם מוזיקה שנעשתה על ידי AI היא אכן...
1: היא מותרת.
0: מותרת.
1: נכון, האם, נכון. שאלה הלכתית מרתקת,
0: מרתקת,
1: יפה, שאפילו אתמול דמות רבנית סמכותית אמרה לך שאלה טובה מאוד ומעניינת.
0: כל הכבוד.
1: אני עד, אמר... והתפעל כזה, שאלה טובה.
0: התפלא עליי.
1: אני חושב, כן, חמיק, אתה יודע מה, רגע, שאלה טובה.
0: מי זה החכם הדור הזה, חכם?
1: בוא נעזר, אני לא חשבתי על השאלה.
0: מי זה גדול הדור ששואל את השאלה הזאת? טוב, אז בוא ננסה להתקשר עכשיו לרב דוד פנדל. לכבוד המונדיאל מצאנו גם מישהו שיתים.
1: דוד פנדל?
0: פנדל.
1: הרב דוד פנדל, אוקיי.
0: פנדל, לא פנדל, נו, מה זה עניין של זה. הלו? הרב דוד פנדל, הוא ראש ישיבת ההסדר בסדרות.
1: אוקיי.
0: בטח. והוא לא עונה.
1: הוא לא עונה.
0: בוא נראה, כבר יומיים רבנים לא עונים לנו, מה קורה כאן?
1: ממש.
0: מה נהיה?
1: ממש.
0: אור, אתה לא מסוגל להגיע לאף רב? נו? הלו? נתק את זה. תקשר לאברהם, לרב יצחק אמנון. אמנון יצחק. תביא את אמנון יצחק. זה רב.
1: זה דמות רדיופונית.
0: זה דמות רדיופונית. זה אדם שיודע לעשות עניין.
1: כן.
0: טוב, בינתיים תנסה להשיג לנו את כבוד הרב. מה יש לנו בשעה הזאת?
1: כן, מה יש?
0: יש לנו עוד שני כרכים.
1: וכמובן.
0: עמוסי כל טוב.
1: לא סתם, שניהם גם מדובר על כרך, כורך בכרך. הכורך בקרחו.
0: כל הכורך.
1: ליקוי הכרכים הגדול של יום ד'
0: יום לוי, נכון.
1: זה היום שבו באמת גם הגרנד פינל וגם השלקלק מתכנסים לכדי מגה כרך אחד חגיגי ומיורד.
0: בוא נראה אם נשיג עכשיו את הרב אמנון יצחק.
1: אוקיי.
0: בוא נראה. בבקשה. וגם אין לנו את...
3: הערב, יום רביעי.
1: אבל עשו מוזיקה.
3: תתקיים הצעתו של כבוד הרב אמנון יצחק שליטה ברמלה.
1: אוקיי.
3: כ"ג בתמוז, 8/7/26 למניינם. באשכול פיס, רחוב הזית 6.
0: אוקיי.
3: תחילת התוכנית בשעה 8:30.
0: סבבה.
3: חיים בשופר קול, 077-353-2243. או כוכבית, 8-7-24. הכניסה
0: חינם. מה אתה אומר? איזה כיף. הכניסה חינם.
1: אבל עשו מוזיקה, לא מבין. למה עושה מוזיקה?
3: ברוכים הבאים לארגון שופר.
0: אתה לא נתקשרת.
3: ארגון שופר. כשפס או אמתן.
1: אמתן, אמתן.
3: אחד, לרכישת דיסקונקי, הקש 2.
0: מה דיסקונקי? מה אתה קרביס?
3: ועד שאלות לכבוד הרב שליטה, קש 4.
0: שאלות לרב.
3: מעולה להיות שותף בזיכוי הרבים, הגדול בעולם, שאל את נציג שופר.
1: מי זה הקריין? אני רוצה להיות חבר שלו. כמה מרץ הוא מכניס לחיים?
4: שלום.
0: שלום, אפשר את הרב.
4: שלום וברכה,
0: עם הכבוד. כבוד הרב, שלום. הרב ואמנון יצחק, שלום. מה נשמע, מה שלומך?
4: אמרתי שלום עם מי הכבוד.
0: אוקיי, כאן מדבר שי גולדשטיין, איתי איתן אורקיבי, אנחנו בשידור בגלי ישראל, ורצינו להתייעץ עם כבוד הרב בשאלה הלכתית שמעניינת אותנו, ולדעתי מעניינת הרבה אנשים עכשיו, וראיתי שמתעסקים בה, חשבנו אולי אתה יכול לעזור לנו.
4: מאיפה אתה בארץ?
0: סליח?
4: מאיפה אתה בארץ?
0: כרגע תל אביב.
4: מה השאלה?
0: אוקיי. האם מותר בשלושת השבועות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו לשמוע מוזיקה שנעשתה על ידי AI ולא על ידי בני אדם?
4: איזה רדיו?
1: זה המוקד.
0: אתה לא הרב, אתה לא הרב.
1: זה המוקד?
0: אתה עובד עליי? אתה הרב? לא.
4: הלו.
0: אתה הרב?
4: אתה איך קוראים לך?
0: אני שי. אתה יכול להסביר לי מה אתה עושה? כי אתה עושה משהו. אתה מעביר הודעה לרב, אתה מעלה שאלה לרב, מה אתה עושה בעצם?
4: מקשיב לך.
0: אוקיי, אתה יכול גם לענות לי על השאלה?
4: לא, שאלות בהלכה הרב מפנה לפוסק.
1: הוא הרב מפנה את זה לפוסק.
0: הבנתי, אז אני לא יוכל לקבל ממך תשובה כרגע. מתי אני יוכל לקבל תשובה?
4: יש לך כמה אופציות, אם יש לך גישה לאתר שופר, יש מדור שאל את הרב, ושם זה הגיע ישירות למייל של הרב.
0: אני יכול לדבר עם הרב, אני יכול לעשות איתו שיחה, להתקשר עליו, להגיד לו שלום כבוד הרב.
4: אתה יכול לדבר עם הרב, אתה יכול לשוחח איתו, בשמחה הערב בעזרת השם יתברך, ברמלה,
0: לא, איך אני אגיע לרמלה, אחי? טוב, תודה.
1: תודה לכם, אבל.
0: תודה, תודה. יש לי את הטלפון של הרב.
1: תודה רבה, תודה.
0: שנייה, בוא ננסה, יש לי פה איזה מספר של
1: הרב. ממש דיגיטלי הרב, כאילו. היית? תפנה במייל, יענה לי, יעבור לוואטסאפ.
0: הגענו לאותו מקום, אוקיי. טוב, אנחנו נצליח לקבל תשובה בסוף.
1: אני לא יודע, אבל לפי זה שהם משמיעים מוזיקה, כשאתה מתקשר אליהם, אני מתחיל לפקפק ב...
0: מאוד מוזר. כן, טוב, אנחנו ננסה בהמשך, אנחנו נביא לכם תשובה.
1: עד תשעה באב תהיה תשובה.
0: אבל, מה,
1: אבל בינתיים תיזהרו עם מוזיקה.
0: צריך פוסק, כן, פה
1: צריך
0: מברר.
1: פוסק.
0: שאלה
1: זה,
0: רצינית,
1: צריך
0: אחי.
1: פוסק,
0: תמצא פוסק.
1: אולי בגץ, אולי פשוט נגיש עתירה לבגץ.
0: תתקשר.
1: תראה, תוך שנייה אתה מקבל.
0: לשופט עמית, אולי הוא יענה על השאלה. טוב, יאללה, בוא נתחיל עם הפותחן.
1: בבקשה.
0: יאללה.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא אה אה
0: פם פם פם פרדפה. טוב, הנה מגיע.
1: תגיד שי, אתה חושב שכאדם פרטי אני גם יכול שיהיה לי מוקד? אתה מתקשר אליי, עונה לך מוקד, שלום, מי מדבר, מאיפה?
0: שלום, הגעתם לאיזן אורקיבי, אם ברצונכם לפרגן, אם ברצונכם לפרגן, לחצו אחד. אם ברצונכם לקלל, לחצו שתיים. אם ברצונכם להכיר את איתן באופן אישי, הוא לא מקבל כרגע חברויות חדשות.
1: בטח לא ברמלה, בטח לא ברמלה.
0: הוא לא מקבל קהל. חברים, אדר מוכתר ומפגין. לא, סליחה. נירו לוי, מתוך הפודקאסט להציל את הדוב.
1: אוקיי.
5: אני שהתעוררתי בטיפול נמרץ, צעקתי על הוואקבר, הייתי בטוח שנפגעתי בפיגוע.
6: כי ידעת?
5: הייתי כולי שלא נדע.
7: שבור?
5: כף רגל עד ראש עם ברזלים.
6: וסיפרו לך, ידעת?
5: היה לי בלק טוטלי. קח לי זמן גם לשחזר את אותו יום.
7: יש עדים?
5: היה גם סיפור מטורף. מי לא? זה חתיכת צומת. גם עלתה עליי עוד מכונית, שנסעה אחריי.
6: וידוי הרגע כאילו.
5: על ירוק מלא. ומסתבר שזה מישהי שהיא גם מושיעה בפני עצמה, והיא גם בת של אושיה.
1: מה? הדורסת האלמונית, מסתבר שיש דורסת נוספת, כל הזמן יש דורסת שנייה, עלה עליו עוד אוטו.
0: אבל היא מוכרת, היא
1: מוכרת, והיא בת של אושיה, ואנחנו לא יודעים על זה?
0: קשר לי, תביא לי נירו לוי.
1: לא, סליחה, מה זה?
0: תעלה לי נירו לוי.
1: אי אפשר לזרוק דבר כזה. ורק בשביל, אתה יודע, יש כל כך הרבה אושיות שהן בנות של אושיות עכשיו.
0: מי זאת?
1: שמסתובבות עם חשד כבד עננה על הראש.
0: מי זאת?
1: אני רוצה לדעת מי זאת.
0: מי זאת? כמו
1: השופט
0: במסכה.
1: מי דרסה את נירו לוי? מי זאת? דבר עם אבא שלה שהוא אושיה. דבר גם עם אבא שלה שהוא אושיה.
0: אמא שלה אושיה.
1: אמא שלה אושיה? אושיה בת אושיה?
0: אני לא יודע.
1: שם יפה.
0: אושיה בת אושיה.
1: אושיה בת אושיה.
0: זה מהימים האלה שאי אפשר להשיג אף אחד.
1: הוא עכשיו מגיע למוקד. שלום, הגעתם למוקד של נירו לוי.
0: של אושיה בת אושיה.
1: מאיפה אתה אדוני?
0: מאושיה.
1: מה ההודעה שאתה רוצה למסור?
0: אף אחד לא עונה. איזה יום. זה מהימים האלה, אה?
1: משהו. כן, הוא התחיל להאמין בתיאוריית.
0: טוב, תעצור את זה, די, זה לא עובד. אבל השאלה, הוא התעורר.
1: כן.
0: והוא צעק על הוואקבר.
1: זה גם לא הבנתי את הקטע הזה.
0: למה אתה צועק על הוואקבר?
1: אני לא יודע. הוא חשב שהוא...
0: מה, הוא חשב שהוא נהיה ערבי פתאום?
1: הוא חשב שהוא התעורר... הוא חשב שהוא נפצע בפיגוע.
0: אז מה, נפצעת בפיגוע, אתה צועק על הוואקבר?
1: כאילו, אתה ישר... כאילו, מה פחד? ממה אתה מפחד?
0: ואם נחנקת מקורסון, אז אתה קם וצועק, זה פאפוסיבל! זה פאפוסיבל! מה זה קשור?
1: לא, אתה צועק, אסקוזמה!
0: אסקוזמה! היי, לא מבין את זה. כאילו זה מוזר.
1: ראית שהוא מסתובב לאחרונה מלא עם משקפי שמש מקרו?
0: מי, מקרו? בטח, כי נותנת לו אגרופים לעיניים. כל העיניים שלו מפוצצות דומעות ואדומות.
1: תשמע, זה פעם ראשונה שאני שומע שדרס אותו עוד אוטו, אחרי האירוע המפחיד הזה שקרה לו, וקל וחומר פעם ראשונה שאני שומע שמישהו סלב, נדרס על ידי סלב.
0: אנחנו ננסה לברר, יש לנו כך הרבה דברים לברר, ואנחנו לא מצליחים לברר כלום.
1: לא מצליחים לברר כלום, לפחות אנחנו חוזרים סימני שאלה, והם מעלים סוגיות לשיח הציבורי.
0: אנחנו צריכים להביא תשובות לעם.
1: האמת, מה התפקידה של התקשורת?
0: תביא תשובות, מה אנחנו נהיה?
1: אחרת שצ'ינסקי יגיד שאנחנו לא תחנת רדיו אמיתית.
0: שצ'ינסקי.
1: אתה מבין?
0: שצ'ינסקי, טוב. נצא לפרסומות.
1: טוב מאוד.
0: ומיד אחר כך, כרך ג'
1: יש. דיבורי!

0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות?
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר.
18: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
20: רדיו גלי ישראל 106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: אוקיי, הנה אנחנו כאן ואנחנו שם ואנחנו פה ואנחנו כאן.
1: כן.
2: דיבורים כמו חוק. אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: יופי, כרך ג'
0: יופי.
1: בוא נצא לדרך.
0: כרך ג' כן, אדר מוכתר פוגש את ידיד.
1: אוקיי.
3: את קרפדה מטומטמת, זוזי משם, אל תפריעי.
4: רגע, למה קרפדה?
3: כי את קרפדה מטומטמת, למה?
4: אבל אין מחיה יותר טובה לתת לי?
3: לא, כי זה, תפסיקי עם החיוך המטומטם שלך, הנה, חיוך מטומטם.
4: למה, הוא לא יפה?
3: לא, אבל את רדודה ומטומטמת, יאללה, אופי מהעיניים.
1: יופי. ידידותי ומקסים.
0: איזה אנשים חביבים.
1: אתה יודע, היפה זה שגם כשיש מחלוקת, וזה הם...
0: נכון. הם לא יוצא, הם לא, הם מאבדים צלם אנוש.
1: זה...
0: עוברת בחורה צעירה.
1: קודם כל תהיה...
0: אלגנט.
1: אלגנט. תהיה בדיוק.
0: ג'נטלמן.
1: ג'נטלמן, זאת המילה.
0: אתה רואה ג'נטלמן אמיתי.
1: אתה רואה...
0: הוא יודע לברך אישה, הוא יודע להתנהג בכבוד לאנשים צעירים.
1: שומר גם על פאסון, על סובטיליות.
0: פאסון, פאסון.
1: אתה מבין?
0: מלא פאסון.
1: כן.
0: מלא פאסון.
1: אדיב, ידיד. קודם כל, אתה יודע, אתה פוגש את הפנים של הבני אדם, ואתה אומר, אם המפגינים האלה כל כך בני אדם, אולי גם אני אקשיב לטענה שלהם.
0: אולי יש משהו בדבריהם.
1: אולי יש טעם בדברים שלהם, בדיוק.
0: לא, גם אני אוהב שהוא בסך הכל, הוא מקורי.
1: כן.
0: קרפדה מטומטמת.
1: קרפדה מטומטמת זה יפה, לא חשבו על זה קודם.
0: אתה פעם קיללת מישהי קרפדה מטומטמת?
1: לא.
0: שמעת מישהו מקלל מישהי קרפדה מטומטמת?
1: זה קללה חדשה. אני יודע שקרפדה לא, קרפדה אחת, אני לא זוכר שאמרתי משהו כזה, אני מניח ש...
0: פגשת פעם קרפדה?
1: לא פגשתי קרפדה.
0: לא פגשת קרפדה אמיתית?
1: הנה, עכשיו... אור, מציג לנו תמונות של קרפדה.
0: אור, אתה, לפעמים אתה קצת...
1: לא, לא, הוא רק רוצה שאני...
0: מה, הוא לא יודע איך נראית קרפדה?
1: לא, שהוא יישאר...
0: לא, הוא חשב שהיא נראית כמו תרנגול. ועכשיו הוא רואה שהיא כמו צפרדיה. טוב שהראית לו, כי הוא מסתובב בראש, הקרפדה מסתובבת עם ציצית פה, ויש לה נוצות. מזל שאור רץ לאינטרנט כדי להראות מה זאת קרפדה. טוב שדיברנו על סוס, לא מיד באת להראות לו מה זה סוס. הוא לא יחשוב שאנחנו מדברים במקרה על פר.
1: על קרפדה. כן, קודם כל תודה על התמונה, וזה טוב, מראה לי שאני אראה אם זה, אולי זיהית אחת כזאת, אולי זיהית אחת כזאת.
0: פעם פגשתי קרפדה מדהימה ברחוב ליד הבית.
1: אוקיי.
0: הן גדולות.
1: כן, זה חיה די מסיבית.
0: קרפדה,
1: כן.
0: וליטפתי אותה.
1: לא, מה ליטפת אותה?
0: על הראש, פה ככה, עשיתי לה.
1: זה לא נושך?
0: למה שתנשך אותי? אני בא אליה בעדינות.
1: היא קופצת ונושכת והורקת אותך, לא? מתנפלת אליך.
0: זה לא נמר.
1: זה לא נחש.
0: התבלבל, הנה, אתה רואה אור? היית טוב שהראית לו. כי הוא התבלבל בין קרפדה לנמר. קורה, אנשים לא מכירים את כל החיות בעל פה. קופצת, נושכת, הורגת.
1: באיזה רחוב מצאת הקרפדה?
0: איפה שגרתי, בכוכב יאיר.
1: אוקיי, אה, זה
0: קרפדה. היה שם הרבה, קרפדה מצאתי? אם אני אומר לך מה יום אחד מצאתי...
1: אני לא רוצה לשמוע, אני מפחד, אני לא רוצה לשמוע.
0: לא, לא, זה הכי לא, זה הכי מתוק בעולם.
1: אוקיי, אוקיי.
0: היצור הכי מתוק בעולם.
1: קפיבר הזה, היצור הכי מתוק. זה חיה שלא ידעתי על קיומה לפני חודש.
0: איזה חיה?
1: חברה פתאום אומרת, יש דבר שנקרא קפיבארה. תבדוק את זה, אתה לא מבין איזה חיה החמודה הזאת.
0: אני אמרתי שאני מצאתי בכוכב יאיר קפיבארה.
1: לא, אין, זה יש בדרום אמריקה.
0: מצאתי את אהוד ברק. זה כוכב יאיר.
1: אבל אמרת חיה חמודה.
0: אהוד ברק זה לא חיה חמודה. לא, אבל פעם באמת מצאנו, אשתי יותר מצאה, הלכה לזרוק את הזבל, פתחה את איזה כזה, הפח הירוק, הוא נמצא בתוך...
1: חדר זבל כזה.
0: לא חדר.
1: תיבת זבל כזה.
0: תזבל. אתה זבל.
1: אתה זבל.
0: אתה זבל.
1: אתה זבל.
0: ובפנים, הסתתר, חמוס.
1: אוי, לא, נחמה.
0: חמוס. בהתחלה היא לא הבינה מה זה החיה הזאת. היא התקשרה אליה, אמרה לי, אני לא יודעת, זה נראה קצת כמו שפנפה, כמו, איך קוראים, זה סנאי. אבל אין סנאים פה, אז כאילו, בסוף התברר שזה חמוס, לבקן, עיוור. חמוס, לבקן, עיוור. איך הוא הגיע לפח השפעה שלי? אין לי מושג.
1: אני לא... אני מסביר את זה. הוא עיוור ומנודה. זה שם הוא הגיע.
0: אז לקחנו אותו.
1: אימצתם אותו?
0: לא, מה אני אעשה איתו? הוא בא, מה אני אעשה איתו?
1: אני לא יודע, הוא גם יכול ללכת.
0: לא, לא, ישר אימצנו אותו.
1: ו?
0: והוא מסריח, איזה חיה מסריחה.
1: זה לא חיה כזאת שפעם היה...
0: יואו, איזה חיה מסריחה, לא פגשת חיה מסריחה כזאת.
1: אפשר לרחוץ, יש מספרת צלבים או משהו שאפשר לקחת אותו?
0: רקע.
1: כן.
0: אז בהתחלה גם אמרתי, אפשר לרחוץ אותו.
1: כן.
0: אתה רוחץ אותו, דווקא בגלל, הוא מייצר איזשהו חומר שזה. אתה רוחץ אותו דווקא בגלל שרחצת אותו, הוא מוציא יותר חומר, ואז הוא עובר יותר שריחה. אתה אומר, יאו. ואז אמרתי, בוא נברר, מה זה הדבר הזה? כי אני לא אחזיק אותו בבית, כשכל הבית מריח עכשיו כמו, אני לא יודע. ואז התברר שכדי שהוא יפסיק להצריח, צריך לנתח אותו, להוציא לו את בלוטות הריח. אמרתי, תודה רבה, ומסרתי אותו.
1: אוקיי.
0: אבל זה חיה חמוד, הוא אוהב לשחק, הוא חתול. אתה יודע שהוא חתול?
1: לא.
0: הוא משפחת החתולים.
1: באמת?
0: חמוס, כן, משפחת החתולים.
1: אה, הוא סוג של חתול.
0: סוג של חתול.
1: קראתם לו בשם? או שלא הספקתם?
0: וואי, קראנו לו, אני לא זוכר.
1: אוקיי.
0: אני לא זוכר.
1: אוקיי.
0: אולי חומי, כי זה אובייס. חומוס, חומוס.
1: חומוס.
0: אני אקרא לו חומוס.
1: חומוס.
0: יכולתי לקרוא לו חומוס.
1: כן, אז זה בטח הכי בנאלי, לא?
0: חומוס!
1: כן.
0: היהודים, או, זה קטע מצחיק.
1: כן, בבקשה.
0: וואי, זה קטע מצחיק, שמעתי אותו אתמול, אמרתי, אנחנו חייבים להשמיע אותו. זה קטע, זה בעצם מערכון, עכשיו אני אשמיע לך, קטע מתוך מערכון, מתוך היהודים באים, כאן 11. בשנת 62, אני לא יודע אם אתה יודע, מונה השופט המזרחי הראשון לעליון.
1: אה, אוקיי.
0: אז הם חזרו לרגע שבו השופט המזרחי העליון,
1: הראשון,
0: העליון המזרחי,
1: הוא המזרחי העליון. השופט הראשון.
0: ככה זה נשמע כשהוא מגיע פעם ראשונה לבית המשפט לשבת עם השופטים.
5: ב-1962 מונה לראשונה השופט ממוצא מזרחי לבית המשפט העליון, השופט אליהו מני.
6: שלום, אני אליהו מני, השופט החדש.
7: ברוך הבא, אתה יודע לך שאני מאוד תמכתי במהלך, איפה לא חיפשנו שופט מזרחי? על כל עץ ובתוך כל מערה.
6: תודה רבה, גם אני מאוד גאה להיות כאן.
7: אם היית יודעת שאתה בא, הייתי מביא אורז, שועית, מה אתם משליחים שם בסמכות?
0: חיפשנו מתחת בכל עץ ומתחת לכל מערה. מתחת לכל עץ ובכל מערה. איזה מצחיק, יו, יו, יו, יו.
1: אוי, אלוהים, אלוהים.
0: שופט מזרחי בעליון.
1: בעליון.
0: זה נחמד.
1: כן, זה בשביל הגיוון האתני זה נעשה.
0: אני חושב ש... אנחנו כאילו, תראה, למה הם לא מביאים שופטים, למה לא לוקחים שופטים מספיק?
1: אהרון ברק אמר, כי לא היה, לא מצאנו, חיפשנו, לא מצאנו.
0: לא, זה לא שאין מזרחים.
1: כן.
0: רק שהם לא, הם פחות...
1: הם פחות התאימו, זה לא, לתפקיד הזה.
0: של השופט המזרחי, אפילו המזרחים לא התאימו לתפקיד של השופט המזרחי.
1: בדיוק.
0: אפילו לתפקיד השופט המזרחי, שקלנו בהתחלה לקחת שופט אשכנזי.
1: אשכנזי, זה לא רע.
0: שימלא תפקיד השופט המזרחי.
1: על תקן השופט המזרחי, ממלא מקום.
0: ממלא מקום.
1: ממלא מקום, בדיוק. מינוי זמני.
0: כי אנחנו רוצים שופט מזרחי, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך עליו.
1: נכון.
0: כי הוא מזרחי.
1: כי הוא מזרחי.
0: אז במקומו נשים שופט אשכנזי שידבר בחית ועין. והוא יגיד שהוא מזרחי.
1: אנחנו גם היינו ממנים שופט מזרחי, ואנחנו לא רוצים לתייג אותו כמזרחי. בגלל זה אנחנו נמנעים מזה.
0: כי הרי ברגע שאנחנו נמנה אותו, מה יגידו?
1: זה השופט המזרחי.
0: המזרחי.
1: תאמינו אותו כי הוא מזרחי.
0: אנשים ישאלו, יש לך משפט? מי קיבלת את השופט המזרחי? אנחנו לא גזענים.
1: בדיוק.
0: להפך.
1: אנחנו ממנים רק לפי המעלות ותכונות האופי וההתאמה.
0: בדיוק.
1: ולא על בסיס הזה. בטח.
0: כאלה אנחנו. כאלה. גם לא בא לנו שמתחיל לבוא עם הקופסאות אוכל שאשתו בכינה לו.
1: זה גם בעיה, נכון.
0: המטבוחות האלה, כל הדברים הרחניים, המאוד הרחניים האלה.
1: זה לא שזה, אבל זה גם בעיה.
0: קוסקוס.
1: אנחנו נהנים כבר קבוצה כזאת.
0: אנחנו סגורים כבר.
1: לצהריים יש לנו את הדברים שאנחנו אוהבים לאכול, ויודעים מה להגיש לנו, ואצלנו מגישים תה. בהפסקת התאי.
0: ואז הוא יבוא?
1: עכשיו הוא יבוא.
0: אני אשתה קפה שחור.
1: קפה שלה, והוא רוצה להרבב אותו עם כל מיני חוויאג'.
0: לא, אי אפשר עם חוויאג'.
1: ולשים מעמולים.
0: אנחנו בבית משפט, אנחנו לא
1: בככה.
0: אנחנו בבית משפט, אנחנו לא בחמרה.
1: נגישים תאי וביסקוויטים, ואם יש איזה אירוע מיוחד, אז מביאים מוגת ליקח, אבל לא.
0: ואז הוא יבוא, הוא יבוא. אלא אם אין בכלל.
1: בדיוק, עם כל
0: הבקלב והחוויאג'. ובהפסקות הוא ינגן לנו מוזיקה מזרחית בין דיון לדיון.
1: אנחנו לא רוצים שהוא ירגיש בחוץ. זה לא שהוא ירגיש שלא מתאים לו. זה לא שאנחנו לא רוצים, זה הם מעדיפים לא לבוא.
0: נכון.
1: בטח.
0: טוב, באותו עניין, הייתה פעם תוכנית סדרת מערכונים בשם לא לפני הילדים.
1: אוקיי.
0: ששיחקו בה באמת השחקנים הכי מוכשרים שיש בארץ.
1: כן, כן. מי למשל? תן לנו...
0: אני. סתם אני זורק. סתם אני זורק, משל אני.
1: משל אני.
0: סתם זורק את עצמי שהייתי שם. אבל עשינו מערכון אחד נורא מצחיק.
1: על תקן המזרחי שם היית.
0: הייתי, לא, לא.
1: לא, לא.
0: לא, הייתי על תקן אפשטיין, מנהל העבודה, שמשלם למזרחים שעובדים אצלו בג'חנונים.
1: גדול.
0: ואז הם באים לבקש העלאת שכר.
8: כן, חבר'ה, מה קורה?
9: מר אפשטיין אמר, ואני מצטט, אצלנו בעברה לא יקדמו מזרחים. זה נכון משהו?
8: כן, בטח, זה הוראה שלי.
10: מה זאת אומרת? אנחנו עובדים כמו חמורים ולא מגיעים לשום מקום.
8: עובדיה, אם לא היית עובד כמו חמור, לא היה את עובד כמו חמור.

0: 10,000 ג'חנונים, 20,000 ג'חנון. כמה ג'חנונים בן אדם צריך כדי להיות מבסוט?
1: מי כתב את זה?
2: וואי וואי, דניאל נקסטרנד, אחד הכותבים הגאוניים שהיו פה, והוא כתב את כל המערכונים בסדרה הזאת.
1: מקסים.
2: כן, הוא קורא להם עובדיות.
1: עובדיות,
2: כן. הוא לא יודע, כאילו, הם כולם עובדיות. אתה עובד, אתה עובד, אתה עובדיה.
1: גדול.
2: טוב, הפסקת פרסומות. אחר כך?
1: כן, בבקשה. אפי, כיפי, מורדכי. דיבורי.

0: הכל מוביל טרייד. מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
8: 088-650-008.
9: דיבורים!
10: או! יא! יס, יס!
9: דיבורים!

0: בכינויו
1: כיפי מרדכי.
0: יס, פינת האולפנומט.
2: הכיפי הזה תפס מאוד חזק, הרבה פונים אליי בכיפי, תודה לכם.
1: בשמחה, בשמחה.
0: כי אתה כיפי.
1: נתנה מאיתנו אליך.
0: קבל. תגיד, מה העניינים, מה שלומך, כיפי?
2: כיפי במצב מצוין, הכל בסדר.
0: יפה. היום אנחנו מדברים בעצם על הקמפיין ניצחון, ישראל חייבת לנצח, של אייזנקוט. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, ישראל חייבת לנצח את מי?
2: לא, אתה יודע, זה כבר נקודת מבט של כל אחד, אבל ישראל בינתיים, אתה יודע, עוגרת ניצחונות, סוברת ניצחונות, ושבסופו של דבר בתקווה יגיע ל, אתה יודע,
0: לנצח את ביבי בסופו של דבר.
2: לניצחון המוחלט, נגיד, אבל הסיפור כאן יותר גדי אייזנקוט שיצא עם הקמפיין הזה, עם הסלוגן הזה, ישראל חייבת לנצח.
1: כן.
2: ועכשיו השאלה היא, מבחינה קמפיינית, מבחינה קמפיינית זה לא סתם סלוגן, הוא בעצם משקף איזשהו ניסיון של אייזנקוט להיות, להצטייר בתור איש של הכרעה ושל השגת ניצחונות. אבל אם אנחנו באמת נבחן את התפיסת עולם של אייזנקוט אחורה, צריך לבדוק, לראות אם באמת גדי אייזנקוט זה האיש שיודע לנצח. זה העניין.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
2: האם גדי אייזנקוט הוא בן אדם שיכול ויודע לנצח.
0: אני אגיד לך.
2: אנחנו נתחל אותו לפי העבר.
0: אבל אני אגיד לך משהו, אפי. אני חושב שמה שעושה פה אייזנקוט זה תרגיל די מתוחכם. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא מתכוון לנצח במלחמה. אני חושב שהוא יודע שהמסר הזה נקלט, כאילו מדינת ישראל צריכה לנצח את הממשלה הזאת ואת נתניהו, ואני חושב שלזה הוא מתכוון ולשם הם מכוונים.
1: אני גם חושב שזה הסאבטקסט.
0: זה הסאבטקסט. כן.
2: אין לי בעיה, אז קודם כל אז, זה לא ישראל, זה בעצם...
0: זה בדיוק העניין, מי זאת ישראל? האם הוא מייצג את ישראל? האם אני שחושב שנתניהו צריך לנצח, האם אני לא ישראל? והתשובה היא... כן, אני לא ישראל, אני יהודה מבחינתם. בואו לא נשכח, הם חילקו את ישראל לישראל ויהודה. הם ישראל ואנחנו יהודה. ולכן כשהוא אומר ישראל צריכה לנצח, הוא מתכוון אותנו.
2: אני מבין את מה שאתה אומר, אבל עדיין, כשהוא אומר ישראל חייבת לנצח, מה שמצטייר הוא שישראל מפסידה, אוקיי? כי אם הוא היה רוצה, הוא היה אומר, ישראל חייבת לנצח את נתניהו. אבל הוא לא אומר את זה, ויכול מאוד להיות שבאמת יש פה דאבל מינינג, וזה בסדר. אבל בסוף, בסוף, אם אנחנו נסתכל על, על, על, על התנאים שאנחנו חייבים כדי לנצח, אנחנו יכולים לחזור אחורה ולראות שהבן אדם האחרון שיכול לבוא ולצאת עם סלוגן כזה,
0: כן.
2: זה גדי אייזנקוט.
0: כן.
2: כי כדי לנצח אתה חייב לשאוף להכרעה. כן. וגדי אייזנקוט זה רמטכ"ל שקידם תפיסות של ניהול אויב, לא של הכרעה של אויב.
0: נכון.
2: אוקיי? אז זה דבר אחד. אז קודם כל כדי לנצח אתה חייב לשאוף להכרעה. זה משהו שהוא לא עשה. כדי לנצח אתה חייב לזהות נכון את האויב. גדי אייזנקוט לא יודע לזהות אויב. הוא לא ידע לזהות את האויב. הוא אמר שהחמאס מורתע. לא מנהרות הוא לא איום אסטרטגי. אז הוא לא יודע.
0: הוא גם אמר שאפשר...
2: זה אחד מהאלמנטים שצריך כדי לנצח. כדי לנצח אתה גם חייב לבנות כוח. גדי אייזנקוט בתקופה שהוא היה רמטכ"ל, הוא צמצם את סדרי הכוחות של צה"ל במסגרת התוכנית של תר"ש גדעון.
0: נכון.
2: זה גם כוחות סדירים וגם כוחות מילואים. אז כשאתה מקטין את הכוח, אתה גם מקטין את היכולת לנצח. כדי לנצח אתה חייב גם להמשיך עד הסוף. גדי אייזנקוט ב-2024 קרא לעצור את המלחמה עוד לפני שהושגו כל היעדים. זאת אומרת, גם היעדים של חיזבאללה, של הכניסה לרפיח, החזרת החטופים, איראן, כל הדברים האלה.
0: אגב, גדי אייזנקוט אמר שאפשר לחיות.
2: הוא יצא באמצע, הוא לא היה מוכן להמשיך עד הסוף. כדי לנצח אתה גם חייב להאמין שאפשר לנצח. גדי אייזנקוט אמר שישראל צריכה ללמוד לחיות עם איראן גרעינית. זאת אומרת, שאלו את גדי אייזנקוט בתוכנית עובדה אם הוא היה, אם הוא חושב שהיה נכון להרוג את עלי חמינאי, להוריד את עלי חמינאי. אחרי שכבר עשו את זה, אחרי שכבר נתניהו הוריד אותו, גדי אייזנקוט עדיין היה בהתלבטות. זאת אומרת, גדי אייזנקוט הוא הבן אדם האחרון, האחרון שיכול להשתמש בסלוגן הזה, ישראל חייבת לנצח, כי אין לו ולערך ניצחון שום דבר.
1: אלא אם כן, אלא אם כן, המשמעות האמיתית של הסלוגן הזה, זה כמו ששי אומר, אנחנו בקונטקסט של מלחמה, המשמעות הברורה והמובנת מאליה והבנלית, זה לנצח במלחמה. אבל בסנטימנט של הקהל בוחרים שאליו הוא פונה, הכוונה זה שישראל הממלכתית, הטובה, ארץ ישראל הטובה של פעם, של האנשים ההגונים והשבט הלבן וכו וכו, היא צריכה לנצח את ישראל המשיחית והחשוכה של
0: יהודה.
1: בדיוק.
2: אתה מבין? אז אני כאן כדי להגיד שאם זאת הכוונה,
1: ננצח.
2: ישראל תפסיק לנצח.
0: אבל
2: אני חושב שמה שגדי אייזנקוט עושה, הוא מזהה שישראל כבר לא נמצאת איפה שהיא הייתה. ישראל היום, אחרי השביעי באוקטובר, רוצה ניצחונות, רוצה להכריע, רוצה לשנות את המציאות. גדי אייזנקוט מזהה את הסנטימנט הזה, אז הוא מתחפש לימין, כי גדי אייזנקוט הוא שמאל. גדי אייזנקוט הוא שמאל שמתחפש לימין, אנחנו רואים את זה גם במון ברשתות, הרבה אומרים את זה, וזה נכון. אז אם יש כאן דאבל מילינג, הכל בסדר. אני אומר שאם גדי אייזנקוט ינצח, ישראל תפסיק לנצח, וזה חשוב מאוד שאנשים יבינו את זה.
0: כן, כן, לחלוטין. ואם בעניין שאני מדבר עליו, על ישראל ויהודה, אני רוצה להזכיר לאנשים כמו גדי אייזנקוט, או כל מי שחושב שישראל ויהודה זה רעיון טוב לחלק מחדש, איפה ישראל? איפה הם? איפה ישראל?
1: איפה?
0: איפה? נעלמו.
1: ברילוקיישן.
0: איפה כל ישראל? לא, שהיה ישראל ויהודה. מי ששרד זה יהודה. כן. ובזכות מה הוא שרד? תחשבו למה.
1: מעניין, מעניין.
0: למה ישראל
2: התבולד? בזכות הסיפור המאחד, בזכות היהדות, בזכות הדברים האלה.
0: בדיוק, מה שלא היה בישראל. בישראל הביאו את כל האלה מצידון שם, ואיך קראו לה? מלכת שהוא הביא אותה מצידון, המלך אחאב, אני בטח אני מבלבל את כל השמות בטח.
1: לא בטוח.
0: אשתו, נו.
1: נו, אור, תעזור לנו.
2: איזבל?
0: איזבל, ונביאה הבאה.
2: בסוף בסוף יכול להיות, זו תזה מעניינת, אני אישית חושב שגדי אייזנקוט שומר ישראל חייבת לנצח, הכוונה שלו היא לזה ש... אתה יודע, ישראל...
0: אתה יודע מה?
2: הוא בעצם שר, הוא קודם כל אומר ישראל מפסידה. בסלוגן.
0: אבל אני חושב, אבל אני חושב שכשהוא אומר ישראל,
2: הוא יכול להגיד את הדבר הזה. הסלוגן כסלוגן הוא יפה, הוא טוב, אבל הוא רחוק מהמציאות.
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. טוב, זה מעניין, כי יכול להיות שאתה יודע, שתי האופציות פה הן נכונות במקרה הזה, אתה יודע. גם מה שאתה חושב, וגם מה שאני חושב, שזה...
1: כן, זה תדר שפונה להרבה זמן.
0: כן, זה פונה
2: להרבה. בגלל זה הסלוגן הוא טוב, אם אני נותן ציון, הסלוגן טוב.
0: טוב.
1: מעניין.
0: אם ככה, שיהיה לו בהצלחה. לא, סליחה.
2: לא.
0: סליחה, טעות.
2: אני לא שם.
0: לא, גם אני לא, שלא יהיה לו בהצלחה.
1: שיהיה לו לבריאות,
0: אוקיי.
1: זה בסדר,
0: יאללה. זה בסדר. אפי מרדכי, תודה רבה.
1: תודה, אפי.
2: תודה לכם.
0: תודה, תמזוג את היין.
1: רגע, כן.
0: קדימה.
1: שמפניה היום.
3: קרח השלק.
1: ייי. מדמו מסיע.

0: Άζα, εσύ άμπτη.
1: הנה הוא חוזר אלינו כמדי שבוע, אפי מרדכי הידוע.

0: חברים וחברות, זהו כרך הסופי שלנו להם, הגרנד פינאל
1: והשלק לק. הסיום הגדול, בטח.
0: ליקוי כרכים.
1: ליקוי הכרכים הגדול.
0: טוב, יאללה, בואו נתחיל. דודו ארז. דודו ארז, הוא לא אוהב מדודות. לא יודע, יש אנשים שכן אוהבים מדודות.
1: מדודות, יש כאלה שלא אוהבים. כן. אוקיי.
0: בוא נשמע.
2: מאיר, אתה אוהב מדוזות בניגוד לרוב העם. איך תסביר, מניין החיבה ליצור הארסי הזה?
3: לא אוהב מדוזות, אני אומר לך את האמת.
2: אבל בוא
3: תגיד אחד שאוהב מדוזות.
2: אז אני אומר, הנה, אתה מאיר אוהב מדוזות.
3: אני אומר לך שלא, מה אתה אומר?
2: תגיד לי שכן, לא מצאנו פה, עברנו את כל השוק, אין אחד שאוהב מדוזות, בוא תתחזר לאדם שאוהב מדוזות. מה אתה מוצא ביצור הזה, מאיר? הנה המצלמה שם, לא נעים.
3: אני מדוזות, תשמע, אתה חיה ממש יפה.
2: יפה, הנה.
3: יפה, לבן כזה.
2: לבן כזה, כמו קלה, ממש קלה, ואחר כך להתחתן איתם.
0: איי, איי, איי, איזה מטריל, דודו ארז, אלוף ההטרלות.
1: כשהוא בא לאנשים יודעים שזה...
0: חלק מכירים, חלק לא. הבעיה שהוא תמיד בא מאוד רציני.
1: נכון.
0: זה לא הבעיה, זה הטריק שלו, כי הוא תמיד שואל את השאלות בצורה הכי רצינית שיכולה להיות.
1: זה מצחיק, אלוהים.
0: כן, זה מצחיק. טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך. זמננו לא ארוך, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה דברים מצחיקים להשמיע לכם. בעצם רק עוד שניים. בעצם עוד שניים נשארו. אבל הם יהיו מאוד מאוד משעשים. אודי קגן, מתברר, הוא לא מתחבר למוזיקה עכשווית.
1: אוקיי.
0: ובסוף הוא גם מפיל את זה, זאת אומרת, יש לו סיבה גם, תקשיב לזה, בבקשה.
4: אני לא אוהב מוזיקה עכשווית, שתדעו, בסדר? אני מצטער, אין מה לעשות, באמת שאני מנסה. אתם יודעים, יש לי, סליחה שאני פותח עליך, יש לי צוות צעיר, מנסים להשמיע לדברים, מה שמעת לי היום? שמיע לי פה, מה זה היה? בני, בני, בני, בית בני. משהו תואבה! שמיע לי פה איך שמעת, אמרת, אבל כאילו חלוץ... איי, איי, איי! כאילו מצג לגלי מלאגר, קונטו מלאגר, קונטו מלאגר, אמרתי, תסגור את זה, אני אלום קרב, יסתו!
0: איי, איי,
1: נכון. יש איזה, אתה מגיע, אני חושב איזשהו גיל שאתה כבר לא מתעניין במה עכשיו חם בעולם המוזיקה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: לא? כן.
0: מי זה צועק פה? שקט. אני לא כזה.
1: כן.
0: אני כן מתעניין תמיד במחם.
1: כן.
0: ובדרך, בדרך היום בבוקר, כן. אתה לא תמיד איזה אלבום שמעתי.
1: נו, בבקשה.
0: את האלבום החדש של מדונה.
1: טוב, אבל תקשיב, זה לא אותו דבר.
0: מה זה? לא, אני אומר. אגב? מה?
1: איך הוא?
0: הוא ממש לא רע.
1: כן.
0: הוא ממש, האישה יודעת לעשות פופ דנס, אני לא יודע אם יש מישהו שיודע לעשות את זה טוב כמוה, בוא, צריך לתת לה את הקי, לפעמים היא קצת פתטית בהתנהגות שלה וזה, אבל כשהיא נכנסת לאולפן ומוציאה אלבום דנס, שהוא רצוף כזה, אם אתה יודע, שיר מתחבר לשיר, כאילו כל מה שצריך כדי שזה יהיה אלבום סוחף, היא עושה את זה הכי טוב מכולם. באמת.
1: אתה יודע, פעם נועה ואני נסענו לארצות הברית לרוד טריפ כזה קטן.
0: פגשתם את מדונה.
1: בדיוק.
0: לא.
1: כן, לא. והיא בדיוק הוציאה אלבום, וזה לא היה, זה היה לפני התקופה של אייפד וכל זה, או אתה יודע, מה שהבאת איתך לאוטו בדיסק, זה מה שהיה.
0: נכון.
1: אז חרשנו על הדיסק הזה, ואני לא כזה טיפוס של פופ.
0: ריי אוף לייט?
1: אני לא זוכר, אבל התפה הייתה משהו חלחלה כזאת.
0: ריי אוף לייט!
1: כן?
0: היה אלבום מדהים.
1: תקשיב, ופתאום, ואנחנו שומעים את זה, אבל זה לא סתם להיטים שמגניב לדעת,
0: לא,
1: זה אלבום טוב.
0: פעם קרה לזה.
1: זה מוזיקה טובה, זה מעניין לשמוע.
0: פעם קרה לזה אהוד מנור, באיזה תוכנית, והוא התייחס דווקא, הוא השמיע שיר של, נו, הבן של נעמי שמר, אהוד...
1: אריאל הורוביץ?
0: אריאל הורוביץ, שאני מת עליו.
1: כן, נכון.
0: מת עליו, הוא השמיע את מקדשים. שזה אגב שיר גאוני של אריאל הורוביץ, והגדיר את זה, זיכרונו לברכה, אהוד מנור, כפופ אינטליגנטי.
1: כן.
0: הגדרה יפה. פופ אינטליגנטי.
1: נכון.
0: ומה שהוא מדבר, זה ממש לא אינטליגנטי.
1: נכון, כנראה.
0: מי יאמרו, לא, עולה, איזה סבון למה לסקווי.
1: אין איזה שיר הוא מדבר, אתה מכיר?
0: זה כל אותו שיר, זה כל אותו שיר.
1: זהו, אבל זה, אנחנו לא הגענו לגיל שהכל כבר נשמע לנו אותו דבר. יכול להיות שזה עניין דורי גם.
0: שלום אמיר, היועץ
1: תודה רבה, תן לחיות כפיים. שעתיים היינו צריכים לחכות, באמת שיהיה קצת ערך לתוכנית, אתה רוצה לשמוע עצה, לצאת עם איזה תובנה מהתוכנית הזאת.
0: שלום אמירה, למי שעוד לא הכיר את התופעה, באמת יוצא דופן הזאת, הוא בעצם יועץ משכנתאות.
1: זה הרבה יותר מזה, הוא יועץ לחיים, זה לא...
0: הוא יותר מזה.
1: זה אור הדרך, זה הבן אדם שמוציא אותך מהמערה ולכיוון האור.
0: אגב, למי שעדיין לא מזהה, מי זה שלום אמירה, זה.
5: כמה אתה מטומטם.
0: זה שלום אמירה.
1: אני מת עליו.
0: עכשיו, שלום אמירה מסביר לכל מי שהולך להתחתן בקרוב, הצעירים שהולכים להתחתן, לגבר שהולך להתחתן,
1: לחתן,
0: מסביר לו איך צריך להתנהל ומה יקרה אם לא.
1: תקשיבו טוב.
5: החלטת להתחתן, שיהיה לכם שעה טובה ומוצלחת. תבינו, אם אין לכם דירה בבעלותכם, אתם צריכים לחסוך שקל לשקל, לבנות תוכנית איך אתם בונים הון עצמי. אם האישה לא בעניין, והיא רוצה חול, והיא רוצה בגדים, והיא רוצה תכשיטים, קרוב להניח שבגיל 40 לא תהיה לכם דירה, בגיל 50 תתגרשו, בגיל 60 נמצא אותך עם יחידת דיור בלי שיניים.
0: בגיל 60 נמצא אותך ביחידת דיור בלי שיניים.
1: זה סלים מהר, מה שנקרא.
0: כן, צ'יק צ'ק, אתם מתחתנים, בגיל 60 אתה תהיה בלי שיניים ביחידת דיור.
1: מדרון חלקלק.
0: וואו.
1: אתה עולה על מדרון. אם אתה קולט שהקלה שלך כבר עכשיו,
0: היא רוצה חול.
1: אולי ניסה לחול, אוי, אני צריכה לקפוץ רגע לזרה, תדע לך, העתיד שלך עוד 50.
0: יחידת דיור בלי שיניים. האמת, האמת ש...
1: מת עליו.
0: אני מת עליו. כי הוא אומר את האמת. אתה יודע כמה יחידות דיור מלאות בבני 60 גרושים, בני שיניים כבר? זה הרי... כל היחידות דיור מוקמות על השוק הזה של המתגרשים.
1: כן.
0: את מי הולך לגור ביחידת דיור? רק מתגרשים.
1: כן.
0: אז... שלום אמירה. זהו חברים, כן, הוא מצוין, מצוין. אנחנו מסיימים, מחר אני לא אהיה פה.
1: גם אני לא.
0: כן, מחר יהיו פה דעתי אבישי
1: ועמית לוינטל, אני חושב, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
0: יש לי מחר בר מצווה.
1: במזל טוב, שי, מזל טוב.
0: לאחייני.
1: מה? אחיינית בת מצווה.
0: אחייני. אחיין שלי, לא אחיינית בת מצווה.
1: לא רגילים עברית כל כך טובה ומיושבחת.
0: מה יש לכם אתם? אני דובר עברית רעותה על בוריה.
1: מזל טוב לאחיין איתנו, מזל טוב, מזל טוב.
0: תודה, תודה, תודה. נועם, האחיין היקר.
1: נועם, מזל טוב מאיתנו, אוהבים.
0: עולה לתורה, ובית כנסת.
1: איזה מלך.
0: יהיה יום מרגש מחר.
1: שני אלו את העצות של זה. שלום אמירה, שידע כבר מעכשיו.
0: נראה להיות מוקדם בשבילו. חברים, אנחנו מודים לכם. עורך נדב רוזמן, לפי קור של רזי, טכנאי דורנשטיין היקר, דיגיטל איציק זר, ומחולה אינסטרנט ומתיה. אז יאללה, שיהיה טוב. שיהיה לכולנו טוב. שבוע הבא, בעזרת השם. תודה רבה לכם שהזמתם, ואל תשכחו את מבצע מאזין מביא, מאזין.
1: או מאזינה.
0: או מאזינה. אמרו למישהו שעוד לא שומע את התוכנית, תגיד, אתה מטומטם? תגיד לי.
5: כמה אתה מטומטם?
0: איך אתה לא שומע את התוכנית? ביי.
5: סיימתי.

0: בורינג, דה בורינג כמו החול.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
2: כל יום בארבע וחצי, תגיד סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
3: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
1: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
18: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
19: נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
12: גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן זיו מאור. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני זמן קצר בפסגת נאטו, כנראה נתקוף באיראן שוב הלילה. מוקדם יותר היום גינה טראמפ את פעילות נאטו. מפכ"ל המשטרה דני לוי אומר, נקיים כל פסיקה של בג"ץ בלי להניד עפעף. את הדברים אמר לוי על רקע דברי ראש השב"כ אתמול, לפיהם הוא כפוף להוראות הממשלה, ואיום שופטי בג"ץ להסיר חסינות מעובדי ציבור שלא יצייתו להם. בתוך כך, היועצת המשפטית לכנסת, סגית אפיק, מתיימרת לחייב את יושב ראש הכנסת לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. במכתבה טענה היועצת כי הכנסת מחויבת לקיים את פסיקת בג"ץ, וכי ניתן יהיה לקיים את הבחירות החוזרות גם לאחר התפזרות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות. הגירעון בתקציב המדינה עמד בחודש יוני על 8 מיליארד ו-600 מיליוני שקלים, ירידה של כ-45% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המדינה ממיסים מתחילת השנה ועד סוף יוני עמדו על 307 מיליארד שקלים, עלייה של כ-11% ביחס לשנה שעברה. שר האוצר סמוטריץ' הגיב לנתונים ואמר, קמפיין השמאל שנועד לעורר דאגה כלכלית מתנפץ מול הנתונים. כוחותינו חיסלו בעזה מחבל נוחבה שהיה ראש חוליה שפעלה בקיבוץ נירים בטבח שמיני עצרת. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי לאורך המלחמה פיקד המחבל שחוסל על תקיפות נגד כוחותינו ועל אימון מחבלים חדשים. במקביל, כוחותינו תפסו משלוח של אלפי סיגריות שהוסתרו בתוך אלפי פירות אננס שהובלו לרצועה במשלוח הומניטרי. צה"ל החרים את המשלוח ואת המסעית שהובילה אותו. בתקשורת הערבית בעזה מדווחים כי כוחותינו הרגו נהג מסעית שהוביל סחורות מכרם שלום לאזור המואסי. ממשלת בחריין הודיעה כי כוחותיה ירתו שיגורים מאיראן, סוג וכמות הטילים שירדו לא פורטה בהודעה. המתקפה מתבצעת כאמור על רקע הסלמה ביחסים בין איראן לבין ארצות הברית, והודעת טראמפ כי מזכר ההבנות עם איראן מת מבחינתו. משרד הבינוי והשיכון הודיע לכלל חייבי הגיוס כי נפסלה זכאותם במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. המדיניות הוכתבה על ידי היועמ"שית המודחת מיארה בהשראת פסיקת בג"ץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום נאה ומידות החום יהיו רגילות לעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
20: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור ברמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
26: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל, על רקע כל הדרמות בעולם, טראמפ, איראן, אנחנו ממשיכים פה להתעסק עם מה שחשוב והולך ונהיה חשוב יותר ויותר ככל שמתקרבות הבחירות, וזה הנושא של מה יהיה פה בעוד כמה חודשים, איזו ממשלה תקום כאן, מי ינהל את העניינים, ומה הסיכונים חלילה אם הימין יאבד את השלטון. ואני רוצה לגעת בכמה היבטים בנושא הזה, אבל בואו נתחיל לדבר על הנושא הזה של נרמול הישיבה עם המפלגות הערביות, כי זה התחיל בצורה קצת זוחלת, ופתאום גם גדי אייזנקוט, שהוא הכוכב המוביל ומי שמסתמן כמי שיהיה המפלגה הגדולה באופוזיציה, או בקואליציה חלילה, גם הוא כבר לא מכחיש, שלא לומר מודה כמעט בכל, שהוא הולך להישען על תמיכה של הרשימות הערביות. בואו נשמע אותו רגע.
27: אתה אמרת באופן מאוד מפורש שאתה תשביע ממשלה גם בהימנעות הסיעות הערביות.
28: לא זה מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו ננצח אותו בכל דרך. המצב הרצוי להגיע ל-63, 4, 5 של מפלגות ציוניות ממלכתיות. אבל גם אם היה התרחיש הלא רצוי, הלא טוב, של 58, 52, צריך לנצח בכל דרך ולא להיכנע למסע הפחדה שלו, הם הולכים עם האחים המוסלמים, ולכן אני לא אומר כן לא על מפלגה לא חרדית ולא ערבית.
26: במילים אחרות הוא אומר כן, הוא אומר צריך לנצח בכל דרך, ואני לא מתייחס למסע ההפחדה של, שלו, קרי של ראש הממשלה, על, להישען על, הרשימה, על רשימות ערביות, ולכן הוא בעצם אומר, אני הולך ללכת עם, עם המפלגות הערביות, אם יהיה צורך להישען עליהן, זה קוסמטי, אם זה מבחוץ ומבפנים, זה לא משנה, זה בסוף להישען עליהן ולהיות תלוי בהן. מי שאומר את הדברים בדרך כלל יותר מפורש בשורות המפלגות האופוזיציה, הוא בדרך כלל היצרן, זה ששולף את השפנים מהכובע כדי לראות איך הציבור מגיב, ואז גורר בעקבותיו את שאר המפלגות, הוא יאיר גולן. בוא נשמע מה אומר יאיר גולן על הדבר הזה.
3: אנחנו צריכים להיות מתואמים כולנו, בלי יוצא מן הכלל, כדי להפיל את הממשלה הרעה הזו. ואני אומר לך יותר מזה. אם נוכל להקים ממשלה, והכל ה-61 יהיה מנסור עבאס, יבורך.
26: הכל ה-61 יהיה מנסור עבאס, יבורך, אומר יאיר גולן. ותאמינו לי שמה שיאיר גולן מברך, גם האחרים בגוש שלו מברכים. יהיה מי שיגיד, אולי בנט יעצור את זה, אולי בנט הוא הרי קצת ימני, הוא עוד מספר שהוא ימני. בואו נשמע מה אומר הכוכב החדש של הרשימה של בנט, יונתן שלב, שאולי הוא עוד לא מספיק פוליטיקאי מנוסה, אז הוא לא שם לב מה הוא צריך להיזהר ולא להגיד, והנה הדברים שהוא אומר.
4: לקראת סיום המפגש, יונתן שלב מצהיר שבנט מוכן לעשות כל דבר שיביא לניצחון בקלפי.
7: כל איחוד שיוביל לניצחון הוא יעשה. גם אם זה תלוי
26: יזוז ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, רם, המשותפת, מה שצריך, כל מה שיוביל לניצחון הוא יעשה, זה לא חדש לנו, אנחנו יודעים שבנט מוכן לעשות הכל בשביל הכיסא, אבל הנה הדברים נאמרים שוב בקולו של אחד מהכוכבים הלוהטים של הרשימה שלו. עכשיו, יש התפתחות חדשה, אתמול באו שני כוכבים פוליטיים שמנסים למצב את עצמם כמי שמסוגלים להעביר קולות מגוש לגוש, זה הרי כאילו הכיכוב, והתאחדו. טרופר איך קוראים ברח לשמו, יועז הנדל, התאחדו שתיהם, והם הולכים להביא לנו איזושהי רשימה גדולה ועסיסית שאמורה להיות הישועה של כל אותם בוחרי ימין שכביכול מחפשים לנטוש את הגוש. אז קודם כל בואו נראה מה הם חושבים על הסיפור הזה, מה יקרה איתם, האם הם ילכו עם הערבים או לא. שמענו דעות מנוגדות, הנה למשל מצד אחד מיקי זוהר אומר לנו.
10: אני חושב ש... החיבור הזה לא מביא בשורה אמיתית, כי הם לא הכריזו עד רגע זה שהם לא ישבו עם מפלגות ערביות. כל מי שישב בממשלה הקודמת יחד עם המפלגות הערביות, בעיניי הוא לא יכול להוביל את המדינה ולא צריך להוביל את המדינה.
26: מצד שני, יש מי שמגן עליהם וחושב שהקו האדום שלהם, למשל דפנה ליאל, מסבירה שטרופר לא ילך עם הערבים. בואו נשמע אותה.
13: ממשלה ציונית מצומצמת, זאת אומרת הקו האדום הוא ממשלה בלי מפלגות ערביות, אבל הם לא ייקחו את ישראל לסבב נוסף, היה והם לא מצליחים לחבר מפלגות בין שני הגושים, הם כן ישלימו לממשלת השינוי, אך ורק בתנאי שהיא לא כוללת מפלגות ערביות.
26: עכשיו, בגוש שלהם כבר התחילו להבין שזה יכול להיות בזבוז קולות לשווא, אז כמובן יש, מתחיל מסע הלחץ עליהם להתאחד עם מישהו אחר, לחבור לאיזנקוט אולי. נשמע את רביב דרוקר אומר את הדברים הבאים.
14: טוב, חילי טרופר מתלבט. להקים מפלגה או להצטרף מפלגה קיימת? טרופר הוא מנבחרי הציבור הכי טובים שיש לנו. הוא אפילו מצויד באגו בממדים נורמליים. הוא בדיוק בגלל זה רצוי שירד מהשיגעון של הקמת מפלגה. טרופר חושב שאולי בכוחו להעביר קולות מגוש נתניהו לגוש השני. אולי. אבל הסיכון גדול מדי. אנחנו עדיין תקועים עם גנץ והפנטזיות שלו. הבחירות הללו יותר מדי קיומיות בשביל לקחת סיכונים.
26: ולפני שנעבור למרואיין שלנו, נשמע רק פרשנות אחרונה של עמית סגל, שמסביר לנו למי שמתלבט האם טרופר הקים מפלגת ימין חדשה, אז הוא ממקם אותו נכון על הסקאלה הפוליטית. בואו נשמע את עמית.
16: אני הייתי רואה את כל השלב הזה בתור איזה מין שלב מקדים. מאוד יכול להיות שיהיו עוד ייחודים. עכשיו, צריך להגיד, טרופר עצמו, האירוע שלו הוא טיפה קליק אחד שמאלה מבני גנץ. ולכן מבחינת גדי אייזנקוט, כרגע, הקמת המפלגה הזאת היא דבר שהיא לא רע מבחינתו. כי כל עוד הם יכולים לסלול את הדרך ל-61, והבחירות עוד רחוקות, הם גם יכולים לפרוש בדרך או להתחבר אם לא יצליחו, זה דבר טוב עבורו. וזה נוגד את הכלל היסודי, והוא שהמפלגות האלה, עד עכשיו חשבנו שהן כולם טובות לנתניהו דווקא, כי הן מקרבות אותו לאיזשהו משהו של 61. המפלגה הספציפית הזאת לא.
26: אז בוא נסכם, מדובר במפלגה שרוב סיכויה לא לעבור את אחוז החסימה ולהיות רחוקה מאוד מאוד משם, ואם מישהו מהימין שוקל להצביע להם, כדאי שיזכור שלא ברור אם הם ילכו עם הממשלה שנשנית על ערבים או לא, ושהם נמצאים שמאלה מגנץ. ועכשיו למרואיין שלנו, תת אלוף בדימוס, ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, וידיד טוב, מה שלומך?
6: שלום, שלום.
26: טוב, אני רוצה לדבר איתך על כל הנושא הזה בהרחבה, זאת אומרת, גם ההישענות על התנועות הערביות, ואז להיכנס יותר ספציפית לאירוע של טרופר הנדל פה. קודם כל, כמה, תסביר לנו רגע בכמה מילים, כמה זה מסוכן אם הממשלה הבאה תהיה תלויה בחסדי רע"מ?
6: האתגר הגדול משמעותי של מדינת ישראל, שמולו אנחנו ניצבים, הוא מה שנקרא מלחמה על הבית. מלחמה על הבית, סיפור הברחות הנשק בלתי חוקי המטורפות שאנחנו חווים, זה הסיפור של הפשיעה החמורה במגזר הערבי, והזליגה שלה לטרור, לרשות, יהודה ושומרון ובכלל. זה איום, זה איום שאפשר לקרוא לו איום קיומי, לא פחות מנשק גרעיני בהרבה מאוד מובנים. חצי מיליון, מיליון כנשק כאלה, תלוי את מי אתה שואל ובאיזה יום, זה יותר נשק משיש בידי צהל. עכשיו, בזה צריך לטפל, כדי לטפל בזה, יצטרכו להוריד כפפות, שמענו אתמול את ראש השבק, ראינו שהוא נכון לקבל את המשימה וקיבל תקציבים יהודיים, הוא צריך להתחיל לפעול כנגד אזרחים ערביים בכלים שהם כלים שמוכוונים בפעולה כנגד טרור, כי זה באמת איום טרור. איך זה קורה בממשלה שרכיבים, חלק מהרכיבים שלה עם מפלגות ערביות, אני לא חושב שמישהו מאיתנו נאיבי שזה יקרה, ואם אנחנו לא מאמינים לעצמנו, אז בואו נבדוק מה קרה בתקופת ממשלת השינוי, ביטול של חוקים בנוגע לקרקעות, ביטול של החלטות בנוגע לטיפול בפלישות לשטחים ולזורים בנגב.
26: אתה אומר במילים אחרות, מחירת חיסול, כל מה שהבאס יבקש הוא יקבל בגדול.
6: כן, ושמענו כולל אמירות מפורשות, מה היו ההחלטות שלא התקבלו, לא היו מסוגלות להתקבל, אפילו בנוגע לעזה.
26: או, אז רגע, רגע, אתה נוגע בנקודה רגישה, כי אתה יודע, אגיד לך מישהו בסדר, איסוף נשק, זה דברים שלא נוגעים, אתה יודע, האדם הרגיל אולי לא מרגיש את זה ביום-יום. אבל בוא נגיד את עזה, למרבה הצער, בשנים האחרונות כולנו הרגשנו מספיק. נניח שממשלת ישראל הבאה, ועל הצד המסוכן חלילה, שהיא תהיה תלויה בחסדיו של מנסור עבאס, תרצה לפעול בעזה, תצטרך, לא תרצה, תצטרך כי אין ברירה לפעול בעזה. האם היא תהיה מסוגלת לעשות את זה?
6: אז אני, מסתיק, צר לי שאני לא מסכים עם זה, אני חושב שהסכנה הרבה יותר גדולה עם מה שאני תיארתי, כי עזה כבר נמצאת במציאות הרבה יותר חיובית היום.
26: אוקיי.
6: ולכן זה חד משמעית איום, וחד משמעית תהיה בעיה לפעול. זה לא הערכה, זה לא השערה, זה לא, אתה יודע, עמדה פוליטית. זה עמדה מקצועית לחלוטין. ואני נתתי לדוגמה של עזה, כי היו החלטות שלא התקבלו בנוגע לעזה, בגלל שהייתה ממשלה. אם זה אמר את זה ליברמן במשליגה, בקולו ובפיו.
26: ליברמן שמתיימר להיות ימני כמובן, אותו ליברמן אמר, הודע גם כן שיש דברים שהם לא יכולו לעשות בגלל שהבאס...
6: אמר שלא יכולנו לעשות, מכיוון שמנצור הבאס היה חבר בקואליציה שלנו, כן? חד משמעית.
26: הבנתי. טוב, אני רוצה, בוא ניגע רגע ספציפית בסיפור הזה של טרופר הנדל. בכלל, בינינו, כמה קולות הדבר הזה שווה באמת? כאילו, מה, אתה רואה איזה סיכוי שמעוברים אחוז חסימה? שהדבר הזה מתפרץ פתאום ונהיה איזה להיט? מעביר קולות מגוש לגוש?
6: המומחיות שלי צבאית ולא פוליטית, אבל יש לי ניסיון מעבר. אני, אחרי שהשתחררתי מהסדיר, ניהלתי תקופה קצרה את מטה הבחירות של מפלגת יחד ב-2015.
26: Okay.
6: ושם אלי ישי עם כל מה שהוא הביא איתו אחרי שנים בממשלה בתור שר בכיר ומוערך יחד עם עוצמה יהודית של אז, אז היה ברוך מרזל ואחרים, אבל הם רצו ביחד יחד עם, עם יוני שטבון שהביא איתו את הקולות, גם חלק מהקולות של צרפתים ואדומה, וביחד, כל אלה ביחד לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה, ומאז אחוז החסימה עוד עלה.
26: אתה אומר, בין השיטין אני יכול לפרש שאתה לא מאמין גדול בסיכויים שלהם לעבור עצמונית את אחוז החסימה.
6: אני לא מעריך, ושוב, אני לא...
26: ציינת שזה עדיין נראה לי הפרשנות הפוליטית שלך עדיין מוערכת עליי נראה לי יותר מאשר הרבה פרשנים פוליטיים אחרים ודי לחכימה. זה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי דיברנו פה קודם, היה פה איזה מצד אחד טיעון שהם כן נשענו על המפלגות הערביות שהם לא. האם אתה חושב, נניח, בהיפותזה שטרופר והנדל, בין אם בריצה עצמאית איכשהו מצליחים לצלוח חסימה, בין אם הם משתלבים אצל אייזנקוט או מישהו ונכנסים לכנסת, ומגיע מצב שצריך להישען על מנסור עבאס בתור האצבע ה-61, האם אתה רואה אותם אומרים לא ועושים סטופ לדבר הזה?
6: ופה אתה אתה נוגע באמת באחת מהבעיות הכי גדולות, שכל עוד שנאת נתניהו, אם נקרא לה ככה, גוברת על אהבת ישראל, אז אנחנו תחת הסכנה, ושמענו בהקשר הזה גם את, אני כבר לא מדבר על יאיר גולן, ושמענו בהקשר הזה גם את בנט, שמענו בהקשר הזה גם את גדי איזנקוט, גם את יורם כהן בסוף שבוע האחרון. הם כולם אומרים שכדי להפיל את נתניהו, אם צריך ממשלת מיעוט, ונשען על הקולות מבחוץ, וכל האמירות הפילוסופיות האחרות.
2: כן, כן, נשמענו פה את הדברים שאיזנקוט קודם, שגם אומר את המתפתל סביב עצמו, אבל מגיע למסקנה הזאת בסוף, בסוף הדברים. אז אתה אומר בסוף בסוף בסוף רק לא נתניהו ורק לא שלטון הימין יהיה קודם לכל.
6: אני אומר שחסרה במפת המפלגות הישראלית מפלגה, תרצה להשתמש במילה מחובסת מרכז, אני חושב שצריך להגיד מפלגת ימין שהיא לא הליכוד ושהיא לא מפלגה בעלת אוריינטציה דתית. חסרה כזאת מפלגה בנוף,
2: אבל כמובן שתהיה בעלת התכנות אמיתית לעבור את אחוז החסימה ולא להוריד קולות לפח. זה נראה לי צריך,
6: אם תהיה אחת כזאת ולא ארבע או חמש, וכמו שאתה אומר בעלת התכנות לעבור את אחוז החסימה, אז איזה ברכה. אם זה יתחיל להיות מגוון של כל מיני מיני מפלגות שכל אחת תיקח בין חצי מנדט לשניים,
2: אז אנחנו, אתה יודע, ההיסטוריה
6: אופר יעבוד בשעות נוספות, וההיסטוריה של 92
2: בדיוק, ההיסטוריה של תתחייה, שהימין הוא הכי טוב בלראות לעצמו ברגל למרבה הצער. תגיד לי, אפרופו עוד מילה על הסיפור הזה של טרופר הנדל, כי הנדל חוגג הרבה זמן על המותג מילואימניקים. עכשיו, אותי זה נורא עצבן, כי זה כמו שאני אקח לעצמי את המותג בעלי המשקפיים, אתה מבין? כאילו, המילואימניקים נראה לי שהם מאות אלפי ישראלים, שיש להם דעות שונות, קשת של דעות שונות. מי אתה שאתה מתיימר להגיד שאתה המילואימניקים, או אתה זה שמייצג אותם, ואתה מדבר רק בשמם? אגב, אנחנו גם לא רואים בסקרים, אתה יודע, אם כל המילואימניקים היו מאחוריו, אפילו רק חצי מהמילואימניקים כי הוא היה הרבה מעל אחוז החסימה, כמובן, כן?
6: אני חושב שיועז הגיע עם שהוא אספירציה למשוך אחריו באמת, כמו שאתה אומר, את המילואימניקים. אני חושב שזה בהחלט לא. בין השאר, בגלל האנשים ובגלל הדעות ובגלל הסיפור, היום אנחנו יודעים מה הרכב, בגלל הזה, המגדרי והאחר של מרבית מילואימניקים, בטח ביחידות הלוחמות.
2: ואפשר להגיד בעדינות שהוא נוטה מאוד לגוש, דווקא לגוש מפלגות הקואליציה.
6: אפשר להגיד שהוא נוטה לגוש מפלגות הקואליציה, ואפילו לחלק קטן שבהם.
2: אוקיי.
6: ולכן אני לא אוהב את השם ולא אוהב את ההכללה. יועז הוא בחור נחמד וחביב, אני לא חושב אבל שזה לבדו מספיק כדי לקחת בעלות על המותג ולנסות לסחוב אחריו את האנשים. וגם אתה רואה, כמו שאמרת בעצמך, שהלכה למעשה לא עובד.
2: כן, אגב, ראיתי כבר כל מיני שמות שנשקלו גם אצלו, גם מפלגות אחרות, כמו הפטריוטים, שזה גם עוד אירוע ליצני לנסות לקחת איזה מותג ימני וללביש אותו על מפלגה שהיא בבירור לא מפלגת ימין.
6: טוב, זה מעניין.
2: כן. נקודה אחרונה, אם כבר אנחנו מדברים איתך, אז על ההקשר האקטואלי של מה שהדברים של ראש השבק אתמול שהתפרסמו, ואת יודע, התחוללה סערה בכל התקשורת מקצה לקצה, על זה שראש השבק העז להגיד שהוא כפוף להנהגה הפוליטית של המדינה. אז קודם כל, בוא נעשה סדר, על פי חוק זה מה שצריך להיות, כמובן.
6: כן, אני אתמול קיבלתי טלפון מחבר מוטרד מגוש השמאל, שאמר לי, ראית ושמעת, אז אחרי שהוא השמיע לי חלק מהכותרות שהוא הוציא או שהוציאו לאוזניו, הלכתי לשמוע מה אמר באמת זיני. ואחד מהדברים המעניינים שאמר זיני, אחרי שהוא אמר את מה שאומר ומחאו לו כפיים, הוא אמר, תגידו, על מה לעזאזל אתם מוחאים לי כפיים שאמרתי
2: את זה? זה דבר מתבקש מאליו.
6: כן, זה כמו שאתה אומר, זה כמו שאני אגיד שעכשיו יום ראשון ואתם תמחאו לי כפיים. זיני אמר את לשון החוק, זיני אמר דברים באמת, שזה שצריך להגיד אותם זה מטריד, וזה שמתלהבים מהם זה מטריד, וזה שתוקפים אותם זה מטריד. אבל חד משמעית, אני חושב שהוא בהקשר הזה מביא סוף סוף לשירות הביטחון הכללי מיקוד חשוב.
2: רוח חדשה? וצריך לומר, אני מניח, ואני מניח שאתה גם סבור כמוני, שאם השמאל יעלה פה לשלטון, לא נראה את זיני בתפקיד. לא יעבור הרבה זמן עד שהם ימצאו את הדרך להוציא אותו משם.
6: שאלה מה זה שמאל ומי על השלטון.
2: לא, הקואליציה האלטרנטיבית, אותו קואליציה אלטרנטיבית של נשענת על רע"מ לצורך העניין.
6: כן, אפשר, אם זאת תהיה הקואליציה, אז כן, אז אני חושב שאתה צודק.
2: ולא רק כלפיו, כמובן, כלפי גם כל השאר. אני כן חשוב לחזור לחדד רק את הנקודה שפתחנו איתה. הישענות על המפלגות הערביות
26: אם אני מסכם את דבריך, מסוכנת לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל, במובנים של איסוף נשק, במובנים של חס וחלילה, לסכן את החיים של כל אחד ואחד מאיתנו בסוף.
0: חד משמעית.
26: תודה רבה רבה. תת אלוף בדימוס ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה על הדברים החשובים האלה.
0: תודה.
26: זהו, אני חושב שהדברים של ארז מדברים בעד עצמם, אני חושב שלא מספיק גם ההתחמקויות, זאת אומרת, לא רק הדברים של אייזנקוט שכזה מתפתל, כל מי שרוצה לקבל קול של אזרח ישראלי, צריך להגיד בנחרצות ובצורה הכי ברורה, לא נלך לממשלה שתהיה תלויה בקולות של מפלגה שהאג'נדה שלה היא אחים המוסלמים. הבעיה זה לא ערבים. אם תקום מפלגה מחר של יוסף חדד, למשל, או של ערבים ישראלים בסגנונו, שתהיה נאמנה ופטריוטית למדינת ישראל, אין בזה שום בעיה. הבעיה תהיה כמובן אם ישענו על מפלגות בסגנון של רם וחדש, שזה כרגע הסחורה הקיימת בשוק, וכמובן הפחד הגדול, שאם תעלה קואליציה שתצטרך את זה, היא תעשה את זה כי להדיח את נתניהו ואת הימין, מבחינתם זה חזות הכל, וזה מקדש את הכל, וגם טרופר והנדל עם הבשורה מאוד מאוד דרמטית, אין ספק כמעט מאז הקמת המדינה, זה לא היה מפץ באמת פוליטי בסדר גודל כזה, אז גם הם נראה שלא יססו לרגע אם יהיה צורך לישן על האצבעות של מנסור עבאס וחבריו. לפני סיום נגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזאת יוצאת לדרך, האורך שלנו נדב רוזמן, על ההפקה מיכאל אנקרמן, הטכנאיות שלנו הדס צרפתי ובר אמור, על הדיגיטל איציק זר. אני הייתי אבי גרינצייג, אנחנו נמשיך נתראה שוב בפינה שלנו ביום ראשון, אנחנו הרוב, וכעת יוצאים לפרסומות, ומיד אחריהן יהיה כאן יעקב ברדוגו האהוב. תודה רבה.
8: דיווח התנועה בחסות.
9: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
11: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יציאה מירושלים עמוסה מכיוון עמק הארזים וכביש 16. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. סעו בזהירות.
8: בחסות
9: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
11: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
17: כל יום חמישי, פליישמן וברוסי סוגרים לכם את השבוע.
18: ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון, שלום עורך דין עזרי.
19: היית פרקליט בכיר במדינת ישראל שיודע, אתה ידעת מה עשו כאן לאזרחית, אתה עדיין יודע. האס צריכה להיות כלתך, אתה חלק מהבעיה, לא הפתרון. היית צריך פרקליט אמיתי שדואג מהציבור והאינטרס הציבורי, אבל אתה רוצה להגן על המערכת.
17: איתמר פליישמן וגיא בוסי, חמישי, 8-10. פתחי וזמרי בעם.
29: אלוף במילואים מפתחון, יו"ר רשות שדות התעופה.
30: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
31: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
29: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רונטל. קייפ ורדה.
31: יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחי וזמרי בעם.
17: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
32: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
33: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
34: אפשר יותר נמוך?
33: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
34: אז תגיד מחסן החשמל.
35: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
33: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
32: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
36: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל! אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
11: 088-650-008. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

שלום שלום, אחר הצהריים טובים. ברדוגו היום לא יהיה כאן. אני דורון כהן, נמצא איתי ידידי גלעד כץ.

0: מתוכם פחות מ5%, זאת אומרת פחות מ50,000, הגיעו לטקסס. טקסס היא המדינה השנייה הכי גדולה בארצות הברית.
1: זה כמו בדלאס, כל העושר הזה וכל
0: אתה לא מאמין. כן? אתה לא מאמין.
1: אני זוכר שהייתי...
0: אז אני ממליץ לכולם לבקר.
1: אני חושב שזה מגדלי זכוכית הראשונים בחיים שלי, ראיתי בפתיח של דלאס.
0: של דלאס, כן.
1: זאת לא היה, זאת לא היה בארץ.
0: וואלה, זה נוסטלגיה.
1: הייתה סדרה מעולה, אבל
0: כן.
1: נשארה...
0: כן, עם ג'י-אר.
1: כן, עם ג'י-אר. אבל אתה יודע, אני תמיד אומר שהטלנובלות, הם חדרו בסוף לתוך הפוליטיקה. כי כמו שחינכו אותך לשנוא את ג'י-אר ואת סואלן, ככה מחנכים אותך היום לשנוא את כל מיני פוליטיקאים ולאהוב פוליטיקאים אחרים. הכל זה הנדסת תודעה בקיצור.
0: כן, והכל, והתסריטים אבל הם מאוד מאוד רדודים, זה אני מסכים
1: כן,
0: איתך
1: כן.
0: ממש רדוד.
1: לא, פשוט הפוליטיקה... עצוב לומר את זה, אבל הפוליטיקה הפכה לבידור החדש.
0: הבעיה שזה לא בידור, אתה יודע, זה החיים שלנו.
1: זה החיים שלנו, אבל זה גם הפך לבידור, כאילו, זה כמו, זה, מתייחסים לזה כמו לבידור.
0: אתה יודע, אני, אם אתה מדבר, אני חייב להגיד, כי זה בדרך כלל לא מתייחס כל כך לבנט, אבל הוא, היה לו איזה פודקאסט, ושם הוא אמר שהוא יודע ממקורות, משני מקורות מודיעינים,
1: על מה, סינואר?
0: שסינואר חושש ממנו, חשש ממנו יותר מאשר מנתניהו.
1: תגיד, זה נשמע חרט, זה בוגר, זה נשמע חרציני.
0: אבל זה בנט, אתה יודע, זה בנט.
1: זה מאוד ילדותי.
0: זה מין שילוב של קומונר, התלהבות של איזה מכיניסט, שלא, עכשיו הוא, אתה אומר, איך הגעת לזה? מה זה?
1: זה דיבור של ילד בכיתה ד'.
0: מה זה?
1: אתה מסכים איתי?
0: עכשיו, אני לא מבין, אז איך אנשים לא רואים? עזוב אתה את הבוחרים. איך האנשים שעובדים איתו לא אומרים לו, תקשיב, אתה צריך להתנהג בהתאם. זה לא יכול להיות אמירות כאלה. או שהוא אמר שיש לו, מה האידיאולוגיה? יש לו אידיאולוגיה של אנדרדוג. אתה מבין? זה מין ג'יברי שאתה אומר, אתה לא מבין למה?
1: כן, אבל תראה, אבל מצד שני, אני אומר לך שתופעת אייזנקוט מדאיגה אותי יותר.
0: כן, זה אני מסכים.
1: כי אייזנקוט הוא למעשה המועמד של רוצים 12 ו-13, ושל התקשורת הרלביסטית. אני לא רואה שהוא מפגין דעה משל עצמו. הוא פשוט מיישר איתם קו עם דף המסרים של הערוצים האלה.
0: תראה, אייזנקוט
1: זה... והם נותנים לו...
0: במה והכל.
1: יחץ מטורף, ואני אומר, תראה, מנהיג לא יכול, הוא צריך לעמוד מול האנשים האלה, וכשאני רואה מה הם עשו לשרון, איך הם שברו את שרון.
0: הם גם בנו את שרון.
1: לא, הם ריסקו אותו ובנו אותו.
0: נכון.
1: ואני חושב שיהיה להם הרבה יותר קל עם אייזנקוט.
0: נכון, אבל אתה יודע, יש בן אדם אחד שהם לא הצליחו לעשות אותו את זה, וזה נתניהו.
1: וזה נתניהו, כן.
0: וזה משגע אותם עכשיו, קודם כל, בוא, צריך להגיד את האמת, הבחירות עדיין אין תאריך, ועדיין הכל, עכשיו כולם, אתה יודע, רצים על הקווים, מתחממים, כשהכל יעלה והכל זה יצא לדרך, אני מעריך שיהיו עוד לפחות מפלגה לאומית אחת, אני מעריך, כן. אני לא יודע מי יהיו מהחברים שבה, אני מעריך שזה יהיה, זה ישנה גם את דפוסי הצבעה של כל מי שלא כל כך מתאים לו.
1: כן, אבל אני צריך לזכור דבר אחד, אני בזמן אמת תמכתי באוסלו, אני מודה פה, מי שהביא את אוסלו זה הימין הערכי. מי שהביא את אוסלו זה הימין הערכי.
0: אתה מתכוון תחייה שהפילה את הממשלת שמיר.
1: הם לא למדו שום לקח, והטהרנות שלהם, והפנשמקריות שלהם, תביא לקח. אתה יודע, לא מצא חן ביניהם ועידת מדריד, אז הם קיבלו את אוסלו. אז עכשיו לא מצא חן ביניהם, הם מקמים את האף על כל מיני דברים.
0: אבל אני חושב שיש שני דברים הבדל.
1: אז הם יאבדו את הבית שלהם.
0: רגע, אני תמיד חושב שיש כאלה, אני מסכים איתך. אבל יש, צריך לעשות כוכבית או שתי כוכביות בעצם. אחד, זה שיש לנו ניסיון. ותמיד כשאתה אומר למישהו שהוא מהמחנה הלאומי האמיתי, לא במשחק, לא תחפושת, אם אתה תבוא ותחזור עליה על אוסלו, נקבל שוב את אוסלו, אז אנשים מבינים, אחד, שתיים, יש לנו פה את ערוץ, את גלי ישראל, וערוץ 14,
1: כן, הסנטימנט,
0: שלא היו לפני.
1: אבל גלעד, הסנטימנט הפאנשמקרי, התארני,
0: כמה יש כאלה?
1: אני לא יודע כמה יש כאלה, אבל זה גובר על הכל. בסופו של דבר, הפנימיות גוברת על ההיגיון. זה למדנו כמעט בכל מערכת בחירות. אבל רציתי לדבר איתך על הסערה של היום.
0: זה ברור.

0: נגיע לקטע הביטחוני ולטראמפ שמאיים על איראן, וגם תקף את איראן אתמול ועכשיו מאיים עליה עוד יותר. תשמע, יש משהו שאני לא מצליח להבין אותו, כן?
1: מה?
0: היה פה ראש שבק
1: הקודם.
0: הקודם. שבתקופתו היה טבח של 1,200 נרצחים ישראלים. ואתה יודע, והוא לא חוטף שום ביקורת מהתקשורת, כלום.
1: הפך.
0: כלום.
1: הוא היה מגן, זאת, הוא היה מגן הדמוקרטיה.
0: עכשיו, לעומת זאת, בא ראש הבק אחר, אז הוא אמר משהו, אז לא, קודם כל, הוא לא אמר שום דבר יוצא דופן.
1: אני, או... אני רוצה, אפשר להביא את זה? אפשר להעלות את, ה, אור, את הסינק? אפשר להעלות את הסינק של זיני? זיני. כי הוא אמר משהו, הוא אמר משהו שאתה יודע, או שיש... או שיש להם בעיית הבנה או בעיית שמיעה.
0: זה לא בעיית הבנה ולא בעיית שמיעה, הם פשוט על האוטומט. ואני אומר, תראה, יש שנאה על השבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: נכון? עכשיו, השנאה מטורפת, עזוב את ביבי רגע, כן? מירי רגב לא יכולה ללכת ברחוב, צועקים עליה בגלל השבעה באוקטובר. דוד אמסלם, כנל. קרעי, כנל. אני אומר, אתה יודעים מה? בסדר. אתם שונאים את הפוליטיקאים בגלל השבעה באוקטובר, אבל תקשיב, אין שום, אין רבב מהשנאה הזאת כלפי מי שהיה על ההגה בשבעה באוקטובר. לא, הם, אתה רואה שהם שונאים את הרצי הלוי? לא. אתה רואה שהם שונאים את רונן בר? לא. אתה רואה שהם שונאים את חליבה? לא. אני מדבר לא, פה על התנהגות אנושית בסיסית.
1: קודם כל...
0: למה אתם, כל הג'וש בריינרים האלה, תשמע, באמת, זה ילבון לאינטליגנציה לקרוא אותם. למה אתה משתולל שראש שבק לא לוחץ יד לאישה זה... וזה, ולא, ו, וזה שראש שבק...
1: לא, ומנסור עבאס עם המפלגה שלו נגד הקהילה הלהט"בית. אין להם בעיה. אין להם בעיה. בוא נשמע רגע, ואחרי זה...
0: הסערה הגדולה.
1: נדייק מהדברים.
0: 1,200 נרצחים... זה לא שערה.
1: לא, אל תגזים, אבל...
0: לא, מול ראש השבק שהיה להגה באותה תקופה. אבל זה שהוא אמר איזה משהו, הם מתחילים להשתולל. בוא נראה.
1: טוב, בוא נשמע.
2: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השבק, מי שמכיר אותי פה, יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו, כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה יום אחר...
1: זהו, רגע, עצור אחרים. את זה רגע, עצור את זה רגע.
0: מה התריף אותם פה בדיוק?
1: הוא, הם אמרו, הנה יצא מרצע מהסק, נתניהו מינה אותו כדי שהוא ישרת אותו. ככה, והנה הוא אמר את זה עכשיו.
0: הוא לא משרת את נתניהו אישית.
1: ככה הם אומרים. רגע, עכשיו, ואיך הם, ולמה הם אומרים את זה? הם מסתמכים על מה שאומר זיני עצמו. עכשיו, חברים, תקשיבו לכל המשפט. הוא אומר כמו שאני אשרת את האחרים.
0: בוא נשמע את זה.
1: עוד פעם, תחזור רגע אחורה, 5-6 שניות, משהו כזה, ותשמע.
2: אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן, לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
1: בום. עצור. לא משנה איזה דעה. הוא אומר בפירוש, לא משנה מי הממשלה, ראש ממשלה, מי יהיו בממשלה, איזה הרכב הממשלה.
0: תראה, הוא לא מבין עם מי יש לו עסק.
1: אז איך יכול, לא רגע, איך יכול להיות שג'וש בריינר ושותפיו אומרים, יצא המרצע מהשק? אני לא מצליח להבין. הוא אומר את זה. לא אני, לא ימי... הוא אומר...
0: תגיד לי, אני אומר לך, אני, כשאני רואה את הג'וש בריינר הזה, אין לי שום דבר אישי נגדו, לא מכיר אותו. תשמע, אני מתבייש, אני מתבייש שאני והוא באותו מקצוע. הוא אומר, איך זיני, מה פתאום? איך גופמן, הם צריכים לבוא מתוך המוסד. אין לו אפילו את הידע לדעת ש... עמי אלון לא בא מתוך השבק,
1: דגן.
0: ושדגן לא בא מתוך המוסד, ושדני אטום לא, אין לה אפילו את הידע המינימלי הזה, העיקר שמקשקשים, ואתה יודע, חוסר פרופורציה שלהם, זה מוציא אותי מדעתי,
1: והכל
0: זה רק ביבי לא ביבי.
1: אבל זה אני אומר, מילא, האיש אומר לך באותו משפט, הוא אומר כמו שאני אשרת את הדעה השנה האחרת.
0: תקשיב, גם אם הוא היה אומר, בוקר טוב ישראל, הם היו יוצאים עליו. אין מה לעשות. אבל אתה יודע מתי הם הפסיקו לצאת עליו? כשהוא התהפך.
1: הם לא מכירים את זיני.
0: לא, אבל
1: אני אומר... לא את זיני ולא את גופמן. אלה שני אנשים שהם ברזל.
0: אתה יודע מה הם עשו לאלשך? אתה זוכר מה הם עשו לו?
1: שאלשך לא עשו מאותו חומרים.
0: לא, אתה יודע מה, זוכר מה הם עשו לו?
1: אני יודע.
0: תראה, אני אומר לך, בסך הכל בני אדם עשו קריירה וזה, ופתאום הם מגיעים לזה תפקיד.
1: רוב מוחלט של אנשים ככה. אבל
0: תקשיב. לא, אבל בוא ניקח למשל את אלשך. הוא הלך, עבד, השקיע את כל חייו בתפקיד, הגיע להישגים, הגיע למעמד, ו פתאום הופכים אותו לחוכא ואטלולא. תשמע, זה כואב. זה לא כל אחד יכול לעמוד בזה.
1: מי הוא לקח כיועץ?
0: תשמע, אני אומר לך שאני נתקלתי בהרבה טיפוסים בטוויטר, אבל בתת רמה כמו ליאור חורב הזה, קשה להגיע.
1: אבל אני רק אומר...
0: ובנט לוקח אותו,
1: אני רק אומר דבר אחד, ואז אנחנו ממש ניכנס למרואיין הראשון שלנו.
0: כן.
1: צריכים להבין, אתה צודק שרוב האנשים כאלה, הם רוצים שיחבקו אותם, שילטפו אותם. זיני וגופמן עשויים ממשהו אחר.
0: תגידי, ומנדלבליט, לולא על מה שהם עשו לו, הוא היה מגיש כתבי אישום.
1: אז זה מה שאומר.
0: הוא לא היה מגיש כתבי אישום, הם זיהמו את ההליך המשפטי.
1: אבל לא כולם כאלה. אני אומר לך שזיני וגופמן הם ברזל.
0: בסדר, אבל אתה, קולט ש...
1: ואלה שני, אגב, אלה שני המינויים, בעיניי באמת, שני המינויים של נתניהו אולי החשובים ביותר.
0: כן, אבל גם זמיר לא עמד בלחץ של הדין שלהם.
1: זה לא אותו דבר, לא הזכרתי אותו.
0: הוא לא עמד בלחץ, אבל בוא נגיע לאדם שאני מאוד אוהב לשמוע, סגן אלוף במיל מרקו מורנו, שעבר בכיר ביחידה 504, איתנו על הקו. אלן, מה קורה מרקו?
3: אלן חבר'ה, מה נשמע?
0: מה מטריד אותך יותר הערב? טראמפ ואיראן או הלאום על זיני?
3: לא, טראמפ ואיראן לא מטרידים אותי. טראמפ ואיראן היא דווקא...
0: לא, כי הוא...
3: אני מרגיש מאושש. אני כל פעם שהאיראנים חוזרים על הטעויות ומסכים לי את החמאס בזמן המלחמה, שבאמצע המסע ומתן וברור מיני מהלכים הם מפירים את...
0: תסבירו להם מה קורה פה. קשה מאוד להבין את הדינמיקה בין טראמפ לאיראן. את הזיגזג הזה, את הנגנד הזה.
1: זיגזג של מי?
3: זה מאוד...
0: בוא...
3: זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט להסביר, זה יותר מורכב מצוי, אבל זה פשוט להסביר. תראה, האמריקאים רוצים להגיע לאחראי הסכמית, הם לא רוצים לחזור למלחמה. למה? כובע, אלף אחת סיבות, הם אומרים שדנתם על זה כבר מכל הכיווני, החל מנפט, רפובליקנים, בחירות אמצע, מונדיאל, מה שאתם רוצים, הכל נכון. הם לא רוצים, הם לא רוצים להמשיך במלחמה, הם ממשיכים מלחם, הם לא רוצים. אגב, גם במהלך המלחמה הם חיפשו, הם מתייצבים עם ישראל כיצד יסיים את זה באחראי הסכמית. זה ככה הם בנויים, הם מסתכלים דרך החור של הדולר, אנחנו מעיינת לנו ביטחון. האיראנים מבינים את העניין הזה, מזהים את החולשה הזו כבכל, והם הולכים על החבל, החבל הדק הזה. לפעמים הם מותחים אותו והוא נקרא ואז הם חוטפים בראש, אבל זה יהיה פינפונג עכשיו עם האמריקאים. עכשיו טראמפ היום מאיים, מחר הוא יקום בבוקר ויכול לומר... לא בגלל שיש לו איזושהי בעיה קוגניטיבית, הוא יגיד שמחר המנהיגים הם מאוד רציניים, ואנשים מאוד אחראים, כי ככה הוא מנהל עסקים.
1: אז רגע,
3: לא
1: אז,
3: מעניין אותו.
1: אז מרקו, רגע, אז עכשיו אנחנו בנקודת זמן שהוא עכשיו מתפוצץ עליהם, והוא אומר, הם משוגעים, הם חולים, אנחנו ניכנס בהם. איך אתה מנתח עכשיו את טראמפ אל מול האיראנים? זה הזדמנות מה? שהוא יצא החוצה לגמרי... זה, זה, זה סתם איזשהו פסדה? איך אתה רואה את זה?
3: לא, זה לא פסדה. הוא מעלה כמה קליקים את עון האיומים, מתוך איזו מחשבה שזה ישפיע עליהם. אולי כן, אולי לא. אתה הוא גם מלחיץ את המטפחות, הפקיסטנים ואת הקטרים, כי גם הם נלחצים מהעניין הזה. בתקווה שהם לחצו את האיראנים ויחזרו למסע ומתן. תראו, חברים, ברמה האסטרטגית לנו כמדינת ישראל, הסכם עם איראן זה לא אירוע טוב, אנחנו מסכימים עם זה, נכון?
1: לגמרי.
3: מסיבה אחת פשוטה, אגב, גם החזירו את הגרעין, כמובן שזה הישג אדיר, כן? והם התחייבו לא לפתח נשק, המשטר הזה נשאר על כנו. זה משטר ג'יהאדיסטי, כמובן שקרנים, שיעשו הכל בשביל לחזור לפצצה גרעינית בעוד כמה שנים, ולפיתוח טיל, ואנחנו נשמע על תוכנית חשאית. זה הסיפור. עכשיו, כל פעם שהאיראנים עושים טעות ותוקפים איזה מחלית גז שעוברת באורמוז, לנו זה טוב.
1: אבל אתה חושב שזה טעות?
3: זה טוב,
1: אבל
3: חושב...
1: רגע, אבל אתה חושב שזה טעות שלהם? הרי הם לא טיפשים. הם עושים, הם מבחינת האיראנים, כשהם תוקפים ספינה באורמוז, הם לא עושים את זה בתוך איזשהו רפלקס. הם עושים את זה בצורה מחושבת. הם לא
3: מבינים. זה חישוב, ברור.
1: אז מה הם רוצים?
3: הם מנסים לעצב את המציאות. ההורמוזית נקרא לה במצרים, כפי שהם חושבים, והם כל פעם מתחים את החבל טיפה יותר, ורואים איפה האמריקאים מגיבים, ואיפה האמריקאים לא מגיבים. לאיראנים יש מה שלאיראן, לאיראנים יש דבר בסיסי אחד, מה שלאמריקאים אין, וזה נחישות וסבלנות. זה לאמריקאים אין, אמריקאים מוטרדים ממצב הכלכלי. תשמע, חצי צבא אמריקאי פרוס במזרח התיכון, זה עולה מאות מיליארדים הדבר הזה, מבינים שזה לא יכול להימשך לזה, אז הם מנסים לעצב את זה. עכשיו, אם הנשיא האמריקאי לא יהיה נחוש, מצד שני, תראה, ראש הממשלה נתניהו, אתם זוכרים, אמר את זה בעתיד במחר מסיבות העיתונאים, הוא אמר שההבדל הפעם במסע ומתן שעושים האמריקאים עם האיראנים זה שיש צבא. עכשיו אנחנו רואים מה המשמעות של מסע ומתן שיש צבא, כי ברגע שהאיראנים במקרה הזה הצד שמפר את ההבנות, או, אז הצבא השני מגיב מיד. לעומת, תראו לכם עכשיו לא היה צבא. איפה ש... לא היה צבא עכשיו של האמריקאים לאזור המצרים או בכלל מזאת. אתה יודע מה האיראנים היו עושים? אתם מבינים לאן זה הולך, נכון? ולכן, מסע ומתן נקרא לא תחת אש, אלא תחת איום צבאי לגיטימי, הוא מסע ומתן אפקטיבי.
1: אז תסביר לי למה...
3: אבל זה לא קשור אלינו, חבר'ה, זה לא המשחק שלנו, אנחנו משניים.
1: אני זורם איתך, אז תסביר לי למה המפרציות שמבינות שאיראן זה סכנה בשבילם, למה הם כן, בסופו של דבר, לפחות כלפי חוץ, הם אומרות, בוא נלך למסע ומתן, בוא נגיע להסכם, הרי זה מבחינתם יהיה קטסטרופה.
3: תראה, האמירתים לא שם, האמירתים מבינים היטב ש... לא, אני חושב שגם מבינים שהאמריקאים פה זה לא בדיוק מי שאפשר לסמוך עליהם, כן? וישראל פה מתגלה כבעלת ברית אמיתית, אתה יודע, פורסם כל הסיפור של כיפת ברזל, מה שעזרנו לאמירתים, פורסם הביקור החשאי של ראש הממשלה באבודאבי, אני אומר לכם שהוא התקבל בכבוד מלכים שאף אחד לא התקבל בביקור חשאי. ברמה שאתם פשוט לא יכולים לדמיין, עד לרמה שהאמיר עצמו הגיע לאסוף אותו. ואז זה תופע שזה אירוע חסר תקדים. וזה כן ביקור חשאי. אז ישראל, עכשיו, לגבי השאר, הבחיינים, הקוויטים זה סיפור אחר. הם, לדעתי אמריקאים, מבינים, לא מבינים, אבל בעיצוב הגיאו-אסטרטגי שלהם באזור, הם עשו טעות חמורה מאוד. הם הפגינו המון עוצמה בהתחלה, ולאחר מכן הם הפגינים חולשה. ואתה יודע, ערבים שורים חולשה בורחים מזה, ומיד מתחברים לעוצמה. ומה לעשות? האיראנים מגינים עוצמה. ולכן תראה, הם תוקפים את כווית ובחרן חדשות לבקרים. יכולים להגיד שזה בסיסים אמריקאים, מפירים את הריבונות שלהם חדשות לבקרים, והכל שקט.
0: כן, טוב, בוא נעבור בזמן שקט. שנותר לנו
1: על זיני.
0: לזיני.
1: קודם כל, מה אתה אומר על זיני עצמו?
3: אני צפיתי, אני אגב לא נמצא בארץ, אני במיימי, לא בגלל הכדורגל, אגב.
0: יש שם משחקים טובים אבל יכולים להיות.
1: חם, אבל
3: כן, אבל יש פה אווירת כדורגל מדהימה, נכון? בשבת יש פה תחצי רבע גמר של ארגנטינה. בקיצור, צפיתי בראיון, בנאום שהוא נסע. כן, במשחק. בנאום שזה, תראה, כמה דברים שהיו מאוד מעניינים בעיניי. אחד, שהוא דיבר על משל הקטר והגלגל, זה מאוד תפס אותי. הוא אמר במילים אחרות, תראו, לראשי מערכת הביטחון יש אג'נדה ויש אינטרסים, זה בסדר גמור. הוא אומר, בואו, לא להתאמם, אני לראש המוסד, לראש שבק אחר, לרמטכ"ל, למפכ"ל, יש אג'נדות ויש אינטרסים, האנשים מבני אדם. אבל צריך לדעת למנן את זה מתי אתה קטר, מתי אתה גלגל. ברגע שהדרג הנבחר בא אליך, אתה חייב להיות גלגל. זאת אומרת, במילים אחרות, אתם לא יכולים לתת לאג'נדה ולאינטרסים שלהם, כפי שראינו אגב אצל ראשי מערכות קודמים שלו, וגם בצבא, להוביל אתכם. זו האמירה הראשונה שהייתה מאוד מעניינת. אמירה שנייה, שהוא דיבר על ה... שהוא החליט, שהוא מאמין, אני גם מתחבר לזה, שהוא לא רצה לקבל את התפקיד בתחת, כי הוא מאמין בלהילחם בשוחות, בארגון, ואז להתקדם, אבל הוא חושב שבאמת אנו... הלויאליות של הדרג שלו, שהוא הדרג המבצע, למול הדרג שנבחר, צריכה להיות מוחלטת, ואני חושב שהוא אמר מה שכולנו אומרים. אגב, מעניין...
0: למה זה כל כך... למה זה גרם לסערה כזאת? מה קרה?
3: זה כי הוא כרגע אנחנו רואים בעיצומו של קמפיין זיני. מצד ערוצים בטלוויזיה מסוימים, שחוששים מאוד שהחקירה... שהשבק מנסה לנהל, תוביל לחשיפת המדליף לערוץ 12 למועד המתקפה על איראן, אז אנחנו בקמפיין. אני גם חושב שאתמול מה שעשה זיני, הוא ירה בחזרה, אם אתם שואלים אותי.
0: כן.
3: כי הוא בחר לומר את הדברים בפורום פתוח, אם קמתם לב. נכון. אז הנה, הוא לא, ראש השב"כ הוא איש חכם מאוד, הוא בורר מילותיו בקפידה, הוא גם לא נפגש כל כך הרבה עם עיתונאים, הוא נמנע מהסיפור הזה, והוא בחר כנראה לשאת דברים שיהיו on the record. במקרה הזה הייתה הבמה של מכון אלמגור, אם אינני טועה.
1: משפט אחרון.
0: כן, יש לנו פרסומות, אז משפט אחרון.
3: הוא העביר מסר, ש... זו האג'נדה שלי, ואתם יכולים להמשיך להיות חזקים. אני לא מתכוון לוותר ולו בקצת בעניין הזה.
0: טוב, תודה רבה לך.
1: תהנה שם במיאמי.
0: מורנו.
3: תודה רבה, חבר'ה.
0: תלך לכדורגל אבל אם אתה כבר שם.
3: לא, זה עולה, אתה יודע כמה כסף עולה פה כרטיס בחייך.
0: אני...
3: יש לנו רק פנסיה מהצבא, אין לנו פנסיה כמו של הפצארי. פנסיה יותר קטנה.
0: טוב, תהנה מרקו, תודה רבה. אנחנו נעבור לפרסומות חדשות, ואחר כך נשוב עם שלל רעיונות.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רציה מירושלים עמוסה מכיוון עמק הרזים וכביש 16. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. סעו בזהירות.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גלי
6: ישראל. היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
15: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
21: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
22: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
23: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
24: הלב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
26: אז איך מסירים שיער היום?
17: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: התנאים בדן? 100 מ-100.
30: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
29: 100 אומרים לכם.
30: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן. כפוף לתנאי החברה.
31: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
32: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
33: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
34: מעולה!
33: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
34: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
33: קייק?
34: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
35: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
36: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
37: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
38: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
37: גלי ישראל, החדשות.
39: שלום רב, השעה 5 באולפן זיו מאור. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי כנראה נתקוף באיראן שוב הלילה בעקבות תקיפת ספינות במצרי הורמוז. בנאום שנסע בנושא בוועידת נאטו הוסיף טראמפ, הם קוקו, משהו לא בסדר איתם. הם ביקשו הפסקה ללוויה ואז החלו לירות טילים, העניין הוא לא שינוי משטר אלא פירוז גרעיני של איראן. טראמפ הוסיף כי ייתכן שארצות הברית תשתלט על האי חארג' שממנו מייצאת איראן כ-90% מהנפט מתוצרתה ואף כי תשמיד תחנות כוח. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ ביטלו בהפתעה את השתתפותם הערב בטקס סיום במכללה לביטחון לאומי בעקבות צרכים ביטחוניים. בירושלים, בשכונת הטור, פונו 16 נשים מחוסרות הכרה במצב בינוני עד קשה ממכון יופי, לחשד להרעלה. נסיבות האירוע נחקרות. בעזה, התקשורת הערבית מדווחת כי כוחותינו חיסלו 3 מחבלים באוהל בח'אן יונס בתקיפת כטב"ם. מוקדם יותר היום פרסם צה"ל כי חוסל בכיר בכוח נוח'בה שפיקד על חוליית הטבח בקיבוץ נירים. מפכ"ל המשטרה דני לוי אומר, נקיים כל פסיקה של בג"ץ בלי להניד עפעף. את הדברים אמר לוי על רקע דברי ראש השב"כ אתמול, לפיהם הוא כפוף להוראות הממשלה, באיום שופטי בג"ץ, להסיר חסינות מעובדי ציבור שלא יצייתו להם. בתוך כך, היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתיימרת לחייב את יושב ראש הכנסת לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. במכתבה טענה היועצת כי הכנסת מחויבת לקיים את פסיקת בג"ץ, וכי ניתן יהיה לקיים את הבחירות החוזרות גם לאחר התפזרות הכנסת, בתקופת פגרת הבחירות. הגירעון בתקציב המדינה עמד בחודש יוני על 8.6 מיליארד שקלים, ירידה של כ-45% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המדינה מתחילת השנה ועד סוף יוני עמדו על 307 מיליארד שקלים, עלייה של כ-11% ביחס לשנה שעברה. שר האוצר סמוטריץ' הגיב לנתונים ואמר, קמפיין השמאל שנועד לעורר דאגה כלכלית, התנפץ מול הנתונים. משרד הבינוי והשיכון הודיע לכלל חייבי הגיוס כי נפסלה זכאותם במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. מדובר במדיניות שהוכתבה על ידי היועמ"שית המודחת מיארה בהשראת פסיקת בג"ץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
39: היום והערב יהיה נאה, מידות החום רגילות לעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
39: את החדשות הביא לשידור ברמו, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, חזרנו אליכם אחרי החדשות, ונמצא איתנו על הקו שר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט הביטחוני, שר אלי כהן. ערב טוב.
1: ערב טוב, דורון.
0: מה שלומך?
1: כמו כולנו, עובדים. אתמול היינו בבית שאן, אנחנו שם עוד מאגרי מים, שחברו אותם למוביל הארצי, נתנו לי כל המאגרים האלה על שמו של דוד לוי.
0: יפה.
1: שהיה סגן ראש הממשלה ושר החוץ, כן, בהחלט.
0: ומה, איפה התחנה הבאה?
1: התחנה הבאה שלנו, אנחנו מקדמים פרויקט מאוד רחב בכל הארץ של התמנות קווי חשמל, אבל אחד הדברים החשובים שעשיתי השבוע ביום שני האחרון זה לפרסם 5 רישיונות לחיפושי גז במים הכלכליים של ישראל. אני רוצה להזכיר לך שהיו גורמים בשמאל שאמרו שלא צריך להוציא את הגז במים, קראו לשוד הגז. ואני זוכר את ראש הממשלה ואת שטייניץ, שהיה שר אנרגיה, לא חששו, הגיעו אפילו לבתי משפט, וראינו את החשיבות של משק האנרגיה.
0: הם התנצלו על זה, אבל לא, הם לא התנצלו על זה.
1: התנצלו, אם אתה תמצא התנצלות, אני אשמח שתשלח לי.
2: אגב,
1: רק העסקה האחרונה, הכניסה העסקה שאני חתמתי יחד עם ראש הממשלה על מצרים, הכניסה לקופת המדינה 58 מיליארד שקל, עם עצמאות אנרגטית ועם ביטחון אנרגטי, שכל כך קריטי במיוחד בשעת חירום.
2: רגע, השר מדבר גלעד כץ, שלום לך גם כן.
1: שלום גלעד.
2: שאלה, כמה, אם בגדול, כמה הכנסות של הגז בשנה, באופן ככה קבוע, מאז שאנחנו, שתמר, כמה בסוף נכנס בשנה?
1: ההכנסות למדינה הן כמובן עולות ככל שהזמן עובר. ההכנסות יעברו, הכנסות נטו לקופת המדינה, 250 מיליארד שקל באופן ישיר. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים שאזרחי ישראל נהנים בהרבה ממדים נוספים. לדוגמה, מחיר החשמל בישראל הוא בין המחירים הנמוכים ביותר באירופה. מחיר החשמל בישראל הוא זול בכ-20% בהשוואה למחיר באירופה. למה הוא זול? מכיוון שאנחנו קונים את הגז והמאגרים שלנו במחירים אטרקטיביים יחסית ונמוכים יותר. זה לדוגמה דבר נוסף, הביטחון האנרגטי, זו תרומה נוספת. גלעד, אתה מאוד מבין בנושא של מדיניות. ההסכם שעשינו עם מצרים ועם ירדן הוא הרבה יותר מההכנסות של עשרות מיליארדים לקופת המדינה. דבר שמבסס את היציבות האזורית.
0: תגיד, מה הסיפור עם הסכם...
1: וטוב שהשכנים שלנו תלויים בנו ולא הפוך.
0: יש בעיות עם הסכם המים עם ירדן?
1: בוא נעשה סדר בגלל הסכם המים עם ירדן.
0: כן.
1: המים שחותים לירדן, אפשר לחלק אותו לשתי כמויות. כמות אחת, של כ-50 מיליון קוב, שהם מקבלים במסגרת הסכם השלום עם רבין. לפיד החליט לקדם תוספת של 50 מיליון קוב נוספים, שאנחנו בחלק מהזמן נתנו אותה, ומנובמבר האחרון היא לא ניתן.
0: רגע, בנוסף למה שכתוב בהסכם השלום, לפיד החליט לתת עוד 50 מיליון קוב.
1: נכון.
0: תמורת הקולטני שמש האלה, לא?
1: לא, מה שאתה מדבר עליו זה פרויקט אחר, שזה פרויקט שקוראים לו פוספריטי, זה לעשות סולארי בירדן, במתקן התפלה אצלו, בלי קשר לפרויקט הזה, הוא יכול להוסיף עוד 50 מיליון קוב בהנחה מסוימת. והיו תקופות שאנחנו חשבנו להעריף, ב7-8 חודשים האחרונים, אני חשבתי שקודם כל חקלאי ישראל קודמים, עם כל הכבוד, לכל דבר אחר. אני צריך לדאוג לחקלאים בישראל, אני צריך לדאוג לפריפריה, אני צריך לדאוג לעצמאות אמזון של מדינת ישראל. שנת 2025, השנה הקודמת, הייתה השנה הכי שפונה במאה השנים האחרונות, ואחרי זה רציתי קודם כל למלא את המאגרים שלנו. יש התדיינות מסוימת מול ירדן, ובשונה מלפיד שנותן את זה, אני חושב שאני רוצה שמדינת ישראל גם תקבל תמורות כאילו ואחרות, ככל שנחליט.
0: מה זה אומר לגבי הירדנים?
1: מה שכרוך בהסכם השלום, אנחנו מכבדים. הם מדברים על תוספת. בגין התוספת, המדינות צריכות להידיין ולראות מה נותן את הדברים.
0: אבל זה דיון לדיון או שזה משבר ביחסים?
1: לא, זה דיון. אנחנו, בכל זאת, אנחנו, מדינת ישראל היא מדינה שתמיד חותרת ליציבות ולשלום מתוך עוצמה, לא מתוך לתת הסכם גז, זה כמו שלפיד עשה בלבנון, הסכם מופקר, אתה יודע, תמיד שישאלה ציבור את עצמו, אחרי ההסכם הגז עם לבנון, חיזבאללה אמרו, ההסכם הזה הוא יום חג ללבנון. אחרי ההסכם שאנחנו עשינו עם לבנון לפני כשבועיים, חיזבאללה אמרו, ההסכם הוא הסכם מביש ומחפיר. כלומר, רואים בדיוק מי יודע לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל, ומי לא יודע לבוא ולעבוד על שלו.
2: אז השר, בוא נחזור רגע למכרזים שאתה הכרזת אתמול. למה? מה פתאום עכשיו? הרי פעם הקודמת זה היה לפני כמה? 4 שנים לפחות, אם אני לא טועה. שיצאו למכרזים.
1: היה מדיניות של חלק, נכון גלעד, היה מדיניות של חלק מהשרים לא לקדם את חיפוש רישיונות הגז, שזה כמובן טעות. מי שמבין בכלכלה יודע שדולר היום שווה הרבה יותר מדולר עוד 10 או 20 שנה. ושתיים, קח את הכסף הזה לקופת המדינה, תשתמש בו. זה כמובן לא סותר את זה, שאנחנו גם מקדמים אנרגיה מתחדשת. ולכן הגז היא ברכה גדולה מאוד למדינת ישראל. גם בהכנסות, גם בעצמאות אנרגטית, גם במיסוס במעמד המדיני שלנו באזור עצמו. ולכן אני רוצה שיבואו עוד חברות בינלאומיות נוספות לישראל, שיהיו כאן ויחפשו בהחלט גז נוסף. אגב, נקודה מעניינת, יש גורמים שמעריכים שיכול להיות גם נפט מתחת לגז.
2: כמה זמן התהליך הזה אמור להגיע, מתי אמור להגיע לסיומו?
1: תוך 10, יש לוח גן, תוך 10 חודשים נודיע מי הזוכים מחמשת הרישיונות שפרסמנו.
2: וזה חברות כמובן בינלאומיות.
1: כן, חברות שמגיעות לזה, זה לרוב חברות ענק. צריך להבין, כל קידוח, אקספלורציה, קידוח בים, עוד לפני שאתה יודע מה התוצאות שאתה לוקח את אותו סיכון, הוא עלות של כמה מאות מיליוני דולרים. ולכן זה, כמובן שאם מוצאים, אז התמורה היא מאוד מאוד גדולה, אבל העלות היא מאוד גבוהה.
2: אוקיי, אז עכשיו בוא נרד למה שקורה אצלנו פה.
0: בוא נתחיל עם איראן.
2: נתחיל, לא, בוא נתחיל בזיני.
0: זיני, אוקיי.
2: בוא נתחיל בזיני.
0: מה תגיד על סערת זיני?
1: מה נגיד על סערת זיני? אני חושב שמי שתוקף את זיני, זה השמאל ששכח מהי דמוקרטיה. אני מגבה את זיני, מחזק אותו. זיני אמר את המובן מאליו. בדמוקרטיה, כל גופי הביטחון, לרבות השבק, כפופים לדרג הנבחר. כאן זה צריך להיות בדמוקרטיה. ראינו את הצמיעות של השמאל, שצועק מהי דמוקרטיה. אבל לא מכיר בשלטון הרוב, ומה שאמר זיני, אני מצפה מכולם. ככה עובדת דמוקרטיה.
2: ואוקיי, אני אשאל משהו מזווית אחרת לגבי זיני. הרי אנחנו שמענו את יאיר גולן ואחרים שאומרים שאם הם חלילה יעלו לשלטון, הם יפטרו אותו. ככה הם אומרים, בלי להתבייש, בלי הכל על השולחן.
0: למה? כי הוא לא ינמל להם. אתה מבין את
2: רגע, הצחוק רגע, הגורם מה, פה? מה, מה, מה דעתך, קודם כל, על הסגנון הזה, ועל הגישה שאומרת שאם הבן אדם לא מוצא חן בעיניך, אז אני חותך אותו.
0: לא, אז צריכים להחליט, הם דורשים נאמנות או לא דורשים נאמנות.
1: גלעד, אתה מופתע, אני לא. אבל אני רוצה להפתיע אותך. אנחנו רוצים לקדם חוק, שכל ממשלה נבחרת, יש לה אפשרות להחליף את בעלי התפקידים הבכירים באנשים ראויים אחרים, בסדר? אני לא מדבר למנות אנשים פוליטיים, לא לרמטכ"ל, לא לראש השב"כ, לא זה, אבל אני דווקא מגיע מהגישה האמריקאית, שדווקא אומרת, אנחנו נבחרים לרוב לתקופה מאוד קצרה של עד 4 שנים, ואנחנו צריכים ליישם את המדיניות. וברור שיש לך אנשים שאתה יותר נוח לעבוד איתם, לא במובן חלל של יסמן או משהו כזה, אלא שכן אתה מרגיש שאנשים שבאמת יישמו את ההחלטות בהתאם לחוק, אז אני, ולכן אני דווקא כאן בגישה האמריקית, אגב, לא מתוך איום.
0: שר כהן, אני חושב שזה גם צריך להיות חלק...
1: לא משום אתה טוב יותר לא טוב.
0: אבל זה צריך להיות...
1: ולכן אנחנו דווקא העברנו את חוק 100 הימים, שבו ממשלה נבחרת יכולה להחליף את הדרגים, הכל טוב, אגב, זה קורה לך בארצות הברית, דמוקרטיה קצת יותר גדולה מאיתנו, ולכן כן אפשר להחלט, אני בעד זה, לגבי הרבה תפקידים.
0: אבל אני חושב שזה צריך להיות אחד הלקחים המובהקים של השבעה באוקטובר. אחת הסיבות לשבעה באוקטובר זה חוסר האמון בין ראשי מערכת הביטחון לראש הממשלה, וראש הממשלה לא יכול היה להחליף אותם. זאת אומרת,
1: זה היה הגיוני, זה היה הגיוני ששבוע וחצי לפני הממשלה שלנו, שנכנסה לתפקיד, מונה יציא לוי, זה היה סביר שרונן בר נכנס. לכם אני אומר, ברור שהבחירה של רונן בר על ידי בנט הייתה שגיאה, אגב אני במקרה כשר המודיעין, אני יודע את שני המועמדים, וכל מי שעיניו בראשו והיה מראיין, את שני המועמדים, סביר להניח שלא היה בוחר ברונן בר, ולכן אני חושב שדווקא אפשרות להחליף את הדרג הנבחר.
0: לא, אבל עזוב את הכישורים,
1: לא, אבל גם משילות.
0: אבל גם אם נעשה, בוא נעזוב רק את הכישורים בצד. ברגע שהם באים ויש אי אמון בינם לבין ראש שר הביטחון וראש הממשלה, והם לא יכולים לעבוד ביחד, אז צריך שתהיה סמכות להחליף אותם.
1: נכון. אחרת,
0: מה זה הדבר הזה?
1: לכן אני בהחלט אומר בחוק 100 ימים, שיאפשר את החלפת בעלי התפקידים, לא כאיום, אלא ככלי להגברת המשילות.
2: כן. עכשיו, אני חייב לקחת את הזנב של הדברים שלך, ואני לגמרי מסכים, ואתם עשיתם, ניסיתם את זה עם היועצת המשפטית לממשלה, וזה לא הלך. למה, עכשיו, ברגע שבגץ מתערב, אז אתם יכולים לבוא, הממשלה, לא משנה איזו ממשלה, ואתם תחליטו, תקבעו, תעשו החלטת ממשלה, ויבואו שופטי בגץ ויגידו לו, איך את זה פותרים?
1: גלעד, ברור לך שכל מה שקורה במהלך השנה האחרונה, זה תרלול מושלם וחוסר איזון, שבו הגורם המשפטי הפך להיות יו"ר האופוזיציה, הדבר הקיצוני ביותר, אפשר לדבר על כל כך הרבה החלטות, שאגב, חלק מהם אפילו נדחו על ידי בית המשפט של היועץ המשפטי, זה הנושא של ההתנגדות למינוי של רומן גופמן. לקחת אלוף בצהל, שמונה על ידינו, להיות ראש מוסד, גיבור ישראל, שהלך ונלחם, לגרור אותו לבית המשפט, פעם אחר פעם, ולהתנגד למינוי שלו, זה דבר שהוא מופרך, והוא גם מחזק את הנושא של החלפת בעלי התפקידים הבכירים, וגם הוא מוכיח את החשיבות של השלמת הרפורמה המשפטית. ולכן, אתה יודע, תמיד אומרים בכל מערכת הבחירות, זאת היא מערכת בחירות גורלית, זאת היא מערכת בחירות היסטורית, הפעם זאת היא בהחלט מערכת בחירות
0: גורלית. אתה אופטימי? אתה אופטימי לקראת מערכת הבחירות הזאת?
1: אם אני אופטימי, אני חושב שהציבור הולך יותר לכיוון של הימין. קודם כל אחד, בנושא של ביטחון ישראל, בנושא של התנגדות למדינה פלסטינית. אני שומע, ראינו את יאיר גולן, ראינו את נעמה לזימי, שאומרת, לצאת מרצועת הביטחון בלבנון. עכשיו אני שואל, מישהו כאילו רוצה לשלוח את הדין סולט מרצועת הביטחון? אני הבן שלי שסיים לפני שבוע וחצי שירות של 3 חודשי מילואים בתוך לבנון עצמה, אני רוצה שיש, לא, אני הייתי מעדים שיהיה בבית, יהיה בעבודה, יהיה בדברים אחרים, אבל למה אנחנו נמצאים שם? על מנת שיהיה בטוח בנהריה, ובשלומי, ובדובב, ובאביבים, זה הדבר. ולכן גם מבחינת תפיסה ביטחונית, גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינת שמרת זהות היהודית של מדינת ישראל, כן, אנחנו לא מתביישים, אנחנו רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, כן, חשוב לנו הזהות של המדינה, ולא מדינת כל אזרחיה, כפי שהם רוצים לעשות ולדבר, ואני כל כך שומע אותם, כמה הם מדברים על הנושא של חיילי צהל, אבל הם מוכנים להקים ממשלה שתישען מבפנים או, או, או, או מבחוץ על הרשימה המשותפת שמתנגדת לחיילי צהל, שחוגגת את יום הנכבה שמבכה על הקמת מדינת ישראל.
0: טוענים, הם טוענים בכל הערוצים שביבי הוא האויב. מה אתה מדבר איתם על חמאס וחיזבאללה? זה מה שהם אומרים.
1: אז אנחנו שומעים, שמענו גם מה יאיר גולן אמר על חיילי צהל, אמר מה שהם רוצה תינוקות כתחביב או משהו דומה לזה, אני עושה בדיוק את המינוח.
0: תגיד, אבל המצל, יש לנו דקה ויש משהו שנורא מעניין אותי.
1: בבקשה.
0: אתם נאמר שאתם מנצחים בבחירות ברוב יפה. עדיין מערכת המשפט יכולה לבוא ולהגיד דמוקרטיה מהותית, הרוב לא קובע. איך פרקטית תתגברו על הדבר הזה?
1: אני חושב,
0: איך פרקטית תהיה לכם משילות?
1: פרקטית תהיה משילות. יש כל כך הרבה דברים שעומדים לפתחנו בבחירות הבאות, שזה מינוי יועמ"שית, שזה מינוי 9 שופטים בבית המשפט העליון, כלומר הבחירות הקרובות יקבעו את עתיד מערכת היחסים בין הגורם השיפוטי לבין הממשלה והכנסת לתקופה, ולכן זה מדגיש עד כמה זה חשוב. ואני מקבל, אתה יודע, את הביקורת אצל חלק מהחברים, אפילו אצל רובם, שיכול להיות שהיה צריך, לא יכול להיות, שהיה צריך לעשות יותר בצד המשפטי. אין ספק בנושא הזה, אבל דבר אחד ברור, עד כמה התיקון הזה נחוץ. ואני חושב שהדין הבוחר, ואנחנו כן מאמינים בדמוקרטיה בשונה מהם, צריך להיות מיושם, ובכל העוצמה בפעם הבאה, להביא את הסוף של הסוף להריצות של בג"ץ במערכת המשפט.
0: טוב, תודה רבה לך שר
2: האנרגיה. תודה רבה שר האנרגיה.
1: תודה לכם.
0: תודה, ואנחנו נצא לפרסומות עכשיו, ועוד נרחיב על בג"ץ והרשות השנייה בהמשך.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יציאה מירושלים עמוסה מכיוון עמק הארזים וכביש 16. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
16: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
17: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
20: התכוונת שהגיע הקיץ?
19: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
22: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל המונדיאל.
25: בחסות?

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: חזרנו.
1: חזרנו, כן.
0: דורון ואני גלעד כץ, חזרנו, ועכשיו יש איתנו המרואיינת הבאה הזאת, דוקטור אודליה מינס, לשעבר חברה במועצת הרשות השנייה, אם אני לא טועה, אני חושב שהייתה יושבת ראש, והיום היא יושבת ראש פורום הבכירים לשעבר, מהציבור, מהשירות כן. הציבורי.
1: ורוצים לדבר איתה על כל מה שקרה עם בגץ ורשות השנייה השבוע, שזה גם עוד איזה תעלול שלא לא רבים מבינים אותו. מה, איך את רואה את כל הסיפור הזה?
2: טוב, אני חושבת, קודם כל שלום.
1: שלום.
2: אני חושבת שהדברים תכלס קשורים אחד לשני. זאת אומרת, זה אותה מגמה. מגמה של החלשה של נבחרי הציבור, אם זה הרשות המחוקקת ואם זה הרשות המבצעת. זה הכל עולה אותו כיוון. במקרה של, של מועצת הרשות השנייה, בעצם מה שבגץ עשה הוא פסק בניגוד לחוק מפורש. חוק שאין שום דרך אחרת להבין אותו, חוץ מזה שאין שום נפקות ושום סמכות למועצת הרשות השנייה לקבל החלטות, אם אין לה לפחות 10 חברים מתוך 15 פוטנציאלים.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אני רק רוצה לעצור אותך ככה. החוק כן. אומר שפחות מעשרה, מה קורה?
2: כלום, מועצה לא יכולה לעבוד. זה המשמעות.
0: וזה
2: זה מה שהיה נהוג מאז ומתמיד, כי זה מה שהחוק קובע.
0: היא לא יכולה לעבוד, הווה אומר, היא לא יכולה לתפקד כלום, לקבל החלטות, להתכנס, שום דבר.
2: כלום ושום דבר, שום דבר. אני יכולה להגיד לכם על עצמי, אני בקדנציה הראשונה מוניתי על ידי השר לשעבר, השר התקשורת, איוב קרא, ובעצם הסיבה שמוניתי, מוניתי באמצע קדנציה, זה בגלל שמספר חברי המועצה ירד ל8. ולא הייתה לו ברירה, הוא מינה אותי ועוד בן אדם, כי הוא היה חייב להשלים את זה, כי אחרת המועצה לא יכולה לפעול. זה מה שהחוק קובע. מה שבגץ עשה בפסק הדין הזה, זה בעצם להמציא חוק חדש.
0: איך הם, עכשיו, מה ההסבר שלהם? איך הם מסבירים את הפסק שלהם, שבניגוד למה שכתוב שחור על גבי לבן בחוק?
2: תשמע, אני חושבת שהם כבר מעבר לשלב ההסברים. כמובן שברגע שאתה כשופט לא מרגיש שהחוק הוא הסמכות העליונה שלך, אז אתה יכול להמציא הסברים מפה ועד להודעה חדשה. אתה יכול להגיד שיש פה נסיבות חריגות, אתה יכול להגיד שאי אפשר שלא תהיה רגולציה לתקשורת ולכן אין ברירה. בסוף, בבאדם ליין, השורה התחתונה, אתה ממציא חוק. כל הרעיון של החוק הזה היה שבעצם יהיה מינימום נדרש של נבחרי ציבור, הרי כולם, לא נבחרי ציבור, סליחה, נציגי ציבור, כולם נציגי ציבור, הם אמורים לשקף איזשהו מכלול של חברה ישראלית, ולכן לפחות 10 אמורים להיות, כי בסוף אתה לא רוצה לקבל החלטות שמשפיעות על כלל התקשורת, בלי שיש לך איזשהו מגוון אנושי מסוים שמשקף את החברה הישראלית, והמחוקק אמר שזה לפחות 10. אז ברגע שלצערי, בגץ, אנחנו ראינו את המגמה הזאת בכל השנים האחרונות, זאת אומרת, מגמה זוחלת והולכת ומתפשטת, של ניסיון להחדיר כל מיני ערכים סובייקטיביים ותפיסות אישיות של השופטים ודברים אמורפיים כמו ערכי היסוד של השיטה וכל מיני דברים, דברים מהסוג הזה. אז בסוף אתה גם מגיע למצב שאתה יכול להגיד אוקיי, אז לא משנה, אז החוק אומר ככה, אז אני קובע אחרת. בגלל סיבות, סיבות שלי, בגלל שאני חושב שזה לא הדבר הנכון.
1: תגידי, הם לא נגועים בניגוד עניינים בעניין הזה? כי יש להם פה אינטרס שהעסקה של ערוץ 13 תושלם, לא? או שהגזמתי?
2: מה, השופטים? לא, אני לא חושבת. לא חושבת שלשופטים יש אינטרס אישי פה.
1: לא אישי, לא אישי, לא אמרתי אישי. אבל יש פה אינטרס שהתקשורת האהובה עליהם תקבל פוש ותתחזק, ומועצת הרשות השנייה מונעת את זה, אם הבנתי נכון.
2: זה אפשר לומר, אני לא, זאת אומרת, אני לא יודעת, לא יודעת לקרוא את את מה שעובר בראש של השופטים בהקשר הזה, אני לא יודעת לומר אם זה מה שמכוון את ההתנהגות שלהם, אבל אני חושבת שאם אנחנו חושבים למשל על הבגץ שהיה בעניין הליך של מינוי נציב שירות המדינה, שהיה רק לא מזמן, שאחר כך התהפך בדיון נוסף, הרי מה שבגץ קבע בהתחלה, זה בניגוד לחוק מפורש, זאת אומרת, אנחנו רואים פה מגמה, זה לא מקרה חד פעמי, זה לא מקרה ספורדי, זו מגמה הולכת וגוברת, שהמשמעות שלה זה פשוט שיבוש של האיזונים והבלמים בדמוקרטיה הישראלית, ואני חושבת שזה דבר שצריך להדאיג כל אזרח במדינת ישראל.
1: ואיך פותרים את זה?
0: רגע, לפני ששואלים איך פותרים את הדבר, מה עכשיו עושים? אוקיי, אז עכשיו הם אמרו שזה בסדר, מה עושים?
2: מי עושה מה?
0: מועצת הרשות, מה עכשיו מועצת הרשות השנייה אחרי הפסיקה של בגץ? מה קורה עכשיו במועצת הרשות השנייה?
2: טוב, אז להבנתי הם התכנסו היום, ככה הבנתי. אני חושבת שהכניסו אותם קצת בין הפטיש לסדן. מצד אחד החוק אוסר עליהם להתכנס בצורה כזאת, מצד שני יש פסיקת בגד שאומרת שמותר. ואנחנו בקונפליקט מהותי, סוג של כאוס, שבגץ הכניס אותנו אליו, ואני גם לא יכולה להאשים אותם על כל החלטה שהם יקבלו בהקשר הזה, כי בעצם כל החלטה יש לה השלכות גם עליהם, וקל וחומר, אחרי שבגץ אומר אתמול, בהחלטה שלו, שמי שיפעל בניגוד לפסק דין של

0: אין לך פתרון?
1: וואי וואי, אני נראה לי שכולנו צריכים לחשוב חזק חזק ביחד, אולי נחשוב על משהו טוב. אני באמת לא יודעת, הדבר היחיד שאני יודעת שצריך לעשות, ואנחנו כולנו נחשוב יודעים שצריך לעשות, זה באמת שבסופו של דבר בית המשפט העליון יכלול שופטים שהם שמרנים באמת, שמבחינתם החוק הוא המרות העליונה לכל דבר ועניין. ואני חושבת שלצערי אנחנו, יש המון המון שופטים שהם לא פוסקים בצורה הזאת, והם מאפשרים לכל מיני תפיסות אישיות שלהם להיכנס ולהשפיע על הפסיקה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי.
0: גם לך היה איזה אינצידנט שם עם היועמ"שית, נכון?
1: כן, כן, גם לי, אפילו כן.
0: כן, בוא נזכיר את זה. מה הפריע לה אצלך?
1: אז אני מוניתי על ידי שר התקשורת, שלמה קרעי, להיות ממלאת מקום יושב ראש מועצת הרשות השנייה, אחרי שהיו"ר שהיה התפטר, והחוק אפשר למנות מישהו מבין חברי המועצה, הוא בחר בי, והיועמ"שית התנגדה, גיל לימון כמובן, כמו שהוא נהיה
0: לעשות. למה התנגדה? מה הפריע לה כל כך?
1: חריפים.
0: מה הפריע לה?
1: היא טענה, קודם כל, אני מניחה שאני... היא אני, זה גם משפיע על הסיפור הזה. הטענה ברמה המשפטית שלה, כמובן שהיא לא תגיד, אני מתנגדת כי יש לי פה אישה שהיא מזוהה כימנית ומזוהה עם, כן, עם דעות מסוימות. הטענה שלהם הייתה שאני לא יכולה לשמש בתפקיד כי אין לי כשירות מתאימה, ובית המשפט בבגץ בעצם פסק לטובתי.
2: שזה היה, אני חושב שזה היה הפתעה לכולם.
1: נכון, זה היה בעצם פעם ראשונה... פעם ראשונה שבגץ פסק בניגוד לעמדת
0: היועמ"שית, הפעם הראשונה, כן.
1: כן, כן, כשהיועמ"שית לא מייצגת את הממשלה, זאת אומרת, הממשלה לא היה לה ייצוג למעשה בהליך הזה, ורק אני הצגתי את עצמי, לא אני הצגתי את עצמי, אבל אני לקחתי ייעוץ נפרד, ייצוג נפרד, באמצעות מישהו שאתם בטח מכירים, דוקטור יעקב בן שמש, הוא ייצג אותי, וכן, ובסופו של דבר, זכינו, אבל זה באמת היה הפתעה, כי כל המערכת פעלה נגד המינוי הזה, וזאת השיטה.
2: אז אתה היית, אז אפשר להגיד... אתה היית ממש חלוצה לפני המחנה.
0: כן. אז אכן...
1: השתדלתי.
0: טוב, אז המתחיל במצווה, אומרים לו גמור, בגלל זה ביקשתי ממך פתרון.
1: כן, נמשיך לחשוב, אבל באמת אני חושבת שהמפתח הגדול הוא באמת למנות שופטים יותר שמרנים, אין ברירה אחרת.
0: טוב. תודה רבה לך, דוקטור אודליה מינס, על השיחה הזו. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחרי הפרסומות, אנחנו נשדר כאן רעיון שהקלטנו אתמול עם יעקב ברדוגו, עם שעבר מנכ״ל משרד האוצר שמוליק סלווין, על הורדת הריבית של בנק ישראל. רעיון מעניין, אני אפילו
2: השתתפתי. אתה יודע שזה היה כאילו מתחת לרדאר הסיפור הזה, הורדת הריבית.
0: אז בוא, אנחנו מחזירים אותו עכשיו מעל הרדאר, אחרי הפרסומות הוא יחזור מעל הרדאר.
2: שווה לשמוע.
0: כן, היה רעיון מעניין. תודה רבה.
3: ועכשיו...
4: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלושה ימים אחרי הדחתה הכואבת של ברזיל מהמונדיאל, החליט קשר הסלסאו ברונו גימראיש, שהחמיץ את הפנדל הדרמטי של נבחרתו, לפנות אל העם הברזילאי ולכתוב פוסט ברשתות החברתיות. גימראיש אמר, כתבתי ומחקתי את ההודעה הזו כל כך הרבה פעמים שאיבדתי את הספירה. תמיד הייתי כאן בשביל הניצחונות, אז אין דבר הוגן יותר מלהופיע עכשיו, לא להסתתר ולדבר איתכם גם בתבוסה. הכדורגל שנתן לי את כל מה שיש לי, אחרי עכשיו גם לכאב הגדול ביותר ב-28 שנות חיי. להחביץ את הפנדל ולהיות מודח בשמינית הגמר זה קשה, זה מאוד כואב, זה כואב מאוד. אבל זה יהיה רק עוד מכשול שאצטרך להתגבר עליו. אני לוקח אחריות כפי שתמיד עשיתי, ועכשיו לא יהיה שונה. החלק המרגש ביותר בפוסט הגיע כאשר גימראיש תיאר את שובו הביתה אחרי ההדחה. הדבר המדהים ביותר היה לחזור הביתה, אחרי היום העצוב בחיי, והדבר הראשון שהילדים שלי אמרו לי כשהתעוררו היה, אבא, בוא נשחק כדורגל. לדבריו, הרגע הקסום הזה עם הילדים שלו, סייע לו להתחיל להסתכל קדימה ולהיזכר בקשר העמוק שלו למשחק. בין אם יהיו ימים רעים או טובים, הכדורגל תמיד יהיה האהבה הכי גדולה שלי, והחלום שלנו כעם ברזילאי לא מת, הוא עדיין מלבלב בליבם של מיליוני אוהדים, ואנחנו ננסה לעשות את זה בפעם הבאה. עד כאן להפעם, השתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רציה מירושלים עמוסה מכיוון עמק הארזים וכביש 16. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
0: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה חברי קופות החולים נהנים פעמיים גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים לפרטים חייגו כוכבית 5755 כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפוש שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: אנחנו אומרים שלום ערב טוב לשמוליק סלבין, לשעבר מנכ"ל האוצר. ערב טוב שמוליק.
1: ערב טוב יעקב, ערב טוב דורון, מה שלומכם?
0: ברוך השם. אתה לא מאמין, שמוליק, אומר סלבין, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז. תגיד, יכול להיות שהוא מנהל מדיניות שמרנית בכוונה כי ויזווי בחירות, ויזווי ממשלת ימין?
1: שאלת שני חלקים, קודם כל הוא מנהל מדיניות שמרנית, לדעתי קצת יותר מדי, הוא בשתי הירידות האחרונות, הוא עוד 0.25-0.25 עכשיו, כל השוק ציפה, שהוא יוריד ב-0.5% כמו שאתה דיברת לפני חודשיים, נדמה לי שהוא משלב פה בעיקר זהירות, אבל אני לא יכול להימנע, שוק שוק פוליטית, אבל פה אני לא בטוח, בדבר אחד אני ברור לי, שהוא זהיר מדי, והוא יכול להוריד את הריבית במקום ברבע אחוז לחצי אחוז, והיה מעודד את שוק הנדל"ן ומעורר את התעסוקה בארץ עוד יותר משם, ונדמה לי שהוא יכול לקחת טיפה יותר אומץ, נדמה לי שהוא נגילה פה קצת פחדנות.
0: אני יודע, פחדנות, בעיקר שהאינפלציה כמה היא 1.8, 1.9?
1: כן, 1.8, אם היא גמה ל-1.7.
0: אז הפער הוא כזה בין האינפלציה לבין הריבית, שאין לי תות. ועכשיו גם השאלה, שמולי, כמי שאתה בקיג בעולם הכלכלי, האם זה לא מעט מדי, מאוחר מדי, אפילו הדברים האלה שקורים, ההפחתות האלה, לא מייצרות את ה... את הגל המקווה, ככה נראה לי, בכל אופן ככה אני מסתכל, לא ראיתי איזה גל שמתפתח בעקבות זה של נדלן, או של איזה סוג של כלכלה.
1: תראה, השאלה שלך מורכבת, אני אתן תשובה מכמה זוויות, תראה, קודם כל, כמו שאמרנו בהתחלה, לדעתי קצת נהיה פחדני, הוא יכול להוריד בחצי אחוז, בית כמו ששאלת על אינפלציה, אינפלציה עם גמה של 1.8% לשנה, גם המגמה היא כבר יותר 1.7% לשנה, שזה באמת נמוך. יש פה עניין שלא דיברנו עליו בחודשיים האחרונים, נודע לנו עכשיו שהוא קנה, שהוא מכר דולרים, וכדי לשנות את שער החליפין, כי אני, לפחות אני אמרתי לו, ואני יודע, שער החליפין צריך לעמוד על 3.1 פלוס מינוס, הגיע שער ל-2.8, וזה גרם קשיים גדולים ביצואנים הקטנים, לכן במקום להוריד את הריבית, במכה חזקה יותר, וגם ככה שהשער החליפין, נקרא לזה השער השקל יחלש, והגיע ל-3.1, הוא במקום לגן בריבית, הוא הלך וקנה דולרים. לכן נדמה לי שפה הוא טעה, הוא היה צריך להוריד את הריבית, ואז הדבר הטבעי היה, שמריבית אתה יורד, אז הדולר מתחזק בשקל הנחלש, והנה מגיעים לאיסור, לא 2.9 שקלים לדולר, 3.1 שקל לדולר, וזה היה מחזק את הייצור וכדומה.
0: למה הוא קנה את הדולרים האלה? אתה אומר, מתוך מה? מתוך כוונה לאזן את מה? הוא לא איזן את השוק, נהפוך הוא. הוא גרם לשוק.
1: הוא 20 דולרים כדי שיהיה רכישה של דולרים, ואז לפי נתאס מת השקל יחדש, והוא יעלה במקום 2.8-2.9, הוא יעלה ל-3.1. ואז זה כאילו, הוא יפצה את היצואנים, לא דרך הודעת ריבית, לפצה אותם ברכישה של דולרים, כדי שיהיה ביקוש לשקל וכדומה.
2: מה שאתה אומר שהיה עדיף להוריד בחצי אחוז, ואז הוא היה למנוע את הרכישה הזאת.
1: לא, כי עכשיו יעקב גם שאלה, אנחנו הרי רוצים גם לעודד לשוק הנדל"ן, אז יש פה בלכוח, חצי אחוז היה עושה את עבודה יותר טוב, זאת אומרת היה מראה לכולם שהריבית על המשכנתאות יורדת, ואז היה יכול להיות ביקוש יותר גדול לרכישת דירות חדשות. השאלה היא, בגלל שהוא נותן איזשהו כיוון, שיכול להיות שיוריד במשך השנה, לא עוד פעמיים, זאת אומרת עוד רבע אחוז ועוד רבע אחוז, עם השוק על המשכנתאות והרכישות הדירות יפנימו, שיש פה ירידה מגמתית של הריבית, אז יכול להיות שזה גם יעשה את העבודה ויגביר את הרכישות של הדירות, אבל זאת בשימה שלה היה עדיף עכשיו, בגלל שהאינפלציה ממש מתחילה להיות יותר יציבה ונמוכה, רצו יותר שיוריד את הריבית במכה אחת וגבור יותר.
0: שמוליק, אני רוצה לקחת אותך למקום טיפה אחר. בעקבות כל מה שקורה עם ארצות הברית, עם ה-MOU הזה שלהם עם איראן, אנחנו רואים מהלכים, מה שנקרא תת-קרקעיים וכבר צפים כלפי מעלה של שינוי אפילו תקציב המדינה, למרות 300 מיליארד או 350 מיליארד שהוקצבו למערכות הביטחון.
1: כנראה, לעשר שנים.
0: לעשר שנים, כנראה שגם זה לא יספיק, ישראל תצטרך לצייר מציאות אחרת. אנחנו רואים את הוויכוחים כבר בתוך האוצר על העניין הזה. לאיפה אתה רואה את ה... אתה יודע, עכשיו יש שם הביקור של ארדואן, של טראמפ אצל ארדואן, יש פה משחק שהגלים שלו יגיעו בסוף להתנגשות כזו או אחרת.
1: שעת השאלה מאוד מאוד עדינה, והיא מאוד צריכה להתנהל בשיקול דעת מאוד גדול. זאת אומרת, הביטחון צריך תוספת, יש ביקורכם של 25 מיליארד שקל, לא 15 מיליארד שקל, שזה בגדול מגדיל את ההוצאות, ומקשה לכלכלה, זה דבר ראשון. אגב, חס וחלילה, שאזנקוט יהיה ראש ממשלה, כי הוא מייצג את הקונגלומרט הביטחוני, וזה ברור לכולם שמי שיבקש יקבלו ים של כסף על חשבון ההוצאות החברתיות, למרות שהוא מנסה להציג את זה הפוך. אז לכן אסור שיהיה ראש ממשלה שהוא בא מהקונגלומרט הביטחוני. אבל זה נשים בצד רגע. בגדול, השאלה שלי מאוד עדינה, וצריך להיות לחשוב על המשק הלאומי, על הרווחה, על האנשים החלשים בחברה ועל עושות הביטחון. זאת אומרת, האמרה שהחיים חשובים יותר מתוחלת החיים היא נכונה, אבל צריך לאזן ביניהם בשאלה מאוד קשה, מאוד עדינה. ועל זה המשחק, כמו שאמרתם מקודם, דיברו על 350 מיליארד שקל לביטחון. אגב, אנחנו מדברים הרבה על נושא של הייצוא הביטחוני. הייצוא הביטחוני של השברה סוכם בסביבות 20 מיליארד דולר, והשנה הולך להיות יותר למרות ההתנקלות של הנשיא הצרפתי, שהיום דקדקו אותו קצת בדמשק, אז כדאי שיהיה ציוד ישראלי כדי שיגנו עליו.
0: הבנתי, אתה אומר שישראל דקדקה שם בדמשק? אני לא, מה פתאום? זה מיקרונזיה, מיקרונזיה. מיקרונזיה, מה קרה לך אתה? זה לא, אני משמעו לי.
1: אני רק אומר שכדאי שיקח, שיקנה הרבה ציוד צבאי ישראלי, שיגנו עליו, לא רק בסוריה. ובמקום זה הוא מתנכל לנו בצורה אנטישמית. אבל אין בעיה, אתה יודע, אנחנו מאמינים גדול בקדוש ברוך הוא. הווייטנאמים למשל, שרצו להגיע אלינו, אז הצרפתים, ניגשו אליה ויצאו את כל המערכות. הווייטנאמים יקשיבו בצניעות, ואחר כך פנו לדוכנים הישראלים, וקיבלו את כל האינפורמציה, והם כנראה יחרימו את הקניות הביטחוניות. הם ראו שהודו מרוצים וכל אסיה מרוצה, אז גם הם יקנו בתוספת, למרות ההתנגדות האירופאית, נקרא לזה הוותיקה ואנטישמית.
0: תגיד, הביטחוניות, המניות הביטחוניות לא... לא מגיבות כמו שאנחנו אמורים להבין את זה בבורסה, נכון?
1: אני אומר, בעתינות,
0: זה לא המלצה, רגע, נגיד, זה לא המלצה לקנות או למכור.
1: לא, לא, לא, אני לא הולך, אני אומר, החברות הביטחוניות התעלו בשנה האחרונה בצורה מאוד מאוד מרשימה, כי המשקיעים הבינו, ושאנחנו מדברים עכשיו שהייצוא הביטחוני והסמנות הביטחוניות הגיעו לשיאים, שלא היו כדוגמתם. מאז ומעולם.
2: גם החברות הביטחוניות באירופה יש עליות את
1: זה. אמרו. כן. אבל הם בגלל שיש הכי טוב והכי מדויק והכי מודרני, זה בארצות הברית ובישראל, ביפר, וגם מה שוכחנו, מה שראינו באיראן, הוא דוגמה ומופת לדבר הזה. לכן זה ברור שהגרמנים יפנו אלינו, והפולנים יפנו אלינו, אפילו הרומנים פונים אלינו, והיוונים פונים אלינו, ולא נדבר על אסיה.
0: אבל ג'יי די ונס אמר שאין לנו חברים בעולם, לפי מה שאתה אומר יש הרבה חברים.
1: כן, אז ראש ממשלה ענה לו, יש מדינה קטנטנה, יש לו 1.4 מיליארד, 1.472 מיליארד, זאת אומרת, מתקרבת 1.5 מיליארד תושבים, היא עברה את סין בכמעט 50 מיליון תושבים, אז היא מדינה טובה שלנו, ואנחנו לא אלמן ישראל.
0: איך אומרים, ברוך השם שיש לנו את שמוליק סלווין לקבל אופטימיות על הכלכלה? איזה דיקי, ראיתי בערוצים האחרים שם שזה מרוסק, אנחנו מפור... איזה מזל ש...
2: יש לנו זמן, שאלה... פלונטר פוליטי אחרי הבחירות, ישפיע על הכלכלה פה?
0: ברור.
1: כן, אבל תשמע, אני מסתכל תמיד, עקב שמיר תארה, אני מסתכל תמיד רק על הנתונים הבסיסיים. אני לא נותן לכל מיני רעשים שבלבלו לי את המוח. ותראה, תראו, למשל, דיברו על גירעון, בתחילה דיברו על גירעון של 5.3%, בתחילה התברר שגירעון ירד ל-4.9% לתוצר. בשנה הבאה יורד ל-4.2%. כמה ימים עלינו בשחר לפין יעקב, אתה זוכר?
0: ברור.
1: שדיברו לפי המלחמה שתגיע ל-4.8. כמה אפשר לצחוק מהדבר הזה? למשל, מדברים על, למשל, קרן המטבע הבינלאומי מדברת על צמיחה הצפויה בישראל. בנק ישראל מדבר על 4% ב-2026, 5.5% ב-2027. ובנק ישראל הצעיר אומר שהציבות בישראל היא מרשימה מעבר כל התחזיות. אז מה אנחנו כלנית?
0: על הכיפק, שמוליק סלווין, שבעצם סדר לנו את האופטימיות בכלכלה.
2: תודה רבה לך שמוליק סלווין, סיימנו את התוכנית, סיימנו את השבוע למעשה. עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר אמור ואופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי. תודה רבה ולהתראות.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
20: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
21: 088-650-008. אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי כנראה יתקוף באיראן שוב הלילה בעקבות תקיפת ספינות במצרי הורמוז. בנאום שנשא בנושא בוועידת נאטו הוסיף טראמפ, הם קוקו משהו לא בסדר איתם. הם ביקשו הפסקה ללוויה ואז החלו לירות טילים. העניין הוא לא שינוי משטר אלא פירוז גרעיני של איראן. טראמפ אמר כי ייתכן שארצות הברית תשתלט על אי חארג' ממנו מייצאת איראן כ-90% מהנפט מתוצרתה ואף כי יושמדו בתקיפה תחנות כוח. הוא הוסיף כי כוחות קרקעיים ייכנסו לאיראן רק אחרי שהם יחוסלו לחלוטין או יחתמו על הסכם, וכי רק ארצות הברית יכולה להגיע לאורניום המועשר המוסתר שם. לצד זאת, לפני זמן קצר נאם טראמפ, כשלצידו נשיא סוריה ג'ולני, ובנאום התגאה נשיא ארצות הברית בהכרת ארצו בריבונות הישראלית ברמת הגולן. עם זאת, טראמפ העריך בנאומו כי ישראל תיסוג מלבנון, וכי ג'ולני יוכל לסייע שם. צהל הורה לשחרר מחבלים בדואים שהתחזו למאבטחים ונסעו ברכב עם לוחיות זיהוי מזויפות, כך חשף אתר הקול היהודי. בימים האחרונים תועדו בדואים נוסעים ברכב שנסע תאורת חירום דומה למקובל ברכבי אבטחה. הצבא עצר את המחבלים וזיהה כי לוחית הזיהוי בו זויפה. זמן קצר אחר כך שוחררו המחבלים בהוראת מתאם פעולות הממשלה בשטחים. ארגוני הימין לוי ואם תרצו הגישו לבגץ עתירה נגד היועמ"שית המודחת מיארה בדרישה שתפתח בחקירה נגד בכירי שבק שניסו לסכל את מינוי דוד זיני לראשות הארגון. בעתירה נטען כי הבכירים התקינו רוגלות על מכשירי טלפון של עובדי שבק ואת תוצרי הריגול העבירו לוועדה למינוי בכירים תוך הפרת חוק האזנת סתר ודיני סודיות. על פי העתירה, אחד החשודים המרכזיים הוא ממלא מקום ראש הארגון לשעבר שהיה מועמד לעמוד בראש הארגון לצד דוד זיני. הרעלה באתור, 7 נשים נפצעו קשה ו-10 קל משאיפת גז רעיל שנפלט מגנרטור. הנפגעות פונו לבתי החולים בבירה. בעזה, התקשורת הערבית מדווחת כי כוחותינו חיסלו היום 3 מחבלים באוהל בחאן יונס בתקיפת כטב"ם. מוקדם יותר היום פרסם צה"ל כי חוסל בכיר בכוח נוח'בה שפיקד על חוליית הטבח בקיבוץ נירים. הגירעון בתקציב המדינה עמד בחודש יוני על 8.6 מיליארד שקלים, ירידה של כ-45% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המדינה ממיסים מתחילת השנה ועד סוף יוני עמדו על 307 מיליארד שקלים, עלייה של כ-11% ביחס לשנה שעברה. שר האוצר סמוטריץ' הגיב לנתונים ואמר קמפיין השמאל שנועד לעורר דאגה כלכלית, מתנפץ מול הנתונים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
2: הערב נאה, מידות החום רגילות לעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות.
4: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: The year is 1990, a time of music, dreams and

0: יא יא, איזה כיף, אה? אני מתרגש כפל כפליים כשאני משמיע את הראל מויאל, כי אני חיתנתי אותו, ומי ששרה בסוף זו גם הילדה שלו, זאת אומרת, לא נגעתי, לא עשיתי כלום, אבל מה שכן, מנחם, אני צריך רקע, זה הדבר הכי חשוב, מה שכן, אני מתרגש מהאיש הזה, וזה אחד הלעיתים הענקיים שיצאו להראל מויאל, 1990, אחד הלעיתים הענקיים שלו בכל הזמנים, אני אוהב, מוזיקה קצבית זה דבר מושלם. טוב, יקיריי ויקירותיי, אנחנו 8 דקות אחרי השעה 6, שלום לכולם. מה, נתעסק באקטואליה? ברק, עוד פעם אקטואליה, אכילות מוח, ניגע בדברים קטנים. שלום מנחמן.
1: שלום, שלום.
0: יש לנו כותרת אחת שיותר חשובה מכותרות עולמיות, כדורגל ושאר ירקות. שלום מנחמן.
1: שלום.
0: אתה נהג מאחת עד עשר, האם אתה כמו גידי גוב על הפנים שאסור לך לנהוג, או שאתה בסדר, עברת, איזה טסט עברת?
1: ראשון.
0: יופי.
1: גם תיאוריה ראשונה.
0: תיאוריה ראשונה וטסט ראשון. טוב, אתה היית בתקופה שלא היו קומבינות. כל הכבוד. היום, אני בטוח. אני לא רוצה שמישהו יתבע אותי חס ושלום, וסתם, אני נוסע בכבישים בצורה די מטורפת. אנחנו נוסעים, אנחנו גומעים קילומטרים, כאילו אני מדריך רכיבה ברלי, ברכיבה, בנסיעה, במכונית. באמת, שוגע, אני נוסע בכבישים בצורה בלתי רגילה. אני אומר לך את זה אמת, בתור עיניים נורמליות של להסתכל על נהגים בכביש, 50% מהם עברו בקומבינה. לכאורה. עכשיו, אני לא רוצה בין... אני נשמע מוגזם, אבל אתה רואה נהגים גרועים ברמה בלתי רגילה ורובם ערבים, שגם עושים בכוונה, זה אני אומר בגדול. תאשימו אותי, לא תאשימו, תסתכלו על נתונים, תגידו לי איזה נהגים הם הגרועים ביותר. אגב, אני לא רוצה להגיד על יהודים, כי ערבים קצת התנהגו בצורה בהמית אתמול, אני מיד אסביר למה, אבל... יש עוד מגזר אחד שאני לא רוצה לומר, שהוא גרוע מאוד בנהיגה. מי הוא אותו מגזר? אתם יודעים לבד. לגבי הערבים זה בטוח, כי זה כבר ג'יהאד בכבישים, זה הפוז, נהגים גרועים. יש ביניהם גם טובים, אבל זה מיעוט, זה כמו ערבים שאוהבים יהודים. הם משחקים אותם מיעוט שבאמת אוהב, משתף איתנו פעולה, והרוב שכמעט רצחו מישהו שבא להחליף גלגל, ראיתם? אתם היהודים שהולכים לעבוד אצל ערבים, כי זה יותר זול, נכון? אין מה לעשות, אנחנו מדינה גרידית. הכל פה יקר בצורה מגילה. סמוטריץ' לידיעתך, בבחירות הבאות. נוראי לגור פה מבחינת יוקר מחיה, קראתם את הצורה לעם ישראל. אז מה קורה לעם ישראל? הוא יעדיף ללכת לטפל אצל ערבים, במקומות שבהם אסור. הרי פה בארץ אתה רוצה להחליף כנף לרכב ודברו אותך באלפי שקלים. הלכת לערבי, זה גנוב, הוא יביא לך את זה בכמה גרושים. אתה רוצה לשמוע רעיון גאוני? זה אסור לעשות את זה, יש פה שורה סופית, יש לי פה התראה באלף. לאנשים פה בארץ. כשיקר, אתם תמצאו את האלטרנטיבות, נכון? כמו למשל, למה הכבישים יחסית ריקים? כולם בחול. כי בתקופה הזאת אף אחד לא רוצה לטוס. מחירים זולים, רצפה, דולר על הפנים, כמו הפרצוף של... הוא כבר לא על הפנים, הוא מתחת לאדמה. רציתי להגיד נסראללה, זה לא דוגמה טובה, הוא כבר לא פה. בקיצור, הדולר נמוך, אנשים טסים, חפשים את הרגעים, איך לחסוך, ליהנות, לא יודע, כל אחד בעניינים שלו. כשאתם הולכים להחליף פנצ'ר בגלגל ב10 שקלים אצל הערבי, מאשר לשלם 50 ליהודי, נכון שזה מרגיש שהכל גרידי, הכל פה תאוות בצע, לא שלנו, לא של האזרחים, זה של מי שגומע מאיתנו, ואז תוסיפו את הגנבים, הרמאים, שחור, עניינים, כל הדברים הקשים האלו, נופל על עם ישראל. מלחמות, על מי זה נופל? מגזרים מסוימים, לא כולם פה. משלמים את מה שצריך לשלם, ואנחנו די, משתגעים. ואז מה קורה? אתה הולך למצוא אלטרנטיבות. באוכל אתה קונה אצל הערבים. זה משהו הזיה, לכו תקנו מוצרים אצל ערבים, אותו מוצר כמו אצלנו, אצל האנשים היהודים, ביותר זול. לכו לחרדים, אותו מוצר יותר זול. מי האהבל והפרייר? אנחנו, נקרא לזה החילונים מסורתיים. הכי פריירים במדינה זה אנחנו. קפלניסטים הם לא כמונו, הם אלו שלוקחים לנו את מה שצריך בשביל ההגמוניה שתישאר שלהם. עכשיו אני אוסיף את המילה, לכאורה. טוב. יהודים תיזהרו. בחור אחד הלך להתקין משהו ברכב, ביקש מערבי, תרים לי את הגלגל לאוטו. פיצץ לו את הצורה, פיצץ לו את ערובת העין, מכות רצח זה מצולם, הכל מצולם. מה אתם חושבים יעשו לו? אתם סומכים פה על שופטים?
1: לא.
0: כי מדינת ישראל הפכה להיות מדינת העבריינות הכי קלה בעולם. פה קל להיות עבריין, במיוחד אם אתה ערבי. מותר הכל, אתה לא סופר שוטרים. אני יכול לומר לכם... מפגש של שוטרים עם ערבי, בכביש. ערבי, אני מדבר על צוות רציני, לא יכול להגיד לכם גם איפה, כי אחרי זה יתחילו לחקור, ורחוק מחקירות, ישועה. שוטרים רואים ערבי נוהג בצורה מחפירה, עבריינית, ג'יהדיסטית בכביש. עוקפים אותו בניידת סמויה. צופרים לו, מסמנים לו, הוא שם את מה שבא אחרי ו' ולפני ח'. לא סופר, שהוא קלט שזה שוטרים, הוא פתח את החלון, הוציא אצבע משולשת ואמר להם, אני פיפ את כולכם. זו מדינת ישראל. המשטרה, אני יכול לומר ששוטרים אדירים יש במשטרת ישראל. הבעיה היא המפקדים הבכירים שמגיעים לכל מיני מקומות ובהם הם רוצים להתלקק בשביל לשמור על הכיסא. זה מה שדאגו פה מקום המדינה, להביא לנו גם קצינים הרעיות שהופכים להיות פאפי. זה ברגע שמישהו מהם עליהם, זה בדרך כלל הצד הלא של הרוב. ושוטרים שאם היו נותנים להם יד חופשית, לא הייתה פה עבריינות. אבל אתה הולך מסכן את החיים שלך. להביא מחבלים, כולל המחבלים שאנסו לכאורה בחורה ברמלה. אתם יודעים, ערבים עשו אונס לכאורה על בחורה יהודיה, עוד פעם בלי להאשים, אבל היא הייתה איתם. היא הלכה לשתות עם אחד מהם. הדברים האלה פעם היו מעיפים אותי מהרדיו באותו רגע, כי היו קוראים לי גזען, איך אני אומר את הדברים האלו ברדיו, אבל בזכות הדברים האלו יש אנשים שמתעוררים. ואם את שומעת אותי, עכשיו, בת מלך, ואת הולכת עם ערבי, מותר, הכל מותר, כל אחד מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. תזכרי את אלוקים, תזכרי את עם ישראל, ותזכרי את האונס שעברה בחורה בעיר רמלה. ערבים הביאו אותה מישהו אחד, שתייה, עניינים, ופתאום הם היו מלא. ופתאום היא... מה את עושה איתם? אהבה זו אהבה, מבין. לא כרגע, אני מצטער, יש פה מלחמת עולמות. בושה למדינה. ועוד נושא אחד... אגב, אם הצלחתי להציל פה מישהו על הכיפק, ואם לא, ההורים שימו עין על הילדים שלכם, על הילדות במיוחד. שילדות מדהימות. אני עד. הייתה לי תקופה מאוד קצרה, של כמה שנים, שהייתי מנסה לעזור לנשים, לצאת מתפריהם של ערבים. אני אסביר את זה בקל. הם רוצים לאסלם, אין דבר כזה לאסלם יהודים, אבל המטרה היא לאסלם כמה שיותר יהודיות. כי הם המנוע לצמיחת העם היהודי. ומי שהולך עם ערבי, מישהי שהולכת עם ערבי, מוסלמי, הילד, מבחינת המוסלמים הוא מוסלמי. מבחינת היהודים הוא יהודי. איפה היית רוצה להיות? באיזה מחנה? עכשיו אני אתן לך את הדוגמה, אישה יפה ומהממת, בת מלך מועדפת שמעדיפה ללכת עם אנשים ששונאים אותנו. אני מדבר בכללי, לא פרטני. ערבי ויהודי, לא חושב שזה כזה מתאים, אבל כל אחד שימצא את האהבה שלו. כמו שפעם אמרו, אשכנזי ומרוקאי זה לא יתאים ביחד. היום רוב האנשים הם מרוקאים ואשכנזים. לענייננו, נחזור הלאה. כשאני מסתכל על הדברים כיום, אני באמת מקבל חום. למשל, בואו תראו מה זו שנאה. ארגנטינה, מצרים. דקה 72 או דקה 74, אני ראיתי את סוף העולם. אמרתי, זה לא יכול להיות. אלוקים בצד של המוסלמים. כך אני מדבר מהלב. אלוקים, זהו, מכר אותנו. חס ושלום. מכר אותנו, נותן לערבים פה יותר מדי בשעת המלחמת עולם על דת. זה מה שקורה פה. 2-0 לימח שמם של הפרעונים על מסי וחבריו אוהבי ישראל ארגנטינה. דקה 78. לא נשארו לי אצבעות. הגעתי לשורש כף היד באכילה. שאלתי את הרב אם מותר, הוא אמר לי זה מחפו. תאכל, מעצבים מותר. כוסס את הידיים, כולי בעצבים, ואז הגיע גול משום מקום 2-1. אתה כבר מיואש, אתה אומר, וואי, וואי. החלאות של מצרים יפגשו את החלאות של מרוקו. ג'יאד, ג'יאד, ג'יאד בכדורגל, ככה ראיתי, ג'יאד. עכשיו, זה אני שומר לעצמי, אתה לא יכול לצוק, אתה אוהד כמו כולם, אני שבור, אני אוהד מנוטץ. אני, יש לי בחירה, או-או. אפור זה לאנשים חלשים. יש או שחור או לבן בחיים. אפור זה לחלשים. זוהי דעתי. שונא את המצרים, שונא את איך קוראים לו, אימח שמו, הוא לא במונדיאל, אבל נשארו לו הצולבות, אימח שמו, מה שמו?
1: סלח.
0: אימח וידח סלח. כן, בכל אופן, 2-1, דקה מיליון ומשהו. בדקה מיליארד ואחת, הכדור מגיע למשיח של הכדורגל. של הכדורגל, בסדר? מסי, לא יודע אם זה בצרפתית, מסי בצרפתית זה משיח, שתדעו, השם מסי בצרפתית זה משיח, עכשיו אתם תחשבו, הוא משיח של הכדורגל, נתן טיל, טיק טק, טיק טק זה מי שלוחק כדורגל, טיק טק וגול, פגע במשקוף ונכנס, אני אמרתי שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה נותן לערבים להרגיש שהם מנצחים, ואז בסטאק הוא נותן להם צ'ופחה אחת, מרדים להם את הצורה. סליחה שאני מדבר בצורה כל כך ירודה, אבל זה מרשים אותי. ואני נגנבתי. שהגיע השלוש-שתיים, אני אומר לך, רציתי לבנות מזבח להרים לבורא עולם. אני אומר לך, עזים, כבשים, דגים, סושי, כל מה שאני אוהב, ספגטי עם עגבניות, הכל רציתי להכין לבורא עולם. איך אתם מסבירים את זה? שהיה נס גלוי מ-2-0? כי בורא עולם, זה שיעור. השונאים האלו, הם הוא נותן להם את ההרגשה, ואז פאק, הוא מסיים להם את הסיפור. אבל, ראיתם מה הערבים עשו? לא שמתם לב מה קרה. למה אני משתף גזענות ומשחק וג'יהאד ועניינים? אתם ראיתם מה קרה למצרים? פתאום כולם רמאים, שקרנים, ואז הערבים בישראל. אתם קלטתם את התגובות של השנאה כלפי ארגנטינה מהערבים בישראל? המון! שהביאו את האהדה שלהם למצרים והשנאה לישראל. איך זה קשור? אז אני אסביר לכם. אם חס ושלום תתפרץ פה מלחמה עם מצרים, תבינו מעכשיו איזה אנשים גרים בתוך המדינה שלנו, שהעדיפו אויב ארור ושנאה ליהודים בהודעות, אתם לא פיירים, אתם עוקבים ברשתות החברתיות. עכשיו תגידו לי, אם תהיה מלחמה עם מצרים, מה יותר מפחיד, 7 באוקטובר, או שכולם יקומו עלינו פה? ברור. סליחה שאני מעיר אתכם, אבל זה התפקיד שלי פה ברדיו. מי שיקם את הפנים, בוטוקסי אשר חטף. אם הפנים שלכם ישרות ואתם אומרים, עמדי כל הכבוד, כי אף אחד לא אמר את זה אף פעם, וכולם מפחדים לדבר על הנושא. אז אני פה, אלעד עמדי, שאוהב את כולכם, מאחלים לכולכם האזנה מצוינת, מנחם מהנורך התוכנית, ברק אליאס האלוף איתנו המפיק, נמצא איתנו אדון מהון, טכנאי השידור האלוף. אני רוצה שתשמעו את המצרים, מצאנו. להצחיק את המאזינים, איך נשמע מנחה ערבי מצרים מול ארגנטינה? תראו ג'יהאד בשידור.
2: الارجنتين 78 و86 واخيرا في 2022 مره ثانيه على طول ركنيه القصيره كره العاليه فرصه تسجيل يسجل سكنت الكره شباك وسكنت في قلبي وفي عقلي
0: ذا الشهر الريشون المخبل يبد دعته بشيدو لما نقول له مخبل كيو مخبل بشيدو الشفه صوت مبعثت لو ادى اسفيحه شامرتي انت واو كم تبيوت انا اخ قبلهم اوكي ذا الشهر الثاني قبلوا اتوتو حي بسيرتو حي ببرسومت ام الشهر الثاني
2: حتى هنا هيثم احتفظ بالكوره عدى من الاول والثاني مره ثانيه مرر مع محمد صلاح هجمه مقدمه مصريه حطوا استغل تمريره حلوه لزيكو الفراد الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي ايه عنده موعد مع الهدف
0: ده الفريك زيكو نعلايم لي هناك مصاد بندل من ميسي قبلوا اخو عزيا
3: اعظم الاسماء في تاريخ كره القدم في مواجهه شوبير ليونيل ميسي الان ولا شوبير الله اكبر الله اكبر
0: هم شومئين ات ده قام الله اكبر زيا بوري علماء عنك اليوم تشومع الله اكبر تقول ات مين رصخوا ايفا بيجوا انت ما بين ما يمسوا זה ג'יהאד, וערביי ישראל והערבים הלא ישראלים שהם כולם פה אורחים, בסדר? של פריירים כמונו. תראו מה הם עשו עם ההפסד של מצרים, איזו שנאה גלויה. ואם תהיה פה מלחמה, השבק זיני, לא להקשיב לטמטום מסביב, שים לב מה קורה פה. ערבים פה השתלטו, פשיעה מותר להם, שופטים איתם, נהיגה בכביש ג'יהאד, כדורגל, איבדנו את הכל, משחקים, ליגה פה בארץ, בני סכנין מול כל קבוצה, תראו את החוצפה, את התעוזה, את ההתנהלות, ועמד יסתום את הפה. בסוף שורה סופית, בורא עולם איתנו, כי מצרים לא במונדיאל!

0: כמה אנרגיות הוצאתי.
1: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעצר.

0: זהו.
1: הלאה, גם אני. טוב, טוב, טוב. תמיד הסיומות של השירים, לך לך, מלשין, לך לך. עדן, אוהבים אותך. למחוק את השפה הזו. מלשין, לא מלשין. טוב, אבל בשביל להיט, להיט, להיט. לך לך, מלשין. מה זה עשה? עדן אולצון. איזה מזל שהיא שוודית. טוב, לענייננו, יקיריי ויקירותיי, אהוביי ואוהביי. אנחנו נמצאים כאן עם מתנות פתיחה. אבל היום מתנת הפתיחה שלנו תגיע מפיו של אושיית רדיו, מאגדות הרדיו שהיו פה, אני חושב הוותיק ביותר, מבין שדרי הבידור, זה איש שאני חבר שלו הרבה מאוד שנים, פעם ביקשתי ממנו להיות הסוכן שלי, אבל שנינו על אותו תפקיד, אז זה קצת קשוח, הוא איש ענק, הוא גדול שדרי הבידור בישראל, הוא הנומרו אונו של הרדיו בכל הזמנים, דידי הררי, מכירים דידי הררי, נכון? אחלה דוד, איזה גבר האיש, איך אני אוהב אותו. עזוב עכשיו קשקושים, סיפורים, לא מעניין, מדבר איש רדיו מקצועי. לא יודע, אני, הייתה לי את הזכות להיות איתו הרבה מאוד שנים, תחת אותה כותרת, אותה תחנה, דידי הררי. אני אוהב אותו. אתה אוהב אותו? אתה זוכר את השידורים שלו מפעם, דידי הררי? משנות ה-80, הוא היה פעם בלהקת פאנצ'ר, דידי הוא איש ענק, איש תרבות רציני שהגיע מהדרום. הוא היחיד שדימונה, אם אתה יכול לסתכל על משהו חיובי, אחד מהסלבס שיצאו משם, דידי הררי. והמבין יבין.
2: אינשאללה.
1: אינשאללה. לא, לא, היא לא מפה. מדימונה יש את, עם היד על המותן. אני מזרחית, אבל אני חושבת... אתם יודעים על מי אני מדבר? בלי שמות, אבל אתם יודעים על מי אני מדבר, נכון?
2: קשורה לאלי אוחנה היום משהו?
1: צריך להוציא את אלי אוחנה משם מהר, מהר לתת לו במה, זה לא, לא טוב שהוא יושב שם, לא טוב. זה האיש הגדול ביותר בספורט בישראל בכל הזמנים. אסור לו להיות במקומות כאלה. טוב, מספיק אכילות מוח, די, הנה החידה של דידי הררי. למי שידע את התשובה, כי היא לא באמת שאלה קשה, אבל היא שאלה מעניינת. דידי הררי, ראשית נגיד לו, אנחנו אוהבים אותך, נכון? אתם אוהבים את דידי?
2: ברור.
1: זה מהמייסדי הרדיו בארץ, אז... אתה יודע, יש לי כבוד עצום לאיש הזה. דידי הררי, הנה השאלה שלו, גבירותיי ורבותיי, כל מי שיודע את התשובה, שילחו אותה עכשיו, יש לכם סך הכל 20 דקות. כי אחרי 20 דקות אני מחייג למישהו או מישהי, ואני מאוד מקווה שהתשובה תהיה נכונה. דידי?
3: היי, כאן דידי הררי, שלום למאזינים של אלעד עמדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
1: מה היה משה פרץ לפני שהוא היה זמר? תלמיד, תיכון. וואי, הייתה לו עבודה לפני שהוא הפך להיות זמר. אני יודע את התשובה. טוב, בגלל שאנחנו אנשי רדיו? יכול להיות שאנחנו יודעים את זה? מה היה המקצועו של הזמר משה פרץ, אח שלי היקר והאהוב, לפני שהוא הפך להיות זמר? כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. 058-36-222-03. עכשיו אני נותן לכם את הכתובת, כי מנחם... הביא לנו פרס לפרצפת. דבר אלינו, מה הם מקבלים אם בא להם?
2: לפנק אותם רשימת פרסים?
1: יש מסעדה, אני רוצה לתת מסעדה אחת, אתה מרשה לי?
2: כן, טוב.
1: יש מסעדה אחת שנקראת הלדינו. בסדר, הלדינו זה מסעדת שף בשרית חדשה, כשרה למהדרין, טהרת הבישול הירושלמי המקומי. זה פסיכי, גחלים, טאבונים, עניינים. זה מטורף עם קריצה לדברים העדכניים היום. הוא נמצא בריזורט שנקרא ריזורט אנד ספא. קסלנד, כך קוראים למקום, זה נמצא במישור אדומים. אחד המקומות היפים ביותר בישראל, וזו מסעדה שאתם עומדים לענות ממנה עד מאוד. אנחנו נעניק את הארוחות הזוגיות לשלושה מאזינים. לכל אחד מהם אנחנו נצרף בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, ונעניק גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת החנות המרשימה, לא ברשת, אני מדבר על חנות ספציפית, החבר'ה שלנו, שנקראים...
2: צומת חשמל,
1: אבל הסניף בתלפיות.
2: פינת התנופה. נכון.
1: תודה. מחסני חשמל. זה חברה אחת, ואנחנו מדברים על, שוב, מנחם?
2: צומת חשמל.
1: שלא תתבלבלו. יש מחסני חשמל, שאתם שומעים אותם אצלנו בפרסומות, ויש את...
2: צומת חשמל.
1: שזו החנות שעליה אני מדבר. אוקיי? מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה בוסם וארוחה זוגית במסעדה נדירה בשם הלדינו. כל המתנות יהיו שלכם. ועכשיו, דידי, סליחה שאני מפריע לך עוד פעם.
3: היי, כאן דידי הררי, שלום למאזינים של אלעד אבדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.

תנו לו בכבוד. רון שובל, מסובבת אותי. אם אתם מכירים עומר עד היום ולעיתים ענקיים, זה היה מפלצת בניינטיז. רון שובל. יש מישהו שלא מכיר את השיר הזה? מנחם, אתה מכיר, נכון? אפילו בתור דוסי לבן. יפה!

0: לפני שנצא להפסקת פרסומות, מנחם מן, שוב שלום.
1: שלום, שלום.
0: עכשיו ברצינות. דיברנו תאונות, דיברנו ערבים, דיברנו נהיגה ג'יהדיסטית, איך הם רוצים להוכיח שנאה, מתנהגים כמו לא, עזוב! אתה חווית חוויה לא נעימה אתמול.
1: היה לי נס, באמת, משהו לא רגיל.
0: מה זאת אומרת, עם סוכר אחד? איזה נס עם חלב או נס נס, ממש, מיריקל? בורא עולם, אתה מדבר פה.
1: ברור.
0: איזה נס עברת?
1: אתמול חזרתי בערב מהשידור, ורכב נכנס בי על איזה 80 קמ"ש. הוא לא שם לב, היינו בירידה, הוא לא הספיק.
0: הוא לא שם לב, לא אתה, אתה בסדר. אתה בלמת והוא נכנס בך.
1: הגענו לפקק, בלמתי.
0: יהודי, יהודי, וואו, איזה נס.
1: גר לידי.
0: אוקיי. הוא גר לידך? אתם מכירים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: מסתבר שהוא שחרר.
0: אוקיי, סבבה. ואתה צריך לעשות, אתה יודע, פעם
1: כשה... הרכב הלך טוטלוס.
0: טוטלוס?
1: כן.
0: יו, תקשיב
1: אבל
0: רגע.
1: אבל יצאתי בלי פגע.
0: אז רגע, רגע, בתור יהודי, ואני נחשב בעיניך חילוני או מסורתי, לא יודע איך אתה קורא לזה, אבל משהו חשוב, יש דבר שנקרא ברכת הגומל. נכון? אני לא טועה. יש ברכת הגומל על כל דבר, או איזה אסון שצלחת אותו. אז אתה רוצה להגיד תודה לבורא עולם לפני הפרסומות?
1: כן.
0: תעשה את זה בשידור, ככה כל עם ישראל ידע.
1: יש פרק תהילים שנהוג להגיד ברגעים כאלה, קוראים לזה מזמור לתודה.
0: מזמור לתודה, מה, מישהו יודע מה המספר פרק? אני לא יודע, אולי זה... לא זוכר, אוקיי, אני מקווה שזה... כן, מה אתה אומר ברק?
2: קוף.
0: פרק קוף?
2: כן.
0: ככה הוא נקרא מזמור לתודה.
1: פרק קוף
0: בתהילים. יאללה, זה שלך, אנחנו שותקים.
1: מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה. דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו וצמר איתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה. עודו לו, ברוכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אבא, תודה.
0: ריגשת אותי. אתה ריגשת אותי. צריך להגיד תודה. ובהזדמנות הזו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לא יודע למה זה קפצי, ועוד פעם יש אנשים שיגידו, תפסיק לדבר על הדת! אני לא אפסיק. אני מאוד אוהב. קיבלתי משהו מעניין שאני חייב שאתם תדעו. באמת, אני רוצה שעם ישראל ידע. תודה, יש לי מיקרופון, תן לי לרוץ ככה בשביל הכיף. איפה זה? רגע, רגע, רגע. אוקיי, בגדול אני אספר לכם שבתקופה הזו, עד תשעה באב, הרב עובדיה יוסף שלח מעין הלכה כזו שעדיף שלא תסתובבו לבד. מישהו מהדוסים פה יכול להסביר לי? ברק, אתה. אתה ספרדי, בבקשה. מה הסיפור פה? שלושה שבועות לפני תשעה באב, מסוכן ללכת לבד, מה? סיטרה, אחרה, נזקים, אתה רוצה להקיפה באוטו, צריך להגיד... מה, תסביר בפשטות.
2: זה סוג של תקופה שהראו בה דברים קשים, וה...
0: שרפו לנו את בית המקדש, שרפו את ספר התורה שלנו, צלם בהיכל, יהודים...
2: הדברים הקשים גם בכל הדורות קרו בתקופות האלה.
0: בתקופה הזו.
2: גם גירוש ספרד ו...
0: הכל בתקופה הזו.
2: כן, כן, אפילו בתקופה שלנו, גוש קטיף.
0: כן, כל האסונות של עם ישראל, רגע, אז מה בעצם צריך לעשות?
2: להישמר יותר, להיזהר יותר.
0: אוקיי.
2: אדם שהולך לים, לא להיכנס עמוק, לא להיכנס לסכנות, לא...
0: ערבים, למשל, אם הם היו ערבים, הייתי אומר להם, לא לנהוג בצורה פראית, אבל אנחנו מדברים פה על דת אחרת, כל אחד ש... בדיוק. יהודים, ישמרו על נפשותיכם, זו תקופה לא טובה. בכלל. ולאלה שטסים לחול, בריאות אלף פעם, תענו, תשמרו על עצמכם.

0: ועל נפשותיכם, ויש קצת בלגן היום, כי איראן ימח שמם ויובד זכרם, שאני אמרתי שהם סרטן שצריך לגדוע, כולם אמרו ונזעקו, איך הוא מדבר? אז עכשיו דונלד טראמפ אמר בדיוק את אותו דבר, לא שאני מתיימר להיות שבור כמוהו, אבל לפחות בהבנה הוא קולט שהם הסרטן של העולם. ואם לא יתקנו את הדבר הזה בהשמדה טוטלית, עם כל הכבוד, כשיש למישהו חס ושלום שיפלו רק על שונאינו ומבקשי רעתנו, למי שיש סרטן, ברפואה הקונבנציונלית, מסירים הכל, לא מסירים עכשיו איזה סרטן בגוף בקטנה, תשאירו, זה בסדר, זה תשאירו אותו, זה חבר. אין דבר כזה. עד הסוף, או נמחקים. וככה כתוב גם בתורה. ואם יהיו פה יהודים חלשים, חלשים, חלשים, אסור שהם יבחרו. זהו, פרסומות, מיד חוזרים.
1: היי, קנדידי הררי, שלום למאזינים של אלעד אבדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
0: פרסומות ומיד חוזרים, שים לי פליי, פרסומות עכשיו! כלום. פרסומות?
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
0: חזרנו, קבלו את שימון בוסקילה, סינגל חדש, עולם יפה.

0: איזה אלוף הוא. כמה אני אוהב אותו, שימון בוסקילה. מסדרות במקור, לא לשכוח, נתיבות מסדרות, לא זור, או, מה אתה משלם מהדרום? אחד מהכישרונות הענקיים בישראל, עולם יפה, שימון בוסקילה. תסיקו לי אותו, אני רק רוצה להגיד לו בשידור, אני אוהב אותך ולנתק. אתם יכולים להשיג לי את הטלפון של שימולה? אני רוצה לדבר איתו. סתם, רק להגיד לו, אני אוהב אותך ושנתק. מה? נשמע מגניב, לא?
1: נכון.
0: בדרך כלל שדרי רדיו מחייגים לעקוץ מישהו, נכון? סתם חייגים ורוצים לרדת על מישהו. לא, אני רוצה לעשות הפוך. שימון, אני קרוע לך על הצורה, אני מת עליך, ביי. נכון? זה יכול להיות אחלה רעיון, מה? טוב, הנה מישהו שאני קרוע עליו לגזרי גזרים, ממש, דידי הררי. הנה חידה מעניינת מאוד שלו. ונשארו לכם שתי דקות אחרונות לעניין, בסדר? שתי דקות אחרונות. המתנות שתקבלו הן המתנות הבאות. בבקשה, מני, דבר אליי.
2: יש לנו את מסעדת הלדינו.
0: ארוחה זוגית בהלדינו.
2: כן, שדרות המייסדים 10, הם נמצאים מקום.
0: הכי יפה בארץ, אני חושב.
2: וואו.
0: באמת מדהים, וארוחות כשרות, כל מי שקשרות זה דבר חשוב, לעולם לא עושים פה מקל, אני אוכל כשר, אין דבר כזה. אז בקיצור, המסעדה היא כשרה, בשרית. מטורף לגמרי. תקבלו גם בוסם, מתנת האתר המדהים Perfume.il. הבנתי שמסי הוציא בוסם. אתם יודעים? מסי הוציא בוסם. תראו את המחיר בחוץ, לכו ל-Perfume.il, תראו את האתר, ותגידו לי אם גם במסי הם לא משחקים רונלדו. אה? גם רונלדו הוציא בוסם.
2: כן.
0: רק אני הוצאתי בוסם על שם אלעד המדי, הוא נקרא עננת הכרובית.
2: שברת שוק המחירות.
0: זה אם אתה לא רוצה שיהיו לידך, תשתמשו בבוסם של המדי, ניחוח הכרובית. אחרי עיכול. זהו, עכשיו, האותיות הקטנות זה אחרי העיכול. היי, מדי, אני קרוע עליך. אלו הם המתנות.
2: וגם צומת חשמל.
0: מוצר חשמלי בצומת חשמל. בוסם, צומת חשמל, שזה מוצר וארוחה זוגית. עכשיו, שימו אוזן, כי זה לשתי דקות. 2 minutes. תנן דקיקה. עד ההוא. הנה השאלה. שלום, כאן דידיה כפר.
3: היי, כאן דידיה הררי, שלום למאזינים של אלעד המדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
0: שימי רגע את ההודעות, אני רוצה לשמוע את התשובות של המאזינים, האם המאזינים שלנו בעניין. בואו נבדוק, רגע. רוני יעקובי, תשובה מצוינת. שלומי ישראלי אמר שף. לא, שף הוא לא היה. לפני שהוא היה זמר, לא יודע, אולי יש בתוכניות, הוא גם היה רקדן עם הזמן כבר, אתה יודע, היו דברים מאוד מוזרים. טוב, מה עוד נשאר לנו? נתייחס רגע להודות המאזינים בקטנה? אוקיי. השאלה של דידי הררי, כמו שאמרתי, לשתי דקות, בעוד שתי דקות נתייחס להודות מאזינים. בינתיים הגיע פה ממישהו חמוד ממש, שקוראים לו אבנר. שלום, מה שהרב עובדיה יוסף, אני מוסיף זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לא ללכת במקום המפגש בין האור לצל בתקופה הזו. רבותיי הדוסים, הנה התשובה האורגינל. לא בתקופות האלה, לא מסתובבים לבד, במפגש בין האור לצל, הכוונה שעות הארבעים ושעות הערב. בסדר? סוכן, סוכן, כן, זה ברק, זה דברים... כן. עם הרב עובדיה, הוא היה הגדול מכולם הרב עובדיה יוסף, נכון? ואם הוא אומר, אין ויכוח.
1: נכון, יש שד שנקרא כתב מרירי, שהוא בשעות האלה, בתקופה הזאת, הוא מסתובב במקום.
0: הוא משתלט פה, בא עלינו בפוזות של עבריין, בקיצור, סבבה לגמרי, אחרי 9 באב, אנחנו נראה לו מאיפה העבריין משתין. לא משתין, מילה לא יפה. טוב, אחרי שהבהרנו לכם מבחינת הלכתית ויהודית, בואו נעמדי, אתה מחזיר בתשובה נפלא, תדע לך. אני מחזיר בתשובה? נו, אז תחזרו לי בתשובה, מה התשובה לשאלה?
3: היי, קנדידי הררי, שלום למאזינים של אלעד המדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. מני, אתה יודע מה? אני סתם שואל, אתה תהיה כן, אתה יודע את התשובה?
2: ערך לי זמן,
0: נגע לי כאלה. ערך לך זמן. ברק, אתה יודע מה עשה משה פרץ לפני שהוא היה זמר?
2: לא, לא
0: ידעתי. לא ידעת?
2: לא.
0: אוקיי. בואו נבדוק אם יש מאזינים. משה פרץ לא היה נהג מונית. לא. מה עוד אני רואה? ירון מתיתיהו צודק, גם תמר ישר צודקת, ואני... וואו! מה אתה אומר? תראה את הכמות של ההודעות. בואו, לכולם עם תשובה נכונה, מה קרה פתאום? אני לא מבין. תגיד, הוא עושה דירוג טוב? הלאה, מה היה התפקיד של משה פרץ? אני נהג מונית, לא משה פרץ היה נהג מונית, שולח לי מאזין. איזה אח יקר אתה. איי, איי, איי, איי. אורי נקש, אני אוהב אותך, אתה איש מצחיק, חבל על הזמן. משה פרץ לא נהג מונית, אני נהג מונית. אגב, סתם בשביל שאלה מגניבה, אם אני רוצה מונית משדה התעופה בן גוריון בחזרה לירושלים, נלך על שכונה קרובה, רמות. כמה כסף אתה תגזור אותי? בחיית אורי נקש. אם אתה מביא מחיר הוגן, אני מפרסם אותך פה, כי קצת מגזימים במחירים. ממש, נהיה פה משוגע. יש גם הרבה מוניות בארץ לא קשרות, במרכאות, של נהגים שאין להם בכלל רישיונות. קל לזהות. שישתמשו באות רש, תזהו את זה מהר מאוד. איך קוראים לך? תגיד רמי, רמה, רומניה. בשנייה, הם לא יכולים לנקר. אוקיי, נמשיך הלאה? הלאה, סליחה. איך אני אעשה? אני צריך איזו הפסקה של 3 דקות. אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. אני רוצה רגע לצאת לפרסומות, גם ניפטר מהדבר הזה, ורק בזמן הזה, התשובות האחרונות, ישר איך שהפרסומות מסתיימות, אני ואתם בשביל הכיף, עם התשובה הנכונה. לכל המאזינים ששומעים אותי עכשיו ואומרים לעצמם, אני אשלח הודעה לתוכנית של הגזען הזה, הביביסט המזרחי הירושלמי הזה? אם את רוצה להרוויח מתנות, כן, ואם לא, את יכולה לגלוש להמון המון תחנות בטעם שלך. אבל העיקר שאת איתנו. זה חשוב מאוד, כי פה היא האמת. ולך בעצמך נמאס מהערוצים שאת שומעת מקום המדינה. ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה, כפרה עלייך. פה אנחנו אוהבים אותך מכל הלב ומאחלים לך גם רפואה שלמה, כי שנאה זה דבר מגיל. שלי תמיד, לי אין שנאה. אני, יש לי לייזר. אני אומר את האמת כמו לייזר. חד, טק, טק, טק, טק. לפעמים זה פוגע, לפעמים זה כיף, אבל זו האמת. אז את רוצה לענות לנו בבקשה מה עשה משה פרץ לפני היותו זמר? תודה לך. איי, דה קפלן! איזה קפלן, איזה נעליים, צא לפרסומות.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
1: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
0: לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
22: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
23: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
24: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
26: 088-650-008.
27: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
28: אין בעיה, כפר עליך, בסדר גמור, אני אוהב אותך. הפרסמות נגמרו לי, גוסטו, ביי אח שלי, ביי נשמה.
29: אתה לא מאמין, ברק, מה קרה בפרסומות?
30: מה קרה?
29: יש לי חבר, קוראים לו גוסטו.
0: הוא זמר ענק מירושלים, והוא הוציא אלבום חדש. ומתוך האלבום הוא אמר לי שהוא עשה ביצוע מהמם לשיר שנקרא רוב הזמן את אשתי. בואו נשמע. גוסטו, אין עליך.

0: פיטר, הם ירושלמים, הם שפיצים. גוסטו, כבר הרבה מאוד שנים הוא זמר, זה כבר אלבום חדש שלו עם יצירות שלא יצאו אף פעם. ממליץ בחום, גוסטו. טוב, הנה התשובה לחידה של דידי הררי. שיחה לא מזוהה, זה רוב הסיכויים. או אני, או מרגל מאיראן.
1: הלו.
0: שלום שרון המאממת.
1: שלום.
0: זהו, היא התעוררה. זה לא מישהו שמתחיל איתך, זה מישהו מהרדיו. תחשבי מישהו עכשיו...
1: אני יודעת שאתה מהרדיו.
0: רגע, תחשבי שעכשיו מישהו עמך יגיד לך משיחה חסומה והיא אומר לך, היי המאממת, תוך כמה שניות היית מנתקת את הטלפון?
1: הייתי ממשיכה
0: להקשיב. הייתי ממשיכה, אני לא מאמין. כפרה על הכנות, איך אני אוהב אותך. שרון, מאיפה את בארץ?
1: גם אני אוהבת אותך, ממש.
0: מאיפה את בארץ?
1: אנחנו מכפר סבא.
0: היי, מגניב. כפר סבא, את בבית צמוד קרקע או בבניין?
1: עכשיו אני בצמוד קרקע, אבל אני גרה בבניין. שם אני אצל אמא שלי,
0: לאמא יש גינה בבית, אני מחפש לעשות מסיבות צהריים אחרי תשעה באב. אפשר להכניס שם 100-150 מי שצריכם במרפסת?
1: כן.
0: יופי, אנחנו נדבר אחר כך, כפר סבא, הנה אני בא, או משהו כזה.
1: הלאה, יאללה, בוא, אתה מוזמן.
0: תגידי, המאממת, את באמת בחורה יפהפייה, אני חייב לומר, את בת מלך מועדפת. מה המצב שלך? נשואה, גרושה, בלי ילדים, עם ילדים, רווקה, איפה את בתמונה?
1: אני נשואה לבעלי היקר, אלעד, ופרוטיים, בן ובת.
0: היידה, בן ראשון או בת?
1: בן ראשון.
0: יפה. את יודעת, אצל קורדים.
1: הנסיכה שלי ונסיכה שנייה.
0: סבא שלי, זכרו לברכה, דוד עמדי, שאני מספר עליו פה המון, הוא אמר לי, לפני הלידה של הילד שלי הראשון.
2: לא, באמת זה?
0: באמת, ככה הוא אמר לי, לא משנה מה יבוא, העיקר יהיה ברית. סבא שלי, זכרו לברכה, קורדי אמיתי, ואברהם אבינו היה קורדי, אז מפה צריך להפסיק לדבר שטויות, וקדימה. תשמעי, יקרה שלי, מה עושה בחיים?
1: אני עובדת בחברה של וידאו קונפרנס, של מצלמות.
0: וידאו קונפרנס שאת עושה כאילו ועידות דרך וידאו של אנשים, זאת אומרת זום אבל ברמה גבוהה.
1: אני מוכרת את המצלמות, של פולי HP.
0: מה את אומרת? איך קוראים לעסק שלך?
1: נקסטל מערכות.
0: לקסטל מערכות.
1: נקסטל.
0: נקסל?
1: נקסטל, כן.
0: אוקיי, נקסל מערכות. איפה הם יושבים?
1: בעוד השרון.
0: ואיך המחירים שלכם? אתם בסדר או גרידים כמו רוב עם ישראל שרק לתפור כסף, מה אכפת להם מאחרים? נדרוך להם על הראש, ניקח מלא כסף, מה אכפת לי מאחרים? האם אתם כאלה?
1: לא, אנחנו ממש לא כאלה. יש לי בוס מהמם, זה הכי ישר בעולם, אז...
0: וואי, איזה מדהים זה. נסטל, תקשיבי רגע, אז בואו נעשה, תני את מספר הטלפון שלך בשידור. מה אכפת לך? פרסום בחינם. מה יכול להיות? אתם עושים טוב לאנשים במדינה, מגיע שיחזור לכם הטוב הזה. מה המספר של החברה, שרון?
1: אני אשאיר את זה חסוי במערכת.
0: הבנתי,
1: אנחנו עובדים הבנתי. דרך
0: המשווקים. אתם לא עם לקוחות רגילים, אתם עובדים עם למעלה, עם הבכירים.
1: יש לנו מפיצים, כן.
0: הבנתי, אתם יושבים עם חליפות, אתם לא כמונו באים עם סרבלים לעבודה.
1: לא, אנשים צופים,
0: אני צוחק. שרון, אני שרוף עלייך, אני צוחק. עכשיו תקשיבי. דידי הררי שאל שאלה מהממת. מה היה מקצוע של משה פרץ, הזמר האדיר, לפני שהוא הפך להיות זמר?
1: משה היקר היה ספר.
0: יפה. אתה יודעת איך אומרים ספר במילה נרדפת לספר?
1: לא, ספר לי.
0: גלב. זה בעברית. שדו, גלב.
1: וואלה,
0: כן, זה ספר. זה בשפה הפלצנית שרוצים נכון שאנשים רוצים לשחק אותה שם ברמה גבוהה? אני חייב לזוז מכאן לגלב שלי. את אומרת, מי? לא משנה, גלב זה ספר. תשובה מדויקת, כל המתנות בדרך אליה. שרון! שרון! כמה פעמים שמעת את זה בחיים שלך? שרון! מה קשור, מה עשו? אני אוהב אותך, תודה רבה על ההזנה. תבחרי שיר שבא לך לשמוע.
1: וואו, שיר שבא לי לשמוע?
0: כן, שיעשה לך טוב.
1: וואי, שים שיר של משה פרץ, שים כבר משה פרץ.
0: משה פרץ על האש, ממש מיד. יאללה, ותודה רבה לך יקרה שלנו, אשרייך.
1: תודה, אנחנו אוהבים אותך.
0: אשרייך, זה ממני בכפולות, ביי כפרה. איזה כיף, איזה כיף. טוב, תשמעו, כיף לי פה. באמת שעה מטורפת הייתה לנו, אבל אנחנו צריכים לסיים אותה. איך נסיים את השידור? לא ניתן לכם עוד איזה חידה יפה, מרשימה, מעניינת. מיד. ראשית, אנחנו חייבים פה עוד שני שמות. אנחנו אמרנו שהחידה הזו היא לשלושה מאזינים. משה פרץ היה מעצב שיער ספר מטבריה. אגב, הוא יודע לעשות דירוג בובום, בובום. גם נשים, גם גברים. נשים תסתפרו, זה מדהים. אני מאוד אוהב קרחת בצד אחד. ואז התעוררתי, ואז מצאתי ש... איפה אני עובד בכלל? כן. מה שמתם לי בשתייה? תודה רבה, מני. הוא עושה תאונות, ואני אוכל את התרופות. תגיד מה אתה גנור.
2: לרוויה.
0: לרוויה, הוא אומר לי. בוא ניתן מתנה בזמן הפרסומות. אנחנו צריכים לסיים את השעה הזו, אגב, ומי שלא שם לב, אנחנו כבר 7 דקות אחרי השעה 7. עם ישראל, כפר עליכם, תודה על כל הזכות הענקית הזאת, ועל השיתוף פעולה, ואתם פשוט עושר ענק. אני מתרגש מזה בכל פעם מחדש, כבר 32 שנה. שום דבר פה לא מובן לי מאליו. מני, שמות של זוכים בדיוק כמו שרון מכפר סבא.
2: רומי עזרן.
0: כן.
2: ואביתר שטרן.
0: יפה, שניכם בנוסף לבחורה המאממת הזאת מקבלים את רשימת המתנות, ועכשיו, יש לנו עוד שאלות בשעה הבאה של דברים מגניבים? כן? יש. באמת? יש לנו תותחים שעה הבאה?
2: כן.
0: בוא נעשה מה שמעניין. אני מודה, אני אוהב לשמוע את זה בלייב, שלראות האם אני...
2: אמדי, אני רוצה לדעת מי המאזינים הקרואים שלנו.
0: אוקיי.
2: עלתה פה מישהי השבוע,
0: כן.
2: באחד הימים, והיא ציינה שהיא אחות של איזה מישהו מאוד מוכר, והוא זה שהולך לשאול לנו את השאלה.
0: הבת של... האחות של גד אלבז.
2: נכון.
0: גד אלבז שלח לנו הודעה?
2: כן.
0: Kapara. Yo, God, I love you, man. God is living in the United States right now. Yeah, he's a singer in the United States. He's making a lot of money. And he loves Israel. He's a Zionist and Dossi and Dofi. Dofi? How do you say Dossi in English? Dossi. אני אוהב אותו. God Elba זה אח יקר שלי. הוא נותן שאלה השעה הבאה?
2: כן.
0: מה אתה לומר? וואי! משה פרץ, לפני הפרסומות או אחרי הפרסומות?
2: לפני.
0: לפני הפרסומות.
2: תכון.
0: אפשר לגן את השיר?
2: כן.
0: וזה האורך שלנו. צביקה, הוא לא התכוון, הוא לא שם לב.
2: הבטחנו, הבטחנו למאזינה, אנחנו לא זה.
0: זה היום האחרון שלך לדעתי.
2: לקחתי את הדברים שלי.
0: קח את הדברים, חשמל את עצמך וצא. טוב, אז השעה הזו מסתיימת, אנחנו נשמע את משה פרץ מיד לאחר הפסקת הפרסומות, וכמובן, רק בפרסומות. בא לי לפרגן, בא לי לפנק. אני רוצה להעניק, שימו לב, אוכל לכלבים. יש לך? אתה יכול להעניק לי רגע את כל המידע, אוכל לכלבים. יש לי, קיבלתי מבחור מדהים, אגב, אנחנו עושים פה ברדיו, לפני שנסיים את השעה הזו, אנחנו עושים דברים מדהימים למען עם ישראל. הרייטינג מטורף, באמת, זה נס. אולי זה אני, אולי זה את, לא יודע מה, אבל נס, בורא עולם, נותן לי צ'פחות של אהבה עכשיו, נותן לי צ'פים כאלה. אחלה, מדי. עוד, ויהיה לך עוד יותר טוב ועוד. מבחינת ההזנה, השתבח שמו לעולמים, אני משוויץ בעיניכם, אבל ממקום של משפחה, כי אתם משפחה שלי, כולם, כל המאזינים. אז אני משוויץ לכם ואני גאה. תודה רבה לכם על כל זוגות האוזניים. פעם אמרו שרדיו זה מת כבר. מי? הלק. כן, מעוותי התודעה פה בארץ. אין על רדיו. יאללה. טוב, השעה הזו מסתיימת לה. אז ככה, אני רוצה להעניק לכם אוכל לכלבים או חתולים, זה עובד ככה. יש חברה שנגרית, החברה, שם החברה הוא Dogs for You. ראיתי מלא כאלה בשטחים אגב. לוקחים הרבה כלבים, המון, נותנים להם להילחם, קרבות אכזריים, הם פשוט אכזריים. ואני חושב שאם ישנו פה את נועל בתי המשפט, אנחנו נהיה מדינה שכבר עבריינים לא ישחקו פה גנגסטרים ויהיו פה הבעל הבתים. פה עבריינים הערבים הם בעל הבית. אף אחד לא יעשה להם כלום, השופטים איתם, הכל איתם לכאורה. זה מפחיד, והכל זה הבחור המוזר הזה שחרב פה את המדינה לכאורה, הנשיא הקודם, שחרב את המדינה לגמרי, וגם הוא נושא שם משפחה מבאס למען האמת. לא צריך. מה בא אחרי הרעם? דום שונה. תודה רבה. כן. אלן ברק, מה העניינים, יא גבר?
2: מה נשמע?
0: בסדר גמור. איזה אחת, אבל קודם פה ברק אחרי זה בא רעם, רק שתדע. ניסיתי להיות חכם. איך קוראים לנשיא זה שחרב פה את הכל בגלל ה...
2: אהרון.
0: What his name was?
2: אהרון.
0: אהרון. יו, אהרון. יו, אהרון. אהרון. לא, הוא לא שומע ביביסטים חלעתיים כמוני. לא, הוא לא יוריד את הרמה. לא. אהרון. טוב. Dogs for you. מעניקה לכם או לכלבים או לחתולים. אתם תחליטו מה בא לכם. אם זה כלבים, שני קילו וחצי של אוכל מוטרף פיטמין. זה האוכל הטוב ביותר ברמה עולמית, אני אומר. Dogs for You, חברה ישראלית מתמקדת בהספקת תזונה מתקדמת, בשרים טריים, כל הרכיבים הטובים והנכונים והבריאותיים לבעלי החיים שלכם, או כלבים או חתולים. פעם היה משפט, אני עבדתי הרבה מאוד, אני בתקשורת נמצא המון שנים, ואני למדתי במהלך השנים שעדיף חבר, בתקשורת עדיף חבר כלב מאשר, לא, סליחה, עדיף חבר כלב מאשר כלב של חבר. או הפוך, עדיף כלב חבר מאשר כלב כלב. סתם, אני מעדיף ללכת עם כלבים כלבים. כן, תן את המשפט, מה אתה רוצה? טוב, חבר.
2: עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב.
0: מה אמרתי? כולם הבינו.
2: הרסת את השפה העברית, אתה סופית.
0: אני? דבר.
2: כן, לגמרי, אין איזה, קשיב. עמדי, זה לא יאמן.
0: לא משנה. Dogs for You, אנחנו מעניים, וואו. מעון, הם שמים לי משהו באוכל, זה לא יכול להיות. Dogs for You מעניקים 2.5 קילו אוכל לכלבים, או 1.8 קילו לחתולים. עכשיו, בכדי שתוכלו לזכות במתנה הזו, רק בזמן הפרסומות, תשלחו או את המילה כלב, או את המילה חתול. Dogs for You, תחפשו אותם ב... זה מותג מטורף במחירים מדהימים. Dogs for You. פשוט מדהימים, אוהבים, ואכפתים. אני דואג לעסקים פה. אני ביקשתי לפני כמה ימים, עסקים שרוצים לקבל מני פרסום. ככה, בשביל הכיף, אני רוצה לפרגן. על הטוב שאני מקבל, רוצה להחזיר טוב. אוקיי? אז אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. גם בעלי פיצריות קטנות, לא חייב להיות רשת גדולה. יש לכם פיצריה בקריית שמונה, אני אולין איתכם. אתם עכשיו בדימונה. יש לכם חנות נעליים, אני איתכם. רוצה לעזור לכל מי שמקשיב לי. ותאמינו לי שאנחנו יכולים לעזור מאוד. תאמינו. Right? יופי. אם יש לכם כלב, רשמו כלב, אם בא לכם אוכל לחתול, תרשמו חתול, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. תודה מני, אתה נשמע פשוט מופלא, מופלא, אין לי מה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
17: בורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

איזה כיף זה לחבק את הבת זוג שלך או בן הזוג שלך או שלך שעתיים באמצע היום. איזה חכם זה, רוגע, נחבק, אהבה, שום מילה.

0: איזה יופי, משה פרץ, עם השיר היפהפה הזה שנקרא ימים טובים. יש לך את המספר של משה?
1: כן.
0: בוא נראה אם זמר עונה 7:20 בערב, שיחה לא מזוהה. עונה או לא, זה משה פרץ, אני אוהב אותו. חייג ישירות, הנה הוא מחייג. בוא נראה אם הוא עונה לנו משה. שיחה חסומה, ערב, עונה או לא עונה? כי בערך כלל חסום לא עונים, נכון? אנשים פורסמים רואים חסום, זה מעריץ, זה מישהו שישגע אותי, ברכות, זה זה. בוא נראה אם הוא עונה, אני יודע, בכיף. זה סתם בדיקה לאומנים, אם הם עונים או לא, זה כל הסיפור. משה זה אכל מלא, הוא רואה אבל שיחה לא מזוהה. עונה או לא עונה? עונה, אני... לא, לא עונה. עונה או לא עונה? אולי הוא מאכיל את הילדים עכשיו? יכול להיות, זה שעה כזה של... אבל אין לימודים. שתק, תן לילדים לחיות עד 10. אין דבר כזה. תנו לילדים להיות עייפים. תנו להם ב-10. יכול להיות שהוא מתפלל בבית כנסת? זה הזמן של תפילה עכשיו, נכון?
1: כן.
0: אלה ישר המחרטטים. כל איזה צדיק משה הוא בבית כנסת. זה שאתה אוהב את הבן אדם, נכון? אבל אם אתה עכשיו חייג לבנט, זה החוצפן, נכון? זה הכל תלוי מאיזה נקודה אתה מסתכל על הבן אדם. הוא לא עונה לנו לממתין, הוא לא עונה לנו לשיחה, משיחה לא מזוהה, משה פרץ, כי הוא צדיק. אנחנו כבר קבענו שהוא בבית כנסת. בנט, אם הייתי צריך, אז זה היה נשמע אחרת לגמרי. לא צדיק ולא נעליים. אבל משהו כן עושה לי טוב על הלב. אמרת שיש את גד אלבז, נכון? יש חידה של גד אלבז. אז הבאתי מישהו שאתם פחות אוהבים, אבל אני לא מאמין שהוא רוצה לשאול שאלה פה בתוכנית.
1: וואו.
0: אתה לא מאמין, זו דמות שאנחנו קראתה עליה המון.
1: ועם כל זה הוא שלח שאלה.
0: הוא מאזין שלנו. היית מאמין?
1: לא
0: בוא נדע לו צ'אנס, יאללה. טיסה לניו יורק, כולל 10,000 דולר בזבוזים ביום, אם אתם יודעים את התשובה. בבקשה. קודם כל, אדוני, עם כל הכבוד שאין לי, אליך, אבל אתה מאזין לי. וואו. בוא נשמע את השאלה.
1: שאלה קשה.
0: כן. אדוני, תחזור למאיפה שבאת, לך תאזין לתחנה אחרת, תעזוב אותי בשקט. גד, בוא, תחפר עליו, הוא מנוטץ לגמרי, הוא... אתה לא מאמין, אחי, תראה את השאלה. אני יודע מה התשובה. השתחרר לי מהפרצוף, יא מחוסל. הלאה, גד אלבז, בוקר טוב, מה השאלה שלך?
2: היי, hey, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדי היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה?
0: וואו! רגע. עכשיו מה, ישמעו עוד פעם, שלום, זה לא, דה, דה, דה, דה. גד אלבז רוצה לדעת באיזו מדינה יש הכי הרבה... בוא נשמע עוד פעם, רגע.
2: היי, hey, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדי היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה?
0: איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן? יש לומר בעברית, אזורי זמן. וואו. אני יודע. אני חושב שאני יודע. אני, יש לי את התשובה. בוא נגד אלבז כפרה עליך. איזו שאלה פצצה. על שאלה כזו, אנחנו צריכים להעניק אחלה מתנות. בוא נראה, אני מסתכל על הרשימה. אצלי בידיים. מני, אתה איתי, נכון?
1: כן.
0: יאללה. מארז... בשרים, תקשיב, 1.5 קילו של צ'יפס יש בפנים?
1: כן.
0: כל סוגי הבשרים לזוג יש בפנים?
1: ברור.
0: זה חי. אני מביא לכם את המנגל, את הפחמים, את המלקחה, את כל המוצרים, כולל הבשר, כולל הצ'יפס. יאללה, לזוג. הקצבים מירושלים הביאו לנו פה ערכות על האש משוגעות להעניק לכם. כל הבשרים, זה לזוג, זה כמות לשניים. למען האמת זה יותר, אבל לזוג, אנחנו קרניבורים, אני... כל הבשרים, כולל המלקחיים, והמנגל, והפחמים, ואפילו 1.5 קילו צ'יפס. הכל על חשבוננו, הקצבים מירושלים, החנות המטורפת להזמנות בשר יד ראשונה, מחנות המפעל הכי גדולה במדינה. אוף ירושלים. חפשו, תרשמו בגוגל. הקצבים מירושלים, ותראו כמה עבודה אני עושה למענכם, אבל אלה שבאמת בודקים את מה שאני אומר, לא את אלה של, עמדי, כמה אתה מדבר, וואלה, לא יכול לשמוע אותו כבר. אחי, כדאי לכם להקשיב לי, לא לשמוע. תרשמו, הקצבים מירושלים, אתם תברכו אותי. תזכרו אלעד בן שולמית, רק ברכות. מני, נשמעת החידה פעם אחרונה? לאן הם שולחים את התשובות אגב?
1: ל-058-36-222-03.
0: גד אלבז האלוף, שאלת שאלה אתכם, באיזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן. יו, איזו שאלה. תן לי אותה, תן לי את הוואטסאפ, אני רוצה בבקשה. תמי אזרק, התותחית עולמית. עידן חזון רשם לי, המדיה אתה לא גזן, אתה בעל ערכים. כן, זה גם השופט אמר. לקלבוש. הנה טעות, אוסטרליה. תשובה לא נכונה, זו לא אוסטרליה. שירה זיגדון, אני אוהב אותך, תשובה נכונה, מלעזר הבחורה, כל הכבוד, תשובה יפה. מי שרשם ארצות הברית, טעות, זו לא התשובה. וואו, חגי דנינו רשם רוסיה. נזכזל בבוי בפניה, חוקייתי בי פלאפל בלה. לא. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי טמטום? זה לא, זה בלי להעליב, אבל אני יודע מי פעם היה ראש ממשלה שלה. אזורי טמטום במקביל. אנחנו שאלנו, או למען האמת, גד אלבז האלוף, שאל איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן. מה זה אומר? שנאמר אצלנו בארץ, השעה עכשיו היא 7:27. אבל בארצות הברית, השעה היא אחרת, נכון? הם תמיד מלפני או אחרי, תלוי באיזה צד אתם. ומה השעה בצרפת? אני יודע מה השעה, שתחרף צרפת ותעוף מהמונדיאל. זאת השעה? יופי. עוד שעה, מרוקו. מה השעה במרוקו? תשאירו רק את המלך. זאת השעה, להשאיר רק את המלך. אחלה מלך, הוא אוהב את היהודים. המלך מרוקו אוהב את היהודים. אם המלך חס ושלום ילך לעולמו, וזה יקרה או בקרוב, נגמרו הימים שאתם נוסעים למרוקו, קברות צדיקים, לראות איפה נולדתם. הם שונאים אותנו. נקודה. ומי שיש לו בעיה עם זה וחושב אחרת, שרו למרוקו כשאין מלך. נראה פה מי המלך. סגרנו? תודה רבה. גד אלבז. דבר אליי.
2: היי, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדי היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה?
0: וואו, וואו. 058-36-222-03. זוהי הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ. ועכשיו קבלו את ססוון שעב לב, וב. שעב לב, לב, לב.

0: אהבתם, אה? זה נקרא נב... זה הש... שם השיר הוא נווה הדרים. ססון שאולו, ואיזה ילד מתוק הוא, אה? כמה הילד הזה הוא חמוד. נאחל לו גם רפואה שלמה. אגב, אתה עשית תאונת דרכים, גם הוא. ולפני כמה ימים, נאחל רפואה שלמה גם לססון. בסדר? מקווה שהכל טוב איתו, אני מניח שהכל טוב. טוב, להתייחס קצת להודעות של מאזינים, כי אני כל פעם אומר, אני אתייחס להודעות, יש אנשים שואלים שאלות, ואני אאוט. טוב, בוא נתחיל עם ההודעה הזו, בבקשה, מה כתוב פה, מני?
1: איפה חנה?
0: איפה חנה? מחר היא תהיה פה.
1: כן, הייתה אתמול, תהיה מחר.
0: הוא צוות כזה רציני. אחלה חנה. חנה, אני אוהב אותך. כך מספר. אתה מכיר אם היא אומרת לי את זה? המאזינים מתים על זה. אבל כפרה, היא בת 20, אני ואני... אני כבר בן 1,000. אתה יודע מה זה? אני בן 1,000, היא בת 20. חנה, אני אוהב אותך, כמו אום גזור, והיא ישר עונה לי. כך מספר. איזה דור קשה. מה יש לעשות אבל עם מבוגר מני? גוי, נפש. טוב. יובל בסון, תשובה מדויקת, היא הגבר במקרה, אני רואה ההודעה שמגיעה. בחר שושנה, גם את עם תשובה נכונה, יפה מאוד. אלעד, שוב פעם, אתם חוסכים בשיחות. אין לי מושג למה מדובר.

0: הודעות של מאזינים יש? עמדי, מה הכשרות של הבשר? שלי? אם אתה קניבל, אני מחפוד חלק בית יוסף מאדרין ביס רק לצלעות שלי. על איזה בשר הוא מדבר?
1: הרכת על האש.
0: אני אברר את זה עכשיו, מה הכשרות? זה מחפוד. אני חושב מחפוד. כשרות מחפוד על הדבר הזה. מה? חיה כפרה עלייך, מה? ואם זה לא מחפוד וזה יהיה כשרות יוסי. לא טוב? מה? יהודים כן יכולים לאכול כשר ואחד לא יאכל כשר? איך את חושבת שזה עובד או שזה הכל עניין של קומבינה? לא יודע, אני שואל. האם יכול להיות שיש כשרויות שזה הכל עניין של כסף? או שאלת המדירה מדבר שטויות ברדיו? כי אם משהו כשר בסופר, ואני יהודי בארץ של יהודים, וקניתי את המוצר שכתוב עליו כשר, ובחור חרדי יבוא יגיד, זה לא כשרות מספיקה, אז מישהו פה דופק אותי? או שמישהו דופק את החרדי? אבל מישהו פה לדפק. בכשרות, מישהו חייב להידפק. אבל מי? זה לגבי השאלה על הכשרות. זה קשור, זה... כן, נו, זה קשר, תפסיקו, נו. אני יהודי, אני אשים לכם רגליים, לכם דברים לא קשרים, נו, תהיו רציניים. אני בתחנה של יהודים אוהבי ישראל, לא... קשקשנים. בוא נאכל היום הקרב, ונטבל את זה עם חמאה וסטייק. למה חייב? כי בקולינריה אומרים שיש אוכל שהוא מטריף וחייבים לעשות הכל. לא, אני יהודי. מה? גם לרצוח זה מרגש, אמרו לי. אז אני אלך לרצח? אוקיי. עכשיו, אתם בטח אומרים, אלא, כמדיה הזה, שנתיים וחצי ברדיו גלי ישראל, בטח שלו כבר גיזונג הלך. בטח הוא כבר הולך עם ציציות, שיעורים, דת, מחזיר בתשובה. והתשובה היא...
2: לא.
0: לא, לא. אני יהודי שאוהב את בורא עולם ומפחד ממנו במקביל. הלאה, הבא בתור. עוד הודעות, יש? אנשים מפחדים לשאול אותי את השאלות, שאולי אני אדבר שטויות. הרציני, הודעות, שאלות, טענות, הערות, הצעות לשיפורים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, שריך אחי, תודה רבה. אוקיי, הנה שאלה, אליעזר ג'וליאן שואל, עמדי, מה נסגר עם הטראמפ הזה שרוצה להעניק מטוסי F-35 לטורקיה? תשמעו, בן אדם מוזר. הטורקי מח שימו שעומד בראש, אנחנו רוצים להתפלל שהוא ימות מהר. זהו, הטורקים, זו מדינה שרוצה שלום, הם רוצים להידמות לאירופאים. אבל שיש קיצוניות בדת, כל דת שיש בקיצוניות מביא רק לשנאה, מדון, רוע, ואין לזה קשר לאלוקים. תאמינו לי, כל הקצנה בכל דת, אין לזה קשר לאלוקים. והאיש החלאה הזה שעומד בראש טורקיה, אני מאחל לו שלא יקום כבר אתמול. בעזרת השם, זה יפתור את העולם מאנשים מוזרים. קחו את טראמפ, שאתה לא יודע לקרוא אותו, כי גם הוא... אבל אחלה. כי הוא עזר מאוד לעם היהודי, ואסור לשכוח לו את זה, אבל הוא קצת מתחרבש. כי כסף מעבר את כולם. כסף, לצערי, קונה את רוב האנשים בעולם. כולל את טראמפ. והטורקים יודעים לשחק את המשחק, והאיראנים עם מחשימם יודעים, והערבים יש להם מלא כסף. אז הם משחקים איתנו את המשחק. אז נתפלל לאלוקים, שמי שמראה לעם ישראל שלא יקום כבר אתמול ואמרו אל מלך נאמן, בקיצור אמן. תודה רבה. זה לשאלתם על ארדואן. דינה, כפרה עלייך, תשובה מדויקת לגבי כמה אזורי זמן המדינה עם הכי הרבה אזורי זמן. המדיה, הכל קשר ליהודים, יש מי שמקפיד יותר להחמיר, זה יותר מחבוד ושותפיו מבחינת כשרות, קשר זה קשר. אז צריך לדבר עם מחפוד שיוריד את המחיר. מחפוד, מאדרי... כמה יש... כמה אנשים עושים עלינו את הגל הזה של הכשרות? בואו נראה. מחפוד זה למזרחים. אם אני לא טועה, נכון? מחפוד זה לחרדים ספרדים. מה של הדוסים האשכנזים? מה הכי חשוב? מה הכי יקר אצלכם? הכי נחשב?
1: העדה החרדית.
0: העדה החרדית זה המחפוד? זה כאילו אשכנזים וחינות? זה הכי... אוקיי, מה עוד? תן לי עוד.
1: יש הרב לנדו, יש שארית, יש... אתה רוצה...
0: כן, אחי... כן, זה מעניין לדעת איפה גוזרים כסף.
1: יש לנו רק 20
0: דקות. זה לא... וואו, אז הכל פה זה כשרות... גם אני רוצה... כשרות המדי. אני יכול לעשות?
1: כן.
0: אבל מי יבוא אליי? אללה, כתם עם... אתה מבין? זה דבר להגיד שמרגיז אותי. אני יהודי אמיתי. מאה בלמאה. כשרות, זה כן, ההוא פחות, זה מחמיר, ההוא יותר. זאת אומרת, מישהו אוכל אבון ומישהו לא. מי אוכל את האבון? זה שמשקר או זה שאוכל את הכשרות הלא כשרה? איזה כשרות? אתה מבין? משחקים איתנו משחקים! די! עצב אותי! זה החבר'ה של מחפוד באו לפה. עצב אותי!

איי. רגע, תן לי לעשות רגע שיחה אחת, שיחה אחת. בוא, אני רוצה להבין מה הוא אומר. הלו, מה קורה אח שלי? לא, לא, לא. לא הלך, רציתי כאילו, אחי, מה קורה, גבר, הכל בשליטה? זה נשמע כאילו הוא אכל משהו לא בסדר, אתם יכולים לטפל בו? עזבו שהוא לא בצד הנכון, והוא קצת מוזר, אבל לא יודע, זה כבר כואב הלב. תשמע, בן אדם... אחי, אתה צריך עזרה ממני? אני כבר לא יודע מה עובר עליו.

0: כן, מני, האם זה היום האחרון של כולנו פה ברדיו?
1: מזמן.
0: יש פה מלא כאלה שהוא רוצים שלא נהיה פה, נכון?
1: נכון.
0: יהיה בסדר. הפסקת פרסומות, אחרונה. מיד חוזרים אליכם עם התשובה לחידה של גד אלבז, והיא שווה לכם את ערכת על האש המטורפת עם כשרות של, מה אמרנו? מחפות, נכון? שזה הבאם, פאם, פאם של הכשרויות, שלא תגיד, באמת, זה... היה בזה נקב במילה כשר, ברש, הייתה משהו ברש, היה לא בסדר. לא יודע, השמש שקעה על האות הזאת לא טוב. סליחה שאני מכסח אנשים פה עם כשרויות, כי אני יהודי שאוכל רק כשר. ואז עכשיו אתה בא מספר לי, לא, ההוא זה כשרות יותר, וההוא... דפסקו כבר. זה עם ישראל או עם של בנק? איזה עם אנחנו? עם או עמה? יאללה, להתעורר פה! וזה היה היום האחרון שלי ברדיו. גד, בוא תציל אותי רגע, יש לך אחלה שאלה. אנשים ירגעו.
2: היי, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדיה היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה? וואו.
3: מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו. מגן.

0: אקססוריסטים, שם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
1: דיגיטל. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
9: אם יש לי תוכנית ברדיו, זה נשמע הוגן אם אני אשדר מוזיקה שאני מפיק?
10: אם אני מבקש.
9: נהיה חנה גברית, יפה הוא, זה חנה גברית. אם אתה מבקש, אוקיי, אז אתה מבקש?
10: כן.
9: עזוב, קבל סינגל חדש, הוא קצר מאוד. זה דקה ו-40, שאני מאוד אוהב מוזיקה, אני חי את זה, זה סם חיי, זה מוזיקה ואהבה וכל הדברים, כל הקלישאות שכל אחד יאמר, באמת יש דברים, אני חי מוזיקה, אני מטורף על זה. אני, זה אנרגיה מטורפת בשבילי מוזיקה. וסבא שלי, זכרו לברכה, שאני מזכיר אותו פה המון, היה בחור דתי מאוד. הוא היה לומד זוהר, בכל לילה כשהיינו מגיעים, אני מדבר איתך בלילות. הוא היה אומר דברים שלעולם אל תשאל כי אתה לא תבין. תגיע, איך הוא אמר לי? יום לפני גיל 40, אל תתעסק עם הזוהר. גיל 40, בזפט, טק! זוהר זה דבר שיכול לעזור. מה זה זוהר, סבא? כל הסודות של התורה, יש לנו פרדס. זה פשט, רמז, דרש וסוד. ארבעה דברים, התורה שלנו, מה שאתם קוראים אותה, יהושע בן נון, שמואל המליך את המלך, כל הדברים האלו זה הפשט. כל דבר בתורה, מה שאתם רואים, יש בו עומק של העומק, של העומק לעומקי העומק, ורק בגיל 40 אתם מתחילים לקבל טיפה הבנה, לא דקה לפני. תראו איזה דבר אדיר. עכשיו, סבא שלי השאיר אצלי הרבה מאוד דברים, כמו, אין דבר כזה לא להיות לוחם בצבא. אין דבר כזה לא לעבוד, והוא היה אבא של הדתיים. אין דבר כזה. כולם, כולל כולם. ואם לא תלמדו תורה, הוא גם היה לו פרייר. ללמוד תורה, ללמוד דברים אחרים שיעשירו אותך, וכמובן, כל הדברים הרלוונטיים האחרים שאמרתי לכם. סבא שלי, כשהיה הולך לבתי הכנסת, יש בית כנסת, איך אתה קורא לזה? בנימה קורדית? יש בתי כנסת, אתה בנימה ספרדית, אתה
10: בנימה... נוסח.
9: אז הנוסח נקרא?
10: נוסח
9: כמו תפילה. הגרעינים, כן, כמו גרעינים. יש נוסח קורדי, יש נוסח עיראקי, אתה מכיר? אז יש נוסח קורדי בבית הכנסת. יש את שלושת המשפטים, השם מלך, השם מלך, השם ילוך לעולם ועד. כל פעם אני שומע את זה, השם מלך, השם מלך, השם ילוך לעולם ועד. ואז אמרתי, אבל סבא שלי לא עשה את זה ככה בבית כנסת, זה היה טיפה שונה. אז נזכרתי בו, זכרו לברכה, לזכרו של דוד עמדי, גיבור ישראל, ממקימי חירות, ממקימי המדינה הזו, שהביא כבוד ענק למדינה כיהודי ולא כמוצא,
11: ואז הם ראו שהוא קורדי.
9: אז אלה הקפלניסטים, צאצאי, הבוסים של, של קפלן, דיברו בצורה הכי מגילה על אדם שנתן פה את חייו למען המדינה. אז אני סיפרתי לכם מה הם אמרו לי בקפלן על סבתא שלי וסבא שלי. אז אני מתעלם מהם, ואני מאחל להם רפואה שלמה. וזה לזכרו של סבי. כי ככה קראו את זה בנוסח קורדי בבית הכנסת. שמע מוזר, מה? דנס, עניינים. כן, אבל השם מלך בכל תנועה. בכל מהירות, בכל BPM ובכל סגנון. השם מלך, השם מלך, והשם ימלך.

0: בדונן. מה אומרים? סבבה? נחמד? מה אומר ברק? בסדר?
1: בסדר מאוד.
0: אתה קורדי, מה המוצא שלך?
1: לא, פרסי.
0: אתה פרסי? אז אותה דבר. נו. חושקה למענים בשביל לך שונגי. חייתה לו.

0: אוקיי, הספרדי אמר שזה נחמד, עכשיו הדוסי האשכנזי, מה אתה אומר, נחמד?
1: אהבתי.
0: אהבת? אתה תשמיע את זה שאתם עושים מעגלים, ספרי תורה וזה, בבריתות וזה. אני רוצה אצלכם, אצלכם, אצל הדוסים, הדוסים האשכנזים, השם מלך, ואני אגיד לך, מי עשה את זה? עמדי. עמדי? תגיד לי מה, דגנו, אמרנו לך, בלי הדבר הזה. גם שאני שמעתי פעם, היה בתי כנסת.
1: לא, תשאלו אותי, אני אגיד, עמדי.
0: עמדי. כמו דוסי, שזה בעצם דתי, במבטא, ביידיש, הרי דתי זה דוסי, כי הסמך זה בעצם התו. איזה קטע הזיה. איך אומרים באמת עמדי ביידיש? כאילו אם אתה הוגה את השם שלי?
1: נכון, עמדי.
0: עמדיס?
1: עמדי.
0: כן, תעשה אותי כזה לבן, לבן, לבן, ואז הרבנים והאדמו"רים ירקדו איתך ויגידו, אדוני מלך. לא, זה לא עובד ככה. אוקיי, הבטחתי להעניק אוכל לכלבים, נכון? או שניים, 2.5 קילו אוכל לכלבים, או 1.8 קילו לחתולים. הנה המחשב פולט לנו שם, והנה השיחה שלנו רצה לאוויר. רצה, בבקשה.
2: איך?
0: לא מחובר. אתם... אני מחיגו. הלאה, הנה אני רואה. יפה מאוד, יפה מאוד. חבר'ה, קדימה. להזדרז. כולה אמרתי להם, מה הייתי אומר אם הייתי מבקש ממני, מני מנחם, לרוץ עם אקדח עכשיו על בן דוד? כמה זמן?
3: הלו.
0: אהלן, שלום. הלו. הולה.
3: הלו.
0: הלו. מי זה מוכתרי? אתה מוכתרי?
3: אני מוכתרי, מה קורה?
0: אהלן, אחי היפה, מה העניינים? זה עמדי.
3: הלאה, הכל טוב, מה איתך?
0: תגיד, אתה עוד מאזין לרדיו או שאתה... זהו, הפסקת.
3: אני אגיד לך את האמת.
0: רק אמת, אתה יהודי, אם אתה תהיה בנט. אל תהיה בנט.
3: רגלי ישראל.
0: רגלי ישראל.
3: כשאני נמצא ברכב זה רגלי ישראל, ובמיוחד אלעד עמדי.
0: אוקיי, חשוב זה הגלי ישראל, הילד עמדי פחות, אבל כל הכבוד לך, כי אתה דובר אמת ואתה לא יצאת שקרן, כמו...
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: ספר לנו רגע, אדוני, מה עושה בחיים?
3: אני חוקר בימר שי.
0: איזה מלך, אנחנו מכירים אני ואתה בוודאות.
3: מכירים, אני גם מסתכלתי בתוכנית לך בגלגול הקודם של התוכנית, זכיתי בטיסה לרומא.
0: מה אתה אומר? שהייתי ברדיו, ברדיו של הבית, ברדיו ירושלים, אתה אומר.
3: כן, כן, ברדיו ירושלים.
0: איזה תותח אתה. תגיד, להיות חוקר בימר שי, למי שלא יודע, ימר זה היחידות המרכזיות, אני חושב שעבריינים פחות אוהבים להתעסק איתכם. אתם הבלשים, בילוש, בלבלבלבל. תגיד, שאלה שהיא מעניינת אותי. היה אונס, אבל אני שואל אותך, אתה לא חייב לענות, אתה שוטר, אני בכוונה מדבר כאזרח, בסדר? לא מבין כלום בחוק, לא שוט, אני לא, לא יודע כלום, אני אבל מוחלט. תגיד, ממתי עבריינים יכולים לדבר בצורה מזעזעת לשוטר, והשוטר לא מפרק את אותו בן אדם ועוזק אותו? למה הכל נהיה עדין? האם זה, אתה לא עונה, אני אומר, אתה לא עונה, אני רק שואל את השאלות בשביל להרגיז. האם זה השמאלנים שקובעים לשוטרים איך להתנהג? אולי השופטים, מה אכפת להם שהשוטרים מסכנים את החיים בלהביא מחבלים, אבל אז המחבלים מגיעים לבית משפט והולכים הביתה? האם יהיה לזה שינוי מתישהו, או אנחנו נמשיך להיות סמרטוטים, כי בימר זה לא קורה? איך אפשר להיות אתם? אל תענה, תודה רבה. מוכתרי, כפרה עליך, כמה שנים אתה שוטר?
3: 11 שנה בסך הכל.
0: ונשוי, ילדים, עניינים?
3: נשוי, 3 בנות מדהימות.
0: מה אתה אומר? יפה.
3: כן, צעיר ורביד התאומות.
0: מה? יש לך ילדות תאומות גם. בנות כמה הן?
3: והגדולה בת 14.5, תאומות 12.5.
0: וואו, ואבא לא רואה אותם הרבה, כי אבא בעבודה במיוחד, במיוחד איפה שאתה עובד, קשה לראות את הילדים בתקופה הזאת.
3: קשה, אבל תודה, ממצים, ממצים. מכל דקה שנמצאים איתם, ממצים.
0: בונה, מפקד, אני אוהב אותך, אני מצדיע לך, אני מדבר איתך בעמידה, אתה יודע, אתה שפיץ עולם בעיני. כל החוקרים בימר, באשר הם, בכלל, ימר ירושלים, מי שהתעסק, אבא, לתשאל, למה אין עבריינות בירושלים? אין, זה כוח של משטרה, לא יעזור. ואתם? אתם, אני מצדיע לכם. אתם? איתכם, אתם נתתם פה נועל, אני גאה בך, ותקשיב, בחקירות, לא לתת להם להתפלצף יותר מדי. טק, טק, טק, בור את הסיפור מהר. חבר עליך, כלב או חתול, מה יש לך בבית?
3: יש לי 2 כלבים, צ'או צ'או ואסקי.
0: אנחנו נלך על האסקי, כי צ'או צ'או, הוא כזה קטן, הוא אוכל גרגר, הוא משמין, נכון?
3: לא, צ'או צ'או זה כלב גדול, לא, זה לא צ'יווה. לא
0: צ'יוואווה, צ'או, צ'או. תקשיב, דוקס פור יו מעניקה לך עכשיו אוכל לכלב שלך, 2.5 קילו של פיטמין, זה האוכל הטוב ביותר שיש פה במדינת ישראל. דוקס פור יו, תחפשו בגוגל ותהיו בהלם. אני אוהב אותך, כפרה עליך, תגיד לכלב.
3: תודה רבה, אלה, תודה רבה. אין על השוטרים שלנו,
0: אין.
3: אין. והכי חשוב, יאללה ביתר.
0: יאללה, תחיות כפיים לשוטר. יאללה. אוהבים אותך, כפרה, להתראות. תגיד לכלב שאני בא לאכול איתו ביחד, נראה אם זה טעים, שיזמין אותי הכלב לדוקס פור יו. איך אני אוהב. יאללה, סיימנו אני חושב, נכון? הנה התשובה לחידה שלנו, הנה התשובה לחידתו של גד אלבז. הנה אני מחייג, בבקשה. תפוס, טלפון עושה. איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן? על הברק, טלפון נשמה, בואו נבדוק מי עונה לנו. כמה מתנות יש פה, וואלה, טוב, אני לא יודע, באחד, קדימה, תן לנו. צריך אחד שצריך. למי מחייגים? שלום.
2: היי.
0: הגעתי להודיה המאממת יפת התואר בת מלך, אין כמוה בעולם, אלופה.
2: כן.
0: יופי, תסגרי רק את החלונות של הרכב, כי אני שומע המכוניות טסות לידך. שלום יא יפהפייה מהממת, אחותי בת מלך, אלוקים זה אבא שלי ושלך, אז את אחותי. מה עניינים עוד היה?
2: בסדר.
0: מה עושה בחיים?
2: אני טכנאית הנשמה.
0: מה? מה? טכנאית הנשמה? שנייה. את נשואה?
2: לא.
0: מישהו יכול לאלף אותי פה רגע? אני חייב הנשמה. לא יאמן. הנה, רגע, מני, מני, תהיה עדין. היא מנשימה, בזהירות. הודיה, חכי רגע. מני, עדינות. עדין.
2: רגע, רגע.
1: עוד איך אתה רוצה?
0: הודיה, אני לא מצליח לנשום. הודיה, אז בשטויות, איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן?
2: צרפת.
0: לא, נו, תהי רצינית, עוד פעם אני שואל, איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן?
2: צרפת, יש לה 13 אזורי זמן.
0: אנחנו הולכים על ביטחון, מחיית כפה! המתנה בדרך אלייך ואת מהממת, באמת את מהממת, לא מהשפה אל החוץ, ואני אוהב אותך ותודה רבה לך על התשובה.
2: אנחנו אוהבים את התוכנית שלך, שומעים אותך.
0: תודה רבה. יאללה ביי!
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
21: 08-8-650-008.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: קלי ישראל.
24: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
23: גלי ישראל.
25: הכותרות האחרונות של טראמפ, עם סיבת העיתונאים, אפשר להגדיר אותן כגרסת טראמפ והיפוכו.
26: נכון, והיא עדיין מתנהלת, הוא אומר שם, אנחנו לא נחזור למלחמה, אין צורך לחדש את המלחמה, יש לו את הסיבות שלו כנראה למה להגיד את זה בצורה הזו, אבל הוא אומר, כל מה שנעשה יהיה מהיר, חזק ולא יפגע במחירי הנפט. זה כמובן המסר החשוב שלו גם לבית. הוא נשאל שם על ידי עיתונאים, לפני חודש בלבד אמרת על הנושאים והנותנים האיראנים שאתה מדבר איתם, שהם אנשים רציונליים, שפויים, שאפשר לעשות איתם עסקים, מה השתנה פתאום? הוא אומר, למדתי להכיר אותם. אי אפשר לעשות איתם עסקה. אז טראמפ משנה פה דיסקט מאוד משמעותי. אנחנו רואים שהמסר ששמענו משעות הבוקר, שהוא קם מאוד עצבני לאותו מפגש עם מזכ"ל נאטו, והמסרים שהוא אמר שם לגבי כך שמדובר בחבורה של חלאות שרוצים להרוג אותו, המוזיקה הזאת נמשכת. גם עכשיו, רגע לפני שהוא חוזר עם פמלייתו לארצות הברית, נגיד שמי שמלווים אותו ב-24 שעות האחרונות הם מרקו רוביו ופיט הקסט. הציר הלוחמני, המאוד סקפטי לגבי איראן ושאיפותיה, הוא מכירים את איראן טוב מאוד, וויטקוף, קושנר, ונץ, הם לא נמצאים כרגע בסביבה, וטראמפ בוחר לדבר בצורה הזו כשהוא נמצא בטורקיה, מדינה שכנה לאיראן, מאוד מעניין העיתוי והשינוי אחד.
25: אז בואו נשמע את הדברים של הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, הנה.
27: Mr. President, it seems that the war with Iran may start again. What do you expect from your European allies?
28: No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships. And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they did.
25: כן. איזו גרסה של טראמפ יותר משכנעת, אריאל סנדר, בנקודת הזמן הזו?
1: אני אפתיע אותך. שום דבר לא השתנה בהתנהלות של דונלד טראמפ, לא בשנה וחצי האחרונות, וגם לא עכשיו. אני מזכיר לך את אותם ממים בטוויטר או ברשת טרו, ברשת שלו, שפעם הוא הולך להשמיד ציוויליזציה ופעם הוא הולך לקראת הסכם. זה הנשיא. האסטרטגיה לא השתנתה, מגי. הוא רוצה להוביל את המהלך של המסע ומתן, פעם אנחנו ניתן להם מכה, פעם הם ייתנו לנו מכה, עד השלושה בנובמבר, שם חשוב לו להגיע.
25: אז איך אתה מסביר את החרפת הרטוריקה, לפחות ביממה האחרונה?
1: כי מה שקורה, גם בגלל מה שקרה ב-24-48 שעות האחרונות, הפגיעות האלה, הוא רואה כבר שזה מחמם לו מאוד את הגזרות הפוליטיות בתוך ארצות הברית, ולכן הוא נותן פה אמירה מאוד מאוד חד משמעית. הוא לא רוצה ללכת למערכה הזאת. אל תתפלי, מגי, אם אנחנו נראה את מנכ״ל, את רמטכ״ל פקיסטן עולה על מטוס דחוף כדי לייצר עוד פעם את השיחות. אבל, ופה האבל הגדול, בסוף המיסקלקולציה שיכולה להיווצר כתוצאה במערכת כזאת היא מאוד מתוחה, חס וחלילה שפגיעה כזאת היא באיזושהי נחתת או חיילים, יהרגו חיילים אמריקאים, מאוד מהר הוא יצטרך לחזור לנקודת ההתחלה.
25: מה תהיה דלת הכניסה של ישראל לתוך האירוע הזה בקצרה?
1: ארצות הברית כרגע היא זו שמובילה, ישראל מחזיקה אחריה, בדיוק כמו שהיה ביוני 25, זו נקודת ההתחלה.
25: וכך הם מגיבים באיראן להסלמה של השעות האחרונות, הכתבה של דרור בלזנה.
0: עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן. אחר שאיראן טענה כי ארצות הברית עקפה יעדים בדרום המדינה והפרה פעם נוספת את מזכר ההבנות. בטהרן לא המתינו זמן רב לתגובה.
2: אמריקה בג'וי אינקה, תו המו ג'נג דרוזדה, רוזה ביוד אוסחאי כונה, אלום הפשימוני הוא כונה ברקנר, נקרד. תו ג'נג של רוזה, בג'וי אינקה פשימון, אזור פשימוני הוא כונה, נקרד. از بود استیصال اومده مذاکرات شروع کرده ولی کاملا معلومه که مذاکرات رو با شکست مواجه خواهد کرد.
0: צבא איראן הודיע כי שיגר כתב"מים לעבר בסיס שייח' עיסא בבחריין, ובמקביל טענו משמרות המהפכה כי תקפו 85 מטרות במתקנים אמריקאים בבחריין, בכווית ובנמל סלמן. במפקדת החירום של איראן החריפו עוד יותר את המסר והצהירו כי הנתיב הבטוח היחיד במיצר הורמוז הוא הנתיב שאיראן קבעה. הם הבהירו שכל ניסיון אמריקאי להתערב בניהול המצר יענה במענה מוחץ. גם השבוע שהפרלמנט מוחמד ברר עליבה פעשים את וושינגטון בהפרד מזכר ההבנות. לדבריו ארצות הברית פגע בהסדרים במיצר הורמוז, חידשה את סנקציות הנפט, תקפה בדרום איראן ומאפשרת את המשך הפעילות הישראלית בלבנון. בכך סיכם את דבריו, עידן הביריונות והסחיטה נגמר, זה לא מוביל לשום מקום, אנחנו לא מתקפלים.
3: איתן הנוס פקר מיקונת כמו עזבירון הומי תרסי וחבר נדורת כתרס דרדל יתימון חומני ישהיד ג'וי נדורת.
0: לראשונה מאז התקיפות האיראנים פרסמו סרטון מיוחד מביתו הרוס של עלי חמינאי. הארז במקום המחיש את עוצמת התקיפות הישראליות במבצע שאגת הארי. מבחינת המשטר זה כבר לא רק בית שנהרס, אלא אתר זיכרון חדש שנועד להפוך לסמל של המנהיג השהיד ושל הקריאה לנקמה. מסע הדוויה שההליך המנהי נמשך, היום החמישי התחיל בעיר נג'ף שבעיראק. לדברי האיראנים מיליונים השתתפו וליוו את הארון לעבר הקבר אימאם עלי. כשהם מניפים דגלי איראן ודגלים שיעים וקוראים שוב ושוב מוות לאמריקה ומוות לישראל. עיראק אף הכריזה על יום חופש ציבורי לרגל האירוע, ובהמשך היום ימשיך הארון לקרבלה. אבל שיא ההסתה הגיע הבוקר מכיוון העיתון השמרני קיין. שער העיתון קבע בכותרת ענק, טראמפ לא צריך להישאר בחיים. זעקת נקמת הדם של האימאם השהיד במסע הדוויה הגדול והחסר תקדים ביותר בהיסטוריה. עורך העיתון קרא להכריז על טראמפ כבן מוות, להציב פרס רשמי על ראשו, לדרוש את הסגרתו לאיראן כתנאי לכל הסכם עתידי. ואף טען כי נאספו יותר מ-100 מיליון דולר כפרס למי שיהרוג אותו. כך, גם ביום החמישי למסע הדוויה של חמינאי, המשטר האיראני ממשיך לשלב בין שני המסרים. בשטח הוא מסלים את האימות מול ארצות הברית, וברחובות הוא ממשיך לטפח את הנרטיב הנקמה ולהציג את חיסולו של חמינאי קריאה להמשך המאבק נגד ארצות הברית וישראל.
25: כן. איך רואים את האירוע הזה בתוך איראן, דרור בלזדה?
1: תראי, מגי, פעם היינו מדברים על הגרעין האיראני, פעם היינו מדברים על הטילים הבליסטיים. היום באיראן מדברים בעיקר רק על מיצרי הורמוז. מחשיבים את זה כמו תוכנית הגרעין האיראני בחשיבות ובהיקף שלה. ושוב, דובר משרד החוץ האיראני של איראן לפני שעה קלה מוציא הודעה. אומר, אנחנו רוצים לכבד את מזכר ההבנות שנחתם עם האמריקאים. אנחנו רוצים את מזכר ההבנות, אבל בינתיים ארצות הברית היא זו שמפרה אותם. לפי מזכר ההבנות, אנחנו, מיצרי הורמוז, זה הריבון שלנו. אנחנו שולטים עליהם, זה שלנו. אנחנו נעשה איתם מה שהם רוצים, מה שאנחנו רוצים. ארצות הברית לא מאפשרת לנו את זה, ארצות הברית לא נותנת לנו על זה, ובגלל זה אנחנו לא רוצים לבוא איתם בחשבון באשר למזכר הבנות, ואנחנו רוצים לפרק את זה. אם זה יימשך ככה, תנו לנו את מיצרי הורמוז, תנו לנו להשתלט עליו, ורק אז נוכל לדבר איתכם על המשך הסכם עתידי.
25: תמיר מורג, ואתה מוסיף פרטים חדשים על המקור לירי האיראני הגובר במיצרי הורמוז.
4: נכון, מגי. על פניו, איראן קיבלה מארצות הברית עסקת חלומות שאמורה להכניס לסכומי הטק, ולכן נשאלת השאלה, מדוע טהרן ממהרת לסכן אותה באמצעות ירי על ספינות בהורמוז? את התשובה לשאלה הזאת צריך לחפש בסין. על פי הערכות, לפני הטלת המצור האמריקני, האיראנים הכניסו מדי יום מאות מיליוני דולרים מייצוא נפט דרך הורמוז, כש-90% בקירוב מהנפט הזה נרכש על ידי הסינים. באיראן קיוו לשחזר את המספרים האלה, כשבפועל הסינים אכן חידשו את רכישות הנפט מאיראן, אבל בכמויות נמוכות בהרבה. במהלך חודש יוני, סין רוכשת בממוצע 654,000 חביות מדי יום מאיראן, לעומת 1,380,000 מדי יום. לפני המלחמה, ירידה של יותר מ-50%, וזה יוצר לאיראנים בור גדול בתחשיב המזומנים שלהם. המשטר זקוק נואשות לכסף, ולכן הוא תוקף ספינות בהורמוז במטרה לנסות לכפות גביית אגרות. למעשה, האיראנים רוצים לגבות דמי חסות של בערך 2 מיליון דולרים מכל ספינה שעוברת בהורמוז, כשאנחנו מדברים על בערך 80 ספינות מדי יום בימות שלום, סכום משמעותי ביותר שיכול לקזז את ההפסדים שנגרמים לאיראנים כתוצאה מירידת רכישות הנפט הסיניות. לא ברור אגב למה הסינים עושים את זה, אולי יש להם הבנות עם הנשיא טראמפ, אולי הם מצאו תחליפים זולים יותר מרוסיה ומסעודיה. מה שברור זה שאיראן מנסה לכפות את גביית דמי החסות במיצר כדי לפצות על העניין הזה.
25: ועוד בציר וושינגטון ירושלים, ביקורו המתוכנן של שר ההגנה האמריקני פיט הקסט בישראל שהיה אמור להתקיים היום בוטל. שרי הרוש כתבנו, אנחנו איתך, מה עומד מאחורי סיבת הביטול?
5: כן, שר המלחמה הקסט היה אמור לנחות בישראל הלילה ולהיפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון על רקע התפתחויות האחרונות ובעיקר על כל מה שקורה עם עסקת מטוסי F-35 לטורקיה, אבל בגלל ההיתותים של טראמפ להרחיב את התקיפות באיראן, הוא רוצה את שר המלחמה קרוב אליו בבית הלבן, ולכן הוא יחזור מאנקרה לוושינגטון ולא יבוא לישראל. ועל רקע ההסלמה, גורם מדיני אומר לנו את הדברים הבאים: הנאיביות האמריקאית פגשה את המציאות האיראנית שמפרה את מזכר ההבנות פעם אחר פעם. בטרור קיצוני שמאיים על העולם, יש רק דרך אחת לטפל. לעניין הנסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית, שעלולה להיות מושפעת גם היא מהאירועים האחרונים, נכון לעכשיו טרם נקבע מועד מדויק, למרות שבשיחה ביניהם, בשיחה הטלפונית, דובר על מסגרת זמנים. יש גם דעה בישראל שעל פי הראש הממשלה צריך לדחות את הפגישה עם נשיא ארצות הברית, כדי שבמידה וארצות הברית יחליטו לחזור ללחימה, לא יוכלו להאשים את נתניהו, שהוא זה שגרר את טראמפ למלחמה נוספת.
25: האם שוב רל סגל מדובר באירוע די מתוחם שבו יש את משחק השוטר הטוב והשוטר הרע?
6: היי, אני נגמלתי מלתת היגיון למה שנעשה כאן, כי לדעתי לפרש את טראמפ זה כמו לנסוע עם עיניים מכוסות ברוורס בלילה בשטח הררי. אני לא אלך ליומרנות, אני רק מבין שהוא מבין דבר אחד, עם האיראנים מסעים ומתנים, כמו שנעשים, זה לחם בשבילם, כי זו ציוויליזציה עתיקה שרגילה ורגילה ורגילה למזמז את הזמן. אני הייתי מציע לו לקחת שיעור היסטוריה, 1,000 שנה לאחור, שלטה באיראן ובכל המזרח תרון קאט שקראו לה חששין, שהטילה אימה על כל המזרח התיכון, הם רצחו וזירים וחליפים וכולי, עד שהגיעו אחרי 200 שנה המונגולים, ובהתחלה הם כבשו מבצרים, ואז הם הגיעו למבצר האחרון, וגם עשו מסע ומתן, הם הסכימו להיכנע החששין, ואז קובלי חן עלה על המסגד, לקח את ראש הקאט, שם אותו בשק ודהר עליו עם סוסים,
25: שורה תחתונה.
6: את כולם. שורה תחתונה, לחסל את כולם, אחרת זה יימשך ככה עד אין קץ השיחות האלה.
25: ועוד בעניין איראן נעלה לתאים התבטאות די חריגה של בכיר באגף המבצעים.
7: כן, תראי, בסופו של דבר מבינים במערכת הביטחון שאי אפשר להישאר אדישים למה שקורה, מקשיבים לדברים של טראמפ וגם להתנהלות של האיראנים, ואפשר להגיד שהצבא בהחלט נערך לאפשרות שהוא יצטרך, או יותר נכון ייאלץ לשוב ולתקוף באיראן. יש מי שמאוד מעודד ובעד לעשות את הדברים הללו. מוקדם יותר שוחחנו עם בכיר באגף המבצעים בראיון בלעדי לחדשות 14. הוא אמר דברים בעיניי משמעותיים מאוד. בואי נראה.
8: אני חושב שלא סיימנו עם איראן. אני חושב שנסיים עם איראן בשתי חלופות. אחת, זה שהמשטר הזה ישתף פעולה ויפטר מתוכנית הגרעין. ושתיים, שהמשטר הזה לא יוותר על התוכנית הזאת והוא יקרוס.
7: צה"ל מוכן לתקוף באיראן?
8: כן.
7: ובעוצמה?
8: בוודאי.
7: יש עוד הפתעות שאנחנו מכינים להם במידה ונדרש להפעיל אותן?
8: בוודאי.
25: הרעיון המלא מחר במהדורה המרכזית. ואנחנו עכשיו לחשיפת חדשות 14, תחקיר המלחמה המטלטל של חיל האוויר, תחקיר בסיס תל נוף המציג שרשרת מחדלים בלתי נתפסת בבוקר 7 באוקטובר, מתקיפות ראשונות שבוצעו בעיכוב של שעות, ועד למערכים מבצעיים ששותקו בזמן אמת, דקה אחר דקה. הנה החלק הראשון בתחקיר של הלל ביטון רוזן ונועם אמיר.
7: הבוקר הזה של 7 באוקטובר צרוב בחיל האוויר כאחד הכישלונות הגדולים של החיל מאז קום המדינה.
9: אני מבקש לעבוד לאט, לעבוד לאט, מסודר.
7: אז שפורסמו התחקירים, חיל האוויר עשו הכל כדי להסביר את המחדל, את חוסר המוכנות של החיל הגדול ביותר בצה"ל. אבל תחקיר של אחד מהבסיסים הכי משמעותיים בחיל האוויר, בסיס תל נוף שנחשוף הערב, הציג תמונה חדשה ודרמטית על כמה חיל האוויר היה בעיוורון מוחלט, לא ערוך בשום צורה לתרחיש שהתממש.
9: אללה, אכבר! אללה!
10: כאן מאחורינו בסיס תל נוף, אחד מהבסיסים הגדולים, החשובים והאסטרטגיים של חיל האוויר הישראלי. בבוקר השבעה באוקטובר גם הוא הופתע מהמתקפה האכזרית ביותר של החמאס.
11: בחודש יוני 2024 מסכם מפקד תל נוף תחקיר מעמיק על כשלי הבסיס. התמונה שעולה עגומה וקשה. הייתה לחימה בהפתעה תחת ספיגה, קובע התחקיר, הבסיס ספג מספר פגיעות בתוך גדר הבסיס. פער נוסף שעולה הוא מוגדר כפער משמעותי, בזיהוי נזקים משברי יירוט שפגעו במסלולי ההמראה והנחיתה, יצרו אתגר של ניהול סיכונים. כלומר, מסלולים לא היו בטוחים ב-100% להמראה ונחיתה. בבסיס יש מרחבים מוגנים רבים, אבל הם הוזנחו במשך שנים, דבר שפגע ברצף התפקודי והעמיד את צוותי האוויר בסכנה. הבסיס מתאפיין בקרבה לאוכלוסייה שמכתיב מאמץ משמעותי להגנה על מעגלים פנימיים ועיבוי כוחות חיצוניים. רק בהמשך הלחימה, הופסד קשב מהמטכ"ל, הבסיס משלים פערים.
1: המתקפה בשמיני עצרת חושפת את בסיס חיל האוויר בתל נוף לפערים, פערים משמעותיים ברציפות התפקוד, בהגנה הקרקעית, בביטחון המידע, בדברים מודיעינים שנאספו על הבסיס בקרבתו.
11: תחקיר מגלה כי רק לאחר שנתפסו חומרים אצל האויב, התברר כי הבסיס היה פרוץ לחלוטין, והאויב חדר אליו בכמה רבדים. כך זה נכתב. למדנו ממידע המשעת שהבסיס היה פרוץ לחלוטין. גורמים העוינים נמצאים בקרבת הבסיס, וכאן בוצעו פעולות באמצעות השב"כ ומשטרת ישראל.
10: נועם, אחד הדברים המדהימים ביותר בתחקיר הזה, זה שרק שנה לאחר מכן, בחומר מודיעיני בתוך רצועת עזה, מגלים את האמת החמורה מאוד, הבסיס היה פרוץ לחלוטין.
1: נכון, אתה רואה לכאורה את הגדרות הללו שעוטפים את המחנה העצום הזה, אתה אומר לעצמך, זאת הגנה, אוקיי? זאת הגנה מרחבית, אי אפשר לפרוץ אותה. אבל מה שקרה כאן זה לא פחות ממחדל עצום. עזוב את העובדה שהצליחו לחדור אליהם מודיעינית לתוך הבסיס, העובדה שרק שנה וחצי אחרי המלחמה, הם מגלים באמצעות מודיעין שהם אוספים אצל האויב, כמה הם היו פרוצים בהבטחת מידע. תאר לעצמך מה הוצא לא יודע על מה שקרה לו בתוך הבסיס.
11: זה לא סוד שסביב לבסיס אוכלוסייה שמגלה עניין רב במה שמתרחש בו, כעת מתברר שחלק מהם העבירו מידע מסווג וקריטי לאויב. בתל נוף ניהלו שנה מלחמה בלי לדעת שחמאס חדר אליהם והם פרוצים לחלוטין.
1: לב ליבו של הבסיס קרוב מאוד לגדר של הבסיס, ואפשר בקלות להבין מה קורה ומי קורה ומי נמצא ומי אינו נמצא בבסיס תל נוף.
11: כבר בימים הראשונים הבסיס מגלה פערים עמוקים, ומגלה שגם הבסיסים האחרים לוקים בפערים משמעותיים ששיבשו את יכולת חיל האוויר גם בהגנה וגם בהתקפה.
10: ייתכן ששנתיים ותשעה חודשים לאחר האירוע כל כך חמור הזה ולאחר התחקיר, הבסיס הזה עדיין פרוץ לחלוטין?
1: יכול להיות מאוד הלל שגם היום אנחנו עדיין לא יודעים כמה המחדל הזה היה גדול וכמה חמאס הצליח לחדור בתוך המערכות הכי קריטיות והכי דרמטיות של צבא הגנה לישראל.
11: החלק השני של תחקיר תל נוף, אם לסרבנות שקדמה לשבעה באוקטובר, היה חלק בכשירות של בסיס תל נוף, מה קרה באירוע בו הותקף מסוק רגעים לאחר הנחתת כוחות צנחנים בעוטף, ואיך נראה יומן המבצעים של חיל האוויר בבוקר הטבח.
25: כן, הלל, ואתה עם התגובות המלאות לחשיפה הערב.
10: כן, אז כך, התחקיר שהוצג הוא חלק מהתחקיר החילי השלם, המבוסס על בחינה יסודית מעמיקה ובלתי מתפשרת למיצוי כלל הלקחים. התחקיר בחן כל תחום פעילות, מטרה ללמוד, להפיק לקחים, לתקן את הנדרש ולחזק את המוכנות המבצעית מול אתגרי העתיד. התחקיר החילי נקבע כי לא הייתה פגיעה בכשירות חיל האוויר והרציפות התפקודית. התחקיר שעליו מתבסס את הפנייה הוא מסמך מסווג, מטעמי ביטחון מידע, לא נוכל להתייחס לפרטיו. אני כן יכול להגיד לך שבתחקיר שהבאנו גם אני וגם נועם, יש עוד הפתעות אפילו משמעותיות יותר ממה שראינו, וכמובן אנחנו נראה אותה מחר.
25: בשורה התחתונה, נועם, התחקיר קובע עיוורון מוחלט גם שנה אחרי אותו טבח. מה זה באמת מעיד על המוכנות של יתר הבסיסים של החיל?
1: תראי, לצערי הרב יש פרק שלם בתוך התחקיר הזה שהלל חושף אותו, כשגם בחיל האוויר מודים
4: שבנקודת הזמן הזו הם לא ערוכים ומוכנים לטבח בסדר גודל כמו שחווינו בשבעה באוקטובר. משמעות הדבר היא שלא רק שלא הצליחו באמת להבין עד עומק מה באמת העיוורון שלהם ומה חוסר המוכנות שלהם, שגם היום אני לא בטוח שהם יודעים לתת מענה למשהו שאמור לקרות בעתיד. ואולי הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה זה שחיל האוויר פשוט מסרב להיפתח לתוך הציבור ולתת שקיפות מלאה, כי אני מזכיר שתחקירי חיל האוויר בצהל נמצאו ירוקים. אני לא זוכר שבתחקירים שהציגו לנו ראינו את מה שהליל חושף היום, וחכי, כי מחר יהיו פה באמת צצות מאוד משמעותיות, אגב, גם על הסיפור של הסרבנות. ועוד הערה אחת, בשעות האחרונות אנחנו מנהלים פשוט מלחמת עולם, מול הצנזורה ומול צהל, כשאנחנו יודעים בצורה ברורה שהצנזורה משתפת פעולה כרגע עם חיל האוויר, כדי למנוע מאיתנו לחשוף את האמת. דברים שכבר הותרו לנו לפרסם אותם, צנזורלית, פתאום נבלמו בשעות האחרונות, פשוט מתנהלת עלינו מלחמת עולם, כדי למנוע מלהעביר את האמת לציבור. ויש כאן אמת שחייבים לשקף אותה לטובת הציבור, והציבור צריך להבין מה קרה כאן בשבעה באוקטובר, והאם האנשים שחוו את המחדל הזה ותחקרו אותו, באמת מוכנים גם למחדל הבא.
25: זו הנקודה כנראה הכי חשובה בסיפור הזה. נועם, תודה רבה. אראל סגל, מה הפער הכי גדול באותה תפיסת ביטחון?
6: אני אחזור ואומר, אין ביטחון מידע בצהל, אין ביטחון מידע בצהל. אפשר לעצור אנשים במעצר צורך ולענות אותם וכולי. אבל ברגע שאתה נכנס עם רכב סיני לבסיס, או אפילו הטכנאי נכנס עם טלפון סיני לבסיס תל נוף או נבטים וכולי, הוא חשוף לחלוטין למודיעין הסיני וחשוף לחלוטין. והאירוע הזה, האירוע הזה לא מפתיע אותי, כי גם היום תשאלי דובר צהל, מה, איזה רחפנים, מאיפה מגיעים הרחפנים עם הנשק, רחפנים גדולים, יגידו לך מה הגבול המערבי. מה זה הגבול המערבי? הגבול המערבי זה הים, לא. הגבול המערבי זה סיני. סיני לא שוודית, היא לא נורווגית, היא מצרית. וכל האירוע הזה שכל הזמן מנסים עוד ועוד, עוד ועוד, להקטין את רמת האיום, אין ביטחון מידע בצד.
25: כאמור, החלק השני בתחקיר המלא מחר בחדשות 14. ראש השירות דוד זיני הותקף במערכת הפוליטית לאחר נאומו במכון נרגמן, אך מסע הגינויים נגדו מתברר כאקט פוליטי, זאת לאחר שדבריו הוצאו מהקשרם. מוטי קסטלי עם ההקלטות שמוכיחות את מפגן הצביעות של השמאל.
14: יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה, זה אחריות שלי, זה תפקידי.
15: שוב שערה בקוס מים. ראש השבק דוד זיני נעם אמש במסגרת אירוע סיום שנה במכון ארגמן למנהיגות, שבו למד בעבר, ופרס בפני הבוגרים את תפיסת עולמו.
14: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השבק, מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות, ועל פניו, לפי משנתי ודברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו, כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? אבל אמרתי, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים.
15: הדברים של זיני עוררו חשקל שרה רבתי במחנה השמאל, והוצאו מהקשרם באופן בוטה במפגן של צביעות ושקר. משל אמר זיני כי נאמנותו שמורה דווקא לדרג הפוליטי הנוכחי. הגינויים והגידופים לא יחרו לבוא.
16: דוד זיני לא יכול להמשיך לעמוד בראש השבק. כבר חודשים ארוכים אני מתריע, ואמש נחשפנו להקלטות שחשפו רגעים של אמת. הוא אמור להיות נאמן למדינת ישראל, לחוק ולביטחון המדינה בלבד.
17: אין שאלה בכלל על הכפיפות לדרג מדיני, זה כתוב שם. אבל כפיפות זה לא נאמנות. מה שכן נזכר שם זה עקרון ממלכתיות.
15: אבל הנה הדברים המלאים שאמר זיני, שהדגיש בצורה הברורה והמובהקת ביותר. נאמנות לכל דרג נבחר, לא משנה מאיזה צד במפה הפוליטית.
14: היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
15: זיני שב ידגיש.
14: לא צריך למתחילות כפיים לדברים טריוויאליים. תראו את המצב שלנו. על להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחל כפיים. זה לא...
15: זיני הסביר על הבלבול העמוק שפשע במחנה השמאל והוביל בין היתר לטבח שבעה באוקטובר.
14: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות X, ואני יושב את המסברים מאושר, ויקח 8 חודשים עד שההנחיה תלך, תתממש. ועבד כי ימלוך. וזו גם רעה חולה שצריך לטפל בה.
15: זיני דיבר גם על תופעת המשפטנים והפקידים שתפסו את השלטון, מה שמכונה הדיפ סטייט, אבל בניגוד למה שיחסו לו מליזיו ומבקריו, הדגיש.
14: מדינה בלי משפט, מערכת משפטית חזקה, היא מדינה חרבה.
15: למעשה, את מה שאומר זיני, אומר החוק. חוק השבק קובע מפורשות. השירות נתון למרות הממשלה. הממשלה תאשר יעדים לשירות בכפוף להוראות חוק זה. ראש הממשלה ממונה על השירות מטעם הממשלה.
12: ראש השבק אמר את הדבר הכי נכון והכי מתבקש מאליו, שבמשטר דמוקרטי דרג נבחר קובע, והדרג הביצועי צריך לבצע. גם אחרי שהוא נתן את עמדתו, הוא לא יכול לצפצף על הדרג הנבחר. סוף סוף זכינו בראש שבק שמבין את הכלל בסיסי בדמוקרטיה.
15: אבל מעבר לשרה ולגינויים, התבררה אמש אמת נוספת במדינת ישראל. הפערים האמיתיים בין ימין לשמאל התחדדו, בין מי שרוממות שלטון החוק בגרונו, אבל רק בהתאם לצורך הפוליטי, ומי שמקפיד באמת על ציות לחוק. ועל זה בדיוק תהיה מערכת הבחירות הקרובה.
25: נועם אמיר, ואתה מוסיף פרטים על המרד השקט נגד ראש השבק במסדרונות הארגון.
4: הדברים שיוחסו אמש ראש השבק דוד זיני יצרו מהומה על לא מהומה, אבל מאחורי הקלעים של הדלפת ההקלטות ולאחר מכן לסרטונים המלאים יש דרמה של ממש. בתוך ארגון השבק סערו היום ארוחות סביב הכותרות ועיקרי הדברים שנאמרו על ידי ראש השבק. המשפט שהכי רווח בין משרדי הארגון, אין ספק שאווירת ארגמן ובר עוד מרחפת באוויר. הכוונה היא לשני ראשי הארגון לשעבר, נדב ארגמן ורונן בר, שלא הסתירו לרגע את חוסר הנחות ממינויו של זיני, ואף הלכו כמה צעדים מרחיקי לכת כדי לסכל את המינוי, סיכול צריך לומר שכשל. הבעיה הגדולה של דוד זיני הוא שמנהל כיום ארגון שהוא אינו רצוי בו. זה לא רק בקומת הפיקוד הבכיר, זה מחלחל שם לכל המחלקות. כך אומר לי היום גורם בשבק. ברוח המונדיאל הוא מוסיף, זיני איבד את חדר ההלבשה. לזיני יש בעיה נוספת, הוא לא שולט על התנהלות הדוברות שלו, שלראשונה מזה שנים מתנהלת בחוסר ממלכתיות, מדליפה תדרוכים נגדו לעיתונאים, ובעיקר לא מצליחה להרחיק את ראש הארגון מסערות תקשורתיות. דוד זיני לא חשב לרגע שהוא ייכנס לתפקיד וימצא שקט ונחמה, אבל כן חשב שארגון רציני כמו השבק, שנחשב לאחד הארגונים הביטחוניים החשובים במדינה, יתנהג במקצועיות, ישמור על ממלכתיות ויתגייס למשימה חשובה ביותר, שמירה על ביטחון המדינה, ולא סיכול מקצועי של העומד בראש המערכת.
25: מה שמעניין שבמשך שנים הראה לשמאל ניהל סוג של קמפיין שקרה לשמור על ראשי מערכות הביטחון לפני מתקפות פוליטיות, לאן נעלמה אותה ממלכתיות?
6: זה קודם כל מה... כולנו, גם המצחיק הזה שמורים, הוא נאמן, הוא צריך להיות נאמן לחוק. סליחה, גם יאיר ואת ואני ואריאל, כולנו נאמנים לחוק, זה כל אזרח במדינה, אבל הוא צריך להיות נאמן לחוק השבק. אבל מה הסיפור? הסיפור האמיתי שהשבק 80 שנה הוא ארגון פוליטי, תמיד היה ארגון פוליטי. זה אותו ארגון שמנסה עכשיו להכניס נגד ראש השבק, זה ארגון שהגן על ראש השבק שלא עשה צבא, וכולם הגנו על השקר הזה. זה ארגון שהכניס פרובוקטור לתוך הימין, וכשעשה עבירות והגנו עליו תוך ידיעה של כל האנשים. אז אני לא מתפלא, כי כשבא מטאטא חדש ורוצה לנקות את הארגון ובאמת להביא לו ממלכתיות, השבק לא ממלכתי, הוא לא ממלכתי, כי אם מתנהגים ככה הוא לא ממלכתי. השבק מרד בזמן הרפורמה המשפטית, הוא אפשר לעשות דברים שבלתי מתקבלים על הדעת, ועכשיו מזיזים להם את הגבינה והם במלחמה, ואת רואה את זה.
25: וכך נשמע נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות לנאום של ראש השבק, הנה.
13: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
25: כן, ואז עולה שאלה, יותר נכון, שאלה מרכזית, האם אולי שגע דוד זיני כשנכנס למגרש הפוליטי?
1: אני חושב שיש פה בעיה. ראשית, אני רוצה להגיד אמירה שהיא אולי מובנת מאליה, אבל השבק הוא הארגון הכי חשוב, פנים מדינתי, ואנשיו עושים עבודה קודש ולא פוליטיקה. אחד. שתיים, אני חותם על כל הדברים שדוד זיני דיבר. כל הדברים, כולל הנושא של הייעוץ המשפטי, כולל הנושא של השרים שלא מתפקדים בתוך המשרדים שלהם, כולל הכל. דוד זיני אמר, כל משפט שלו זה בול במצח. אבל, וגם לא הייתי מתרגש מפוליטיקאים שנמצאים בפוזיציה, וכל אחד
25: מוציא
1: את הקרביים שלו לקראת בחירות. אבל, אני מצפה מראש שבק, שמכיר כבר את המערכת, לא להתנהג כמו טירון פוליטי, ולא ללכת גם במכון הרגמן, שכביכול חושב שזה מקומו, ואף אחד לא יקליט אותו, קצת יותר בגרות, קצת יותר הבנה שהדברים האלה ברור שידלפו, ודווקא מהאנשים הקרובים שלו.
25: אנחנו עכשיו לעתירה הקוראת, לחקור את בחירי השבק, בחשד שהשתמשו ברוגלות ובהזנות סתר כדי לסכל את מינויו של ראש השב"כ דוד זיני. יאיר אלטמן, כתבנו דברים שאתה מביא בפרסום הראשון.
1: כן, ארגון לוי ותנועת אם תרצו עתרו היום לבג"ץ נגד היועמ"שית בדרישה לחקור את בכירי השב"כ שהשתמשו לטענתם בטכנולוגיות של הארגון והזנות סתר על מנת לסכל את המינוי של דוד זיני. העתירה מתארת איך ממלא מקום ראש השב"כ שמכונה שין, שמו גם מוזכר כמי שרצה לרוץ לראשות הארגון, יחד עם יועמ"ש השב"כ הפעילו רוגלה נגד עובד אחר בארגון בניגוד לחוק השב"כ, בניגוד לחוק האזנות הסתר. בגלל אותה רוגלה הם מגלים שאותו עובד נפגש עם זיני לפני שזיני נכנס לשב"כ, ואת המידע הזה הם מעבירים לוועדה מייעצת למינויי בכירים בשביל לסכל את המינוי של זיני. כנגד שין נטען שהוא פעל בניגוד עניינים וביצע עבירת הפרת אמונים ממלא מקום ראש השב"כ, כן, בגלל הרצון שלו לסכל מתחרה. העותרים מציינים שהם פנו ליועמ"שית לפחות 5 פעמים, הם פשוט התעלמה מהם, ולכן אין להם ברירה אלא לפנות להתערבותו של בג"ץ. מארגון לוי ותנועת אם תרצו נמסר בתגובה: הדמוקרטיה הישראלית נפגעת קשות כאשר שירות הביטחון הכללי מנוצל למטרות סיכול וריגול פוליטיות. אנו מצפים משופטי בגץ לשמור על הדמוקרטיה הישראלית בהתאם להבטחותיהם.
25: יאיר, תודה רבה. בתוך פחות משבוע, שני אירועי ירי לעבר כוחות שיטור בדרום על ידי עבריינים מהפזורה הבדואית. כתבנו אריאל עידן, ואתה מפרסם לראשונה על ההנחיות המבצעיות החדשות למיגור התופעה.
18: כן, בגז, אנחנו ראינו לא מעט אירועים חריגים בשנים האחרונות בנגב, אבל אירוע חריג כמו ירי בהפרש של ממש כ-10 שעות לעבר שוטרים על ידי עבריינים חמושים ביישובים הבדואים בנגב, זה דבר שעוד לא ראינו כבר תקופה ארוכה, וזה קורה השבוע. אירוע אחד מתרחש בתל שבע, אירוע נוסף מתרחש בערה שבנגב, בשני האירועים ירי של עבריינים חמושים לעבר שוטרים שבאים לטפל בקטטות ובאירועי אלימות, ומחוז הדרומי מחליטים לעלות כוננות ולהנחות באופן משמעותי את השוטרים להתנהל בצורה חריגה ביחס לשוטרים אחרים ברחבי הארץ. אלו הנחיות שאנחנו מפרסמים מערב לראשונה. בין ההנחיות שמקבלים השוטרים ממש ביממה האחרונה, הראשונה, להסתובב רק עם נשקים ארוכים, לבצע ירי באופן מיידי כשנשקפת סכנה, להתחיל משמרת מיידית בשטח הנדרש, גיבוי מלא לשוטרים שנטרלו חמושים. כך אותם שוטרים מקבלים גיבוי מלא מהמחוז הדרומי במידה והם יבצעו ירי לעבר חמושים עבריינים. דבר נוסף, הכנסת כוח מסתערבים שעבדו עם צהל, שעבדו כרגע גם ביישוב הבדואי בנגב. מדובר כאמור באירוע חסר תקדים שבו השוטרים נאלצים להתמודד עם ירי משמעותי של עבריינים חמושים ביישוב הבדואי בנגב, וטוב שהמשטרה מסיקים את המסקנה הזו ונותנים להם גיבוי מלא כדי לפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בכוחות המשטרה בשעת הפעילות בנגב.
25: צעד חשוב. אריאל, תודה רבה. העדות של סמנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר אמיר ברקן בתיק 4000 קבע היום כי לא הייתה כל מעורבות של ראש הממשלה בעסקת המיזוג של בזק יס. יאיר אלטמן, אתה עם מאחורי הקלעים של אותה עסקת תקשורת ועם כל הכותרות.
1: כן, ברקן היה בתפקיד גם בזמנים באמת של מיזוג בזק יס, והוא הכיר את מנכ״ל יס אז, רון אילון, מעבודה קודמת שלהם. אילון פונה אליו בנושא המיזוג אחרי שהוא מקבל שלילי ממשרד התקשורת ולא מצליח להתקדם. ברקן סיפר שהוא הבין מיד שמשרד התקשורת מתנה את המיזוג של בזק ויס בתנאים לא ענייניים כדי לטפל בבקשה שלהם, ולכן הוא החליט לעשות בירור. עכשיו, כל החקירה של ההגנה היום הייתה בנושא הבירור הזה, עם מי הוא נפגש ומה הוא אמר. למשל, ברקן מציין, וזה אולי הדבר הכי חשוב להגנה, שלא הייתה שום מעורבות של ראש הממשלה בהליך הזה, לא דרך מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא דרך שלמה פילבר או שליחים אחרים. לפי ברקן, פילבר הציג להם את ההפרדה המבנית שנחתמה עוד על ידי שר התקשורת לשעבר משה כחלון, וטען שזה יאפשר לבזק להתחרות בשוק התקשורת באופן טוב יותר. הוא היה בעד זה, אבל פילבר קרח את ההשקעה של בזק בתשתיות בהפרדה המבנית שהוא רצה לקדם, וברקן התנגד לדבר הזה. לטענתו, מטעמים מקצועיים, מקצועיים לחלוטין. עכשיו, ביום ראשון, ההגנה לבקשתה יהיה דיון בדלתיים סגורות, אנחנו נצטרך להמתין ליום שני ולראות איזה עד ההגנה תזמן.
25: האם העדות היום מפוררת את תזות הענות החריגה של אותה תביעה?
6: אני חושב שאין הענות, די ברור מה השופטים אמרו, אין פה שוחד, כל התיק הזה הוא תיק מוקרץ, שנועד רק מדבר מסיבה אחת, נועד להפיל את ראש הממשלה. אבל הזכרנו מקודם, הזכירו את השב"כ והאזנות סתר, אז אני אומר באותה הזדמנות שיבדקו גם מי הזין, באיזה עמדות האזינו למקורבי ראש הממשלה ב-2015. למה לי יש תחושה שמישהו בשב"כ, בשירות הביטחון הכללי, במשטרה הפוליטית משנות ה-40 התבלבל כדי להפיל את ראש הממשלה והפעיל עמדות האזנה. אז זה, אני, האירוע הזה של המשפט, זה גם, זה מגוחך. אנחנו כל ערב יושבים כאן, כמו באיזה משפט של האינקוויזיציה, איך הוא זז על הגלגל, לא זז על הגלגל. זה פשוט מטורף, צריך לעצור ללכת להגנה מן הצדק עכשיו, כמו שהשופטים רמזו, לכו להגנה מן הצדק, נשמע את בן, את אביך מנדלבליט, נשמע את שי ניצן, נשמע את ליד בן ארי על דוכן העדים, או שתסגרו את המשפט הזה, כי אין לו טעם.
25: מהלך ישראלי מפתיע מול הרשות הפלסטינית, לאחר שהרשות ניסתה לנקס לעצמה את בריכות שלמה מתקופת בית שני כאתר מורשת פלסטיני, המדינה החליטה להשקיע סכומי עתק בשימור האתר לביסוס הריבונות הישראלית במקום. אליה אביב כתבנו עם התיעוד המיוחד.
19: בוקר מתוח בגוש עציון.
20: אז הם פה, שוב,
19: נסענו היום לבריכות שלמה, אתר מורשת היסטורי שנמצא בנפרת לבית לחם, ובו נמצא מפעל המים הקדום ממי בית שני, שהיה חלק ממערכת הולכת המים לירושלים ולבית המקדש.
21: אנחנו נמצאים כאן בבריכות שלמה שבגוש הציון, על המקום הזה מתנהלת לא פחות ממלחמה על ההיסטוריה. הרשות הפלסטינית מנסה לנכס לעצמה את המקום הזה ולטעון שהערבים בנו אותו רק במאות השנה האחרונות. אולם רוב המדענים, רוב הארכיאולוגים ומדינת ישראל טוענת כמובן שמדובר

0: ערביים לשכתב את ההיסטוריה ולבנות נרטיב מנותק מהאמת, לא פעם באמצעות הרס של עתיקות וממצאים ארכיאולוגיים.
1: כנס למאבק על בכל שומור, כי ראינו את עוצמת ההרס וההזנחה שקיימים במקום, ואחר כך לקחת את המקום הזה לידיים, גם לטפל בו, גם לשמור עליו, וגם להפוך אותו למה שהרשות התחייבה עליו בהסכמי אוסלו ולא עושה, זה השימור של המקום.
0: אתמול נודע לנו שראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד מוסטפה, מתכוון להגיע למקום ולהקים כאן, במתחם, מסגד שינסה לקבוע עובדות בשטח ולקבע את האחיזה הערבית באתר המורשת. מיד לאחר הפרסום שלנו, ולפיו חבר הכנסת צבי סוכות מתכוון להגיע למקום כדי למנוע את המהלך, הוריד אלוף פיקוד המרכז הנחיה למפקדים בשטח, ולפי עליהם למנוע את אירוע הנחת אבן הפינה של הפלסטינים להקמת מסגד במקום. ובשטח, הבוקר, כבר פגשנו כוח צהלי שחסם את הגישה מהכפר הערבי לכיוון הבריכות.
2: אנחנו נמצאים פה כדור הניצחון לומר לכם, לא תשכתבו את המורשת, לא תפגיעו באתרים ההיסטוריים שלנו, לא תניחו אבן למסגד במקום שיערוס את הבריכות האלה.
0: בעקבות השתלשלות האירועים, אנחנו מפרסמים לראשונה שמשרד המורשת הורה לתקצב את שיקום הבריכות בסכום של 10 מיליון שקלים. צעד שאמור לאפשר את שיקום המתחם, הנגשתו וחיזוק הנוכחות היהודית באתר החשוב.
3: להביא החלטה נכונה, גם ברמה היסטורית, גם ברמה התיישבותית, לתקצב 10 מיליון שקלים, בעזרת השם יותר, להביא לשיקום של בריכות שלמה, מרכז מורשת בריכות שלמה, כדי לחזק את ההתיישבות פה, לחזק את הנוכחות שלנו פה, ולעשות באמת צדק היסטורי למקום הזה.
0: מבחינת תושבי גוש עציון, לא מדובר רק בשיקום, אלא באמירה של ריבונות ישראלית, אחרי עשרות שנים של הפקרה.
4: שניכם קופצים, גם אני קופץ.
5: מחזירים את הריבונות התיירותית לכל האתרים ההיסטוריים של ישראל ביהודה ושומרון, וגם כאן. כי אלו המקומות שהאויב הערבי רוצה להרוס. למה? כי זה מוכיח שזאת הארץ שלנו.
0: המהלך שעתיד להביא לכאן מטיילים רבים, מהווה מסר ברור לאויב. עם ישראל נחוש להיות ריבון בארצו, באדמותיו ובאתרי המורשת שלו.
6: כן, מכאן אליך כתבנו ליה אביב, אתה עם התגובות לכתבה.
0: יכול מגיד, צריך לומר שהפרסומים שלנו סביב האירועים הללו מעוררים גל תגובות רבות בקרב אנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, שרואים במה שקורה בבריכות שלמה כאינדיקציה חשובה ואירוע משמעותי מאוד בכל מה שקשור לריבונות שלנו הישראלית אל מול הרשות הפלסטינית שמנסה לנגוס בזה שוב ושוב. מישראל גנץ, יו"ר מועצת יש"ע, נמסר בתגובה לפרסום הזה, אנו מברכים על המהלך החשוב של השקעת 10 מיליון השקלים לשיקום בריכות שלמה. המסר לאויב שלנו ברור, ההיסטוריה של מדינת ישראל לא נתונה לשום שינוי או פרשנות. לעומת זאת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתגובה גם כן לפרסום שלנו כאן, הרשות הפלסטינית מנסה מאז הקמתה להשמיד את מדינת ישראל, והיא עושה זאת גם בדרך של שכתוב ההיסטוריה. ההחלטה שקיבלנו להשקיע בבריכות שלמה דווקא עכשיו היא תשובה ניצחת לממשלת אייזנקוט, שתוביל להקמת מדינת טרור בלב מדינת ישראל ולפינוי היישובים שהקמנו. מתכוון כמובן גם להצהרה של בנט לכך שיקים איזושהי אוטונומיה ביהודה ושומרון, ומתכוון שם גם לרשות הפלסטינית כדבר גורם שינהיג אותה. באופן כללי נראה שההחלטה הזו שהשר עמיחי אליהו מחזירה את המשילות והריבונות לפחות מגיע לאזור הזה של בריכות שלמה בגוש עציון.
6: אליה, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה המועמד הפרו-ישראלי לנשיאות ברזיל ברעיון בלעדי לשליחת חדשות 14.
7: Eu não apenas vou reatar essas relações, como eu vou ampliar essas relações. Eu quero, né, que todo o israelense venha aqui pro Brasil.
6: וגם הדרמה הגדולה בתולדות המונדיאל והרגעים הבלתי נשכחים מהלילה האחרון. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
8: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90

0: 78 שנים אחרי מבצע הראל, הותר מקום קבורתו של חלל צה"ל טוראי יעקב זריאן, זיכרונו לברכה. בתום חקירה של ענף איתור נעדרים שנמשכה 15 שנה, נמצא זריאן בקבר אחים בקריית ענבים, לצד 7 חללים נוספים שנפלו בשיירות המבצע. אחרי רדיפת אביו והמפגש הרשמי עם הנשיא טראמפ, פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר והמעמד המוביל של הימין לנשיאות ברזיל, ברעיון בלעדי לשליחתנו ליבי אלון, על החזון הפרו-ישראלי והמהפך המתוכנן ביחסי החוץ עם ירושלים. הנה קטע מתוך הרעיון המלא.
1: ברזיל, המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, נמצאת בשנים האחרונות בטלטלה פוליטית, טלטלה שמקרינה גם על ישראל. מאז חזרתו של הנשיא לולה דה סילבה לשלטון בתחילת 2023, הממשלה אימצה קו ביקורתי יותר כלפי ישראל, שהלך והחריף במיוחד מאז פרוץ מלחמת התקומה שגובל באנטישמיות.
2: הפרימרו, מיניסטרו דה ישראל, שטה פרטיקנו ג'נוסידו קונטרה מולייריס וקריאנסוס. Esse é o dado histórico.
3: O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico.
1: מי שמייצג את הקו ההפוך הוא המחנה השמרני בברזיל, שמזוהה עם הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, אוהד גדול של ישראל.
4: פלאביו בולסונארו, מויטו אובריגאדו פר אסה אנטרוויסטה.
5: Eu agradeço o convite, Libi.
1: פגשת את בנו פלאביו לרעיון בלעדי לחדשות 14, כעת לאחר שהדיחו את אביו ונעלו נגדו משפט שבסופו ישב בכלא, פלאביו מתמודד על נשיאות ברזיל.
6: What do you think of what happened to your father, Jair?
5: O presidente Bolsonaro, ele foi alvo de uma lawfare. A corte eleitoral brasileira, que é integrada por alguns membros que são da Suprema Corte brasileira, assim funciona no Brasil, eles desequilibraram essa disputa tomando decisões favoráveis a Lula e contrárias ao presidente Bolsonaro numa quantidade muito grande. Uma parte da grande mídia também trabalhando muito forte contra o presidente Bolsonaro, desumanizando a sua imagem, omitindo as coisas positivas que o governo fez, e foram muitas coisas positivas que o governo fez. Então isso é que levou o presidente Bolsonaro a estar na situação como hoje, ele foi alvo de uma grande grande farsa.
1: Bolsonaro aben ma'aritz et anasi Trump, לפני מספר שבועות נפגש איתו בבית הלבן, הוא עד מאוד את ישראל ומייחל היום שיהיה נשיא ויחדש את הקשר המיוחד שהיה לברזיל איתה.
6: Would you fully restore Brazil's diplomatic and military ties with Israel?
5: Eu não apenas vou reatar essas relações, como eu vou ampliar essas relações. Eu quero, né, que todo o israelense venha aqui para o Brasil. Eu vou indicar um embaixador, né, para Israel, que seja um verdadeiro comerciante, um diplomata, alguém com os mesmos princípios e valores entre Brasil e Israel. Essa relação histórica que nós temos, são mais de 120 mil judeus que residem, que moram no Brasil. São muitas pessoas, né, que precisam ser melhor cuidadas. E quando um país trata mal o povo judeu que mora no seu país, esse país está se maltratando, não maltratando apenas o povo judeu. Isso vai mudar conosco e podem ter convicção.
1: לחיבור של פלאביו בולסונארו לישראל יכול להיות גם ביטוי מדיני משמעותי.
6: So are you still committed to moving Brazil's embassy to Jerusalem?
5: Sim, vou logo no início do governo, assim mais rápido possível, que eu pretendo fazer, dando continuidade ao que o presidente Jair Bolsonaro iniciou. Por detalhes pequenos, em função da pandemia que nós enfrentamos, acabou que isso não se concretizou, mas esse é um compromisso pessoal meu, de coração, que eu vou concluir esse legado do presidente Bolsonaro.
7: Profima Bahia.
1: פלאביו מכיר היטב את ראש הממשלה נתניהו, וכבר הבטיח שיזמין אותו לבקר בברזיל אם יבחר להיות הנשיא.
6: How would you describe your relationship with Prime Minister Benjamin Netanyahu?
5: É uma relação de respeito e de admiração também. Eu imagino que não é fácil ser primeiro-ministro em um país como Israel, mas é uma pessoa extremamente inteligente e corajosa, e eu peço a Deus aí que ele continue dando sabedoria a ele para bem defender o Estado de Israel e fazer a sua parte para continuar convivendo em paz.
1: כעת צריך לקוות שפלאביו ינצח בבחירות בברזיל והעידן של הנשיא האנטישמי לולה יסיים.
6: What message would you like to send to the Israeli people?
5: Quero dizer a todos vocês que muito em breve as nossas relações comerciais, diplomáticas e de amizade voltarão a valer a partir do ano que vem. Nós vamos receber o embaixador de Israel, nós vamos ampliar os nossos acordos e vamos fazer os maiores acordos do mundo em todas as áreas, porque Israel tem muito a contribuir com o Brasil tem muito a contribuir com Israel.
6: Flávio Bolsonaro, thank you so much. Muito obrigado for this interview, and I hope the next interview will be after you'll become the president of Brazil. Thank you.
5: Será uma grande honra para mim. Shalom, Sharat, Saratová. Todaravá. Shalom, Todaravá.
0: הרעיון המלא במוצאי שבת. מדמעות של הדחה לטירוף היסטורי, 13 דקות, שלושת שערים ומהפך אחד גדול. ארגנטינה בהובלת מסי הדיחה אתמול בדרמת ענק את הנבחרת המצרית, אוריאן בן ארוש עם הרגעים הגדולים לעיני מיליוני צופים בעולם.
8: מונדיאל 2026 ממשיך לשבור את שיא הרגע של עצמו. הופעות של כוכבי כדורגל, משחקים עריבים ומהפכים, כולל ומסתבר, היו רק הקדימון להם כל הדרמות שקיבלנו אתמול. אלופת העולם ארגנטינה, שהגיעה כפייבוריטית לנצח, נתקלה במשוכה קשה בדמותה של נבחרת מצרים, שלא חששה, העזה וגם מלטה ראשונה ליתרון.
9: עם עוד הזדמנות מצרית, ושאר!
8: ניסיונות בלתי פוסקים להשוות את התוצאה, שכללו גם החמצת פנדל של מסי, לא צלחו. בדקה ה-67, האלבי סלסטה כבר ראו את עצמם נפרדים מהתואר.
9: בתוך הרחבה, וזו ההזדמנות שזה לשער!
8: אלא שהקסם של הכדורגל הוא שלעיתים הכל אפשרי ויכול להשתנות ברגע אחד.
9: עוד כדור עולה, והפעם ארגנטינה מצליחה להבקיע!
8: השער הזה הפיח תקווה במסי ובחבריו, שהוכיחו לא פעם שהם עשויים מחומר של אלופים, ושיש להם גם גיבור אחד ששוב היה שם.
9: הנה!
8: שער! 69,000 ארגנטינאים באצטדיון ועשרות מיליונים ברחבי העולם כבר הכינו את עצמם להערכה שנייה ברציפות. השחקנים על קר הדשא רצו אחר.
9: לאוטרו מגביע ופרננדס!
8: 13 דקות, שלושה שערים שהובילו לאחד המהפכים הגדולים בתולדות גביע העולם.
10: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
8: גם הפרוש, שכבר חווה הכל בכדורגל, לא הצליח להחזיק את הדמעות. ובצד של המפסידים, שהיו מרחק נגיעה מסנסציה, נותרו עם דמעות וטענות קשות לקיפוח.
11: الحكم نوفر, نوفر, ريفري نوفر.
8: מאמן הנבחרת חוסם חסן, שתפס כותרות לאחר שחגג את העלייה לשמינית הגמר כשהוא מניף דגל פלסטין, הצהיר שיעשה זאת שוב אם ינצח את ארגנטינה. אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. ביציע חיכתה לו הפתעה. הניצחון הזה של ארגנטינה ייזכר כאחד הרגעים הדרמטיים ביותר בתולדות שלבי ההכרעה של המונדיאל, רגע שהשאיר את חלום השחייה השנייה ברציפות בחיים. ולאוהדי הכדורגל, מה שנותר זה לשאול, איפה היינו כשהתקיים המשחק המטורף הזה?
0: רק נציין כי מונדיאל 2026 משודר בכאן, תאגיד השידור הישראלי, ומכאן אנחנו חוזרים לעוד עדכונים שלך, בן יניב, עוד כותרות של הנשיא האמריקני טראמפ.
12: כן, אז דונלד טראמפ למעשה עוזב עכשיו את אנקרה בחזרה לבית הלבן, כשהוא מלווה במזכיר המלחמה שלו פיט אקסט ומזכיר המדינה מרקו רוביו, שהם ישבו יחד איתו באייר פורס 1, וכנראה יצפו משם במה שיקרה או לא יקרה הלילה באיראן, על פי דברים שמזכיר המלחמה פיט אקסט הערב. אנחנו צפויים לראות איזושהי עליית מדרגה באופי התקיפות האמריקאיות באיראן, אולי קצת יותר מתקיפת מערכי הגנה אווירית ומקם לאורך הנמלים באורמוז ולאורך דרום איראן. האם אנחנו נראה משהו הרבה יותר עמוק? האם אנחנו נראה אתרים יותר אסטרטגיים עבור המשטר? זו השאלה הערב הזה. האם ארצות הברית מוכנה להעלות את סף המלחמה ולהעלות במידה שהיא רוצה את האש? זו השאלה לשעות הקרוב.
0: מה ההיערכות במערכת הביטחון בישראל, הלל?
13: כן, תראי, אז אנחנו ביום מדברים על היערכות מאוד משמעותית, ואני מזכיר גם את הדברים שאמר לנו מוקדם יותר בכיר באגף המבצעים, ואמר כך, לא סיימנו עם איראן, צהל מוכן לתקוף שם בעוצמה, יש לנו עוד הפתעות שאנחנו מכינים. אני חושב שאלה דברים, דעת, שאי אפשר לפרש אותם אחרת. אני מבין בין השורות שכנראה מבינים שזה עניין של זמן עד שנשוב ונתקוף באיראן, מתוך הבנה שאם כבר דונלד טראמפ הכריז על סיום הפסקת האש, שעון החול כנראה יתהפך.
0: כן, ועוד בשדה הפוליטי אנחנו עם כותרת שלך מוטי קסטל מצד השריונים של הליכוד, והשם הדי מפתיע תלוי את מי שואלים.
14: נכון, פריימריז או ועדה מסדרת, זה עדיין לא הוכרע סופית. בשבוע הבא ועידת הליכוד צפויה להתכנס לבחירות חשאיות ביום שלישי עם קלפיות בכל רחבי הארץ, אבל ראש הממשלה נתניהו עושה צעד משמעותי ו...

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: מוח מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
12: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שהוא נוגע לכל אחד וכל אחת מאיתנו, שאנחנו יודעים בתקופה עם ישראל עוברים ימים לא פשוטים בכלל, בפרט. יש כאלה שיש להם פחדים, חרדות, מחשבות רעות, כל מיני דברים שאנשים עברו מכל מיני דברים למיניהם, ומאלה הם מרגישים קצת לא טוב נפשית. ואנשים לא קצת באים ופונים אליי ואומרים, הרב, תן לנו סגולה או תן לנו איזו ישועה בעניין הזה של הפחדים והחרדות ודיכאונות. שתמיד היה אומר רבי יצחק כדורי, זר יצא יקרו שבחם, שמברכים את האדם, מברכים אותו של רפואה שלמה. רפואת הנפש, ואחר כך רפואת הגוף. אתם יודעים למה? שאדם בריא בנפש, גם הוא בריא בגוף. ובדור שלנו, הרבה אנשים, צעירים, צעירות, מבוגרים, מבוגרות, בחורים, בחורות, הרבה אנשים סובלים בנפש. כשאני אומר לכם בנפש, זה כל מיני מחשבות רעות, כל מיני מחשבות של צער וכאב, ויש כאלה שקצת כואב להם איזה משהו, וואי וואי וואי, איזה תסביכים הם אוכלים. אולי זה לא משהו מסוכן, רק שזה לא משהו באמת מסוכן הפעם. אני קודם כל אומר את המוסר הזה לי, שאני הכי צריך להתחזק בזה, כן? אז בעזרת השם, היום, בתוכנית הנפלאה שיש לפנינו, אנחנו ניגע בנקודה הזאת. שיש סגולה, שעל ידי שאותו האיש או אותה אישה עושים, זה דבר שהוא בדוק, אבל בדוק שזה מוציא מאנשים חרדות, פחדים, דיכאונות, דברים לא טובים. ומה היא הסגולה? אז לפני שאני אגיד מה היא הסגולה, הרבה אנשים מחפשים סגולות, אבל סליחה שאני ככה אומר, הם שוכחים מהעיקר. הם שוכחים מהעיקר. מה זאת אומרת? דוד המלך עליו השלום. הוא דוד המלך, לא על כל צדיק נאמר שהוא מלך, לא על כל גדול אדון נאמר שהוא מלך. על דוד המלך נאמר דוד המלך. והוא חיבר לנו את ספר תהילים. ויש שם בספר תהילים 150 מזמורי תהילים, קופנון. ויש שם מזמור שנקרא יושב בסתר עליון, שהוא נמצא בפרק צדיק א', שעל ידי שאותו האיש, או על ידי שאותה אישה, פעם אחת ביום, קוראים את הפרק הזה צדיק א', יושב בסתר עליון, בזה שדה יתונן, אומר על אדוני מחסי, וכן הלאה. תדעו לכם שאחרי שאתה קורא את הפרק הזה, תבקש מהשם את הרפואה שאתה צריך. אחרי שאת קוראת המזמור הזה, תבקשי מהשם את מה שאת צריכה, את הרפואה שאת צריכה. אני אומר לכם, אתם לא תפסיקו מלהודות לי על זה. זה כותב את זה מרן החידה. שפרק יושב בסתר עליון צדיק א' בתהילים, הוא מאוד מאוד עוזר לנפש של האדם, ומאוד מרפא את חוליו של האדם מכל צרה ומצקה ומכל חולי ומחלה. ואני אגיד לכם יותר מזה. איזה אמא אחד מאזור תל אביב שאלה אותי אם היא יכולה לקרוא בשביל הבת שלה, שהבת שלה מסכנה, השם מלחם בת 34, נכנסה לכל מיני מחשבות רעות, כל מיני דיכאונות, מחשבות לא טובות, אז היא רוצה לקרוא בשבילה. האם זה מועיל? אז אמרתי, בוודאי שכן. ודאי שעדיף שאותו האיש או אותה אישה דווקא יקראו. אבל גם אפשר לקרוא בשביל אותם האנשים שסובלים בנפש. ולאחר המזמור לבקש את השם שאתם רוצים, אני אומר לכם, זה דבר שזה דבר שרואים מנו ישועות. זה דבר אדיר שבאדירים. יש יהודי אחד מאזור שכונת קטמון. לא נכנס לפרטים, אז הוא סיפר לי שהוא היה במלחמה, חייל, והוא ראה מראות קשים, חברים שלו, בדם שלו, כן, חברים בלב ובנפש, נהרגו מול עיניו, והוא מסכן גם הפצוע קל, אבל הוא היה בתוך הזירה. והבעיה שאיך הוא אמר לי, נגמר לו הנפש. הוא יצא עם בית חולים, עשו מסיבת הודיה, הכל טוב. אבל עכשיו ההשלכות שנהיה לו מהמציאות הזאת קשים מאוד. אבל הוא סיפר לי שמתחילים לתנאו בסדרת כדורי, והולך לשיחות, ופסיכיאטרים, כל מיני דברים. אז אמרתי לו, תראה, קודם כל, אל תזזה במה שנותנים לך ומה שאומרים לך לעשות, כן תעשה, בגלל שאנחנו כן מאמינים ברפואה. ושהקדוש ברוך הוא נגיד לכם יותר מזה, ששמעתי ממרן רבנו עובדיה, שאדם צריך לדעת שלא עלינו רק על שונא ישראל, יש איזה חולי מסוים, לעשות הכל, ללכת לרופא הכי טוב. זה לא נקרא כפות, זה אדרבה, זה בגלל שהשם ציווה אותי ללכת, ורפו ירפא, מפה למדים שניתנה רשות לרופא לרפות. אני לא בוטח בכלל ברופאים, אני לא מאמין בכלל בשום דבר, אז למה אני הולך לרופאים? בגלל שהשם ציווה אותי. למה אני הולך לעבוד אבי פרנסה לבית? אני בטוח שהעבודה זה לא הפרנסה שלי. בגלל שהשם ציווה אותי לעשות השתדלות לאבי פרנסה לבית, לכן אני הולך. כן, נשים לב לדבר הזה, שאנחנו לא בוטחים בשום דבר, הוא רק בוטחים בהשם מדבר. וכל ההשתדלות שאנחנו עושים מסביב, למה אנחנו עושים? בגלל שהשם ציווה אותנו לעשות ההשתדלות. אבל לולא ציווי השם, בטח שלא היינו עושים שום דבר, ורק הכל יבוא מאליו. אבל בגלל שהשם ציווה אותנו, אנחנו כן עושים השתדלות להביא פרנסה לבית וכן הלאה. זה העניין שלנו. אז אמרתי לאותו היהודי מקטמון, אני רוצה שתבטיח לי, שתקרא כל עוד פרק צדיק א' בתהילים. ואחרי זה דבר עם השם. על כל היסור נפש, על כל המחשבות שעולה לך, על כל התחושות, על כל מיני חושות למיניהם. כל מיני, אפילו מסכן לו עליכם, זה מתפרץ לו פתאום בעצבים, זה הורס לו את הבית. ואמרתי עוד כל יום צדיק א', תקרא ואחרי זה דבר עם השם על כל מה שקורה איתך. אחרי מקרים היהודי הזה, קודם כל זה ישועה שלי, עד כדי כך מרוב שכאב לי עליו, אז ברור שם שהוא התחיל להרגיש טוב, זה נהיה לי ישועה. אחרי 3 שבועות, אומר לי, הרב ברוך השם, החיים משתנים מקצה לקצה. אחרי 1.5 חודש שהוא כדורי הרבה, אבל מי אז הוא התחיל לקרוא את הפרק צדיק א', אשתו בעצמו ברוך השם באה ואומרת, השתנה ברוך השם לטובה. מהחולי, מהפוסט שהוא עבר השם מהכם, בזאת השם נקרא לזה לשון עבר, שזה היה ונגמר. אבל למה? שאדם צריך לדעת מזמור צדיק א' בתהילים, זהו מזמור מאוד, אבל מאוד סגולתי לאדם, רפואה שלמה, רפואת הנפש וגם רפואת הגוף. ולכן, מלפני שאתם מחפשים סגולות, של מה אני אעשה ככה ויהיה לי ככה, ומה אני אעשה, הסגולות תמונות בכיס שלך, הסגולות תמונות בכיס שלך, שזה אומר כמה שיותר, אבל כמה שיותר ישתבח שמה ומלא רחמים, קריאת התהילים, התקרבות להשם, לדבר עם השם, מתחזק במה שצריך להתחזק, ואלו הדברים שרואים מהם ישועות. אבל לא יעלנו, אדם יש לו איסורים. לא עלינו, יש לאדם קשיים. כן, מה לעשות? זה דור של תיקונים. איך אחד אמר לי, רב, הכל תיקונים, תיקונים. מה זאת אומרת תיקונים? שהיה רב צדיק אחד, עליו השלום, הרב מועלם. הוא היה מכאן בגדולי הדור. הוא היה מראשי ישיבות של פורת יוסף. והוא תמיד היה אומר, שכל החיים זה כמו דג. מה זאת אומרת דג? כמו שאין דג בעולם שהוא בלי קוצים, ככה זה כל אדם. כל אדם יש לו את הקוצים שלו בחיים. יש אחד יותר, יש אחד פחות, יש אחד קצת מאוד, אבל כל אחד הוא כמו דג. אבל שזה אומר שכל אחד יש לו את הקוצים, שזה אומר את התיקונים שהוא צריך לתקן בעולם הזה. אבל תראו מה שהוא כותב, שהחוכמה של האדם לקבל את היסורים באהבה. שאם אדם היה יודע, תראו, זה גמרא מפורשת, כמה חשיבות יש ליסורים, חס ושלום, אדם היה מבקש מהשם, תן לו עוד איסורים, תן לו עוד איסורים, אבל אנחנו עוד פעם אומרים להשם, לא אין ולא שכרן. אבל אם היינו מבינים, חס ושלום, אדם היה בוכה להשם שהוא רוצה עוד איסורים, עוד חולאים, עוד איסורי נפש, אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, אנחנו אומרים להשם, לא אין ולא שכרן. ולמה? למה הוא כל כך זה טוב לאדם? שכל צער קטן שיש פה לאדם בעולם הזה, זה כפרה גדולה בעולם הבא. מה שאדם צריך להיות בגהנה, אבל גהנה גהנם בשמיים, איסורים פה קלים מחפרים לו על זה. אז הוא מביא שם במדרש משל ונמשל. שהמשל זה ראיתי שכתב את זה, מרן רבנו עובדיה עושה בספרו ענף עצבות. מהו המשל? שהיה איזה אדם אחד, שהוא היה יהודי, היה לו חנות של משקאות. מוכר, אבל למי הוא היה מוכר? לגויים. ויסקי, וודקה, ערק, יין, כל מיני משקאות היה מוכר. אבל המקום לא היה שלו. המקום עצמו היה שייך לבעל הבית גוי. הוא היה משלם לו שכירות על אותו המקום שהוא נמצא בו. והגוי בעל הבית היה מאוד אוהב את היהודי הזה. למה הוא היה יודע שהיהודי איש נאמן לי. הוא מביא את הכסף, גם אם הוא מאחר, הוא מודיע, הכל בסדר. הוא היה מאוד מאוד, אבל מאוד אוהב את היהודי הזה. ובכל סוף חודש, היהודי היה מביא לו על זה 300 זיבובים על המקום שכירות. ואם היה איחורים, היה מודיע לו, והכל בסדר. יום אחד הגוי לא הספיק ללכת לקחת את 100 שכירות שהוא צריך לקבל מהיהודי. אז הוא שלח את השליח שלו, שהוא היה עובד של אותו בעל הבית. אמר לך ליהודי ההוא, ותגבי ממנו את הכסף 300 זיבובים. אותו השליח, שהוא הרשע מרושע, סליחה שככה אני מדבר, הלך לאותו היהודי, תביא את הכסף של 300 זיהובים. אמר, בטח, אני מודה בזה שאני חייב, אבל תגיד לבעל הבית, שאם אפשר להתעכב עם זה עוד יומיים. אין לי את הכסף במיידית, עוד יומיים אבל. והרבה פעמים הוא מסכים לי, אין בזה בעיה. אותו השליח המנובל הזה, הרשע הזה, הוציא מבוטה, הוציא שוט, והתחיל להקות, אבל איזה מכות נמרצות את אותו היהודי, ומכה אותו. 20 מכות חזקות עם המכה, עם השוט נתן לו בגב. והיהודי מסכן, כל הגוף שלו התפרק לחתיכות. אחרי שאותו השליח הלך, היהודי בא לבית שלו, כולו פצוע, כולו חבול, מספר לאשתו את הנעשה. היא אומרת לו, תשמע לי, לך לבעל הבית, תספר מה השליח שלו עשה לך. הרי אין שום סיבה בעולם מוצדקת לעשות לך מה שעשית. אתה גם אמרת שאתה חייב את הכסף. ויומיים, והכל בסדר. וגם אם לא, אפשר לדבר עוד פעם, אבל להקות, לך לבעל הבית. תספר לו מה העובד שלו, מה השליח שלו עשה לך. אמר, בוא איתי, בוא נלך. הם הלכו ביחד. לאותו בעל הבית. הבעל הבית קיבל את היהודי בסבב פעמים יפות. כן, מה בקשתך? אמר לו, מה בקשתי? נכון, שלחת את השליח שיגבי את הכסף. אמר, נו, נכון. אמרתי לו, אין לי עכשיו את הכסף, יהיה לי עוד יומיים, לא פחות ולא יותר, הוציא איזה שוט, מבוטה, והתחיל להקות בי, והוא מכה, ומכה, ומכה. 20 מלכות נתן לי בגב, עם המכה שהוא בא והרביץ לי. אז בא לבית, הגוי, מאוד, מה? איך הוא הסביכה להרים עליך ידיים? באיזה רשות הוא הרים עליך ידיים? כזה חצוף מרוצם, אתה גם אהוב שלי, וכך הוא עושה לך... ישר הגוי אמר, קודם כל אני אישית מבקש ממך סליחה, אבל אל תדאג. כל מלכות, כל מכה שקיבלת ממנו, הוא ישלם לך על זה 100 זהובים. שמעת? כל מלכות, כל מכה שהוא נתח, מאז הוא ישלם לך על זה. וישר אותו בעל הבית, שהוא היה אדם מאוד מכובד, הוציא שטר, הוציא זה, אמר וחייב את השליח, שהוא עובד שלו, שכל מלכות שהוא נתן, כל מכה אחת, 100 זהובים. שזה ב-20 מלכויות, זה המון המון. זה 200 זהובים. סליחה, 2,000 זהובים. והנה, אחרי שהוא פסק את הפסק דין הזה, אז הבעל והאישה, היהודי ואשתו יצאו משם, אבל היהודי יצא עצוב. אשתו מסתכלת עליו. אומרת לו, בעלי, למה אתה עצוב? מה יש לך? אמר לה, חבל שהשליח לא נתן לי 40 מכות. למה אם זה היה אולי נותן לי 40, היינו יוצאים פה עם 4,000 זהובים, במקום 2,000 זהובים. זה המשל. הנמשל הוא אחים ואחרות יקרים, זה המדרש. שהוא אומר שהרבה פעמים לא עלינו יש איסורים לאדם. והאדם מתבאס עליהם, לא, אני קודם כל אומר את המוסר הזה לי, ואני מבקש מהשם, אל תביאו מדי ניסיון. אבל אני בא ומכיר לכם דברים שכותבים במדרש, שנתחזק כולנו ביחד, שחשוב את הדברים האלה לדעת. אז הוא אומר, הרבה פעמים לא עלינו של אדם איסורים. מה חוכמה שלנו? תקבל אותם באהבה, איך שהם בול ככה, טק, עזוב. מעביר ראשון ראשון, תעביר, לא קורא, נקס. הכל היה, הכל נגמר, תחליף, תמשיך. ועל ידי שהאדם אחים מאחרות יקרים, חי באמונה ויודע שזה טובתו, ממילא ישתבח שמה ומלא החמים. בזכות האמונה הזאת, השם מבטא מהלך גזרות קשות ורעות. אני ראיתי דבר, אני תמיד אומר לכם את זה, וגם אני עכשיו אגיד לכם את זה, אני לא יכול לסבול לומר דברים שהם לא כתובים. כאילו, אני אוהב גם להביא את המקורות, חשוב לי. בגלל שבסך הכל כולנו רוצים לדעת את התורה של השם. גם כולנו רוצים לדעת איפה זה כתוב. אז אי אפשר שמישהו יבוא ויתחיל לספר בו סיפורים שהם לא כתובים משום מקום. זה מפריע, זה לא יפה. לכן אם שימו לב כל דבר, אני מביא לכם את המקור. למשל, עכשיו שתפרתם את הסיפור הזה, עם המשל והנמשל, אמרתי לכם, זה הביא את זה מרן רבנו עובדיה בספרו ענף עצבות, על פי המדרש, מביא לכם את המקורות. וגם ראיתי עוד מעשייה, שמספרים על מרן החידה, שהוא היה בתוניס. ידוע, מרן החידה, הוא היה גר בארץ הקודש ארץ ישראל. אבל הוא היה מסתובב בכל העולם, כל הקהילות של היהודים. הוא היה שגר, כן? שגר. שהיה מסתובב בכל מיני מקומות של יהודים. והנה מספרים עליו על מרן החידה, שיום אחד הוא הגיע לטוניס. בטוניסיה היו שם מלא תמידי החיים גאוני עולם. עד היום, אתה רואה אנשים גאוני עולם, בקיאות גדולה יש להם בתורה, וזה בא מהרבה מקום דעם ישראל, מרוקאים, אבל גם הרבה בטוניסאים. למה? יש להם חוכמה יתרה, גם העיראקים, גם הפרסים, גם בערכינו אשכנזים, כולם ישראל קדושים ותיאורים גאונות גדולה. בתקופה ההיא, היה גאוני עולם בטוניס. והיה יהודי אחד שהיה בטוניס, שהוא היה בעל יסורים גדול. היה עובד מהבוקר עד הערב. אבל במה הוא היה עובד? יעקב איש עובד אדמה. אתם יודעים מה זה יעקב פעם? איש עובד אדמה? זה העבודה הכי קשה בעולם. העבודה הכי מפרק את הגוף של האדם. היום זה ממש לא ככה. היום יש לך טרקטורים, יש לך מכונות של זריעה, יש לך מכונות של חורש את האדמה, הכל אוטומט. אבל פעם אדם לעבוד באדמה, וואי, איזה עבודה קשה זה הייתה. הייתה עבודה מפרק את הגוף של האדם. והוא מסכן אותו יעקב עם כל העבודה הקשה, מלא חובות, מלא חולאים. והיסורים שלו היו מלווים אותו בכל מקום בעולם. לא יכל לסבור את המציאות הזאת. עד שאומר אחד, הוא שמע שמי מגיע לטוניס, מרן החידה, שהוא גדול הדור, גאון חיים, יוסף דוד אזולאי. ישר אמר, הוא ילך לדרשה של מרן החידה, כדי אחרי השיעור לבוא ולהתייעץ עם הרב על היסורים שהוא עובר. ואז הוא בא לשם. ואז מרוב שהוא היה עייף מהעבודה, הוא נרדם. ואז תראו מה הוא חולם חלום. מה הוא חולם? הוא חולם שהוא נפטר מן העולם. ואז לוקחים את כל העבירות שלו, מתחילים העבירות, איזה עבירות הוא עשה בכל ימיו, איזה פשעים הוא עשה, איזה דברים הוא עשה נגד רצון השם, ומצד שני, מביאים את המצוות שלו, כף מוזיים, צד אחד ככה וצד אחד ככה. מי שמביא את המצוות, מלאכים לבנים, תאורים, קדושים ותאורים, מביאים את כל המצוות שהוא עשה כל חייו, ושמים את זה בצד אחד. ואת כל העבירות מביאים מלא מלאכים שחורים, פחמים, וגם הם מביאים את העבירות שלו. ומה מכריע העבירות? יש לו בהרבה יותר עבירות מאשר המצוות. והנה הם ממשיכים לעשות לו משפט בשמיים, ואז פתאום בא מלאך שכולו לבן. הוא אומר, רגע, לפני שאתם נותנים את הפסק דין, עכשיו תורו, מה? זה מלאך של האיסורים. אתם יודעים כמה איסורים הוא עבר? אתם יודעים כמה קשיים הוא עבר? אתם יודעים איזה עוני מהפרנסה? אתם יודעים איזה צרות צרות הוא עובר? ולכן גם אותי שימו בקף של המצוות. שמו את הקף של המצוות, מה נהיה בדיוק? טקו טקו. שווה בשווה, וואי. אז אמרו בשמיים, צריך קצת, עוד קצת איסורים, ואז יהיה הכל בסדר. ואז איכשהו ככה הוא רואה את המשפט, וכולו רועד בפחד ורעדה. מה יכריע את מה? המצוות את העבירות, או העבירות את המצוות, שזה נהיה עכשיו טקו טקו. פתאום בבית הכנסת הסתיים השיעור של מרן החידה. ואז מסתיים השיעור, מה אומרים? רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה כבר, התעורר בבעלה גדולה. ואז למה הוא בא לשיעור? כדי לפקוט למען החידה על האיסורים שיש לו. ישר בסוף השיעור בא, נשק למען החידה את היד, אז הוא אומר לו, מען החידה, למה באת לפה? הוא אומר, לא, כבר יש לי תשובה. שמה התברר? שהוא בא לפקוט למען החידה, שיבהר אותו שהפסיקו לו איסורים, שהפסיקו לו הבעיות, אבל עכשיו הוא רק מבקש שהשם ייתן לו עוד יותר איסורים. שעל ידי כך זה יכריע את הקף לזכויות ויתבטא מעליו כל הגזרות הקשות ורעות. זה כל זה דברים מוריי ורבותיי שקל לומר אותם, אבל באמת קשה ליישם. אבל הנקודה היא שאדם צריך תמיד להחדיר עוד אמונה בהשם, להיות שמח במה שהשם עושה לו. ואומר רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, בעמוד י', הנה, גם זה עוד מקור שאני רוצה להביא לכם. שתראו את זה לעדיה, תפתחו ספר מועד לכל חי, בעמוד י', של רבי חיים פלאג'י, והוא כותב את זה בשם האריזה, איזה דברים, שהפתרון, תראו, שימו לב איזה אמירה, לכל האיסורים שיש לאדם, לקבלם באהבה, שעל ידי שאותו האיש, או על ידי שאותה אישה, מקבלים את האיסורים שהשם עושה להם באהבה, ממילא הדבר להשתבח שמו מבטל מעליהם כל מיני גזרות קשות ורעות. ממילא הדבר הזה מבטל מעל אותו האיש את כל הגזרות שאמורים. למה? השם רואה שאתה זהו, התעוררת, קיבלת את זה באהבה, הוא מבטל מעליך את כל הגזרה. זה כמו שאדם דופק בדלת. כל זמן שלא יפתחו לו את הדלת, הוא ימשיך לדפוק. אבל ברגע שיפתחו לו את הדלת, הוא יפסיק לדפוק. זהו, פתחו לי את הדלת. אומר רבי חיים פלאג'י, על פי דברי האריזה, זה בדיוק האיסורים. שאדם, יש לו איסורים, מה זה? זה דפיקות בדלת. אם אדם בא ואומר, תודה רבה לך השם, מקבל אותם באהבה, במילים אחרות פתחת את הדלת. השם אומר, לא, תפסיקו את הדפיקות, תפסיקו את האיסורים, הוא מקבל הכל באהבה, זה הכל בסדר. אבל אם חז ושלום אדם, בא וצורק, למה אלוקים עושה לו זה? למה שמתעלל בו? למה? איי, איי, השם מרחם. שתדעו, זה דבר הכי גרוע בעולם. אבל מה? הפתרון לכל האיסורים זה לקבלם באהבה. ותראו איזה ניסים יש לנו. תראו הניסים שקורו איתנו בדור הזה. אני חייב לומר, שנים לא היה כאלה ניסים לעם ישראל. שנים ארוכות לא היה כאלה ניסים ונפלאות שהשם עושה לנו. צריך להיות עיוור, צריך להיות משובש. צריך להיות חד ושלום אדם סתום, כדי לא לראות את הניסים ונפלאות שהשם עושה. תראו מה קרה בבאר שבע. אתם כולכם יודעים יותר טוב ממני מה היה שם. מחלקה של תינוקות, מחלקה של ילדים, הייתה בבית החולים. פחות מ-24 שעות באים ומפנים אותם לקומה של חירום, למקום שצריך להעביר אותם למקום מוגן. פחות מ-24 שעות. ולא עובר 24 שעות, ומח שימם של שונאינו זורקים לשם טיל. והיה אחת מצב עם חז ושלום. התינוקות היו נמצאים שם באותו המקום בזמן הטיל הזה. עם חל, הילד, היו שם עשרות הרוגים ומאות פצועים, אחים אחיות יקרים. שאומרים פה מאות, זה לא מאות פצועי קל, זה מאות פצועי קשה. עשרות הרוגים, תשמעו את האחד במצב שהיה שם באותו הזמן, ומאות פצועים קשה השם מלחם. ואיך השם, מה השם נתן להם? פתאום להעביר את כל הילדים למחלקה אחרת, למקום מוגן. למה, מה קרה? הרי אם זה היה בתחילת המלחמה, שישר הביאו את כל התינוקות ואת כל המחלקת הילדים למצב של חירום, אני מבין. טוב, הנה, מתחילת. זה הביאו את הילדים שבוע אחרי שהתחילה המלחמה, רק אז הביאו את הילדים למחלקה של חירום. ואחרי שהביאו אותם, פחות מ-24 שעות, פגע לשם טיל ישירות. זה לא נס אלוקי? אתה יכול להכחיש את זה? איך יכול להיות שכמעט שכונה שלמה, רחוב שלם, רחוב שלם, הוא נפגע מטיל ורק שתי פצועי קל? איך יכול להיות כזה דבר? חלונות, דלתות, קירות, הכל אף באוויר. מה? שתי פצועי קל. איך יכול להיות כזה דבר? זה נס אלוקי. וכנגד אצל הגויים, מה אתה שומע? בלי סוף הרוגים. וכנגד שאתה שומע מלחמות שקורה בין העמים. כל מיני גויים נגד גויים, מאות אלפי הרוגים. אתם יודעים יותר טוב ממני את הנתונים האלה. איך יכול להיות? רוסיה, אוקראינה, כל מיני מקומות כאלה ואחרים. אתה מבין שהשם שומר על עם ישראל. אתה מבין שאנחנו עם המיוחד. אבל במקביל אחים ואחיות יקרים, כולם צריכים לנצל את זה. למה? לכמה שיותר להודות להשם. כמה שיותר להתקרב להשם מטבח. מה הפירוש מתקרבים להשם? אני יותר מכבד את אמא. אני יותר מכבד את אבא. אני בלי נדר יותר משתדל לשמור שבת. השם עושה איתי ניסים. אולי אתה צריך למות באיזה טיל. אולי לך תדע איזה אסון זה היה צריך להיות. השם מרחם. עכשיו אי אפשר להתכחש לזה. אנחנו דברים, רואים בדברים מול עינינו. אדם, אחד ושום איזה תאונה דרכים, השם מרחם רק על שונאי ישראל שאלה אמרה. אבל הנקודה היא שאדם צריך לדעת, מורי ורבותיי, שההודעה האמיתית שאנחנו יכולים להודות להשם, שהקדוש ברוך הוא ישתבר שמר מלא רחמים, להתקרב אליו יתברך, להשתדל כמה שיותר בעוד תורם, בעוד כיבוד הורים, בעוד דבר על מה שאוכלים ושותים, בעוד צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, שכפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל, אחים ואחיות יקרים. אני תמיד אומר את זה, שהבנות ישראל כמה צריכות לדעת, אנחנו באמת זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על בית ישראל בתקופה הזאת. אחד הדברים שבאמת שומרים על החיילים שלנו, שאחד הדברים שבאמת שומרים על עם ישראל, מהו הדבר? צניעות של בת של מלך, שכותב רבי שמעון ברוך הוא, שהשכפ"ץ של חיילי ישראל, השמיעה של החיילים שלנו, זהו צניעותם של בנות ישראל. ואני רוצה להגיד עוד יותר מזה, אל תחשבי לרגע, אבל אל תחשבי לרגע שאת הולכת בצניעות ומי שאחרת הולכת בצניעות, זה אותו דבר. לא, יש לנו כלל מוביל לפונקציה רגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לך ללכת בצניעות, זה שווה פי אלף מאותה הבחורה שקל ללכת בצניעות. למה? שאומרת, תתת יותר קשה לה. קשה לה מאוד, היא לא רגילה, זה לא משנה מה הסיבה של הקושי שלה, והיא משתדלת בכל זאת, להצחת החיילים שלנו, להצחת עם ישראל ללכת בצניעות, במיוחד בימים כאלה, הצניעות שלה שווה פי אלף, לכן אחים אחיות, כן, עוד כיבוד הורים, עוד שמירת שבת, עוד תפילין, עוד דבר אחד מה שאוכלים ושותים, עוד צניעות, כל אחד, כל אחד מאיתנו, וזה הדבר שבזכות השם ישמור עלינו. ואני רוצה, לפני שאנחנו עוברים להתנח תקלה, אני רוצה ככה שנעבור לשמוע כמה צלילים, כמה שירים שיניעו לנו הם תמשך התוכנית. אבל לפני כן אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לעשרות מהמאזינים ולעשרות מהמאזינות העיקרים והעיקרות שעכשיו שומעים אותי, שבזכותכם עשרות חיילים ועשרות יהודים מעם ישראל מניחים כל יום תפילין. מה זאת אומרת? שאני בא פה בתוכנית הנפלאה הזאת, בשתי דקות, בשלוש דקות ככה, ואומר לכם, אחים יקרים, היום חסרים לנו שלוש זוגות, היום חסרים לנו ארבע זוגות, יום אחד שבע זוגות, יום אחד רק שתי זוגות, ואתם באים ופותחים את הלב שלכם, ועוזרים לקנות תפילין לחיילים, וברוך השם יש פירות במעשה ידיכם, שברוך השם אני חייב להגיד גם אנחנו ברוך השם בקשר מאוד טוב עם אותם החיילים, עם אותם היהודים שמקבלים את התפילין, גם לשאול אותם אם צריכים עוד משהו, וגם קצת לוודות שהכל בסדר, שהולך להם טוב עם התפילין שמניחים כל יום, שהרי זה לא שאתם מביאים פה כסף וזה נגמר, לא, צריך שיהיה שימושי שיניחו קודם את התפילין. אז אני קודם כל מודה לכם המאזינים המאזינות היקרים שלנו, שאתם בזכותכם. אבל היום לפנינו אחים ואחיות יקרים, יש לנו אתגר של שישה זוגות תפילין. חסרנו שישה זוגות תפילין בצורה דחופה. מה זאת אומרת? יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק. יש יהודים בעם ישראל שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו לקחנו כאתגר, ברור השם, אתגר עם כל הכוח, לעזור ולדאוג לכל חייל שהוא זקוק לתפילין, לכל יהודי שהוא זקוק לתפילין, לעשות הכל לדאוג להם, ובואו רשם, אנחנו בזכותכם, כן? בזכותכם, אנחנו הולכים עם זה עם כל הכוח באתגר הזה. ולפנינו יש 6 מקרים, שזה אומר 6 חיילים, 6 יהודים, שהם רוצים כל יום להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני פונה ללב של כל אחד וכל אחד מתום שעכשיו שומע אותי. בואו, תפתחו את פניכם הטוב ותעזרו לי באותם קנייה של 6 זוגות תפילין. תפתחו את פניכם הטוב. אנשים לוקחים מאות אלפי שקלים ומכניסים ספרי תורה לנשמת אבא, לנשמת אמא, או לנשמת יקיריהם, אשרי עם ישראל. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, שאתה לוקח תפילין, ואתה בכסף הזה קונים בזה תפילין לחייל, שזה יהיה לנשמת אבא שלך, או לנשמת אמא שלך, או לנשמת מי שאת רוצה, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים, שאתם מקדישים דבר שכל יום חייל מניח תפילין ועושה איתם קריאת שמע. וזה כמה זה מקרב אותו להשם, וכל זה לנשמת יקיריך או לנשמת יקיריך. אז בטח שאתם יכולים לתרום את התרומה הזאת ולהקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, כן, לרפואה שלמה או לזיווג ולכל ברכה שאתם רוצים, בוודאי ובוודאי. ואני חייב לומר שאנשים כל פעם שואלים אותי את השאלה הזאת, ואני לא יודע למה הם שואלים, אבל אני אגיד את השאלה, האם אפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר? הריבונו של העולם, מה השאלה בכלל? בטח שיש לי לתרום את זה מכספי מעשר. יש לך יותר מצווה גדולה מזה שחייל בכסף שלך מניח כל יום תפילין? ואני אגיד לכם יותר מזה, גם אם נתנת מעשרות, אתה יכול עכשיו להקדים כסף שיהיה למעשרות על המשכורת הבאה שתיתן, בגלל שזה באמת הולך ב-100% לאותה המטרה. ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה שתיתנו, מגיע לכם הנאמנות הזאת, חשוב לי הנאמנות הזאת. וגם אני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אבל עכשיו גם אתם מתקשרים אלינו ומעדכנים אותנו לאותו החייל, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל, אבל הכל, לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שרשום לנו עכשיו, זה 6 זוגות תפילין, אחים יקרים. מה אתם עושים ברגעים אלה? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה ראות קבע, לא אמרתי לכם פה $2,000 ולא $1,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין, שאחד יגיד לי, הרב, חייל אחד עליי. זוג תפילין אחד, אני דואג לחייל. אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה בעזרת השם 2 חיילים, 2 זוג תפילין עליי. אחד יגיד לי, חצי זוג. אחד יגיד לי, הרב, 5 זוגות תפילין עליי. כן, זה נס אלוקי, כן, אמן, נסה לבית שזה יהיה, כן. אחד יגיד, תרומה חד פעמית 400 שקלים. מה אתה יכול לעזור? מה את יכולה? תעשי זה מצוין, כל תרומה תקבל באהבה ובכבוד גדול, בגלל שבאמת אנחנו אסירי טובה שלכם. מה אתם עושים עכשיו, אחים יקרים? מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937. בבקשה מכם. תפתחו את לבכם אטום. תעזרו במשימה הזאת של התוכנית הנפלאה הזאת, של 6 זוגות תפילין. לדאוג לאותם חיילים, לאותם יהודים שבאמת רוצים להניח עצמם ואין להם תפילין. כמו שאמרתי, אתם תקדישו שדי לי נשמת יקיריכם, ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת, ובטח שאפשר לעשות זה מכספי מעשר, אבל אנחנו חייבים פה להגיע למטרה הזאת של 6 זוגות תפילין. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות וענו לכם. העיקר שנגיע לאותה המטרה עד סוף התוכנית הזאת, בגלל שבאמת כולנו בתקופה הזאת זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, משטר הרפואה שם על הפצועים. כואב לי לספר לכם את זה, אבל זה האמת. כולנו צריכים שמירה, הגנה עצמית. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו בזה שהם תפתחו את טיפכם הטוב. וגם כמו שאמרתי, מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תקשרו למספר הזה עכשיו, בזה שהם נעשה הכל. כוכבית 5937, חייבים להגיע ל6 זוגות תפילין האלה, שבעזרת השם זה יכול להיות רק בזכותכם, שתפתחו את טיפכם הטוב ונעמוד במשימה הזאת. אתם נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשובה אליכם.
11: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
1: שלום אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, אחרי התנחת הקלה. וכמו שאמרנו, אנחנו עכשיו בתוכנית הנפלאה הזאת, נוגעים בנקודות שהרבה אנשים סובלים בתקופות שעם ישראל עוברים, בתקופות האלה, ייסורי נפש, כל מיני לחצים. עם ישראל, בוא נגיד, אמן שזה לשון עבר, עברנו כל מיני דברים לא פשוטים, עוברים כל מיני דברים לא פשוטים. בכלל ובפרט, כן, גם פרט בבית, כל אחד ממה שהוא עובר, וגם בכלל של עם ישראל. שבסוף הכלל נהפך לפרט, זה הפירוש. שבסוף כולנו איש אחד בלב אחד. ואמרנו שמהי הסגולה שאנשים רוצים שיהיה להם שלוות נפש, שירגע להם הפחדים והחרדות והמחשבות הלא טובות. אז אמרנו, סגולה פשוטה ומאוד חשובה. מהי? שכל יום אותו הבחור, שכל יום אותו הבחורה יקראו את מזמור צדיק א' בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדה יתלונן. הבאנו את דבר מען החידם, שהוא אומר שזה דבר שהוא מאוד, אבל מאוד סגולתי לאדם לחפואת הנפש ולשלוות נפש. יושב בסתר עליון, זה פרק צדיק א' בתהילים. כמה זמן לוקח לקרוא את המזמור הזה? דקה? 50 שניות? אבל תבינו, תבינו, תבינו. זהו מזמור שהוא מאוד מאוד, אבל מאוד חשוב לאדם, שלרפואת הנפש, רפואת הגוף. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וכמו שגם הזכרתי לכם, את דברי רבי יצחק הדורי, זה יתקעו לברכה, שתמיד היה אומר, הם מרחים את האדם, מרחים אותו שלך רפואה שלמה, רפואת הנפש, ואחר כך רפואת הגוף. למה? שאדם בריא בנפש, גם הוא בריא בגוף. אז אחים ואחיות יקרים, תשתדלו במזמור הזה צדיקה לבית תהילים, כל יום. ואני אגיד לכם, ספר תהילים, זה ספר שכולו סגולות. ויש הרבה אנשים, אני אומר לכם, רק אני עושה איזה שיעור על סגולות, או איזה סרטון על סגולה, בלי סוף צפיות. אני גם רוצה להגיד לכם באותה נשימה, אבל אני אוהב להביא את הסגולות של ספר תהילים. ואתם יודעים למה? יש שאני חושב, ואני חושב שגם אתם ככה חושבים, שאתם מצדיקים את מה שאני אומר. מפני שאנשים הולכים ומחפשים סגולות, שאיזה כל מיני דברים שאולי אפילו אין להם מקורות, יש סגולות שמונחים לנו בכיס, ספר תהילים. אתם יודעים מה זה ספר תהילים? בואו ניתן לכם יותר מזה. יש בדור הזה הרבה רווקים ורווקות. אחד הצרות הצרות של הדור הזה, זה מלא רווקים ורווקות. אז באים אנשים, באים ואומרים לי, מה נעשה? הנה, זו עוד סגולה מספר תהילים. מזמור מבית בתהילים, למצער משכיל לבני כוח. אם אותו הבחור או אותה הבחורה קוראים את המזמור הזה 40 יום רצוף, ולאחר שהם קוראים את המזמור הזה כל יום, עושים דזקה של 2 שקל, של שקל, של 3 שקל, כמה כסף שאתה רוצה? כמה כסף שאתה רוצה? יש לכם כוס שאתם אומרים זה, אני שם פה לכסף דזקה. ובסוף ה-40 יום האלה לוקחים את הכסף, נותנים לאדם שהוא עני, לאדם שהוא לומד תורה, לאברך כולל, לכל המשפחות הברוכות, הצדיקים האלה. תדעו לכם, זו סגולה בדוקה לזיווג הגון. ואני אומר לכם, אנשים, בלי סוף, ברוך השם, תודה להשם, רואים איזו ישועה גדולה. מהי הסגולה? הנה, ספר תהילים. אבל אני חייב להגיד, מי ששכח יום אחד, חייב להתחיל את ה-40 יום מהתחלה. אז מהי הסגולה? אתה רוצה להתחתן בעזרת השם? אתה רוצה שילך זיווג הגון? כל יום מזמור מבית בתהילים. למצוא המשכיל לבני כוח כל יום. זה מזמור קצר, של דקה ו-20 שניות, לא יותר. ואחרי שקראת המזמור, אחרי שאת קראת המזמור, את עושה דזקה של שקל, 2 שקל, 3 שקל, כמה כסף שאת רוצה. ואחרי זה מבקש מהשם על הזיווג שלך, אחרי זה אתה מבקש על מה שאתה צריך את הזיווג שלך, ואני אומר לכם שאתה רואה מזה ישועה גדולה. ולמשל, איזה יהודי אחד שאל אותי, מבית הכנסת מוסיוף, ברוך השם יש לנו שם שיעורים, תגיד מוסיוף, הוא שאל אותי הרב, הוא יכול לעשות את זה בשביל הילדים שלו? אומר לי, יש לו 3 ילדים, כולם תקועים, רווקים בבית. אחד בבת שלו הקטנה, שהיא בת 29, שהיא הכי צריכה להתחתן כבר, ויש לו עוד 2 בנים, אחד בגיל 32, אחד 35, כולם רווקים בבית, אוכל אותו המצב הזה, אומר לי. אז אומר, אני יכול לקרוא בשבילהם? אמרתי לו, כן, אבל כל יום 3 פעמים, כל שם אתה מקדיש לו מזמור בנפרד, וגם דזקה בנפרד, ואז מזכיר את השם, אחרי זה עוד פעם אתה עושה את המזמור הזה, אחרי זה עוד פעם עושה דזקה, אחרי זה עוד פעם את המזמור הזה,

ואחרי זה עוד פעם עושה צדקה, וכל פעם אתה מזכיר את השם שאתה רוצה, זאת השם מלך הישועה. ובאמת ככה היה, אבל אני חייב לומר שהעדיפות היא שדווקא אותו הבחור, אותו הבחורה יקראו. אבל ההורים גם יכולים לקרוא. ואם אתם שואלים אותי, אם אתם שומעים לי, גם אתם וגם הילדים יקראו. אף פעם זה אדרבה, זה יריץ את המזל לטובה ולברכה. וגם זה עוד סגולה מספר תהילים. לא אמרתי מחקעת קמח וסוכר וחול ולשים מתחת לראש. לא, אנחנו נתנו לנו קודם כל את המקורות שיש לנו. ובעד זה, אני אומר בעניין הזה שהשתבר שמו פרק צדיק א' בתהילים. השתבר שמו המלא החמים שהוא מאוד מאוד סגולה. רפואת הנפש, רפואת הגוף. ורואים איזה ישועות גדולות. גם את התוכנית הזאת, את החלק השני, רוצה לספר לכם סיפור, שתראו כמה הרבה פעמים אדם חושב מחשבות, והוא הולך עם מחשבות האלה לכל מיני מחשבות, והוא לא מבין שכל המחשבות זה שקר אחד גדול. ואני חייב לומר שהמוח שלנו הרבה מטה אותנו, והחוכמה של האדם משליך על השם ואהבך, והוא יקלקל לך. הבוטח באדוני חסד יסיבונו, שאדם בוטח בהשם, שאותה הבחורה בוטחת בהשם, תדעי לך את זה. תדע לך את זה, וזכות להשם ישפיע לך עוד יותר רחמים. גם אם לא מגיע לך, גם אם לא מגיע לך, אבל אתה בוטח בהשם, משתבח שמו. יום אחד איזה יהודי אחד, הוא שאל אותי בקריאת מוצקין, בקריות שם, עד קריאת חיים, קריאת ביאלי, כל האזור שם, ליד נשר, חיפה, אז הוא שאל אותי, אומר לי, הרב, הוא רץ למקלט בלילה, ואז הוא קורא תהילים, ומותר לקרוא תהילים בלילה? שהרבה אומרים שאסור לקרוא תהילים בלילה. יש תהילים זה רחמים, ולשונא ישראל לילה זה דין, אז כאילו זה סתרא הדדם. אז אני אמרתי לו, תראה, זה לא רק שמותר לך, זה מצווה ענקית, ותמשיך רק ככה לעשות, שאתה רץ למקלט, שאתה הולך למקלט, תקרא תהילים, תקראו תהילים, אחים יקרים, אני יום אחד, היה לי שיעור תורה, באזור קטמון, בירושלים. אני לא גר בקטמון, אבל יש לי שם שיעורים. אז באמצע נסיעה, כשיצאתי מהשיעור מהסורים, היה הזקה. בדיוק הגעתי לאיזה אזור, שעצרתי את האוטו בצד, וחיפשתי מקלט, מצאתי. היה מלא, היה מפוצץ. ואז התחלתי ככה להתנענע עם עצמי ולקרוא תהילים, שיר המעלות, שהשם ישמור על כל החיילים, שהשם ישמור. בדיוק השתבח שאמר, מה אני מזהה? טק, טק, טק, רואה לאט לאט, אנשים ממשיכים לקרוא את תהילים. כולם קוראים תהילים, מתנעניים, שאומרים פסוקים, שיר למעל. מה זה? מה זה? אני לא עשיתי כלום. זה משפיע על האחרים, תדעו לכם. כשאתה עושה מצווה שאנשים רואים אותך, זה דבר שהוא מאוד משפיע על אחרים. ולכן הרבה אנשים בעלי תשובה באים שואלים אותי, הרב, אנחנו שמים ציצית, תלית קטן. האם להוציא את הציצית בחוץ, או שאפשר לשים את הציציות בפנים? אני אומר להם, תראו, מרן רבנו עובדיה כותב שמי שהוא שם ציצית, הוא יכול שהציציות יהיו בפנים. אבל אתם, שמעו לי שהציציות שלכם יהיו בחוץ. אז הם שאלו אותי, למה? אתם באור השם מתקרבים להשם. אתם נמצאים באזורים שלא כל כך יש שם הרבה דתיים. ואתם הולכים עם ציציות בחוץ, זה משפיע טוב על כולם. זה עושה הרגשה טובה להרבה אנשים. שבזכות השם רואים אתכם, גם הם יבואו ויעשו את המעשה הזה. גם הם יבואו ועשו מטלית קטן להצחת החיילים שלנו, להצחת עם ישראל. ואפילו שמרן רבנו עובדיה כותב שהציציות יהיו בפנים, אבל גם הוא בעצמו, ראיתי שגם הראשון לציון כותב את זה לידיעה, רבי יצחק יוסף, הוא אומר שהוא דיבר עם מור אביב בנושא הזה, שאם במקרה שאותו האיש גר באזור חילוני או באזור שמתחזקים, בטח שעדיף שהציציות יהיו בחוץ, כי אדרבה זה משפיע על הסביבה שגם הם יתקרבו להשם. שנמחד ושלום, אדם מקלל בכל רם. אדם מקלל. ויש אדם שהוא מקלל ששומעים אותו עוד אנשים. זה בהרבה יותר חמור שהוא מקלל ושומעים אותו עוד אנשים. למה? פתאום תראה את האנשים האלה גם מתחילים מקלל. למה? בגלל שהסביבה שאדם שומע זה מאוד משפיע. תמיד אני פה, בתוכניות הנפלאות שיש לנו, אני מדבר איתכם. על ההורים במיוחד לעשות הכל, לשים את הילדים בבית ספר דתי, במקומות של חינוך טוב, ולמה? בואו תראו דברים שאנחנו רואים במו עיניי. אדם בא, העביר את הילד שלו לבית ספר חילוני, אומר לי הרב, עניין של פחות משבוע, הבן שלו חוזר לו לבית עם כללות שהוא לא חלם. סבתא ודודה ונשבע נדרים, נדרות, שבוע. אמרתי לו, מה חשבת? שתשים את הילד שלך בסביבה שמקללים, כל מיני דיבורים לא טובים, וזה לא ישפיע עליו. הרמב״ם כותב שאין דבר, שימו לב למה שהרמב״ם כותב.
אין דבר שמשפיע על האדם כמו החברה שהוא נמצא בה, הסביבה שהוא נמצא בה. שיכול להיות אדם רשע מרושע, בא מבית של רשעים, אבל הוא יהיה בסביבה של אנשים טובים, אנשים לא גנבים, אנשים שיש להם דרך ארץ, פתאום גם הוא יהיה לו דרך ארץ. אפילו שכל האחים שלו עבריינים, אפילו שכל המשפחה שלו חזר שלו לא טובים. וכנגד זה בדיוק גם לצד ההפוך כותב הרמב״ם, יכול להיות אדם עם משפחה הכי טובה בעולם. אבא ואמא צדיקים, אחים טובים, דרך ארץ, הכל יש בבית, אבל הוא מתחבר לחברים לא טובים, הוא יהיה יותר גרוע מהחברים הרעים האלה. אפילו שהוא במשפחה הכי טובה, למה? הסביבה של האדם משפיע הכי הרבה על האדם. וזה דבר שאנחנו צריכים להיות מול עינינו. והוקרה טובה. שזה אומר הוקרה טובה, אחים יקרים. אני אומר לכם, אחד הדברים שבאמת עמוק בתוך ליבנו זה החללים שלנו. לא רק שלי, של כולנו. אולי אצלי יותר מדי? לא. אני חושב שכולנו דואגים באמת לחיילים שלנו בתקופות האלה, ובמיוחד גם על הפצועים שהשם מרפא אותם, שבצער הרב אני הולך לאיזה מקום של כל מיני חיילים פצועים, קצת ככה כל כך כואב לי הלב כל פעם קצת משם. שפקים מסכנים גם משפחות, ומרן רבינו עובדיה אומר, מה פירוש הוקרה טובה לחיילים? אתה יודע איך אתה צריך להכיר להם טובה? שיש פתיחת ההיכל בבית הכנסת תזכיר את החיילים שלנו, שאתה מתפעל להשם בתפילת העמידה על הפרנסה שלך, על הבריאות שלך, תזכיר אותם גם. שאת אימא או שאת בחורה, זה לא משנה על מה את מתפעלת לפני השם מתברך, על מה שאת צריכה, על מה שאתה צריך, תזכיר גם שמה. ריבונו של עולם, שמור את החיילים שלנו, תגן עליהם, תציל אותם מכל צער ומצוקה. ואין דבר שיותר שומר על חיילינו היקרים. אין דבר שיותר שומר על עם ישראל, אחים ואחיות יקרים, כמו הדבר הזה שנקרא קיום תורה ומצוות ומעשים טובים. שאתה מכבד את אמא שלך, שאתה מכבד את אבא שלך, שאת מכבד את ההורים שלך, אל תחשבי שזהו, קיים פה מצווה וזהו. בזכות המצווה הזאת השם שומר על החיילים שלנו. שאת משתדלת ללכת בצניעות, אולי שקצת קשה לך, ואולי גם קצת קשה לך מאוד, אבל את אומרת, הצחת החיילים שם כותב רבי שם ברוך הי, כמו שאמרתי לכם את זה, שהשכפץ לחיילי ישראל זה צניעותם של בנות ישראל. תדעי לך את זה, זה לא נגמר פה רק בצניעות שלך שהתגברת לעץ הערה. תדעי לך עכשיו בזכות השם נציר את חיילים מאיזה אסון שהיו צריכים לעשות להם מחשימם של זוננו. שאתה יהודי, קשה לך עם השבת, קשה לך לשמור שבת, אתה פחות בעניין הזה, אבל אתה אומר, תשמע, אני שומר שבת, די, עכשיו הגיע הזמן, אני לא יוותר על זה. אתה לא, אל תחשוב שזהו, יא, מוצאי שבת, יש לך הרגשה טובה, זהו, זה יסתיים. אתה לא מבין כמה שם שמר על אמא שלך בזכות המצווה הזאת, על אבא שלך, על עצמך, איזה חוליים, איזה דברים, איזה דברים רעים זה מתן, מעל אותו האדם, מעל אותו האיש או אותה אישה. לכן, אחים האחרות, זה קיים כל אחד מאיתנו בתקופה הזאת, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, כי באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, כל אחד יתקרב להשם. קח לך עצמך קבלה, לברך על מה שאתה אוכל ושוטה, לברך על מה שאת אוכלת ושוטה. אתה לא יודע מה לברך? את לא יודעת מה לברך? אין לך את מי לשאול? פשוט וקל, ברור אתה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל מה שלא יודעים מה לברך, כל מאכל או משקה, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. שהכל פותר הכל. העיקר שכל אחד ואחד מאיתנו בתקופה הזאת יותר נתקרב להשם, שבזכות זה השם ישמור על החיילים שלנו, שאנחנו יודעים את זה בלב שלם. שאין מה שישמור לנו בתקופה הזאת ובכל הזמן, אלא על ידי שאנחנו משתדל בקיום התורה והמצוות והאחדות ואהבת חינם וכיבוד הורים וכן הלאה. אבל אני רוצה להגיד דבר, שאני אומר לכם, קבל לעצמכם קבלות, הכל בלי נדר, תפסיקו עם הנדרים האלה. אפילו על דבר מצווה לא נודרים, אפילו על דבר, הכל בלי נדר. בלי נדר אני אתחזק עכשיו ואיך על מה שאני אוכל ושותה. בלי נדר אני אשתדל יותר להשתבח שמר מלא החמים, להקפיד בעזרתו יתברך מלא החמים על הדבר הזה שנקרא כיבוד הורים, שמירת שבת. כל אחד ואחד מאיתנו ישתבח שמר מלא החמים. צריך לדעת שעל ידי שאנחנו נעשה את הדברים האלה, זה השמירה שלנו. כמו שאמרתי, שכל אחד מאיתנו, אני רוצה להודות באמת, לעשות ממש ככה, זה לא גוזמה. בדיוק מה שאני אומר לכם, לעשות מהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו שעכשיו שומעים אותי. תודה רבה לכם שאתם כל פעם פותחים את ליבכם, ובזכותכם עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל מניחים כל מיני תפילין. ואמרתי לכם, לפנינו יש אתגר של 6 זוגות תפילין. זאת אומרת שיש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. שיש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין.
וכמו שאתם יודעים, בתקופה הלא קצרה הזאת, אני עושה הכל, כל חייל שהוא זקוק אצלי, נדאוג לו תפילין. כמו שאתם יודעים, תמיד אני גם מודיע לכם את זה. ולפנינו יש שישה מקרים, שישה חיילים, שישה יהודים מעם ישראל, שהם זקוקים לתפילין ואין להם תפילין. ואני פונה ללב שלכם, בואו תעזוי באותם קנייה של שישה זוגות תפילין. אנשים, מאות אלפי שקלים, מקדישים כסף לנשמת יקיריהם, לנשמת אמא או אבא, הכנסת ספר תורה אשרי עם ישראל. אבל תבינו, בין שאתה לוקח כסף ומקדיש את זה לנשמת אבא או אמא שיקנו בזה תפילין לחייל, שיקנו בזה תפילין ליהודי שהוא כל יום מניח את התפילין האלה, אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לנשמת יקיריכם, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת מי שאתה רוצה או מי שאת רוצה. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שמה, או לזיבור בגון, או לישוע שאתם צריכים. ואנשים שואלים אותי, הרבה, אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין מה השאלה הזאת. בטח שאפשר לתרום את זה, תסבירו, יש לך יותר מצווה גדולה מזו, שהכסף שלך הולך לקניית תפילין לחיילים, שהוא כל יום חייל יניח את התפילין האלה. ואפילו יותר מזה אמרתי לכם, אתה אפילו אם למשל החודש עשית מעשרות, אתה יכול להקדים את המעשרות שלך עכשיו לדוגמה, שאתה אומר, אני יודע, סוף חודש הזה, דוגמה, אני הולך לקבל 7,000 שקל מזכורת, אז אני עכשיו אתן את המעשרות על העתיד. אפשרי גם, כמו שבסק, מרן רבנו עובדיה יוסף, ובטר שגם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה הזאת, ראשית והנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב, ההודעה הזאת היא מאוד חשובה, תשמעו אותה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר אותו, ובעזרת השם נכניס את אותו החייל לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו. אבל מה שחשוב לנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין, לשישה מקרים, לשישה חיילים, לשישה יהודים שמסקוקים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתם מכם? לא מתחילים פה הוראות קבע, לא מתחילים פה $2,000 ולא $1,000. כמה כסף שאתה רוצה מיוחד? יש אחד יגיד, הרב, חייל אחד עליי, אני דואג, רוצה לדאוג לקנייה לתפילין. אחד יגיד, שתי חיילים, שתי זוגות תפילין. אחד יגיד לי, 4, שמתנענו את הנס הזה, ריבונו של עולם. אחד יגיד, תרומה חד פעמית, 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כזה את יכולה לתרום? מצוין. העיקר שבסוף התוכנית הזו נגיע לאותם מסימן שישה זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשים מספר טלפון כוכבית 5937. כוכבית 5937. עכשיו תתקשרו, אחים ואחיות, כן, ברגעים אלה. ותפתחו את לבכם הטוב, שאני חייב לומר שהצדקה הזאת עליה נאמר וצדקתו עומדת לעד. בזכות מעשה הצדקה הזאת השתבח שמו. כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה אדיר, אבל אדיר שבאדירים, זקת הצין מוות, אחים יקרים. שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, הוא שולח לו אני את פתח ביתו. ולכן, בואו, תפתחו את לבכם. בואו, תעזור באותה משימה, שישה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים. אבל מה שכן אני רוצה להגיד, שאני חשוב לי להגיד את זה גם, אנחנו לא רק נותנים להם את התפילין וזהו, אנחנו נשארים איתם בקשר. אני אגיד לכם למה אנחנו נשארים איתם בקשר. אחד הסיבות זה בטח גם לדאוג להם לעוד דברים שהם צריכים, למשל סידורים, ציציות, כל מיני דברים, זה אנחנו המוטו שלנו. וגם לא כל כך נעים לומר את זה, סתם לבדות שברוך השם מקפידים עם התפילין. זה לא שעכשיו בא בן אדם ברוך השם ופתח את ליבו וקנה תפילין, והנה הוא קיבל את התפילין וזהו. לא, חשוב לנו שהוא ימשיך להקפיד כל יום להניח את התפילין, ואם יש לו קצת חולשה, אנחנו נעשה הכל לחזק אותו בעניין הזה. אז העיקר שנגיע למשימה הזאת. מה אתם עושים עכשיו? כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, תתעזרו בסבלנות, והעיקר שישתבר שמו, נגיע לאותה המשימה של קנייה לשישה זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים. הוא אמרתי, אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, קבלו קבלה מסודרת על כל התרומה, ואל תשכחו גם את ההודעה שההודעתי לכם. גם מי שיודע או יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים. על מה שדחוף לנו באמת עכשיו, לשישה זוגות תפילין, כוכבית 5937, כוכבית 5937, כל טוב והמשך. אז אנא, רבע.

0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, עשר בגלי ישראל, לילה טוב מנחם.
3: לילה טוב זיו, נגיד תודה למיכאי מאון שמפיק בטכנאי שלנו, בר אמור הטכנאי גם, ויצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל. זיו, אנחנו חיים ממש סוערת, למי אתה נאמן? לריבון, לממלכה, ל...
2: אני משתדל להיות נאמן לקדוש ברוך הוא, ואז לעם ישראל, זה הסדר עדיפויות שלי בגדול.
3: קדוש ברוך הוא ואז עם ישראל.
2: כן, אני משתדל, אני לא יודע...
3: עם ישראל זה הממלכה או הריבון?
2: לא, זה הריבון, זה לא הממלכה.
3: אוקיי, אז נסביר להם, אנחנו מדברים על כל הסערה הדרמטית.
2: זהו, שהמואזנים שלנו כבר יודעים, אבל צריך...
3: קרה אתמול במהלך השידור שלנו, אבל אמרתי, בוא ניתן קודם לשמאל ממש נתפוצץ, ואז נדבר על זה, זה יותר מעניין.
2: לא יודע, לא יודע אם זה יותר מעניין, כי אני באמת חושב שהערוץ שבו השיח הזה באמת מתנהל, הוא ערוץ שחומק מעיניהם של רוב הישראלים. אני בוש לומר שכשראיתי היום בצהריים כאן ברדיו את אבירי בוארון, אז הרגשתי שגם הוא לא מבין את גודל השעה. עוד מעט נערך כאן את חבר הכנסת קלנר ונראה איפה הוא נמצא בעמוד הזה, אבל צריך להבין שאנחנו נמצאים במעמד של הזזת גייסות. כלומר, דרך עצמך סיטואציה, אתה יודע, אפשר לדמות את התקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים, כן? הצבא המצרי מתחמש מעבר לגדר, ואתה שואל את עצמך, האם אנחנו פה למלחמה, או שאנחנו יכולים לטמון את הראש בחול, להגיד זה תרגיל, להגיד זה לא באמת, להגיד אין להם תמריץ, להגיד, אתה יודע, את המשפט שאוהבים להגיד לגבי בגץ, אם לא יעזו.
3: ברור.
2: לא, אז מה שאנחנו רואים פה זה דבר כזה. אתמול, וניתחנו את זה לעומק, בית המשפט הכריז את שליטתו המלאה בפקידות, באמצעות האמירה, מי שלא יציית לנו, שופטים זוטרים מתחתנו, אומרים שופטי בגץ, יסירו ממנו את החסינות ויחשפו אותו לסנקציות של מיליוני שקלים.
3: אתמול דיברנו על זה בהרחבה. כן.
2: נכון, ואז בזמן שאנחנו פה בשידור, מתפרסמת התגובה של ראש השב"כ דוד זיני, הוא נתן נאום בכנס של מכון ארגמן אתמול, והוא אומר, אני נאמן לממשלה, אני והשב"כ נאמנים לחוק, והחוק קובע שאנחנו כפופים לממשלה, ובהיבטים מסוימים לראש הממשלה אישית, זה מה שהוא אומר.
3: רגע, ועוד משהו אחד שהוא מוסיף, שזה כולם השמיטו, וזה לא משנה איזו ממשלה זאת תהיה. שאת זה כולם השמיטו, כי מה הפכו אותו? הפכו אותו להיות עבד נרצה של נתניהו, והוא בפירוש במילים שלו אמר, התפקיד שלי כראש השב"כ זה להיות כפוף לממשלה, ולא משנה איזה ממשלה זאת. זה חשוב להבהיר את זה.
2: אני לא חושב שזה חשוב להבהיר את זה. זה חשוב להבהיר את זה רק אם אתה מנהל את השיח עם השמאל. השמאל משקר ואומר, דוד זיני הוא ביביסט שנועד להנציח את שלטון נתניהו והבבונים לנצח. אני לא מנהל שיח אפילו עם האמירה התלושה והעניינית הזו, בגלל שזה משיח את דעתי מהאירוע האמיתי שאנחנו על סיפור של מאבק מזוין.
3: אוקיי.
2: בגלל שהתגובה של מפכ"ל המשטרה, דני לוי, הם בצהריים, גם כן אמר את זה באיזה כנס, הוא אמר, אנחנו נציית לבגץ בלי להניד עפעף. עכשיו יש לך פה שני כוחות מזוינים, אחד מתייצב לפקודתה של הממשלה הנבחרת, ואחד מתייצב לפקודתם של השופטים והפקידים, וזה האירוע האמיתי. דני לוי הוא הכוחות של המצרים, שעומדים על הגדר בערב יום הכיפורים, והשאלה היא האם אני מתייחס לזה כאל אימון תיאורטי, כאל איזושהי הפגנת כוח ריקה, או שאני באמת מפנים את האירוע שאנחנו עומדים על סיפו. עכשיו, העובדה שזה קורה 5 דקות לפני בחירות, היא לא מקרה. ומדינות שנפלו אחרי בחירות, או למלחמת אזרחים, או לאירוע... אתה יודע, ביטוי משבר חוקתי כבר שחוק לחלוטין, אבל לאירוע משבר משטרי מאוד מאוד עמוק, זה היה בגלל דברים שקרו סמוך לבחירות. דיברנו מוקדם יותר השבוע על מה שקרה בברזיל ב-2023.
3: נכון.
2: אתה יודע מה, בוא נתעכב על זה קצת, כי זה אירוע מאוד מאוד מעניין. ג'איר בולסנרו מתמודד לבחירות ב-2023, ונשיא בית המשפט העליון, לא נשיא, שופט מתוך בית המשפט העליון שם, שמכהן כיושב ראש ועדת הבחירות, מחבל לו באופן פעיל בקמפיין. ומוציא צווים לפייסבוק 5-6-7 פעמים ביום, להוריד פרסומים, גם של המטה שלו, וגם של תומכים שמחוץ למטה. כי זה הסתה, כי אין שם אמת, ללולה דה סילבה, לשמאל, הוא לא עשה את אותו דבר. וז'איר בולסנר זועק, אתה מחבל לי בבחירות. מגיעות הבחירות, לולה דה סילבה מנצח. ז'איר בולסנר אומר, לא, הבחירות שובשו. אין שובשו, זה לא תוצאות האמת. דורש בחירות חוזרות. אומר לו השופט הזה, קוראים לו אלחנדרו מורס, אומר לו, לא יקרה. ואז ז'איר בולסנר אומרים טלפון לשלושה חברים שלו, מפקד חיל האוויר, מה זה חברים שלו? ראש הממשלה מכהן, כן, היו בחירות, הוא עדיין לא העביר את השרביט. למפקד חיל האוויר, מפקד כוחות היבשה, ומפקד חיל הים של ברזיל, מפקד חיל הים אומר, אני איתך, אנחנו נשתלט על המדינה ונכפה בחירות חוזרות, ושני מפקדים אחרים אומרים לא. ובסופו של דבר, מלחמת האזרחים שם לא פורצת, והיום ז'איר בולסונארו יושב בכלא.
3: כן.
2: בגלל ניסיון ההפיכה שלו, אפילו היום היה החלטה שיפוטית להחרים חומרים סודיים, היום, ממש היום, שנמצאו אצלו בזה. זאת אומרת, עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? למה הוא רלוונטי? כי אנחנו צריכים להבין מה קרה שם, ומה עלול לקרות אצלנו, מה המשמעות של ההתייצבות הזו, של דני לוי מול דוד זיני. גם כן, כתבתי בשבע, זה יפורסם אחר, על אירוע מאוד דומה שקרה בפקיסטן, גם ב-2012 וגם ב-2023.
3: אוקיי.
2: זה קורה בהרבה מקומות. וכשאנחנו מגלגלים עיניים, כמו שאביחי בוארון גלגל עיניים בצהריים, ולא מבינים שיש פה שני גופים מזוינים של מדינת ישראל שמתייצבים אחד מול השני, וזה לא אומר שאנחנו צריכים לתת את פקודת הירי. זה אומר שאנחנו חייבים להבין שאנחנו עומדים על חבית חומר נפץ.
3: אני אבל אישית, ספציפית אצל דני לוי, אני לא מתרשם שהוא מתכוון לזה במובן הפשוט של המילה. הוא ראה שאת כל האנשים מסביבו מתחילים לטרוף לו את נציב שבאז ואת כל מיני... הוא אומר, עזוב אותי, אני אבחר בצד הנכון, מה שהם מכנים נכון, וירדו ממני, זאת אומרת, אתה לקחת את זה, אמרת, זהו, הוא כבר מתנגד.
2: אבל מה זה אומר בפועל, אני אבחר בצד נכון? תצא פקודת מעצר לראש הממשלה נתניהו, דני לוי יבצע אותה או לא יבצע אותה? ואז מה יעשה שבק? אני כל פעם חוזר לאותו אירוע ב-1861, אתה יודע מה מדהים? האירוע הזה של האימות בין נשיא ארצות הברית לינקולן לבין נשיא בית המשפט העליון שם רוג'ר טני מ-1861, זה אירוע שגיליתי אותו לפני 12 שנה כשלמדתי משפטים, ואני חוזר עליו שוב ושוב ושוב ושוב. היום שוחחתי בנושא הזה עם ג'ימיני.
3: אוקיי.
2: אוקיי, וביקשתי דוגמאות, והוא הביא לי את הדוגמה הזאת. כאילו, תן לי דוגמה בהיסטוריה שדומה לסיטואציה ששמענו היום את השיח בין דוד זיני לדני לוי. זרק אותי ישר ל-1861, לינקולן נגד רוג'ר טייני.
3: וואו.
2: ג'מיני הבין. אביחי בוארון לא הבין. עכשיו, אני אומר, אנחנו על סף מצב שבו תצא פקודת מעצר נגד ראש הממשלה. דני לוי יקיים את הצו הזה?
3: תחת איזה עילה, לא הבנתי.
2: לא משנה איזו עילה. זה לא משנה. אגב, מה זה תחת איזו עילה? יש צו מעצר נגד ראש הממשלה בבית הדין הבינלאומי בהאג. כבר יש. אתה מבין? זה לא שאנחנו מדברים פה לזה. יש כרגע צו מעצר, מדינת ישראל לא חתומה על אמנת רומא.
3: אני שואל אותך שאלה קשה, אבל אתה חושב שזה בלתי נמנע מלחמת אחים הזה? זה ילך לשם?
2: אני, קודם כל, אני כופר בזה שמדובר מלחמת אחים. זה לא חייב להיות מלחמת אחים.
3: מה שמכונה, מה שמכונה.
2: לא, אז אנחנו, מה זה מה שמכונה?
3: אתה אומר שכוחות מזוינים עובדים וזה.
2: מנחם, אנחנו עובדים ברדיו, והתפקיד שלנו להגדיר איך קוראים לדברים. כשממשלה ריבונית וחוקית אוכפת את החוק על עבריינים, זה לא מלחמת אחים. והדרך למנוע את מלחמת האחים, כלומר, שימוש בכוח המזוין של המשטרה, בהוראות בגץ והיומשית המודחת, נגד הממשלה הנבחרת, זה כן מלחמת אחים. איך עושים את זה? מקדימים תרופה למכה, עושים התקפת מנע, ואוכפים את החוק על העבריינים באירוע הזה. זאת הדרך לעשות את זה. אם נגיע למצב שבו דני לוי יזיז את גייסותיו כדי לממש צו מעצר דנגד בנימין נתניהו, ורק אז דוד זיני יחשוב איך צריך לפעול, אז תהיה מלחמת אחים. אבל אם נגיע למצב שבו יש שורת מעצרים רצינית, מבוססת, קרת רוח, בלי סכין בין השיניים, מי גלי בערב מי ערב ומטה, 20-30 בני אדם שהם שותפים שלה, לרבות בתיקי נתניהו, אנשים שעומדים מאחורי הממד החמישי, אנשים שעומדים מאחורי הרוגלות והפגסוס, ויהיו צווי מעצר, ויבוצעו צווי המעצר על ידי שבק, כי זה בסמכותו, אז מלחמת אחים תימנע, כי אנשים שיחשבו להרים נשק יבינו שהצד הצודק, שהצד שזכה בבחירות, הוא מחזיק בשלטון בצורה לגיטימית, הבין שהוא בעל הבית, הוא מתחיל להתנהג כמו בעל הבית. ואז הם יפחדו, כי בסוף גם העם איתם, גם רוב הנשק איתם, איתנו, אוקיי? וגם החוק איתנו.
3: שוב, אני חושב שהלכתי לי פער רחוק, ואני חושב, אתה יודע מה, זאת אומרת, הלכת לקיצון, וזה בסדר, זאת אומרת, אתה אומר, זה עלול להגיע לשם, צריך להתכונן. ואתה שואל למה אביחי בוארון לא הגיב לך, אני לא מדבר על אביחי בוארון.
2: הוא הגיב, הוא אמר,
3: אתה מגזים. אתה מגזים, נכון, ולמה אתה מגזים? כי בלב בפנים כולנו פה רוצים לחיות יחד, רוצים שיהיה כאב, רוצים שיהיה סבבה, רוצים שכולם יתנהגו אחרי על פי חוק וכאלה. ואז אתה בעצם אומר, כמו ילד, אתה אומר, רגע, הוא עבר לחוק, אז גם, אוקיי, אז אני אקח את החוק, אני אעשה. ואז הם אומרים, לא, זה שבגץ מתנהג שלוחת דרסן זה לגיטימי. אני כממשלה לא רוצה להגיע למצב שאני מכריז עליו כמלחמה עכשיו. למה? אני לא יודע. זאת אומרת, יש דברים שהם כן היו אמורים להכריז, אבל אתה הלכת ממש לסוף.
2: אני אגיד לך למה.
3: לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים להיות אלה שמובילים לסוף הזה.
2: אני אגיד לך למה. על פניו זה פשוט, מנחם. למה? זאת אומרת, זה די פשוט.
3: אוקיי.
2: בגלל שלפתוח במלחמה, להיות הראשון שמרים נשק, זה אחריות, נגיד לצורך העניין, שבמלחמת יום הכיפורים, לא היינו נופלים בקונספציה. שהמודיעין היה עושה את עבודתו, ומדינת ישראל הייתה מבינה שלא מדובר בתרגיל, שהמצרים על הגדרות, שהולכים למלחמה, והייתה מתקפת מנע. ואנשים היו מתים במתקפת המנע הזו. הציבור היה מטיל אחריות על הממשלה, ששלחה את, ביוזמתה את הצעירים שלנו למות. תבין, עכשיו אותו דבר גם כאן. אם אנחנו באמת על סף של, של אירוע אלים בין המשטרה לבין שבק, והממשלה שלנו תתפוס יוזמה, אז יטילו עליה אחריות. וזה לא פשוט. מצד שני, בגלל זה הם בממשלה, כדי לקחת את האחריות הזאת. ערב טוב, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום.
3: ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום.
2: תשמע, אני אחזור על הטענה המורבידית שערכתי אודותיה בדיאלוג עם מנחם לפני שהצטרפת. אני טוען שהדיאלוג שהתקיים ביממה האחרונה בין ראש השבק מצד אחד לבין מפכ"ל המשטרה מצד שני, דומה למציאות שבה המצרים התארגנו על הגדרות ערב מלחמת יום הכיפורים, וממשלת ישראל אמרה, לא, זה תרגיל, לא, זה לא רציני. יש פה שני כוחות מזוינים, האחד הציר נאמנות לממשלה, השני הציר נאמנות לבית המשפט, והם כרגע מתייצבים בשלב הזה רטורית בלבד, זה מול זה. האם אתה מכיר בזה שאנחנו על סיפור של מאבק מזוין, או שאתה עדיין אומר שאנחנו, או שאתה עדיין בקונספציה?
4: אני חושב שהמחאת הלאומית הזאת, היא מחאת הלאומית, תראה, אני מתקשה ב... קודם כל צריך להיערך לכל תרחיש. אני מקווה ומאמין שלא יהיה לנו כאן אירוע של התנגשויות כאלה. אלה דברים דברים טובים לא יוצאים מהם בדרך כלל למדינות, ולזה, במיוחד, יודע מה, בכל זאת אנחנו בשלושת השבועות גם. אז אני לא חושב שלשם אנחנו הולכים. אני כן חושב שהאמירה של דוד זיני כראש השב"כ, שהיא אמירה כל כך טריוויאלית, כל כך מובנת מאליה, היא, אתה יודע, בסוף היא אמירה מאוד מאוד חשובה, כי היא בעצם תיתן גם את האומץ, את הכוח, גם לאחרים, לבוא ולומר את אותה אמירה מובנת מאליה. אנחנו כפופים לרשות הנבחרת, במדינה דמוקרטית, מי שבוחר את הממשלה זה העם, ככה העם בעצם שולט באמצעות נבחריו, והממשלה הנבחרת שולטת באמצעות המינויים, והאנשים שממונים בעצם הם אלה שכפופים לה, והלכת כאן וכאן כשמדובר בכוחות חמושים. זה...
2: ואז בא מפכ"ל המשטרה ואומר, אני לא נאמן לממשלה, אני נאמן לבג"ץ.
3: בלי להניד עפעף.
4: טוב, הוא קודם כל אומר את הדברים האלה בצורה... כי הוא עדיין שייך, הוא עדיין לא הגיע למקום, הוא עדיין נמשר בקונספציה הישנה, בקונספציה או בשיטה הישנה והרעה, כן, שהנחילו לנו כאן במשך שנים, והוא חושש מהם כנראה, והוא לא מסוגל לבוא ולהגיד את הדברים הכל כך מובנים מאליהם, ולעמוד מול האליטות, אבל אני חושב שהאמירה של דוד זיני תתגרום גם לאחרים, לאנשים אמיצים אחרים, לבוא ולהצטרף אליו.
2: אוקיי, טוב, אני...
3: זיו אומר תשובה פער ומשהו, אבל זה בסדר, גם אני הייתי בצד שלך, אני גם חושב שאסור, אני לא יודע, אני לא אוהב את האמירות האלה.
2: השאלה אם לצד התקווה, שאנחנו לא, שליטה ולא אחמיני, שהדברים האלה לא יקרו, אנחנו לא צריכים לפחות שתהיה לנו איזושהי תוכנית מגירה, לגרוע מכל, עם השמאל, עם גייסות של בגץ, תחת דני לוי, לצורך העניין יוציאו צו מעצר לא חוקי נגד ראש הממשלה, שזה לא יתפוס אותנו לא מוכנים. אתה מבין? יש תגובה כזאת? יש דיבור כזה בכלל?
4: אני לא רואה מציאות כזאת שתקראים, ומציאות כזאת תקראים, זאת אומרת, באמת יהיה קרף בין רשות. אני לא רואה מציאות שבה הם יעצרו ראש שבק, אני חושב שזה... זה יגרום פה להתלקחויות ולכאוס שכמוהו לא. צריך להיות מוכנים תמיד, אתה יודע, לכל תרחיש, אבל גם אין גבול לתרחישים. לכל תרחיש יש... האמירה היא אמירה מאוד מאוד ברורה ופשוטה. אנחנו באים ואומרים, יש חוק, מקיימים כולם את החוק, בית משפט העליון גם הוא צריך להיות כפוף לחוק, אלה הדברים שלא נאמרו אגב, הנושא הזה, גם בית המשפט לא היה מטורף כל כך כמו שהוא היה בתקופה האחרונה, אבל זה לא הגיע לאותו טירוף, אבל גם מערכת, גם ממשלת ישראל מעולם לא הביאה עמדות כל כך נחרצות, כל כך ברורות כמו שנאמרו פה בתקופה האחרונה, אני צריך לזכור גם שיש פה עם שלם שלא יהיה מוכן לקבל עריצות מהסוג הזה של בגץ.
2: אתה,
4: אנחנו
2: שוב,
4: לא נקיים בדיקטטורה באלימה כזאת, זה לא יהיה.
2: מה זה דיקטטורה? לא תראה, יהיה. מרין לפן עכשיו התמודדת לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, וז'איר בולסנרו יושב בכלא כבר כמה חודשים טובים. וטראמפ, אנחנו יודעים, נכנס לקדנציה הזאת עם שורה של הרשאות, וכמובן נתניהו נאשם בעצמו בפלילים כבר כמה שנים.
4: בכל העולם הערבי מתמודדים היום עם מושגי הדיפ סטייט והכוחות הבלתי נבחרים שמנסים לנכס את עצמות כוחות. נכון, מסכים איתך. בעולם זה שייך מאוד, והסיכול באמצעים משפטיים זה לא סטארט-אפ ישראלי, אולי סטארט-אפ כן, כן, התחלנו מזה, אני חושב, לפני אחרים, אבל זה לא המצאה של, זה לא רק נחלתנו הבלעדית. יכול להיות שנגיע להתנגשויות בין הרשויות, אנחנו צריכים להיות מוכנים לדברים האלה. אני לא חושב שאנחנו צריכים עכשיו להתאמן, לאמן את אנשי השבק, לפתוח באש על אנשי משטרה. זה לא האירוע, ולא לשם אנחנו צריכים ללכת. מה שאנחנו צריכים פה זה להביע את העמדה העקרונית שלנו. אנחנו מייצגים את העם, יש פה עם שלא מוכן לחיות, לא יהיה מוכן לחיות תחת הריצות. זה הכל, מאוד פשוט. דברים פשוטים, דברים ברורים, דברים פשוטים נשמעים טוב. ויש, אתה מתחיל להיכנס לדברים קיצוניים ותרחישים קיצוניים, אתה גם מאבד את הקשב של הציבור.
3: כן,
2: טוב, נמור עושה אחרי החוק, כן, אני, שוב, הדיון הזה צריך להתנהל, אבל אני חושב שמצינו אותו, ואני רוצה לנצל את הזמן גם כדי לדבר בין השאר. כן,
3: לפני יומיים בעצם עבר בקריאה ראשונה.
2: הפרויקט שלך, חוק הדגל שלך, חוק ועדת חקירה לאומית, עבר בקריאה ראשונה, לכל צהלות הטיוח של השמאל, יומיים אחרי שבגץ בעצמו מתייח את חקירות מבקר המדינה, איך זה נראה אחרי יומיים, מה צפוי לקרות?
4: אני אומר שצריך להבין מבחינת השמאל את היחס שלו לוועדת החקירה הלאומית הוא יחס שונה בתכלית, שונה בתכלית אפילו במושגים של השמאל, מכל יחס אחר שלו לכל דבר, לכל רפורמה ולכל, כולל הרפורמה אגב, כולל כל שאר החוקים שאנחנו מעבירים. הם קראו את החוק בקריאה הטרומית, קראו אותו לגזרים במליאה, הם החרימו את הדיונים וגם החרימו את ההצבעה תקשורת, הם מתעלמים לחלוטין ממשפחות שקולות שדורשות ועדת חקירה לאומית, ומהנדסים סקרים שבעצם השאלות שם הן מכוונות לייצר מציאות, כאילו קונצנזוס ישראלי רחב תומך בוועדת חקירה שימנה...
3: אני חייב אבל לשאול, זה קצת מעצבן אותי, למה מנה את חבר כנסת אריאל קלנר מה מדברים בתקשורת השמאל? שמה יש את גלי ישראל בערוץ 14?
4: לא, בסדר, נכון, אני בתוך עמי אני חי, אתה צריך 90% מהתקשורת נשאלת לידי השמאל, אז מעניין אותי לדעת מה עם ישראל שלפחות 50% ממנו, אם לא יותר, לצערי הרב, עדיין רואים וצופים ומאזינים
3: אבל הם מאמינים, העניין של האמון, הם מבינים.
4: שנייה, עובדתי, אנשים צורכים את התקשורת הזאת, אני לא יכול, זה שיש פייק ואיס אינפורמציה, אפשר להתעלם, אבל עם ישראל, כן, בתוך עמי אני חי, כן, בתוך עמי אנחנו חיים, ועם ישראל עדיין צורך את התקשורת הזאת, אבל אני מנסה לבוא לשלים איזושהי טענה. מה שקורה כרגע זה שהיחס שלהם מול החוק הזה הוא חוק בצורה אחרת, ופה צריך להבין את עניין העומק. זה נכון שהשיטה של השמאל היא תמיד למנוע את הוויכוח ולא לנצח אותו, ולא בכלל כדי לא לנהל אותו, אבל פה זה משהו עוד יותר קיצוני, כי אפילו ברפורמה, אפילו בדברים אחרים, מגישים הסתייגויות, נאבקים, מגיעים זה, פה הם מתעלמים, וזאת. והסיבה לכך היא כי אנחנו נוגעים, לא רק, אנחנו נוגעים בלב ליבו של העניין שנקרא בית המשפט העליון, בלב ליבה של הסמכות שלו. יש פה ערעור על הסמכות של בית המשפט העליון להיות גורם, שבעצם גורם, נקרא לזה, שהוא מקובל על העם. הם חיים, הם מייצרים הכחשה של עצם הלגיטימציה שלו. זה לא שהוא דן בחוק או לא דן בחוק. עצם הלגיטימציה של, הטענה שלהם, אנחנו בעצם באים ואומרים בחוק הזה, אין לנו אמון בך, יצחק עמית. אין לנו אמון במערכת הזאת. לא רק שאתם לא יכולים לחקור, אתם צריכים להיות אלה שנחקרים. הדבר הזה הוא הדבר שהכי מטריף אותם, ולכן הם לא יכולים להגיע לדיון. כי הם מגיעים לדיון, אז הם צריכו להגיע אולי לפשרות, או להקשיב גם להאזין לצד השני. הם לא מסוגלים לעשות את הדבר הזה, הם לא רוצים לעשות את הדבר הזה, כי הדבר הזה מבחינתם הוא בעצם להראות את ההשלכות המטורפות של התערבות מערכת המשפט על ענייני ביטחון ועל האסון של 7 באוקטובר.
2: טוב, לסיום, פרסמת ממש לפני זמן קצר בקבוצת הוואטסאפ המומלצת שלך, תמיכה באודל אקדמי שנרדפת על ידי לשכת עורכי הדין. ספר קצת על מה, באיזה אופן היא נרדפת ומה אפשר לעשות כדי לעזור לה.
4: גם זה דבר שהוא שבוע כינסתי בנושא הזה דיון בוועדה לביטחון לאומי. הסיפור הזה של מה שנקרא יחסי הגומלין בין הכוחות השונים שרודים בעם ישראל, לשכת עורכי הדין היא... לשכת עורכי הדין, אתה לא יכול להיות עורך דין היום במדינת ישראל אם אתה לא משלם דמי חבר לאורך קבועים וכמובן בחינות הלשכה, ולכן אבל דמי החבר שאתה משלם הם מנצלים כמובן לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם. עכשיו פה הם עלו עוד שלב בנוסף לזה. אודליה קדמי נרדפת. על מה היא נרדפת? על זה שהיא הלכה עם משפחות שקולות להביע מחאה נגד השופטים העליונים של בגץ באותו דיון שהיה על ועדת חקירה משפטית. ועמית בכר בכבודו בעצמו יושב ראש הלשכה דורש להרחיק אותה מלצמיתות. אבל עורך הדין אחרת, אסלה קברי נדמה לי, או בקרי, אני לא זוכר את השם המדויק, שהביע תמיכה בשבעה באוקטובר, לא פחות. אמרה, אני חיה בחלום בשבעה באוקטובר, לא הביע חרטה, לא היא ועוד מספר כמוה, אחרים כמוה. מה איתם? הם, או במקרה שלה, שנתיים השעיה. שנתיים השעיה על תמיכה בשבעה באוקטובר, ועל הבעת שמחה, והיא חרטה, ורדיפה לשלול את הרישיון של עורך דין.
2: בקיצור, ראינו את סדר העדיפויות של עמית בכר. הטבח השבעה באוקטובר, פחות נורא, וצריך לומר, אודליה קדמי תועדה כשהיא עומדת לצד לקוחותיה בשער האולם של בית המשפט העליון, אחרי שיצחק עמית הוציא אותם בניגוד לחוק, היא לא השתוללה, כן. היא לא התפרעה. מה שקרה שם זה שאיזשהו אחד המאבטחים זז בצורה קצת אגרסיבית ופגע בה למרות שהיא לא השתוללה, וזה נתפס בעדשת המצלמה כאימות. זה מה שגרם לעמית כן. בכר לדרוש את השעייתה לצמיתות, כי זה חמור יותר מאשר מישהי שמגבה את החמאס בשבעה באוקטובר, לשיטתו.
4: מדהים. אם זה נראה למישהו הגיוני במדינת ישראל, אז אתה יודע, אז צריך להבין איזה טירוף אנחנו חיים, איזה משטר, אתה יודע, משטר טוטליטרי, אותה לשכת עורכי הדין, שבעצמה נהנית מבגץ, ובעצמה שמרה על בגץ, ומממנת מחאות, ומנצלת את מי החבר של לשכת עורכי הדין. זאת אומרת, יחסי הגומלין האלה, בין הגופים האלה, זה דבר שאנחנו צריכים לפרק, התחלנו, אבל זה מאבק גדול שנצטרך להיאבק אותו, להיאבק עליו. זה בדיוק יחסי הגומלין, זה בדיוק יחסי הגומלין בין שומרי הסף לאותם אנשי בכירי מערכת הביטחון והכוחות המזוינים לשופטי העליון ותקשורת וכולי. אלה הדברים.
2: חבר הכנסת אריאל קלנר, טוב, תודה רבה שאתה מציף גם את האירוע המאוד מאוד חשוב הזה.
3: תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
4: לילה טוב לכם.
2: טוב, יום חשוב מבחינה מדינית.
3: אז הבאנו בן אדם חשוב.
2: הבאנו בן אדם חשוב, כן, דוקטור אלי דוד, שלום, לילה טוב.
5: טוב.
2: שעות ספורות חלפו מאז שטראמפ איים, אנחנו נתקוף שוב הלילה את טהרן, בינתיים טהרן מנומנמת, המתקפות עוד לא התחילו. אתה צופה שבאמת תיפתח מערכה צבאית משמעותית הלילה?
5: קשה לצפות, כולנו יודעים את זה, קשה לי להאמין שיהיו תקיפות משמעותיות בטהרן, כנראה אם יהיו תקיפות, הם ימשיכו להיות ממוקדות ונקרא לזה עוטף הורמוז. כל התקיפות האמריקאיות בשבועות האחרונים, כל פעם שתקפו, זה לא נראה רק כמו זה תקיפת העברת מסר. זה נראה מאוד ממוקד. כל האתרים של ירי טילים, טילים טקטיים, של המקאמים, סביב הורמוז. זאת אומרת, על הדרך של לחנך אותם, תפסיקו להתפרע, נראה שצבא האמריקאי מכין את התשתית כדי שאם יצטרך להשתלט קרקעית כדי להפתח את מצר הורמוז, הוא עושה את כל הניסיונות שצריך בתירוץ של יריתם, אז אנחנו מגיבים.
2: אוקיי, ואז אתה אומר, ירו, היה יום יום מאוד לא פשוט, גם בבחריין, גם בעומן וגם באיחוד האמירויות. אגב, שלוש המדינות הללו פרסמו הודעות ברמת רשמיות כזו או אחרת על כך שצפויה מתקפה משמעותית על איראן הלילה. אז שוב, טראמפ לא יצא קצת צ'יקן אם לא תהיה מתקפה משמעותית?
5: תהיה מתקפה, שוב, אמרתם על טהרן, אני לא בטוח אם טהרן ספציפית תחטוף, אבל...
2: אני ראיתי אם אמרו שהמתקפה תהיה על טהרן.
5: אז יכול להיות, אני מאוד מקווה, כמובן, יש עדיין מספיק מתקנים צבאיים משמעותיים ואתרי תשתית גם שם. אבל אם רגע נעשה זום אאוט, גם אם הצעדים נראים לא רציונליים, גם האמריקאים, טראמפ, וגם האיראנים מתנהלים בצורה מאוד רציונלית מבחינתם. רק להסביר את זה בדקה, מבחינה אמריקאית, נכון, כולנו יצאנו נגדו, מה פתאום חתם עם הסכם, מבינים יותר ויותר, ובמיוחד האיראנים, שטראמפ פחות או יותר עבד עליהם. הם לא קיבלו שום דבר מהסכם בינתיים, חוץ מהבטחות ומילים יפות, מילים יפות שצרמו לנו, אבל זה רק מילים יפות. בינתיים הם קיבלו $0 מזומן, כלום לא קיבלו. דבר היחיד, האמיתי, שקיבלו ב-MOU, היה הסרה זמנית של סנקציה על מכירת נפט שלהם. עכשיו, איראנים קיוו סוף סוף נמכור למדינות חדשות, מה מסתבר? שקודם כל, אף מדינה חדשה לא קנתה מהם, אפילו לא אחד. כי לקנות נפט זה לא זה הזמנה באמזון, הורידו את המכס, יאללה מקנה. זה תהליך ארוך, פיננסי מסובך, ואף מדינה לא רוצה להיכנס לתהליך המסובך הזה, רק בשביל הסרה זמנית שאחר כך יחסמו אותה. הקונה היחידה כמעט נשארה סין, וסין קונה במחיר נמוך עוד יותר, כי הדרישה בסין ירדה, ואפילו עם המצב הגרוע הזה, איראנים לפחות מכרו, אתמול שוב טראמפ ייתן להם את הסנקציה הזאת, את ההטבה הזאת על הנפט. זאת אומרת, איראן יצאו קרחים לחלוטין מכל הכיוונים מהסיפור הזה. בנוסף, האיראנים מבינים שכרגע, אם יש להם מנוף כלשהו, בדמות הורמוז, יש להם את זה רק לחודשים הקרובים, עד לבחירות המיד-טרם, בנובמבר, שטראמפ רגיש למחיר הנפט, כי זה יכול להפריע לו בבחירות. איראנים מבינים שיום אחרי הבחירות, אין להם שום מנוף לחץ, יכול לחזור להפציץ, לעשות מה שבא לו. ולכן הם מחממים את הזירה במכוון עכשיו, כדי לאותת, אנחנו עוד יכולים להעלות את מחיר הנפט ולגרום לך להפסיד בנובמבר. אז מבחינת שני הצדדים, יש פה משחק שחמט מאוד מורכב שהם משחקים.
2: טוב, בוא נדבר קצת על טראמפ וסוריה. ריקוד טנגו, אולי אפילו סלואו צמוד, מול ג'ולני, אבל עם קרצה מעניינת. כשג'ולני יושב לידו, טראמפ מתגאה בכך, שהוא הכיר בריבונות הישראלית ברמת הגולן. אתה יודע מה, בוא נתחיל מהאמירה המסוימת הזו, מה אתה חושב עליה?
5: מבחינת טראמפ, מילים לא חשובות. זה הסגנון שלו, אפשר לאהוב או לא לאהוב. הוא שופט גם אחרים וגם את עצמו, רק לפי ביצועים. זאת אומרת, ממש לא אכפת לטראמפ לבוא ולהגיד, אני מבטיח לארדואן F-35, הוא לא אמר את זה אגב. גם היום הוא אמר שאני אחשוב על זה, אבל מבחינתו, אם טקטית זה ישרת אינטרס שלו, כי הוא צריך משהו מארדואן, יגיד לו, כן, אני מאשר לך F-35. וארדואן לא יקבל F-35. אני אומר את זה משיחות עם בכירים והממשל די בביטחון. אותו דבר, טראמפ יכול לשבת ליד מנהיג אל-קאידה לשעבר ונשיא סוריה היום, לשבח אותו, להגיד, מדובר במנהיג גבוה, נאה, כמו שהוא אמר לו, ולמחרת לעשות צעדים שהם בפועל נגד האינטרס שלו. כמובן הוא הזכיר את ההכרה בריבונות שלנו, גם כדי להראות מי בעל הבית שם. לכן בסיכום התנהלות של טראמפ, גם סוריה, גם בטורקיה, גם מול איראן, לא להתייחס לאמירות שלו, כי הוא בעצמו לא מתייחס יותר מדי לאמירות שלו.
2: אוקיי, ובכל זאת התייחסות לטורקיה עצמה. אתה אומר, זה רק חיבוקים, זה רק זה, לא ראית בשנים האחרונות שום השלכות מעשיות של ההתקרבות בין טראמפ לבין ארדואן מלבד הפרגונים האלה?
5: אין יותר, קודם יש אינטרס לא רק אמריקאי, אינטרס של כל האזור שהמתיחות הזאת בין ישראל לטורקיה, כמובן שכולה באשמה טורקיה, לא תצא ותזלוג למישור הלא רטורי. זאת אומרת, על רקע איזה עימות צבאי, אפילו קטן באזור סוריה. זה מאוד לא טוב לטורקיה, זה לא טוב לנו, וזה לא טוב לארצות הברית. אז הנוכחות האמריקאית כאן, ולוודא שיש לה את הקשר הטוב גם עם טורקיה, כדי לא לגרום לסיבוכים, זה חשוב לה. עכשיו, בפועל, אמריקאים לא נתנו לטורקיה משהו. הכלכלה הטורקית במצב גרוע מאוד, ואמריקאים, כשרצו לעזור, הם עזרו המון, למשל לארגנטינה. שמילי היה בצרות, הם באו ונתנו את כל החבילה כדי להוציא את הכלכלה ולהחזיר אותה למצב התקין. בטורקיה, האינפלציה בשמיים, הלירה קורס, הם לא עשו שום דבר. אז זה בעיקר במישור הרטורי מול טורקיה.
2: טוב, יש, אתה יודע, אתמול הותר לפרסום, אירוע, אני לא יודע בדיוק מתי הוא היה, אבל שבמהלך תרגיל של חיל הים הישראלי בעומק הים התיכון, הגיעה החוליה של כלי שי צבאיים של הצי הטורקי, הפריע להם באמצע התרגיל, אפילו התקרבה באופן שלפי דיני הלוחמה הימית הצדיק פתיחה באש מצד חיל הים שלנו, אבל הוחלט שלא, אתה יודע, לא להסלים את האירוע ולא לתקוף. נראה שארדואן ממש מחפש סימות מזוין, זאת אומרת זה היה קזוס בלי מה שהוא עשה שם.
5: מתיחויות כאלה, ויש היסטוריה מאוד ארוכה בין צבא הטורקי לצבא היווני. אגב, חלק מהתוצאות של כל מה שארדואן עושה זה התקרבות מאוד משמעותית בינינו לבין יוון וקפריסין, שמבחינה כלכלית, נפט, אסטרטגית, זה מאוד משרת אותנו. מתיחויות כאלה קיימות בין אמריקאים לרוסים לא מעט. ואני רק מזכיר לכם, חלק לא מבוטל בערך 50%, אולי טיפה פחות מהנפט, שמגיע לישראל, הוא נפט שעובר בצינור דרך טורקיה. המטוסים שלנו, האזרחים, טסים מעל טורקיה. זאת אומרת, ארדואן, אם היה רוצה להסלים את היחסים מול ישראל מעבר לאמירות, הוא בקלות היכול להורות על עצירת הזרמת נפט, נפט מאזרבייג'אן שעובר דרך טורקיה אלינו. הוא לא עושה את זה. הוא היה יכול לאסור על טיסה של מטוסים ישראלים מעל שמי טורקיה, וזה הפוגע בנו מאוד. יש מדינות, למשל, כמו אזרבייג'אן וגיאורגיה, כי זה אין דרך להגיע אליהן אם הוא היה חוסם את זה. כי אי אפשר לעבור מעל אוקראינה, זה מלחמה, אי אפשר לעבור מעל איראן, אי אפשר מעל טורקיה, זהו, אין טיסות לשם. הוא לא עושה את אחד מהצעדים האלה. אז לפני שאנחנו אומרים ארדואן מחפש מלחמה, יש הרבה צעדים אמיתיים שהוא היה יכול לעשות, והוא לא עושה אותם, כי גם כנראה הוא מבין מה הרטוריקה משרתת אותו, ומה הסיכונים שהוא ייקח, אם הוא יסלים מעבר לרק רטוריקה.
2: טוב, אתה יודע מה הרבה זמן לא שמעתי? לא שמעתי סקר שנותן איזושהי ערכה מושכלת לגבי הצפוי בבחירות האמצע בארצות הברית. מה המצב של טראמפ? מה המצב שלנו על רקע המצב של טראמפ?
5: אני אצטט את מה שאני רואה באתרי הימורים, בעיקר פולימרקט, כי במיוחד בארצות הברית זה המדד הכי טוב. אני גם אומר למאזינינו, במקום להקשיב לסוקר כזה או אחר, תיכנסו לפולימרקט, הסיכויים די משקפים את המצב, כי כל האינפורמציה שם. נכון לעכשיו, הוא נראה יתרון קל, טראמפ נראה במצב טוב, לא הולך להיות נאקאוט או משהו כמו הניצחון שלו בנשיאות, הוא נראה במצב טוב.
3: היית מגדיר טוב או בסדר?
5: אני לא יודע מה הבדל בין טוב לבסדר, זה אומר ש...
3: טוב זה אומר טוב, בסדר אומר, גבולי.
5: זה טוב בסדר כזה, או בסדר טוב כזה. זה אומר שאנחנו, לפי הסקרים עכשיו, נראה שהוא הולך להמשיך לשלוט בקונגרס וסנאט, בפער קטן. עכשיו, גם האיראנים רואים את זה. שים את עצמך בנעליים איראניות, היית רוצה לעשות הכל כדי שטראמפ יפסיד. כי אם הוא יפסיד בנובמבר, הוא יהיה ברווז צולע לשנתיים הבאות. איראנים מבינים שיש להם די הרבה כוח לגרום לו להפסיד. אם מחירי הנפט יעלו משמעותית ויוביל לפגיעה בכלכלה. הם מבינים את זה, וטראמפ מבין שהם מבינים את הכוח הזה. אז הדינמיקה הזאת, לא רק אנחנו ומאזיננו מסתכלים בפולימרקט, גם האיראנים מסתכלים. וזה מכתיב את הצעדים שאנחנו רואים ונראה בימים ושבועות הקרובים.
3: יש אבל דמויות אצל הרפובליקנים שהיינו רוצים שיותר יעלו, אחרים, תכניס אותנו קצת לתוך רזי הפוליטיקה שם. כל הטאקר קרלסון מול, איך נגדיר את זה, מול בן שפירו, כאילו עד כמה זה מורגש?
5: בינתיים, במיד-טרם, בנובמבר, זה אירוע ששום מתקיימים הרבה מחוזות והרבה סטייטס ברמת הסנאטורים עולים לבחירה. אבל כמעט כל חודש יש בחירות מקומיות פה ושם במחוזות שונים שנותנים אינדיקציה. ובינתיים נראה שבתוך המפלגה הרפובליקנית, המועמדים הפרו-ישראלים מנצחים בפער די טוב שוב ושוב את האנטי-ישראלים. למשל, הסנאטור תומאס מסי, שהוא היה רפובליקני מהקולות הכי בולטים נגדנו. הוא הפסיד, יצא החוצה. במקומו דמות פרו-ישראלית נכנס. אז בתוך המפלגה הרפובליקנית עצבנו טוב, אפילו טוב מאוד, כי נראה ש... כל הטאקר קרסונים למיניהם, הם הופכים למנודים ממפלגה רפובליקנית. וטאקר קרסון לפני שבוע אמר שהוא בכלל חושב להקים מפלגה חדשה, שזה עוד סימן לזה שהוא לא הצליח בניסיונו להשתלט על המפלגה הרפובליקנית עם הקאפ שלו. הדבר המטריד מצד השני הוא שבתוך המפלגה הדמוקרטית, בסוף הם חצי מההיסטורית וחצי חצי, פעם זה מנצח, פעם השני, גם בבית הלבן, גם בקונגרס, גם בסנאט, בתוך הדמוקרטים, הדמויות הקיצוניות ביותר, הסוציאליסטים, הפרוגרסיביים, האנטי-ישראלים, זה הכל בא ביחד. וככל שמישהו יותר סוציאליסט ואפילו קומוניסט, רוב הסיכויים שהוא גם הכי אנטי-ישראלי ופרי פלסטיין, הם אלה שמנצחים שוב ושוב. זאת אומרת, בעוד שנתיים, אם חס וחלילה הדמוקרטים ינצחו בסיעות, אנחנו צפויים לממשל

0: זה נושא מורכב, כי אפילו ברמה האמריקאית ההכללה של הביטוי יהודי זה מונח רחב. אני אמרתי פעם איזו אמירה שחטפתי על הרבה אש, ולכן אני כן אחזור עליה. מה ההבדל בין טראמפ ליהודי שמאלני טיפוסי אמריקאי? ההבדל הוא שלטראמפ, לטראמפ יש נכדים יהודים.
1: כן, זה קלישאה מוכרת על טראמפ.
2: זאת אומרת, אתה עומד מאחורי, אתה חושב שזה באמת העניין?
0: כן, חלק לא מבוטל מהיהודים היותר רפורמיים, גם אם הם מגדירים לעצמם יהודים, גם אם מגדירים לעצמם פרו-ישראלים, לצערנו מאוד גדול, אחד האירועים המשמעותיים, זה התבוללות ודורות ההמשך. אז בסוף הנכדים שלהם לא יהודים ויאבדו כל קשר ליהודים.
1: ואף על פי כן, אגב, ואף על פי כן, אלי, בתי הכנסת הרפורמים במנהטן וביתר ערי החוף יהיו מלאים ביהודים גם בעוד 50 שנה. אתה יודע למה? בגלל שבוויליאמסבורג יש משפחות יהודיות חרדיות שולדות 12 ילדים, אחד מכל ה-12 יהיה גוי ושלושה יהיו רפורמים.
2: כלומר, אצל החרדים אני לא חושב שיש כל כך התבוללות שם. לא נראה לי כל כך.
1: כמחצית, בדקתי את הנושא הזה שיחות.
2: אצל חרדים?
1: אז אני אומר, זה לא התבוללות. הם הולכים לבית כנסת רפורמי, כלומר, הם מאבדים את הזיקה לחרדיות. אצלנו כאן, במשפחות החרדיות, בבית בגן הסמוכה או במקומות אחרים, אתה רואה גם את התופעה הזו, והם יהיו יהודים חילוניים שישמרו על זיקה כזו או אחרת עם היהדות ועם המשפחה.
2: בארצות הברית.
1: בארצות הברית, כשמישהו עוזב את הבית החרדי בקריית יואל, בפסאיק, בוויליאמסבורג, אז הוא יהיה בקשר כזה או אחר עם המשפחה, את הזיקה עם היהדות, הוא ישמר דרך בית כנסת רפורמי או קונסרבטיבי. והיום חלק ניכר, 20-30% מהיהודים שאני פוגש בבתי הכנסת הרפורמים, נולדו בבית חרדי בארצות הברית. זאת אומרת, זה המצב, וזה צפוי להישמר, ולכן אני אומר, בתי הכנסת הרפורמים, בניגוד למיתוס, יהיו מפוצצים בעוד 50 שנה, רק שאנשים שיהיו שם, או בעצמם נולדו בבית חרדי, או שההורים שלהם נולדו בבית חרדי. מה אתה אומר על כך, אלי?
0: זה ניתוח די נכון, אני חושב הוא מסתדר עם מה שאני יודע, וגם האמירה הכללית של יהודים מצביעים דמוקרטיים, זה נכון, עדיין רוב היהודים מצביעים דמוקרטיים, אבל זה רוב קטן, זה לא כמו שפעם, עשור ה-70, 80 של המאה הקודמת, משהו 90% מהיהודים היו מצביעים לדמוקרטיים. היום זה לא המצב. והייתי אומר, קצת מעל 50% מצביעים דמוקרטיים, ואם מסתכלים על אלה שמגדירים את עצמם אורתודוקסיים, אפילו קונסרבטיביים, תלוי איזה, הרוב הם דווקא רפובליקנים.
1: כן. טוב, דוקטור אלי דוד, פרשננו, תודה רבה על השיחה.
2: היה מרתק מאוד, אלי, תודה.
0: תודה רבה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: אני רוצה לתת את התשובה שלי ללמה היהודים שמאלנים.
2: אוקיי.
1: כי פשוט אין לי הזדמנות להגיד אותה, והיא כל כך מבוסס, אני אומר, למדתי תואר על יהדות ארצות הברית, השאלה הזו הסיקה אותי, נורמן פודהורץ, אחד מהחוקרים הגדולים של יהדות ארצות הברית, כתב ספר של 600 עמודים על הדבר הזה, ולדעתי צריך להיות יהודי אורתודוקסי שחי בישראל, ולהשקיף מבחוץ כדי למצוא את התשובה האמיתית. היא קצת ארוכה, אבל היא מעניינת.
2: אוקיי, אני אחליט אם מעניינת.
1: אתה תחליט אם מעניינת. נקודת הפתיחה ב-1885. מסמך שנקרא מצע פיטסבורג, נקרא לזה יריית הפתיחה של יהדות הרפורמית בארצות הברית, בגדול, לפשט, הם אומרים, הלכה זה לא מעניין אותנו יותר. כלומר, okay. זה מפורש, שהם כשרות, טהרת המשפחה, לא
2: כל היהדות לא. הזאת שלכם.
1: לא, לא כל היהדות, היהדות מאוד מאוד חשובה להם. הם פשוט אומרים, ההלכה, במובן שבו היהדות הנאמנה נקרא לזה.
2: היא לא רלוונטית לשנים שלנו?
1: היא לא רלוונטית, בדיוק, היא לא רלוונטית. זה האירוע שיש שם. זה עכשיו, זה 1885, זה קצת אחרי תחילתו של גל הגירה מאוד מאוד רציני ממזרח אירופה לארצות הברית, שמסתיים ב-1924, מגיעים הרבה מאוד יהודים שגדלו בבתים חסידיים בתחום המושב במזרח אירופה, מחפשים את עצמם מבחינה יהודית. היהדות החרדית של ארצות הברית, הם לא רוצים אותה בגלל שארצות הברית מפתה אותם, והיהדות הרפורמית לא מספיק טובה להם כי אין בה מצוות. היהדות שלהם מתבטאה במצוות ופתאום אין מצוות, ותוך שנייה הם יוצאים מהעולם היהודי ונעים גויים. Okay. וליהודים הרפורמים בשנות ה-20-30 זה כואב. עכשיו, אותם יהודים שמגיעים, הם מגיעים ממדינות נגועות בקומוניזם, ובאותה תקופה קורה משהו מדהים. יש את הניו דיל. אנחנו קצת אחרי הקריסה, הקריסה הגדולה ב-1929, מגיע רוזוולט ומתחיל תוכנית מדינית פוליטית, סוציאליסטית בואכה קומוניסטית של השתלטות על המשק כדי לחלץ את הכלכלה האמריקאית והכלכלה העולמית מהברוך שהגיע אליו. הגויים קוראים לניו דיל ג'יוד,

0: דיל. מספר היהודים שהוא מסיק איזה 30 אלף יהודים בתפקידים הפדרליים האלה, הקהילה היהודית של הבירה וושינגטון מכפילת עצמה פי עשרה, ופתאום הסיפור הזה של הניו דיל, של יישום מדיניות סוציאליסטית סלש קומוניסטית בארצות הברית, הופך להיות עניין יהודי. עכשיו, מה יש לנו כאן? בשבילך ובשבילי יהדות זה להניח תפילין להתפלל לכל כשר, נוצר איזשהו וקום. הקטחיזם היהודי מאבד את המהות הזאת שלו, מגיעים יהודים מארצות הברית, מחפשים תוכן, במה אני יהודי? ההלכה של תפילין וכשרות כבר לא רלוונטית. מה זה אומר ערכית להיות יהודי? בא רוזוולט הנשיא הגוי, ואומר להיות יהודי זה להיות סוציאליסט סלש קומוניסט. אתם באים מארצות קומוניסטיות, אתם מכירים את האידיאולוגיה, חייתם אותה, אתם מביאים את הבשורה הזו לארצות הברית, אני, נשיא ארצות הברית, הנבחר בצורה דמוקרטית, פותח לכם את השערים, קדימה, תעשו את זה. וזו נקודת היתוך, שבה הוואקום שהרפורמים יצרו 50 שנה לפני, פוגש את הצורך של האלה שמקרוב באו בהלכה, אבל הלכה אחרת, ופתאום נוצרת נקודת היתוך של להיות יהודי בארצות, יהודי לא אורתודוקסי בארצות הברית, זה להיות שמאלני. וזה עניין זהותי, לא פחות מאשר אידיאולוגי.
1: בדיוק. שמחזיק עד היום.
0: נכון, הוא מחזיק עד היום, נוצרה ברית לאורך כל 100 השנה האחרונות. בין יהדות ארצות הברית לבין השמאל, והברית הזו היא ברית זהותית, לא אידיאולוגית. הם היו שם כשהשחורים, מה הקשר לשחורים? הם היו שם. יש תמונה מפורסמת של כמה מהרבנים החשובים בארצות הברית, הרבנים הרפורמים החשובים בארצות הברית, עומדים עם ספר תורה ליד מרטין לותר קינג בזמן המאבק שלו. הם היו שם אחר כך, שוב, הם כבר קומוניסטים לשעבר, הם היו שם לצד המאבק בשחרור יהודים. מברית המועצות זה גם כן נתפס אצלם חלק מהעניין הזה. הם בעד ההגירה. הם בעד הלהטאבים, הם בעד הפלות, מה הקשר בין יהדות לבין להתמחה בהפלות, מה הקשר? הם שם, כי נוצרה ברית בינם לבין השמאל, להיות יהודי שווה להיות שמאלני בגלל נקודת ההיתוך הזו.
1: אבל עכשיו זה עדיין מפתיע אותי, אז היה נכון, הם חיפשו משמעות וכולי, הם כבר כמה, 100 שנים אחרי?
0: הם מצאו משמעות.
1: לא, אבל המשמעות היא עכשיו מתחילה להתנגש להם עם הזהות היהודית. אבל זה לא רלוונטי, וזה עדיין לא משפיע, זה מה שמאוד מפתיע אותי. זאת אומרת, עד עכשיו שלא היה לך שום משמעות, מילאת את זה בזה, הבנתי. עכשיו זה מתחיל להתנגש לך בבסיס.
0: רגע.
1: למה אתה לא עושה פרסה?
0: שנייה, את
1: המשמעות. כל מיני ברני סנדרס וכל מיני אנשים אנטישמים ששונאים את עצם היותך פה בעולם, וזה לא משפיע לך שום דבר. איך?
0: רגע, קודם כל זה לא נכון שזה לא משפיע, אבל צריך להבין מה בעצם קרה פה. קודם כל, הם מצאו משמעות. זאת אומרת, אם הביטוי תיקון עולם, מילה בעברית שאין יהודי רפורמי שלא אומר אותה 5 פעמים ביום, כמו שאתה אומר שמה ישראל, כאילו זה, זה, זה, זה אצלם בתוך הלקסיקון, מבחינתם זה הערך היהודי. הם מצאו משמעות, זאת המשמעות שלהם. אגב, גם אנחנו בתור מי שמשקיפים זה בחוץ, אסור לנו לזלזל בזה, זו באמת האמונה שלהם. זה לא מוצא חן בעיניי, אני לא מסכים איתם, אבל אני מכיר בכנות של הדבר הזה. מה שקרה בשבעה באוקטובר, מנקודת המבט שלהם, זה אירוע מדהים. קרה שם אירוע שאנחנו כאן בגלי ישראל סיכרנו אותו, אבל אנחנו לא הפננו את עומק המשמעות שלו עבור יהודי ארצות הברית. כי כשכאן קרה שבעה באוקטובר, שבלי ספק היה אירוע שהאויב התכונן אליו הרבה מאוד זמן, גם שם קרה אירוע שהאויב התכונן אליו הרבה מאוד זמן. גל המחאות האנטישמיות, הפוגרומים שהיו במנהטן, תוכנן הרבה מאוד זמן. Okay. עכשיו, מה שתסכל מאוד את הממסד היהודי-אמריקאי, זה שאותם אנשים שמפגינו איתם כתף אל כתף למען הלהטבים ולמען הפלסטינים ולמען השחורים ולמען המאגרים ממקסיקו.
1: היינו חלק מכם.
0: הם היו אותה קבוצה, ופתאום אותם אנשים שנלחמת איתם פתאום מניפים דגל שתומך בשבעה באוקטובר, שתומך בחמאס, שתומך בטבח. ויהדות ארצות הברית נכנסה למבוכה מאוד מאוד גדולה כתוצאה מהאירוע הזה, ומדינת ישראל לדאבוננו לא השכילה לפתוח את זה, לנצל את הפער.
1: אבל איך הם עצמם? זאת אומרת, מדינת ישראל, אנחנו מדברים עליה, קורה כל הזמן, איך הם עצמם מיישבים לעצמם את הסתירות האלה?
0: זה כמו שאתה תקום בבוקר מחר, ואתה גדע, להיות יהודי זה אומר לאכול חזיר. זה המשמעות של זה. לבוא ולהגיד, אני עכשיו תומך בהתיישבות ביהודה ושומרון, מתנגד למדינה פלסטינית, תומך בהחלת ריבונות בעזה. זה כמו ש... מבחינת התפיסה היהודית שלהם, זה כמו שאתה תגיד, להיות יהודי זה לאכול חזיר. זה, זה, זה המצב שלי. עכשיו, כן, זה בדיוק מה שזה עבורם. אבל זה התפקיד שלנו להראות להם את הדבר הזה. התבלבלתם 100 שנה, קראתם ברית טמאה עם השמאל העולמי, הם בגדו בכם.
1: ברגע האמת, זה לא שווה.
0: הם עשו את זה, לא אנחנו. עכשיו תפתחו את האלטרנטיבה. זהותית, אתם יהודים יותר או שמאלנים יותר?
1: חלקם כבר, אני מאמין, מקושרים שם, וזה הרבה יותר מעבר לזה.
0: הרבה מאוד כסף, זהות, הקשרים של הכוח במפלגה, במפלגה הדמוקרטית. אתה יודע כמה כוח יש להם, דמויות כמו צ'אק שומר וג'ו ליברמן וכל החבר'ה האלה. זה חתיכת מפלצת, זה הרבה מאוד כוח.
1: לא פשוט להיפרד, אבל זה עדיין מאוד מאוד מפתיע, שברגע האמת הם גם לא יתעררו, זה מעניין מאוד.
0: טוב, אז זה הסיפור, ראיינתי קצת את עצמי בדקות
1: האחרונות. לא, לא, אני נהניתי מכמה שגם המאזינים.
0: אמרת שתתן לי ציון, האם זה יהיה מעניין?
1: סלחתי
0: את המבחן?
1: כן, כמו כל נושא משפטי, כשאתה מגיע לפן שאתה אומר, וואו, היה שווה, אבל הדרך לשם היא ארוכה.
0: היא ארוכה, נכון. בסדר, זה היה משמעות
1: שלך. בוא נציג את העורך הבא שלנו, עורך החדשות באתר הכל היהודי, עמיחי שילה.
2: שלום.
1: לילה טוב.
2: שלום, שלום, לילה טוב.
1: זיו כתב לי ככה בבוקר, אני לא זוכר את הטקסט המדויק, אני מחפש אותו. יש איזה סיפור שאתה צריך לשמוע את עמיחי מספר. אז עמיחי, צא לדרך.
2: אני לא ידוע בתור מספר סיפורים, אבל אני אנסה.
1: מצאי הציוצים, אוקיי.
2: מצאי הציוצים. סיפור באמת מופרע לגמרי באזור חיזם אדם בבנימין. בדואים שמסתובבים רכבים לא חוקיים, מה שמכונה משטובות, עם עלות, ויש מישהו במערכת שמגן עליהם, דואג שאף אחד לא יפגע בהם, אף אחד לא יעצור אותם, אפילו שהם כמובן עוברים על החוק בפומבי לחלוטין, ומסכנים את היישובים ליד. ואני אסביר. לפני כמה שבועות התחילו לשים לב אנשי הביטחון ובעלי חוות שם באזור של אדם, שהם רואים רכבים שמסיירים בלילה בשבילי הביטחון באזור, גם על שביל המערכת, על השביל הביטחון של גדר המערכת, גם בשבילים שמובילים לתוך אדם ולתוך בני האדם. הם רואים רכבים עם צ'קלקות שמסיירים בלילות.
0: צ'קלקות צהובות, נכון?
2: צ'קלקות צהובות, כן. כתומות כאלה, כן. אבל אתה רואה דבר כזה בלילה, זה נראה לך לחלוטין כמו רכב הבטחה, רכב ביטחון, משהו ומסייר כאילו מסביב ליישוב. מחפשים, מנסים להבין מה הסיפור, בסוף פוגשים אותם, מבינים שזה בדואים. אז בתיום עם צהל, בסופו של דבר ביום חמישי לפני שבועיים, כוח של צהל מוזעק, שרואים אותם שוב מסיירים בשטח, יורד לשטח, תופס אותם, ומגלה חמישה בדואים בתוך רכב, עם לוחית רישוי מזויפת. אני לא יודע אם הרכב חוקי או לא, אבל הלוחית רישוי שיש עליו זה לא הלוחית רישוי שלו. וממנו יוצאים חמישה בדואים, אחד מהם תוקף את החיילים גם, נעצר במקום ומועבר למשטרה, השאר שואלים אותם מה הסיפור, הם אומרים אנחנו מאבטחים את העבודות להרחבת כביש 60, שקורות בשטח, אז מסתבר שהבדואים האלה מסתובבים עם הרכב הלא חוקי הזה, עם צ'קלקה, בשבילים, כמו שאמרתי, שמובילים לתוך היישובים, וקלות יכולים להסתנן ככה לתוך איזה יישוב. יש להם גם עלות ברכב, שהם אומרים שזה לצורך השמירה, כמובן שאין שום חוק שמתיר להם. אין להם אישור שהם שומרים, אין להם תעודה, אין להם שום דבר שאומר שהם יכולים להסתובב ככה בשטח.
0: בקיצור, חוליית פרוטקשן.
2: לכאורה כן, זה מה שאומרים לנו התושבים, שזה חוליית פרוטקשן, אבל מה שמקומם עוד יותר בסיפור הזה זה שכוח צהל שמגיע לעצור אותם מקבל הוראה מלמעלה לשחרר אותם בשטח עם הרכב הלא חוקי, ויש עוד רכב לא חוקי שהם מסתובבים איתו, אלינו תמונה שלו לאתר, גם הוא עם צ'קלקה.
1: באיזה טענה משחררים אותם?
2: הם לא אמרו לי, הם לא יודעים. הצהל אמר לי שהם שומרים על האתר.
1: לא הבנתי, ממש פה לא מובן. ממי הם קיבלו את ההוראה?
2: לפי המקורות שלי בשטח, ההוראה ירדה מהמטפש. מנהלת התיאום של צה"ל, שמתאמת, של משרד הביטחון, שמתאמת עם הרשות הפלסטינית. הרמטק שם באזור, הוא הוריד את ההוראה. זה מה שאמרו לי, לא הצלחתי להשיג תגובה של המטפש, למרות שניסיתי בכל כוחי, וזה דחה את הפרסום באיזה שבוע. אבל...
0: לא, זה לא יאמן, זאת אומרת, אתה מתקל על האירוע הזה, אני פה שותק. מה יש לומר? זאת אומרת, מה המנגנון שגורם לתוצאה הזו? זאת אומרת, אני מדמיין איזשהו פקיד ממושקף שיושב שם, לא יודע מאיפה הוא מקבל פקודות, ויש לו כוח על הכל. זאת אומרת, הוא ישתיק את כל השפויים שאומרים, לא, אנשים כאלה צריכים לכל הפחות לראות שופט ביממה הקרובה ושריכת מעצרם, גם משטובה, גם עלות, גם מעדר רישיון, גם מתקרבים לאזור ביטחוני, ומישהו נותן הוראה והם משתחררים. מה זה המנגנון הזה? מה קורה שם? אתה יודע להשוות את זה דברים אחרים?
2: זה עוד סיפור שמראה לנו כמה, קודם כל כמה המינוי של בסוף איזה קצין, זה בסוף איזה קצין החליט את זה. כאילו, הוא זה שהוריד את ההוראה. כמה המינוי שלו משמעותי, כמה כוח יש לו, וכמה כאילו שלטון החוק זה בדיחה. זה מעניין החוק, מה החוק חשוב. איך... זה באמת, אני לא יודע אם זה סיפור ביטחוני או שזה סיפור שחיתותי, כאילו מה, הוא מקבל מהם כסף? מה הקשר שלו בכלל לחברה האלה? מי אישר להם לשמור? מי אישר להם להסתובב בלילה עם צ'קלקות? מה זה הסיפור הזה? באמת סיפור תמוע לחלוטין. בדובר צהל, שוחחו איתי על זה, כאילו, גם ממה ששמעתי מהחיילים בשטח, הם מאוד מאוד מאוד מתוסכלים מהסיפור הזה, הם מבינים את הסכנה. פשוט, מישהו הוריד להם הוראה, והיום אנחנו יודעים בפירוש שיש שני רכבים כאלה עם צ'קלקות שמסתובבים בלילות באזור אדם, ובאמת אני אומר שרכב כזה יכול להיכנס בקלות לחווה, ליישוב, ועד שיקלטו בכלל שזה, שקורה משהו חריג, זה יכול להיות...
0: אתה יודע, אני לא מוצא מכלל אפשרות שמי שנתן את ההוראה בעצמו קורבן של פרוטקשן. הרי הטענה שלי, שלפחות לא טענה עובדתית עם סימן קריאה, אלא עם סימן של הגדול, זה שמה שקורה עם השופטים במחוז הדרום במדינת ישראל, והעונשים המצחיקים והשחרורים ממעצר שמקבלים הבדואים, הסברה שלי זה שייתכן שהשופטים בעצמם קורבנות של איומים ושל פרוטקשן. ויכול להיות שזה האירוע. שזה עבריין על התקשר למתאם הפעולות בעצמו, ואמר לו, חביבי, זה הבן שלי שם, אתה משחרר אותו עכשיו, או שהבית שלך עולה באש מחר בבוקר.
1: זו שהגענו למצב במדינה, שאנשים שאמורים כביכול לשמור על החוק, כי גם הם נכנעים לפרוטקשן, אז מה נשאר לנו פה? מה הסיכוי? רגע, וכשאתה בעצם מעלה מול אנשי הביטחון את החשש הביטחוני שהעלית פה, מה הם אומרים לך? אין חשש שהם יחדרו ליישובים?
2: לא, יש. הם העלו את זה, לא אני העליתי את זה.
0: ומה...
2: זה לא מטרה שלי. אין מה לעשות, הם קיבלו הוראה, מה הם יכולים לעשות?
0: טוב, סתם דיברת על החשיבות של הקצין בשטח, אני נתקלתי היום בעוד סיפור, אני לא יודע אם גם אתה ראית אותו עמיחי, על זה שהייתה התקלות בשבוע שעבר באחד מהמוצבים בדרום לבנון, וכוחותינו חיסלו מחבל ולקחו בשבי מחבל נוסף, ודובר צה"ל פרסם הודעה שקרית שמי שחיסל את המחבל היה לוחמת.
1: כן, ראיתי, ינון מגל כתב על זה.
0: כן, ינון מגל כתב על זה פוסט. ואתה אומר, זה כאילו, אם זה נכון, מילא אפשר היה להתווכח האם זה מה שצהל צריך להבליט, ואת מי זה בדיוק משרת. אבל לשקר...
1: זה לא נכון.
0: אגב, צריך לומר, זה גם אותו אירוע קרה גם לפני 12-13 שנה, בארמון הנציב, באותו פיגוע שבו חג'אג' נרצחה, מי שביצע את החיסול בפועל היה אזרח חמוש, אבל הפיגוע בוצע נגד חוליה של צוערות בקורס קצינים, Okay. ודובר צהל שיקר שאחת הצוערות חיסלה את המחבל, כשבפועל זה אזרח, גבר, המגדר בהקשר הזה לא משנה, האמת משנה. והעובדה שיש שם אנשים שפשוט, מה שמעניין אותם זה לדחוף את השקר הזה בכל מחיר, מראה
1: כמה... אתה יכול אבל להבין את זה, יש עכשיו קמפיין מאוד מאוד גדול בכל...
0: אני לא מבין שמישהו בדובר צהל משקר.
1: לא, אבל סביב כל הדיון של שירות משותף וכל הפקודת השירות המשותף, והסיפור עם הרבנים מישיבות ההסדר שאמרו שהם לא שרו יחד.
0: אתה יודע מה, אז אני יכול להבין...
1: אז מנסים, אומרים אוקיי, וואי, הסתדר לנו יופי, הייתה שם במקרה גם לוחמת, מה אכפת לנו להגיד שהיא זאתי שחיסלה אותו? זה מסתדר לנו יופי. ואז יש אנשים כמו ינון מגב, אנשים שמבררים דחוף להם האמת, וכמו זימור, ואומרים, רגע, תעצרו. אבל שוב, אנחנו במאבק הרבה הרבה יותר גדול מזה, אתה מסתכל על זה מאוד
0: נקודתי. אני חייב לספר לי רגע על האירוע הזה של דובר צהל משקר, איפה זה פוגש אותך בעבודה בקול היהודי? אני בגלי ישראל פוגש את זה כל הזמן.
2: כן, אנחנו פוגשים את זה הרבה מאוד. דובר צהל זה יחידה, כאילו בסוף היא מורכבת מהמון אנשים שלא כולם מכירים את השטח, והרבה פעמים הם אומרים דברים בלי לדעת, או שהם לפעמים גם ממש משנים במודע, ובעיה קיימת. אנחנו עסקנו בזה הרבה סביב הנושא שדובר צהל הסתיר באופן שיטתי את זהותם של מחבלי הפתח ואנשי הרשות הפלסטינית לאורך שנים. כל פעם שחוסן מחבל שהיה חבר בפתח, אמרו שהוא מארגון לא ידוע או משהו כזה. בסוף הם טענו שזה באשמת השב"כ. היה גם, יש גם הרבה סיפורים של הכניסות לשטח C, לשטחי A, גם כתבנו על זה לאחרונה, גם השבוע, סביב מטפש, אם אתם רוצים להרחיב על זה, זה גם מעניין, אבל הרבה מאוד פעמים שישראלים נכנסו לשטחי B או לשטחי C, לכפרים ערבים והותקפו, דובר צהל להוציא הודעה שהכניסה לשטחי אסורה ומסוכנת. כאילו שמישהו נכנס לשטחי A, פשוט סתם, כדי לה, כן. כאילו...
0: ואגב, אני זוכר בקשר זה שני דברים. אחד, אחרי שחנכו את כביש עוקף חווארה, אז מישהו רץ,
2: נכון.
0: רץ לשים שלטים אדומים בכניסה לכביש הקודם, ולטעון שהכניסה לישראלים אסורה, למרות שהמצב בשטח לא קרה. והשלטים הללו, זה לא סתם שלט, זה המשמעות מדינית. מדינת ישראל מפקירה שטח לאויב ואוסרת על אזרחה להיכנס לשם. לא הספיקו לספור עד שלוש, וכבר איזשהו קצין, אתה נורא לשים שם את השלטים.
2: וכאלה שלט כתוב, אסור על פי חוק להיכנס, וזה פשוט לא נכון. עזוב, אבל החוואר הזה, זה באמת מקרה מקומם, כי זה היה כאילו דקה אחרי שהעבירו את הכביש לכביש העוקף, אז כולם קפצו לשם. השבוע אנחנו פרסמנו, שכונה במזרח ירושלים, ענתה, יש לו בכניסה שלטים של שטחי A, אין בכל ענת השטח A1, כאילו מישהו החליט למסור אותה לרשות הפלסטינית. מי החליט? פנינו דבר צהל, דבר צהל אמר לי, זה לא אני. פנינו למשטרה, אמרה לי, זה לא אני. מגב, זה לא אני. משרד הביטחון אומר לי, זה לא אני. פונים למטפש, מטפש אומר, מטפש לא עונה. האם מטפש מוצר את...
0: אגב, צריך לומר, זה מדהים האירוע הזה, כי אחד החוקים, אחד הסעיפים החמורים ביותר בחוק העונשין, כמובן שעונשו מוות, זה מסירת שטח לאויב. וזה המשמעות המשפטית של השלטים האלה. אם יש שטח שהוא שטח C, וזה קצין במטפש מחליט לשים שם את השלטים האדומים הארורים הללו, זה קצין שצריך לשבת כל חייו בכלא. כל חייו. אני לא אומר עונש מוות, אבל כל חייו בכלא. אני חושב שמסירת שטח לאויב, זה תחת הכותרת בגידה, אגב, בסעיף הזה. זה אחד הדברים החמורים ביותר שניתן לעשות.
2: וכל יוש מלאה בדברים האלה, בהמון מקומות ביוש יש שלטים כאלה שהם פשוט לא נכונים, על שטחי B, על שטחי C, שהם שטחי ואסורה הכניסה אליהם.
0: אוקיי.
1: צריך להגיד תודה שאתם קיימים בכל היהודי, תאמין לי.
2: תודה רבה.
0: תודה, מיכאי שילה, לילה טוב.
1: תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
0: כן, הכנת לנו שיר גם כן, ברוח שלושה שבועות גם עכשיו.
1: נכון, שלומי שבת יש לו שיר שקוראים לזה ירושלים, שיר יפה יפה, שממש ממש אהבתי, מקווה שגם אתה תאהב. מיכאי, תן לנו.

0: זה נגיד תודה למיכאי מאון שגם הטכנאי גם המפיק שלנו, בר המור הטכנאי, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, התזיב מאור.
1: נגיד רק ממש מהדקות האחרונות יש התחלה של תקיפות באיראן.
0: פיצוצים באורמוז וכולי.
1: פיקוד העורף מודיע שאין שינויים בהנחיות לפי שעה. טוב, אז תודה שהייתם איתנו, לילה של ניצחון, מחר בעזרת השם אני עוד פעם ביומן הצהריים פה, וגם ביומן הלילה, מחר בתשע בערב.
0: עם אוריה בעזרת השם, לילה טוב, לילה של ניצחון.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב!
4: זה מהות הדמוקרטיה.
5: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
6: כל יום חמישי, פליישמן וברוסי סוגרים לכם את השבוע.
7: ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון, שלום עורך דין עזרי.
8: היית פרקליט בכיר במדינת ישראל שיודע, אתה ידעת, ידעת מה עשו כאן לאזרחית, אתה עדיין יודע. האש צריכה להיות כלפיך, אתה חלק מהבעיה, לא פתרון. היית צריך פרקליט אמיתי שדואג מהציבור והאינטרס הציבורי, אבל אתה רוצה להגן על המערכת.
6: איתמר פליישמן וגיא ברוסי, חמישי, 8-10. כל יום בין 2 ל-4
9: דיבורים כמו
10: ככה רפי רשף, כן.
11: שים לב, כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו, שים לב.
12: מנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
13: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
12: אתה איש של אנדרסטייטמנט.
11: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
13: ניסינו וזה לא הצליח.
11: לא הלך, לא הלך.
5: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. כמו חול.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: איזה כיף, אה? אני מתרגש כפל כפליים כשאני משמיע את הראל מויאל, כי אני חיתנתי אותו, ומי ששרה בסוף זו גם הילדה שלו, זאת אומרת, לא נגעתי, לא עשיתי כלום, אבל מה שכן, מנחם, אני צריך רקע, זה הדבר הכי חשוב, מה שכן, אני מתרגש מהאיש הזה, וזה אחד הלעיתים הענקיים שיצאו להראל מויאל, 1990, אחד הלעיתים הענקיים שלו בכל הזמנים, אני אוהב, מוזיקה קצבית זה דבר מושלם. טוב, יקיריי ויקירותיי, אנחנו 8 דקות אחרי השעה 6, שלום לכולם. מה, נתעסק באקטואליה? ברק, עוד פעם אקטואליה, אכילות מוח, ניגע בדברים קטנים. שלום מנחמן.
1: שלום שלום.
0: יש לנו כותרת אחת שיותר חשובה מכותרות עולמיות, כדורגל ושאר ירקות. שלום מנחמן.
1: שלום.
0: אתה נהג מ-1 עד 10, האם אתה כמו גידי גוב על הפנים שאסור לך לנהוג, או שאתה בסדר, עברת, איזה טסט עברת?
1: ראשון.
0: יופי.
1: גם תיאוריה ראשונה.
0: תיאוריה ראשונה וטסט ראשון. טוב, אתה היית בתקופה שלא היו קומבינות. כל הכבוד. היום, אני בטוח. אני לא רוצה שמישהו יתבע אותי חס ושלום, אבל סתם, אני נוסע בכבישים בצורה די מטורפת. אנחנו נוסעים, אנחנו גומעים קילומטרים, כאילו אני מדריך רכיבה ברלי, ברכיבה, בנסיעה, במכונית. באמת, שוגע, אני נוסע בכבישים בצורה בלתי רגילה. אני אומר לך את זה אמת, בתור עיניים נורמליות של להסתכל על נהגים בכביש, 50% מהם עברו בקומבינה. לכאורה. עכשיו, אני לא רוצה בין... אני נשמע מוגזם, אבל אתה רואה נהגים גרועים ברמה בלתי רגילה ורובם ערבים, שגם עושים בכוונה, זה אני אומר בגדול. תאשימו אותי, לא תאשימו, תסתכלו על נתונים, תגידו לי איזה נהגים הם הגרועים ביותר. אגב, אני לא רוצה להגיד על יהודים, כי ערבים קצת התנהגו בצורה בהמית אתמול, אני מיד אסביר למה, אבל... יש עוד מגזר אחד שאני לא רוצה לומר, שהוא גרוע מאוד בנהיגה. מי הוא אותו מגזר? אתם יודעים לבד. לגבי הערבים זה בטוח, כי זה כבר ג'יהאד בכבישים, זה הפוס, זה... נהגים גרועים. יש ביניהם גם טובים, אבל זה מיעוט, זה כמו ערבים שאוהבים יהודים. הם משחקים אותם מיעוט שבאמת אוהב, משתף איתנו פעולה, והרוב שכמעט רצחו מישהו שבא להחליף גלגל, ראיתם? אתם היהודים שהולכים לעבוד אצל ערבים, כי זה יותר זול, נכון? אין מה לעשות, מדינה גרידית. הכל פה יקר בצורה מגילה. סמוטריץ' לידיעתך, בבחירות הבאות. נוראי לגור פה מבחינת יוקר מחיה, קראתם את הצורה לעם ישראל. אז מה קורה לעם ישראל? הוא יעדיף ללכת לטפל אצל ערבים, במקומות שבהם אסור. הרי פה בארץ אתה רוצה להחליף כנף לרכב ודברו אותך באלפי שקלים. הלכת לערבי, זה גנוב, הוא יביא לך את זה בכמה גרושים. אתה רוצה לשמוע רעיון גאוני? זה אסור לעשות את זה, יש פה שורה סופית, יש לי פה התראה באלף. לאנשים פה בארץ. כשיקר, אתם תמצאו את האלטרנטיבות, נכון? כמו למשל, למה הכבישים יחסית ריקים? כולם בחול. כי בתקופה הזאת אף אחד לא רוצה לטוס. מחירים זולים, רצפה, דולר על הפנים, כמו הפרצוף של... הוא כבר, הוא לא על הפנים, הוא מתחת לאדמה. רציתי להגיד נסראללה, זה לא דוגמה טובה, הוא כבר לא פה. בקיצור, הדולר נמוך, אנשים טסים, חפשים את הרגעים, איך לחסוך, ליהנות, לא יודע, כל אחד בעניינים שלו. כשאתם הולכים להחליף פנצ'ר בגלגל ב10 שקלים אצל הערבי, מאשר לשלם 50 ליהודי, נכון שזה מרגיז שהכל גרידי, הכל פה תאוות בצע, לא שלנו, לא של האזרחים, זה של מי שגומע מאיתנו. ואז תוסיפו את הגנבים, הרמאים, שחור, עניינים, כל הדברים הקשים האלו, נופל על עם ישראל. מלחמות, על מי זה נופל? מגזרים מסוימים, לא כולם פה. משלמים את מה שצריך לשלם, ואנחנו די, משתגעים. ואז מה קורה? אתה הולך למצוא אלטרנטיבות. באוכל אתה קונה אצל הערבים. זה משהו אז היה. לכו תקנו מוצרים אצל ערבים, אותו מוצר כמו אצלנו, אצל האנשים היהודים, ביותר זול. לכו לחרדים, אותו מוצר יותר זול. מי האהבל והפרייר? אנחנו. נקרא לזה החילונים מסורתיים. הכי פריירים במדינה זה אנחנו. קפלניסטים הם לא כמונו, הם אלו שלוקחים לנו את מה שצריך בשביל ההגמוניה שתישאר שלהם. עכשיו אני אוסיף את המילה, לכאורה. טוב, יהודים תיזהרו. בחור אחד הלך להתקין משהו ברכב, ביקש מערבי, תרים לי את הגלגל האוטו. פיצץ לו את הצורה, פיצץ לו את ערובת העין, מכות רצח זה מצולם, הכל מצולם. מה אתם חושבים יעשו לו? אתם סומכים פה על שופטים?
1: לא.
0: כי מדינת ישראל הפכה להיות מדינת עבריינות הכי קלה בעולם. פה קל להיות עבריין, במיוחד אם אתה ערבי. מותר הכל, אתה לא סופר שוטרים. אני יכול לומר לכם... מפגש של שוטרים עם ערבי, בכביש. Mm-hmm. ערבי, אני מדבר על צוות רציני, לא יכול להגיד לכם גם איפה, כי אחרי זה יתחילו לחקור, ורחוק מחקירות, ישוע. שוטרים רואים ערבי נוהג בצורה מחפירה, עבריינית, ג'יהדיסטית בכביש. עוקפים אותו בניידת סמויה. צופרים לו, מסמנים לו, הוא שם את מה שבא אחרי ו' ולפני ח'. לא סופר, שהוא קלט שזה שוטרים, הוא פתח את החלון, הוציא אצבע משולשת ואמר להם, אני פיפ את כולכם. זו מדינת ישראל. המשטרה, אני יכול לומר ששוטרים אדירים יש במשטרת ישראל. הבעיה היא המפקדים הבכירים שמגיעים לכל מיני מקומות ובהם הם רוצים להתלקק בשביל לשמור על הכיסא. זה מה שדאגו פה מיקום המדינה, להביא לנו גם קצינים הרעיות שהופכים להיות פאפי. זה ברגע שמישהו מהם עליהם, זה בדרך כלל הצד הלא של הרוב. ושוטרים שאם היו נותנים להם יד חופשית, לא הייתה פה עבריינות. אבל אתה הולך מסכן את החיים שלך. להביא מחבלים, כולל המחבלים שאנסו לכאורה בחורה ברמלה. אתם יודעים, ערבים עשו אונס, לכאורה, על בחורה יהודיה, עוד פעם בלי להאשים, אבל היא הייתה איתם. היא הלכה לשתות עם אחד מהם. הדברים האלה פעם היו מעיפים אותי מהרדיו באותו רגע, כי היו קוראים לי גזען, איך אני אומר את הדברים האלו ברדיו, אבל בזכות הדברים האלו, יש אנשים שמתעוררים. ואם את שומעת אותי, עכשיו, בת מלך, ואת הולכת עם ערבי, מותר, הכל מותר, כל אחד מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. תזכרי את אלוקים, תזכרי את עם ישראל, ותזכרי את האונס שעברה בחורה בעיר רמלה. ערבים הביאו אותה מישהו אחד, שתייה, עניינים, ופתאום הם היו מלא. ופתאום היא... מה את עושה איתם? אהבה זו אהבה, מבין. לא כרגע, אני מצטער, יש פה מלחמת עולמות. בושה למדינה. ועוד נושא אחד... אגב, אם הצלחתי להציל פה מישהו על הכיפק, ואם לא, ההורים שימו עין על הילדים שלכם, על הילדות במיוחד. שילדות מדהימות. אני עד. הייתה לי תקופה מאוד קצרה, של כמה שנים, שהייתי מנסה לעזור לנשים, לצאת מתפריהם של ערבים. אני אסביר את זה בקל. הם רוצים לאסלם, אין דבר כזה לאסלם יהודים, אבל המטרה היא לאסלם כמה שיותר יהודיות. כי הם המנוע לצמיחת העם היהודי. ומי שהולך עם ערבי, מישהי שהולכת עם ערבי, מוסלמי, הילד, מבחינת המוסלמים הוא מוסלמי. מבחינת היהודים הוא יהודי. איפה היית רוצה להיות? באיזה מחנה? שם אני אתן לך את הדוגמה, אישה יפה ומהממת, בת מלך מועדפת שמעדיפה ללכת עם אנשים ששונאים אותנו. אני מדבר בכללי, לא פרטני. ערבי ויהודי, לא חושב שזה כזה מתאים, אבל כל אחד שימצא את האהבה שלו. כמו שפעם אמרו, אשכנזי ומרוקאי זה לא יתאים ביחד. היום רוב האנשים הם מרוקאים ואשכנזים. לענייננו, נחזור הלאה. כשאני מסתכל על הדברים כיום, אני באמת מקבל חום. למשל, בואו תראו מה זו שנאה. ארגנטינה, מצרים. דקה 72 או דקה 74, אני ראיתי את סוף העולם. אמרתי, זה לא יכול להיות. אלוקים בצד של המוסלמים. כך אני מדבר מהלב. אלוקים, זהו, מחר אותנו. חס ושלום. אחר אותנו, נותן לערבים פה יותר מדי בשעת המלחמת עולם על דת. זה מה שקורה פה. 2-0 לימח שמם של הפרעונים על מסי וחבריו אוהבי ישראל ארגנטינה. דקה 78. לא נשארו לי אצבעות. הגעתי לשורש כף היד באכילה. שאלתי את הרב אם מותר, הוא אמר לי זה מחפוד. תאכל, מעצבים מותר. כוסס את הידיים, כולי בעצבים, ואז הגיע גול משום מקום 2-1. אתה כבר מיואש, אתה אומר, וואי, וואי. החלאות של מצרים מפגשו את החלאות של מרוקו. ג'יהד, ג'יהד, ג'יהד בכדורגל, ככה ראיתי, ג'יהד. עכשיו, זה אני שומר לעצמי, אתה לא יכול לצוק, אתה אוהד כמו כולם, אני שבור, אני אוהד מנוטץ. יש לי בחירה, או, אפור זה לאנשים חלשים. יש או שחור או לבן בחיים. אפור זה לחלשים. זוהי דעתי. שונא את המצרים, שונא את איך קוראים לו, אימח שמו, הוא לא במונדיאל, אבל נשארו לו הצולבות, אימח שמו, מה שמו?
1: סלח.
0: אימח וידח סלח. כן, בכל אופן, 2-1, דקה מיליון ומשהו. בדקה מיליארד ואחת, הכדור מגיע למשיח של הכדורגל. של הכדורגל, בסדר? מסי, לא יודע אם זה בצרפתי, מסי בצרפתית זה משיח, שתדעו, השם מסי בצרפתית זה משיח. עכשיו אתם תחשו שזה איתו, הוא משיח של הכדורגל. נתן טיל, טיק טק, טיק טק זה מי שלוחק כדורגל, טיק טק וגול, פגע במשקוף ונכנס. אני, אמרתי שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה נותן לערבים להרגיש שהם מנצחים, ואז בסטאק הוא נותן להם צ'ופחה אחת, מרדים להם את הצורה. סליחה שאני מדבר בצורה כל כך ירודה, אבל זה מרשים אותי. ואני נגנבתי. שהגיע השלוש-שתיים, אני אומר לך, רציתי לבנות מזבח להרים לבורא עולם. אני אומר לך, עזים, כבשים, דגים, סושי, כל מה שאני אוהב, ספגטי עם עגבניות, הכל רציתי להכין לבורא עולם. איך אתם מסבירים את זה? שהיה נס גלוי מ-2-0, כי בורא עולם זה שיעור. השונאים האלו, הם הוא נותן להם את ההרגשה, ואז פאק, הוא מסיים להם את הסיפור. אבל, ראיתם מה הערבים עשו? לא שמתם לב מה קרה. למה אני משתף גזענות ומשחק וג'יהאד ועניינים? אתם ראיתם מה קרה למצרים? פתאום כולם רמאים, שקרנים, ואז הערבים בישראל? אתם קלטתם את התגובות של השנאה כלפי ארגנטינה מהערבים בישראל? המון! שהביאו את האהדה שלהם למצרים והשנאה לישראל. איך זה קשור? אז אני אסביר לכם. אם חס ושלום תתפרץ פה מלחמה עם מצרים, תבינו מעכשיו איזה אנשים גרים בתוך המדינה שלנו, שהעדיפו אויב ארור ושנאה ליהודים בהודעות, אתם לא פיירים, אתם עוקבים ברשתות החברתיות. עכשיו תגידו לי, אם תהיה מלחמה עם מצרים, מה יותר מפחיד, 7 באוקטובר או שכולם יקומו עלינו פה? ברור. סליחה שאני מעיר אתכם, אבל זה התפקיד שלי פה ברדיו. מי שיקם את הפנים, בוטוקסי אשר חטף. אם הפנים שלכם ישרות ואתם אומרים, עמדי כל הכבוד, כי אף אחד לא אמר את זה אף פעם, וכולם מפחדים לדבר על הנושא. אז אני פה, אלעד עמדי, שאוהב את כולכם, מאחלים לכולכם האזנה מצוינת, מנחם מהנורך התוכנית, ברק אליאס האלוף איתנו המפיק, נמצא איתנו אדון מהון, טכנאי השידור האלוף. אני רוצה שתשמעו את המצרים, מצאנו. להצחיק את המאזינים, איך נשמע מנחה ערבי מצרים מול ארגנטינה? תראו ג'יהאד בשידור.
2: الارجنتين 78 و86 واخيرا في 2022 مره ثانيه على طول ركنيه القصيره كره العاليه فرصه تسجيل
3: هذا في الاول هذا في الاول يا ياسر يا ياسر يا ياسر يسجل يسجل يسجل سكنت الكره الشباك وسكنت في قلبي وفي عقلي
0: ذا الشهر الريشون المخبل يبد دعته بشيدور لما انا كره المخبل كيو مخبل بشيدور الصفه زوت مبعثت لو ادري اسفيحه شامرتي انت واو كم تبيوت انا راح اكبلهم اوكي ذا الشهر الثاني كبلوا אותו חי בסרטו, חי בפרסומת עם השער השני.
2: حتى هنا هيثم هيثم احتفظ بالكوره عدى من الاول والثاني وراتانيا مرر مع محمد صلاح هجمه مرتده مصريه حط استغل تمريره حلوه لزيكو الفراد الثاني الثاني الثاني الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي ايه عنده موعد مع الهدف
0: ده الفري كيك يا زيكو زيكو نعلايم שלי هنا حمصت بندل של ميسي قبلوا اخ وازايا
4: أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم في مواجهة شوبير ليونيل ميسي الآن ولا شوبير الله أكبر الله أكبر
0: אתם שומעים את זה? פעם אללה הוא אכבר זה היה בורא עולם מענק, היום אתה שומע אללה הוא אכבר, אתה אומר, את מי רצחו? איפה הפיגוע? אתה מבין מה הם עשו? זה ג'יהאד וערביי ישראל והערבים הלא ישראלים שהם כולם פה אורחים, בסדר? של פריירים כמונו. תראו מה הם עשו עם ההפסד של מצרים, איזו שנאה גלויה. ואם תהיה פה מלחמה, השבק התצה... זיני, לא להקשיב לטמטום מסביב, שים לב מה קורה פה. ערבים פה השתלטו, פשיעה מותר להם, שופטים איתם. נהיגה בכביש ג'יהאד, כדורגל, איבדנו את הכל. משחקים, ליגה פה בארץ, בני סכנין מול כל קבוצה, תראו את החוצפה, את התעוזה, את ההתנהלות. ועמד יסתום את הפה. בסוף שורה סופית, בורא עולם איתנו, כי מצרים לא במונדיאל!

0: כמה אנרגיות הוצאתי.
1: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעצר.

0: זהו.
1: הלאה, גם אני. טוב, טוב, טוב. תמיד הסיומות של השירים, לך לך, מלשין, לך לך. עדן, אוהבים אותך. למחוק את השפה הזו. מלשין, לא מלשין. טוב, אבל בשביל להיט, להיט, להיט. לך לך, מלשין. מה זה עשה? עדן אולצון. איזה מזל שהיא שוודית. טוב, לענייננו, יקיריי ויקירותיי, אהוביי ואוהביי, אנחנו נמצאים כאן עם מתנות פתיחה. אבל היום מתנת הפתיחה שלנו תגיע מפיו של אושיית רדיו, מאגדות הרדיו שהיו פה, נחשב הוותיק ביותר, מבין שדרי הבידור, זה איש שאני חבר שלו הרבה מאוד שנים, פעם ביקשתי ממנו להיות הסוכן שלי, אבל שנינו על אותו תפקיד, אז זה קצת קשוח. הוא איש ענק, הוא גדול שדרי הבידור בישראל, הוא הנומרו אונו של הרדיו בכל הזמנים, דידי הררי, מכירים דידי הררי, נכון? אך לדוד, איזה גבר האיש, איך אני אוהב אותו. עזוב עכשיו קשקושים, סיפורים, לא מעניין, מדבר איש רדיו מקצועי. לא יודע, אני, הייתה לי את הזכות להיות איתו הרבה מאוד שנים, תחת אותה כותרת, אותה תחנה, דידי הררי. אני אוהב אותו. אתה אוהב אותו? אתה זוכר את השידורים שלו מפעם, דידי הררי? משנות ה-80, הוא היה פעם בלהקת פאנצ'ר, דידי הוא איש ענק, איש תרבות רציני, שהגיע מהדרום. הוא היחיד שדימונה, אם אתה יכול לסתכל על משהו חיובי, אחד מהסלבס שיצאו משם, דידי הררי. והמבין יבין.
2: אינשאללה.
1: אינשאללה. לא, לא, היא לא מפה. מדימונה יש את, עם היד על המותן. אני מזרחית, אבל לא, אני חושבת. אתם יודעים על מי אני מדבר? בלי שמות, אבל אתם יודעים על מי אני מדבר, נכון?
2: קשורה לאלי אוחנה היום משהו?
1: צריך להוציא את אלי אוחנה משם מהר, מהר לתת לו במה, זה לא, לא טוב שהוא יושב שם, לא טוב. זה האיש הגדול ביותר בספורט בישראל בכל הזמנים. אסור לו להיות במקומות כאלה. טוב, מספיק אכילות מוח, די. הנה החידה של דידי הררי. למי שידע את התשובה, כי היא לא באמת שאלה קשה, אבל היא שאלה מעניינת. דידי הררי, ראשית נגיד לו, אנחנו אוהבים אותך, נכון? אתם אוהבים את דידי?
2: ברור.
1: זה מהמייסדי הרדיו בארץ, אז אתה יודע שהיא כבוד עצום לאיש הזה. דידי הררי, הנה השאלה שלו, גבירותיי ורבותיי, כל מי שיודע את התשובה, שילחו אותה עכשיו, יש לכם סך הכל 20 דקות. כי אחרי 20 דקות אני מחייג למישהו או מישהי, ואני מאוד מקווה שהתשובה תהיה נכונה. דידי?
3: היי, כאן דידי הררי, שלום למאזינים של אלעד עמדי, הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
1: או, מה היה משה פרץ לפני שהוא היה זמר? תלמיד, תיכון? וואי, הייתה לו עבודה לפני שהוא הפך להיות זמר. אני יודע את התשובה. טוב, בגלל שאנחנו אנשי רדיו? יכול להיות שאנחנו יודעים את זה? מה היה המקצועו של הזמר משה פרץ, אח שלי היקר והאהוב, לפני שהוא הפך להיות זמר? כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. 058-36-222-03. עכשיו אני נותן לכם את הכתובת, כי מנחם הביא לנו פרס לפרצפת. דבר אלינו, מה הם מקבלים אם בא להם?
2: לפנק אותם רשימת פרסים?
1: יש מסעדה, אני רוצה לתת מסעדה אחת, אתה מרשה לי?
2: כן, טוב.
1: יש מסעדה אחת שנקראת הלדינו. בסדר, הלדינו זה מסעדת שף בשרית חדשה, כשרה למהדרין, טהרת הבישול הירושלמי המקומי. זה פסיכי, גחלים, טאבונים, עניינים. זה מטורף עם קריצה לדברים העדכניים היום. הוא נמצא בריזורט שנקרא ריזורט אנד ספא. קסלנד, כך קוראים למקום, זה נמצא במישור אדומים. אחד המקומות היפים ביותר בישראל, וזו מסעדה שאתם עומדים להנות ממנה עד מאוד. אנחנו נעניק את הארוחות הזוגיות לשלושה מאזינים. לכל אחד מהם אנחנו נצרף בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, ונעניק גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת החנות המרשימה, לא ברשת, אני מדבר על חנות ספציפית, החבר'ה שלנו, שנקראים...
2: צומת חשמל,
1: אבל הסניף בתלפיות.
2: 19,
1: פינת התנופה.
2: נכון.
1: תודה. מחסני חשמל. זה חברה אחת, ואנחנו מדברים על, שוב, מנחם?
2: צומת חשמל.
1: שלא תתבלבלו. יש מחסני חשמל, שאתם שומעים אותם אצלנו בפרסומות, ויש את...
2: צומת חשמל.
1: שזו החנות שעליה אני מדבר. אוקיי? מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה, בוסם וארוחה זוגית במסעדה נדירה בשם הלדינו. כל המתנות יהיו שלכם. ועכשיו דידי, סליחה שאני מפריע לך עוד פעם.
3: היי, כאן דידי הררי, שלום למאזינים של אלעד אבדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.

רון שובל, מסובבת אותי. אם אתם מכירים עומר עד היום ולעיתים ענקיים, זה היה מפלצת בניינטיז. רון שובל. יש מישהו שלא מכיר את השיר הזה? מנחם, אתה מכיר, נכון? אפילו בתור דוסי לבן. יפה!

0: לפני שנצא להפסקת פרסומות, מנחם מן, שוב שלום.
1: שלום, שלום.
0: עכשיו ברצינות. דיברנו תאונות, דיברנו ערבים, דיברנו נהיגה ג'יהדיסטית, איך הם רוצים להוכיח שנאה, מתנהגים כמו לא, עזוב! אתה חווית חוויה לא נעימה אתמול.
1: היה לי נס, באמת, משהו לא רגיל.
0: מה זאת אומרת, עם סוכר אחד? איזה נס עם חלב או נס, ממש, מיריקל. בורא עולם, אתה מדבר פה.
1: ברור.
0: איזה נס עברת?
1: אתמול חזרתי בערב מהשידור, ורכב נכנס בי על איזה 80 קמש. הוא לא שם לב, היינו בירידה, הוא לא הספיק.
0: הוא לא שם לב, לא אתה, אתה בסדר. אתה בלמת והוא נכנס בך.
1: הגענו לפקק, בלמתי.
0: יהודי, יהודי, וואו, איזה נס.
1: גר לידי.
0: אוקיי. הוא גר לידך?
1: הוא גר לידי.
0: אתם מכירים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: מסתבר שהוא שחרר.
0: כן, אוקיי, סבבה. ואתה צריך לעשות, אתה יודע, פעם
1: ש... הרכב הלך טוטלוס.
0: טוטלוס?
1: כן.
0: יואו, תקשיב רגע.
1: אבל יצאתי בלי פגע.
0: אז רגע, רגע, בתור יהודי, ואני נחשב בעיניך חילוני או מסורתי, לא יודע איך אתה קורא לזה, אבל משהו חשוב, יש דבר שנקרא ברכת הגומל. נכון? אני לא טועה. יש ברכת הגומל על כל דבר, או איזה אסון שצלחת אותו. אז אתה רוצה להגיד תודה לבורא עולם לפני הפרסומות?
1: כן.
0: תעשה את זה בשידור, ככה כל עם ישראל ידע.
1: יש פרק תהילים שנהוג להגיד ברגעים כאלה, קוראים לזה מזמור לתודה.
0: מזמור לתודה, מה? מישהו יודע מה המספר פרק? אני לא יודע, אולי זה... לא זוכר, אוקיי, אני מקווה שזה... כן, מה אתה אומר ברק?
2: קוף.
0: פרק קוף?
2: כן.
0: ככה הוא נקרא מזמור לתודה.
1: פרק קוף בתהילים.
0: יאללה, זה שלך, אנחנו שותקים.
1: מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו וצמר איתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה. עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אבא, תודה.
0: ריגשת אותי. אתה ריגשת אותי. צריך להגיד תודה. ובהזדמנות הזו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לא יודע למה זה קפצי, ועוד פעם יש אנשים שיגידו, תפסיק לדבר על הדת! אני לא אפסיק. אני מאוד אוהב. קיבלתי משהו מעניין שאני חייב שאתם תדעו. באמת, אני רוצה שעם ישראל ידע. אתה יודע, יש לי מיקרופון, תן לי לרוץ ככה בשביל הכיף. איפה זה? רגע, רגע, רגע. אוקיי, בגדול אני אספר לכם שבתקופה הזו, עד 9 באב, הרב עובדיה יוסף שלח מעין הלכה כזו שעדיף שלא תסתובבו לבד. מישהו מהדוסים פה יכול להסביר לי? ברק, אתה. אתה ספרדי, בבקשה. מה הסיפור פה? 3 שבועות לפני 9 באב, מסוכן ללכת לבד. מה? סיטרה, אחרה, נזקים, אתה יוצא לעקיפה באוטו, צריך להגיד... מה? תסביר בפשטות.
2: זה סוג של תקופה שהראו בה דברים קשים, וה...
0: שרפו לנו את בית המקדש, שרפו את ספר התורה שלנו, צלם בהיכל, יהודים...
2: הדברים הקשים גם בכל הדורות קרו בתקופות האלה.
0: בתקופה הזו.
2: גם גירוש ספרד.
0: הכל בתקופה הזו.
2: כן, כן, אפילו בתקופה שלנו, גוש קטיף.
0: כן, כל האסונות של עם ישראל. רגע, אז מה בעצם צריך לעשות?
2: להישמר יותר, להיזהר יותר.
0: אוקיי.
2: אדם שהולך לים, לא להיכנס עמוק, לא להיכנס לסכנות. לא...
0: ערבים, למשל, אם הם היו ערבים, הייתי אומר להם, לא לנהוג בצורה פראית. אבל אנחנו מדברים פה על דת אחרת, כל אחד ש... בדיוק. יהודים ישמרו על נפשותיכם, זו תקופה לא טובה. ביך. לל. ולאלה שטסים לחול, בריאות 1000 פעם, תענו, תשמרו על עצמכם ועל נפשותיכם, ויש קצת בלגן היום, כי איראן ימח שמם ויובד זכרם, שאני אמרתי שהם סרטן שצריך לגדוע, כולם אמרו ונזעקו, איך הוא מדבר? אז עכשיו דונלד טראמפ אמר בדיוק את אותו דבר, לא שאני מתיימר להיות שבור כמוהו, אבל לפחות בהבנה, הוא קולט שהם הסרטן של העולם. ואם לא יתקנו את הדבר הזה בהשמדה טוטלית, עם כל הכבוד, כשיש למישהו חס ושלום שיפלו רק על שונאינו ומבקשי רעתנו, למי שיש סרטן, ברפואה הקונבנציונלית, מסירים הכל, לא מסירים עכשיו איזה סרטן בגוף בקטנה, תשאירו, זה בסדר, זה תשאירו אותו, זה חבר. אין דבר כזה. עד הסוף, או נמחקים. וככה כתוב גם בתורה. ואם יהיו פה יהודים חלשים, חלשים, חלשים, אסור שהם יבחרו. זהו, פרסומות, מיד חוזרים.
3: היי, קנדידי הררי, שלום למאזינים של אלעד עמדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
0: פרסומות ומיד חוזרים, שים לי פליי, פרסומות עכשיו!
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
6: חזרנו. קבלו את שמעון בוסקילה, סינגל חדש, עולם יפה.

0: איזה אלוף הוא. כמה אני אוהב אותו, שימון בוסקילה. מסדרות במקור, לא לשכוח, נתיבות או סדרות, לא זו, או, מה זה משנה, מהדרום? אחד מהכישרונות הענקיים בישראל, עולם יפה, שימון בוסקילה. תשיגו לי אותו, אני רק רוצה להגיד לו בשידור, אני אוהב אותך ולנתק. אתם יכולים להשיג לי את הטלפון של שימולה? אני רוצה לדבר איתו. סתם, רק להגיד לו, אני אוהב אותך ושאין נתק. מה? נשמע מגניב, לא?
1: נכון.
0: בדרך כלל שדרי רדיו מחייגים לעקוץ מישהו, נכון? סתם חייגים ורוצים לרדת על מישהו. לא, אני רוצה לעשות הפוך. שימון, אני קרוע לך על הצורה, אני מת עליך, ביי. נכון? זה יכול להיות אחלה רעיון. טוב, הנה מישהו שאני קרוע עליו לגזרי גזרים, ממש, דידי הררי. הנה חידה מעניינת מאוד שלו. ונשארו לכם שתי דקות אחרונות לעניין, בסדר? שתי דקות אחרונות. המתנות שתקבלו הן המתנות הבאות. בבקשה, מני, דבר אליי.
2: יש לנו את מסעדת אלדינו.
0: ארוחה זוגית באלדינו.
2: כן, שדרות המייסדים 10, הם נמצאים מקום.
0: הכי יפה בארץ, אני חושב.
2: וואו.
0: באמת מדהים, וארוחות כשרות, כל מי שקשרות זה דבר חשוב, לעולם לא אשים פה מקל, אני אוכל כשר, אין דבר כזה. אז בקיצור, המסעדה היא כשרה, בשרית. מטורף לגמרי. תקבלו גם בוסם, מתנת האתר המדהים Perfume.il. הבנתי שמסי הוציא בוסם. אתם יודעים? מסי הוציא כן. בוסם. תראו את המחיר בחוץ, לכו ל-Perfume.il, תראו את האתר, ותגידו לי אם גם במסי הם לא משחקים רונלדו. אה? גם רונלדו הוציא בוסם.
2: כן.
0: רק אני הוצאתי בוסם על שם אלעד המדי, הוא נקרא עננת הקרובית.
2: שברת שוק המחירות.
0: זה אם אתה לא רוצה שיהיו לידך, תשתמשו בבוסם של המדי. ניחוח הקרובית אחרי עיכול. זהו, עכשיו האותיות הקטנות זה אחרי עיכול. היי מדי, אני קרוע עליך. אלו הם המתנות.
2: וגם צומת חשמל,
0: מוצר חשמלי בצומת חשמל. בוסם, צומת חשמל, שזה מוצר וארוחה זוגית. עכשיו שימו אוזן, כי זה לשתי דקות. 2 minutes, תנן דקיקה עד ההוא. הנה השאלה. שלום, כאן דידי הררי.
3: היי, כאן דידי הררי, שלום למאזינים של אלעד המדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
0: שימי רגע את ההודעות, אני רוצה לשמוע את התשובות של המאזינים, האם המאזינים שלנו בעניין. בואו נבדוק, רגע. רוני יעקובי, תשובה מצוינת. שלומי ישראלי אמר שף. לא, שף הוא לא היה. לפני שהוא היה זמר, לא יודע, אולי יש בתוכניות, הוא גם היה רקדן עם הזמן כבר, אתה יודע, דברים מאוד מוזרים. טוב, מה עוד נשאר לנו? נתייחס רגע להודות המאזינים בקטנה? אוקיי. השאלה של דידי הררי, כמו שאמרתי, לשתי דקות, בעוד שתי דקות נתייחס להודות מאזינים. בינתיים הגיע פה ממישהו חמוד ממש, שקוראים לו אבנר. שלום, מה שהרב עובדיה יוסף, אני מוסיף זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לא ללכת במקום המפגש בין האור לצל בתקופה הזו. רבותיי הדוסים, הנה התשובה האורגינל. לא בתקופות האלה, לא מסתובבים לבד, במפגש בין האור לצל, הכוונה שעות הארבעים ושעות הערב. בסדר? סוכן, סוכן, כן, זה ברק, זה דברים... עם הרב עובדיה, הוא היה הגדול מכולם, הרב עובדיה יוסף, נכון? ואם הוא אומר, אין ויכוח.
1: נכון, יש שד שנקרא כתב מרירי, שהוא בשעות האלה, בתקופה הזאת, הוא מסתובב במקום.
0: הוא משתלט פה, בא עלינו בפוזות של עבריין, בקיצור, סבבה לגמרי, אחרי 9 באב, אנחנו נראה לו מאיפה העבריין משתין. לא משתין, מילה לא יפה. טוב, אחרי שהבהרנו לכם מבחינת הלכתית ויהודית, בואו נעמדי, אתה מחזיר בתשובה נפלא, תדע לך. אני מחזיר בתשובה? נו, אז תחזרו לי בתשובה, מה התשובה לשאלה?
3: היי, כאן דידי הררי, שלום למאזינים של אלעד המדי. הנה שאלה עליכם. מה היה המקצוע של משה פרץ לפני שהיה זמר? בואו נראה אם אתם יודעים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. מני, אתה יודע מה? אני סתם שואל, תהיה כן, אתה יודע את התשובה?
2: ארך לי זמן, נגע לי
0: כאלה. ברק, אתה יודע מה עשה משה פרץ לפני שהוא היה זמר?
1: לא ידעתי.
0: ואחד הזמרים,
1: שתדעו.
0: לא ידעת?
1: לא.
0: אוקיי. בוא נבדוק אם יש מאזיני. משה פרץ לא היה נהג מונית. לא, לא.

0: עוד אני רואה. ירון מתיתיהו צודק, גם תמר ישר צודקת, ואני, וואו, מה אתה אומר? תראה את הכמות של ההודעות, בוא, לכולם עם תשובה נכונה, מה קרה פתאום? אני לא מבין. תגיד, הוא עושה דירוג טוב? הלאה, מה היה התפקיד של משה פרץ? אני נהג מונית, לא משה פרץ היה נהג מונית, שולח לי מאזי. איזה אח יקר אתה. איי, איי, איי, איי. אורי נקש, אני אוהב אותך, אתה איש מצחיק, חבל על הזמן. משה פרץ לא נהג מונית, אני נהג מונית. אגב, סתם בשביל שאלה מגניבה, אם אני רוצה מונית משדה התעופה בן גוריון בחזרה לירושלים, נלך על שכונה קרובה, רמות. כמה כסף אתה תגזור אותי? בחיית אורי נקש. אם אתה מביא מחיר הוגן, אני מפרסם אותך פה, כי קצת מגזימים במחירים. ממש, נהיה פה משוגע. יש גם הרבה מוניות בארץ לא קשרות, במרכאות, של נהגים שאין להם בכלל רישיונות. קל לזהות. שישתמשו באות רש, תזהו את זה מהר מאוד. איך קוראים לך? תגיד רמי, רמה, רומניה. בשנייה, הם לא יכולים לזכיר. אוקיי, נמשיך הלאה? הלאה, סליחה. איך אני אעשה? אני צריך איזו הפסקה של 3 דקות. אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. אני רוצה רגע לצאת לפרסומות, גם ניפטר מהדבר הזה, ורק בזמן הזה, התשובות האחרונות, ישר איך שהפרסומות מסתיימות, אני ואתם בשביל הכיף, עם התשובה הנכונה. לכל המאזינים ששומעים אותי עכשיו ואומרים לעצמם, אני אשלח הודעה לתוכנית של הגזען הזה, הביביסט המזרחי הירושלמי הזה? אם את רוצה להרוויח מתנות, כן, ואם לא, את יכולה לגלוש להמון המון תחנות בטעם שלך. אבל העיקר שאת איתנו. זה חשוב מאוד, כי פה היא האמת. ולך בעצמך נמאס מהערוצים שאת שומעת מקום המדינה. ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה, כפרה עלייך. פה אנחנו אוהבים אותך מכל הלב ומאחלים לך גם רפואה שלמה, כי שנאה זה דבר מגיל. שלי תמדי, לי אין שנאה. אני, יש לי לייזר. אני אומר את האמת כמו לייזר. חד, טק, טק, טק, טק. לפעמים זה פוגע, לפעמים זה כיף, אבל זו האמת. אז את רוצה לענות לנו בבקשה מה עשה משה פרץ לפני היותו זמר? תודה לך. איי, דה קפלן! איזה קפלן, איזה נעליים, צא לפרסומות.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
2: חסות. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: אין בעיה, כפרה עליך, בסדר גמור, אני אוהב אותך. הפרסומות נגמרו לי, גוסטו, ביי אח שלי, ביי נשמה. אתה לא מאמין, ברק, מה קרה בפרסומות?
3: מה קרה?
0: יש לי חבר, קוראים לו גוסטו. הוא זמר ענק, הוא מירושלים, והוא הוציא אלבום חדש. ומתוך האלבום הוא אמר לי שהוא עשה ביצוע מהמם לשיר שנקרא רוב הזמן את אשתי. בואו נשמע. גוסטו! אין עליך.

0: אמרתי לכם, ירושלמי ממשפיץ עם גוסטו, כבר הרבה מאוד שנים הוא זמר, זה כבר אלבום חדש שלו עם יצירות שלא יצאו אף פעם. ממליץ בחום, גוסטו. טוב, הנה התשובה לחידה של דידי הררי. שיחה לא מזוהה, זה רוב הסיכויים. או אני או מרגל מאיראן.
1: הלו.
0: שלום שרון המאממת.
1: שלום.
0: אה, זהו, היא תוררה. זה לא מישהו שמתחיל איתך, זה מישהו מהרדיו. תחשבי מישהו עכשיו...
1: אני יודעת שאתה מהרדיו.
0: רגע, תחשבי שעכשיו מישהו עמך יגיע לך משיחה חסומה והיא אומר לך, היי המאממת, תוך כמה שניות היית מנתקת את הטלפון?
1: הייתי ממשיכה
0: להקשיב. הייתי ממשיכה, אני לא אמרתי. כפרה על הכנות, איך אני אוהב אותך. שרון, מאיפה את בארץ?
1: גם אני אוהבת אותך, ממש.
0: מאיפה את בארץ?
1: אנחנו מכפר סבא.
0: היי, מגניב. כפר סבא, את בבית צמוד קרקע או בבניין?
1: עכשיו אני בצמוד קרקע, אבל אני גרה בבניין. עכשיו אני
0: אצל אמא שלי. לאמא יש גינה בבית, אני מחפש לעשות מסיבות צהריים אחרי תשעה באב. אפשר להכניס שם 100-150 מי שצריכם במרפסת?
1: כן.
0: יופי, אנחנו נדבר אחר כך. כפר סבא, הנה אני בא! או משהו
1: כזה. יאללה, בוא, אתה מוזמן.
0: תגידי, המאממת, את באמת בחורה יפהפייה, אני חייב לומר. את בת מלך מועדפת. מה המצב שלך? נשואה, גרושה, בלי ילדים, עם ילדים, רווקה? איפה את בתמונה?
1: אני נשואה לבעלי היקר, אלעד. ופלוס 2, בן ובת.
0: איידה, בן ראשון או בת?
1: בן ראשון.
0: יפה. את יודעת, אצל קורדים.
1: ונסיכה שנייה.
0: סבא שלי, זכרו לברכה, דוד עמדי, שאני מספר עליו פה המון, הוא אמר לי, לפני הלידה של הילד שלי הראשון.
2: לא, באמת זה?
0: באמת, ככה הוא אמר לי, לא משנה מה יבוא, העיקר יהיה ברית. סבא שלי, זכרו לברכה, קורדי אמיתי, ואברהם אבינו היה קורדי, אז מפה צריך להפסיק לדבר שטויות, וקדימה. תשמעי, יקרה שלי, מה עושה בחיים?
1: אני עובדת בחברה של וידאו קונפרנס, של מצלמות.
0: וידאו קונפרנס שאת עושה כאילו ועידות דרך וידאו של אנשים, זאת אומרת זום אבל ברמה גבוהה.
1: אני מוכרת את המצלמות, של פולי HP.
0: מה את אומרת? איך קוראים לעסק שלך?
1: נקסטל מערכות.
0: נקסטל מערכות.
1: נקסטל.
0: נקסל?
1: נקסטל, כן.
0: אוקיי, נקסל מערכות. איפה הם יושבים?
1: בעוד השרון.
0: ואיך המחירים שלכם? אתם בסדר או גרידים כמו רוב עם ישראל שרק לתפור כסף, מה אכפת להם מאחרים? נדרוך להם על הראש, ניקח מלא כסף, מה אכפת לי מאחרים? האם אתם כאלה?
1: לא, אנחנו ממש לא כאלה. יש לי בוס מהמם, והכי ישר בעולם, אז...
0: וואי, זה מדהים זה. נסטל, תקשיבי רגע, אז בואו נעשה, תתני את מספר הטלפון שלך בשידור. מה אכפת לך? פרסום בחינם. מה יכול להיות? אתם עושים טוב לאנשים במדינה, מגיע שיחזור לכם הטוב הזה. מה המספר של החברה, שרון?
1: אני אשאיר את זה חסוי במערכת.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אנחנו עובדים דרך המשווקים.
0: אתם לא עם לקוחות רגילים, אתם עובדים עם למעלה, עם הבכירים.
1: יש לנו מפיצים, כן.
0: הבנתי, אתם יושבים עם חליפות, אתם לא כמונו באים עם סרבלים לעבודה.
1: לא, נשים צופים, נשים צופים.
0: שרון, אני שרוף עלייך, אני צוחק. עכשיו תקשיבי. דידי הררי שאל שאלה מהממת. מה היה מקצוע של משה פרץ, הזמר האדיר, לפני שהוא הפך להיות זמר?
1: משה היקר היה ספר.
0: יפה. אתה יודעת איך אומרים ספר במילה נרדפת לספר?
1: לא, ספר לי.
0: גלב, זה בעברית, שדו גלב.
1: וואלה,
0: כן, ספר, זה בשפה הפלצנית, שרוצים נכון שאנשים רוצים לשחק אותה שם ברמה גבוהה, אני חייב לזוז מכאן לגלב שלי. את אומרת, מי? לא משנה, גלב זה ספר. תשובה מדויקת, כל המתנות בדרך אליה?
1: כן!
0: שרון! שרון! שרון! שרון! כמה פעמים שמעת את זה בחיים שלך? שרון! מה קשור, מה עשו? אני אוהב אותך, תודה רבה על ההאזנה, תבחרי שיר שבא לך לשמוע.
1: וואו, שיר שבא לי לשמוע?
0: כן, שיעשה לך טוב.
1: וואי, שים שם
0: של
1: משה פרץ, שים כבר משה פרץ.
0: משה פרץ על האש, ממש מיד. יאללה, ותודה רבה לך יקרה שלנו, אשרייך.
1: תודה, ואנחנו אוהבים אותך.
0: אשרייך, זה ממני בכפולות, ביי כפרה. איזה כיף, איזה כיף. טוב, תשמעו. כיף לי פה. באמת שעה מטורפת הייתה לנו, אבל אנחנו צריכים לסיים אותה. איך נסיים את השידור? לא ניתן לכם עוד איזה חידה יפה, מרשימה, מעניינת. מיד. ראשית, אנחנו חייבים פה עוד שני שמות. אנחנו אמרנו שהחידה הזו היא לשלושה מאזינים. משה פרץ היה מעצב שיער ספר מטבריה. אגב, הוא יודע לעשות דירוג. בובום. בובום. גם נשים, גם גברים. נשים, תסתפרו, זה מדהים. אני מאוד אוהב קרחת בצד אחד. ואז התעוררתי, ואז מצאתי ש... איפה אני עובד בכלל? כן. מה שמתם לי בשתייה? תודה רבה, מני. הוא עושה תאונות, ואני אוכל את התרופות. תגיד, מה אתה גנו?
2: לרוויה.
0: לרוויה, הוא אומר לי. בוא ניתן מתנה בזמן הפרסומות. אנחנו צריכים לסיים את השעה הזו, אגב, ומי שלא שם לב, אנחנו כבר 7 דקות אחרי השעה 7. עם ישראל, כפרה עליכם, תודה על כל הזכות הענקית הזאת, ועל השיתוף פעולה, ואתם פשוט עושר ענק. אני מתרגש מזה בכל פעם מחדש, כבר 32 שנה. שום דבר פה לא מובן לי מאליו. מני, שמות של זוכים בדיוק כמו שרון מכפר סבא.
2: רומי עזרן.
0: כן.
2: ואביתר שטרן.
0: יפה, שניכם בנוסף לבחורה המהממת הזאת מקבלים את רשימת המתנות, ועכשיו, יש לנו עוד שאלות בשעה הבאה של דברים מגניבים? כן? באמת? יש לנו תותחים שעה הבאה?
2: כן. בוא
0: נעשה מה שמעניין. אני לא יודע מה השאלות, אני מודה, אני אוהב לשמוע את זה בלייב של לראות האם אני...
2: אמדי, אני רוצה לדעת מי המאזינים הקרואים שלנו.
0: אוקיי.
2: עלתה פה מישהי השבוע,
0: כן.
2: באחד הימים, והיא ציינה שהיא אחות של איזה מישהו מאוד מוכר, והוא זה שהולך לשאול לנו את השאלה.
0: הבת של... האחות של גד אלבז.
2: נכון.
0: גד אלבז שלח לנו הודעה?
2: כן.
0: כפרה. Yo, God, I love you, man. God is living in the United States right now. Yeah, he's a singer in the United States. He's making a lot of money. And he loves Israel. He's a Zionist and Dossi and Dofi. Dofi? How do you say Dossi in English? Dossi. אני אוהב אותו. God, אלבא, זה אח יקר שלי. הוא נותן שאלה בשעה הבאה?
2: כן.
0: מה אתה לומר? וואי. משה פרץ, לפני הפרסומות או אחרי הפרסומות?
2: לפני.
0: לפני הפרסומות.
2: תכון.
0: אפשר לגן את השיר?
2: כן.
0: וזה העורך שלנו. צביקה, הוא לא התכוון, הוא לא שם לב.
2: הבטחנו למאזינה, אנחנו לא זה.
0: זה היום האחרון שלך לדעת.
2: לקחתי את הדברים שלי.
0: קח את הדברים, חשמל את עצמך וצא. טוב, אז השעה הזו מסתיימת, אנחנו נשמע את משה פצר מיד לאחר הפסקת הפרסומות, וכמובן, רק בפרסומות. בא לי לפרגן, בא לי לפנק. אני רוצה להעניק, שימו לב, אוכל לכלבים. יש לך? אתה יכול להעניק לי רגע את כל המידע, אוכל לכלבים. יש לי, קיבלתי מבחור מדהים, אגב, אנחנו עושים פה ברדיו, לפני שנסיים את השעה הזו, אנחנו עושים דברים מדהימים למען עם ישראל. הרייטינג מטורף, באמת, זה נס. אולי זה אני, אולי זה... לא יודע, לא יודע מה, אבל נס, בורא עולם, נותן לי צ'פחות של אהבה עכשיו, נותן לי צ'פים כאלה. אחלה, מדי. קח עוד, עוד, ויהיה לך עוד יותר טוב ועוד. מבחינת ההזנה, השתבח שמו לעולמים, אני משוויץ בעיניכם, אבל ממקום של משפחה, כי את המשפחה שלי, כולם, כל המאזין. אז אני משוויץ לכם ואני גאה. תודה רבה לכם על כל זוגות האוזניים. פעם אמרו שרדיו זה מת כבר. מי? הלק. כן, מעוותי התודעה פה בארץ. אין על רדיו. יאללה. טוב, השעה הזו מסתיימת לה. אז ככה, אני רוצה להעניק לכם אוכל לכלבים או חתולים, זה עובד ככה. יש חברה שנגרית, החברה, שם החברה הוא Dogs for You. ראיתי מלא כאלה בשטחים אגב. לוקחים הרבה כלבים, המון, לוטים להם להילחם, קרבות אכזריים, הם פשוט אכזריים. ואני חושב שאם ישנו פה את נועל בתי המשפט, אנחנו נהיה מדינה שכבר עבריינים לא ישחקו פה גנגסטרים ויהיו פה הבעל הבתים. פה עבריינים הערבים הם בעל הבית. אף אחד לא יעשה להם כלום, השופטים איתם, הכל איתם לכאורה. זה מפחיד, והכל זה הבחור המוזר הזה שחרב פה את המדינה לכאורה, הנשיא הקודם, שחרב את המדינה לגמרי, וגם הוא נושא שם משפחה מבאס למען האמת. לא צריך. מה בא אחרי הרעם? דום שונה. תודה רבה. כן. אלן ברק, מה העניינים, יא גבר?
3: מה נשמע?
0: בסדר גמור. איזה אח אתה. אבל קודם פה ברק, אחרי זה בא הרעם, רק שתדע. ניסיתי להיות חכם. איך קוראים לנשיא זה שחרב פה את הכל בגלל ה...
4: אהרון.
0: What his name was?
4: אהרון.
0: אהרון. יו, אהרון. יו, אהרון. אהרון. לא, הוא לא שומע ביביסטים חלעתיים כמוני. לא, הוא לא יוריד את הרמה. לא. אהרון. אהרון. אהרון. טוב. Dogs for you. מעניקה לכם או לכלבים או לחתולים. אתם תחליטו מה בא לכם. אם זה כלבים, שני קילו וחצי של אוכל מוטרף פיטמין. זה האוכל הטוב ביותר ברמה עולמית, אני אומר. Dogs for You, חברה ישראלית מתמקדת באספקת תזונה מתקדמת, בשרים טריים, כל הרכיבים הטובים והנכונים והבריאותיים לבעלי החיים שלכם, או כלבים או חתולים. פעם היה משפט, אני עבדתי הרבה מאוד, אני בתקשורת נמצא המון שנים, ואני למדתי במהלך השנים שעדיף חבר, בתקשורת עדיף חבר כלב מאשר, לא סליחה, עדיף חבר כלב מאשר כלב של חבר, או הפוך, עדיף כלב חבר באשר כלב כלב. סתם, אני מעדיף ללכת עם כלבים כלבים. תן את המשפט, נו, מה אתה רוצה? טוב, חבר,
2: עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב.
0: מה אמרתי? כולם הבינו.
2: הרסת את השפה העברית, אתה סופית.
0: אני? דבר
2: לגמרי, אין איזה שיר תעמדי, זה לא יאמן.
0: לא משנה, Dogs for You, אנחנו מעניים. וואו, מעון, הם שמים לי משהו באוכל, זה לא יכול להיות. Dogs for You מעניקים 2.5 קילו אוכל לכלבים, או 1.8 קילו לחתולים. עכשיו, בכדי שתוכלו לזכות במתנה הזו, רק בזמן הפרסומות, תשלחו או את המילה כלב, או את המילה חתול. Dogs for You, תחפשו אותם זה מותג מטורף במחירים מדהימים. Dogs for You. פשוט מדהימים, אוהבים, ואכפתים. אני דואג לעסקים פה. אני ביקשתי לפני כמה ימים, עסקים שרוצים לקבל מני פרסום, ככה בשביל הכיף, אני רוצה לפרגן על הטוב שאני מקבל, רוצה להחזיר טוב, אוקיי? אז אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, גם בעלי פיצריות קטנות, לא חייב להיות רשת גדולה, יש לכם פיצריה בקריית שמונה, אני אולין איתכם, אתם עכשיו בדימונה, יש לכם חנות נעליים, אני איתכם, רוצה לעזור לכל מי שמקשיב לי, ותאמינו לי שאנחנו יכולים לעזור מאוד, תאמינו, right? יופי. אם יש לכם כלב, רשמו כלב, אם בא לכם אוכל לחתול, תרשמו חתול, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. תודה מני, אתה נשמע פשוט מופלא, מופלא, אין לי מה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
5: חסות. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.

איזה כיף זה לחבק את הבת זוג שלך או בן הזוג שלך או שלך שעתיים באמצע היום. איזה חכם זה, אה? רוגע, נחבק.

0: איזה יופי, משה פרץ, עם השיר היפהפה הזה שנקרא ימים טובים. יש לך את המספר של משה?
1: כן.
0: בוא נראה אם זמר עונה 7:20 בערב, שיחה לא מזוהה. עונה או לא, זה משה פרץ, אני אוהב אותו. חייג ישירות, הנה הוא מחייג. בוא נראה אם עונה לנו משה. שיחה חסומה, ערב, עונה או לא עונה? כי בכלל חסום לא עונים, נכון? אנשים פורסמים רואים חסום, זה מעריץ, זה מישהו ששגע אותי, ברכות, זה זה. בוא נראה אם הוא עונה, אני יודע, בכיף. זה סתם בדיקה לאומנים, אם הם עונים או לא, זה כל הסיפור. משה זה אכל מלא, הוא רואה אבל שיחה לא מזוהה. עונה או לא עונה? עונה, אני... לא, לא עונה. עונה או לא עונה? אולי הוא מאכיל את הילדים עכשיו? יכול להיות, זה שעה כזה של... אבל אין לימודים. שטק, תן לילדים לחיות עד 10. אין דבר כזה. תנו לילדים להיות עייפים. תנו להם ב-10. יכול להיות שהוא מתפלל בבית כנסת? זה הזמן של תפילה עכשיו, נכון?
1: כן.
0: אה, אלה ישר המחרטטים. כל איזה צדיק משה. הוא בבית כנסת. זה שאתה אוהב את הבן אדם, נכון? אבל אם אתה עכשיו חייג לבנט, אלא, זה החוצפה, נכון? זה הכל תלוי מאיזה נקודה אתה מסתכל על הבן אדם. הוא לא עונה לנו לממתין, הוא לא עונה לנו לשיחה, משיחה לא מזוהה, משה פרץ, כי הוא צדיק. אנחנו כבר קבענו שהוא בבית כנסת. בנט, אם הייתי צריך, אז זה היה נשמע אחרת לגמרי. לא צדיק ולא נעליים. אבל משהו כן עושה לי טוב על הלב. אמרת שיש את גד אלבז, נכון? יש חידה של גד אלבז. אז הבאתי מישהו שאתם פחות אוהבים, אבל אני לא מאמין שהוא רוצה לשאול שאלה פה בתוכנית.
1: וואו.
0: אתה לא מאמין, זו דמות שאנחנו קראתה עליה המון.
1: ועם כל זה הוא שלח שאלה.
0: הוא מאזין שלנו. היית מאמין? בוא נתן לו צ'אנס, יאללה. תיסע לניו יורק, כולל $10,000 בזבוזים ביום, אם אתם יודעים את התשובה. בבקשה. קודם כל, אדוני, עם כל הכבוד שאין לי אליך, אבל אתה מאזין לי. וואו. בוא נשמע את השאלה. אדוני, תחזור למאיפה שבאת, לך תאזין לתחנה אחרת, עזוב אותי בשקט. גד, בוא בוא בוא, תחפר עליו, הוא מנוטץ לגמרי, הוא... אתה לא מאמין, אחי, תראה את השאלה. אני יודע מה התשובה. שתחרר לי מהפרצוף, יא מחוסל. הלאה, גד אלבז, בוקר טוב, מה השאלה שלך?
2: היי, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדי היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה?
0: וואו! רגע. עכשיו מה, ישמור עוד פעם, שלום, זה לא, לא, לא, לא, לא. גד אלבז רוצה לדעת, באיזו מדינה יש הכי הרבה... בוא נשמע עוד פעם, רגע.
2: היי, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדי היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה?
0: איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן? יש לומר בעברית, אזורי זמן. וואו. אני יודע. אני יודע, אני יודע, אני חושב שאני יודע. אני, יש לי את התשובה. בוא נגדל בסקפרה עליך, איזו שאלה פצצה. על שאלה כזו, אנחנו צריכים להעניק אחלה מתנות. בוא נראה, אני מסתכל על הרשימה, אצלי בידיים. מני, אתה איתי, נכון?
1: כן.
0: יאללה. מארז... בשרים, תקשיב, 1.5 קילו של צ'יפס יש בפנים?
1: כן.
0: כל סוגי הבשרים לזוג יש בפנים?
1: ברור.
0: זה חי. אני אביא לכם את המנגל, את הפחמים, את המלקחה, את כל המוצרים, כולל הבשר, כולל הצ'יפס. יאללה, לזוג. הקצבים מירושלים הביאו לנו פה ערכות על האש משוגעות להעניק לכם. כל הבשרים, זה לזוג, זה כמות לשניים. למען האמת זה יותר, אבל לזוג, אנחנו קרניבורים, אני... כל הבשרים, כולל המלקחיים, והמנגל, והפחמים, ואפילו 1.5 קילו צ'יפס. הכל על חשבוננו, הקצבים מירושלים, החנות המטורפת להזמנות בשר יד ראשונה, מחנות המפעל הכי גדולה במדינה. אוף ירושלים. אין כאן. חפשו, תרשמו בגוגל. הקצבים מירושלים, ותראו כמה עבודה אני עושה למענכם, אבל אלה שבאמת בודקים את מה שאני אומר. לא את אלה של, עמדי, כמה אתה מדבר? וואלה, לא יכול לשמוע אותו כבר. אחי, כדאי לכם להקשיב לי, לא לשמוע. תרשמו, הקצבים מירושלים, אתם תברכו אותי. תזכרו אלעד בן שולמית, רק ברכות. מני, נשמעת החידה פעם אחרונה? לאן הם שולחים את התשובות אגב?
1: ל-058-36-222-03.
0: גד אלבז האלוף, שאל את השאלה אתכם, באיזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן. יו, איזו שאלה. תן לי לראות, תן לי את הוואטסאפ, אני רוצה בבקשה. תמי אזרק, התותחית עולמית. עידן חזון רשם לי, המדיה אתה לא גזן, אתה בעל ערכים. כן, זה גם השופט אמר. לקלבוש. הנה טעות, אוסטרליה. תשובה לא נכונה. זו לא אוסטרליה. שירה, שירה זיגדון, אני אוהב אותך, תשובה נכונה, מלעזר הבחורה, כל הכבוד, תשובה יפה. מי שרשם ארצות הברית, טעות, זו לא התשובה. וואו. רוס, חגי דנינו רשם רוסיה. ניסקה זול בבוי פפניה, חושייתי בי פלאפל בלי. לא. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי טמטום? זה לא, זה... בלי להעליב, אבל אני יודע מי פעם היה ראש ממשלה שלה. אזורי טמטום במקביל. אנחנו שאלנו, או למען האמת, גד אלבז האלוף, שאל איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן. מה זה אומר? שנאמר אצלנו בארץ, השעה עכשיו היא 7:27. אבל בארצות הברית, השעה היא אחרת, נכון? הם תמיד מלפני או אחרי, תלוי באיזה צד אתם. ומה השעה בצרפת? אני יודע מה השעה. שתחרף צרפת ותעוף מהמונדיאל. זאת השעה? יופי. עוד שעה, מרוקו. מה השעה במרוקו? תשאירו רק את המלך. זאת השעה, להשאיר רק את המלך. אחלה מלך, הוא אוהב את היהודים. המלך מרוקו אוהב את היהודים. אם המלך חס ושלום ילך לעולמו, וזה יקרה או בקרוב, נגמרו הימים שאתם נוסעים למרוקו, קברות צדיקים, לראות איפה נולדתם. הם שונאים אותנו. נקודה. ומי שיש לו בעיה עם זה וחושב אחרת, שרו למרוקו כשאין מלך. נראה פה מי המלך. סגרנו? תודה רבה. גד אלבז. דבר אליי.
2: היי, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדיה היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה?
0: וואו. 058-36-222-03. זוהי הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם. זה וואטסאפ. ועכשיו קבלו את ססוון שעב לב. שעב לב.

0: אהבתם, אה? זה נקרא שם השיר הוא נווה הדרים. ססון שאולו, ואיזה ילד מתוק הוא, אה? כמה הילד הזה הוא חמוד. נאחל לו גם רפואה שלמה. אגב, אתה עשית תאונת דרכים, גם הוא. ולפני כמה ימים, נאחל רפואה שלמה גם לססון. בסדר? מקווה שהכל טוב איתו, אני מניח שהכל טוב. טוב, נתייחס קצת להודעות של מאזינים, כי אני כל פעם אומר, אני אתייחס להודעות, יש אנשים שואלים שאלות, ואני אאוט. טוב, בוא נתחיל עם ההודעה הזו, בבקשה, מה כתוב פה, מני?
1: איפה חנה?
0: איפה חנה? מחר היא תהיה פה.
1: כן, הייתה אתמול, תהיה מחר.
0: הוא צוות כזה רציני. אחלה חנה. חנה, אני אוהב אותך. קח מספר. אתה מכיר את זה? אומר לי את זה? המאזינים מתים על זה. אבל כפרה, היא בת 20, אני כבר בן 1,000. אתה יודע מה זה? אני בן 1,000, היא בת 20. חנה, אני אוהב אותך, כמו גזור, והיא ישר עונה לי. קח מספר. איזה דור קשה. מה יש לעשות אבל עם מבוגר מני? גול נפש. טוב. יובל בסון, תשובה מדויקת, היא הגבר במקרה, אני רואה ההודעה שמגיעה. בחר שושנה, גם את עם תשובה נכונה. יפה מאוד. אלעד, שוב פעם, אתם חוסכים בשיחות. אין לי מושג מה מדובר, בסדר. מושג מה קורה כאן. טראמפ רוצה לספח אותה לאמריקה, יש שם הרבה זמן, הוא מתכוון לאיסלנד. לא, איזה איסלנד, קר מדי, עזוב אותך. זה כמו שאתה נכנס לבריכה ואתה חש שאתה איזה גבר גבר, נכון? מי שמבין, שאתה קופץ לבריכה במים קרים ואתה חש שאתה גבר גבר, אתה יוצא צימוק. כן, כן, זה אותו הדבר. איסלנד, שטויות. הודעות של מאזינים יש? המדי, מה הכשרות של הבשר? שלי? אם אתה קניבל, אני מחפוד חלק בית יוסף מאדרין ביס רק לצלעות שלי. על איזה בשר הוא מדבר?
1: ערכת על האש.
0: אני אברר את זה עכשיו, מה הכשרות? זה מחפוד. אני חושב מחפוד. כשרות מחפוד על הדבר הזה. מה? חיה כפרה עלייך, מה? ואם זה לא מחפוד וזה יהיה כשרות יוסי. לא טוב? מה, יהודים כן יכולים לאכול כשר ואחד לא יאכל כשר? איך את חושבת שזה עובד או שזה הכל עניין של קומבינה? לא יודע, אני שואל. האם יכול להיות שיש כשרויות שזה הכל עניין של כסף, או שאלעד המדי רק מדבר שטויות ברדיו? כי אם משהו כשר בסופר, ואני יהודי בארץ של יהודים, וקניתי את המוצר שכתוב עליו כשר, ובחור חרדי יבוא יגיד, זה לא כשרות מספיקה, אז מישהו פה דופק אותי, או שמישהו דופק את החרדי? אבל מישהו פה נדפק. בקשרות, מישהו חייב להידפק. אבל מי? זה לגבי השאלה על הקשרות. זה קשור, זה... כן, נו, זה קשר, תפסיקו, נו. אני יהודי, אני אשים לכם רגליים, לכם דברים לא קשרים, נו, תהיו רציניים. אני בתחנה של יהודים אוהבי ישראל, לא... קשקשנים. בוא נאכל היום הקרב, ונטבל את זה עם חמאה וסטייק. למה חייב? כי בקולינריה אומרים שיש אוכל שהוא מטריף וחייבים לעשות הכל. לא, אני יהודי. מה? גם לרצוח זה מרגש, אמרו לי. אז אני אלך לרצח? אוקיי. עכשיו, אתם בטח אומרים, אלק, המדיה הזה, שנתיים וחצי ברדיו גלי ישראל, בטח שלו כבר גיזונג הלך. בטח הוא כבר הולך עם ציציות, שיעורים, דת, מחזיר בתשובה. והתשובה היא...
1: לא,
2: לא, לא.
0: אני יהודי שאוהב את בורא עולם ומפחד ממנו במקביל. הלאה, הבא בתור. עוד הודעות, יש? אנשים מפחדים לשאול אותי את השאלות, שאולי אני אדבר שטויות. הרציני, הודעות, שאלות, טענות, הערות, הצעות לשיפורים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. שרחה, אחי. תודה רבה. אוקיי, הנה שאלה. אליעזר ג'וליאן שואל, המדי, מה נסגר עם הטראמפ הזה שרוצה להעניק מטוסי F-35 לטורקיה? תשמעו, בן אדם מוזר. הטורקים מחשימו שעומד בראש, אנחנו רוצים להתפלל שהוא ימות מהר. זהו, הטורקים זו מדינה שרוצה שלום, הם רוצים להידמות לאירופאים. אבל שיש קיצוניות בדת, כל דת שיש בה קיצוניות מביא רק לשנאה, מדון, רוע, ואין לזה קשר לאלוקים. תאמינו לי, כל הקצנה בכל דת, אין לזה קשר לאלוקים. והאיש החלאה הזה שעומד בראש טורקיה, אני מאחל לו שלא יקום כבר אתמול. בעזרת השם, זה יפתור את העולם מאנשים מוזרים. קחו את טראמפ, שאתה לא יודע לקרוא אותו, כי גם הוא... אבל אחלה. כי הוא עזר מאוד לעם היהודי, ואסור לשכוח לו את זה, אבל הוא קצת מתחרבש. כי כסף מעבר את כולם. כסף, לצערי, קונה את רוב האנשים בעולם. כל אלה טראמפ. והטורקים יודעים לשחק את המשחק, והאיראנים עם מחשימם יודעים, והערבים יש להם מלא כסף. אז הם משחקים איתנו את המשחק. אז נתפלל לאלוקים, שמי שמראה לעם ישראל, שלא יקום כבר אתמול ואמרו, אל מלך נאמן, בקיצור, אמן. תודה רבה. זה לשאלתם על ארדואן. דינה, כפרה עלייך, תשובה מדויקת לגבי כמה אזורי זמן, המדינה עם הכי הרבה אזורי זמן. המדיה, הכל קשר ליהודים, יש מי שמקפיד יותר להחמיר, זה יותר מחבוד ושותפיו מבחינת כשרות, כשר זה כשר. אז צריך לדבר עם מחבוד שיוריד את המחיר. מחבוד, מהדרין, כמה יש, כמה אנשים עושים עלינו את הגל הזה של הכשרות? בואו נראה. מחבוד זה למזרחים, אם אני לא טועה, נכון? מחבוד זה לחרדים ספרדים. מה של הדוסים האשכנזים? מה הכי חשוב? מה הכי יקר אצלכם? הכי נחשב?
1: העדה החרדית.
0: העדה החרדית זה המחפוד? זה כאילו אשכנזים בחינות? זה הכי. אוקיי, מה עוד? תן לי עוד.
1: יש הרב לנדו, יש שארית, יש... אתה רוצה...
0: כן, כן, זה מעניין אותי לדעת איפה הם עוזרים כסף.
1: יש לנו רק
0: 20
1: דקות.
0: זה לא... אז הכל פה זה קשור... גם אני רוצה... כשרות המדי. אני יכול לעשות?
1: כן.
0: אבל מי יבוא אליי? אללה, קטם עם... אתה מבין? זה דבר להגיד שמרגיז אותי. אני יהודי אמיתי. מאה בלמאה. כשרות, זה כן, ההוא פחות, זה מחמיר, ההוא יותר. זאת אומרת, מישהו אוכל אבון ומישהו לא. מי אוכל את האבון? זה שמשקר או זה שאוכל את הכשרות הלא כשרה? איזה כשרות? אתה מבין? משחקים איתנו משחקים. די! עזבו אותי! זה החבר'ה של מחפות, באו לפה. עזבו אותי! רגע, תן לי לעשות רגע שיחה אחת. בוא, אני רוצה להבין מה הוא אומר. הלו! מה קורה אח שלי? לא הלך, רציתי כאילו, אחי מה קורה גבר, הכל בשליטה? זה נשמע כאילו הוא אכל משהו לא בסדר, אתם יכולים לטפל בו? עזבו שהוא לא בצד הנכון והוא קצת מוזר, אבל לא יודע, זה כבר כואב הלב, תשמע בן אדם, אחי אתה צריך עזרה ממני? אני כבר לא יודע מה עובר עליו.

0: כן, מני, האם זה היום האחרון של כולנו פה ברדיו?
1: מזמן.
0: יש פה מלא כאלה שהוא רוצים שלא נהיה פה, נכון?
1: נכון.
0: יהיה בסדר. הפסקת פרסומות, אחרונה. ומיד חוזרים אליכם עם התשובה לחידה של גד אלבז, והיא שווה לכם את ערכת על האש המטורפת עם כשרות של, מה אמרנו? מחפות, נכון? שזה הבאם, פאם, פאם של הכשרויות, שלא תגיד, באמתי, היה בזה נקב במילה כשר, ברש, הייתה משהו ברש היה לא בסדר. לא יודע, השמש שקעה על האות הזאת לא טוב. סליחה שאני מכסח אנשים פה עם כשרויות, כי אני יהודי שאוכל רק כשר. ואז עכשיו אתה בא מספר לי, לא, ההוא זה כשרות יותר, והוא, תפסיקו כבר. זה עם ישראל או עם של בנק? איזה עם אנחנו? עם או עמה? יאללה, להתעורר פה. וזה היה היום האחרון שלי ברדיו. גד, בוא תציל אותי רגע, יש לך אחלה שאלה. אנשים ירגעו.
2: היי, מה קורה? כאן גד אלבז, ואתם מאזינים לאלעד המדי היקר והאהוב שלי. יש לי שאלה אליכם. באיזו מדינה יש הכי הרבה אזורי זמן בעולם? יש לכם תשובה?
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: אם יש לי תוכנית ברדיו, זה נשמע הוגן אם אני אשדר מוזיקה שאני מפיק?
1: אם אני מבקש.
0: נהיה חנה גברית, יפה, זה חנה גברית. אם אתה מבקש, אוקיי, אז אתה מבקש?
1: כן.
0: עזוב, קבל סינגל חדש, הוא קצר מאוד. זה דקה ו-40, שאני מאוד אוהב מוזיקה, אני חי את זה, זה סם חיי, זה מוזיקה ואהבה וכל הדברים, כל הקלישאות שכל אחד יאמר, באמת יש דברים, אני חי מוזיקה, אני מטורף על זה. אני, זה אנרגיה מטורפת בשבילי מוזיקה. וסבא שלי, זכרו לברכה, שאני מזכיר אותו פה המון, היה בחור דתי מאוד. הוא היה לומד זוהר, בכל לילה כשהיינו מגיעים, אני מדבר איתך בלילות. הוא היה אומר דברים שלעולם אל תשאל כי אתה לא תבין. תגיע, איך הוא אמר לי? יום לפני גיל 40, אל תתעסק עם הזוהר. גיל 40 בזאפ, טק! זוהר זה דבר שיכול לעזור. מה זה זוהר, סבא? כל הסודות של התורה, יש לנו פרדס, זה פשט, רמז, דרש וסוד. ארבעה דברים, התורה שלנו, מה שאתם קוראים אותה, יהושע בן נון, שמואל המליך את המלך, כל הדברים האלו זה הפשט. כל דבר בתורה, מה שאתם רואים, יש בו עומק של העומק, של העומק לעומקי העומק, ורק בגיל 40 אתם מתחילים לקבל טיפה הבנה. לא דקה לפני. תראו איזה דבר אדיר. עכשיו, סבא שלי השאיר אצלי הרבה מאוד דברים, כמו, אין דבר כזה לא להיות לוחם בצבא, אין דבר כזה לא לעבוד, והוא היה אבא של הדתיים. אין דבר כזה. כולם, כולל כולם. ואם לא תלמדו תורה, הוא גם היה לו פרייר. ללמוד תורה, ללמוד דברים אחרים שישירו אותך, וכמובן, כל הדברים הרלוונטיים האחרים שאמרתי לכם. סבא שלי, כשהיה הולך לבתי הכנסת, יש בית כנסת, איך אתה קורא לזה? בנימה קורדית? יש בתי כנסת, אתה בנימה ספרדית, אתה
1: נוסח.
0: אז הנוסח נקרא?
1: נוסח
0: כמו
1: תפילה.
0: הגרעינים, כן, כמו גרעינים. יש נוסח קורדי, יש נוסח עיראקי, אתה מכיר? אז יש נוסח קורדי בבית הכנסת. יש את שלושת המשפטים, השם מלך, השם מלך, השם ילוך לעולם ועד. כל פעם אני שומע את זה, השם מלך, השם מלך, השם ילוך לעולם ועד. ואז אמרתי, אבל סבא שלי לא עשה את זה ככה בבית כנסת, זה היה טיפה שונה. אז נזכרתי בו, זכרו לברכה, לזכרו של דוד המדי, גיבור ישראל, ממקימי חירות, ממקימי המדינה הזו, שהביא כבוד ענק למדינה כיהודי ולא כמוצא. ואז הם ראו שהוא קורדי. אז אלה הקפלניסטים, צאצאי, הבוסים של קפלן, דיברו בצורה הכי מגילה על אדם שנתן פה את חייו למען המדינה. אז אני סיפרתי לכם מה הם אמרו לי בקפלן, על סבתא שלי וסבא שלי. אז אני מתעלם מהם, ואני מאחל להם רפואה שלמה. וזה לזכרו של סבי. כי ככה קראו את זה בנוסח קורדי בבית הכנסת. שמע מוזר, מה? דנס, עניינים. כן, אבל השם מלך בכל תנועה, בכל מהירות, בכל BPM ובכל סגנון. השם מלך, השם מלך, והשם ימלוך.

0: מה אומרים? סבבה, מחמד? מה אומר ברק? בסדר?
1: יפה מאוד.
0: אתה קורדי, מה המוצא שלך?
1: לא, פרסי.
0: אתה פרסי? זה אותו דבר. נו, חושקלים, אני מביזוי לך שונגי. חייטלוך.

0: אוקיי, הספרדי אמר שזה נחמד, עכשיו הדוסי האשכנזי, מה אתה אומר, נחמד?
1: אהבתי.
0: אהבת?
1: כן.
0: אתה תשמיע את זה שאתם עושים מעגלים, ספרי תורה וזה, בבריתות וזה. אני רוצה אצלכם, אצלכם, אצל הדוסים, הדוסים האשכנזים. השם אלף, אני אגיד לך, מי עשה את זה? עמדי. עמדי? תגיד לי מה אתה גלו, אמרנו לך בלי הדבר הזה. גם שאני שמעתי פעם היה בתי כנסת.
1: לא, תשאלו אותי, אני אגיד, עמדי.
0: עמדי. כמו דוסי, שזה בעצם דתי, במבטא ביידיש, הרי דתי זה דוסי. כי הסמך זה בעצם התו. איזה קטע הזיה. איך אומרים באמת עמדי ביידיש? כאילו אם אתה הוגה את השם שלי?
1: נכון, עמדי.
0: עמדיס?
1: עמדי.
0: כן, תעשה אותי כזה לבן, לבן, לבן, ואז הרבנים והאדמו"רים ירקדו איתך ויגידו, אדוני מלך.
2: לא, זה לא עובד ככה.
0: אוקיי, הבטחתי להעניק אוכל לכלבים, נכון? או 2.5 קילו אוכל לכלבים. או 1.8 קילו לחתולים. הנה המחשב פולט לנו שם, והנה השיחה שלנו רצה לאוויר. רצה, בבקשה.
3: תודה.
0: איך? לא מחובר. אתם... אני מחיגו. הלאה, הנה אני רואה. יפה מאוד, יפה מאוד. חבר'ה, קדימה. להזדרז. כולה אמרתי להם, מה הייתי אומר אם הייתי מבקש ממני, מני, מנחם, לרוץ עם אקדח עכשיו על בן דוד. כמה זמן? אהלן, שלום, הלו, הולה,
4: הלו,
0: הלו, מי זה מוכתרי? אתה מוכתרי?
4: אני מוכתרי, מה קורה?
0: אהלן, אחי היפה, מה העניין עם זה עמדי? הלאה,
4: הכל טוב, מה איתך?
0: תגיד, אתה עוד מאזין לרדיו או שאתה... זהו, הפסקת.
4: אני אגיד לך את האמת.
0: רק אמת, אתה יהודי, אם תהיה אימא, אתה תהיה בנט. אל תהיה בנט.
4: זה רגע לישראל.
0: רגע לישראל.
4: כשאני נמצא ברכב זה רגע לישראל, ובמיוחד אלעד עמדי.
0: אוקיי, חשוב זה הגלי ישראל, הילד עמדי פחות, אבל כל הכבוד לך, כי אתה דובר אמת ואתה לא יצאת שקרן, כמו...
5: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: ספר לנו רגע, אדוני, מה עושה בחיים?
4: אני חוקר בימר שי.
0: איזה מלך, אנחנו מכירים אני ואתה בוודאות.
4: מכירים, אני מסתכלתי בתוכנית שלך בגלגול הקודם של התוכנית, זכיתי בטיסה לרומא.
0: מה אתה אומר? שהייתי ברדיו, ברדיו של הבית, ברדיו ירושלים, אתה אומר.
4: כן, כן, ברדיו ירושלים.
0: איזה תותח אתה. תגיד, להיות חוקר בימר שי, למי שלא יודע, ימר זה היחידות המרכזיות, אני חושב שעבריינים פחות... אוהבים להתעסק איתכם. אתם הבלשים, בילוש, בלב, בלב, בלב. תגיד שאלה שהיא מעניינת אותי. היה אונס, אבל אני שואל אותך, אתה לא חייב לענות, אתה שוטר, אני בכוונה מדבר כאזרח. בסדר? לא מבין כלום בחוק, לא שוט, אני לא, לא יודע כלום, אני אבל מוחלט. תגיד, ממתי עבריינים יכולים לדבר בצורה מזעזעת לשוטר, והשוטר לא מפרק את אותו בן אדם ועוזק אותו. למה הכל נהיה עדין? האם זה... אתה לא עונה. אני אומר, אתה לא עונה, אני רק שואל את השאלות בשביל להרגיז. האם זה השמאלנים שקובעים לשוטרים איך להתנהג? אולי השופטים, מה אכפת להם שהשוטרים מסכנים את החיים בלהביא מחבלים, אבל אז המחבלים מגיעים לבית משפט והולכים הביתה. האם יהיה לזה שינוי מתישהו, או אנחנו נמשיך להיות סמרטוטים, כי בימר זה לא קורה. איך אפשר להיות אתם? אל תענה, תודה רבה. מוכתרי, כפרה עליך, כמה שנים אתה שוטר?
4: 11 שנה בסך הכל.
0: ונשוי, ילדים, עניינים?
4: נשוי, 3 בנות מדהימות.
0: מה אתה אומר? יפה.
4: כן, צעיר ורביד התאומות.
0: מה? יש לי ילדות תאומות גם. בנות כמה הן?
4: והגדולה בת 14.5, תאומות 12.5.
0: וואו, ואבא לא רואה אותם הרבה, כי אבא בעבודה במיוחד, במיוחד איפה שאתה עובד, קשה לראות את הילדים בתקופה הזאת.
4: קשה, אבל תודה, ממצים, ממצים, מכל דקה שנמצאים איתם, ממצים.
0: בונה, מפקד, אני אוהב אותך, אני מצדיע לך, אני מדבר איתך בעמידה, אתה יודע, אתה שפיץ עולם בעיני. כל החוקרים בימר, באשר הם, בכלל, ימר ירושלים, מי שהתעסק, אבא, לתשאל, למה אין עבריינות בירושלים? אין, זה כוח של משטרה, לא יעזור. ואתם? אתם, אני מצדיע לכם. אתם, איתכם, אתם נתתם פה נועל, אני גאה בך, ותקשיב, בחקירות, לא לתת להם להתפלצף יותר מדי. טק, טק, טק, בור את הסיפור מהר. חבר'ה, עליך, כלב או חתול, מה יש לך בבית?
4: יש לי 2 כלבים, צ'או צ'או ואסקי.
0: אנחנו נלך על האסקי, כי צ'או צ'או, הוא כזה קטן, הוא אוכל גרגר והוא משמין, נכון?
4: לא, לא, צ'או צ'או זה כלב גדול, לא, זה לא צ'יוואווה.
0: לא צ'יוואווה, צ'או
4: צ'או.
0: תקשיב, דוגס פור יו מעניקה לך עכשיו אוכל לכלב שלך 2.5 קילו של פיטמין, זה האוכל הטוב ביותר שיש פה במדינת ישראל. דוגס פור יו, תחפשו בגוגל ותהיו בהלם. אני אוהב אותך, כפרה עליך, תגיד לכלב.
4: תודה רבה, אלעד, תודה רבה. אין על השוטרים שלנו,
0: אין.
4: אין. והכי חשוב, יאללה ביתר.
0: יאללה, לחיות כפיים לשוטר.
2: היידה.
0: אוהבים אותך, כפרה, להתראות. תגיד לכלב שאני בא לאכול איתו ביחד, נראה אם זה טעים, שיזמין אותי הכלב לדוגס פור יו. איך אני אוהב. יאללה, סיימנו אני חושב, נכון? הנה התשובה לחידה שלנו, הנה התשובה לחידתו של גד אלבז. הנה אני מחייג, בבקשה. תפוס, טלפון עושה. איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן? על הברק, טלפון נשמה, בואו נבדוק מי עונה לנו. כמה מתנות יש פה, וואלה, טוב, אני לא יודע, באחד, קדימה, תן לנו. למי מחייגים? שלום.
3: היי.
0: הגעתי להודיה המאממת יפת התואר בת מלך באין כמוה בעולם, אלופה.
3: כן.
0: יופי, תסגרי רק את החלונות של הרכב כי אני שומע המכוניות טסות לידך. שלום יא יפהפייה מהממת, אחותי בת מלך, אלוקים זה אבא שלי ושלך, אז את אחותי. מה העניינים הודיה?
3: בסדר.
0: מה עושה בחיים?
3: אני טכנאית הנשמה.
0: מה? מה? טכנאית הנשמה? שנייה.
3: כן.
0: את נשואה?
3: לא.
0: מישהו יכול לאלף אותי פה רגע? אני חייב הנשמה. לא יודעת. הנה מה. רגע, מני, מני, תהיה עדין. היא מנשימה, בזהירות. עוד היה, חכי רגע. מני, עדינות. עדין.
3: רגע, רגע.
1: עוד אחד אתה רוצה?
0: עוד היה. אני לא מצליח לנשום. עוד היה, אז בשטויות. איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן?
3: צרפת.
0: לא, נו, תהי רצינית, עוד פעם אני שואל, איזו מדינה יש בה הכי הרבה אזורי זמן?
3: צרפת, יש לה 13 אזורי זמן.
0: אנחנו הולכים על ביטחון, מחיית כפיים! המתנה בדרך אלייך ואת מהממת, באמת את מהממת, לא מהשפה אל החוץ, ואני אוהב אותך ותודה רבה לך על התשובה.
3: אנחנו אוהבים את התוכנית שלך, שומעים אותך.
0: תודה רבה. יאללה ביי!
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות,